0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan ekki illskan sem leynist í skugganum, heldur falska ljósið sem blindar okkur. Hefur þú einhvern tíma velti fyrir þér hvort leiðin til Guðs gæti sannarlega verið eins einföld og að velja hvaða leið sem er? Yfirlýsing Páfans að öll trúabrögð leiði til Guðs er að hrista undirstöðu trúar milljóna. En er þessi djarfa staðhæfing í samræmi við það sem Biblían kennir? Eða erum við að verða vitni að skipulagningu fyrir eitthvað mun meira villandi? Í dag munum við kafa djúpt í þessa umdeildu fullyrðingu og afhjúpa falinn sannleika á bakvið hana. Hvað ef verið er að snúa öllu sem þú hefur trúað hjálpræði og tilbeiðslu á lúmskulegan hátt? Erum við að sjá uppfyllingu fordra spádóma sem vara við stórkostlegri blekkingu? Er þetta skref í átt að alheimstrú? Og hvað þýðir það fyrir þá sem halda fast í trú sína? Þetta eru spurningar sem við munum kanna. Í lok þessa myndbands muntu ekki bara hafa skýrari skilning á því hvað yfirlýsing Páfans felur í sér í raun og veru, þú munt afhjúpa hæð sérstaka merki sem Biblían spáir fyrir sem sýnir hversu nálægt við erum mikilvægu augnabliki í sögunni. Treystu mér, þú munt vilja vita þessi mikilvægu smáatriði eftir því sem málin þróast. Vertu hjá mér, því sannleikurinn kannski ekki það sem þú býst við, en það eitthvað sem þú þarft að vera tilbúin fyrir. Yfirlýsing Páfans. Ímyndaði þér að þú standir á víðáttumiklu markastorki, iðandi af fólki frá öllum heimshornum. Hver söðlu aðili heldur því fram að hans vara sé svo besta, hinn sanna lausn á þínum þörfum? Ímyndaðu þér nú að þessi söluaðilar séu trúabrögð. Hver og ein býður sína leið til að ná guðlegu takmarki. Og svo mitt í þessu stendur áberandi leiðtogi, við skulum segja Páfinn, og lýsir yfir allar þessar leiðir liggja til sama áfangastaðar. Það skiptir ekki máli hvað þú velur, þau leiða öll til Guðs. Þetta er einmitt það sem við erum að sjá í dag. Páfinn hefur á ferðum sínum til staða eins og Singapúr og Indonesíu orðið ötull talsmaður þessara hugmyndar að öll trúabrögð, óháð ágreiningi þeirra, leiði að lokum til sama Guðs. Hann talar við fjölbreytta hópa og býður múslimum, hindúum, búddistum og kristnum að safnast saman undir merki einingar. Á yfirborðinu virðist þetta vera falleg viðleitni, ákallum frið og skilning í sundruðum heimi, en það felur í sig meira. Á þessum svæðum eins og Singapúr, sem suðupottur menningar og trúabragða, öðlast þessi skilaboð gríðarlega athygli. Orð Páfans hljóma í þessum fjölbreyttu samfélögum vegna þess að þau höfða til þrá mannsins eftir einingu og friði. Samt snýst þetta ekki bara að brúa bil milli nágranna. Það hluti af víðtækari áætlun sem nær út fyrir einfalda sátt. Yfirlýsing Páfa að öll trúabrögð leiði til Guðs er í takt við stærri hreyfingu. Þetta ekki bara ákall samvinnu, það að leggja grunn að einhverju alþjóðlegu, einhverju viðtæku. Opinberunarbókin 13.3 lýsir þeim tíma þegar að allur heimurinn mun fylgja dýrinu, leiðtoga með mikil áhrif og vald. Þegar við skoðum yfirlýsingar Páfans í gegnum þessa linsu, byrjum við að sjá hvernig þessi viðleitni snýst ekki bara frið, heldur að mynda samin eða trúarlega vígstöð sem setur sviðið fyrir spámanlega atburði sem spáð í ritningunni. Hugsað það, í heimi sem þráir einingu, þar sem átök koma oft vegna trúarlegs ágreinings, þá virðist persóna sem lofar að allar leiðir séu gildar vera eins og frelsari. Fólk flykkist að þessum skilaboðum vegna þess að það meðtekið og samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta eins og breytt hlið sem lítur vel út, en samþykkt. En Biblían varar okkur við slíkum blekkingum. Þetta eins og breytt hlið sem lítur

um. Er hann í takt við ritninguna eða víkur hann að lúmskulegan hátt frá sannleikanum? Boðskapur Páfans passar inn í spámalegan ramma, ramma sem er í takt við sín á sameina trúarsvið. En þetta er ekki ný stefna. Reyndar er þetta sama leikritið og við höfum séð áður. Í sögunni sjáum við svipaða tilraunir til að sameina trúarbrögð undir miðlægt vald. Markmiðið er skýrt, koma öllum undir eina reglíf sem gerir það auðveldara að stjórna og stýra fjöldanum. Þessi sameining kann að líta vel út á yfirborðinu, en Biblían sýnir raunverulegt eðli hennar. Þannig að þó að þessi ágöllum trúarsamstöðu kunni að virða skaðlaus, jafnvel göfug, þá eru þau hluti af stærri varhugaverðri áætlun. Við erum ekki bara að sjá mann sem stuðlar að friði, við erum að verða vitni að grunninum að alþjóðlegri hreyfingu sem passar við spámanlega viðvörun í opinbörnabókinni 13. Þetta snýst ekki um að sýna kærleika og skilning, þetta snýst um að skipa völd og áhrifundir eina trúarlega og pólitíska heild. Þegar við höldum áfram munum við sjá hvernig þessi hugmynd er ekki bara tilviljunarkennd hreyfing, heldur útreiknuð skref í átt að uppfyllingu alheims trúarbragða. Kerfi þar sem ætlast er til að allir falli að. Það er mikilvægt að við skiljum hvað er að gerast undir yfirborðinu vegna þess að það sem gæti litið út eins og ljós gæti mjög vel verið skuggi sem leiðir okkur frá hinni sönnu leið. Mótsögn með kenningar Biblíunar. Ímyndaðu þér að þú sért að ganga á þröngum, hlykkjóttum stíg í skóginum þar sem þú sérð varla hvað er framundan, en þú veist að það er áfangastaður sem býður ef þú heldur áfram stefnunni. Allt í einu stígur einhver fyrir fram að þig og segir: af hverju að fara þessa erfiðu leið þegar það eru svo margar aðrar? Það er leiða allar á sama stað. Þetta hljómar vel, næstum freistandi, sérstaklega þegar leiðin sem þú ert á reynist erfið. En þú hikar því innst inni rifja þú upp orð einhvers sem vísaði þér þessa leið í upphafi. Einhvers sem sagði: þetta er eina leiðin. Nýleg yfirlýsing Páfans þar sem hann lýsti því yfir að öll trúarbrögð leiði til Guðs líkist þessari dæmisögu. Þetta er þægilegur boðskapur og fyrir margar hljómar hann vel þar sem að allir fá að vera með. En við verðum að muna það sem Jesús sjálfur sagði í Jóhannes 14:6. Ég er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Þessi orð gefa ekkert pláss fyrir val eða hliðarbrautir. Jesús var ekki að tala um eina leið af mörgum. Hann var að tala um einu leiðina. Leið hans er þröng og sértæk sem stendur í beinni andstöðu við yfirlýsingu Páfans. Hugsaðu um þetta svona. Ef Jesús er einu dyrna til föðurins, eins og hann heldur fram í Jóhannesi 10:9, ég er dyrnar, sá sem kemur inn um mig mun frelsast, þá eru hverjir aðrar svokallega dyr eða leiðir falskar. Og samt fagnar heimurinn hugmyndinu um marga leiðir, líkt og ferðamaður sem vill auðvelduleiðina. En sannleikurinn snýst ekki um þægindi, hann snýst um trúnað við það sem er satt, sama hversu erfitt það er. Í postulasögunni 4:12 finnum við annan skýran og óhagganlegan sannleika. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss. Postularnir fylgtir heilögum anda boða djarflega að hjálpræðið sé ekki að finna í neinum öðrum en Kristi. Þetta snýst ekki um þröngsýni, þetta snýst um að skilja að sannleikurinn er einstakur í eðli sínu. Ef það eru margar leiðir til að ná sama áfangastað, þá er mikilvægi og sérstaða fórnar Krist dregin í efa, jafnvel hafnað. Nú skulum við bæta við þennan skilning með því að skoða fyrra Tímóteusarbréf 2:5-6. Einn er Guð, einn er og meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, sem gaf sig sjálfan til lausnargjalds fyrir alla. Það var vitnisburður hans á settum tíma. Hér er engin tvískinningur, einn meðalgangari, ein leið. Þetta er ekki bara í andstöðu við boðskap Páfans, það er í hrópandi mótsögn. Ef Kristur einn er meðalgangari á milli mannkyns og Guðs, þá leiðir hver önnur leið okkur frá sannleikanum
sama hversu aðlaðandi eða innihaldsrík hún vil

sagðist vera. En hvers vegna væri mikilvægt að benda á þetta í dag? Hvers vegna skiptir þetta svona miklu máli núna? Í heimi sem þrýstir á einingu og samstarf, hvað sem það kostar. Þetta er þar sem við snúum okkur að spámanlegum viðvörunum ritningarinnar í síðara Þessalonikubréfi 2:3, þar sem við erum vöru við. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Orð Páls minna okkur á að sá tími er að koma og er sennilega þegar kominn, þegar margir munu hverfa frá sannleikanum og taka við þægilegum og aðlaðandi blekkingum. Þetta er ekki bara guðfræðileg umræða. Þetta er spurning um líf og dauða, andlegan skýrleika á móti blekkingum. Þegar jafn áhrifamikil persóna og páfin lýsir því yfir að öll trúabrögð leiði til guðs, ryður hann brautina fyrir hina miklu blekkingu sem Páll varar við. Þetta er lúmsk lýgi sem höfða til þrá okkar eftir friði, einingu og einfaldleika. En hún víkur fólki út af henni einu sönnu leið, þeirri leið sem Jesús sjálfur lagði. Svo rétt eins og ferðamaðurinn sem stendur frammi fyrir mörgum leiðum, verðum við að greina hver þeirra raunverulega leiðir að áfangastaðinu sem við leitum. Biblían er skýr. Kristur er eina leiðin og öll önnur leið, sama hversu lokkandi eða vel hún er framsett, er leið til andlegrar áhættu. Boðskapur páfans kann að virðast góður, en ef hann stangast á við orð Krists, þá er það falskt ljós, fölsun sem dregur okkur frá sannleika fagnaðarindisins. Spámanleg sýn á alheims trúabrögð. Ímyndaðu þér í smá stund að þú standir á risastórum leikvangi fullur af fólki frá öllum þjóðum sem talar öll tungumál, veifar öllum fánum. Spennan er rafmögnuð. En svo stígur einn inn á sviðið og kallar eftir samheldni. Leggjum öll ágreining okkar til hliðar og sameinumst undir einu málstað. Það hljómar aðlaðandi, jafnvel göfugt, er það ekki? En það er undirtónn, fíngerð breyting frá fjölbreytileika til samræmis. Og þetta snýst ekki bara að koma saman, þetta snýst undirgefni við eitt yfirvald. Þessi sena gæti vist kunnuleg vegna þess að hún endurspeglar á margan hátt það sem við sjáum þróast á alþjóð á vettvangi í dag. Biblían talar tíma þegar vald, táknað sem dýr, mun ná alþjóðlegum áhrifum og allur heimurinn mun fylgja því og tilbyðja það. Þetta er ekki bara trúarlegt. Þetta er sameining borgarlegs og trúarlegs valds, kerfi þar sem andlegt og pólitískt vald verður óaðgreinalegt. Eina leiðunum sem verið er að kynna í dag er í gegnum rit páfans Laudato Si. Á yfirborðinu er það brýnt ákallum að hlúa að plánetinu okkar og höfða til allra trúabragða og allra samfélaga að sameinast sameiginlegan málstað, umhverfisvernd. En innbyggt í þessum skilaboðum er eitthvað annað. Ákallum alþjóðlegan hvíldardag sem er þægilega í takt við sunnudagshelgi. Rit páfa gefur til kynna að með því að hvílast á sunnudeginum getum við gefið jörðinni hvíld, stuðlaða einingu fjölskyldunar og umhverfisins. Hugsaðu nú þetta í smá stund. Hugmyndin að taka einn dag til að hvíla hljómar gagnleg, en hvers vegna sunnudagur sérstaklega? Þegar við gröfum ofan í rætur þessara tillögu komumst við að því að þetta snýst ekki bara hvíld. Þetta snýst að styrkja ákveðna hefð og skapa fordæmi fyrir heiminn til að fylgja. Þetta snýst ekki bara trúabrögð, þetta snýst að koma á samræmingaminstri sem fléttar saman borgarlegum og andlegum skyldum á lúmskan hátt. Við vitum af opinbörnabókinni 13 að vald dýrsins mun ná til alls heimsins og fólk verður knúið til að fylgja því valdi. Þetta ákallum sunnudagshelgi snýst ekki bara að huga að sköpuninni, það snýst að færa fjöldan í átt að sameinuðu kerfi þar sem allir fari í takt við eina tilskipun. Það er skref í átt að hnattrænni einingu sem rýmar við þá alheims stjórn sem dýri sækist eftir. Tilkoma trúar og stjórnunar þar sem eitt yfirvald setur alla skilmála. Biblían varar við þessu í opinbörnabókinni 18:4 og hvetur okkur gangið út mitt fólk.
út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Það sem hér er vísað til er Babylon, tákn andlegs ruglings og málamiðlana. Skilaboðin eru skýr. Þegar þessar hreyfingar þróast, þegar heimurinn safnast saman undir að þér virðist velviljuðum fána, eru sannir trúaðir kallaðir til að vera aðgreindir að skilja sig frá kerfi sem stangast á við skipanir Guðs. Þetta ákallum aðskilnað er mikilvægt vegna þess að minnstur heimsins er að færast í eina átt, samræmi. Hnattræn áhrif páfans og sóknin í sameinað helgihald eins og sunnudagskvíld eru hluti af miklu stærri púsluspili. Púsluspil sem passar við spámanlega mynd af alheims trúarkerfi sem krefst hollustu, ekki bara í gjörðum heldur í tilbeðslu. Svo að þó að leikvangurinn kann að virðast eins og hátíð sameiningar, þá er nauðsynlegt að greina hinn raunverulega boðskap. Biblían varar okkur við að láta ekki hrífast með mannfjöldanum, heldur að standa staðföst í sannleikanum. Þegar við förum lengra munum við kanna villandi eðli þessara samkirkjulegu hreyfingar og hvers vegna skilningur á þessum táknum er mikilvægur fyrir þá sem leitast við að vera trúir. Kölluninn að koma út úr Babylon er ekki bara viðvörun, hún er líflína fyrir þá sem viðurkenna þann spámanlega tíma sem við lifum á. Samkirkjufræði, jesúíta áhrif og stefnuskrá gegn siðbótum. Boðskapur páfan sem snýst einingu og bræðralag höfða til heims sem er örvæntingafullur eftir friði og sáttum. Á tímum þar sem trúar átök koma oft í fyrirsagnir, þar hljómar ákall hans vel hjá mörgum að koma öllum trúabrögðum undir sama merki. Hugmyndin er einföld, leggjum ágreiningin til hliðar, komum saman og finnum sameiginlegan grundvöll. Það er boðskapur sem hljómar vel, næstum of vel, en hér er eitthvað meira að verki. Stefna Vatikansins til að ná þessari einingu er ekki ný. Hún nær aftur til gagn siðbótarinnar, tímabils þegar kaþólska kirkja reyndi að endurheimta vald sitt gegn uppgangi mótmælendatrúar. Á þessum tíma var jesúíta reglan mynduð. Þetta var ekki venjulegur trúarhópur, þetta var regla með verkefni, regla sem ætlað var að vinna gegn áhrifum mótmælenda umbóta sinnum og koma fólki aftur undir páfavaldið. Jesúítar voru ekki bara predikarar, þeir voru menntamenn, heimspekingar og ráðgjafar konunga. Þeir smeygðu sér inn í menntastofnanir og áhrifastöður, mótuðu hjörtu og huga fólks á lúmskan hátt. Þeir sýndu sig sem vini og bandamenn á meðan þeir unnu að því að stýra fólki aftur undir kaþólsku kirkjuna. Taktík þeirra var snjöll og stefnumótandi. Í stað þess að horfast beint í augu við mótmælendatrú, einbeittu jesúíta sér að því að blandast inn í, aðlagast og smá saman beygja hugann að sínu markmiði. Þetta mynstur hefur ekki breyst, það hefur bara þróast. Í dag sjáum við jesúíta taka virkan þátt á mennta og pólitískum vettvangi, móta stefnu einingar með vitsmunalegum áhrifum sínum. Þeir eru í farabroti samkirkjulegra hreyfinga og leiða samræður sem benda til þess að öll trúabrögð geti og ættu að sameinast undir andlegri leiðsögn páfans. Áhrif jesúíta ná til stór viðburða eins og Vatikan II sem endur mótaði nálgun kirkjunar á samkirkjunni. Vatikan II opnar dyrnar til samræðina við mótmælendur og önnur trúfélög og mildar skilaboðin þannig að þau virðast móttækileg. En undirliggjandi markmiðið er það sama, sameina allt undir páfavaldið. Tungumálið færðist frá ágreiningi yfir í samvinnu, þannig að hugmyndunum einingu virtist minna ógnandi og meira aðlaðandi. Tengjum þetta við Biblíuna. Í Daniel 3 finnum við söguna af Nebúkadnesar konungi og háu líkneski hans. Hann bað alla þegna sína að beygja sig og tilbiðja það og krafðist einingar samkvæmt einni tilskipun. Boðskapur konungs snerist ekki bara tilbeðslu, heldur að koma á stjórn hans yfir trú og hollustu hvers og eins. Fyrir Sadrak, Mesak og Abednego var ákvörðunin skýr. Þeir gátu ekki beygt sig, jafnvel þegar þeir stóðu frammi fyrir brennandi ofninum.
Þeir vissu að sönn trú gerir ekki málamiðlanir, jafnvel undir þrýstingi til aðlögunar. Þessi forna saga talar beint til ákallsins einingu sem við sjáum í dag. Boðskapur páfa enduróma tilskipun Nebúkadnesars. Eitt ríki, ein tilskipun, ein tilbeðslu athöfn. Þegar hann býður öllum trúarbrögðum að sameinast, er hann ekki bara að stuðla að friði. Hann ýtir undir þá hugmynd að allir verði að heyra undir eitt andlegt vald. Fyrir trúaða er þetta ákall til málamiðlana að beygja sig fyrir kerfi sem blandar saman öllum viðhorfum í eitt sem á endanum eyðir hinum aðgreinda sannleika sem skilgreinir trú þeirra. Opinberna bókin varar okkur við krafti sem mun fá allan heiminn til að fylgja valdi sínu. Þessi samkirkilega hreyfing, skipulögð með stefnumótandi áhrifum jesúíta, er ekki aðeins leitað einingu, heldur úthugsuð ráðstöfun til að draga allt undir andlega og siðferðislega stjórn páfadómsins. Hugmyndafræðin sem þeir nota er aðlaðandi en villandi. Hún stuðlar að uppljómun, friði og samfélagi, en það er eins og vínviður sem vafist hefur tré. Það lítur út eins og hann veiti stuðning, en í rauninni herðir hann tökin, mótar og stjórnar vexti trésins. Á þessum tímum standa trúaðir frammi fyrir vali sem er svipað og hjá Sadrak, Mesak og Abednego. Munu þeir standa fastir á þröngum vegi sannleika biblíunar eða munu þeir hrífast með í straumi víttækrar sameiningar sem boðar málamiðlanir? Kall biblíunar er skýrt. Í opinbarnabókinni 18:4 kalla Guð fólk sitt út og segir: gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Það er vítið til varnaðar, að vera ekki hrifin af fölsku ljósi einingar sem krefst uppgjafar sannleikans. Þegar heimurinn heldur áfram að hallast að þessu eina trúarkerfi heimsins, verða þeir sem eru trúir orði Guðs að viðurkenna blekkinguna sem fyrir hendi er. Eftir sóknin að einingu undir forystu páfans og studda vitsmunarlegum aðferðum jesúíta er ekki það skaðlösa ákallum bræðralag sem hún virðist vera. Það er stefnumótandi skref í átt að stjórn og samræmi, uppfyllingu spádóma og trúarprófraun fyrir þá sem leitast við að standa staðfastir. Greining á trúarbrögðum og mótsagnir þeirra. Samlíking páfans kann að hljóma aðlaðandi, sérstaklega í heimi sem metur samstarf og umburðarlyndi umfram allt. Það bendir til þess að sama hvaða leið þú velur, hvort sem það er kristni, íslam, hindúismi, búddismi eða önnur trú, munt þú að lokum ná sama áfangastað. En við skulum staldra við og líta okkur nær. Þessi hugmyndum að alla leiðir liggi til Guðs stangast á við kjarnakenningar þessara trúabragða sjálfra. Tökum til dæmis íslamska sýn á Guð. Í íslam er Allah lýst sem algjörlega sérstæðum, án maka eða jafningja. Íslamska trúin hafnar staðfastlega hugmyndinni Guð sem föður eða son. Þetta er grundvallar þáttur íslamskrar guðfræði. Allah er yfir allt hafinn og hugmyndin að hann verði mannlegur eða í fjölskyldu sambandi er litið á sem guðlast. Samt í kristni er Guð ekki aðeins faðir, heldur hefur hann einnig sent enga son sinn Jesú Krist til að endurleysa mannkynið. Þetta er engin smá munur, það er grundvallar munur á því að skilja hver Guð er. Biblían segir okkur í Jóhannes 3:16, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn. En kristni Guð er í djúpum persónulegum tengslum við sköpun sína sem er í algjöri mótsögn við íslamska sjónarhornið. Sjáðu nú hindúatrú. Þessi trú snýst ekki einstakan Guð, heldur tekur til fjölda Guða og gyðja. Reyndar eru þeir þúsundir. Það stöðlar að hringrás fæðingar, dauða og endurfæðingar. Endur holgun með endalegt markmið að sameinast allsherjar sál eða meðvitund. Hugmyndin að sameinast í sameiginlega guðlega vitund stendur í beinni andstöðu við kristinn skilning á Guði sem er aðgreindur og aðskilinn frá sköpun sinni. Í fyrstu Mósebók 1:1 segir Biblían: í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Kristnin er eingyðistrú þar sem Guð er skapari sálna, aðskilinn frá því sem hann hefur skapað
og þar sem hver einstök sál er þekkt og metin af honum á einstakan hátt. Hvíldardagurinn og vaxandi þrýstingur fyrir sunnudagslöggjöf. Ímyndaðu þér að þú sért á ferðalagi, ferðast ókunnugt svæði. Þú rekst á skilti sem vísar þér til hvíldar á tilteknum stað sem er framundan. Stað þar sem allir aðrir virðast vera að safna saman. Það lítur vel út og flestir ferðamenn eru á leið þangað. En svo manstu eftir einhverju. Þú fékkst kort, leiðsögn sem bendir á annan afskektari stað til að hvílast á. Eitt sem ekki er merktur á opinberum skiltum. Valið stendur nú frammi fyrir þér. Fylgir þú mannfjöldanum og hvílist þar sem það henta þér eða heldurðu þig við þá stefnu sem þér var gefin, jafnvel þótt að þýði að fara á móti strömmnum. Þetta er einmitt vandamálið sem trúa fólk stendur frammi fyrir í dag varandi hvíldardaginn og þrýstingnum á sunnudagslöggjöf. Nýleg sókn páfans fyrir sunnudag sem hvíldardag er ekki bara einangrað framtak. Það tengist beint inn í spámanlega frásögn sem hefur verið að þróast aldir. Það kann að verða skaðlaust, jafnvel gagnlegt, en við verðum að líta dýpra og skilja þýðingu þessi gegnum linsu ritningarinnar. Biblían staðfestir hvíldardaginn með skýrum hætti í annarri Mósebók 28-11 þar sem Guð býður: minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Þetta boðorð er ekki bara uppástunga, það er guðleg kennsla sem skaparinn sjálfur gefur. Hvíldardagurinn er eilíft tákn milli Guðs og þjóðar hans til marks þá sem kjósa að fylgja boðorðum hans trúfastlega. Sjáðu andstæðuna í málflutningi páfans fyrir helgihaldi sunnudags sem hann tengir í alþjóðlegri sókn fyrir umhverfis og félagslega einingu. Í riti páfa Laudato Si leggur hann áherslu á mikilvægi vikulegs hvíldardags, sunnudags, til að hugsa umhverfið og stuðla að velferð fjölskyldunar. Á yfirborðinu virðist þetta vera göfugt málefni. Eftir allt saman, hver myndi ekki styðja hvíld í einingu fjölskyldunar? En það er nauðsynlegt að viðurkenna hvað er í raun að gerast undir þessari köllun. Breytingin frá staðfestum hvíldardegi Guðs til helgunar á sunnudegi er ekki bara spurning þægindi. Það snýst að skipta lögmáli Guðs út fyrir mannlega hefð. Þessi hreyfing er ekki tilviljunarkennd. Hún er bein uppfylling spádóma. Opinbarnabókin 13 varar við þeim tíma þegar að allur heimurinn verður neyddur til að tilbiðja á ákveðin hátt sem er fyrirskipaður af mannlegu valdi frekar en guðlegum fyrirmælum. Framfylgd sunnudags sem alhliða hvíldardags samræmist þessum spádómi sem táknar breytingu frá frjálsri virðingu til skuldbindingar. Heimurinn kann að líta á þetta sem þrýsting á einingu, en ritningin sýnir það sem aðferð til trúarlegrar stjórnunar. Skoðum orð Jesú í Matteus 24:3 þegar lærisveinar hans spurðu hann tákn lokatímans. Jesús varar við blekkingum og segir: varist að láta nokkurt leiða yður í villu. Hann heldur áfram að lýsa þeim tíma þegar falsbámenn og táknmunu birtast sem leiða marga afvega. Þrýstingurinn á sunnudagslöggjöf, klæddur sem umhverfur svo mannóðar átak, er eitt af þessum villandi táknum. Það er fíngerð en samt öflug leið til að leiða fólk frá sannleika orðs Guðs og í átt að fölsku tilbeiðslukerfi. En hvers vegna sunnudagur? Hvers vegna ekki að halda hvíldardaginn eins og Guð ætlaðist til í upphafi? Þarna verður málið enn mikilvægara. Með því að breyta hvíldardegi frá sjöunda degi í þann fyrsta snýst valið ekki bara þægindi, það snýst yfirvald. Hver hefur vald til að breyta því sem Guð hefur stofnsett? Þessi breyting er tilraun til að lyfta mannlegri hefð yfir guðlega skipun. Ráðstöfun sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir vald páfa. Þessi breyting tengist einnig opinbarnabókinni 14:12 þar sem við lesum þolgæði og trú hinna heilögu. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hinir trúuðu eru skilgreindir sem þeir sem eru staðfastir í að halda boðorð Guðs þar á meðal hvíldardaginn. Það eru þeir sem standa gegn öllum þrýstingi fyrir falskri tilbeiðslu. Jafnvel þegar allur heimurinn virðist vera á leið í gagnstæða átt.
Í þessu ljósi er sóknin fyrir helgihald sunnudagsins ekki bara val hvenar á að hvílast. Það er próf hollustu. Ætlum við að samræma okkur skýrum leiðbeiningum Guðs eða munum við feta leið hentugleika, leið sem lítur aðlaðandi út en leiðir bara frá sannleikanum? Það er ekki hægt að ofmeta hversu brýnt að viðurkenna þessa þróun sem merki endatíma. Þetta snýst ekki bara vikudag, heldur hverjum við viljum hlýða. Í endanlegum átökum verður það hollustuatriði. Þeir sem halda boðar Guðs, á móti þeim sem þiggja vald manns. Blekking alheims bræðralags og spíritisma. Sjáðu fyrir þeir risastóra samkomu þar sem fólk af öllum trúarbrögðum og uppruna syngur í takt og fagnar jörðinni og öllum undrum hennar. Það er tilfinningum einingu og gleði þegar þeir lyfta höndum sínum til himins og kalla á bróðir sól og móðir jörð. Þetta er fallegt atriði sem tala til hjartans og vekur tilfinningar. En undir þessu myndmáli einingu og sátt leynist dýpri skaðleg fyrirhyggja sem færist lengra en að fagna náttúrunni til að sameina andlega skoðanir undir einni reglíf. Kynning páfa á alheims bræðralagi hefur með þessa fyrirhyggja að gera. Það höfða til þrá okkar tengsl fyrir samstöðu meðal fólks af öllum kynþáttum, trúabröðum og bakgrunni. Og þetta snýst ekki bara að leiða menn saman, heldur nær það til náttúru dýrkunar og hvetur til lotningar fyrir sköpuninni sjálfri. Páfi talar bróður sól og samtengingu allra hluta, þema sem á sér djúpa rætur í spíritisma og náttúru dýrkun, þar sem náttúran dáð sem guðleg. En við verðum að spyrja okkur sjálf, er þetta eining sem Biblían talar eða er þetta eitthvað allt annað? Spíritismi hefur alltaf reynt að hylja mörkin milli sannleika og villu. Sögulega hefur það verið notað sem tæki til að sameina ýmis trúarkerfi, koma þeim saman undir einn villandi málstað. Biblían varar við þessu í síðara Þessalónikubréfi 2:9-12 þar sem hún lýsir komu lögleysingjans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Þessi fölsku tákn eru hönnu til að blekkja þá sem neita að elska sannleikan. Efling náttúru dýrkunar og hugmyndunum að allar andlega leiðir renna saman í einn algildan sannleika passar beint inn í þessa blekkingarspá. Það sem sérstaklega hættulegt við þessa hreyfingu að hún virðist svo jákvæð, jafnvel göfug. Hver vill ekki sjá mannkynið sameinast í friði? Hver myndi ekki vilja vernda plánetuna? En Biblían segir okkur að Satan sjálfur tekur á sér ljósengils mynd, síðara Korinthubréf 11:14. Það sem birtist sem ljós, það sem virðist stuðla að sátt og einingu, getur oft verið fölsun, dregið fólk frá sannri tilbeiðslu á Guði og inn í falskt alheimskerfi sem blandar saman sannleika og villu. Þegar páfi ýtir undir þetta alheims bræðralag og leggur áherslu á að tengsl okkar við náttúruna sé heilög, þá er hann ekki bara að tala fyrir umhverfisvernd. Hann er að leggja grunna kerfi sem sameinar allar skoðanir, venjur og trúabrögð undir einu fölsku flaggi. Þetta blekking sem lítur aðlaðandi út að utan en dregur fólk inn í andlega ringulreið. Í Opinberunarbókinni 13:16-17 varar Biblían við þeim tíma þegar trúarleg og borgarleg völd sameinast, framfylgja tilbeiðslu og fyrirskipa trúarskilmála með efnaðslegu og félagslegu eftirliti. Og það lætur alla, smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið. Þessi spádómur bendir á að framun koma vald þar sem trúarlegt vald í yfirlýsingum páfans fléttast saman við borgarleg umboð sem knýja heiminn til samræmis. Þegar við sjáum páfan tala fyrir alheims bræðralag og tilbeiðslu sem felur í sér lotningu fyrir sköpuninni, þá snýst þetta ekki bara umhverfismál, það merki þennan spámanlega samruna. Ásóknin í alþjóðlega einingu og andlega einingu undir páfakerfinu bein uppfylling þessara spámanlegu viðvarana. Merki þessa valds verður ekki aðeins líkamlegt tákn, heldur spurning hollustu
val á milli þess að fylgja boðorðum Guðs eða fara að mannlegum skipunum. Þetta er þar sem hinni trúuðu verða að vera vakandi. Biblían kallar okkur til að vera kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Matteus 10:16. Við þurfum að greina hið sanna ljós Krist frá fölsuðu ljósi spiritisma og alheims bræðralagi. Guð hefur gefið okkur táknin og það er okkar ábyrgð að viðurkenna þau og velja að standa staðföst í sannleika hans. Ef þú trúir á að standa fast á sannleika Biblíunar, skrifaðu aðeins Kristur er leiðin mín í athugasemdunum hér að neðan. Það er ekki bara yfirlýsing, það er skuldbinding að vera trúfastur innan heim sem gengur hratt í átt af falskri einingu. Ég hveti til að halda áfram að fylgjast með og taka þátt í þessari áframhaldandi könnun á Biblíu spádómum og atburðum líðandi stundar. Þetta er ekki bara sögur af fortíðinni, þetta er þróun sem á sér stað fyrir augum okkar og skilningur okkar á þessari þróun er lykilatriði til að standa staðföst í trúnni. Í lokin, mundu eftir Jóhannes í 8:12 þar sem Jesús segir: Ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Í heimi fullum af villandi ljósi og fölskum fyrirheitum einingu skulum við halda í hið sanna ljós, Jesu Krist. Við skulum biðja styrk, dómgreind og hugrekki til að standa staðfastir í sannleika Guðs, jafnvel þegar heimurinn færist í átta einingu sem stangast á við orð Guðs. Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orð þitt og fyrir skýrleikan sem þú gefur í spádómum Biblíunar. Gefðu okkur visku til að greina sannleika frá blekkingu og styrk til að standa staðföst á boðorðum þínum, jafnvel þegar heimurinn færist í aðra átt. Hjálpaðu okkur að halda fast við ljós Krists og vera trú sama hvað það kostar. Í Jesu nafni. Amen.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Við virðum fyrir okkur söfnu postulana forðum, hvernig þeir héldu sig með einum huga á einum stað og báðust mikið fyrir þessa 10 daga sem liðu frá uppstigningu Drottins til himins og þar til kraftur heilags anda kom yfir þá. Þá gerðust mikil undur og stórmerki og þó voru þetta ósköp venjulegi menn sem viðurkenndu fyrstir allra að þeir voru breskir menn og stundum ósköp trúlitlir. Líklega hitti maðurinn naglan á höfuðið með eftirfarandi athugasemd. Þeir báðu saman í 10 daga og prédikuðu síðan fagnaðarerindið í 10 mínútur og 3000 manns létu frelsast þann dag. Nýlega var ég að lesa bók eftir kollega minn í Bandaríkjunum, Ronald Dunn að nafni, sem kom upp bænahópi í söfnuði sínum sem mætti reglulega og þá vikulega í kirkjunni til að biðja fyrir öðrum. Áhugin var mjög mikill hjá þáttakendum og það var mikið beðið en það var bænaþörfin ákaflega mikill. Svo gerðist það í daginn að síminn hringdi hjá mér, segir Ronald Dunn. Í símanum var móður ein í söfnunum sem var skelfingu lostin þar sem hún var stödd á sjúkrahúsinu. En þangað hafði 2 ára gamall sonur hennar verið fluttur eftir alvarlegs slys á heimili þeirra. Í bílskurnum hafði litli drengur komist yfir baneitraðan hreinsilög fyrir bílvélar og drukkið vænan sopa af brúsanum. Drengurinn öskraði á sársauka þegar vökvinn tók að brenna hann innvortis og svo tóku krampaköstin við sem teygðu litla líkamann sundur og saman í skelfilegum kvalaköstum. Læknirinn á neyðarvaktinni gat ekki gefið móðu drengsins neina von bata. Hann mundi að öllum líkindum deyja kvalafullum dauða. En ef svo ólíklega vildi til að hann lifði þetta af, þá mundi hann bera þess merki alla ævina og vissulega mundi hann missa alla sjón. Þessi úrskurður var það sem kom móður drengsins til þess að hringja í prestinn sinn. Hún vissi að bæna þjónustu safnaðarins og nú vænti hún aðgerða og það strax. Barni hennar var að deyja hræðilegu dauðdaga. Presturu segist hafa játað það með sjálfu sér að þótt að kallaði sama bænahópin þá væri lítil von til árangurs og enn síður að kraftaverk yrði. Þeir sem tóku þátt í bæna þjónustunni höfðu litla sem enga reynslu af bæninni eða aðeins þessar 14 vikur sem þeir höfðu lært og hugleitt bænina og mikilvægi hennar. Aldrei fyrr höfðu þeir fengið svo alvarlegt og knýjandi tilfelli til þess að leggja fram fyrir Drottin allsherjar og vænta farsællar úrlausnar og það strax. Presturinn vissi með sjálfum sér að hann yrði þó að leggja litla drengin og vandamál hans í hendur þessara biðjandi einstaklinga. Það er bara verst, hugsaði presturinn með sjálfu sér, að þegar ekkert kraftaverk gerist í lífi litla drengsins, þá munu þau öll missa kjarkinn og missa allan áhuga á bænalífi. Presturinn hafði vonast til þess að geta leitt bænahópin sinn í gegnum litlar bænareinslur í langan tíma áður en þið tækist á við hinn stærri bænarefni, þau sem kalla á meiri háttar kraftaverka úrlausnir. Hann bað til Guðs að vonbrigði biðjendana yrðu ekki slík að þeir hættu alveg að biðja til Guðs. En það var ekki neitt annað að ræða en að kalla sama fólkið og ákalla Guð hjálp drengnum til handa. Já, ekkert minna en algjört kraftaverk kæmi til greina. Móðirinn grét ákaft af örvendingu og vonleysi. Þetta varð engin venjuleg bænasamkoma, því að fólki sem kom sama til þess að biðja voru á ferðinni til og frá kirkjunni allan sólarhringin. Þar voru alltaf einhverjir á bæn fyrir litla drengnum og fólkið bað heitt og innilega og hrópaði á Guð hjálp. Það baði svo þeir einir geta gert,
sem reiðubúnir eru til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. 24 klukkustundum eftir fyrsta símtal móðurinnar hringdi hún aftur í prestinn til þess að segja honum fréttir af líðan drengsins. En hún átti svo erfitt með að koma frá sér nokkru orði, þar sem hún ýmist grét eða hló af fögnuði. Hún var svo upptekin við að lofa Guð hástöfum í síman að það tók prestinn drjúa stund að fá að vita hvað var að gerast á sjúkrahúsinu. Hún sagði að lokum að drengurinn væri orðin alheill og bæri engin merki skaða af völdum eitrusins sem hann hafði drukkið. Læknirinn var alveg dolfallin og skildi ekkert í þeim bata sem drengurinn sýndi. Mannlega séð var slíkur bati drengsins algjörlega útilokaður. En fólkið í kirkjunni vissi hvað hafði gerst. Guð hafði heyrt bænir þess og nú gladdist fólkið mjög. Þessi reynsla tví eldi fólkið í bæna lífi þeirra. Og presturinn, sem hafði kviði fyrir því að fólkið yrði fyrir meiri háttum vonbrigðum, eftir að hafa beðið fyrir vonlausu máli, skammaði sín fyrir trúleysi sitt. Hann segist hafa viljað leiða fólkið í gegnum mögulega hluti á bænagöngu þess. En Guð hafði sjálfur tekið frumkvæðið í því að láta fólkið glíma við hið ómögulega. Og það strax. Þannig sýndi Guð fram á ægi mátt bænarinnar. Við skulum læra að biðja og vænta mikils af Guði. Hann mun ekki valda okkur vonbrigðum. Bænin er svo sannarlega lykillinn að nægta búri himinsins. Við skulum aldrei hætta að biðja. Biðjum til sigurs, enda er sigurinn okkar og hann er vís. Þar sem Jesús Kristur er einmitt hinn mikli sigurvegari. Við treystum honum hvað sem ágengur.

Ég ætla aðeins að tala fleiri dásendir. Ekki margir rétt einnig sem að kunna með þetta gráfíkjur? Einu sem voru gráfíkjur og voru hérna aðal sælgæti þá nú ekki úr mörga móða en gráfíkjur eru til margra hluta nýtsamlegar og við gefum líka sjúklingum okkar gráfíkjur og góður fyrir magan og meltinguna. Þetta bragðgóður ávöxtur og algengur í Miðausturlöndum. Við fáum það svona þurrkar og harðar og þurfum að snúa af þeim þannig að hanga greinina og tyggja það svolítið vel eða leggja þær í bleiti og tala ekki þegar við leggjum okkur fram að búa til góða gráfíkjuköku, það var ekki það versta. En þið vitið kannski ekkit mjög mikið það hvernig þær frjókast, það? Veit það einhver hérna inni? Nei, ég var einhver tíma með svona smá ræðum þetta að reyndar var það fíkjutrén sem alveg bara kafli út af fyrir sig og ég ætla ekki að fara út í það núna. En staðreyndinu fræfin þeirra, þið vitið að það til flugur á öllu stær. Maður svo flugur sem við sjáum valla með berum augum. Það einstaka fluga að fluga inn í mínum hímbýlum með okkar og það svo litlar við köllum þeirra ávaxtarflugur. Þær koma náttúrulega þegar maður nota mikið ávexti. Og Mari fer náttúrulega vön alls konar flugum frá Filipseim, þær eru þar alltaf. En við erum svolítið hérna eitthvað að agnúast út í flugur, en þær eru þó merkjum líf eða ekki ómikið af þeim. Fíkjurnar eru sem sagt frjókaðar af svo kallari fíkjuvespu. Þetta er ekki líkt þessum vespum eða geitungum sem við erum með í huga. Þessi svo lítil, hún sést varla með berum augum. Og hún treður sér inn í fíkjuna, inn í ávöxtin til þess að frjóka. Og um leið hún gerir þetta þá missur hún vængina. Þannig að það bara, hún að henda sér út í opindauðan. Hún brotnar niður í ávöxtunum. En Guð hann svo mikið hugmyndaflug. Við höfum alla náttúruna skapaði Guð gagnkvæm sambönd. Og þegar ég hugsa líka dauðan sem að flugan fær þarna við það að skapa nýtt líf, að þá segir líka á einu staði í Guðs orði að til þess að hérna, hljóta frelsum eilfri þá þarf maðurinn að deyja og það talaði í skýrninni að þegar hann dýft niður þá hann svona myndrænt og tákrænt að fara niður í vota gröf og kemur aftur upp úr lauginni til nýs lífs. Svo það svo mörg táknmál í náttúrunni sem Guð er að gefa okkur. Og frjókun er eitt slíkt samband. Þegar er að ræða fíkjuplöntuna, þá sem sagt verður frjókunni fyrir tilstilli þessara litlu vespu. Kvenkyns fíkjuvespur græða sig inn í annað hvort, karlega kvenfíkjuna, þessa ætu fíkju, það báðar vaxa á sömu plöntunni. Í báðum tilvikum mun vespan frjóka fíkjuna. Inn í karlfíkjunu verpir vespan eggjum sínum. En ef hún lendir inn í kvenfíkju, þá getur hún ekki verpt eggjunum og deyr. Þýðir þetta að það sé kvenkyns vespa inn í fíkjunu sem þú keftir í matvöruverslunni þinni? Nei. Fíkjur innihalda ensím sem kallast físín sem brýtur niður og meltir í raun vespuna og gerir hana hluta að ávöxtinum. Þó þetta getur valdið því að þegar þú heyrir svona brakljóð þegar þú býtur og fer að tyggja fíkjuna þá það ekki fluga. Það bara fræin í fíkjunni og ekki vera neitt að fara í neitt kvíðakast. Jesús hafði aðra leksju fyrir okkur að læra fíkjum í Matteusarbók. Hann lýsti fyrir fylgjendur sínum kunnulegri sjón sem þeir þekktu. Hann var alltaf að benda á náttúruna. Lærðu þessa leksju að fíkjutrefinu leið og sprotarnir verða mjúkir og laufin fara að brjótast út. Þá vitiði að sumarið í nánd. Við þekkjum það öll. Og hann var að minna hlustendur sína á að þeir hefðu á sama hátt vitneski hvernig heimurinn yrði áður en hann kæmi aftur. Fylstu með, sagði hann, verið tilbúin. Jesú kallar á okkur að vera vakandi. Við erum alltaf tilbúin fyrir skyndilega endurkomu. Annars hefði hann ekki sagt, sjá ég kemur eins og þjófur og nóttu semst og átti ekkit vona á því. Og hann minnir þá á að læra dæmisögunum fíkjutréð
Þegar greinin orðin mjúk og laufin fara að birtast, þá sumarið nánd. Þetta 24. kafla Matteusar guðspjalls. Og hérna ætla ég að lesa fyrir ykkur hérna frá 32. Nemi líkingu á fíkjutrénu, þegar greinar þess fara mikjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumarið í nánd. Eins skulu þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann í nánd. Þér sjáuð allt þetta að hann í nánd hann fyrir dyrum og sannlega segi ég þess er hann þessi kynnslóð mun ekki líðundi lok fyrst allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líðundi lok en orð mín munu aldrei undir lok líða. Orð hans eru algjörlega eilíf. Þannig að hlustum á þess að dæmisögu Guðs. En munið líka að þann dag og stund veit engin, hvorki englar, né sonurinn, engin nema faðirinn, skaparinn. Og svo þetta sem þið hafi heyrt svo ótalótal sinnum, að það var eins og vera að dögu nóa, fólk var að gifta sig, getum sagt líka í dag skilja, það var að gera allt og alls konar og hugði ekki að sér, var ekki að spá í þetta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Roel. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Roel var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Nú komið á 12. kafla sem heitir Afturhornir vantrúarmenn. Emerson og fjölskylda hans hafði komið sér þægilega fyrir í sætum sínum og heilsa nokkru vinum, en tíminn var ekki enn kominn að fyrirlestunum skyldi byrja. Ég get ekki annað en dást að henni snildarlegu aðferð sem herra Dare notar til að framkvæma ætlunarverk sitt, sagði Lucille. Í stað þess að segja blátt áfram að vantrúarmenn geti ekki neitað eða gert hann engu með útskýringu sínum, marga spátumunum, tekur hann þá upp og býður vantrúarmennum að hrekja þá ef þeir geta. Og hreinskilinslega sagt hafa þeir ekki gert mjög mikið til þess enn sem komið er. Það er satt, samsetti bróðir hennar. Og í stað þess að segja að vantrúarmenn kannist við Krist sem hinn mesta mann allra tíma, lætur hann pappa standa hjá sér á ræðupallinum og lesa upp úr bókum vantrúarmanna sjálfra. Þetta kalla ég laglega að farið. Mér þetta er gaman að vita hverjir þessir afturhornu vantrúarmenn eru sem hann hefur lofað okkur að segja frá á þessum fundi. Þú máttur að vissum það, sagði frú Emerson, að þeir eru meira en venjulegi vantrúarmenn. Ég er ykkur öllum samdóma, sagði herra Emerson brosandi. Herra Dare fer með allt þetta umræðefni á frumlegasta og skemmtilegasta hátt. Það er ekki smávegi sárýrði sem hann hefur sætt sig við. Hann hefur hlýtt með kurteisi og sanngirni á alla sem tekið hafa til máls og svarað öllum spurningum skýrt og sannfærandi. En nú gengur hann upp á ræðupallin. Fyrirlesarinn hneigði sig til ýmissa er hann hafi kynst meðal annars Emersons fólksins og tók svo til máls. Tveir vantrúarmenn sátu í járnbrautavagni og ræddu sín á milli með dásanlega líf Krists. Annað þeirra sagði, ég held að mætti skrifa skemmtilega skáldsögu Krist. Þá svaraði hinn, þú hefur rétt fyrir þér og þú ert einmitt rétti maðurinn til að rita hana. Kunngerð hinn rétta skilning á lífi hans og lundefni. Ríf niður hinn að ríkjandi trú á guðdóm hans og lýstu honum eins og hann var. Aðeins maður meðal manna. Þessar uppástungu var hlýtt og nokkrum árum síðar var skáldsagan gefin út. Sá sem uppástungun átti var Robert Ingersoll, hinn heimskunni vantrúarmaður, en höfundurinn var General Lewis Wallace og bókin Ben Hur. Meðan Wallace var að rannsaka heimildaritin, Guðspjöllin, til að fá efni í skáldsöguna, sá hann að hann var að bjóða byrgin hinn óviðjafnalega manni Jesú. Því meir sem hann rannsakaði líf og lundefni Jesú, því sannfærðari var hann að hann væri meira en maður meðal manna. Hann var forvið á þeirri sannreynd að frá lítilmótlegu þorpi í Galileu, sem var svo auðvirðilegt að nafn þess var notað sem smánaryrði, skildi koma þessi ungi maður sem hvorki var lærður á grísku né hebresku, ungur trésmiður sem varla hafi komið út fyrir sveit sína og halda í fyrsta skipti ræðu fyrir fjölda manns nýtsama lífsvenjur, svo frumlega og áhrifamikla að heimurinn hefur hvorki fyrir nýr síðar heyrt aðra eins. Lewis Wallace undraðist orð hans eins og aðrir. Aldirnar hafi ekki varpa skugga á ljós þeirra eða dregið úr fegur þeirra á krafti. Náin kynni af þeim hafi ekkert skert unasleik þeirra. Orð hans skína í óviðjafnalegum ljóma. Þau eru indælustu, friðsælustu og vitulegustu orðin sem nokkur sinni hafa töluð verið. Lewis Wallace uppgötvaði það að Kristur var sú persóna sem háfleygasta hugsjón bókmenntanna, æðsti persónuleiki heimspekinnar, mesta viðfangsefni gagnrýninnar, grundvallarkenning guðfræðinnar, aðal efni trúarbragðanna og kærasti vinur sérhvers manns. Hann skildi að Kristur var hinn mikla höfuð sannreynd veraldarsögunar. Allir þræðir veraldarsögunar sameinast í honum og geisla út frá honum. Að síðustu var Lewis Wallace, bróðir Ingersolls í vantrunni, að beygja sig fyrir krafti sannananna og hrópa eins og hundrashöfðingi við krossin. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og svo fór að meðan Lewis Wallace var að semja þá bók sem átti að sýna Krist, einungis sem mjög kærleiksríkan mann, snerist hann og lýsti honum sem syni Guðs. Hér við 10 árum áður kom út bókun Krist sem gerði alla Evrópu þrumu losna. Höfundurinn hafði verið alþekktur sem ofsafenginn guðleysingi. Hann kvaðst hafa smánað Krist meira en flestir aðrir hefði nokkur sinni gert. Hann reytaði hænisfulla bækur og lét viðstóla og æðiskegna kímni sína hlaupa alla leiðir þvers.

Orðið nafnkunnur sem leiðtogi vantrúarinnar, þá var sannarlega erfitt að snúa við blaðinu og kannast við að honum hafi skjátlast. En þetta er einmitt það sem Giovanni Papini gerði. Hann sem sjálfur kvaðst vera guðleysingi og var nafnkunnur sem slíkur. Bók hans Líf Krists gerði heiminn svo forviða og hún hefur verið þýtt á öll helstu tungum á nútímans. Ég las hana með sársaukablöndnum unaði. Herra Emerson bað sér hljóðs. Ég hef ekki truflað þig af því að mér langi til að heyra allar sögu þínar afturhorna vantrúamenn. En þessir menn fóru aldrei út úr landi sínu til rannsókna. Þeir lásu aðeins biblíuna og nokkra sögur og tóku við það sinnaskiptum. Þó að það sé augljóst að vantrúamenn hafi snúist til trúar og það vissum áður, þá er það valla sannfærandi. Þú kannast við að Lewis Wallace, Papini og fleiri hafa breytt skoðunum sínum eftir að hafa lesið biblíuna og nokkra sögur, sagði herra Der. Jæja, fáir vantrúamenn hafa mikið fyrir því að rannsaka þetta og það er ekki einn af þúsund sem nokkuð tíma lesur röksemdir frá báðum hliðum. Ég skal nú segja þér frá vantrúamanni sem hleypti uppnám ekki síður efasendamönnum en kristnum. Með því að tilkynna að hann ætlaði að sanna að biblían gæti ekki verið sönn. Sir William Mitchell Ramsay var árið 1881 ungur maður. Hann var frábærilega ráðvandur, hafði ólastanlega lindiseinkun og góða menntun og einlega löngun til að þekka sannleikan. Hann hafði verið alinn upp í andrúmslofti efasenda sem snemma leiddi hann til þeirra sannfærðingar að biblían væri óábyggileg. Hann hafði varið mörgum árum til að búa sig undir hið auglýsta starf sem foringi fyrir leiðangri til Litlu Asíu og Palestínu sem biblían er upprunni frá og það sem hann ætlaði að grafa upp sönnunina fyrir því að biblían væri verk metóðagjaldra munka en ekki bók innblásin af Guði eins og hún taldi sig vera. Hann áleið söguna kristniboðsferði Páls postula óviðjafnalegasta hluta Nýja testamentisins. Það svæði sem þær náði yfir hafði aldrei verið nákvæmlega rannsaka. Hann ákvað því að taka postulasöguna sem leiðarvísi á samskona ferðum og Páll fór, þræða hinn að sömu leiður á hann og sanna á þann hátt að postulin gæti aldrei hafa farið þær eins og frásögnin lýsir því. Óvinni biblíuna voru stórhrifnir af því sem þeir voru fullvissir að myndu til fullnustu og aldru og ævi hrekja og ósanna biblíuna. Og því verður ekki neitað að trúaði menn voru mjög óttaslegnir yfir horfunum því að þetta var djarfasta tilraunin til að ósanna biblíuna sem nokkur tíma hafi verið gerð síðan á dögum Júlíans er var keisari í Róm á 4. öld. Hann notaði herlið sitt og auðlegð til að reyna að útrýma trúna á biblíuna með því að koma í veg fyrir að spádóma rættust. Þessi fyrirætlu mistóst algjörlega eins og Gibbon vantrúaði sakritarinn kannast við. Það sem gerði Ramsay leiðangurinn einstakan í sinni röð var traust manna á því að foringi hans myndi rannsaka máli frá báðum hliðum svo sem kostur var á. Hér var maður sem ekki var raupsamur guðlastari, ánægði með að sitja í París, London eða Berlín og ráðast frá þessum stöðum á bók sem var saman í Palestínu í fornöld. Hann hafði hugrekki til að framfylgja sannfæringu sinni og var gæddur bæði andlegum og líkamlegum hæfileikum til að framkvæma ásetning sinn og rannsaka allt sem nákvæmlegast. Allir báru því trausti Ramsays og þegar hann sagðist ætla að gefa út bók árangur rannsóknar sinna, alveg eins og hann var í raun og veru, var orðum hans vel tekið. Með betri útbúnaði en nokkur annar hafði haft á undan honum ferðaðist hann til Palestínu. Þar dvaldi hann í 15 ár og í bókstaflegum skilningi gróf hann upp sönnunina fyrir áreiðanleik biblíunar. Orðið 1896 gaf hann úr stóra bók er hét Páll postuli sem ferðamaður og rómverskur borgari. Bókin vakti uppnám og ótta meðal vantrúarmönnum allan heim. Afstaða höfundarins kom þeim algjörlega óvart af því að hún kom algjörlega í bávið það sem hann hafði tilkynnt við viðgjandi fyrirætlun sinni fyrir mörgum árum síðan. Skapraun þeirra á æsingu verður ekki með orðum lýst. En skapraun þeirra á æsing var þó enn meiri að 20 árum liðnum þegar hver bókin eftir aðra kom út
eftir þennan sama höfund

0: og hver þeirra full að viðbóta sönnunum fyrir hinum algilda sannleiks alls Nýja testamentisins sem reyndur hafi verið með rekunni, einmitt þar sem frásagnir þess gerðust. Sannanirna voru svo yfirgnæfandi að margir vantrúamenn lýstu því yfir að þeir hafðu kastað fyrri vantrú sinni og aðhylst kristindóminn. Og þessar bækur hafa staðist reynslu tímans og enginn þeirra hefur verið hrakinn og ekki hef ég heldur orðið þess var að nokkuð tilhún hafði verið gerð til að hrekja þessar bækur. Tilvitnanir nægja ekki til að sýna að menn meti að verðleikum 40 ára rannsóknir og ritstörf, en samt get ég ekki stillt mig um að tilfæra nokkra setningar úr bókum hans. Þegar Ramsey ritar postulasöguna kemst það svo að orði í bóksinni Páll postuli, blaðsíðu 238. Frásögninni skeikar aldrei viðvíkjandi öllum hinum mörgu atriðum sem fyrir komu um leið og sjónarsviði breyttist á ferðalaginu úr einni borg í aðra. Og blaðsíðu 240 segir hann, sérhvert smá atvik sem postulasagan skýri frá hefur sína þýðingu. Lundernislýsingar Páls í postulasögunni, segir Ramsey á blaðsíðu 21 og 22, eru svo nákvæmar og einkennandi að það er sanna persónulega viðkynningu höfundarins. Enn fremur er sá Páll sem sagt er frá í postulasögunni hinn sami sem birtist okkur í bréfum hans. Í aðferðum hans og hugsunum, í menningarbrag hans og kurteisi, fjöri hans og ákaflindi, í framúrskarandi lipurð hans og fjölhæfni og hæfileik hans til að laga sér til kringustaðanum, svo hann eins og átti heima í hvers konar félagskap og gat allstaða komið fram óþvingað og var allstaða veitt athygli, hvort sem hann kom fram sem rökræðu spekingur í anda Sókratesar þegar hann var staddur í Aþenu, eða sem mælskumaður í háskólanum þar, eða hann ræddi við konunga og skattlandstjóra, gaf heilræði á ráðstefnum borði skipi eða hvatti hrætta skipshöfn að gera enn eina tilraun til að bjarga lífinu. Hvar sem Páll er, þá er eins og engin viðstættur taki eftir öðru en honum. Nú skulum við snúa okkur einna síðari bókum hans. Uppgötvanir síðari tíma á áraðaleg Nýja testamentisins gefur nút 1914. Í innganginum kemst hann svo að orði. Markmið mitt er að sýna með því að prófa orð fyrir orð og setningu eftir setningu í nokkru ritningastöðum sem hafa verið undirorpnir fjandsamlegur í gagnrýni, að Nýja testamentið er óviðjafnalegt að skýrleik og fyllingu og lifandi sannleiksblær á öllu orðfæri þess. Þetta einkennir ekki aðeins eitt eða tvö að ritum þeim með Nýja testamentið samastendur af, heldur á það á margskonar hátt heima þau öll. Og hér líkur þessari tilvitnin. Hversu margir frægir vísindamenn frá Strauss til Smitel hafa í blindni sinni litið svo á að hæfileika skortu þeirra til að meta sannanir réttilega væri hinn endanlegi og vissi mæli hvarði sannleikans. Sá árangur sem höfundur þessara bókar hefur náð við fornminjagröftin er að mjög miklu leiti að þakka hinu forna mati á þeirri sannreynd að rit Lúkasar séu ábyggileg til leiðbeiningar. Hvað sem höfundurinn fór algjörlega eftir heimild Lúkasar hafði það rétt fyrir sér út í æsar. Þannig skeði það að William Ramsey, sem lagði af stað í því skyni að eyðileggja trúna á Biblíuna, hefur gert meira en nokkur einn maður nú á tímum til að sanna ómótmælanlega algerðan áreiðanleik og sannleik Nýja testamentisins. Mér langar líka til að segja ykkur frá Adolf Deismann, hérum unga, en þó mikla þýska vísindamanni sem gengur næst Ramsey að því að snertir fornminja fundi. Hann byrjaði rannsóknir sínar með svipuðu hugarfær og Ramsey. Eftir margra ára landfræðilega rannsóknir komst hann að sömu niðurstöðu á Ramsey. Hann trúði ákveð á Biblíuna sem hann hafði ætlað sér að hrekja. Bók Deismanns, Ljós frá Austurlöndum í fornöld, er hinn áhrifamesta bók Biblíuna þessari öld, eins og bók Ramseys var það á öldinu sem leið. Þessir tveir menn sem hófu starf sitt sem vantrúamenn og ákvaða rannsaka og sanna fyrir sjálfa sig óáraðaleg Biblíunar hafa nú í sameiningu byggt óvinnandi Gíbraltarvígi sannana, Biblíunni í vil. Vantrúamenn hafa tapað málstað sínum þá getið tekist hefur að ónýta sannanir þessara tvekja manna. Það hefur aðeins verið drepið á þetta efni og nú verð ég að hætta. Ég vil benda ykkur á þá einlegu gleði sem þið munuð öðlast ef þið farið að dæmi þessara manna í því að rannsaka ritningarnar. Á næsta fundi skulum við athuga hvað vantrúin hefur að bjóða okkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 13. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samdi þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenar sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslu þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 13. lestur sem ber yfirskriftina Hvað hefur vantrúin að bjóða? Meðan Emerson og fjölskylda hans biðu þess að mannfjöldin kæmi aftur saman, var herra Emerson auðsjálega órótt. Lucy laut fram fyrir bróður sinn og strauk mjúklega enni föður síns. Hvers vegna eru þessar heila brota hrukkur á þér, pappi? Það er óprýða þig, sagði hún í stríðni. Mér er órótt, viðurkenndi hann. Út af hverju? Ég berst fram og aftur eins og skip á ólgusjó. Ég var þess fullvis að ekki væri hægt að svara upp á háls mótborum mínum. En herra Dare hefur svarað þeim flestum og komið fram með óhrekjandi röksemdir með kristindóminum. Hví hefur þú ekki leita hjálpar hjá hinnum vantrúðu vini þínu, spurði Georg. Ég hefði sagt þeim frá röksemdum herra Dare og þeir geta einhver svarað. Enginn sem hér hefur verið viðstattur hefur geta svarað þeim. Og nú ætlar hann að ráðast gagngert á vígi okkar og ónýta varnir okkar. Ég veit að við erum næstu því varnarlaus. Eina ráði fyrir okkur að gera áhlaup. Hví þá ekki gera áhlaup, spurði Lucille og augu hennar ljómuðu af voninni kappræður. Af því að ég hefði þegar komið fram með bestu röksemdi mínar og þeim hefur þegar verið svarað. Að koma fram með aðrar veikari myndi aðeins bera vottu veikleika og undanhald. Ég hef ekki áhuga fyrir hvestastlegum smámunum. Ég hef ekki áhuga fyrir hártogunum það hvaðan Kain fékk konu sína, hvernig Asna Bíliams gat talað hebresku, hvernig Járn gat flotið á vatni, hvernig Jónas gat lifað í kviði stórfisksins við 3 sólarhinga, hvernig sólin gat staði kyrr og annað þvíumlíkt sem aðeins hefur gefið tilefni til spots og hæðni og verður svo lítið fjöllegt þegar það er borið sama við frásögnina Jesu Krist og líf hans hér á jörðu og hinn dásamlegu orð hans. Hvað þetta, pappi? Hrópuðu þau Georg og Lucille mjög forviða. Hvað hefur komið fyrir? Ég veit það ekki enn, svaraði hann. Þá veit ég það, mælti frú Emerson. Þau sneru sér að henni til að fá útskýringu á orðum hennar, en hættu við alla spurningar þegar þau sáu fyrirlesaran ganga upp á ræðupallin. Mér óljúft að ræða þetta efni, því að ég hef ekki mætur á að ráðast á trúaskoðanir annara, mælti David Dare. Ég hefði miklu frekar kosið að sýna yður hinna jákvæðu hlið kristindómsins. En ég get ekki komist undan því að athuga hvað vantrúamaður býður okkur í stað kristindómsins þegar hann reynir að rífa hann niður. Fyrst að þykist nú hafa eitthvað betra að bjóða en kristindómin, því annars myndi hann ekki reyna að rífa niður, þá verðum við að prófa með nákvæmni það sem hann ætlar að setja í staðinn. Herra Emerson stóð upp, sneri sér að áheyrendunum og mælti. Ég veit að okkur geðjast öllu vel að þessari mjög svo kurteisistlegu framkomu ræðumannsins og ég fyrir mitt leiti fullvissa hann að hann þarf ekki að hika við að tala eins og honum býr í brjósti. Hjartalegt lófaklapp fylgdi orðum herra Emersons. Þakka yður fyrir, mælti fyrirlesarinn, og brosti í viðurkenningaskyni fyrir þessa vingjallegu yfirlýsingu. Þið vitið öll að Robert Ingersoll, hinn nafnkunni vantrúamaður, átti bróður, sem hann unni mjög. Ingersoll flutti ræðuna við gröf þessa bróður síns og lét þá í ljós í athugasemdu sínu það sem bræður hans í vantrúni allan heim hafa dáðst að sem hámarki mælskust nildar hans. Anspænis hátík dauðans og í nálæð hins óþekta var skýlan sem hjúpaði hug vantrúamannsins rifin sundur. Hinn þjáða sál hans var nakin og ber og frá fölum vörum hans brutust þessi frægu orð sem borist hafa út alla jörðina. Verða síðustu endalok þeirra allra að brotna og sérhvert mannslíf þó að það væri hverja stund fyllt kærleika, sérhvert augnablik þess prýtt gimsteinum gleðinar, mun samt að lyktum verða sorgarleikur, svo ömulegur og dapur sem orði getur, þar sem hann er samasettur að leyndadómum og dauða. Lífið þröngu dalur, milli hinna köldu og gróðulausu fjalltinda tveggja eilífða. Við reynum árangurslaust að horfa yfir hæðirnar. Við æpum hátt, en eina svari sem við fáum bergmál okkar eigin harma kveins. Aldrei hef ég vita dapulegri orð töluð. Ingersoll kom lífið þannig fyrir sjónir að hann hafði kannað djúp þess og stíð upp á hæðir þess að það væri aðeins dapur og ömulegu sorgaleikur, æðstu þrár þess aðeins hræðilegt gapp. Hann sá sorta myrkusins í geymdan honum til eilíðar eins og það eru orðað í Júdasarbréfi 13. vessi. Hvað sem vantrúin annars þá hún ekki og getur ekki verið sannleikur. Hún þykist jafnvel heldur ekki vera það. Allir verða kannast við að hún einungis neitun. Hún í því fólkin að hampa kerta ljóstýrum annara án þess þær lýsi nokkuð út frá sér. Tilraun til að hrinda heiminum út í myrkrið sem þeir kannast við að ríki í þeirra eigin hjörtum. Við skulum nú snúa athygli okkar að öðrum vantrúamanni, Herbert Spencer. Eftir að hann var búinn að rita marga bækur og í þeim öllum annarkvort að ráðast á eða ganga fram hjá kristindóminum, settist hann niður á gamals aldri við að rita ævisögu sína í tveimur stórum bindum. Nálagt niðurlagi síðara bindisins minnist hann á dauðan og skrifar með auðsæri skelfingu endalykt sjálfs sín. Hann sorgbitinn yfir því að hvorki meðvindundin að vera til né meðvindundin að hafa verið til skilja viðmann í dauðanum. Með öðrum orðum, maður getur ekki komist í það ástand að hann viti ekki af sér eftir dauðan eins og Lekki kemst að í bóksinni Landabréf lífsins. Í raun og veru þráir Herbert Spencer svo heitt að öðlast hvíld sálu sinni að undir eins og hann hefur lokið máli sínu dauðan kemst hann svo að orði. Þannig ég farin að líta á trúarjátningar sem á einn eða annan hátt leggja undir sig það svið sem skynsamleg útskýring leitast við að taka undir sig en mistekst og það því meira sem hún leggur meira kapp á það. Með samúð sem byggist á sameilur þörf allra manna og ég finn að ágreiningur við þessar játningar stafa af því að menn vantar hæfileika til að taka á móti þeim úrlausnum sem bjóðast og jafnframt löngun til að úrlausnir finnist. Hér var vitnað í sjálfsævisögu, annað bindi blaðsið 549. Nokkrar þýðingamiklar ályktanir fylgja á eftir. Í fyrsta lagi vissi Spencer að hans eigin úrlausnir höfðu reynst rangar, voru í raun og veru engar úrlausnir. Það segir hann sjálfur. Í 50 ár hafði hann notað hinar miklu sálar gáfur sínar til að reyna að ráða gátur tilverunar án þess að taka kenningar biblíunar til greina. Undir ævilokin játar hann hve fánýtar tilraunir hans í þessa átt hefðu verið. Í öðru lagi, því meir sem vantrúin reyndi að leggja undir sig ríki trúabræðana og gerði ráð fyrir að menn gætu verið án trúabræðana, því meir mistókst henni. Í þriðja lagi sá hann svo glöggt þörf sína á úrlausnum að það hvarf alveg frá sínum eigin og öllum öðrum vantrúar útskýringum og leitaði að úrlausn í kristindóminu. Þó að hann tæki ekki á móti úrlausn kristindómsins, kannaðist hann við að hún væri svo besta sem kostur væri á. Í fjórða lagi breyttist loks hinn mikla mótstaða hans gegn kristindóminum í samhygð með honum áður en hann dó. Og hann óskaði þessi raun og veru að hann gæti orðið kristinn. Ef hann hefur ekki átt við þetta með orðum sínum, þá eru orð þýðingalaus. Hví skildu við hafna kristindóminum sem þessi maður mat svo mikils og þráði að eignast? Ættu við ekki að taka því sem hann kastaði frá sér? En nú skulum við víkja að nútíman. Í nóvemberheftinu af American Magazine árið 1930 á blaðsju 23 er að finna ritgerð eftir nafnkunnan höfund W.O. Saunders. Nú skulum við heyra hvað hann segir. Ég vildi gjarna kynna yður einn af hinum einmannalegustu og ógæfustu mönnum á jörðu. Ég er að tala um manninn sem ekki trúir á Guð. Ég er ekki að biðja yður að hitta mann sem neitar tilveru Guðs og er því guðleysingi. Heldur biðja yður að hitta hinn hugsandi, viðkvæma og einmanna mann sem blátt áfram segir að hann viti ekki hvort Guð sé til, óvissu eða efasemda manninn. Sumir nefna hann vantrúamann. Ég er sérstaklega hæfur til að kynna óvissumanninn. Ég er sjálfur óvissumaður. Út frá mínu eigin lífi, mínum eigin hug og hjarta, skrifa ég þetta. Þegar ég kynni sjálfa mig, munu þér leið þekkja óvissumanninn í nágrenni yðar, því að óvissumenn eru allstaða til í landinu. Þér verði líklega forviða þegar þér fáið að vita að óvissu maðurinn öfundar yður af trú yðar á Guð, af sannfæringu yðar að til sé sælilíf eftir dauðan og hinni blessuðu fullvissu að þér muni hitta aftur ástvinni yðar, þar sem hvorki er til sorg né þjáning. Hann mundi gefa allt til að geta öðlast slíka trú og fengið huggun af henni. Í hans augum er ekkert annað framundan en gröfin og varaleiki efnisins. Hið eina sem hann getur séð fyrir handa gröfina er uppleysing þeirra efna sem líkami hans er myndaður af. En í þessari efnishyggju finnum við enga gleði né hamingju. Er þetta allur árangur og endalok mannlegs lífs og viðleitni? Þess vegna vildi ég reyna að gefa yður dálitla hugmyndum þrá og einstæðiskap þess manns sem ekki trúir á Guð. Verið getur að óvissu maður setja á sig hugrekkisvip og bjóði lífinu birgin með hetju bros á vörum. En hann er ekki hamingjusamur. Hann stendur með ótta blandinni lotningu frammi fyrir ómæli stærð og hátign alheimsins og veit ekki hvaðan hann er komin né hvers vegna hann er komin í þennan heim. Óendaleiki rúms og tíma skelfir hann. Óendalegs mæð hans sjálfs auðmýkir hann og honum er vel kunnugt hversu veikur og breyskur hann er og hve líf hans er skammvind. Haldið þér ekki að hann langi líka stundum til að hafa staf að styðja sig við? Hann er líka krossberi. Óvissu maðurinn yðar hefur orðið fyrir mjög miklum áhrifum af mætti trúar yðar. Hann hefur séð þann máttu umskapa drykkjumenn, lauslætismenn, siðleysingja og guðleysingja. Hann hefur séð hina veiku, öldruðu og vinalausu, hljóta huggun og styrk fyrir kraft þessarar trúar. Og hann hefur líka orðið fyrir áhrifum af hinum undursamlegu kærleysverkum yðar, af hælum yðar, sjúkrahúsum, barnaheimilum, skólum og svo framvegis. Hann verður að játa það með blygðun. að óvissumenn sem slíkir hafa komið mjög fáum stofnunum af þessu tagi. Í augum óvissumannsins er jörðin ekkert annað en varasamur fleki sem berst fram og aftur á hinu ómælanlega hafi eilíðarinnar, þar sem engin sjóndeldar hringur er sjáalegur. Hjarta hans þjáist fyrir sérhvert dýrmætt líf á flekanum sem rekur, rekur og rekur. Engin veit með vissu hvert. Nú hafið þér mætt einum af hinu mest einmana og ógæfu sömustu mönnum á jörðu. Hvað hefur þá vantrúamaðurinn að bjóða? Ekkert, alls ekkert. Og hann kannast við það. Hann ber í brjósti löngunar fulla öfund til kristinna manna og er einmana og ógæfusamur. Hvað hefur hann þá að bjóða kristnu manni? Ekkert, nema sína eigin óhamingju og einstæðingskap. En herra der tók herra Emerson fram í. Óvissu maður getur ekki tekið kristna trú af því að hann verður þá að trúa svo mörgu sem gagnstætt er því er hann sér sem náttúrulögmál. Hann getur ekki látið líf sitt stjórnast af trú, hann verður að stjórna sig sjálfur í samræmi við staðreyndirnar. Ástæðan til þess að efasemdamaðurinn hefur ekkert að bjóða er sú að hann veit ekkert annað líf og að breyta einungis samkvæmt trú er í hans augum heimska. Þvert á móti svaraði herra der brosandi. Það er nákvæmlega það sem þér gerir og sem allir aðri menn gera. Ég skil þetta ekki, svaraði herra Emerson vandræðlega. Mér langar til að biðja yður að útskýra þetta. Með ánægju. Allir menn, lærðir og fáfróðir, listamenn og vísindamenn, hugsjónamenn og efnishyggjumenn, trúa mörgu sem þeir hafa aldrei séð og geta ekki sannað. Stærðfræðingar trúa á sjálfsannanir, efnafræðingar og frumagnir, alheims ljósvaka og gagnstæða eiginleika í líkömum. Stjörnufræðingar á óskiljanlegan óendaleik rúmsins og náttúrufræðingar á ósýnileg náttúruöfl og náttúrulögmál. Til þess að friða okkur höldum við því fram að það náttúrulögmál sem heitir aðdráttarafl hafi frá upphafi starfað og minni alltaf halda áfram að starfa. En við vitum ekkert það og getum ekkert sannað í þá átt. Samkvæmt því sem hinn mikli vísindamaður, Thomas Huxley, segir, eru jafnvel vísindin að miklu leiti trúaratriði. Í bók sinni Framþróun og siðfræði, blasið 121, segir hann, ef nokkuð er til í þessum heimi sem ég staðfastlega trúi, þá er það allsherjar gildi orsaka lögmálsins. En það algildi er ekki hægt að sanna af neinni reynslu. Og í annari bók sem nefnist Vísindi og kristin erfikenning segir hann ennfremur. Grundvöllur allra athafnavorra og gildi allra skynsemis álíktanavorra byggist á trú. Þekking vantrúamanna byggist á trúasetningu viðvíkjandi tilveru, náttúruöflum, efni, frum, ögnum og aflfræði. Allir, bæði kristnir og vantrúaðir, lifa í trú. Það er skemmtilegt að sjá að sami maðurinn sem hæðist að kraftaverkum trúir því að heimurinn hafi skapað sig sjálfur. Að heyra manninn sem hæðist að þeirri kenningu að Guð hafi skapað heiminn tala að meðvundundalaust efni skapi meðvundund og að fyrsta fruman hafi skapað sig sjálf. Hann neita því að maðurinn hafi sál en heldur fram sál frumagnana og trúir á meðvundundalaust næmi frumagna hópa. Hann fullyrðir að lífið hafi byrjað af sjálfu sér en neitar möguleika sköpunarinnar. Vantrúamaðurinn hefur ekkert að bjóða þeim sem þreifar fyrir sér eftir hjálp, annað en örvæntingar kvein og einstæðings andvörp. Honum finnst það þægilegra að eyða tíma sínum í að gagnrýna og setja út á Biblíuna og kristna menn en að veita hjálp þeim sem þarfnast hjálpar. En þeir hinir sömu vantrúamenn sem brosa að trú okkar kannast við að þeir sjálfur lifi í trú. Þeir sem segja okkur að við séum heimskingar í því að trúa á Krist játa að þeir öfundu okkur af trú okkar á hann. Hinir sömu vantrúamenn sem svo kröftulega ráða okkur til að sleppa kristindómi okkar kannast við að þeir hafi ekkert að setja í stað hans og vilja gefa hvað sem vera skal til að öðlast á huggun og hamingju sem þessi trú veitir. Í síðasta fyrirlestrinum sem haldin verður í næstu viku skulum við athuga hvað kristindómurinn hefur að bjóða.

0: Nei, stóðurða, hlustu útvarp boðum. FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ég náði hámarki velgengni í viðskiptalífinu. Í augum annara er líf mitt dæmi velgengni. Hins vegar fyrir utan vinnuna hef ég litla gleði. Að lokum er auður bara staðreynd lífsins sem ég vanur. Á þessara stundu, liggjandi á sjúkrarúminu og rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll svo viðurkenning og auður sem ég var svo stoltur af hefur fölnað og orðið tilgangslaus frammi fyrir vonlausum yfir ofandi dauða. Í myrkrinu horfi ég á grænu ljósin frá lífsbjörgunar tækjunum og heyri suðandi væli, suðandi hljóði. Ég fann andadrátt dauðans nálgast. Nú veit ég þegar við höfum safnað nægilegum auði fyrir yfir ævina, ættum við að sinna öðrum málefnum sem tengjast ekki auði. Eitthvað sem skiptir meira máli. Kannski sambönd, kannski list, kannski draumur frá okkar yngri árum. Stöðugleita auði mun aðeins breyta mannesku í brenglaða veru rétt eins og mig. Guð gaf okkur skilningavitin til að láta okkur finna fyrir ástinni í hjörtum okkar. Ekki blekkingunum sem auður veldur. Auðin sem ég hef aflað mér í lífinu get ég ekki tekið með mér. Það sem ég get tekið með mér er aðeins minningarnar sem ástin hefur skapað. Það er hinn sanni auður sem er fylgjað þér, gefa þér styrk og ljós til að halda áfram. Ástin getur ferðast 1000 mílur. Lífið hefur engin takmörk. Farðu þangað sem þú vilt fara. Náðu þeirri hæð sem þú vilt ná. Það er allt í hjarta þínu og í höndum þínu. Og hann spyr, hvaða rúm er dýrasta rúm í heimi? Jú, það er sjúkrarúmið. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn fyrir þig, grætt peninga fyrir þig, en þú getur ekki fengið einhver til að bera veikindi þín fyrir þig. Efnislegi munur sem týnast er hægt að finna, en eitt sem aldrei er hægt að finna þegar það er týnt, það er lífið. Þegar einstaklingur fer inn í skurðstofuna mun hann átta sig á því að það er ein bók sem hann enn eftir að klára að lesa, bókina heilbrigðan lífstíl og ég vil bæta við bók Biblíunni. Sama á hvaða stigi lífsins verum stödd núna, þá munum við með tímanum horfast í augu við þann dag þegar tjaldið fellur. Vertu með ástir fjölskyldu þinnar, ástir maka þins, ástir vinar þinna. Gerðu vel við sjálfa þig, vertu öðrum kær og umfram allt. Ekki kenna börnum ykkar að vera rík. Kennu þeim að vera hamingjusum. Því þegar þau vaxa á grasi, ættu þeir að þekkja gildi hlutana, ekki bara verðið á þeim. Þetta er orð Steve Jobs og það er sagt að hann hafi gilið eftir sig grein á danábeðu sínu þar sem hann lýsir því hvernig stöðugleita auðafun mun aðeins breyta manni í brenglaða veru. Hann lést árið 2011 aðeins 56 ára aldri, hann var milljónamæringur, meðstofnandi Apple og meðeigandi fleiri stóra fyrirtækja og einnig ríkasti maður í heimi. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér þegar ég rakst á þetta á netinu, þess að það marga greinar þetta og kannski ekkert allar sannar. Já, hugtaki hamingja. Já, ég hef verið að velta þessu fyrir mér eftir ég las þetta. Hvað er hamingja? Er ég hamingjusöm? Hvað gerir okkur hamingjusöm? Á heimasöðu hugarafl segir hamingjan er val, þú getur valið hamingju, burt sér frá því hvað er að gera sjá þér í lífinu hverju sinni. Hamingja er ákvörðun, hamingjan kemur innanfrá og því þarft að muna að það er engin annar en þú sem getur gert þig hamingjusama. Hamingja er lífstíl sem maður velur sér með því að horfa öðruvísi á þitt daglega líf. Og þegar ég horfi yfir ævi mína, þá hef ég oft verið hamingjusöm og glöð jafnvel þegar lífið hefur erfitt. Ég hef alltaf reynt að horfa á jákvæðum augum á framtíðina, jafnvel þegar brotsjóður hafa gengið yfir. Tengdapappi minn sagði alltaf við mig þegar lífið var mér erfitt. Bárur þær sem brjóta knörr berast þó að landi. Þar verða jafnvel að ljúfu öldu gljáfri í flæðamálinu eða voldugu brimi sem ber klettana en á lokum verður þar að engu. Þannig eru mörg áföll sem við verðum fyrir í lífinu. Það fennir yfir þau og þau verði að minningu og jafnvel verða að lærdómi og stundum til góðs að lokum. Robert Ellen, bandarískur stjórnmálafræðingur og stjórnmálasálfræðingur, benti á að í vestrænum heimi hafi tekjur menntun og heilsa aukist frá seinni heimstyrjöldinni en það virðist ekki hafa gert okkur hamingjusamari. Og rannsóknir hafa sýnt að tekjur sem koma fólki úr sára fátækt gerir fólk hamingjusamt en tekjur umfram það hafi ekki aukið hamingju þessara einstaklinga. Þessar niðurstöður hafa verið notaðar af stjórnvöldum til að færa rök fyrir því að lítið þurfi að aðhafast gegn fátækt, sökuð þess að peninga gerir fólk ekki hamingjusamt. En nægilegt fjármagn til að geta keypt alltaf nauðsynlega gerir fólk hamingjusamt. Í Matteusi 7. kafla 24. og 34. versi segir Segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingarnir og yfir himniski faðir veita að þið þarnist alls þessa. En leiti fyrst ríkisans og réttlæstis, þá mun allt þetta veitast yfir auki. Hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi næja síni þjáning? Gefðu mér nú glaðvart sinni, góðu Guð, í sjálfum þér, því það svíjar þjáning minni. Þar reynslan vitni ber, sagði séra Jón Steingrímsson, eldprestur, í þeim hörmungum sem gengur yfir Suðurlandi 8. júní 1783. Þegar á heiðum himni sást svart sandmistur og mökkur svo stór að hans á stuttum tíma breytti sig yfir alla síðuna og nokkuð af fljótsíðinni. Þessar hörmungar sem fólk upplifði, þá bað hann Guð að gefa sér glaðvær í sinni. Í öllum þessum hörmungum á þessu erfiðu dögum, þegar jörðin skalf og öskur rindi yfir allt og móða var allt land og þeim fylgdi mikið harðindi, fé fjell og sjómenn gátu ekki róið til fiskjar vegna móðu því þeir sá ekki miðin. Við þekkjum öll þessa sögu um móður harðindin sem hafi áhrif á alla menn og skepnur á Íslandi. Það bað séra Jón í öllum þessum hörmungum, bað hann Guð að gefa sér glaðvar í sinni. Við erum glöð með það sem við höfum og þakklátt og byðjum Guð að gefa okkur glaðvar, trú og von sem lýsir sál okkar. Í síðara Kórintubréfi 13:11 segir að öðruleiti bræður veri glaðir, veri fullkomnir, áminni hver annan, veri samhuga, veri friðsamir. Þá mun Guð kærleikans og friðarins vera með yður. Og hvatning mín til þín að koma auga á það jákvæða sem lífi býður upp á þessa dagana. Koma auga á frelsuna boðskapin. Þá hamingjan þín. Hamingjan ákvörðun eins og trú ákvörðun. Ef við hamingjusöm, þá við glöð. Tökum vonina fram yfir óttan. Opnum dyrnar og göngum með Jesú. Þá mun öll heimsins hamingja falla okkur í gaut. Að trúa frelsara Jesú Krist gerir mig hamingjusama og eigur lífsgæði mín hér á jörðu. Trú mín hefur gefið mér meiri kærleika og umburðalindi til samferðamanna minna og hún hefur gefið mér von betra líf á himnum, þar sem eilíft gleði ríkir. Það auður, sannur auður. Amen.

Fólk verður ofta orði að tala um lognið fyrir eða eftir storminn. Við munum eftir sögunni þegar Jesú svaf í bátnum og það stormaði all verulega og lærisveinarnir urðu mjög hræddir. En hvernig allt fór og svo táknrænt fór í algjört logn eftir þann storm þegar að Jesú hastaði á vindinn. Og væntanlega á sú upplifun þeirra og reynslu að segja okkur eitthvað. Annars hefði hún ekki fylgt með í frásögnin af þessu. Og það segir hérna í Sálmunum 29. Það segir sko að drottinn, hann situr í hásæti yfir flóðinu. Drottinn ríkir sem konungur eilíf. Drottinn veitir líð sínum styrk, eins og Jesú veitti þeim styrk að í storminum forðum daga. Og drottinn blessa líð sinn með friði. Og það var allt. Hann var friðsæll og hann var rólegur í þessum stormi sem að þeir óttust en líf sitt í. Og þetta verða að minna okkur á að það munu koma stormar og við munum reyna ýmsa reynslu bæði storma í okkar eigin lífi og svo storma bara í náttúrunni. En drottinn veitir líð sínum styrk, segir í 29. sálmi og 10. versi. Og í opinbjörnabókinni 15. kafla segir enn fremur: Hver skyldi ekki óttast þig, drottinn, og vex saman af þitt, því að þú ert einn heilagur? Allar þjóðir munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér. Við verðum að tala um dagana á himnum, hinstu daga, dagana eftir öll ósköpin, alla stormana. Já, þar munu koma og tilbiðja frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinberu orðnir. Og svo segir hann í 5. versinu: Og eftir þetta sá ég að upp var lokið musteri Guðs á himni, vitnisburðar tjald búðinni. Englarnir sjö sem höfðu pláurnar sjö gengu þá út úr misturinu, klæddi hreinu skínandi líni, girtir gullbeltum brjóst og mikil sýn. En fólk hélt þarna á þessum dögum til að minnast frelsunar. Þá héltu þeir svo kallaða laufskála hátíð. Og það vitna líka í þá hvíldardaga sem drottinn fyrirskipaði. Það er í 3. Mósebók og 23. kafla þegar drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Á 15. degi þessum 7. mánuði hefst laufskála hátíðin og stendur í 7 daga drottinn til dýrðar. Og fyrsta daginn er helg samkoma og þá skuluð þið ekkert verk vinna, væntanlega hvíldardagurinn. Í 7 daga skulið þið færa drottni eldfórn og 8. daginn skulið þið halda helga samkomi og færa drottni eldfórn. Það er hátíðsdagur og þið skulið ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skulið boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Það fór ekkert að milli mála að fólk átti að minnast þess hver drottin er. Og þarna í 42. versi þá er sagt sko: Þið skulu búa í laufskálum í 7 daga. Allir innborni menn í Ísrael skulu búa í laufskálum. Svo að niðjar yðar ykkar fá að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leit ykkur út af Egyptalandi. Ég er drottinn Guð ykkar. Hann þurfti svo sannarlega að minna þá á hvaðan þeir komu og úr hvaða ósköpum þeir voru frelsaðir. Og þeir áttu að halda upp á það til að minnast þess. Eins og við höldum hvíldardaginn og komum saman hérna. Ef við gerum það ekki þá myndum dofna fljótlega yfir okkur og erum kærulaus. Í Daníel 7. kafla og 14. versi er sagt: Honum var falið og hann er að spá drottinn. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft
og líður aldrei undir lok. Á konungsdæmi hans verður engin endir. Og rödd Guðs er ýmis sem þýður blær eða svo voldug að henni líkt við nið margra vatna í opinbunabókinni 14. kapla er Jóhannes heyri rödd af himni. Hún hljómaði sem niður margra vatna og sem mikill þrumugnýr og röddin sem ég heyrði var eins og hörpuhljómur, harpara sem hörpur sína slá. Stórkostlegar lýsingar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók mállýsingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galileu, er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, nýja dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesu æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kvel þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andinn rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði, rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði, hersing.

mannin sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesu og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesu. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þangað. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesu að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindi kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segir frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir, þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stíð fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan mannin. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitni líkur. Þannig er augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleifa vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottinn var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækningakraftaverk þau sem Jesús gerða fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerust það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einu í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir

til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Viðhorf okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitssemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákomin þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendanlega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglyndi. Margar ástæður geta orsakað slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endurskapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra. Mm-hmm.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er mér mikil ánægja að fá spurningarna frá áhugasömu fólki allt mögulegt er varðar Biblíuna og samskipti Guðs við okkur mennina. Í Biblíunni ber hæst það viðfásefni Guðs að frelsa okkur mennina frá syndum okkar. Og þar sem syndin er nátengd Satan, hinum hættulegu óvinni Guðs og manna, þá er ósköp eðlilegt að fólk spyrji það hvort Satan geti ekki iðrast og allt orði gott á ný. Ég hef í höndum mínu fáeina spurningar sem koma inn á þetta efni og önnur skild efni. En spurningarnar eru orðaðar á þennan hátt. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Þegar Satan var uppi sem engill, hvernig gat hann allt í einu orðið illur? Var það Guð sem skapaði í raun hið illa? Og þegar við förum til himna þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur. Og hér enda tilvitnun í spurningar spyrjanda. Þetta eru góðar og athyglisverðar spurningar sem ég mun leitast við að svara að þessu sinni. Enda eru svörin að finna í orði Guðs í Biblíunni. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna sem er svona. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Ég þykist vita að spyrjandi gerir sér grein fyrir því að Guð er kærleiksríkur og góður Guð sem þráir að fá tækifæri til þess að fyrirgefa iðrandi syndru. Og það sem það er á okkar valdi, okkar syndaranna, að kjósa hvort við viljum viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka fyrirgefningu Guðs, þá er það í rauninni Guðs að þarf að bíða eftir okkar viðbrögðum við boði hans náðun og fyrirgefningu. Og spyrjandi gerir sér í hugalönd að ef til vill gæti svo staða komið upp hjá Satan að hann sjái eftir öllu saman allri uppreisn sinni gegn Guði, að hann sjái eftir öllu því eyðileggingar starfi sem hann hefur unnið í heiminum og muni iðrast af einlægni. Þetta væri óska staða ef satt væri, ef þetta væri bara mögulegt. Jú, Guð er ávallt reiðubúinn til þess að fyrirgefa. En syndin er í eðli sínu þannig að oft vill syndarinn bara alls ekki iðrast eða láta af illum gjörðum sínum. Og þannig er það einmitt með Satan. Sjáu hvað hann aðhefst einmitt núna samkvæmt yfirlýsingu drottins í orði hans í Biblíunni. Við skulum því lesa í Opinberunarbókinni í 12. kafla og ég les frá 9. versi þar sem segir Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífi svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysju jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíið niður til liðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma og tilvitnu líkur hér. Það eru augljóst að þessari yfirlýsingu drottins að Satan sem hét reynda Lúsífer, áður en að syndkaði og gerði uppreisni gegn Guði á himnum, er enn við sama heikanshornin. Það er að segja, hann er enn að spilla, skemma og eyðileggja. Hann á í stríði við allt fólk Guðs og hann hatar allt sem Guði viðkemur. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa í Opinberunarbókinni, þá veit hann að hann hefur nauman tíma til til að vinna sín skemmdarverk áður en hann sjálfur er allur. Nei, Guð skapaði alls ekki hið illa og hann skapaði heldur engan djöfull. Guð sagði vera skapari vegna þess að allt líf á uppruna sinn og tilveru í honum. Hann er upphaf alls og þar sem menn gera sig grein fyrir því að allt sem okkur viðkemur á sér byrjun, þá hlýtur Satan, segja þeir, og hið illa að eiga sér byrjun. Þar að segja, eitthvað upphaf. Þess vegna er eðlilegt að slíkir spyrji, hver kom því illa af stað? Hver skapaði djöfulinn eða Satan? Því er til að svara að Guð skapaði alls ekki hið illa og enn síður skapaði hann einhvern djöful. Nei, en aftur á móti skapaði Guð alla mennina, karla og konur og einnig alla englana með frelsi til þess að velja og hafna. Guð tók mikla áhættu í því að skapa frjálsar vitibornar verur sem höfðu fullkomi frelsi til þess að velja og hafna. Það er vegna þess að þá geta þær þar með kosið að fara gegn vilja Guðs. Og jafnvel gert uppreist gegn Guði og öllu því sem honum kært. Og það var einmitt þetta sem gerðist með eina af þeim verum sem Guð skapaði, það er að segja Lúsífer. Lúsífer er það nafn sem forusti englinum á himnum var gefið, enda var hann glæsilegur á að líta og mjög svo fullkominn á alla lund, enda var hann gerður að foringa engla himnsins. Við skulum lesa þetta í orði Guðs og hvernig þetta gerðist allt saman. Við flettum upp í Esekiel í 28. kafla og lesum frá 12. versinu og lesum uppruna þessa fagra engils á himni. En þar segir þetta. Svo segir drottinn Guð, þú varst ímynd innsiglis rings, fullur af speki og fullkominn að fegur. Þú varst í etin, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörður speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Þeir tilvinnun endar. Sjálfu drottin segir að hann hefði skapað Lúsífer eða þetta nafn merkir hinn skínandi fagra morgunstjarna. Og Guð fullur þeir að Lúsífer hafi í fyrstu verið fullkominn hvað fegurð og speki snertir. Allt þar til að hann gerði sjálfan sig að þeim óvinni og djöfli sem hann er í dag. En ég flýti mér að bæta því við hérna að Satan, eins og hann er kallar í dag, er enn mjög fagur og er einmitt svo hættulegur vegna þess. Nei, hann er sko engin svartur púki með horn og klaufir, nýja spúir hann eldi og eimirju eins og margir halda. Hann birtist sem skínandi bjartur engill, eins og væri hann sendibóði frá himni kominn til að gera okkur eitthvað gott. Þegar í rauninni hann vill vinna okkur allt til miska. Við skulum minnast þess að þegar hann freistaði Jesu Krists forðum, þá kom hann sem skínandi bjartur og sannfærandi engill, eins og ef Guð faðirinn á himni hefði sent hann til Jesu hér á jörðinni. Svo lesum við ennfremur í spádómsbók Jesaja frá 14. Það er reyndar 14. kafli frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjöra slíkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hér endar tilvitnun. Svona er Biblían upplýsandi allt mögulegt sem okkur varðar og baráttu okkar við syndina. Guð hefur gefið okkur orð sitt, okkur til fræðslu, til uppbyggingar og ennfremur til aðvörunar gegn hættulegum óvini. En Jesaja segir okkur hverja kringumstæðna voru sem leitu til þess að hinn fagri og fullkomni Lúsifer gerðist óvinu Guðs og þar með sá djöfull sem okkur svo hættulegur. Hann girntist hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð og koma í staðinn fyrir Guð sjálfan. Hann vildi ráða ríkjum í Guðs ríki. Þessi syndlausa og saklausa vera sem Lúsifer var í fyrstu fór að líta stórt á sjálfan sig. Hann langaði til þess að verða enn valdameiri en hann var. Og svo gerðist það sem gerir svo oft á meðal manna að hann vildi ná völdum á himni. Hann vildi bóla Guði almáttugum burt úr hásæti sínu. Þetta allt voru við að lesa í orði Guðs. Nei, Guð skapaði ekki hið illa og enn síður Satan sem hættulega óvin. Lúsifer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann í dag. En gæti Guð fyrirgefið honum allt hið illa sem hann hefur gert? Já, það engin vaf á því. En það Guð góður og miskunnsamur Guð. En það engin möguleiki á því að slíkt gerist þar sem Satan vill ekki iðrast. Hann allt og dramsamur og hrokafullur til þess. Hann fekk sitt tækifæri á meðan hann var á himni og þegar hann lét sér ekki segjast við fortölu skaparans á himni sem elskaði hann þráttur allt, þá var ekki annað að ræða en að reka hann burt frá himnum. En áður en til þess kom, þá segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar að hann hafi háð stríð á himni. Svo alvarlegt var ástandið orðið. Nei, það engin möguleiki lengur á því að Satan muni eða geta iðrast synda sinna. Og það þess vegna að honum verður tortímt í fyllingu tímas, samkvæmt spádómum þeim Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í spádómsbók Ezekiel, það 28. kapitúli og við lesum þar 18. og 19. versið, en þar örlögum hans og endalegri eyðingu lýst eins og það hafi þegar gerst, en það algengt í Biblíunni að spáminn Guðs lýsi þannig atburðum sem enn eiga eftir að gerast, þar sem þeir sjá það allt í vitrunum þeim Guð gefur þeim. En spámaðurinn Ezekiel segir þetta frá 18. versi. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni, í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir með þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér endar tilvinnun. Þessi yfirlýsing segir okkur þar með að Satan verður ekki til eilífð eftir að hann hlýtur þessi örlög. Þar með kenningin eilífan kvalasta þar sem margir telja að Satan ráður ríkjum alls ekki til. Og þar með munu engir kveljast í svokölluðu helvíti. En það annað efni Biblíunar sem ég hefi fjallað áður í þessum þáttum. Það í ljósi alls þessa að Satan veit að hann hefur nauman tíma eins og við lásum. Tími hans nefnilega takmarkaður og innan skamst tíma hann allur. Og þá eftir síðasta spurningin sem ég fekk í hendur frá þessum spyrjanda og hún þessi. Þegar við förum til himna, þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur? Já, það gæti gerst aftur. Tæknilega séð þá gæti syndin komið aftur upp í alheimi Guðs. En það mun ekki gerast. Biblía fullvissar okkur einmitt það. Eða eins og segir í Nahum, þetta lítil bók spámanns kennd við Nahum í Gamla testamentinu og þar í fyrsta kafla og 9. versi segir: Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar og tilvitni líkur. Hér minnir Guð á launráð syndaranna gegn honum, allt frá uppreisn Satans og til okkar þvermóðsku og synda sem leiða til glötunar. Hann segist muni eyða svo að af tekur. Það verður algjör eyðing á Satan og syndurum sem hafna náð hans og miskun. Þeir verð ekki til. Syndinni verður endanlega útrýmt og þar með öllum sem ekki vilja láta af synd og uppreisni gegn Guði. En okkar er valið. Við njótum enn þessa frelsis til að velja og hafna, enda eru við og englarnir allir sköpuð sem slíkar verur. Og þar sem við höldum áfram að vera þannig frjáls til að velja og hafna, þá tæknilega séð er áfram mögulegt að kjósa að gera uppreisni gegn Guði eins og Lúsifer gerði einhvern tíman aftur í fortíðinni. En alla eilíð munu allar verur í ríki Guðs vera sér meðvitaðar afleiðinga syndar og kjósa því að treysta góðum Guði fyrir eilífri velferð sinni. Við munum alls ekki vilja gera slík mistök aftur. Það þess vegna sem alvitur Guð, sá sem sér inn í framtíðina, getur fullyrt við okkur í orði sínu að syndin komi aldrei aftur upp í ríki hans. Þegar Nahum spámaður talar þrenginguna og hún komi ekki tvisvar, þá á hann við syndina að hún muni aldrei aftur koma upp í alheimi Guðs. Guði sé lof fyrir það.
2: Fyrsta bréf Jóhannesar eða almenna, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika, faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn og það erum vér. Heimurinn þekkti oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn og það ennþá ekki orðið bert. Hvað vér munum verða? Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir. Því að vér munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsi sjálfan sig eins og Kristur er reynt. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndrýgir heyrir djöflunum til, því að djöfullin syndgaði frá upphafi. Til þess birtist Guðssonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem að Guð er fættur, drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fættur á Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er svo boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Vér eigum að elska hver annan. Ekki vera eins og Kain sem heyrði hinu vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans réttlát. Undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Vér vitum að vér erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Af því að vér elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesú lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskið ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta fríða hjörtu vor frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta vor kann að dæma oss fyrir? Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfum til Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesu Krist, og elska hver annan, samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guði í honum. Að hann er stöðugur í oss, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss.

0: Tuttugasti og fjórði sálmur. Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeim sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, festana á vatnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er yfir óflekkaðar hendur og hreint hjarta og eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlæti frá Guði kjálpbræði síns. Þessi er svo kynsluði leitar drottins stundar eftir augliti þínu þú Jakobs Guð. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja, drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr, að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana. Hann er konungur dýrðarinnar.
1: Bókin sem gat ekki brunnið. Klukkan var fjögur einn mánudag. Það var of snemmt að hætta að vinna og of seint að hjóla til næsta bæjar sem var í 8 mílna fjarlægð. Mér hafði verið sagt að langt inn í skóginum, 4 mílur frá þjóðbraut, væru hús, þar sem einsetumaður byggi. Ætti ég að fara þangað, spurði ég sjálfan mig. Sennilega kaupir hann ekkert. Ef til vill kann hann ekki eins og að lesa. Með ég var að velta þessu fyrir mér, heyrði ég þýða rödd tala til mín. Þegar þú byrjaðir í bóksölustarfinu, lofaðir þú að heimsækja hvert hús. Ég fór með erfiðismunum, hjólaði ég hinna þröngu götu slóð og kom að húsinu. Það var hrörlegt og í niðurníðslu. Augljóst var að gestir áttu þangað sjaldan leið. Gras óx upp úr þakinu og nokkrar fjalir vantaði í tröppurnar. En reyk lagði upp úr reykháfnum sem gaf til kynna að einhver var heima. Meðan ég var að virða fyrir mér hreysið, opnaði maður dyrnar til að heilsa mér. Hið stríða skegg hans, síða ógreita hárið og óþrifalega útlitið komi til að efast hvort ég ætti að fara inn. Ætti ég að þora það, spurði ég sjálfa mig. Ég get alveg einn sýnt honum bækurnar úti. En ég fór inn. Á meðan við sátum og tölum saman, virti ég fyrir mér andlit hans. Hann var ekki gamall, kannski rúmlega 30. Ef hann snyrti sig, gæti hann lítið aðlaðandi út. Hann hafði fallegt bros. Mér fór að líða betur. Leið og ég tók upp bókina til að sýna honum, vildi hann fá að vita hver gaf hana út. Guði séu þakkir, hrópaði hann. Hann hefur heyrt bænir mínar. Ég hef verið að bíða eftir að hitta einhvern sem veit meira þennan sannleika. Ég á einmitt bók frá þessum sama útgefanda. Forvitni mín óx, mig langaði að sjá þessa bók. Maðurinn kom með The Bible Readings, biblíulestra. Ég gat séð frá útliti bókarinnar að hann hafði oft lesið í henni. Ég fullvissaði hann að Daniel og opinberunarbókin sem ég var að selja myndi segja honum frá spádómum biblíunar eins og hinn bókin hafi gert. Maðurinn var ákaflega glaður. Hann spurði mig hvar hann geti fengið fleiri eintök af Bible Readings vegna þess að hann langaði að fara með þær í hús úr húsi og selja þær fólki að gefa, svo það geti líka fengið að vita það sem framundan er. Hann sagðist vera búinn að halda hvíldardaginn í 3 ár. Tíund sína geymdi hann í litlum kassa og nú vildi hann láta skýra sig. Ég gat ekki trúa mínum eigin eyrum. Við báðum saman og ég lofaði að koma aftur. En áður en ég fór, langaði mig að vita hvernig hann hefði fengið fjársjóð sinn biblíulestrana. Móðir mín dó fyrir nokkrum árum, sagði hann mér. Eftir útför hennar safnaði faðir minn saman öllu af eigum hennar sem hann áleit að ekki væri lengur nothæft og brenndi það. Daginn eftir var mér gengið fram hjá öskuhaugnum og af tilviljun rótaði ég í honum með fætinum. Eitthvað hart var undir öskunni. Ég beygði mig niður til að taka það upp. Undir öskunni fann ég þessa bók. Hún var sem ný. Eldurinn hafði ekki einu sinni breytt lit hennar. Hvílíkt kraftaverk, hugsaði ég. Ég fór með hana heim og byrjaði að lesa hana. Það sem innihald hennar hafði mikil áhrif á mig, las ég hana aftur og bað drottinn að senda einhver til mín til að segja mér meira vilja Guðs. Þegar ég kom heim þetta kvöld, hringdi ég til formanns bókaforlagsins og sagði honum frá gimsteininum sem ég hafði fundið. Næsta dag fór hann með mér í heimsókn til mannsins. Hann hafði rakað sig, klippt hár sitt og keypt sér sómasamleg föt til að fara í. Eftir að hann var skýrður, sótt hann bókmenntaráðstefnu. Síðan var hann einn af bestu bóksölum í héraðinu. Nú er hann nýlátinn, elskaður og virtur. Hvað hefði skeð, hefði ég ekki hlustað á þýðu röddina þennan mánudags eftir miðdag.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Í fyrra Korinthubréfi 13. kafla 5. versi segir: Kærleikurinn hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Mikið getur áunnist með sjálfsaga á heimilinu. Sérhver gerir lífið eins ánægjulegt fyrir aðra og mögulegt er. Temjið ykkur virðingu í tali, varveitið einingu og kærleika. Satan mun ekki hafa neitt vald yfir þeim sem stjórna sér að fullu á heimilinu. Við verðum að hafa anda Guðs því annars getum við aldrei haft samræmi á heimilinu. Við getum naumast sýnt því of mikinn áhuga að stuðla að ástúð á heimilinu því að heimilið er táknmynd um himinin ef andi drottins býr þar. Það verður að hamla á móti öllu því sem stefnir að því að varpa skugga á frið og einingu fjölskyldunar. Það mun verða hlúð að vingjarnleik og kærleika, anda, blíðu og umburðarlyndis. Fari einhver villur vega, munu aðrir láta í ljós umburðarlyndi líkt og Kristur gerði. Sá sem sýnir anda, blíðu, umburðarlyndis og kærleika mun finna að sami andi berst aftur til hans. Ef Kristur er í sannleika orðin til hið innra, von dýrðarinnar mun eining og kærleikur ríkja á heimilinu. Kristur sem dvelur í hjarta eiginkonunnar mun verða samhljóða Kristi sem dvelur í hjarta eiginmannsins. Þau munu keppa saman eftir þeim hýpilum sem Kristur er farin að búa þeim sem elska hann. Blíð ástúð ætti ávallt að ríkja í samskiptum eiginmanns og eiginkonu, foreldra og barna, bræðra og systra. Það er skylda hversum sig í fjölskyldunni að vera indæll og tala vingjallega. Hús þar sem kærleikurinn ríkir, þar sem kærleikurinn er látinn í ljósi orðum, tilliti og gerðum, er staður þar sem englar þykja yndislegt að koma og helga með geislum frá dýrðinni. Kærleikurinn ætti að sjást í tilliti og háttum og heyrast í raddblænum. Sjálfstjórn að hálfu allra fjölskylduliða mun gera heimilið næstum að paradís. Páll lýsir kærleikanum sem hann er að tala um. Það er ekki kærleikur sem byggir á tilfinningum sem geta komið og farið. Þetta er kærleikur Guðs sem er skilyrðislaus kærleikur. Hann er skilyrðislaus í þeim skilningi að hann er ekki háður þeim sem við berum kærleika til, heldur þeim sem ber kærleikan. Páll notar 15 fullyrðingar til að lýsa þessum kærleika. 7 eru jákvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn gerir. Þær eru að kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, samglaðs sannleikanum, breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Svo notar Páll 8 neikvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn er ekki. Það er að kærleikurinn öfundar ekki, er ekki raupsamur, reiki sér ekki upp, hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni. Í öllum tilfellum snýst sannur kristinn kærleikur um að setja sjálfan sig til hliðar í þá og annara. Kærleikurinn er þolinmóður og góður. Hann starfar á virkan hátt í þá og annara. Á hinn bóginn öfundar kærleikurinn ekki nýr hrósar sjálfum sér. Ekki einu sinni varðandi andlegar gjafir sjálfsins eða annara. Kærleikurinn er ekki hrokafullur, samferður yfirburði manns umfram aðra. Kærleikurinn er ekki dónalegur, sem þýðir að hann hegða sér ekki ósæmilega eða vekur athygli á sjálfum sér. Þeir sem bera slíkan kærleika hafa gefist upp á að leita fyrst og fremst að eigin stöðu og upphefð. Þessi stað skuldbinda þeir sig í raun og veru til að leita góðs fyrir aðra. Þess vegna verða þeir ekki pirraðir eða önugir þegar aðrir verða á vegi þeirra. Náungin er aðalatriðið. Kærleikur þýðir líka að sleppa tökum og fyrir sársauka í stað þess að geyma hann og halda skrá yfir ranglæti. Kærleikurinn neitar að gleðjast eða hafa ánægju af ranglæti.
Kærleikurinn hefur engin takmörk. Kærleikurinn umber allt og þolir allt, allt öðrum til heilla. Kærleikurinn bregst aldrei. Kærleikur Guðs mun alltaf hafa áhrif og ólíkt andlegum gjöfum sem ekki verða lengur þörf fyrir þegar Kristur kemur, mun kærleikurinn vara að eilífu.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég hérna er með ljóðabók sem heitir Úr þagnardjúpum eftir Jón Hjörleif Jónsson. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem að heitir Kristur talar. Ég ætla að lesa tvö, annað heitir Kristur talar. Sértu lagður á lífsins veg og lendir í hverskyns riftum. Þá skaltu elska eins og ég í öllum mannlegum skiptum. Þó að ofbeldi ógni þér illskeitt daga og nætur. Talaðu fátt en fylgdu mér og faðmaðu allt sem grætur. Hvort með ljúga eða segja satt. Saklausan málstað villa, láttu þá kærleiks geði glatt, göfginar merki hilla. Þó þeir umhverfi lofi í last, lögfesti ranga dóma, haf þá jafnan í huga fast, að heiðra réttleik og sóma. Hvernig sem tala tungurnar, tvíbent í rökum hálum, kærleikurinn á sígilt svar síðast í öllum málum. Það að elska eins og ég, allt sem lifir og hrærist, meðan lappar lífsum veg og líf í hjartanum bærist. Og svo það hitt ljóðið sem að heiti Svo aðrir viti. Jesús yfir landi leit, landi þar sem að stríti og vann og syndirnar í sandin reit við sína þjóna mælti hann. Heiminum flytið himnamál svo helgist menn á lífi og sál. Farinu út og finni þá fjallu hart í dauða synd því ég vil í þeim öllum sjá mína eigin guðdómlegu mynd og miðluð öllum mönnum þar af mínum kærleiks boðskap veitt, heiminum verið himins svar, svo hann gæti til drottins leitt. Fari nú út og elski þá og alla jafnt á sama veg. Í starfi mínu stefnan há, því starfið eins og ég kendi ég. Ég sendi yður alla, einn, mín eilíf boðin flytji þeim að sérhver verði á sálu hreinn og síðan komi til mín heim. Þetta eru ljóð sem að hann, Jón Hjörleifur Jónsson, samti úr bókinu Úr þagnardjúpum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég með spurningu fyrir ykkur í dag. Hvað að elska Guð? Og ég ætla kannski að fara með ykkur svolítið óvenjulegar slóðir Biblíuna til að skoða og reyna að fá svar við þessari spurningu. En ég ætla að byrja því að fara með ykkur kannski þekktasta vessið þetta málefni sem úr Mattheus og Guðspjalli. 22. kafli, 37. til 38. vers, það sem segir: Meistari, hvert hið æðsta boðorð í lögmálinu? Hann svaraði honum: Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. En hvernig getum við lært að elska einhvern nema við fáum að sjá hann og kynnast honum persónlega? Ég tala nú ekki að elska meira en nokkuð annað. Það kemur ekki að sjálfum sér. Það því ekki að undra að Guð birtist mörgum áður eins og við lesum víða í Gamla testamentinu. Og mér langar í dag að byrja því að rifja upp eitt slíkt atvik. Og ég ætla kannski að eyða kannski lunganu af tímanum sem ég hef til að fjalla þessa frásögn sem við finnum í Jesaja, kafla 6. Og mér langar við skoðum þessa frásögn saman því að það svo margt sem við getum lært af þessum kafla. Og þessi kafli númer 6 í Jesaja, hann byrjar svona: Árið sem Úsía konungur andaðist sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldisstóli og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Umhverfis hann stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vangi, með 2 huldu þeir ásjónu sína, með 2 huldu þeir fætur sína og með 2 flugu þeir. Árið sem Úsía konungur andaðist. Úsía Júta konungur átti langa og merkilega valda tíð. Og Úsía hóf ríki sitt þegar hann var aðeins 16 ára gamall og hann ríkti í 52 ár. Á heldina leti var hann góður konungur. Hann gjörði það sem rétt var í augum drottins. Með öllu svo sem gjört hafði Amasía, faðir hans. Síðari krónikubók 26.5 segir hann leitaði Guðs kostgæfilega meðan Sakaría var á lífi. Þeir frætti hann í Guðsóta og meðan hann leitaði drottins veitti Guð honum gengi. En líf Úsía, þessa konung sem við vorum að lesa hann í upphafi kaflans, líf hans lauk á hörmulegan hátt. Það segir frá því síðar í krónikubók 26.16 að sem segir: En er hann var voldugur orðin varð hann drembilátur og það svo að hann aðhafðist óhæfu og braut á móti drottni guði sínum er hann gekk inn í musteri drottins til þess að brenna reykelsi á reykelsisaltarinu. Og til að bregðast við þessu þá sló Guð Úsía líkþrá og hann var einangraður og holdsveikur til dauðadags. Og svo segir hér: Árið sem Úsía konungur andaðist. Það segir okkur mikið. Það að segja: Árið sem Úsía konungur andaðist. En það eins og að segja að árinu dó mikill og vitur konungur sem varð fyrir hörmulegum endalokum. Jesaja hafði mikla ástæðu til að vera niðurdreginn og vonsvikin við dauða Úsía konungs vegna þess að mikill konungur var látinn og vegna þess að líf hans endaði á hörmulegan hátt. Hvar var drottinn í öllu þessu? Svo segi hér: Sá ég drottinn sitja á háum og gnæfandi veldistóli. Og hvar var drottinn í öllu þessu? Drottinn sat í hásæti. Guð var enn í hásæti á himnum og hafði enn yfirstjórn yfir allri sköpuninni. Það hásæti á himnum og drottin Guð situr á því sem æðsti höfðingi alheimsins. Þetta er aðalatriðið og það veldi stóll á himnum og Guð situr ekki á einhverjum stól á himnum. Hver sem geti sitið á einhverjum stól, en fullvalda konungar sitja í veldistóli. Dómarar sitja í hásætum, þeir sem hafa vald og fullveldi sitja í hásætum. En Jesaja, hann var ekki einn að sjá hásæti Guðs. Næstum allir í Biblíunni sem höfðu sýn á himnaríki voru fluttir til himna eða skrifuðu himnaríki töluðu hásæti. Míka, Jób og Davíð, synir Kóra, Edan, Esraíti, Jeremía, Ezekiel, Daniel og Jóhannes postili einnig, allir sáu þeir hásæti Guðs. Reyndar getur opinberna bókin eins verið kölluð bók hásætis Guðs vegna þess að hásæti Guðs sérstaklega nefnt meira en 35 sinnum í þeirri bók. En kjarni trúleysis eða efnishyggju það að það sé ekkert hásæti. Það ekkert aðsetur valds sem allur alheimurinn verður að svara fyrir. Kjarni trú humanisma að það sé hásæti en maðurinn situr á því. En Biblían gerir það ljóst að það hásæti á himni og engin fallin maður situr í því hásæti. Heldur drottinn á himnum og situr þar á ríkir sem voldugur konungur. Jesaja gæti hafa verið þunglindur eða niðurdreginn vegna þess að mikill leiðtogi Júta var ekki lengur í hásætinu. En Guð á himnum sýnir Jesaja núna. Hafði engar áhyggjur af því, Jesaja. Úsía, hann kannski dáinn og ekki lengur í sínu hásæti, en ég í hásætinu mínu. En snúum okkur aftur að Jesaja 6. Á háum og gnæfandi veldistóli. En snúum okkur aftur að Jesaja 6. Á háum og gnæfandi veldistóli. Hásætið var hátt.

kerúbum sem eru raun og veru það sama og serafi á þennan hátt. Það var eins og blys færu aftur og fram milli verana og bjarma lagði af eldanum og út frá eldanum gengur leiftur. Og það virðist vissulega lýsa af þeim. Og svo segir þarna, hafði hver þeirra sex vangi með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætu sína og með tveimur flugu þeir. Og í opinberunabókinni 4:8 nefnin Jóhannes postuli einnig sex vangi þeirra. Þeir þurfa sex vangi svo hver og einn geti hulið andlit sitt og til að sína að þeir eru of lítilátur til að líta á drottinn og svo til að þeir geti hulið fætur sína til að fela þetta auðmjúka svæði líkamans svo ekkert sem gæti að einhverju leiti verið ábótavant séð í návist drottins og svo tveir til að þeir geta flogið. Nú drottin sagði við Móse á sínu tíma, þú getur eigi séð augleit mitt, því engin maður fær séð mig og lífi haldið. Það sama virðist eiga við engla, þannig að serafarnir hylja andlit sín. Þannig hafa þeir fjóra vangi til tilbeislu og tvo fyrir önnur störf, fjórir til að leyna sér og tveir til að sinna þjónustu. Og við getum lært að þeim að við munum þjóna Guði best þegar við berum dýfstu virðingu og auðmygt í návist hans. Virðing verður að vera í stærra hlutfallinu. Tilbeisla verður að vera meiri en þjónusta. Eins og María við fætur Jesú var valin fremur en Marta og hennar mikla þjónusta. Þannig verður heilug lotning að taka fyrsta sætið og ötul þjónusta fylgja í kjölfarið. Og hvað var það sem Jesaja heyrði? Það segir, Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Og við raust þeirra er þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsi var fullt af reyk. Þeir kölluðu hver til annars. Serafarnir eru ekki einu sinni beint að ávarpa drottinn. Þeir boða hver öðrum dýrlegt eðli hans frammi fyrir drottni. Hvers vegna endurtaka þeir þrisa sinnum heilagur? Var ekki nóg að segja það einu sinni að drottin er heilagur? Það var ekki nóg. Þeir segja það þrisa sinnum vegna þess að það eru þrjár persónur í einum guði. Þetta geti verið eitt besta versið til að sýna fram á þrenninguna. Englarnir eru hér að lýsa einum guði í þremur persónum. Heilaleiki guðs er hluti af öllum sem hann er og gerir. Kraftur guðs er heilagur kraftur og kærleikur guðs er heilagur kærleikur. Viska guðs er heilög speki. Heilaleiki er ekki þáttur í persónuleika guðs, það er eitt einkenni allrar veru hans. Svo segir hér, öll jörðin er full af hans dýrð. Og serafarnir sem umlíkja hásæti Guðs gátu séð þetta líklega betur en Jesaja. Við erum oft blind á augljósa dýr Guðs allt í kringum okkur. Og við raust þeirra er þeir kölluðu skulfu undirstöðu þröskuldana. Þeir sungu svo kraftmikið að dyrastafarnir hristust. Ættu við ekki að syngja af sömu ástriðu, sama hjarta á sama styrk. Hafa þessir englar meira að þakka fyrir og lofa Guð fyrir en við. Og húsi fylltist að reyk. Þessi reykur minnir okkur á skístólpan sem táknaði nærveru Guðs, reykin á Sínaifjalli og skýið af dýr Guðs sem fyllti musterið. Dýrðar ský táknar oft nærveru drottins. En hver var upplifun Jesaja af öllu þessu? Það segir frá því í versi 5. Þá segi ég, vei mér, það er úti mig, því að ég er maður sem hefur óhreinar varir og bý meðal fólk sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konungin, drottin allsherjar. Vei mér, það er úti mig, hvað var til þess að Jesaja fannst þess og hann var að farast?
Þegar Jesaja sá englana í allri sinni heilugu auðmýkt, hlýðni og lofgjörð til Guðs, áttaði hann sig ekki aðeins á því að

var ólíkur drottni Guði. Hann var líka ólíkur englunum. Þeir gátu hrópað heilagur, heilagur, heilagur og lofa Guð svo fallega. En hann gat það ekki, vegna þess að hann var maður með óhreinar varir. Ég hef maður sem hefi óhreinar varir. Ég get ekki sagt heilagur, heilagur, heilagur eins og serafarnir hrópa. Þeir sjá Guð og lifa. Ég hef séð hann og verð að deyja því að ég er vanheilagur. Þessi sýn eða raunverulega reynsla af hásæti Guðs fékk Jesaja ekki strax til að líða vel. Því betur sem hann sá drottinn, því betur sá hann í hversu slæmu ástandi hann var í sjálfur. Því ég er maður sem hefur óhreinar varir og bímiðar fólks sem hefur óhreinar varir. Í eðli sínu eru varir okkar fullar af fölskum ásetningi. Með mjúk fláum vörum og tvískiptu hjarta tala þeir, segir í salmi 12:3. Að eðlisfari ljúga varir okkar og eru stoltar. Lát lyga varirnar þagna, þær eru mæla drambyrði gegn réttlátum með hroka og fyrirlitningu, segir í salmi 31:19. Og í eðli okkar blekkja varir okkar. Varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá svika tali, segir í salmi 34:14. Í eðli sínu eru varir okkar ofbeldisfullar. Sverð eru á vörum þeirra, segir í salmi 59:7. Eðli málsins samkvæmt leiða varir okkar dauða til annara. Nöðru eitur er undir vörum þeirra, segir í salmi 143. Því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Jesaja var réttlátur, guðhræddur maður að eigin áliti. En þegar hann sá hinn krýnda konung, drottinn allsherjar, sá hann hversu syndugur hann var í samanburði. Líf Jesaja kann að hafa verið ljómandi eins og demantur. En þegar þú leggur demant á fullkomlega svartan bakgrunn og hefur rétt ljósið á honum, getur þið séð alla gallana og ófullkomleika, galla sem eru ósýnlegir áður. Þrátt fyrir það að leita öðrisu út þegar að réttlátt líf Jesaja var á bakgrunni fullkomleika Guðs. En nú skildi hreinsa spámanninn. Serafím kemur með kol frá altarinu. Eitt serafanna flaug þá til mín að hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Þessar engla verur sem umkringdu hásæti Guðs þjónuðu Jesaja. Eitt flaug til Jesaja með kol sem þýður að kolin voru enn heitt og brennandi. Það var svo heitt að jafnvel engill þurfti að nota töng. Af altarinu. Þetta lítur að vera fyrirmynd af reykelsisaltarinu sem var fyrir framan hinn allra helgasta í tjálpu Guðs. Við vitum að jarneska tjálpúðin sem Guð sagði Mósi að byggja var gerð eftir fyrirmynd himinsins. Svo sjáum við að kol frá altarinu hreinsa varir Jesaja og við lesum það í versi 7 og hann snart munn minn með kolinu og sagði: Sjá, þetta hefur snortið varir þínar. Miskjör þín er burttekin og friðþægt er fyrir synd þína. Jesaja vissi að hann þjónaði ekki drottni eins og þessi serafar. Þess vegna var brennandi kol notað til að hreinsa Jesaja. Miskjör þín er burttekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þetta var augljóslega andlegur gjörningur. Ef maður er með syndugar varir, gerir það ekkert að setja brennandi heit kól á þær. Það myndi ekki taka burt eða hreinsa synd þeirra. Þegar Jesaja hafði séð drottinn, verið dæmdur fyrir synd sína og hreinsaður af sektennar, þá var hann reiðubúinn að þjóna Guði. Áhrif þessara kóla verða að kveikja í okkur með himneskum loga. Hver voru svo skilabóðin fyrir Jesaja? Við lesum það í versi 8. Þá heyri ég raust drottins. Hann sagði: Hvert skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði: Hér er ég. Send þú mig.
Hvert skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Guð leitaði að einhverjum til að senda. Hann vildi að einhver yrði sendur. Hversu undarlegt er það fyrir Guð að spyrja spurninga? Hverju veltir Guð fyrir sér? Hvaða spurningar myndi hann hafa? Hvað veit Guð ekki? En Guð var að biðja mann vegna þess að Guð vill ná til heimsins og hann vill ná honum í gegnum fólk sem hefur fúsleika til að fara. Það ekki það að Guð viti ekki hvað fólk fús til að fara. Það Guð býður eftir þeim sem eru fúsir. Hvert skal ég senda? Þetta þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist sendur. Þetta guðlegt boð. Hver vill vera erindreki vor? Þýðir að trúboðin kristni verkamaðurinn vitni Jesu Krist hefur ákveðið að fara. Guðlegur vilji Guðs til að senda og mannlegur vilji til að fara eru fullkomnu í fullkomnu samstarfi. Hver vill vera erindreki vor? Það virðist vera sama persónar sem talar bæði í eintölu og fleirtölu. Og svo segir, hér ég, send þú mig. Jesaja svaraði af einlægni kalli Guðs. Hann hikaði ekki. Jesaja vildi vera svarið við spurningu Guðs. Og hvað var það sem skapaði slíkt hjarta í Jesaja? Í fyrsta lagi hafði hann hjarta sem hafði verið í návist Guðs. Hann hafði hjarta sem þekkti sína eigin synd. Hann hafði hjarta sem vissi þörfina meðal fólksins, þörfina fyrir orð Guðs. Hann hafði hjarta sem hafði verið snert af hreinsandi eldi Guðs og hann hafði hjarta sem nam hjarta Guðs til að náti þjóðana. Svo köllun hans líst og hann sagði far og seg þessu fólki, hlýðið grandgæfilega til, þér skulu þó ekki skilja, horfið á vandlega, þér skulu þó einskis vísir verða, gjörð þú hjarta þessa fólks tilfinningalaust og eyru þessa daufheyrð og afturloka augum þess, svo að þeir sjá ekki með augum sínum, heyri ekki með eyrun sínum og skilji ekki með hjarta sínum, að þeir mættu snúa sér og læknast. Guð sagði Jesaja að fara og predika fyrir fólki sem vildi ekki bregðast við, svo að sekt þeirra kæmi í ljós. Gjörð þú hjarta þessa fólks tilfinningalust og eyru þess daufheyrð. Þessi þjónusta sem Jesaja kallaði til veitir ekki mikla ánægju. Kanski Jesaja ekki sáttur við þessa þjónustu. Fólki sem á að taka við boðskapnum kannski ekki sáttur við hann, en Guð sáttur við þjónustuna. Og skilji ekki með hjarta sínu að þeir mættu snúa sér og læknast. Þetta sýnir hversu oft Guð geti, þetta sýnir hvernig orð Guðs geti áorkað þegar því ég teki með opnum augum, opnum eyrum og opnum hjarta. Það færi skilning í hjörtum okkar, það færir okkur til að snúa aftur, það færi líf okkar lækningu ef við felum okkur orði Guðs og það gerist ekki fyrir þinnstyrk. Við þurfum að biðja Guð að vinna með augu, eyru og hjörtu okkar. Jesaja sagt hversu lengi hann verður að spá með þessum hætti og ég sagði hversu lengi drottinn og hann svaraði þar til borgirnar standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus og landið verður gjöreitt. Drottinn mun reka fólki langt í burtu og eyði staðirni verða margir í landinu. Og þótt enn sér tíundi hluti eftir í því skal hann og verða eittur. En eins og rótarstúfur verður eftir af terpentínu trénu og eikinni, þá þau eru felld, svo skal og stúfur þess verða heilagt sæði. Hversu lengi, drottinn? Þetta rökrétt spurning frá hverjum þeim sem falið svo erfitt verkefni. Þarf ég að predika fyrir þeim sem vilja ekki heyra? Og hafna boðskapnum og munu að lokum innsigla dauða sinn, hversu lengi þarf ég að starfa í þessari þjónustu? Þar til borgirnar standa í eyði, óbyggðar og húsin mannlaus.
Þetta svaraði spurningunni hversu lengi Jesaja ætti að predika. Hann á að predika þar til tortíminn kemur. En jafnvel þótt þjónusta Jesaja hafi verið erfið, var hún ekki án vonar. Stúfur þess verða heilt sæði. Stúfur mun sannlega snúa aftur, en jafnvel stúfurinn verður að lokum dæmdur. Eyðilegging, hversu mikil sem hún átti að vera, yrði ekki algjör. Það gefur einhverja von. Og hvers vegna ég að fara yfir þessa frásögn í Jesaja með þessum hætti? Mér langaði til þess að fara yfir þessa frásögn til að mála einhvers konar mynd af Guði í huga ykkar. Það er mynd af Guði eins og hún birtist hér í Jesaja. Og hefur mér tekist að mála þessa mynd. Þetta er svo mynd sem Ísraelsmenn höfðu af Guði. Þeir höfðu aðeins þessar lýsingar eins og Jesaja til að segja þeim hver Guð er. Þessi Guð sem þeim ber að elska. Þeir höfðu að vísu líka texta eins og þegar Guð talaði Móse og gaf honum lýsingu á því hver hann er og sagði drottinn miskunnsamur og lyksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur. Sem auksýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir. En allir spámennir sem höfðu fengið að sjá hásætti Guðs sögðu frá þessu mikilleika Guðs í hásættinu sem mynda Guði sem er svo heilagur að maður getur ekki nálgast hann. En ef við höfum þessa mynda Guði, hvernig getur við þá elskað hann af öllu hjarta? Hvað var það sem Jesaja sá sem fekk hann til að elska Guð? Jafnvel svo að hann var fústu þess að vera sendur af Guði til að predika við fólki sem ekki vildi hlusta. Kannski var það eitthvað meira sem hann sá, eitthvað sem hann gat ekki lýst með orðum, eitthvað varðandi eðli Guðs sem hann sá sem er svo dýrlegt að hann öðvaði slíka ást á Guði. En þá segir þú kannski, ég hef aldrei fengið slíka sín eins og ég segja. Ég hef aldrei verið hrifin burt af hásætti Guðs og fengið að sjá alla þessa dýrð. Hvernig ná ég þá að elska hann? Við skulum því fara yfir í Nýja testamentið þar sem Jóhannes vitnar í Jesaja og frásagnir hans af hásætti Guðs. Það er merkileg frásagn þar sem segir okkur nánar hver það er sem Jesaja sá þarna í hásættinu. Sjáðu hvað Jóhannes segir hér í kafla 12. Þótt hann hefði gjörst svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættust orð Jesaja spámanns, er hann mælti, drottinn, hver trúði boðun vorri og hverjum var armur drottins opinber? Þess vegna gátu þeir ekki trúað, enda segir Jesaja á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og forhert hjarta þeirra, að þeir sjáu ekki með augunum, né skilji með hjartanu, og snúið sér og ég lækni þá. Jesaja sagði þetta af því að hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna fariseanna, svo að þeir yrðu ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá Guði. Þannig er Jóhannes að segja okkur að Jesús er þessi Guð. Jesús er sá sem sat í hásætinu í sín Jesaja. En postularnir höfðu alveg sömu mynd af Guði og aðrir Ísraelsmenn. Þeir sáu fyrir sér Guð sem var svo heilagur að enginn getur nálgast hann. Guð sem er svo heilagur að jafnvel englarnir hylja sig fyrir dýrð hans. Svo hvernig gat Jesús verið þessi sami Guð? Hann sem gekk á meðal þeirra talaði til fólksins eins og maður við mann. Hvernig getur hann verið sá sami og Jesaja sá sitja í hásættinu á himnum? Það var ekki auðvelt fyrir þá að ímynda sér það, enda sjáum við að þeir voru í raun ekki að skilja þetta. Eða eins og við lesum í kafla 14, versi 5-9. Jesús sagði við hann, ég er vegurinn sannleikurinn á lífið,
Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munuð þér og þekkja föður minn. Héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Filippus sagði við hann, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Jesús svaraði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Við getum ímyndað okkur að Filippus hafi verið frekar ringlaður við að heyra þetta. Hvað hann að segja? Hann að segja að hann sé sá sem Jesaja sá í sín, þegar hann sá Guð í allri sinni dýrði hásæti sín á himnum, þar sem voldugir englar höldu auglit sitt frammi fyrir honum. Hann að segja að hann sé þessi Guð? Hvernig má það vera? Páll skildi þetta fyrir rest. Allavega þegar hann skrifar bréf sitt til Filippi, þá var hann búinn að gera sig grein fyrir þessu, þegar hann skrifar í kafla 2, vers 5-7. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Þessi mikli guð sem Jesaja sá í sín í allri sinni dýrð og hátign í hásæti sín á himnum, þessi sami guð svifti sig öllu og var mönnum líkur. Og hvers vegna gerði hann það? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig öllu? Hvers vegna þurfti hann að svifta sig allir þessari dýr sem hann hafði á himnum? Takið eftir henni miklu andstæði á milli þess hvernig Jesús hefði getað komið fram og hvernig hann lifði í raun og veru. Hann hefði getað komið til jarðar til að krefjast þess að allir sýni honum sömu lotningu og englarnir í frásögn Jesaja. Í stað þess að ætlast til þjónustu frá öðrum varð hann þjótt fólksins sem hann hafði kallað. Páll leggur hér áherslu á að Jesús er jafn guði föður. Samt sem áður hélt Jesús ekki í þessa stöðu sína. Í staðinn kom hann auðmjúkur sem þjótt og gaf líf sitt til að þjóna öðrum. Kristur kom til að sýna okkur hver Guð er í raun og veru. Hann kom til að gefa okkur skilning á eðli Guðs. Guð er vissulega dýrlegur eins og Jesaja lýsir honum og okkur ber vissulega að bera virðingu fyrir honum sem slíkum. En það er ekki það eina í eðli Guðs. Kristur kom til að sýna okkur þetta auðmjúka eðli Guðs. Guð sem þrátt fyrir mikileg sinn og dýrð í hásætinu var reiðubúin til að auðmjúkja sig með þessum hætti eins og Kristur gerði. En þá segir þú kannski, þetta var gott fyrir Pál, hann fekk að sjá Jesú. Hann fekk að kynnast honum persónlega, en hvað með mig? Ég hafði ekki tækifæri til að sjá Jesú eins og postularnir fengu að sjá hann. Hvernig ná ég að geta elska Guð af öllu hjarta? En er það í raun og veru rétt? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast Jesú jafnvel eins og postularnir gerðu? Höfum við ekki tækifæri til að kynnast því hver Jesús er, hvert eðli hans er í raun og veru? Sjáðu hvað segir hér í fyrsta kafla Jóhannesar. Í upphafi var orðið, orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er, í honum var líf og líf var ljós mannana. Í upphafi var orðið. Það er orðið með stórum staf. Það er með stórum staf vegna þess að orðið er Guð og orðið er Jesús og Jesús er orðið. Þetta er eitt og hið sama. Höfum við ekki tækifæri til að kynnast orðinu? Ef þú kynnist orðinu, þá ert þú að kynnast Jesú. Þá ert þú að kynnast Guði. Þú þarft að opna augun og sjá orðið. Þá máttu sjá Guð. Þá ert þú að sjá Guð ekkit síður en hvernig Jesaja fekk að sjá Guð. En flestir eru eins og Guð lýsir fólkinu fyrir Jesaja, eins og við lásum hér á áðan, þar sem segir
í Jesaja 6:9. Far og seg þessu fólki, hlýðu grandgæfilega til, þér skulu þó ekki skilja, horfið á andlega, þér skulu þó einskis vísir verða. Við höfum orðið sem Jesús, sem Guð. Við höfum dýr Guðs fyrir augum okkar, en sjáum þó ekki. Svo segjum við, hvernig get ég að elska Guð þegar ég hef ekki fengið að sjá hann eins og Jesaja fekk að sjá hann, þegar hann allan tíman fyrir augum okkar. Og Kristur sjálfur lýsti þessu svo vel í Matteus 13:14-17, takið eftir að hann að vitna í Jesaja. Á þessum rætist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Því að hjarta líðs þessa sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augum hafa þeir lokað svo að þeir sjá ekki með augunum, ég heyri með eyrunum og skilji með hjartanu og snúi sér að ég lækni þá. En sæl eru þau augu yðar að þau sjá og eyru yðar að þau heyra. Sannarlega segi yður, margir spáminn og réttlættir þráðu að sjá það sem þér sjáuð, en sáuð það ekki, og heyra það sem þér heyrið, en heyrið það ekki. Þannig okkur gefið að fá að sjá, ekkert síður en Jesaja fékk að sjá. Því að við höfum orðið með stórum staf. Það því ekki furða að óvinur Guðs vill útrýma orði Guðs með öllum tiltækum ráðum og hann hefur leitast við að gera það alla tíð og við þekkjum þá úr mannkynssögunni og við getum lesið það í bókinni Deilan mikla hvernig ráðist hefur verið á orð Guðs. Í Deilinu miklu, blaðsíðu 35, segir Við hvert áhlaup bar Kristur fyrir sig skjöld hins eilífa sannleika með orðanum ritað Hverju boði andstæðingsins svaraði hann með visku og valdi orðsins til þess að Satan geti haft tangarhald sitt á mönnunum og fest hinn páanlega valdaræningja í sessi, yrði hann að sjá til þess að menn væru fáfróðir Biblíuna. Biblía myndi upphefja Guð og setja döðlega menn í það sæti sem þeim bar. Þess vegna yrði að fela hinn heilaga sannleika orðsins og bæla það niður. Þessi rök hentuðu rómversku kirkjunni. Aldarraðir var dreifing biblíunar bönnuð. Fólk var meinað að lesa hana og hafa hana í húsin sínum og óprúttni prestar og kirkjuhöfðingjar túlkuðu kenningar hennar sér í vil. Þannig sjáum við hvernig óvinurinn hefur ráðist á orðið og hvað menn í raun að gera þegar þeir ráðast á orðið. Þeir eru í raun að ráðast gegn Jesu, ráðast gegn Guði sjálfum. En þið haldið kannski að það hafi bara verið á hinum myrku miðöldum sem ráðist var á orðið. En það ekki síður í dag. Óvinurinn veit hins vegar að það gagnast lítið að banna orðið í dag eða brenna það á báli. Þessi stað beitir hann öllum brögðum við að gera lítið úr orðinu. Núna ekki fyrir svo löngu fór þessi yfirlýsing frá Harari allt internetið þar sem hann lýsir því yfir að Biblían sé falsfréttir. Þú hefur kannski ekki heyrt þess að Harari getið áður. En hann ekki bara einhver óþekktur einstaklingur sem enginn tekur mark á. Þvert á móti, það hlustað á þennan mann. Svo hver þessi Harari? Hann sagnfræðingur, heimspekingur, höfundur nokkra bóka með PhD frá Oxford og takk eftir því að hann eitt helsti ráðgjafi Klaus Schwab sem stofnandi World Economic Forum. Svo ekki láta okkur detti í huga það sé ekki hlustað á hann. En hann ekki einnum að hafa kallað biblíuna falsfréttir. Það að vísu lengra síðan þessi yfirlýsing kom frá páfanum. BBC News greindi frá því janúar 2018 að páfin lítur á biblíuna sem falsfréttir. Og það segir hraði stafræna heimsins hjálpar til við að íta undir útbreystu falsfrétta, hefur páfi sagt. Frans Páfi hefur fordæmt snáka aðferðir
þeirra sem dreifa falsfréttum og segir að fyrsta tilvikið rangar upplýsingar séu í Biblíunni þegar að Eva freistast af höggorminum til að borða forboðna ávöxtin. Frásögnin sýndi hræðilegar afleiðingar sem falsfréttir geti haft varaði páfin við í skjali. Francis sagði einnig að það leiddi aðeins til útbreiðslu hroka og haturs. Þannig sjáum við að það ekki bara á myrkum miðöldum sem biblíur eru brenndar. Biblíur eru brenndar enn þann dag í dag þó það sé ekki gert með sama hætti og áður. Það sem menn hins vegar gera sér ekki grein fyrir er þegar þeir berjast gegn orðinu þá eru þeir í raun að berjast gegn Jesú og gegn Guði. Og þeir gera sér ekki grein fyrir að þeir eru að berjast fyrir djöfulinn. Þeir sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki. Þeir lítils virða orðið, orðið sem Jesús sem Guð. Í stað þess að sjá dýr Guðs í orðinu þá vilja þeir lítils virða það og þannig lítils virða þeir sjálfan Guð. Við getum vissulega sagt eins og Jób. Ég þekkti þig að afspurn en nú hefur auga mitt litið þig. Þegar við komum auga á orðið, þá höfum við séð Jesús og þá höfum við séð Guð. Þannig getum við eins og Jesaja sagt að við höfum séð Guð í allri sinni dýrð í hásæti sínu, þar sem englar hans lúta honum í lotningu. Þegar við sjáum hann, þá getum við elskað hann eins og hann hefur boðið okkur að gjöra. Við lásum það í Jesaja að orðið læknar, eða eins og segir, að þeir mættu snúa sér og læknast. Orðið veitir lækningu bæði andlega og líkamlega. Ef við aðeins viljum snúa okkur að orðinu, þá fáum við lækningu. Lækningu frá pláunni sem heitir synd. Allir hafa syndgað og eru því sýktir af þessari pláu. Eina lækningin orð Guðs, eða eins og Jesús læknaði sjúka þegar hann gekk hér á meðal fólks. Þannig læknar líka orðið. Því Jesús orðið. En hvað segir Páfinn? Hann segir að þeir sem trúa bókstaflega orðinu, að þeir séu sjúkir. Hann segir að bókstafstrú sé pláa. Sem sagt, það að trúa bókstaflega á orðið, orðið sem Jesús, sem Guð. Slík trú pláa í hans huga. Af þessu sést að þetta raunveruleg barátta. Hverjum viltu trúa? Viltu elska orðið og sannleikan sem þar að finna, sem heimurinn kallar falsfréttir? Eða viltu hlusta á lygar óvinarins sem í þessum heimi kallaður sannleikur? Það raunverulega að elska Guð ef þú elskar orðið sem Jesús sem Guð.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Spámenn þínir virtu þér tálsýnir og hégóma en drógu ekki skýluna að miðskjör þinni til þess að snúa við högum þínum heldur birtu þegar spár til táls og ginninga. Harmaljóðin 2.14 Rætt er falsspámenn bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Orð Guðs hvetur okkur til að vera á varðbergi svo að við förum ekki að leggja eyrun við orðum falsspámanna. Þeir koma til þess eins að leiða okkur í ógæfu. En hvernig getum við þekkt í sundur sanna sendiboða Guðs og falsspámennina? Það er ekki auðvelt. Falsspámenn koma oft vel fyrir og vekja traust svo að þeir geti blekkt hvert sem er. Já, stundum bregður Satan sjálfur sér í ljós engils líki. Annað Korintu bref 11.14. Orðið sem við lesum í dag greinir frá einu einkenni falsspámannana. Þeir drógu ekki skýluna að miskjör þinni, segir Biblían. Þeir segja margt sem þeir telja sig hafa séð og skilið og þeir tala að þú skulir trúa. En þeir hvetja þig ekki til alvarlegra reikningsskila vegna synda þinna. Við sjáum þetta víða í Biblíunni. Þeir hyggjast að lækna, segjandi heill, heill, þar sem engin heill er. Jeremía 6.14 Talsmenn hinnar fölsku trúrækni kunna margt að segja sálarlíf þitt. Já, þeim finnst þeir vera vel heima á sviði sálfræðinar og fólk vill gjarna heyra sálarlíf sitt, vanda þess og möguleika, en þeir tala ekki syndir þínar. Ef til vill ræða þeir eitthvað galla þína, en þeir boða ekki að þú sért glataðu syndari fyrir Guði, því að þeir vita það ekki. Þess vegna minnast þeir ekki heldur einu orði á frelsun frá synd. Lamb Guð sem bar synd heimsins, það vita þeir ekkert Fagnaðar boðskapurinn hjálparæðið er þeim sem lokuð bók. Því geta falsspámenn ekki hjálpa þér í dýpstu neyðinni að hugga þig við leiðarlok. Sú huggun er aðeins í fagnaðar erindinum Jesú, hann sem var gerður að synd okkar vegna, til þess að við skildum vera réttlát fyrir Guði í honum. Annað Korintubréf 5.21 Láttu þetta fagnaðar erindi vera ljós þitt og leiðsögn, dagkvern allt til hinstu stundar.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á Boðunarkirkjunni.
1: Fyrsta skrefið. Fyrir mörgum árum síðan voru á heimili einu í Englandi hjón með 10 börn. Hið sjöunda í röðinni var drengur er hafði fengið nafnið Jónatan. Seinna gaf hann Guði líf sitt og fór til Kína sem trúboði eða þegar hann var drengur stíð hann fyrsta skrefið inn á þessa braut. Á bernsku dögum hans var ekki mikið peninga og það var því mikill fögnuður er Jónatan litli eignaðist fyrstu krónuna. Honum fannst hann ríkur og hann hugsaði með sjálfum sér að nú skildi hann kaupa sér sætindi. En þau voru eins sjaldgæf og peningar. Hann hljóf því beint til mammu sinnar og bað leyfi að fá að kaupa sætindi fyrir krónuna. En mamma hans hristi höfuðið. Það eru 2 mílur í næstu búð. Og í dag er laugardagur og þú verður að bíða til mánudags. Jónatan var óþolinmóður. Honum fannst að hvíldardagurinn vera milli sín og sætindana og þar að auki átti að vera trúboðssamkoma og honum fannst að rödd í hjarta sínu hvísla gefðu heldur krónuna til heiðingja trúboðsins. Jónatan vissi að þetta var rödd Guðs, en hann var ekki viljugur að hlýða. Hvað komu heiðingjarnir honum við? Þeir voru langt í burtu, en það voru aðeins 2 mílur í sætindabúðina. Hugsanirnar háðu nú stríð í hjarta hans. Það voru heiðingjarnir og sætindin sem börðust krónuna. Þegar hann háttaði, gat hann ekki sofnaði svo vanalega. Hann velti sér á koddanum en bardaginn hélt fyrir honum vöku. Hann skildi að í raun og veru var það kærleikur og eigingirni börðust í hjarta hans og ekki fyrr en hann hafði ákveðið að gefa heiðinginum krónuna gat hann sofnað. Næsta morgun skein sólin í heiði er hann vaknaði en löngunin í sætindi vaknaði þá einnig og bardaginn byrjaði á ný. Hann klæddi sig og borðaði morgunverð og áður en hann fór í hvíldardagaskólann hafði kærleikurinn aftur sigrað. Þegar svo að samskotin voru tekin til trúboðsins fjallt krónan á diskinn. Jónatan sagði sjálfur frá þessu seinna og kvaðst hann hafa verið miklu hamingjusamari að gefa krónuna. Heldur en þótt hann hefði eignast fulla búð af sætindum. Jónatan Gofford óx og í hjarta hans óx einnig kærleikur Guðs. Hann fór sem trúboði til Kína og vann þúsundir af sálum fyrir Krist. Fólk á öllum aldri, en ef til vill hefði hann ekki hlýtt Guðs anda, hann fyrst hvatti hann til að gefa krónuna til trúboðsins, hefði hann ekki helgað líf sitt í þjónustu drottins. Ef þú sem

0: heyrir þetta, upplifir líka reynslu og Jónatan, þá leifðu kærleikanum að sigra. Kærleikurinn skapar gleði og hamingju, ekki aðeins í þínu eigin hjarta, einni út á við. Drottinn Jesús gekk sjálfur í gegnum þetta stríð, en við vitum að á Golgata sigraði kærleikur hans. Því að ef við höfum dáið með honum, þá munum við og lifa með honum. Ef við stöndum stöðugir, þá munum við og með honum ríkja. Ef við afneitum, þá mun hann og afneita oss. Það vitnaði annað tímatísabréf, annan kafla, 11. og 12. vers.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Áleitna spurningar. Salmurinn 24, 3. og 4. vers. Sál, saminu Kristi, mun berjast gegn öllum yfirdróðslum og sérhverri ásókn syndar. Hún verður með hverjum degi líkari björtu og skínandi ljósi og sigursælli. Hún berst frá styrkleika til styrkleika, ekki frá veikleika til veikleika. Engin skyldi blekkja eigin sál á þessu sviði. Ef þú ert haldin drambi, sjálfsáliti, drottnunargirni, hégómagirni, vanheilari metorðagirnd, möglunasemi, óanæju, beiskju, illmælgi, ósansögli, blekkingum, bakmælgi, þá býr Kristur ekki í hjarta þínu. Þú verður að eiga kristilega lindiseinkun sem getur staðist. Hjá þeim sem telja sig trú á sannleikan verður að eiga sér stað fullkomin hugafarsbreyting að öðrum kosti munu þeir falla á degi prófsins. Fólk Guðs verður að ná háleitu marki. Það verður að vera heilug þjóð, eignalíður, útvalin kynslóð og ástunda góðverk með eldmóði. Kristur hefur ekki dáið fyrir þig til þess að þú getir ástundað ástríður, smekk og venjur veraldlegra manna. Engin maður gengur inn hlið dýrðarinnar nema hann hafi beint hjarta sínu þangað. Þá má spyrja í einlægni, er þér sama jarneska hluti? Eru hugsani þínar hreinar? Dregur þú að þér himnest andrumsloft? Flyturðu með þér mengun spillingarinnar? Ert þú einlægur og trúfastur og þjónar Guði með hreinleika og fegurð heilaleikans? Spyrðu opinskátt, er ég barn Guðs eða er ég það ekki? Við þörnumst gagngerðar siðbótar í öllum söfnuðum okkar. Hinn umbreytandi kraftur Guðs verður að komast inn í söfnuðin. Frestað ekki undirbúningsdeginum. Sofið ekki í andvaraleysi með enga olíu í könnunum á lampi ykkar. Látið ekki svarið við spurningunum vera í hættulegri óvissu. Spyrjið ykkur einlæglega, er ég meðal hinna frelsuðu eða hinna ófrelsuðu? Mun ég standast eða ekki standast? Aðeins sá sem hefur hreinar hendur og hreint hjarta mun standast á þeim degi. Það eru forréttindi sérhvers sonar Guðs að vera sann Kristinn á hverju andartaki. Þá hefur hann tryggt sér stuðning alls himinsins.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
3: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Miklar þjáningar gefa af sér mikið hugrekki. Í dag opinberum við hulda sögu Maríu Magdalenu, sársauki og misnotkun hennar var grafin undir aldalöngum ranghugmyndum. Hver var ofbeldismaður hennar? Var það samfélagið, fólkið í kringum hana eða eitthvað enn öflugra? Biblían geymir svörin og í dag munum við kanna þessi svör án utanakomandi heimilda til að afhjúpa sannleikan. Deili á ofbeldismanninum. María Magdalena stóð frammi fyrir heimi sem var reiðubúin til að merkja hana og fordæma, en samt kom hún fram sem ein af dyggustu fylgjendum Jesu. Ímynd hennar hefur verið snúið og sönn saga hennar falin, oft til að þjóna öðrum tilgangi. Saman munum við afhjúpa hverjir misnotuðu hana í raun og veru, þjáningarnar sem hún mátti þola og hvernig þær þjáningar leiddu hana til að finna endurlausn í Kristi. Vertu með mér til enda og ég lofa að þú munt uppgöta óvæntan sannleika Maríu Magdalenu sem mun ekki aðeins opinbera raunverulegan ofbeldismann hennar heldur einnig skilja eftir djúpan skilning á náð Guðs. Heimur Maríu Magdalenu og samfélags þrýstingur. Ímyndaðu þér eitt augnablik að búa í heimi þar sem allt varðandi veruleika þinn er ákvarðað af öðrum. Ímyndaðu þér samfélag þar sem gildi þitt er bundið, ekki við það sem þú ert, heldur þeim samböndum sem þú hefur. Tenging þín við föður, eiginmann eða jafnvel son. Þetta var heimurinn sem María Magdalena fann sig í, samfélag fyrstu aldar sem var djúpt feðraveldi, þar sem oft var litið á konur, ekki sem einstaklinga með reisn, heldur sem eign karlana í lífi þeirra. Í þessu umhverfi var oft þagga niður í konum eins og Maríu, rödd þeirra óheyrð, sögur þeirra ósagðar. Þeim var ítt út á jaðarinn, komið fram við þær sem óæðri og fá lítil tækifæri til sjálfstæðis eða sjálfræðis. Við slíkar aðstæður var sérhver kona sem fór út fyrir venju samtímans álitinn öðruvísi, félagslega einangruð og stundum jafnvel eitthvað enn verra. Færum þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sér dæmdur eingöngu af aðstæðum fæðingar þinnar eða mistökum sem þú hefur gert í fortíðinni án möguleika á að lyfta sjálfum þér upp í augum samfélagsins. Ímyndaðu þér líf þar sem fólk sér þig þrátt fyrir bestu viðleitni þína aðeins í gegnum linsuna á verstu augnablikum lífsins eða því sem það gerir ráð fyrir þig. Þetta var raunveruleiki Maríu. Nú gefur Biblían okkur innsýn í fortíð Maríu í Lúkas 8:2. Henni er lýst sem konu er sjö illir andar höfðu farið úr. Slík þjáning hefði verið talin bæði andleg og siðferðisleg skömm í samfélagi hennar sem merkti hana sem einhver að brotna og óverðuga. Geturðu ímyndað þér hvernig samfélagi myndi líta á hana með tortryggni og jafnvel ótta? Hún álitin vera bölvuð eða þjáningar hennar væru einhvern veginn henni sjálfri að kenna. Í þeirra augum var hún andlega menguð, útskúfuð, en hér tekur sagan hennar óvænta stefnu. Þrátt fyrir kúun og dómhörku birtist María aftur í frásögninni sem kona sem stjórnar eigin auðafum og sjálfstæði sem var nánast óheyrt fyrir konur á hennar tíma. Í Lúkas 8:23 lesum við og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, er sjö illir andar höfðu farið úr, Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Herodesar, Susanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. María Magdalena var meðal þessara kvenna sem sáu fyrir Jesu af eigin auði. Hugsaðu það, hversu margar konur þekkjum við frá þeim tíma sem réðu eigin fjármálum. Fyrir Maríu gæti þetta hafa komið frá arfi, eitthvað sem hún þurfti að vernda og stjórna ein. Þetta sjálfstæði, svo sjálfgæft sem það var, gerði hana að fráviki í samfélagi sem mat samræmi sérstaklega fyrir konur. Hún passaði ekki vel inn í þær væntingar sem til hennar voru gerðar og það eitt aðskildi hana sérstaklega. Hugleiddu líka spurninguna hvernig María hefði efni á dýru ilmsmyrsli sem hún notaði síðar til að smyrja fætur Jesú. Til að hafa efni á slíkri kostnaðasamri gjöf þurfti María að hafa umtalsverða fjármuni. Á þeim tíma þegar konur voru venjulega skilgreindar af sambandi þeirra við karla stóð María Magdalena upp úr með því að vera þekkt sem María frá Magdala. Ólíkt öðrum konum sem vísa var til sem eiginkona eða móður einhvers var María Magdalena kennd við bæinn hennar Magdala sem gefur til kynna sjálfstæði sem er óalgengt fyrir konur á hennar tíma. Þessi einstaka auðkenning bendir til þess að María Magdalena hafi haft ákveðið fjárhagslegt sjálfstæði. Þetta fjárhagslega frelsi gerði henni kleift að losna undan væntingum samfélagsins og verða dyggur fylgjandi Jesú sem studdi þjónustu hans bæði fjárhagslega og með gjörðum sínum. Sú staðreynd að hún var aldrei gift og hafði fjármagn til að ferðast með og styðja Jesú gefur kenningunni trúverðuleika að henni hafi hlotist arfur. Hins vegar mikilvægt að muna að konum á fyrstu öld var ekki algjörlega útilokað frá fjármálastarfsemi. Söguleg skjöl eins og þau frá Elefantín og biblíulegum persónum eins og Lydíu, farsæla kaupkonu, sýna að konur gátu stjórna fyrirtækjum, eignum og eigin fjármálum. Samt í gegnum söguna hefur ímynd Maríu verið afbökuð enn frekar og eigin fjármálum. Samt í gegnum söguna hefur ímynd Maríu verið afbökuð enn frekar. Árið 591

festist vegna þess að það var auðveldara fyrir fólk að samþykja hana sem fallna konu frekar en að viðurkenna dýft umbreytingar hennar. Í sannleika sagt er gríska hugtaki sem notað um syndugu konuna í Lúka 7, Hamartolos, sem þýður einfaldlega syndari. Þetta víðtækt hugtak sem talar að einhver missi marks, ekki endilega að einhver stundi vændi. Samt í aldanna rás var sagan snúin og María var sett í hlutverk sem hún hafði aldrei verið í, sem olli því að saga hennar var rangtúlkuð. Hugtakið vændiskona kom aldrei fram í tengslu við Maríu í neinum frásögnum guðspjallana, en fordómurinn hélst. Heimur Maríu var dómharður þar sem sögur kvenna voru oft mótaðar og stjórnaða þeim valdameiri. En líf hennar, þrátt fyrir þessar rangfærslur, sýnir konu sem þoldi margt og fann þó náð. Saga hennar var ekki ein af skömm, heldur umbreytingu. Og sama samfélagsgerðin sem reyndi að bæla niður rödd hennar og skilgreina hana á falskan hátt var einmitt það samfélag sem Jesú myndi snúa á hvolf. Í samfélagi sem bauð litla miskun mætti María sannri náð. Líf hennar sýnir okkur að Guð sér lengra en samfélagsmerkingar og dómar. Í heimi sem vill skilgreina fólk út frá starfi sínu eða óheppilegum augnablikum eða aðstæðum býður Guð upp á aðra sögu. Sögu endurlausn og lækningu, jafnvel þegar heimurinn sér aðeins svívirðingu. Og þegar við höldum áfram sögu hennar, munum við sjá hvernig Kristur sjálfur steig inn í þennan heim óréttlætisins og endur skrifaði örlög hennar. Andsetning og andleg kúun. Saga Maríu Magdalenu ekki bara saga andsetningu. Það öflugur vitnisburður andlegan hernað og frelsun. Ímyndaðu þér ef þú vilt þá tilfinningu að vera fastur í fangelsi án múra. Umkringdur fólki samt algjörlega einangraður. Þetta það sem andsetning gerði Maríu. Lúkas 8:2 og Markus 16:9 segja okkur að hún hafi verið andsetin af 7 djöflum. Fjöldi sem gefur til kynna algjör tök þessara myrku afla yfir henni. Andsetning í Biblíunni var meira en líkamlegt ástand, það var árás á sálina, andlegt ofbeldi sem svipti mann virðingu sinni og skildi eftir í kvöl, útskúfun og einangrun. Sjáðu fyrir þér konu í heiminum á fyrstu öld sem býr nú þegar undir harðri hendi samfélagslegra fordæmingar. Bæti nú við það skelfingu andlegrar kúunar, ósýnileg kvöl sem ekki aðeins einangrar hana frá samfélagi sínu, heldur leta hana líklega berjast við gríðarlegan andlegan og líkamlegan sársauka. Biblía nefnir ekki bara illa anda. Þessir andar höfðu haldið henni fanginni, rænt hana friði, gleði og hverskins eðlilegri tilfinningu. Í samfélagi þar sem fólk trúir því að slíkar þrengingar séu merki guðlega refsingu eða siðferðisbrest, hefði verið litið á Maríu sem bölvaða, einhverja sem ætti að forðast, hafna og óttast. Athöfn Jesú að frelsa Maríu frá þessum djöflum var ekki bara kraftaverkalækning, það var djúpstæður andlegur sigur. Það var yfirlýsing að ekkert afl myrkursins gæti staðist vald hans. Hugsaðu Markus 5:1-20 þar sem Jesús frelsar manninn sem haldinn af herdeild djöfla. Í þeirri sögu sjáum við hvernig Jesús hefur vald til að ná jafnvel til þeirra sem eru í dýfsta myrkri andlegrar ánauðar, sem sýnir að enginn utan náðar hans. Frelsun Maríu var sambærilegt kraftaverk, yfirlýsing að jafnvel þegar heimurinn fordæmir og óvinurinn fjötrar, getur kærleikur og kraftur Krists rofið hverja fjötra. Menningalegt samhengi eykur enn dýft þjáningar Maríu. Samkvæmt sögulegri innsýn þýtti það að vera andsetin á þessum tíma að þola opinbera skömm og andlega höfnun. Fólk hefði forðast hana, stimplað hana sem hættulega og útilokað hana frá samfélaginu. Litið var á andsetningu sem bæði andlegan og félagslegan dóm sem skildi hinn þjáða eftir algjörlega einangraðan og án vonar. Samt það í þessu vonleysi sem Jesús grípur inn í

og sýnir að einmitt það sem samfélagi notaði til að hafna henni var leiðin til frelsunar hennar. Það er önnur hlið á þessari sögu, eitt sem undirstrikar alvarleika andlegs hernaðar. Í Lúkas 11:26 varar Jesús við hættuna því að andi snúi aftur ef húsið er skilið eftir autt og tekur með sér 7 aðra anda, hverjum öðrum verri en hann sjálfur. Þetta gefur til kynna að barátta Maríu hafi ekki verið einstakt atvik. Það kann að hafa verið barátta sem krafði stöðurar árvirkni og trúar. Hugsanlegt er að sömu öfl og kvöldu hana í upphafi reyndu að endurheimta hana og gera ferð hennar til fulls andlegs frelsis enn dýpri. Í tengist því hver ofbeldismaður hennar gæti hafa verið þar sem þeir sem eru nánir og kunnugir geta stundum verið mesta uppspretta andlegar kvalar. Í tilfelli Maríu var fundur hennar með Jesú augnablik björgunar en það krafðist þess að hún fylgdi lífsitt með nærveru hans og héldi andlegu húsi sínu víggirtu. Þess vegna fylgdi hún Jesú svo náið, vegna þess að hún skildi að aðeins í náist hans gæti hún raunverulega verið frjáls. Saga Maríu snýst ekki bara myrkrið sem einu sinni hnefti hana í þrældóm. Hún snýst sigurinn sem Kristur býður yfir sérhverri andlegri baráttu. Ferð hennar frá andsetningu til frelsunar, frá myrkri til ljós, minnir okkur á að sama hversu djúft maður þjáist eða hversu sterk tök óvinarins eru, þá er meiri kraftur til staðar, kraftur sem getur frelsað jafnvel þá sem eru í haldi. Og saga hennar endar ekki með frelsun hennar, hún leiðir okkur inn í vitnisburð varanlega trú og skuldbindingu sem heldur áfram þegar við könnum samband hennar við Jesú og hvernig kraftur hans breytti henni í dyggan lærisvein. Samband hennar við Jesú. Samband Maríu Magdalenu við Jesú hefur verið sveipað lygum og goðsögnum aldir. Við skulum hafa þá hreinu, til eru þeir sem hafa reynt að snúa hlutverki hennar og breyta því eitthvað sem það var aldrei. Apókrýfu textar og nútíma goðsagnir eins og þær sem finnast í Da Vinci-kóðanum dragaði upp mynd af Maríu sem á í rómantísku eða jafnvel kynferðislegu sambandi við Jesú. Þetta snýst ekki bara að skálda góða sögu, það er vísvitandi tilraun til að grafa undan sannleika hollustu hennar og að lokum boðskap Krists. Hugsaðu það. Alltaf þegar eitthvað kröftugt og satt kemur fram, finnur óvinurinn leið til að afbaka það. Það er eins og að taka fallegt málverk og maka drullu yfir það til að draga athyglina frá upprunalegri hönnun þess. Þessar röngu frásagnir gera einmitt það. Það er rýra hreinleika og tilgang hollustu Maríu og reyna að láta samband hennar við Jesú virðast vera hneyksli. Það sem við sjáum í þessum tilraunum er annað form misnotkunar. Er að ræða skrumskælingu á ímynd Maríu og í framhaldinu af Jesú sjálfum. Með því að kalla hana fram sem fallna konu eða tengja rómatískan vinkil á söguna, miða þessar sögusagnir að því að draga athygluna frá sannleikanum. Það er eins og þeir séu að segja að kona geti ekki átt þýðingamikinn sess í frásögninni af Kristi nema það snúist einhvern hneyksli. Þessi aðferð hefur verið notuð af ýmsum trúarlegum yfirvöldum í gegnum aldirnar til að bæla niður framlag kvenna, sérstaklega þeirra sem gengdu mikilvægu hlutverki í frumkristninni. Með því að stimpla Maríu sem fallna ætluðu þeir að þagga niður í áhrifum hennar og draga úr mikilvægi hennar. En við skulum skoða hvað Biblían segir í raun og veru. Athöfnin þegar María Magdalena smurði Jesú áður en hann kom til Jerúsalem ríðandi á asna sem konungur sýnir djúpstæðan skilning hennar á raunverulegu eðli hans. Á meðan prestar og lærisvinar fögnuðu möguleikanum á að verða pólitískur konungur viðurkenndi María Magdalena enn mikilvægari þýðingu augnabliksins. Að smyrja Jesú ekki bara fyrir jarneskan konungdóm heldur fyrir fórnardauða hans. Biblían lýsir augnabliki þar sem María Magdalena smyr Jesú. Það er lýst í Jóhannesi 12:1-8 og gerist í Betaníu
aðeins dögum fyrir krossfestingu Jesu. 6 dögum fyrir páska kom Jesu til Betaníu, þar sem Lazarus var, sá sem Jesus hafði reist upp frá dauðum. Þeir gáfu honum þar kvöldverð. Marta þjónaði og Lazarus var einn þeirra sem satt með honum til borðs. Þá tók María pund af ómenguðum dýrum nardussmyrslum og smurði fætur Jesu og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslana. Lærisveinarnir uppveðraðir af spennunni yfir því að Jesús væri loksins að taka við ríkinu einbyttu sér að pólitískum afleiðingum. Þeir sáu fyrir sér sigur sæla inngöngu, kollvarpa yfirráðum Rómverja og stofna nýtt jarðneskt ríki. Þetta er sýnt af viðbrögðum mannfjöldans í Matteus 21:9 og múur sá sem á undan fór og eftir fylgdi hrópaði Hósana syni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, Hósana í hæstum hæðum. Samt var Jesús daufur í bragði. Grátur hans yfir Jerúsalem vakti athygli og hvernig hann sagði fyrir eyðingu hennar og höfnun boðskapar hans eins og lýst er í Lúkas 19:41-44. Og er hann kom nær og sá borgina, grét hann yfir henni og sagði Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað til friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum, því að þeir dagar munu koma yfir þig að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. María Magdalena var í takt við tilfinningar Jesú þegar hún sýndi innsæi og skilning sinn á kenningum hans að þessi innganga í Jerúsalem snerist ekki veraldlegt vald, heldur fórn. Athöfn hennar að smyrja fætur Jesú með dýrum ilmsmyrslum táknar yfirvofandi dauða hans. Þetta er sérstaklega undirstrikað í Jóhannesi 12:7. Lát hana í friði, hún hefur geymt þetta til greftrunar dags míns. Þessi táknræna athöfn, óséð eða miskilin af öðrum, sýnir skilning Maríu Magdalenu á fórn Jesú. Að vera konungur ekki með valdi heldur með fórnfúsum kærleika. Á meðan lærisveinunum tókst ekki að átta sig til fulls á alvarleika ástandsins, gerði María Magdalena sér grein fyrir þunga yfirvofandi fórnar Jesú. Smurning hennar, látbragð sem einkenndist bæði af heiður og sorg, viðurkennir að Jesús sé ekki aðeins jarðneskur konungur, heldur sem Messías sem gefur fúslega líf sitt fyrir mannkynið. Það er með þessu verki sem María Magdalena sýnir dýft skilnings og trúar sem jafnvel nánustu fylgjendur Jesu búa ekki yfir. Og lengra í Jóhannesar guðspjalli 20:11-18 var það María Magdalena, ekki Pétur, ekki Jóhannes, ekki neinn af hinum karlkyns lærisveinunum sem var fyrst til að verða vitni af uppreisnum Kristi. Hugsaðu það í smástund. Í samfélagi þar sem vitnisburður konu yrði ekki einu sinni samþykktur fyrir dómstólum, valdi Jesú Maríu sem fyrsta flytjanda stærstu tíðinda sögunar. Þetta voru ekki mistök, þetta var með ráðum gert. Jesús sá lengra en samfélagsleg viðmið og hefðir. Þó heimurinn liti á Maríu sem einhverja óverðuga virðingar eða trausts, fól Jesú henni mikilvægasta boðskapin af öllum. Ég er upprisinn. Það er kröftug yfirlýsingum að Guð meti ekki fólk út frá mannlegum stöðlum. Hann metur trúmennsku, kærleika og tryggð. Hlutverk Maríu sem fyrsta vitnis sýnir okkur að Guð lítur á hjartað ekki merki sem samfélagi setur. Við skulum tengja þetta við nútíma líkingu. Ímyndaðu þér konu í litlum bæ, stað þar sem allir þekkja fortíð hvers annars. Litið er á hana sem spilta vegna mistaka sem hún hefur gert eða óviðráðanlegra aðstæðna sem áttu sér stað. Það hlustar enginn á hana og fólkið í kringum hana hefur þegar gert upp hugsin hver hún er. En einn daginn gerist eitthvað kraftaverk. Hún hefur gefið skilaboð von sem gæti breytt lífi allra í þeim bæ. Hver myndi nú trúa henni?
Myndi fólk sleppa fordæmum sínum og sjá hana fyrir sannleikan sem hún kemur með eða myndi það vísa henni frá sér vegna þess að það getur ekki séð fram hjá fortíð hennar? Þetta er saga Maríu. Hún hafði allar samfélagslegar og trúarlegar hindranir á móti sér en Guð notaði hana einmitt vegna trúfesti hennar og traust til hans. Meðan trúar yfirvöld í sjálfs réttlæti sínu kusu að draga úr henni, upphafði Jesu hana. Hann sýndi fram á að gildi ríkis hans er ekki bundið af hefðu manna, heldur miðast við sannleika, náð og hollustu hjartans. Vitnisburður Maríu, sú fyrsta til að sjá hinn uppreisna Krist, stendur sem ávítur til þeirra sem myndu reyna að draga úr henni eða öðrum fylgjendum Jesu byggt á fyrri syndum eða samfélagslegum viðmiðum. Í menningu þar sem orð hennar hafa lítið vægi, gerði Guð hana að hornsteini upprisu boðskaparins. Þetta er kröftug áminning um að í augum Guðs er trúfesti það sem raunverulega skiptir máli, ekki mannleg skynjun eða merkingar, og þegar við förum lengra inn í sögu hennar, munum við sjá hvernig þetta traust á trúfesti Maríu var ekki aðeins af tilviljun. Það var hluti af guðlegri áætlun að snúa skilningi heimsins á hvolf. Endurlausn Maríu Magdalenu. Umbreyting Maríu Magdalenu er öflugur vitnisburður hvað Kristur getur gert í lífi sem gefst honum. Hún var einu sinni kúguð, bundin af myrkra öflum og sniðgengin af samfélaginu. En kynni hennar af Jesu urðu þáttaskil, algjör umbreyting sem náði djúft inn í sál hennar og lyfti henni frá örvæntingu. Sjáðu fyrir þér hrjóstrugt tré sem hefur verið sviðnað af sólinni og skilið eftir án lífs, sem blómstrar skyndilega eftir að hafa verið vökvað og hýrt það. Það var það sem gerðist fyrir Maríu þegar hún hitti Jesu. Lúkas 8.13 dregur upp skýra mynd. Hún var ein af konunum sem ekki aðeins fylgdu Jesu heldur studdu þjónustu hans með framlögum sínum. Hugsaðu það. Þetta var ekki bara kona sem læknaðist og gekk í burtu. Hún skuldbundi sig. Þakklæti hennar kom fram í þjónustu hennar. Hún varð ein af tryggustu fylgjendum hans og stóð með honum í gegnum súrt og sætt. Hún fékk ekki bara lækningu, hún gaf til baka með öllu sem hún átti, bæði líkamlega og fjárhagslega. Ímyndaði þér hugrekki sem það lítur að hafa þurft fyrir hana. Kona sem eitt sinn var talin óhrein og þjáð, gengur opinberlega með að lærisveinana og styður verk Krist. Í samfélagi þar sem konur voru oft settar til hliðar var umbreyting hennar ekki bara persónuleg. Það var opinber yfirlýsing kraft Guðs til að endurreisa. Hún var ekki lengur skilgreind af fortíð sinni, heldur af núverandi tryggð sinni. Þjónustulund hennar endurspeglar lýsinguna í orðskviðunum 31 af vænu konunni. Rétt eins og konan sem réttir út hönd sína til fátakra og vinnur ötullega að því að framfleyta heimili sínu, helgaði María sig fullkomlega boðun Jesu. Hún var stuðningsmaður ekki bara í anda heldur í verki. Hún fól í sér kjarna sans lærisveins, gengur í trú, veitir og stendur sem máttastólpi. Nú skulum við sjá fyrir okkur nærveru hennar á mikilvægustu augnablikum lífs Kris. Á meðan margir lærisveinanna flúðu að ótta við krossfestingu Jesu, var María þar og stóð við rætur krossins. Trúnaður hennar var óhagganlegur, jafnvel þrátt fyrir gríðalan sársauka og missi. Hún sá drottinn sinn þjást, en þó sneri hún sér ekki frá, og þegar gröfin var innsigluð var hún meðal þeirra fyrstu sem sneru aftur og leitaði hans. Jafnvel þótt öll von var í úti. Saga hennar minnir okkur á að sönn umbreyting breytir ekki bara stöðu okkar, hún breytir tilgangi okkar. Hún fór úr því að vera útskúfuð yfir í að vera aðalpersóna í hreyfingu frumkristninar. Hollustu hennar við Jesu var ekki bara svar við lækningu hennar, það var vitnisburður að þegar Guð umbreytir hjarta, leiðir það til lífs, þjónustu og óbilandi tryggðar. Og þegar við höldum áfram,
verður ferð hennar táknum það sem Guð getur gert með hverjum þeim sem er fús til að endurnýjast. Hver var hinn sanni ofbeldismaður? Opinberun Biblíunar. Sagan af Maríu Magdalenu tekur enn dýpri beygju þegar við byrjum að spyrja hver var hinn sanni ofbeldismaður hennar. Til að skilja þetta verðum við að skoða Lúkas 7:36-50 þar sem við finnum Jesú að borða heima hjá Símoni Farisea. Í þessari frásögn kemur syndu kona inn og smyr fætur Jesú. Nú á þeim tímum var slíkt athæfi djarft og að fara óboðin inn á heimili Farisea var næstum ómögulegt nema heimilisfólki þekkti konuna. Textin gefur til kynna að María Magdalena, einmitt þessi kona, hafi verið nógu kunnug heimili Símonar til að komast inn án andmæla. Athugasemdir Símonar, væri þetta spámaður myndi hann vita hver og hvílík svo kona er, sýnir að hann hafði nána þekkingu á fortíð hennar sem gefur til kynna tengsl sem liggja dýpra. Engin annar komið athugasemdir að hún hafi farið inn í húsið. Aðeins Símon hugsaði þannig hana. Íhugaðu hvað hér í gangi. Viðbrögð Símonar snerust ekki aðeins spámanlegt innsægi í Jesú, það var persónulegt. Það gefur til kynna sögu, kannski dimma og áhyggjufulla. Í menningu þar sem karlkyns vald var algjört, hafði Símon sem æðsta vald heimilsins verulegt vald yfir konunum undir þaki hans. Sérstaklega í Jóhannesi 12:2 er lýst að Marta þjónaði til borðs hlutverk sem húsfreyjan eða eiginkonan gegnir jafnan. Ef Marta, systir Maríu, væri sannarlega eiginkona Símonar, þá hefði María Magdalena geta verið mágkona hans sem gæti komið henni í viðkvæma stöðu innan heimilis hans. Slíkt samband undir valdi mannsins og Símonar sem var virtur sem farisei skapaði umhverfið sem var þrungið vegna andlegrar, sálrænar og jafnvel líkamlegrar misnotkunar. Við skulum skoða þetta nánar. Í Lúkas 7, þegar kona smyr fætur Jesú, gefur dómharður tótt Símonar okkur ekki aðeins vísbendingar kynni hans af henni, heldur tilfinningu ábyrgð varðandi fortíð hennar. Hann leit á hana sem saurgaða og óverðuga, sem styrti þann stimpil sem samfélagi hefði sett á hana. En hvernig vissi hann svona mikið? Textin lagði til að Símon gæti hafa átt þátt í áfalli hennar. Skortur hans á samkennd, afneitun hans og viðhorf og hversu reiðubúin hann var til að fordæma sýna minnstur þess að misnota trúarlegt og samfélagslegt vald til að hagræða og stimpla. Það er engin furða að nærvera Jesú í húsi Símonar hafi orðið vettvangur fyrir svo djúpstæð kynni. Hugsaðu nú þetta frá nútíma sjónarhorni. Ímyndaðu þér einhvern sem hefur stjórn á öllum þáttum lífsins. Einhvern sem hefur ekki aðeins vald, heldur notað það vald til að stjórna þér og draga úr þér. Þetta var raunveruleiki Maríu á heimili Símonar. Tilfinningalegt og sálrænt vægi slíkra stjórnunar ásamt almennri skömm yfir þrengingum hennar gerði hana að auðveldu skotmarki fyrir spotti Símonar. Jesús sá hins vegar handan dómsins. Í Lúkas 7:44-46 ávítar hann Símon og bendir á skort hans á grundvallar gestrisni. Ekkert vatn fyrir fætur hans, engin kveðjukoss, algjör andstæða við tryggð hennar. Þessi umvöndun snerist ekki bara mannasiði, heldur að afhjúpa hræstni Símonar. Hér var maður sem sagðist halda uppi réttlæti en brást í því að sýna jafnvel hinna einföldustu góðvild. Og samt var hann fljótur að fordæma konuna sem sýndi ekkert nema iðrun og þakklæti. Símon sem farisei var fulltrúi trúar elítunar þeirra sem íþyngdu fólki með þungum siðferðislegum væntingum en vanræktu hinn sanna anda lagana, samúð og miskun. Matteus 23:27-28 lýsir slíkum einstaklingum sem kölkuðum gröfum, fagrar utan
en innan eru fullar af döðra manna beinum. Dómur Símonar yfir Maríu stafaði líklega af þessum stífu stöðlum. Hann leit á hana sem óhreina handan endurlausnar, skynjun sem bætti á misnotkunina sem María varð fyrir út fyrir hið persónlega og gerði það kerfisbundið. Þetta er umhverfið sem Jesús steig inn í, sem sýnir að María var ekki framar vonum heldur á barmi umbreytingar. Nálgun Krist var algjörlega þvert á menninguna. Hann sá hana ekki eins og Símon. Þar sem Símon sá skömm, sá Jesús sál sem þarfnast lækninga. Jesús frelsaði hana ekki aðeins frá hinni djöfulegu kúun sem hún mátti þola, heldur einnig frá þeim samfélagslegu fjötrum sem héldu henni bundinni. Kærleikur hans leysti hana undan skömminni sem Símon og aðrir lögðu á hana og náð hans bauð henni heiður sess meðal fylgjanda sinna. Ímyndaði þér fanga sem hefur setið á baku í lás og slá svo lengi að hann fer að trúa því að hann eigi heima þar. Allt í einu kemur einhver með lyklana, opnar hurðina og segir honum: Þú átt ekki heima hér, þú ert frjáls. Það er það sem Jesús gerði fyrir Maríu. Hann leysti hana ekki bara líkamlega frá illum öndum, heldur sleit hann tilfinningalega, samfélagslega og andlega fjötra sem héldu henni fanginni og sýndi að náð Guðs hefur vald til að sigra fjötra manna. Í þessu sjáum við opinberun. Hinn sanni ofbeldismaður var Símon. Það var Símon, mágur hennar, sem hefur farið illa með hana innan heimilisins og notfært sér vald sitt og trúarlega stöðu. Fordæming hans á henni í samkvæminu með Jesú í Lúka 7 sýnir djúpa kunnulega og persónulega dómgreind sem bendir til þess að hann hafi haft nána þekkingu á fortíð hennar sem aðeins einhver nákomin henni myndi búa yfir. Símon sem farisei notaði vald sitt ekki aðeins til að misnota hana heldur einnig til að kúa og fordæma hana og taldi hana óafturkræfa í augum trúarlegra laga. Arfleið Maríu Magdalenu og tákn vonar. Saga Maríu Magdalenu er meira en bara forn saga. Hún er kröftug tákn von og þrautseigju fyrir hverja sál sem hefur einhver tíma verið mismetin eða misskilin. Ímyndaðu þér að búa í heimi þar sem fólk sér þig aðeins í gegnum linsu fyrri mistaka þinna og neitar að viðurkenna umbreytinguna sem þú hefur upplifað. Það var raunveruleiki Maríu þar til hún hitti Jesú. Þrátt fyrir merkinguna sem samfélagi setti á hana, reis hún yfir það og var dyggur fylgismaður Krists. Vitnisburður hvað sönn náð og þrautseigja geta gert. Horfðu á nærveru hennar við krossfestingu Jesú í Matteusi 27:56. Á meðan margir fylgjendur hans flýðu óttaslegnir, stóð María staðföst við rætur krossins. Það er eitt að fylgja Kristi á augnablikum kraftaverka og sigra, en algjörlega annað að vera til staðar þegar allt hrynur. María var þarna þegar vonin virtist úti, þegar Jesús þjáðist hvað mest. Tryggð hennar á myrkustu stundinni sýnir trú sem ekki skekur af ótta eða aðstæðum augnabliksins, trú sem stendur staðföst, jafnvel þegar allt virðist vera búið. Og svo í Jóhannesi 20:11-18 sjáum við hana aftur að þessu sinni við gröfina. Hún var fyrst til að vera vitni af upprisunni, mikilvægu augnabliki sem myndi breyta gangi sögunar. Á meðan aðrir höfðu snúið aftur til fyrra lífs var María eftir og leitaði drottins jafnvel í sorg sinni. Það var trúfesti hennar sem leiddi hana til stærstu opinberunarinnar, Jesús, upprisinn í sigri yfir dauðanum. Þraut segja hennar er okkur öllum fyrirmynd. Það sýnir að þeir sem leita Krist með óbilandi hjarta verða fyrstir til að upplifa sigur hans. En saga hennar endar ekki þar. Þrátt fyrir hollustu hennar og mikilvægi hafa tilraunir til að rangfæra arfleið hennar verið viðvarandi í gegnum tíðina. Frá fyrstu kirkjuleiðtogum til nútíma skáldskapar hafa margir reynt að draga úr hlutverki hennar
mert hana sem fallna konu eða búa til sögur sem skekkja samband hennar við Jesú. Það aðferð sem hefur verið notuð til að draga úr völdum og áhrifum kvenna í kirkjunni, til að þagga niður raddir þeirra og endur skrifa sögu þeirra. Samt vari sannleikurinn Maríu Magdalenu þrátt fyrir þessa viðleitni. Biblían sýnir Maríu stöðugt sem lærisvein, óbilandi trúar og kærleikandi Jesú. Konu sem var ekki skilgreind af fortíð sinni heldur af tryggð sinni. Sama hversu saga hennar hefur verið snúin af mannahöndum, sannleikurinn skín í gegnum ritningarnar. Hún ekki aðeins fylgdi Jesú, hún var vitni hins upprisna Krists. Útgáfa Biblíunar af sögu hennar hefur meiri kraft og von en nokkur mannleg afbökun. Og í dag þegar saga hennar endurheimt, minnir hún okkur á að Guð metur þrautseigju, trúmennsku og hjarta sem leitar hans umfram allt annað. Arfleifð hennar kallar okkur til að rísa yfir merki sem aðrir setja á okkur. Það býður okkur að standa staðföst í trú okkar, jafnvel þegar heimurinn miskilur okkur eða fordæmir okkur. Saga Maríu sýnir að Guð getur endurleist hvaða líf sem er og umbreytt því í kraftmikinn vitnisburð náð hans. Eins og hún getur við fundið endurlaust og tilgang sama hver fortíð okkar er. Þegar við hugleiðum ferð Maríu, hvetji þið til að íhuga þitt eigið. Hversu oft leifum við öðrum að skilgreina okkur af mistökum okkar eða lægstu augnablikum okkar. Líf Maríu minnir okkur á að það ekki það sem heimurinn segir okkur sem skiptir máli. Það það sem Guð segir. Og í augum hans sérhver sál sem kemur til hans ný sköpun. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, þakka þér fyrir söguna Maríu Magdalenu, sögu sem kennir okkur mátt þinn til að endurleysa og endurreysa. Megum við finna hugrekki til að koma til þín með okkar eigin brotnu sál, treysta á lofor þitt að lækna okkur. Hjálpaðu okkur að lifa í náð þinni eins og María Magdalena gerði og verða kér þíns kærleika í heimi sem oft miskilur og fordæmir. Í Jesu nafni. Amen. Ef þú hefur náð hingað, skildu eftir ummæli, raunverulegt hugrekki kemur af sannri náð. Látum þetta vera yfirlýsingu að eins og María Magdalena getum við öll fundið endurlaust. Og ef þú vilt afhjúpa fleiri ósagðar sögur úr Biblíunni, sögur von, endurlaust og hugrekki gegnum Krist, haltu áfram að fylgjast með okkur hér. Saman munum við kanna ljósið í orði Guðs í heimi sem svo sárlega þarnast þess.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottin kemur. Sviðið er veröldin, Matteus 28:19. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heila Sanda. Í Kaliforníu árið 1874 var mér gefinn áhrifaríku draumur. Mér dreymdi að nokkrir bræðranna í Kaliforníu væri á ráðstefnu að íhuga hvernig best væri að haga starfinu á komandi misseri. Ungu maður sem ég hafði oft séð í draumum mínum kom til ráðstefnunar. Hann hlustaði með djúpum áhuga á orðin sem töluð voru og sagði síðan með íhugli og valdsmannlegum mynduleika: Borgirnar og þorpin eru hluti af vingarði drottins. Íbúar þeirra verða að heyra varnarorðin. Óvinnur sannleikans gerir örvæntingafullar tilraunir til að snúa liðnum frá sannleika Guðs til lyginnar, til þegið að sá á bökkum allra vatna. Verið getur að þið fáið ekki þegar í stað að sjá árangur erfiðis ykkar, en það má ekki draga úr ykkur kjark. Takið ykkur Krist til fyrirmyndar, hann hafði margar áhörendur en fáa fylgjendur. Sendibóðin hélt áfram: Þið hafið og þröngar hugmyndur starfið á þessum tíma. Þið eru að reyna að skipuleggja starfið þannig það rúmist í örmum ykkar. Þið verði hafa víðari sjónarsvið. Ljós ykkar má ekki setja undir mælikér eða undir rúm, heldur á mælistiku til þess að það lýsi öllum sem eru í húsinu. Hús ykkar er heimurinn. Mörg lönd bíða eftir hinu fullkomnaða ljósi sem drottinn hefur þeim til upplýsingar og trú ykkar er takmörkuð, hún er mjög lítil. Skilningur ykkar á starfinu þarf að aukast stórlega. Sækið fram. Guð mun vinna með miklu mætti ef þið viljið ganga í allri auðmýkt hugans frammi fyrir honum. Það er ekki trú að tala hið ómögulega. Ekkert er Guði ómáttugt. Ljós hinna skuldbindandi skilirðar lögmálsguðs á að prófa heiminn. Tíminn er naumur og allir sem trúa þessum boðskap ættu að finna til heilagra skildu sinnar til að verða óeigingjarnir verkamenn og beita áhrifum sínum réttu megin og aldrei skipta sér í orði eða verki gegn þeim sem leitist til að auka áhugan á málstað Guðs. Ljósin sem Guð hefur gefið okkur er ekki mikils virði fyrir heiminn nema það sjáist vegna þess að það hefur verið borið fram fyrir hann.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Það eru margar og mismunandi mæður í heiminum, en aðeins ein sem þú kallar þína móður. Ég veit ekki hvað þú hugsar þína móður, en ég elska mína móður og stolt af henni. Frá barnæsku hefur mamma verið besti vinur minn. Hefur þú, ef til vill hugsa sem svo, er þú hefur séð mæður annara barna, að þær væru fallegri og betri en þín móðir. Ég vil segja ykkur sögu til útskýringar á því sem ég meina. Tvær telpur gengu saman eftir götunni. Þegar frú Hunter myndali og velklædd kona kom út frá fallegu húsi og gekk inn í bíl. Beið eftir henni. Þetta mamma Gretu. Hún ekki glæsilegasta konan sem þú hefur séð, sagði Jenny við Föbi vinstúlku sína. Greta hlýtur að vera mjög stolt af henni. En Föbi hafði ávallt hugsað sér mæður lotnar í herðum með hrukkótt andlit og grátt hár. Þær töluðu meira þetta á götunni og að lokum sagði Jenny. Myndir þú ekki vera stolt ef móðir þín væri svona fín? Þessi spurning vakti í hjarta Föbi eftir að þær skildu og henni fannst hjarta sitt slá hraðar. Hún hugsaði hve skemmtilegt hefði verið að eiga svona fína móður sem frú Hunter var. Ó, hvað hún hefði verið stolt. Húsið var mannlaust hún kom heim. En þá mundi hún að mamma hafði farið að hjálpa nágrannakonu sem átti veikt barn. Allt var hreint í húsinu þótt það væri ekki ríkmannlegt og allt í röð og reglu. Það var barið að dyrum og inn kom hjúkrunarkona í þorpinu. Föbi þótti mjög vænt hana og heilsaði henni brosandi. Móðir þín heima? Nei, mamma hjá nábúakonu okkar, barnið hennar veikt. Hún hefur verið þær tvo undanfarna daga. Þú hlýtur að vera stolt af móður þinni, Föbi. Föbi vissi ekki hverju hún átti að svara. Ef til vill skilur þú ekki hvað móður þín fyrir vini sín og nágranna, sagði Klara hjúkrunarkona. Þegar ég þreytt hugsa ég alltaf hvernig hún fórna lífi sínu til að hjálpa öðrum og létta byrðar þeirra. Þú ert lánsöm að eiga slíka móður og ég vona að þú metir það verðleikum. Nú skal ég fara og leysa hana af svo hún geti hvílt sig. Síðan kvaddi hún án þess að vita að hún hafði skilið eftir óteljandi nýjar hugsanir í hjarta Föbi. Föbi horfði hugsi út gluggann þegar mamma hennar kom inn. Mamma Föbi var ekki lengur ung, leit jafnvel út eldri en hún var, en í augum hennar var ávallt sólskin. Vilji litli betri, sagði hún, og við guði svo þakklátt fyrir það. Ég hélt að hann myndi deyja í gærkvöldi, en nú hann að bata vegi. Hún sneri sér á ofninum til að bæta á eldin, en Föbi hljóp til hennar, tók háls henni og sagði, Mamma, mamma, því hef ég ekki séð það fyrr hve yndisleg þú ert. Börnin mín, láti þetta kenna ykkur að sjá yndisleg móður ykkar, þótt hún sé ekki ríkmannlega klædd, en vegna kærleika hennar, og gleymið ekki sína henni það og endurgjalda kærleika hennar eftir bestu getu, meðan tími til. Heiðraf þú föður þinn og móður þína, eins og drottinn Guð þinn hefur boðið þér, svo að þú verði langlífur og svo að þér vegni vel í því landi sem drottinn Guð þinn gefur þér. Það vitnaði 5. Mósebók, 5. kafla, 16. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið þið sæl, ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og núna lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðinar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni Það sem að fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestri stóð og hann tók þá spurninga þeirra athugasemdir og gagnrýni. Sagan David Dare er lýsing á raunverulegum reynslu þeirra sem koma við sögu. Það hefst lestur áttunda kafla. Vantrúaður þjóðhöfðingi reynir að ónýta spádóm. Samkomusalurinn var orðið þétt skipaður þegar David Dare kom þangað. Hann spjallaði fáeina mínútur við nokkra vini sína. Því næst hitti hann herra Morley og gengu þeir saman að ræðustólnum. Þegar hann stóð upp til að tala var hann tekið með óvanalegu fögnuði. Herra Dare brosti í viðurkenningaskyni. Ég sé að þið hefði áhuga fyrir efni því sem auglistar fyrir þennan dag, sagði hann. Fyrir mig er það ánægjulegt að sjá einhvern með djörfung sannfæringarinnar og fúsleik til að gera meira en tala hana. Flestir efasemdamenn komast aldrei lengra en það. Þegar öll er á botni hvolft, ætti það að vera auðvelt fyrir vantrúamenn að hrekja biblíuna ef þeim væri það eins mikið áhugamál og þeir vilja telja okkur trúum. Þeir þurfa ekki annað en endurreisa hina fornu Týrus. Eða Babylon eða Nínive, því að Guð hefur sagt að þessar borgir skildu aldrei framar að mönnum byggðar vera. Og hann skoraði á heiminn að ósanna orð sín. Ef vantrúarmenn vildu endurreisa, þó ekki væri nema eina af þessum borgum, sem guðlegur refsidómur hefði gengið yfir, myndu þeir ekki lengur að neittir til að ræða spurningunum um það hvort spádóma biblíunar séu sannir. Því þá myndu þeir sjálfir verða lifandi röksemd gegn sannleika þeirra. En þetta er draumórakennd hugmynd og fráleitt og óskynsamlegt ætlast til þessa af efasemdamönnum, mótmælti herra Emerson. Ég er herra Dare samdóma pabbi, hvíslaði Lucille, leið hann settist niður. Ef efasemdamenn meta svo mikils efasemdi sínar, þá láta það leggja eitthvað í sölurnar fyrir þær eða þegja ella. Vissulega leggja henni trúuði allt í sölurnar fyrir málsta sinn, eignir sínar og jafnvel lífi sjálft, en ef að senda mennirnir jafnvel ekki fá hana dollara, já, ræðumaðurinn hefur rétt fyrir sér. Sú hugmynd að reyna í raun og veru að ósanna spátum er ekki svo fráleitt, svaraði herra Dare. Hún ætti að finnast hjá hverju þeim manni sem hugsa rökrétt. Hún vakti fyrir einum ákveðnum ef að senda manni. Hér um bil 300 árum eftir Krist, var uppi lærður maður sem las orð Jesú í Lúkasa Guðspjalli 21. kafla og 24. versi. Þar sem segir, Jerusalem mun verða fótum tróðin og heiðingum, þannig tímar heiðingjana eru liðnir. Þessi maður hafði einu sinni verið kristinn, svo hann þekkti spádómana. En nú tók hann það í sig að Jerusalem skyldi verða fótum tróðin af Ísraelsmönnum en ekki heiðingum. Þessi maður vissi einnig að Biblían sagði fyrir að musterið í Jerusalem yfir ger eitt og þjónusta þess afnuminn, að gyðingar mundu tvístrast út á meðal allra þjóða heimsins og að kristindómurinn ætti að breiðast út til sérhverra þjóðar og kynkvíslar og tungu og líðs. Hann var ákveðin í að kollvarpa kristindóminum, ekki með því að lífláta fylgjendur hans. Það hafði fyrirrennar hans reynt í 250 ár og það hafði einungis orðið til þess að kristnumönnu fjölgaði stórum. Heldur ætla hann að nota aðra áhrifamýri aðferð sem sé að ósanna spádómana. Þannig ætla hann að sanna að Jesús væri ósannindamaður og hann hafði valdið til þess hafði nokkur tíma haft það því að þetta var Julian keisar í Róm sem hafði feikna miklu herliði yfir að ráða og allt vald og auðlega þeins menntaði heims í sínum höndum. Ber það ekki vottum talsunan sjálfsþótta þegar þið fullirðið að Julian hafi ekki haft annað í huga en að hreika biblíuna, spurði herra Emerson. Rithöfundur einn sem var eins vantrúður og Julian sjálfur segir að hann hafi ætlað sér að berjast opinberlega gegn Guði
og í því skynilegt ráð á hvernig hann skildi hrekja og ósanna spátumanna. Þessi rithöfundur var Edward Gibbon, sem allar heimurinn viðurkenndi sem heimildarmann á því tímabili. Ég ætla nú að lesa frásöguna í 23. kafla, hinni frægu mannkynssögu hans, þar segir orðrétt. Julian ráðgerði hvorki meira en minna en að byggja upp aftur musterið Jerusalem. Í opnu bréfi hann stílaði til gýðinga þjóðarinnar og breytt var út byggðirnar, aukkar hann þá fyrir ógæfu þeirra, fellir harðan dóm yfir kúgurum þeirra, hrósar staðfestu þeirra og lýsir því yfir hann sé náðugur verndari þeirra. Þeir áunu sér vináttu Julians með hinu óbyrgarna hatir sínu til kristindómsins. Eftir að musterið var að lokum eyðilagt af herflokkum Títusar og Hadrians var plagt yfir hinn helga reit sem tákn ævinlegrar bannfæringar. Verið getur að hér koma á metóðagjönd Julians hafi vakið hjá honum löngun til að endurnýja hinn á fornu dýr musterisins í Jerusalem. Þar er kristnum mönnum var staðfastlega talin trú að ævinlegur eyðileggingadómur hefði verið kveðin upp yfir öllu lögmáli Móse, myndi hinn keisarlegi líðfræðari hafa notað heppnina við fyrirtæki sitt sem sérstaka röksemd gegn trúni á spádóma og sannleika opinberunar. Hann ákvað nú að reisa tafalaust skrautlegt musteri á hinu tignalega Móriafjalli og laða marga gyðinglega nýlendu með þangað sem í strangasta trúarofstaki myndu ávallt vera reiðubúnir að styrkja og jafnvel verða fyrir til en hinn heiðna stjórn meina fjandsamlegu aðgerði sínar. Sá að vinu Julians keisara sem hann veitti hér æðsta embætti var hinn dygðugi og lærði Alypius. Þessi ráðherra fekk þá óvenjulegu skipun að endurreisa musterið í Jerusalem í hinni fornu fegur þess. Og hinn kostgæfni Alypius heimtaði og fekk með erfiðleiku stuðning landstjórans í Palestínu. Samkvæmt skipun hins mikla bjargvættar síns söfnuði skýðingar saman úr öllum skattlöndum keisaradæmisins og hinu heilaga fjalli feðra þeirra og sigur þeirra sem þau voru mjög hreiknir af skeldi og æsti hinna kristnu íbúa í Jerusalem borgar. Löngun eftir að endurreisa musterið hefur á öllum öldum verið sú tilfinning sem mestu hefur ráðið hjá Ísraelsmönnum. Sér hver pingja var opnu til ríflega gjafa. Allir völdu taka einhver þátt í þessu guðræknu starfi og öll þjóðin framkvæmdi með eldfjöru og guðmóði skipanir hins mikla einveldis herra. Og þó var það einmitt þetta tækifæri að sameinuð viðleitni valds og guðmóðs mishefnaðist og grunnu þeim sem musteri gyðing var byggt á og Múhameds musteri stendur nú á blasir stöðut við hinn sama sjón rústa og eyðileggingar sem þó er lært strík fyrir okkur. Hinn er kristnu ólu hjá sér þá eðlilegu og guðrækilegu von að í þessari eftirminnilegu baráttu myndi ske eitthvað mikið kraftaverk sem eru til þess að halda uppi heiðri trúabræðana. Meðan Alypius með aðstoð stjórnanda skattlandsins knúði starfið áfram með krafti og kostgæfni hófst ægileg skothríð með eldkúlu regni í nánduð undirstöðurnar með tíðum og sí endurteknum árásum á byggingastaðinn í langan tíma svo að verkamennirnir sem ætla að stikna af hita komust þar ekki að og hinn sigursæla höfuð skepna eldur

gera það sem Biblían sagði að aldrei myndi vera gert. Og í öðru lagi, gat hann ekki framkvæmt fyrirætlun sína þó hann ætti ráð á allri auðlegð og valdi heimsins. Herra Emerson stóð upp og David Dare hlustaði á meðan hann talaði. Trúir þú því, herra Dare, að Guð hafi sett atburðin fyrir og því næst á yfir náttúrlegan hátt komið í veg fyrir að orð þess yfir gert að engu? Var það ekki heldur hjátrú verkamannana sem olli því að ekkert varð úr þessari fyrirætlun? Það skiptir engu, hvort verkamennutin hafa látið hugfallast sökur hjátrúar eða ekki. Spámannir sögðu ekkert það, hvernig tilraunirnar til að endurbyggja musterið yrðu ónýttar? Guð sjálfur gaf öllum kost á að ónýta spádóma hans ef þið gætu. Hér var maður sem djarflega og drembilega varð við áskoruninni, notaði alla auðlegð og vald rómverska keisaradæmisins í þágu þessara viðleitni, en mistókst hrapalega. Guð hefur sagt að allar slíka tilraunir mundu misefnast. Mér þykir væntum fyrst að gerfa tilraun í þessa átt að til þess var maður sem bæði var auðugri og voldugri en nokkur núlifandi maður. Eftir daga Júlíans hefur engin annar orðið til þess að endurtaka tilraun hans. Svo merkilegar og skemmtilegar sem þessar umræður hafa verið fyrir hvert hann sem aftur vill læra verð þá mikilvægasta umræðuefnið geymt til næsta fundar. Kristur er þungamiðja spádómanna og mannkynssögunnar. Komið í sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt í þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þau vildu meðan fyrirlestri stóð og hann tók það fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst lestur níunda kafla. Kristur er þungamiðja spádómanna og mannkynssögunnar. Herra og frú Emerson, George og Lucille komu með þeim fyrstu á næstu samkomu. En þó að þau kæmu snemma voru aðrir búnir að fá sér sæti í samkomusalnum og ræddu með mikilli alvörugefni þau atriði sem komu fram í fyrirlestrum þeim sem búið var að halda. Það mun verða mannmargt í kvöld, sagði Lucille, þegar fólki streymdi inn í stærri og stærri hópum. En það er eðlilegt, svaraði faðir hennar. Frá hvaða sjónarmiði sem það er skoðað, þá var þetta mikilvægasta umræðuefnið. Á þessum samkomum, spurði hún, ó nei, góða mín, það er mikilvægasta og þýðingamesta umræðuefni sem til er í heiminum, sagði hann í óvenjulega alvöru þrungnu rómi. George og Lucille virtu föður sinn fyrir sér forviða. En pabbi, stamaði stúlkan út úr sér að lokum, ég hélt að þú væri vantrúamaður í húð og hár. Það er ég, en það er ekki því til fyrirstöðu að ég láti mig skiljast að ekkert umræðuefni er meira eða jafnvel jafnast við spurningunum það hvort Jesús Kristur lifði, dó og reis upp aftur eins og Nýja testamenti skýri frá. Lucille virti föður sinn enn fyrir sér með spurnar og tortryggni svip. Hafa margir vantrúamenn sömu skoðun og þú á þessu atriði? Í raun og veru allir og hinni fremstu meðal þeirra hafa látið það í ljós. George og frú Emerson höfðu hlustað á þetta samtal með undrun og áhuga. Innan skams var salurinn troðfullur og enn kom fólk í stór hópum. Herra Morley kynnti fólkinu Herra Dare. Ég hef í hyggju, sagði Herra Dare, að íhuga aðeins lítið eitt vitnisburðin viðvíkjandi hinn óumræðilega mikilvæga umræðefni fyrir þennan dag. Margar gagnlegar og velsamdar bækur þetta efni er þess verðar að þið lesi þær. Í allri kenningu sinni skýrskotaði Kristur til spámannana til að sanna þau ummæli sín sem komu mönnum óvænt. Skýrskotunin til spádómanna var eigi aðeins röksemd til að sanna að Jesús væri Messías, heldur iðulega eina röksemdin.
Það eru meira en 300 spádómar og ummæli um Krist í Gamla testamentinu.

réttinu sem gaggert er vitna til í hinu nýja á þann hátt þeir hafi ræst á honum. Og enginn getur sagt að þessi spádómar hafi verið skráðir eftir dag Krists. Því að síðasta bók Gamla testamentisins var rituð 400 árum áður en Kristur fæddist í Betlehem. Eða ef við samþykkjum hina skoðunina sem er mjög svo viðsjárverð, hefur það verið gert 168 árum áður að minnstakosti. Það gátu því engin sviksamlega leynisamtök á því stað milli spámanna Gamla testamentisins og guðspjallamanna Nýja testamentisins. Þegar Kristur kom í fyrsta skipti fram opinberlega, skýrskotað hann til spádóms, þar sem segir, í dag hefur ræst þessi ritningagreim sem þér nú hafið heyrt. Þetta tekið Lúkas að guðspjalli 4. kafla á 21. versi. Þá sagði hann við þá, ó þér heimskir og tregir í hjarta til að trúa öllu því sem spámennir hafa talað. Þetta var Lúkas að guðspjalli 24. kaflanum og 25. versi. Og til þess að sína lærisveinum sínum hvernig rættu að rannsaka Biblíuna, byrjaði hann á Móse og öllu spámanninum og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það er hljóðaði hann. Hversu mjög sem efasendamenn kunna að gera gís að spádómum, kannast þeir þó við að Gamla testamentið gefi oftlega til kynna komu merkilegrar persónu og þeir vita að þeir mörgum öldum síðan lifði öll gyðingaþjóðin í ákafri eftirvæntingu eftir Messíasi. Þjóðirnar umhverfis, óvinni gyðinga, vissu að þeir höfðu þessa Messíasar von og hættu þá fyrir hana. Hér skal bent á nokkra ritningastæði sem þessi von var byggð á, til dæmis fyrirheitið sæði konunnar í fyrstu Mósebók, 3. kafla og 15. versi, þá yfirlýsing að af afkvæmi Abrahams getu allar þjóðir á jörðinni blessun hljóta, 1. Mósebók 22. kafla 18. vers, enn fremur þau ummæli að ekki mun veldisbrotin víkja frá Júta eins og kemur til Síló og þjóðirnar ganga honum á hönd, 1. Mósebók 47. kafla og 10. vers, og að spámaður líkur Mósi ætti að koma fram samkvæmt því sem sagt er í 5. Mósebók 18. kafla 18. versi og Pétur vitnar til í postulasögunni 3. kafla 22. versi og heimfærir til Krists. Merkilegur spádómur sagði fyrir að hann myndi telja heiðingjana sem gyðingar hötuðu með fólki sínu. Og þó skrásettu þeir og geymdu vandlega jafnvel þennan spádóm. Fyrir því gjör ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar og þú sést mitt hjálpræði til endimarka jarðarinnar. Stendur í Jesaja 49. kafla og 6. versi. Í Jesaja 60. kafla og 3. versi segir spámaðurinn um Guðs fólk. Heiðingarnir stefna á ljós þitt og konungar að ljóman sem upprennur yfir þér. Spádómunum þess að komu Messíasar var fullur af óvæntu þversögnum. Í Jesaja 9. kafla 7. versi er okkur sagt að þessi sonur tímans sé faðir eilverðinar. Þetta veika ungbarn Guð máttarins. 53. kapitúli í spádómsbók Jesaja lætur svo ummælt að sá sem koma ætti myndi verða hrifin burt að landi lifanda sem ungur maður án afkomenda og þó skyldi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi og að verðast fjölmarga að herfangi svo jafnir hann skyldi finna fullnægi. Hann átti að verða lífláttinn sem fyrirlitinn illræðismaður og búinn gröf meðal illræðismanna og þó að fá leggsta með ríkum. Hann átti að verða fyrirlitinn og menna forðast hann og þó gera marga réttláta. Þá átti að fara með hann sem illræðismann en hann þó að byrja fyrir illræðismönnum. Það sýnir svo ómögulegt að þetta allt gæti ræst á einni persónu að margir leiðtogar gyðingar sögðu í þessum spádómi hlyti að vera tvær persónur að ræða. En er Kristur kom, rættist á honum allt það sem nú hefur verið tilgreint, svo eðlilega að við erum hætt að veita eftirtekt þessu mótsögnu spádómana. Þar virðast ekki lengur ósamrýmanlegar. Það er viðurkennt að mörgum öldum fyrir dag Krists hafði það verið sagt fyrir í ritum eftir gyðinglega höfunda að einn meðlumur, lítilmótlegur meðlumur gyðinga þjóðarinnar, skildi samt verða öllu mannkyninu til blessunar. Eins og við munum fyllilega sanna síðar, halda hinir efagjörnustu spottar af því eindregið fram að Kristur hafi verið og sé enn öllu mannkyninu til meiri blessunar en nokkur annar maður hefur nokkuð með verið. Útskýrð það eins og þið viljið. En það er óbreytanleg sannreynd
að þessi lítilmótlegi maður að hennu litla, fyrirlitna, undirokaða þjóðflokki gýðingum hefur orðið hinn mesta og dýrlegasta blessun sér hverju þjóð á jörðu. Þessi undarlegi spádómur sem virtist vera sprottin af þjóða drambi og eigingirni hefur orðið sannreynd sem er undrunar efni á öllum tímum. Enn fremur að tíminn er Kristur átti að koma, greinilega tiltekinn. Það átti ekki einungis að gerast áður að veldisbrotin viki frá Júda, heldur og meðan síðara musteri var enn til. Ég mun hræða allar þjóðir, svo að gersamask allra þjóða skuli hinga koma. Hinn síðari dýr þess að musteri sem meiri verða en hinn fyrri var, segir drottinn hersveitanna. Hakka í öðrum kafla á 7-9. Versi. En þetta er ekki allt og sumt. Daniel tiltekur árið er Jésús kemur fram sem Messías og hvenær hann verði krossfestur. Sjá Daniels bók 9. kafla 24-27. Vers og Esra bók 7. kafla 11-27. Vers til þess að finna ártal tilskipunarinnar sem útgekk árið 457 fyrir Krist. Þetta er eitt af bestu sönnuðu ártölum í allri mannkynssögunni. Vikurnar 69 eða 483 spádómslegir dagar eða bókstæli ár sem 4. Mósebók 14. kafla 34. vers og Ezekiel 4. kafla 6. vers byrja 457 fyrir Krist og ná til ársins 27 eftir Krist þegar Jésús var smurður sem Messías af heilugum anda. Í miðri 7000 vikunni eða 7 ára tímabilinu komum við að árinu 31 eftir Krist þegar Messías átti að verða afmáður. Hvernig sem reynt er að eyða þessum spádómum og ártölum með skýringum koma þeir nákvæmlega heim við líf Krists en ekki neitt annað. Í ritum hinna heilu sagnfræðinga Tacitusar og Svetoníusar kemur fram almenn eftirvænting þess að óviðjafnaleg persóna myndi rísa upp í Júdu þar mundir er Jésús fæddist. Svo rík var þessi eftirvænting með gyðinga að margir svika messiasar komu fram, skýrskotu til spádómana og fengu fylgendur meðal þeirra sem væntu messiasar. Svo vissir voru gyðingarnir að Jésús væri ekki messias og að musteri yrði ekki eyðilagt ára messias kæmi, að þeir neituðu öllum skilmálum Títusar ári 70 og börðust í örvæntingaræði til hins síðasta. Í stuttumáli sagt, það skipti mig engu hvernig þið gerði ykkur grein fyrir því en nokkrar undursamlega sannaðar staðrendir liggja öllum í augum uppi. Í fyrsta lagi, mörgum öldum fyrir Krist fæddust margir rithöfundar meðal gyðinga sem leiðu hver eftir annan yfir 1000 ára tímabil og spáðu þeir fyrir djarlega að einn af þeirra kynkvísl myndi verða réttlátur öllum öðrum fremur. Í öðru lagi, hann myndi verða spámaður. Í þriðja lagi, honum myndi verða hafna sem messiasi af þeirri sömu þjóð sem sagði fyrir komu hans, en tekið á móti honum sem messiasi af öllum öðrum þjóðum heimsins. Í fjórða lagi, hann myndi verða öllum mannkyninu til blessunar. Fimmta lagi, hann myndi lifa ákveðin til greindan tíma. Sjötta lagi, hann myndi verða lífláttinn. Sjöunda lagi, hann myndi deyja sem illræðismaður. Í áttunda lagi, ágætir heinir höfundar bera vitni alla þessa sannreyndir. Níunda lagi, hann átti ekki einungis að verða mjög framúrskarandi maður, heldur Guð á jörðu. Í tíunda lagi, allt það sem nú hefur verið upptalið hefur ræst á Kristi en engum öðrum. Í ellefta lagi, sannleikurinn í kenningu Platós, Karls Marx, Búdda eða Múhameds er ekki háður spurningunni það hvort þeir voru góðir eða vondi menn. En ef hægt væri að benda á einn einasta galla á lindis einhver Krists, myndi kristindómurinn óðar falla algjörlega koll. Lindis einhver Krists er grundvöllur alls kristindóms. Þetta vita efasendamenn og vantrúamenn, en þó ráðast þeir ekki á hann, heldur lofa hann ein huga. Lundernir hans er svo aðlaðandi, elskuvert, fagurt, hraust og fullkomið
að þó þeir byrjið rannsókna sínar í árósar og niðurishug eins og Gilbert West, enda þeir með innilegustu lofgjörð og oft með tilbeislu. Kristur er hið sama fyrir bæði gamla og nýja testamentið og blóðið fyrir líkam okkar. Hann er gullni hlekkurinn sem bindur alla hluta biblíuna saman. Ljósið sem lýsir upp leyndardóma hennar og lykillinn að þeim. Grunntónninn í hinu eilífa samræmi hennar. Í stuttu máli, hann er aðalefni allrar biblíunar. Herra Emerson sem hafði settið rólegur undir allir ræðunni stóð upp og tók til máls. David Dare sneri sér á honum brosandi og beið þess er hann myndi segja. Herra Dare, byrjaði herra Emerson í alvarlegum rómi. Ég hef ekki viljað trufla þig þegar ég ber sannarlega virðingu fyrir Kristi og kæru mig ekki að koma fram sem auðvirðilegur friðarspillir. En þó að vitnisburður þinn Krist sé skemmtilegur og ekki auðvelt að láta hann sem vind eyrun þjóta, þá er hann langt frá því að vera sannfærandi. Ég tek til dæmis fyrstu Mósebók 3. kafla á 15. vers, en þar segir Fjandskapil í seti milli þín og konunnar, og svo framvegis. Mér finnst það fremur ótraustur grundvöllur til að byggja á spádóm Krist. Og flest af hinum dæmunum sem þú tókst sýnist mér vera jafn ófullnægjandi. Ég því sammál, herra Emerson, svarði herra Dare. Lúsila dró þungt andan og sömulegis bróðir hennar og faðir og margir aðrir af áheyrundunum. Þú ert mér samdóma, rópaði herra Emerson. Ég skil þig ekki. Samt sem áður er ég þér samdóma. Hver einn spádómur út af fyrir sig að meirinn 300 spádómum Krist er ófullnægjandi til að sanna að hann hafi verið sá messía sem vænst var. En leyfið mér að útskýra þetta með því að skýra frá atviku nokkru. Hérna daginn gekk ég fram hjá skýjaskafa einum sem þeir var að byggja. Afar stórum bita sem mörg tonn á þyngd var lyft hátt upp í kaðli og bitanum satt maður, óhræddur og áhyggjulaus. Ef kaðallinn slitnaði, myndi hann hrapa niður 200 fet og bíða bráðan bana. Þegar bitin var komin á sinn stað, var kaðallinn látið síga niður aftur til að taka upp annan bita og satt maðurinn í tómli slöngunni. Þegar búið var að koma næsta bita fyrir, benti ég á einn af hennum mjóu þáttum sem kaðallinn var samansettur af og sagði við eitt verkamanninn. Herra minn, skilur þú ekki engin einn af þessum örmjóu þáttum sem kaðallinn er búin til úr myndi þola 100. part af þessum þunga eitt augnablik? Verkamaður leit til mín með lítilsvirðingu. Segðu mér eitt kunningi, sagði hann hlæjandi. Veistu ekki að þó að einn þáttur lyfti ekki miklu þunga, lyfta þeir allir til samans stálbita sem er 10 sinni þingri en sá sem þarna er. Og veistu ekki að þeir nægilega margir svona mjóur þættir eru snúni saman, myndu þeir lyfta heilu fjalli. Fínast gekk hann öruggur upp á bitan sem beið, gaf merki og var hafin hátt í loft leið og hann veifaði háðslega til mín í kveðjuskyni. Hinn er mörgu spátumstættir sanna ekki mikið ef einn og einn er tekin út af fyrir sig, en úr þeim öllum til samans myndast haug sannana sem ómögulegt er að slíta. Fleiri þættir munu verða snúnir inn í sannanatög okkar. Þegar þið ætlaði að dæma áhrif Jesu og veranda söguna, hélt David Dare áfram, þá skulum þið athuga munin á Kristi og öllum siðbótamönnum og spekingum. Ef ætti að safna saman öllum hinum viturlegu og góðu fyrirmælum allra hinna ólíku heimspekinga og greina frá og hafna öllum villum, siðleysi og heimskulegri hjátrú sem loðu við kenninga þeirra, þá myndi það ekki verða mikið verk. En að einstakur maður sem ekki þekkti þessa heimspekinga og var ólærður í mannlegri speki skildi semja trúabrögð sem viðurkendi eru að vera öllum öðrum trúabrögðum æðri og er í beinni andstöðu Við teknar venjur á grundvallar reglur þjóðar hans, krefst gaumgæfni og athygli hvers einasta manns. Herra Emerson stóð upp. Ertu að gefa í skyn að heimspekingarnir hafi verið hlægilega hjátrúafullir og siðbótamennirnir siðlausir? Já, það er einmitt það sem ég ætla að segja, svarði herra Dare. Engin heiðin siðfræðingur hefur nokkuð sinni barist á móti drottnandi löstum og spillingu síns tíma og sinna þjóðar. Engin heiðin siðfræðingur hefur nokkuð tíma reyft að hefta hinar ómannúðlegu, hræðulegu og blóðugu skilmingar. Engin tala gegn lasti og lauslæti eða gegn þræladrápi og útburði ungbarna
eða hinum opinbera stuðningi við rekstur og stofnum pútnahúsa. Hið furðulegasta ósýðlæti og svall var yfkað sem einn þáttur hinna heiðnu trúabræða þeirra og hinni mestu heimspekingar og síðfræðingar létu aldrei til sinn heyra andmæli gegn slíku. Herra Emerson truflaði aftur. Þú getur vissulega ekki sagt svona ljótt aðra eins menn og Plato, Sókrates, Aristóteles og Seneca. Þessir menn að minnstakosti voru ekki segir það sem þú talar Fyrirlesarinn hristi höfuðið. Mér fellur illa að segja það sem ég verð að segja. Plato leyfði eigi aðeins hóflausan drykkjuskap og hinn ávallt svívirðilega hátíð Bakkusar, heldur bauð bæði hann og Aristóteles að finna yrði ráð til þess að veiklu börn skyldu eigi vaxa upp. Plato, Cicero, Epistet og aðri frægir spekingar réðu mönnum til að halda áfram að dyrka forfeður sína. Díogenes og Sókrates innrættu öðrum og tömdu sér sjálfur hennar dýrslegustu losta og Kató hrósaði ungu mönnum fyrir tíðar heimsóknir í Pútnahús. Plató mælti með skækju félagskap og gaf það ráð að hermönnum skyldi ekki haldið frá jafnir hennu viðbjóslegasta og óeðlilegasta sörglifnaði og slíkt athæfi var stutt og verndað af landslögum. Sólon, hinn miklu löggjafi, fyrir bauð aðeins strælum sörlifnað. Zenó, höfundur og Kató, fríði stóika heimspekinar og Seneca, hinn miklu síðfræðingur að dögu Nerós, voru allir sjálfsmorðingar. En þeir kendum að fallegt, hélt herra Emerson fram. Satt er það, svaraði herra Der. Það er atrið sem ég ætla að tala Þessir menn voru óneitanlega mestir allra hinum heiðina heimi, en hið besta sem þessir hinni bestu gáttu veitt öðrum með lífi sínu og kenningum var svo fátæklegt að mannkynið var sannarlega illa statt. En það viðurkennt af vantrúarmönnum eins og ég skal sanna síðar að Kristur, sem ekki hafði neina sérstaka menntun, fór svo langt fram úr öllum siðfræðingum og heimspekingum til samans að þeir verða mjög lítilfjörlegir í samanburði hann. Herra Emerson stóð upp aftur. Þú hefur komið góða sönnun fyrir því að allt sem talar upp í spádómum gamla testamentisins rætist á Kristi. En jafnvel þó að svo sé, sannar það ekki að hans í höfundu kristindómsins. Gott og vel, við skulum þá grenslast lítilega eftir hvernig kristindómurinn til komin, svaraði herra Der. Að hann til og hefur því einhvern tíma orðið til í fyrstu, getur engin neitað. Það getur ekki verið nema tvennt að ræða að því að snertir uppruna hans. Annarkvort var hann grundvallar af svikurum eða Kristi. Útbreiðsla þessara nýju trúabræða var ákaflega hættuleg starf frá upphafi. Í augum gyðinga var kristindómurinn eigi aðeins gagnstæður þeim átrúnaði sem þeir höfðu svo lengi haft, heldur og þeim skoðunum sem þeir höfðu byggt vonu sínar á og huggað sig við. Þeir væntu Messíasar sem myndi frelsa þá undan valdi Rómverja. Aðeins hugsunin það að þessar vonir gætu brugðist gerði þá sár gramma. Öll kenning kristindómsins var þeir nýstafleg og leið ógeðfelld og hneykslanleg. Gýðingar voru mjög frákverfir hugmyndinu útbreiðslu Guðs ríkis meðal heiðingjana. Og það mátti eiga víst að hún fremur vekti hjá þeim andúð en inni þá fyrir hinn nýju trúabrögð. Og svo bættist það ofan á að fylgjendur Jesú gátu ekki annað en ákært gýðinga fyrir rangláta og grimmúlega líflat hans. Þetta gerði starf þeirra enn erfiðara og hættulegra. Hinni kristnu urðu að berjast við hleypidóma sem voru varðir með valdi. Þeir snýru sér fyrsti þjóðar sem þeir hefðu brugðist og því næst gert reyða. Það var vissulega undarlega aðferð til að innleiða ný trúabrögð. En þetta var aðeins byrjun erfileikana. Kristindómurinn réðst á því drottnandi vald í Róm og gerði öll önnur trúabrögð sem til voru sér óvinveitt. Hann neitaði djarflega strax upphafi og undantekninga laust sérhverju atriði heiðnu goðafræðinar og tilveru sérhvers guðs sem heiðingarnir dýrkuðu. Hann gerði enga tilslökun og hann gat aðeins orðið ofan á með því að brjóta niður hvert líkneski, hvert altari, hof og skurgoð sem stóð í sambandi við heiðin átrúnað. Kristindómurinn var ekki viðbóta trúabrögð við þau þúsund sem þegar voru til. Heldur djarfleg lýsing þess að allir aðri guðir væri falskguðir
öll önnur tilbeðsla hégómi, heimska og svik. Athugið þessu sambandi aðra sannreynd. Fornmenn skoðu trúabröðin eingöngu sem málefni ríkisins, ekki aðeins tengt því, heldur sem óaðskiljanlegan hluta þess. Þess vegna var tilhann til að kollvarpa trúabröði ríkisins skoðuð sem bein árás á stjórnina, landráð sem vörðuð lífláti. Og hinni fyrstu kristnu vissu þetta. Enn fremur höfðu öll trúabröð á þessum tímum verið stoppsett fyrir löngu síðan. Frá fornöld hafði prestdómur þeirra, tekjur þeirra, helgisiðir þeirra og hinn mikilfenglegu og skrautlegu hof vitnaði mátt þeirra. Myndasmíði, málaralist, byggingalist, söngur og hljóðfarasláttur studdu og að skrauti, mikilfengleik og áhrifum þeirra. Þessi trúabrögð höfðu margar hátíðir sem alþjóðan hafði hina mestu mætur á. Trúabrögðin, segir Gibbon, voru þar að ekki samanfléttuð við sérhvert starf eða ánægju, bæði opinbert líf og einkalíf og öll embætti og skemmtanir. Það er auð séð að vitnisburði Plíníusar og Martials að dauði kristina manna var píslavættisdauði. Það er að segja, þeir hefðu geta bjargað lífi sínu hvena sem var með því að taka þátt í trúarþjónustu heiðingjana. Og fyrst Kristur var lífláttinn, gátu þá fylgjendur hans vænst þess að komast undan að mæta svipuðum afdrifum. Sérstaklega þegar þess er gætt að Kristur sagði þeim að þeir mundu verða lífláttnir. En þrátt fyrir það höfðu þeir ekki minnstu tilneyingu til að draga sig í hlé. Jafnvel þó þrættu vona hinn hræðilegustu pyntingum. Þessar afleiðingar verður að útskýra með alveg samsvarandi orsökum. Þegar fjöldi fólks þoli hræðilega pyntingar og líflát fremur en að halda áfram sínu fyrir lífsvenjum til þess að halda lífi, þá er hér afleiðingar ræða sem hlýtur að eiga sér samsvarandi orsök og ótaldar miljónir hafa talið Krist vera þessa samsvarandi orsök. Jafnvel vantrúa menn kannast við það eins og nú mun sýnt verða. En fremur ber öllum frásögnum uppruna kristindómsins saman. Bæði hinir helgu höfundar og veraldlegir höfundar segja hið sama. Kristur var lífláttinn í Jerusalem með heimild hins rómverska landstjóra Pontius Pilatusar. Engin samtíðamaður, nýr seinni tíma maður, mótmæli þessari frásögn. Jafnvel gyðinglegir rithöfundar gera það ekki. Hvorki Plínius, sem upp var á fyrstu öld, Celsus, sem upp var á annar öld, Porfirius á þriðju öld, né Julian á fjórðu öld, letu sér detta í hug að rengja áreiðanleik Nýja testamentisins eða gefa í skyn að kristnum mönnum hefði skjátlast að því að snertu höfunda þá sem þeir eignuðu Nýja testamentið. En hér erum að ræða sannreyndir undarlegra sögu sem allir þessir höfundar eru sammála Á stjórnar árum Tíberíusa keisara tókuðu nokkri menn sér fyrir hendur að stofna ný trúabrögð í heiminum og til þess að framfylgja þessari viðleitni sinni lögðu þessi sjálfviljulega í miklar hættur, lögðu á sig mikið erfiði, þoldu óheyrilegar þjáningar og allt þetta fyrir sögum það að dauður maður, er lífláttið var sem illræðismaður, hefði risið upp aftur. Og þessi undarlega saga hefur umbylt veraldasögunni breytt skipun keisaradæma og ummynda líf miljóna manna til þess betra. Ef þeir menn sem byrstu þessa undra sögu voru ekki einlægir, hafa þeir verið hinni mestu lygarar og heimskingar sem á jörðin hafa lifað. Þeir hafa þá verið varmenni, aðeins til þess að kenna ráðvendni og áttu ekkert annað í vændum en grimmúðlegt líflát og andstíð og formælingu allra manna. Aldrei hefur það gerst í sögu heimsins að menn konur og jafnir börn, hafi sjálfviljulega lifa við skort, lagt á sig óþrótlegt erfiði, stofna sér í sífældar hættur, lagt með gleði heimil og ættjörð í sölurnar, þólað högg og grýtingu og hræðilega og langa fangilsisvist og jafnir það vera rifnu sundur á ljónum eða brendi lifandi aðeins til þess að breiða út sögu sem þeir vissu að var ósönn eða sem þeir héldu að gæti verið ósönn. Fólk hefur aldrei þólað annað eins og þetta fyrir nokkuð annað en í kristnu trúabrögð. Enginn þólir allt þetta nema fyrir það sem hann trúir í fyllstu alvöru. Þessar sannreyndir eru svo kunnar að enginn neytar þeim og ekki er heldur hægt að útskýra þær þannig að þær verða engu gerðar. Jafnvel hinn æstustu efasemda og vantrúamenn kannast við
Hinnar blessunaríku afleiðingar af lífi Jesú hafa haft meira áhrif til að bæta heiminn en nokkuð annað. Herra Emerson stóð upp einu sinni enn. Þú hefur tilfært heilmörg dæmi upp á það sem þú ætlar að láta af vantrúarmenn sanna, en enn þá sem komið hefur þú ekki komið fram með sönnun frá neinum þeirra. Hvenær megum við fá þessa sönnun? Spurningu þessari fylgdu óþolinmæðisleg suða til samþykkis frá áheyrendum. Þegar næsti fundur verður haldin, svaraði herra Der, og ég biðja þig, herra Demerson, að lesa þessar tilvitnanir og bókum efasendamanna svo þú getur séð sjálfur, þín vegna og áheyrendana að spurningarnar eru frá þeim vantrúarmönnum sem ég tilgreini og ekkert fara rangt með þær. Allar verða þær úr hinum upprunalegu bókum.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takmarkið er fullkomnun. Verið þér því fullkomnur eins og faðir eða himneskur er fullkominn. Guð veitir þeim einum viðtöku sem eru staðrunir í það að setja markið hátt. Hann leggur þá kvöð á hvert mann að hann gjöri sitt besta. Siðferðislegrar fullkomnunar er krafist af öllum. Við ættum aldrei að lækka staðalinn til að gefa eftir fyrir erfðum og áunnum hneigðum til ills. Okkur þarf að skiljast að ófullkomleiki í lundernni er sinn. Allir réttlátir skapgerðar eiginleikar búa í Guði sem fullkomin og samræmt heild og hver sá sem veitir Kristi viðtöku sem persónlegum frelsara sínum nýtur þeirra forréttinda að eignast þessa eiginleika. Og þeir sem vilja vera samverkamenn Guðs verða að keppa eftir fullkomnum hvers líffæris, líkamans og hæfileika hugans. Sönn menntun er fólkin í því að búa líkamlega, andlega og siðferðislega hæfileika undir að inna af hendi hvert skylduverk. Í því felst að þjálfa líkama, huga og sál fyrir þjónustu Guðs. Það er sú menntun sem mun standast til eilífs lífs. En Kristur hefur ekki gefið okkur neina vissu fyrir því að auðvelt sé að ná fullkomnun lindiseinkunarinnar. Göfu og vel mótu lindiseinkun erfist ekki. Hún veitist okkur ekki af tilviljun. Göfu skapgerð fæst með viðleitni einstaklingsins fyrir verleika og náð Krists. Guð gefur talentur, hæfileika hugans við mótum skapgerðina. Hún mótast í harðri og strangri baráttu við sjálfið. Við verðum að heyja hverja orustuna eftir aðra gegn erðum tilneigingum. Við munum þurfa að gagnrýna okkur náið og leyfa engum óæskilegum eðlisþætti að haldast óleiðréttum. Enginn segi, ég get ekki laga lundernis skalla mína. Hinn raunverulegu vandkvæði stafa af spillingu hins vanheilaga hjarta og tregðu til að lúta stjórn Guðs. Undirgefni undir vilja Krists þýðir að vera hafin upp til fullkomins manndóms.
2: Drengurinn sem enginn gat þolað. Heimilið hans Kára var aðeins eitt herbergi í ljótu húsi. Þar bjuggu stjúpfaðir hans, móðir, bræður og systur. Hvernig var hann? Mjög óhreinn. Tötrum klæddur, vannærður og hrekkjóttur. Hvar átti hann að leika sér? Á götunni. Með hverjum lék hann sér? Með öðrum sínum líkum. Stjúpi hans og móðir drukku bæði. Þegar þau voru mikið drukkin var ekki gaman að vera heima. Þá fór Kári út á götu og eyddi tímanum til eins og annars ekki var allt gott sem hann gerði. Stundum kom það fyrir að nokkrar góðar konur úr kirkjunni eða öðrum félagskap buðu nokkrum drengjum úr hverfinu í skemmtiferðir. Kára hafði aldrei verið boðið. Einu sinni hélt hann endilega að nætti að fá að fara, þá heyrði hann konur tala um hvaða drengi þar ætti að velja. Honum getum við ekki boðið. Hann er svo illa til fara. Við verðum líka að taka tillit til hinna barnana, svaraði önnur. Mér líst heldur ekki á svipin. Hann er ekki fallegur, sagði svo þriðja. Við getum nú heldur ekki tekið þá alla. En dag einn gerðist dálítið mjög merkilegt. Tvær konur áttu að velja nokkur börn til skemmtiferðar upp í sveit. Ég sting upp á þessum þarna, sagði önnur þeirra og bent á Kára, sem var ennþá verð útlit sem endranær. Nei, í hamingjuna bænum greip hinn fram í. Hann er afleitur. Einmitt þess vegna fá ég nokkru ráðið skal hann fara með. Hann þarnast þess ef þið vill allra helst. Nú var ekki annað að gera. Kári tók boðinu á samt tilkynningu að koma eins hreinn og hann gæti og stundvíslega. Hann var alveg orlaus, gat að verið, gat nokkur þolað hann og vildi nokkur að hann færi. Þetta var ótrúlegt. En hvað hann skildi nú þó sér vel, ef þú vill færi, góða konan líka, það vissi enginn. Loksins kom dagurinn, snemma morguns, stönsuðu langferðabílar í fátækra hverfinu og fylltust fljótlega hamingjusömum og eftirvæntingar fullum börnum sem áttu að fá að njóta sólar og gleði einn dag fjarri rykugum og skuggalegum götum. Þau óku til staðar þar sem var unaðslegur skrúðgarður, grænir grasbalar og lítið vatn sem þau máttu baða sig í. Kaðall var strengdur yfir vatninu til þess að sína börnunum hver djúpt þau mættu fara. Svo var líka margt fullorði fólk til að gæta þeirra. Þar var nú líf og fjör. En svo dundi ógæfan yfir. Lítill drengur fór út fyrir kaðalinn og í sama vetfangi og kalla var til hans að koma hvarf hann skyndilega niður í holu í botninum. Hvað var það af honum? Róp og óhljóð glumdu allt. Enginn tók eftir hvar hann sökk. En í skyndi stakk einhver sér að vatnsbakkanum og synti út. Hver var það? Það sá enginn. Sundmaðurinn var þegar komin áleiðis frá landi. Með knálegum sundtökum stemdi Kári til Hinriks sem var að druknun komin. Hann náði taki á honum og synti með hann til lands. Hinrik var meðvitundarlaus og nú fór fullorna fólkið að gera á honum lífgunatilraunir sem betur fór leið ekki á löngu áður en Hinrik satt brosandi, vafin ábreiðum og drakk heitt súkkulaði. En hvar er drengurinn sem bjargað honum, spurði einhver allt í einu. Hann hafði gleymst og Kári hafði hálfpartinn falið sig á bakvið runna þar sem hann stóð skjálfandi. Nú tók fólkið hann að sér og fór að hjálpa honum. Þá var þar maður eitt sem stakk upp á því að hefja fjársöfnun meðal hinna fullornu því að þarna hafði fjöldi fólks safna saman. Gengi var með hatt og allir vildu taka þátt í því að launa hinum hugrakka björgunamanni. Þannig safnaðist mikið af peningum. Kári, þessa peninga átt þú fyrir að bjarga Hinrik, sagði góða konan. Nei, sagði Kári, mér er alveg saman þessa peninga. Jæja, hvað þá? Spurði konan þrumulostin. Kári leitir Hinriks sem dekra var við úr hófi fram. Það þykir engum hvað sem vænt mig. Þá rann upp ljós fyrir góðu konunni og tár kom í augunar. Nú skildi hún hinna leyndu þrá í brjósti drengsins. Ó, jú, drengurinn minn, mælt hún stillilega við Kára. Til er eitt sem þykir vænt þig og ekki einungis vegna þess að þú bjargaðir Hinrik frá druknun. Þú skalt fá að finna að mér þykir vænt þig og það fékk hann líka.

0: It was Jesus Christ our Lord.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
2: Ég veit að Guð minn að þú rannsakar hjartað og hefur þóknun á hreinskilni. Ég hef með hreinum hug og sjálfviljulega gefið allt þetta. Fyrsta Korinthubréf 29:17. Davíð hafði dregið að mikið silfur og gull til musterisins sem sonur hans átti að reisa. Þegar því var lokið lagði hann það fram fyrir Guð og mælti orðin sem við lásum. En hvernig gat Davíð talað hreinan hug? Hafði hann ekki margsinnis brugðist drottni Guði sínum? Var það ekki hann sem hafði sent Úría í dauðan svo að hann gæti tekið konu hans? Og hafði hann ekki oft sýnt mikla grimmd þegar hann átti í styrjöldum? Jú, vissulega. Við vitum vel hvað hann gerði, en það skýrt frá því í Biblíunni án þessa reynt sé afsakan. Biblían smjaðrar ekki fyrir þeim sem hún segir frá. Hún fegrar ekki þá sem gnæfa þar hátt. En þá hljótu við enn að spyrja, hvernig gat Davíð leift sér að tala hreinskilni og heiðarleika, meira að segja þegar hann var að biðja Guð. Við þurfum ekki að leita lengi svars. Davíð var ekki syndlaus maður, en hann var samt hreinskilin og heiðarlegur. Það birtist einfaldlega í því að hann játaði brot sín afdráttarlaust fyrir Guði. Lestu Sálm 32. Þá sérðu inn í hjarta manns sem einlægur og heill. Davíð segir, meðan ég þagði tærðust bein mín. Dag og nótt lá hönd þín þungt á mér. Þá játaði ég synd mína fyrir þér og þú fyrir gafst syndasekt mína. Vers 3-5. Guð gleðst þegar hann sér falslaus hjörtu sem játa alla synd og gera upp við hann í einlægni. Það var sorglegt hve Davíð breytti oft á móti vilja Guðs. Hið sama verður einnig sagt þig. En ef þú gerir upp við hann af heilindum, getur þú samt staðið frammi fyrir honum sem einlægur þjónn hans. Komdu til hans með allt sem íþyngir samvisku þinni. Blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. 1. Jóhannesar bréf 1:7.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Fólk sem að uppgötva það hve merkileg bók Biblían og sem einnig að byrja að sækja samkomur með trúðu fólki, heyri gjarna talað fráhvarf og afturhvarf. Nú vill einhver vita eitthvað meira hvað felist í því sem kallað fráhvarf eða afturhvarf. Eflaust hefur spyrjandi komið auga á ýmsar yfirlýsingar Guðs sem að finna í Biblíunni einmitt fráhvarf og afturhvarf fólks. Við skulum reyna að öðlast einhvern skilning á þessum hugtökum og þá ekki síst hvað Guð á við þegar hann fjallar slík fyrirbæri þótt að noti sjálfur ekki endilega þessi hugtök en einhver önnur sem segja hið sama. Til að einfalda máli strax frá byrjun vil ég geta þess að fráhvarf vísa til þess þegar fólk hverfur frá eða hættir þeirri hlýðni og hollustu sem það hefur áður sýnt Guði. Eins er það með hugtækið afturhvarf sem á við þegar einhver yfirgefur Guð og hans málefni og hverfur aftur til fyrra lífernis í vantrú og guðleysi. Að sjálfsögðu getur afturhvarf einnig verið jákvætt, það að segja, þegar fólk snýr aftur til Guðs frá villu síns vegar. En fyrst skulum við kynnast við þorfi Guðs til þess þegar fólk bregðu trúnaði við hann. En það virðist augljóst þegar við lesum það sem hann felur þjóni sínum, Jeremía spámanni, að boða Ísraelsmönnum. Við lesum Jeremía 2 og það 19. Versið, það sem Drottinn segir, Vonska þín mun aga þig og fráhvarf þitt refsa þér. Þú skalt fá að kenna á því og reyna það hve illt og beist það að þú yfirgafst Drottinn Guð þinn. Þú hafðir ekki ótta fyrir mér, segir Herran, Drottinn allsherjar og tilvitnu líkur. Þetta segir Guð og sár óanæður með fólki sitt, en það hafa Ísraelsmenn mjög gróflega brugði trúnaði við Drottinn sem þó hafði margsinnis frelsa þá frá óvinum þeirra. Og nú þegar allt í óefni komið og fólk velti því fyrir sér af hverju það hafi ratað í ógöngur, þá segir Guð þetta við Ísraelsmenn og við lesum í 17. Versi í öðrum kafla í Jeremía. Hefur þú ekki bakað þér þetta með því að yfirgefa Drottinn Guð þinn, þá hann leiddi þig á veginum. Með öðrum orðum, fráhvarf að yfirgefa Guð og fara eigin leiðir, að hætta að hafa áhuga á og yndi að því sem Guðs og honum kært. Að eltast við önnur áhugamál og að gera sér aðra guði, það það sem guð kallar fráhvarf. Hann segir líka að slíkt leiðir alltaf til vandræða og erfiðleika fyrir fólki sjálft og reyndar endar með ósköpum. Við einfaldlega getum ekki án guðs verið ef við viljum að okkur farnist vel í lífinu, hvort heldur nú eða alla eilífð. Jeremía var uppi 600 ári fyrir Krist. Jeremía lifði á dögu mikils fráhvarfs Ísraelsmanna frá Guði. Þeir eltust við hjá Guði og treystu frekar á eigin mátt og megin en Guð Drottinn allsherjar. Skoðum aðra yfirlýsingu Guð sem við finnum í Jeremía í 8. Kafla og það 5. og 6. Versið. Hvers vegna hefur þessi líður horfi burt til ævarandi fráhvarfs? Þeir halda fast við svikin og vilja ekki hverfa aftur. Ég tók eftir og heyrði. Þeir tala ósannindi, engin iðrast ílsku sinnar, svo að hann segi, hvað hef ég gjört? Allir hafa þeir gjörst fráhverfir í rásinni, eins og hestur sem ryðst áfram í orustu og tilvitnun endar. Þetta afar athyglisverð yfirlýsing, sem vel þess virði að við skoðum hana nánar. Í fyrsta lagi hefur Guð áhyggjur að því sem að kallar ævarandi fráhvarf fólksins. Það eitt að yfirgefa Guðum stundasakir eins og mörgu verður á að gera ómeðvita eða í fljótfarni. En það allt annað og miklu alvarlegra að yfirgefa Guð í langan tíma enda getur slíkt orðið varalegt og jafnvel til eilíðar, eins og Drottinn segir sjálfur. Í öðru lagi Guð mjög ósáttur við það að fólkið hans hefur tileinkað sér lygar af ýmsu tagi, sem að kallar illsku sem hefur leitt fólkið til að yfirgefa Guð. Þegar við lesum efnið í samhengi verður augljóst í hverju þetta fráhvarf felst. Fólk Guðs hefur gefið sig að öðrum guðum og þar með hefur það tileinkað sér lygar, enda eru kenningar slíkra trúabragða byggðar á lygum. Má þar nefna andatrú, trú á stjörnuspeki og vantrú á hinn eina sanna guð. Nú á tímum eiga slíkar kenningar sem guð kalla lygar en miklum vinsældum að fagna, svo og trú á þróunarkenninguna, en margt fleira mætti nefna sem guð í orði sínu flokkar undir lygar. Það eitt sem svo einkennandi fyrir flest trúa fólk á öllu tímum, en það hve fljótt það þreytist á göngu sinni með drottni. Það svo margir verði leiðir á trúalífinu og snúi sér að öðru sem þeim finnst meira spennandi á hverju tíma. Þannig byrjar fráhvarfi frá Guði í lífi margra. En Guð þráur að sjá staðfestu og þolgæði í trúarreynslu okkar. Trúrof og fráhvarf hefur Guð mikið að segja í orði sínu í Biblíunni. Takki til dæmis eftir því sem að segir í Hebreabréfinu í 10. kafla frá 35. vessi. Varpa því eigi frá yður djörmungiðar. Hún mun hljóta mikla umbun. Þolgæðis hafi þér þörf til þess að þér gjöru Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harðlaskams tíma mun sá koma sem koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hann sér undan þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst, tilvitnun endar. Það fer ekkert á milli mála samkvæmt þessum orðum Drottins að ef við ekki reynumst þolgóð og trúföst munum við farast að eilífu. Hvers vegna skal fólk takast líka áhættu með brotthvarfi sínu frá frelsaran? Ætla mætti að flestir teldu gleði og hamingju alla eilífð í ríki Guðs einhvers virði að einhverju væri fórnandi fyrir það. En það virðist öðru nær þegar litið til trúalífs margra í dag. Vissulega telja margir sig trúaða og ganga reglulega til kirkju en eru samt sem áður fjarri Guði ef marka má það sem Guð sjálfur hefur að segja okkur í orði sínu andlegt ástand manna á þessum síðustu tímum mannkynssögunnar. Lesum til dæmis þetta sem við finnum í Hósea 11:7. Líður minn hefur stöðu að tilhneiging til þess að snúa við með bakinu og þótt kalla sér til þeirra upp á við, þá hefur enginn sig upp til vinni líkur. Og svo það Malaki sem segir frá umkvörtun Guðs varðandi fráhvarf Ísraelsmanna frá Guði. En í Malaki 3. kapitula frá 7. vessi segir á þessa leið. Ég Drottinn hef ekki breytt mér og þér Jakobs synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar hafi þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir Drottinn allsherjar. En þegar við kynnum okkur andlegt ástand manna á dögum Nýja testamentisins, þá kemur þetta í ljós við lesum annað Þessalónikubréf, annað kapitula, frá 10. vessi en þar segir orð rétt. Þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir.

svo nú á dögum hljóta eftirfarandi orð drottins að eiga erindi til allra manna. Við lesum í Jesaja, kafla 56, frá 7. versi. Leitið drottins meðan hann er að finna. Kallið á hann meðan hann er nálægur. Hinn ókvöli láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðvors því að hann fyrirgefur ríkulega til við líkur. Hér gefur drottin það mjög ákveði til kynna að náðartíminn til iðrunar sé takmarkaður. Hann mun ekki endalaust sína fólki umburðalindi, enda þarf hann af illri nauðsinn að binda endi á allt böl syndarinnar í þessum heimi. Það fjalla einmitt margir að spátumum þeim sem Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Svo hvernig skal staðan vera hjá okkur í dag? Það er að segja hjá þér og mér. Hugsa málið og hverfum aftur til drottins áður en það verður seina. Í kærleika sínum til okkar syndaranna er hvetur Guð okkur til þess að skoða málin vel hvað viðhorf okkar gagnvart honum snerta. Hann hvetur okkur til þess að sannprófa trú okkar. Lesum til dæmis í öðru Korintherbréfi í 13. kafla og 5. versi en þar segir drottinn. Reynið yður sjálfa hvort þér eruð í trúnni. Prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesús Kristur er í yður? Það skildi vera að þér stæðust ekki prófið til vinni líkur. Og að lokum hvetur hann okkur til að íhuga þennan boðskap sem við finnum í Hebreabréfinu í 5. kafla og það lesum við frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskili af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Þó að þér tímans vegna ættuð að vera kennarar, þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða. Svo er komið fyrir yður að þér hafi þörf á mjólk en ekki fastri fæðu, segir í 5. kafla Hebreabréfsins. Þetta er fráhvarf. Þetta er að sofa á verðinu. En svo áfram í Hebreabréfinu 6. kafla frá 4. versi segir: Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann. Og ég má til með að bæta við þessu sem við lesum í Efesusbréfinu í 4. kafla frá 14. versi. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið er Kristur til vinnun endar. Þegar við tökum slíkum áminningum heilshugar og af alvöru, þá munum við alls ekki gera sek fráhvarf frá kjallisríkum frelsara okkar.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Friður eða ófriður? Einhverju finnst sem Biblía sé í mótsögn við sjálfa sig. Sérstaklega þar sem Jesús Kristur í eitt sinn sagðist gefa okkur frið. En öðru sinni sagðist hann ekki vera kominn með frið á jörð, heldur ófrið. Hvort átti hann við? Og ef önnur yfirlýsingin rétt, hví sagði hann þá hina? Ekki geta þær báðar verið réttar eða það? Þannig spyrja sumir og eru þeir þá að vitna í tvær yfirlýsingar drottins og þá fyrri að finna í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og ég les 27. versi þar sem Kristur segir þetta. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist og tilvitnun endar. En aðra yfirlýsingu drottins frið eða reyndar ófrið að finna í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og ég les vers 34 til 38. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið heldur sverð. Ég komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér mín ekki verður og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér mín ekki verður, tilvitnun endar. Þessar tvær yfirlýsingar Jesu Krists virðast vera of andstæðar hvor annari til þess að báðar geti verið réttar. En við skulum skoða efni þeirra vel og þá sérstaklega í réttu samhengi við allt annað sem hann að fjalla bæða undan og eftir. Það afleitt þegar fólk kemst að niðurstöðum sem í rauninni í algjörri andstöðu við það sem drottinn ætlaðist til með orðum sínum. Það afleitt þegar fólk kemst að niðurstöðu sem í rauninni í algjörri andstæðu við það sem drottinn ætlaðist til með orðum sínum. En oft auðvelt að sjá hvað hann átti við með því að lesa allt annað sem að sagði einnig á sama tíma. En þá þarf fólk líka að lesa Biblíun og kynna sér hana vel. Það nefnilega ekkert sem kemur í staði fyrir það að kynna sér persónulega orð Guðs. En lítum nú betur á þessar tvær yfirlýsingar og reynum að komast á raunum hvað drottinn átti við með tveimur yfirlýsingum, þar sem önnur boðar frið og hinn boðar ófrið. Það öllum augljóst að við búum í heimi sem allt annað en friðvænlegur, þar sem stríð og ofbeldi á sér stað víða heiminn. Við lánsum að búa í landi þar sem stríð geisar ekki. En þó talsvert af ofbeldi af einu tagi eða öðru og sem virðist fara í vöxt og það svo mjög að fólk þarf að hafa gát á sér sé það eitt á ferli í miðborg Reykjavíkur að nætulegi. Einnig mikið föðurleysi hið innra með fólki enda mikið miskilning manna í milli og vinstlit eru algeng. Þá mikið fjölskyldu erjur, hjónaskilnaði Ungmennir hlaupast að heiman og menn eiga það til að hatast hver við annan. Hér á það vissulega við sem ritað í öðru bréfi Páls til Tímoteusar í 3. kafla og ég les fyrstu 5 versin. En það segir, vita skaltu þetta að á síðustu dögum munu koma örðu að tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlynir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleyslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaða fullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Snú þér burt frá slíkum, tilvitnun endar. Þessi boðskapur Guðs á svo sannlega við í dag. Heimurinn eins og við þekkjum hann í dag er allt annað en friðvænlegur. Og það í slíku samhengi að drottinn Jesús lofar öllum friði sem vilja þykja þá gjöf hans. Og hann leggur áherslu á að hans friður sé mjög frábrugðin þeim friði sem heimurinn veitir. Hér víkur hann að þeirri staðreynd að menn geta keypt sér stundarfrið með samningum, með hervaldi, með því að fórna einhverju öðru sem rangt að láta af hendi, eins og til dæmis mannréttindi eða tryggð og hollustu við Guð. Margt annað væri hægt að telja til. Drottinn segir að hann geti gefið okkur himneskan frið sem við getum notið mitt í öllum ófriði þessa heims. Þannig getum við fengið forsmekk af friði himinsins, þeim friði sem býður okkar og við fáum að njóta að eilífu í dýrðaríki Guðs. Hefur þú áhuga á að eignast slíka frið? Hann stendur þér til boða núna, ef þú bara vilt þykja hann. Þá mun hjarta þitt fyllast friði og gleði hvað sem annars gengur á í kringu þig. Slíkur friður er vel þess virði að eignast. Það er jafnvel vel þess virði að fórna miklu fyrir slíkan frið. Segjum sem svo að maki þinn hlaupi frá þér og skilji þig eftir eina eða einan með börnin og vandamálin sem hlóðust upp til dæmis vegna fjárhagsskuldbindinga. Slíkir hlutir gerast daglega og allt í kringum okkur. Eða hugsum okkur að vini þínir bregðist þér, snúi baki við þér og skilji þig eftir á köldum klaka í ísköldum einmanaleik sem aðeins ágetur upplifað sem hefur verið hafnað af sínum nánustu, þeim sem hann hafði lagt allt sitt traust á. Þá er dýrmætt að eignast frið í sálu okkar, frið sem í raun er hvergi annars þar að fá, nema hjá frelsara okkar, Jesu Kristi. Og hann býður þér upp á slíkan frið, slíka hugaró, sem er engu lík. Friðu drottins gefur þér möguleika til þess að bera höfuðið hátt, þótt þú sért einn, eða alein og yfirgefin. Þú getur notið slíks himnesks friðar þótt allt og allir hafni þér. Það er nefnilega ekkert sem getur komið í staðinn fyrir vináttu frelsarans og hún vegur þyngra en öll vinátta heimsins eða vináttubönd hverfulla manna. Vinátta og friður frelsarans vegur þyngra í lífi mínu en vinátta alls heimsins. Þú ættir að kynna þér tilboð drottins slíkan frið þér til handa. En snúum okkur þá að þeirri yfirlýsingu drottins þess efnis að hann sé ekki komin til þess að færa frið á jörð heldur ófrið. Þetta virðist eitthvað svo ólíkt Jesu Kristi að segja og mjög svo framandi sjálfum friðarhöfðingjanum að láta sér munn fara. Eða finnst ykkur það ekki? Og hvað hafði hann þá í huga með slíkum orðum? Þetta hljómar næstu því eins og ógnun að fara með ófriði, er það ekki? En frelsarinn okkar vill alls ekki fara með ófriði gegn einum eða öðrum. Hins vegar getur vinátt á okkar við frelsaran kostað okkur friðin. Það er að segja þann frið sem heimurinn veitir. Þetta öryggi sem okkur veitist af samfélagi og vináttu við þá sem eru heimsins fólk. Þeirra sem kæra sig ekkert það sem Jesu Kristi er mikilvægt. Við skulum skoða þetta nánar. Hvað er það sem getur gerst þegar fólk fer að sýna Guði og hjálpræði hans gaum? Hvað upplifir það fólk sem leitar drottins af einlægni og fer að lesa orð Guðs daglega. Ég tala nú ekki þegar fólk fer að láta í ljósi aðdáun sína á frelsaranum og þakklæti til Guðs fyrir velgjörðir hans. Er það þá ekki algengt að við heyrum athugasemdir eins og þessar frá kunningjum okkar? Hvað, ert þú trúaður? Ert þú orðin trúuð? Ert þú orðin heilagur? Þykist þú vera eitthvað betri en við hinn? Og þegar slíkar pillur eru gefnar í tíma og ótíma frá jafnvel okkar bestu vinum, þá er ekki laust við að talsverður bituleiki, jafnvel eitur, slæðis með í slíkum orðaskiptum. En það er þegar ættingarnir gera sér grein fyrir því að þú ert að taka afgerandi afstöðu með frelsaranum og ert að áforma að gangast honum á hönd að málin fara að verða alvarlegri. Ég tala nú ekki þegar þú segir þeim frá því að þú sért að íhuga að taka skýrn að boði drottins og að þú viljir feta í fótspor frelsarans. Þá fara ættingarnir að láta ljósið skína. Þú færð aðvörun eftir aðvörun og jafnvel hótanir missi einhverra eða allra forréttinda sem fjölskyldan getur veitt þér. Margir hafa upplifað það að vera reknir burt af heimili sínu fyrir það eitt að vilja helga líf sitt Jesu Kristi. Fyrir það eitt að vilja vera betri manneskja. Fyrir það eitt að setja traust sitt á hjálpræði Guðs og hjálpræði hans fyrirgefningu synda og eilíft líf. Þetta hljómar næstu því ótrúlegar en skáldsaga. En er því miður algengt? Það getur nefnilega kostað fólk heilmikið að kjósa Jesu Krist sem besta vin og sem frelsara sinn. Það getur kostað þig vináttu vina þinna. Það getur orsaka röskun á heimilishögum þínum. Stundum hefur það kostað fólk vinnuna. Sumir erlendis hafa látið lífið fyrir þetta val sitt. Það eitthvað svo ótrúlegt og óraunverulegt fyrir þá sem ekki hafa upplifað slíka hluti. En það getur skapað meiri háttar ófrið að vilja meðtaka Jesu Krist inn í líf sitt. Það vegna þess að oft veldur slíkt miklum breytingum á lífstíl og áhugamálum fólks. Það veldur því að leiðir skilja og vináttuböndin rofna. Stundum leiðir slíkt val til mikils ófriðar og þar erum við þá komin að því sem Kristur átti við með orðum sínum ófrið. Við skulum lesa aftur það sem að sagði og við lesum hér Matteus 10. kafla frá 30. og 4. versi. Ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð. Ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Ég komin að gjöra son andvígan föður sínum, dóttur móður sinni og tengdadóttur tengdamóður sinni. Og heimamenn manns verða óvinir hans. Sá sem ann föður eða móður meir en mér er mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meir en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Og tilvinninni líkur hér. Og hann heldur áfram í næstu versum á eftir það sem hann segir til dæmis þetta. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Sá sem ætlar að finna lífsi tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það. Já, það getur kostað okkur að kjósa Jesu Krist. En er það ekki þessi virði? Stundum geta nánir vinir og ættingar ekki skilið þetta val okkar í fyrstu. En síðar meir komast þeirra raunum að við verðum betri manneskjur þar sem Guð breytir okkur á allan hátt til hins betra. Og stundum verður vitnisburður okkar og líferni einmitt til þess að vinir og ættingar okkar feta í okkar fótspor og meðtaka hjálpræði drottins. Það getur kostað ófrið fyrst stund ófrið sem oft óhjákvæmilegur, vegna þess að við erum í vondum heimi, það sem óvinur Guðs og manna gerir okkur oft svo erfitt fyrir. Þá sjáum við að Kristur hafði rétt fyrir sér í báðum yfirlýsingunum frið og ófrið. Þegar við gerumst kristin, verðum við oft fyrir aðkasti, vinir og ættingar komast í uppnám vegna trúar staðfestu okkar. Þetta getur valdið ófriði þeim sem Kristur vék að. En að gefur okkur sinn frið, himneskan frið, í hjörtu okkar sem gerir okkur kleift að halda ótrauð áfram mitt í gegnum ófriðar öldur þessa heims. Og þessi friður drottins alls virði. Ég myndi ekki vilja fórna honum í skiptum fyrir frið heimsins. Að lokum gott fyrir okkur að íhuga valkostina. Þá gott að hafa í huga orð Jósúa forðum þegar hann á gamals aldri ávarpaði Ísraelsmenn og sagði þessi eftirminnilegu orð sem að finna í Jósúa bók í 24. kafla og ég ætla að lesa 14. og 15. vers sem hljóða þannig. Óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burt guðum þeim feður yðar þjónuðu fyrir handan fljótið og í Egyptalandi og þjónið drottni. Líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður yðar þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amorita, hvera land þér nú byggið. Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.
0: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdísson Jónsdóttir og mér langar að dæla með ykkur hugleiðingum minni sem ég hef nefnt metingur og afleiðingar hans. Metingur jafn gamall syndinni. Það má segja að hann sé upphaf syndarinnar. Þegar Guð skapaði Lúsífer, skapaði hann fullkomna veru. En það stóð ekki lengi því Lúsífer ofmetnaðist svo af eigin fegurð og hæfileikum að honum fannst hann að öllu leiti jafnast á við Guð skapara sinn. Og hann fylltist hroka og sjálfsánægju og vildi gerast Guði meiri. Hann kom að stað metingi á himnum á milli engla Guðs og tók að sá í huga þeirra fyrir hugsun að ef þeir vildu fylgja honum að málum, myndi þeim vegna betur og þeir öðlast meiri tign en ef þeir fylgdu Guði að málum. Þar með hafði honum tekist að koma af stað metingi á milli engla Guðs á himni. Honum tókst að afla sér fylgist þriðja hluta englana og bjóst til yfirráða. Guð ákvað að koma í veg fyrir vaxandi misklíð, deilur og illsku á himnum og varpaði Satan og hans áhangundum út af himni. Alla götu frá upphafi sköpunar jarðar hefur metingur verið eitt aðalvopn Satans við að tæla menn frá Guði. Það eins og þessi tilfinning að segja við sjálfan sig, ég betri en þú, höfði afskaplega sterkt til mannlegs eðlis. Og eins og sagan sýnir okkur, hefur metingu lifað góðu lífi allt fram á þennan dag. Hann hefur valdið óanægju og óhamingju og hann hefur orsök, öfundar, metoðasíki og illinda manna og meðal. Við lestur biblíunar finnum við meting á milli manna og þjóða, nánast á sköpun heimsins. Guð vann á móti þessari tilhengjung okkar því hann vissi að fátt annað orsakaði synd þessa heims eins auðveldlega og í eins miklu mæli og raun ber vitni. Hann ákvað að velja eina þjóð öðrum til fordæmis, Ísraels þjóðina, og með því að gefa henni nákvæma leiðbeiningar og útvalda spámenn sína til að halda henni á réttri braut, vildi hann freista þess að vinna móti áhrifum Satans. Í Hósea kafla 13, 7 tala Drottinn Ísraelsmenn sem hann hafði leitt út af Egyptalandi og þrældómið þar og haldi til haga í eyðimörkinni. En því meira haglendi sem þeir fengu, því sattari áttu þeir sig. En ef þeir voru sattir orðnir, metnaðist hjarta þeirra. Þess vegna gleymdu þeir mér. Og þetta átti eftir að gerast aftur og aftur. Leið og Ísraels þjóðinni fór að ganga eitthvað betur, ofmetnuðust þeir og gleymdu drottni sínum. Þar kemur vel fram að ofmetnaður virðist vera fljótvirkasta leiðin til að gleyma handleiðslu Guðs. Í Daníels bók, kafla 5, versi 20, er spámaðurinn Daníel að lýsa Nebúkadnesar, konungi í Babylon, voldugasti manna jarðarinnar á þeim tíma. Hann hóf hvert sem hann vildi og hann lagði hvern er hann vildi. En hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist rammfullur. Þá var honum hrundið úr konungshásætinu og tignin tekin frá honum. Er uppkemur metingur milli manna, er það örugg og bein leið til deilna. Menn byrja að ásaka aðra og öfundast hver út í annan. Þar getur engin kærleikur þrifist. Metingur leiðir aðeins af sér það sem illt er, svo sem öfund, reiði, eigingirni, róburð, hroka og óeirðir af öllu tagi. Og þá er nú Satan aldrei skemmt. Páli postula var tíðrætt meting og hroka. Í fyrsta Korintubréfi, kafla 3 og versi 3, segir Páll. Því að þegar metingur og þráttan er á milli yðar, eru þið þá eigi holdlegir og hegðið yður á mannahátt? Og Páll heldur áfram í fyrsta Korintubréfi, kafla 4, 7. Þetta segi ég til þess að engin yðar hróki sér upp einum í vil, öðrum til niðrunar, því að hver gefur yður yfirburði. Og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafið þú nú þegið, því stærið þú þig þá eins og þú hefur ekki þegið. Páll postuli er þarna að leggja áherslu á að enginn hefur efni á að metast og stæra sig yfir neinu því allt sem er frá Guði komið. Allir þeir hæfileikar sem við kunnum að búa yfir, vit og aðrir yfirburðir sem okkur kann að þykja við hafa umfram aðra, allt eru þetta Guðs gjafir og slíkt ber ekki að metast en ég hrókast yfir. Slíkt er synd í augum Guðs og ekkert gott mun af því koma. Ennfremur segir Páll í Galatabréfinu, kafla 5 og versi 19. En ef þér leiðist af andanum, þá eru þeir ekki undir lögmáli. En holdsins verk eru augljós og þau eru skurðgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, flokkadrættir, öfund, svall og annað þessu líkt. Þeir sem slíkt gjöra munu ekki erfa Guðs ríki. Og vers 26. Ef við lifum í andanum, þá framgöngum einnig í andanum. Verum ekki hégumagjarnir svo að við erum áritni hver annan og öfundum. Þegar leiðað endalokum veru Jesu hér á jörðu, lagði hann mikla áherslu á að útlista fyrir lærisveinum sínum hvað biði hans og hvað myndi einnig bíða þeirra. Hina átakanlega skelfilegu upplifun smánar og dauða af hendi yfirvalda landsins. Samt er eins og þess að viðvaranu Jésús festust ekki í huga þeirra. Þeir skildu alls ekki hvað hann var að tala Þess að spár Jésú brutu svo algjörlega í bága við vonir þeirra stopnun voldugs ríkis sem þeir töldu Jésú vera komin til að setja á stopn á jörðu. Skilningu þeirra var ennþá á jarðneskum nótum. Guðs ríki gátu þeir enn ekki skilið. Svo var það að Jésús
2: var eitt sinn ásamt lærisveinu sínum á leið til Kapernaum. Að þeir tók að deila þar heiðursstöður sem þeir væntu að myndi falla þeim í skaut í hinu nýja ríki Jesu Krists. Vera má að þetta hafi að einhverju leiti orsakast að þeim réttindun sem þeim fannst Jesus veita þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi fram yfir hina lærisveina sína. En þó að Jesus yrði vissulega var við þennan meting þeirra á milli og eigingirni þeirra og metodasíki, let hann ekkert upp um vonbriði sín á meðan á ferðinni stóð. En er þeir koma á leiðarenda, spurði Jesus þá hvað þeir hefðu verið að ræða á leiðinni. En þeir skömmuðust sín fyrir að hafa deilt það hver þeirra væri mestur. Jesus beið uns Pétur kom, en þá kallaði hann alla 12 fyrir sig og sagði við þá. Ef einhver vill vera fremstur, þá sé hann síðastur allra og þjónn allra. Markus 9, vers 35-37. Þessi yfirlýsing vakti hjá þeim þá spurningu sem Jesu langaði að fá að svara. Hver þá mestur í himnaríki? Jesus kallaði þá til sín lítið barn sem þar var nærri og setti þá meðal þeirra. Jesus tók það síðan í fang sér og sagði við þá. Hver sem tekur á móti einu slíku barni í mínu nafni, hann tekur á móti mér. En hver sem tekur á móti mér, hann tekur ekki á móti mér, heldur þeim sem sendi mig. Ég segi yður, nema þeir snúið við og verðið eins og börnin, komið þið alls ekki inn í himnaríki. Hver sá sem lítið lækka sig eins og barn þetta, sá mestur í himnaríki. Skýrar gat Jesús ekki bent á bilið á milli mikilleika að mati heimsins og hins sanna mikilleika í augum.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þá rýst komið að nokkrum orðum. Já, í dag það langar mig svolítið að tala heilagan anda. Og það náttúrulega rosalega mikið efni en nokkrum orðum ætla ég nú svona aðeins að stikla á þessu. Efni. Við sem erum kristin trúum á heilaga þrenningu guðdómsins þar að segja á Guð skapar alls Jesú Krist sem frelsar okkur frá syndunum og heilagan anda sem huggar, leiðbeinir og hjálpar að nálgast Guð og lifa eftir boðorðunum hans. Já, Mér langar að tala aðeins heilagan anda og skoða aðeins hver hlutverk hans eru fyrir okkur en hann gegnir ýmsum mikilvægum hlutverkum í okkur til sáluhjálpar. Og eitt af hlutverkum hans er að bera vitni föðurinn og soninn eins og segir í fyrsta Kórinthubréfi 12. kafla og 3. versi fyrir þér læt ég yður vita að enginn sem talar að Guðs anda segir bölvaður sig Jesu og engi getur sagt Jesu er drottinn nema af heilugum anda. Annað er að hann kennur okkur og opinberar sannleiksgildri allra hluta. Hann hjálpar okkur að skilja og vilja. Eins og segir í Jóhannesi 14. kafla 26. En hjálparinn er andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Og Jóhannesi 16. kafla og 13. versi segir, þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla á sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Og hann helgar þá sem hafa iðrast og láti skýrast. Eins og segir í Jóhannesi, maður hétt Nikodemus, að flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann, Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir, komin frá Guði. Engi getur gjört þessi ták sem þú gerir, nema Guð sé með honum. Jesú svaraði honum, sannarlega, sannarlega, segi ég þér, engi getur séð Guðs ríki nema fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann orðin gamall? Skildi hann geta komið aftur í líf móður sinnar og fæðist? Og Jesú svaraði, sannarlega, sannarlega, segi ég þér, engi getur komið til inn í Guðs ríki nema fæðist af vatni og anda. Það sem holdinu fæðist er hold en það sem andanum fæðist er andi. Undrast eigi að ég segi við þig, yður byrja fæðast að nýju. Vindurinn blæs, hvaðan hann kemur, neð hvert hann fer, veit enginn. Svo erum þann sem andanum fæddur. Jesú kenndi okkur allar syndir fengist fyrirgefnar, nema lastmæli gegn heilugum anda. Þess vegna eins og segir í Matthíusi 12. kafla og 31. versi. Þess vegna segiður hver synd og guðlöstun verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mæli gegn mannsyninum verður það fyrirgefið en þeim sem mæli gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Þetta er eiginlega alveg sama versi. Andinn fær menn til að varðveita orð drottins og leitast við að hlýða boðorðum hans. Í Esekiel 37. kafla 25. og 27. versi segir Ég mun stökkva hreinu vatna yður svo þér verði hreinir. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurðgóðum og ég mun gefa yður nýtt hjarta. Og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað og líkama yðar og gefið þau hjarta á holdi. og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til leiðar að þið hlýðið boðorðu mínum og varðveitið setninga mínar og breytið eftir þeim. Þetta eru nokkrar af mörgum staðfestingum úr Biblíunni tilveru heilags anda og hlutverk hans. Þegar ég var í þessum hugleiðingum hlutverk anda Guðs, þá leiti andinn mig til að athuga hvað Ellen G. White segði í bókinni Daglegt líf 11. febrúar eða daginn í dag. Það kom við skemmtilega óvart að hún var að tala andan, heilagan anda. Og ég ætla að lesa daginn í dag fyrir ykkur. Hún vitnar í hérna annað Kórinthubréf í upphafi, annað kafla 18. vers. En allir vér sem óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrdrottins, ummyndum til hennar sömu myndar frá dýr til dýrðar, Þetta gjörði andi drottins. Og hún heldur áfram, andin gerir hjarta hreint. Fyrir anda Guðs verður hinn trúaði hlutakandi í guðlegu eðli. Kristur hefur gefið andan sinn sem guðlega mátt til að sigrast á öllum erfiðum og áunum hneigðum til ills og til að greipa lindis einhver sína í söfnu sinn. Þegar andi Guð sest að í hjartanu, ummyndar hann lífið. Syndugar hugsanir eru aflagðar, illum gjörðum hafnað. Kærleikur, auðmygt og friður koma í stað reiði og öfundar og deilna. Gleði tekur sæti dapurleikans og svipurinn endurspeglar dýr himinsins. Enginn sér höndina sem lyftur upp byrðinni eða lítur ljósið sem kemur að ofan. Blessunin kemur þegar sálin leggur alltaf fótum Guðs í trú. Þá skapar það vald sem engin mannleg auga geta séð nýja veru í mynd Guðs. Heilagur andi andadráttur andlegs lífs í sálinni. Að gefa andan sama og gefa líf Krist. Það fyllir viðtakanda eiginleikum Krist. Sú trú sem kemur frá Guði hinn eina trú sem leiði til Guðs. Við verðum að ráðast af hinu guðlega anda til að þjóna honum rétt. Þetta mun hreinsa hjarta og endurnýja hugann og gefa okkur nýja hæfileika til að þekkja og elska Guð. Við munum vera fús til að hlýða öllum ákvæðum hans. Þetta sönn tilbeiðsla. Þetta ávöxtur starfs heilags anda. Andinn semur hverja einlega bæn og slík bæn Guði þóknaleg. Hvar sem sál hrópar á Guð kemur starf andans í ljós og mun Guð birtast þeirri sál. Slíkum tilbyðendum leitar hann að Hann byður eftir að meðtaka þá og gera sonu sínum og dætrum. Svo mörgur og þau orð. Já, það gott að vita að Guð hefur sendt okkur anda sinn til að hjálpa okkur í trú okkar, hjálpa okkur á lífsinsgöngu gegnum lífið í gegn gleði og sorgum, í öllum okkar vandamálum og því sem kemur upp í daglega lífin okkar. Við þurfum aðeins að trúa og taka við honum. Taka á mótum heilaga anda Guðs. Amen.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
1: Gleðilegan hvíldardag, kæru vinir. Gott að sjá ykkur. Heiður að fá að tala til ykkar og deila með ykkur Guðs orði. Eins og var á dögum Nóa. Hvernig var heimurinn á dögum Nóa? Góð spurning. Ég get ekki svarað henni, en ég ætla aðeins að fara inn í það efni í dag. En í apríl 2013 hrundi áttahæða bygging í Bangladesh og 1129 manns létust í einu vetfangi. Yfir 2500 særðust. Það var fataverksmiðja sem hýsti þungar vinnuvélar sem arkitektar höfðu varað við að húsið bæri. Jafnvel þó eftirlitsmenn hefðu uppgötvað sprungur og mælst til þess að byggingin yrði yfirgefin, var verkafólki neitt til að snúa til vinnu og fullvisaðum að byggingin væri örugg. Það eru margar blekkingar sem valda skaða. Í sálmónum 11. kafla og versi 3 stendur, þegar stoðirnar eru rifnar niður, hvað megna þá hinni réttlátu? Eina fyrirsögnum í skoðanakönnunum í Bandaríkjunum nú í desember segir svo, kristin trú í Bandaríkjunum heldur áfram að minnka á miklum hraða. Grunnstóðir kristins sannleika liggja undir árásum. Lykill kenningar Biblíunar, fyrstu þrír kaflar Mósebókarinnar, eru sífellt undir flóði útþynningar og skýringa ýmissa miðla sem vilja sá efasemdum og ráðast að rótum kristina gilda. Satan vinnur með miklum móði og grimmd að eyðileggja undirstöður kenningar ritningarinnar, það er að segja sköpunarsöguna, hjónabandið, helgi lífsins, heilsulögmálið og dauða eðli syndarinnar. Hann veit að ef hann getur dregið úr og gert lítið úr þessum sannleika, munu í undirstöðum kirkjunar myndast sprungur og að lokum allt hrynja. Í Lúkasi 17. kafla og 26. versi stendur, eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Menn átu og drukku og kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina, flóði kom og tortímdi öllum. Og Lúkas myndist líka á eftirferandi í 28. versu áfram, eins var á dögum Lots og þetta er eftir flóðið. Menn átu og drukku, keyptu og seldu, gróður settu og byggðu, rétt eins og við. En daginn sem Lot fór úr Sódómu rigndi eldi og brennistein af himni og tortímdu öllum. Eins, segir hér, mun verða þeim degi er mannssonurinn opinberast. Þeir eru alvarleg tíðindi, þeir eru alvarleg viðvörun. Og þá má enn sjá merki þessa eyðingu sem var löngu eftir flóðið, þar sem Sódóma og Gómorra stóðu. Þá má finna rústir og þá má finna menjar brennisteins af allra hreinustu tegund, sem vekur furðu vísindamanna sem rannsakað hafa þetta svæði. Svo það er ekki hægt að segja að það hafi ekki gerst, það gerðist. Það má sjá það ennþann dag í dag. Það er bara lítið talað það, opinbjörlega, vegna þess að það tengist atburði sem að Biblían fjallar Þannig er allt sem tengja má við þá merku bók. Fólk vill ekki tala það. Menn skýra út hlutina frá öðrum sjónarhornum þar til þeir verða bláir í framan. Fullir það að ef þú hefur aðeins atburðarásin í nógu mörgum miljónum ára, þá sé hægt að fullir það eiginlega hvað sem er. Mikli hvellur varð fyrir svo löngu að enginn getur sannreint hvað eða hvernig. Svo er búið til ævintýri sem ef grannt er skoðað gengur engan veginn upp. Ég trúi að Guð sé raunverulegur og máttugri en miklu kveldur, miklu máttugri. Hann talaði með sterkum róm og það varð eitthvað stórkostlegt. Er það eitthvað ótrúlegra en miklu kveldur? Hvers vegna? Hvernig? Þróunin segir að lífið hafi þróast hægt og hægt stig af stigi, líka hunangsflugan sem dæmi. Ef hún hefði ekki kunnað allt sem hún kann, það hefði aldrei gengið upp. Þessi duglega litla fluga sem sumir óttast en aðri fagna, sem vorboða, þar meðal ég sjálf, því miður er eina af vondufréttunum í heiminum í dag að skordýr eru víða í útrýmingarhættu vegna aðgerða mannsins og þá eigum við skammt eftir eins og flestir vita sem vilja vita. Þessi duglega fluga safnar nektar, sætum vökva og blómum. Nektarinn skemmist fljótt, en þegar hann breytist í hunang, helst hann stöðugur, fæða með mikilli orku. Hunang inniheldur meir en 20 flóknar sykrur ásamt bragðefnum, steinefnum, sýrum og litarefnum. Hátt sykurinnihald tryggir langan geymslutíma. Einhvern tímann hef ég heyrt að það hafi fundist mörg hundruð ef ekki mörg þúsund ára gamalt hunang. Það var ennþá allt í lagi, það mátti hitta það upp og neyta þess. En hunang er gott á ótal vegu, græðandi, bakteríudrepandi, styrkir meltinguna, læknar ofnæmi, hjálpar til að eyða sníkidýrum, styrkir ónæmiskerfið og er sótthreinsandi. Ætli það hafi þróast lengi til að öðlast þessa eiginleika? Hvað haldið þið? Ég ætla ekki eins og að ræða það, en ég er viss um að nógu og fjölskylda höfðu gagn af býflugum og hunangi sér til næringar í örkinni og síðar. Þetta var bara svona smá innskotum sumt af þessum stórkostlegu efnum sem að Guð hefur skapað og skapað dýr sem að ná í það. Það bara ef við horfum á þessa sköpum, bara þetta dæmi, hvernig getur maður efast? Jóhannes skírari lifði meðal annars á hunangi og hann lifði engu letilífi. Það segir í Sálmónum 119, Kenn mér drottin veg laga þinna að ég megi halda þau allt til enda. Veit mér skyn að ég megi halda lögmál þitt og varðveita það af öllu hjarta. Leið mig götu boða þinna því að af henni hef ég yndi. Beg hjarta mitt að reglum þínum en eigi að ranglátum vinningi. Snú augum mínum frá því að horfa á hégóma og lífga mig á vegum þínum. Og í Sálmi 19:9 versi segir fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað, boðorð drottins eru skýr, hýrga augun, ótti drottins er hreinn, hann varir að eilífu, ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát, í þau og þau eru dýrmætir en gull, já gnóttir af skýru gulli og sætari en hunang, já hunangseimur. Jafnvel þar er talað sætleika hunangsins. Nói gekk með Guði og þannig var hann valinn til að framkvæma hluti sem aldrei höfðu verið framkvæmdir. En skaparinn var verkstjóri hans og tíminn var 120 ár til að vara við, segja sannleikan, boða iðrun og afturhvarf. Og ég segir eins og var á dögum Nóa, svo mun og verða á dögum mannssonarins. Eins og ég sagði áðan, menn átu og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina, flóði kom og tortímdu öllum. Menn hlustuð ekki þá frekar en nú. Hvað verður þá í lok tímana? Það verður ekki vatnsflóð í líkingu við tortímingaflóðið, Guð tók það fram. Hann gerði sáttmála. En það verða hamfarir. Það verða jarðskjálftar stríð. Guð tók það fram. Hann gerði sáttmála. En það verða hamfarir. Það verða jarðskjálftar stríð og

tíðkaðist þá. Það var að gera, jafnvel enn verri hluti þá en við heyrum í dag. Ég veit ekki. En hugsanlega undir það síðasta. Það átti það sameiginlegt með mörgum sem nú lifa að það var hætt að taka mark á guði. Það kaus að velja aðra guði, fórna lifandi börnum, stunda svall og ólifnað og svo margt annað sem við höfum kannski ekki ímyndunarafl til að upphugsa en ekki holt fyrir neitt að velja við það. Hollywood framleiði mikið myndum sem varað við að séu ekki fyrir viðkvæma og líka framleitt mikið efni sem ýtir undir blekkingar og hjátrú. Voru menn frumstæðir á dögum Nóa? Höfðu menn þekking á jafs við það sem mestu hugsuður og vísindamenn nútímans hafa? Varla voru þeir eins og steinaldamenn þó mörgum kunna hugnast sú hugmynd vegna áhrifa vantrúarmanna og þróuna sinna. Þeir höfðu allavegana frjálst valum líferni rétt eins og við. Þeir notuðu það illa eins og margir gera í dag. Á dögum Nóa voru trúlega margir vísindamenn, menn með mikla þekkingu og gáfur og margir þeirra töldu Nóa algjörlega galinn. Eins og vísindamenn í dag töldu þessi vita betur en flestir aðrir. Fólk hefur oft reynt að ímynda sér gamla heiminn hvernig frumstæðar aðstæður og léleg húsakynni fyrir almúga fólk litu út og stöku hlaðin glæsihýsi fyrir betur meigandi voru til. Kvikmyndir sína nógu oft sem gamlan og frekar órólegan, jafnvel ofvirkan mann. Þessir miðlar hafa gríðaleg áhrif eins og við vitum og hafa ruglað marga í rýminu og komið inn ótrúlegustu ævintýra sögum sem fólk trúir eins og hreinum sannleika. Eins og ég nefndi áðan, til dæmis myndur líf eftir dauðan og tenginga við látna sem íta undir alls konar blekkingar. Það úr og grúur að slíku myndefni, heilu seríurnar framleitar á færibandi fólk með yfirskilvitlega hæfileika og afl, Superman, hann frægari henn og sterkari en guð í hugum margra barna og svo raunverulegur að sum þeirra hafa slasast alvarlega við að reyna að fljúga eins og þessi kvikmyndahetja sem þau dá hefur gert. Blekkingin. Hún allstaðar. Hún vinsæl í kvikmyndum og sjónvarseríum, sýnir líka að dánir getur snúið aftur til að hjálpa til hér og gera kraftaverk og fólk gleypir þetta eins og sannleika og raunveruleika og gælur við draumkendar ímyndanir þessu tengdu. Þetta sterkur miðill og við þurfum að slást við þetta, við þurfum að koma með boðskap sem að hljómar hærra og víðar. Guð settur til hliðar eða þagaður í hel eins og hann væri helst ekki til. Við þurfum að hrópa hann á torgum vinir. Eigum við að taka mark á fólki sem framleiðir svona kvikmyndir? Það hvernig lífið var að dögum Nóa. Eigum að láta það segja okkur að það hafi verið svona frumstætt og að hann hafi bara verið vitlaus eða hafi bara ekki verið til. Þetta sé bara allt saman ævintýri. Ég sagði að það voru til vísindamenn á dögum Nóa ekki síður en nú og þá dettur sumum í hug síðskeggjaður öldungur sem að gónur upp í himinin með kannski skjörnu kíki. Einhvers konar stjörnuspeking. Hafið þið hugsað úti? Hve mannsheilin var fullkomin og heilbrigður á þessum tíma? Hve lengi hver og einn lifði? Sannleikurinn sá að við vitum harla lítið hvernig umhors var á þessum tíma né heldur tækni eða þekkingarstig þess mannkyns sem þá var uppi. Það var eins og við hvað varðar frjálsan vilja til að velja og hafna. Biblían segir að þetta mannkyn hafi kosið að ganga á vegi illskunnar og syndarinnar með þeim hætti að Guð ákvað að afmá það. Það þarf mikið til að ofreina þolinmæði Guðs. Það vitum við sem lifum í dag. Mannkyni sem lifi á dögum Nóa hafði allt sem þurfti til að hafa það sem allra best. Veðurfari var betra en við getum ímyndað okkur. Enginn þurfti að taka flug suður á bóginn og veturna til að fá birtu og sól. Það var

engin skortur á fæðu. Gróðurinn var örugglega ólýsanlega fagur og frjór þrátt fyrir syndafallið. Nóg fyrir alla að borða, einhver sjúkdómar í allavega einhver í líkingu við það sem við þekkjum í dag. Fólki var miklu stærra, sterkara, hraustara og betur gefið á marganháttin við. Hrörnunin hafði ekki komið stað eins og við sjáum alls þar í dag. Menn og konur urðu mörg 100 ára gömul og sí ung af flestu leiti. Fólk hafði því langan tíma til að læra og uppgöta, enda heilabú þeirra ekki þjakað að þeirri streitu sem nútíminn tekst á við. Engin mengun og ekkert óholt sjoppufæði sem eyðileggur heilastarfsemina og getur til að ná fram því besta í sjálfum sér. Var komið áfengi, líklega, vímefni, ég veit ekki, kannski, það er ekki fjallað það, en við vitum allavega að Nói komst í áfengisvímu seinna meir eftir flóðið. Ég veit ekki hvernig stjórnafarið eða fréttaflutningur var á þessum tíma, en varla hefur Nóa verið gert auðvelt fyrir með verkefni sitt og mikið háð og falsfréttir verið í gangi. Hvernig ætli þeir sem álítu sig vita allt betur hafi látið? Varla hefur æsingurinn verið minna nú á dögum þegar hópar fólks draga sig saman og mótmæla. Nói hefur trúlega verið úthrópaður sem vitfyrringur og ímyndunarveikur. Ég veit ekki hvort fólk var farið að finna eða greina geðsjúkdóma þá líkt og nú, en öll hegðun og breytni sem ekki hugnaðist meiri hlutanum taldist vitlaus og ógn við þeirra rétt til að haga lífi sínu eftir eigin geðþótta. Það hefur ekki verið auðvelt að vera í sporum Nóa. Hann sýndi mikla þrautseigju og trú, hvað sem ágekk. Hann frætti og predikaði óttalaus ár eftir ár. Hann reyndi fram á síðasta dag að fá fólk til að snúa sér til skapara síns og frá villutrú og ílsku. En þá, eins og nú, var hann talin ruglaður ofstækismaður. Við boðum ekki flóð í dag. En boðskapurinn er alvarlega viðvörun sem atburði sem varða allt mannkyn. Fólk óttast hnattlínun og gróðurhúsa áhrif. Jöklarnir hverfa hratt og margir hópast á mynda sýningu þessa dagana sem sýna ógnandi eyðingu þeirra. Og sumir spyrja, getum við snúið þessu við? En svörin eru lítt gagleg. Sannleikurinn er sá að enginn getur með sanni sagt fyrir hvernig fara mun með nákvæmum hætti eða hvenær. Við höfum guðsorð og spádómana, við vitum að nærdregur uppgjöri í deilunni miklu. Fólkið á dögum Nóa vissi að ekki væri allt með felldu í hegðum flestra, en kaus bara að hunsa aðvaranir. Það taldi sig lifa góðu lífi og ekki þurfa á neittni leiðréttingu að halda. Það át og drakk, kvæntist og giftist, lifði sínu lífi eftir eigin geðþótta. Já, þetta fólk hafði það betra. Betra en flestir sem búa á jarðkringlunni. En eins og Lúsífer tók upp á því að syndga, eins urðu áhrif hans bersýnileg meðal mannkyns þessara jarðar á dögum Nóa, ekki síður en nú á okkar tíma. Og þó að fólk trúi alls konar villu frá kvikmyndaiðnaðinum, þá trúa margir ekki að Nóa hefði verið til að hann hafi byggt farkost sem stóðst náttúru hamfari flóðsins. Í hugsun margra er sagan Nóa á flóði bara eitthvað ævintýri og í besta falli fínt í barnabækur eins og sagan jólasvinni. Í slíkum bókum er örkin frekar lítið skip með krútlegu húsi og gírafastingandi hausnum út glugga. Vita mál að ekkert sé margt takandi á þessari sögu. Sannleikurinn er hins vegar sá að það bjó öflugt mannkyn á jörðinni fyrir flóðið. Mankinn með mikla gáfur og mikla ílsku. Það má lesa í Mósebók, fyrstu Mósebók 7. kafla.
Er drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga, þá eyðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennin á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Og drottinn sagði, ég vil afmá á jörðinni mennina sem ég skapaði, bæði mennina, fénaðinn, skriðkvíkindinn, fugla loftsins, því að mig eyðrar að ég hef skapað þau. Það hlýtur að hafa gengið mikið á til þess að Guð færi að eyðrast þess að skapa manninn og allt kvikt líf á jörðinni. Satan hefur greinlega ekki setið auðum höndum við að spilla þessum afkomendum Adams og Evu. Saga Nóa er sögð í sama kafla. Nói var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Nói gekk með Guði og Nói gat þrjá sonu, Sem, Kam og Jafet. Jörðin var spilt í augsýn Guðs og jörðin fylltist glæpaverkum. Og Guð leit á jörðina og sjá, hún var spilt orðin því allt hold hafði spilt vegum sínum á jörðinni. Er það ekki það sem að gerast í dag? Er það ekki nákvæmlega það sama? Þá mælti Guð við Nóa, endir alls holds er komin fyrir minni augsýn, því að jörðin er full af glæpaverkum þeirra. Sjá, ég vil afmá þá á jörðinni. Gjör þú þér örk af góverviði, smáhísi skalt þú gjöra í örkinni og bræða hana byki utan og innan. Og gjör hana svo. Hann fekk nákvæmi uppskrift. Lengd arkarinnar sé 300 álnir, breytt hennar 50 álnir og hæð hennar 30 álnir. Glugga skalt þú gjöra á örkinni og búa hann til á henni ofanverðri. Allt að alin á hæð. Og dyr arkarinnar skalt þú setja á hlið hennar og búa til þrjú loft í henni. Neðst, í miðju og efst. Því sjá, ég læt vatnsflóð koma yfir jörðina til að tortíma öllu holdi undir himnunum sem lífsandi er í. Allt sem á jörðin er skal deyja. En við þig mun ég gjöra sáttmála minn, þú skalt ganga jörkina, þú og synir þínir og kona þín og svona konur þínar með þér. Af öllum lifandi skepnum, af öllu holdi skalt þú láta inn í örkina tvennt af hverju, svo það haldi lífi með þér. Karldýr og kvendýr skulu þau vera, af fuglunum eftir þeirra tegund, af fénaðinum eftir hans tegund og af öllum skriðkvíkindum jarðarinnar eftir þeirra tegund. Tvennt af öllu skal til þín innganga til þess að það haldi lífi. En tak þú þér af allri fæðu sem etin er og safna að þér að það sé þér og þeim til viðurværis. Og Nói gerði svo. Allt gjörði hann eins og Guð bauð honum. Svo Nói hefur haft með mikið af fóðri, ávöxtum, korni, fræjum, heyi og öllu því sem var til viðurværis. Nói var 600 ára þegar hann gekk í örkina, en hann var ekki gamall að sjá. Nei, líklega var hann hár, sterkur, ungur á að líta. Við skulum líta eins og ættartölu Nóa í 5. kafla 1. Mósebókar. Er Enok var 65 ára gat hann Metúsala og eftir að Enok gat Metúsala gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur svo það hefur gríðalegu fjöldi afkomenda á þessum tíma. Og allir dagar Enoks voru 365 ár en hann hafði svolítið sérstök örlög því að hann Enok gekk með Guði og svo hvarfan, Guð nam hann á brott. Svo Enok fór til himna. Metúsala sonur hans var 187 ára þá gat hann Lamek. Og Metúsala lifði eftir að hann gat Lamek 782 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Metúsala voru 969 ár, þá andaðist hann. Hann varð elstur allra manna. En Lamek, sonur Metúsala, var 182 ára, gat hann son sem hann nefndi Nóa. Og mælti,
Þessi mun hugga oss í erfiði voru og striti handa vora jörðin sem drottinn bölvaði bakar oss. Merkilegt, þetta felst í nafninu. Og Lamek lifði eftir að hann gat Nóa 595 ár og gat son og dætur. Og allir dagar Lameks voru 777 ár. Þá dó hann. Er Nói var 500 ára, þá gat hann Sem, Kam og Jafet. Merkilegt að nafn afa Nóa, Metúsala, þýðir þegar hann deyr kemur endirinn. Ekki síður merkilegt að einmitt Metúsala varð allra manna elstur. Svo var einhver að tala biðlund Guðs að hann beið með að láta þessi ósköpt flóðið dynja yfir þar til að það var útséð að fólk var ekki að snúa sér. 969 ára og þessi menn voru ekkit ellir humir þegar þeir dóu. Við getum séð að Nói var 500 ára þegar hann eignast syni sína sem þýðir að þeir voru orðnir 100 ára þegar þeir gengu í örkina ungir og sprækir. Við skulum skoða nána hvað er verið að tala varðandi örkina. Hvernig var hún í laginu? Orðið örk þýðir ekki skip. Heldur miklu fremur kista eða stór kassi. Líkt og örkin með boðorðanum 10 var hún ílangur kassi, risastór. Eins og við höfum heyrt á fullir það margir að sagan örkina sé ævintýri og þeir færa sín rök fyrir því. Fyrstu rökin, örkin var ekki nógu stór til að rúma öll dýrin. Jú, hún var víst nógu stór. Hún var það bil 450 fet á lengd eða 138 metrar, 75 fet á breidd eða tæplega 23 metrar og hæðin var 45 fet eða cirka 13,7 metrar. Þarna voru þrjár hæðir svo það var nóg pláss og nóg lofthæð til að hafa gott andrými. Og hver hæð mun að hafa haft 3174 fermetra rými. Það þýðir að örkin gat rúmað 500 stóra flutningagáma eins og sjá má í stórum vörulestum í Ameríku. Hver slíkur gámur getur haldið 200 dýrum á stærð við sauðfé. Sérfræðingar hafa reiknað út allar skepnurnar sem vorum að allar skepnurnar sem vorum borð kynnu að hafa þurft aðeins tvær af þessum þrem hæðum eða dekkum eins og sagt skip. Það skilur eftir heilt dekk fyrir Nóa og fjölskyldu hans pluss fóður og matvæli. Annað sem hafa ber í huga, við sjáum svo miklu fleiri tegundir af dýrum af sama stofni í dag en fundust þá. Nói tók aðeins tvö, það karl og kvenkin, af hverri stofntegund og svo sjö af vissum tegundum. Svo aðeins talað dýr sem hafa anda í nösunum, sem sagt dýr sem anda gegnum nefið eða önnur öndunarfæri og lifa á jörðinni sem þýðir að fiskar og lagardýr voru ekki talin með. Rök númer tvö. Nói gæti ekki hafa komið fyrir svo stórum dýrum eins og fílum inn í örkina. Jú, vísindamenn hafa rannsakað hvaða dýr Biblían segir að hafi verið borð og meðalstærð dýrana var kannski ekki stærri en rottu. Meðalstærð, aðeins 11% allra dýrum borð í örkinu voru eitthvað stærri en kindur. Og Nói gæti hafa tekið mörg ungdýr og þar með sparað pláss. Rök númer þrjú. Svo tala fólk að Nói gæti ekki hafa tekið fisk og hvali en það gerði hann alls ekki eins og áður sagt. Rök númer fjögur. Nói var ekki skipasmiður svo hann gæti ekki hafa byggt örkina alveg rétt. Hann var ekki skipasmiður. En það voru heldur engin skip til þá að því virðist. Það var engin þörf fyrir þau. Víst gat Nói smíðað örk. Í fyrsta lagi hafði hann 120 ár til að byggja örkina. Og hann hafði uppskrift frá sjálfum Guði og nákvæm fyrirmæli. Á 120 árum hægt að koma miklu í verk með sterku og kláru fólki og samvinnu margra gáðara manna. Haldið það ekki? Því má ekki gleyma að hann hafði líklega hjálp við það. Hann átti jú ættingja og svo gat hann ráði menn í vinnu og Nói var heldur ekki að byggja skip. Hann var að byggja eitthvað sem mætti kalla risaflotgám
Og hann var þakin efni yst sem innst sem þétti þetta risa far svo ekkert gæti sökt því. Flóðið var hugmynd Guðs og hann sá svo sannarlega til þess að ekkert færi úrskeiðis og að farkosturinn gæti staðist allar raunir og hamfarir. Það sagt að efnið sem notað var til að þétta örkina var kallað samanafni og blóð Krists í hebresku máli. Þannig má segja að í syndaflóðinu var það blóð Krists því held þeim sálum á floti sem fór í örkina. En þess konar syndaflóð sem umlykur okkur á vissan hátt eru einnig þær aðstæður þar sem blóð Krists bjargar og heldur okkur uppi þar til hann kemur og sækir sitt fólk. Í Filippir í bréfinu 4:6 stendur, verið ekki hugsjúkjur neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir eða kunnar guði með bæn og beiðinu með þakkargjörð. Og friður guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Guð mun sjá fyrir öllu. Takk ykkur fyrir.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Þú ert að hlusta á útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
3: Heilsa ykkur í Jesu nafni. Og í dag þá ætla ég að halda áfram þessi frávarhorfi síðast. Þá tala ég það að Jesús hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þá sýndi ég ykkur hvernig Jesús uppfyllir allt sem að helgidómurinn benti til. Í forgarðinum höfum við fórnaraltarið og Jesús er lampið sem fórna var og næst var það eirkerið sem táknar upprisu Jesú og einnig skýrnina. Og næst er það inn í hinu heilaga, þar sem við finnum ljósastökuna, brauðið og reykelsis altarið. Og Jesús er ljós heimsins, hann er brauðið og hann biður fyrir okkur ekki í jarneskum helgidómi heldur í helgidómi sem ekki er með höndum gjörður. Hann steig upp til himna og þjónar nú þar sem okkar æðsti prestur. En síðast sýndi ég ykkur hvernig kirkjan hefur afbakað allt sem að Kristur er að gera fyrir okkur í hinnum himneska helgidómi. Kirkjan kennir að Jesú þurfti ekki að deyja fyrir okkur. Skýrnin var það ungbarna skýrn, en barni getur ekki gert yðrun, sem er nauðsynlegt fyrir skýrn. Ljós sannleikans fekk ekki að skína. Brauðið sem er orð Guðs var haldið frá fólkinu. Fólk beinti bænum sínum að Maríu megi og dýrlingum í stað þess að beina þeim beinti Jesú. Og lögmál Guðs var skipt út fyrir lögmál Vatikansins. Þannig var helgidómurinn á himnum í raun lagður í rúst. Ekki það að kirkjan hafi getað haft einhver áhrif á starfsemi helgidómsins á himnum, heldur að sannleikurinn náði ekki til fólksins. Og því fór fólk á mis við það sem Kristur er að gera fyrir okkur á himnum. Og því hvað segir Guð fyrir munn Hósea? Líður minn verður afmáður. Af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, að þá vil ég hafna yður, segir Guð. Þekkingin á því sem Guð er að gera fyrir okkur, hún skiptir máli. Því við getum ekki tekið við því trú, ef við þekkjum ekki hvað Kristur er að gera fyrir okkur. En Daniel hafi sagt 2300 ár, og þá skildi helgildómurinn vera komin í samt lag. 2300 ára tímabilið hófst árið 457 fyrir Krist og því lauk árið 1844. Og spurningin sem ég skildi eftir hand ykkur fyrir viku, hún var hvernig var helgildómurinn komin í samt lag árið 1844? Hvernig kom Guð honum í samt lag? Það gerðist ekki á einni nóttu. Við sjáum hvernig það gerðist þegar við skoðum kirkjusöguna. Það byrjar í raun á 14. öld. Þá hefst Guð handa við að gera ótrúlega hluti. Fólk er þá farið að velta þessum hlutum fyrir sér og hugsa með sér byttu nú aðeins. Eitthvað er nú að þessari mynd af Kristi sem kirkjan er að byrta okkur. Guð byrjaði að lyfta upp mismunandi hreyfingum sem áttuðu sig ekki eins og náði hvað þeir voru að gera. En þeir voru að endurheimta þessa muni í helgidóminum án þess að átta sig á því. Skoðum hvernig það gerðist. Á 14. öld reis upp í Englandi morgunstjarna siðbótarinnar, John Wycliffe. Og hann var boðberði siðbótarinnar ekki aðeins fyrir England, heldur fyrir allan kristna heiminn. En miklu mótmæli gegn Róm sem honum var leift að bera fram voru ekki þöggu niður. Og þessi mótmæli hófu baráttuna sem áttu eftir að leiða til frelsunar einstaklinga, kirkna og þjóða. Hann sá að Róm hafði yfirgefið orguðs fyrir hefðir manna. Hann gagnrýndi prestastjettina óttalaust að hafa útrýmt ritningunni. Því gat fólk ekki neitt brauðsins sem orðið. Hann krafðist þess að Biblían endurreist til fólksins og að vald hennar staðfest á ný í kirkjunni. Það vald Biblíunar. Hann lifði til að afhenda landsmönnum sínum öflugast á vopnið gegn Rómaveldi, að gefa þeim Biblíuna, að gefa þeim brauð. Þannig starfaði Wycliffe að því að endurreisa skoðunarbrauðið í musterisþjónustunni. Hann var langt að því að hafa allan sannleikan, en starf hans var mikilvægur liður í endurreisninni. Og þegar almenningur hefur orð Guðs fyrir fram að sig, þá getur það byrjað að lesa sjálft. Þá sér fólk að það sem kirkjan var að kenna passar ekki við það sem er ritað í orðinu. Og það var líka á 14. öld sem að John Huss og Jerome komu. Þeir komu þá í kjölfari og þeir uppgötuðu skrif Wycliffe og báru boðskapin áfram. En á 15. öld reisir Guð upp annan mannanafni Martin Luther. Ótti drottins bjó í hjarta Luthers sem gerði honum kleift að viðhalda staðföstum tilgangi sínum og leiddi hann til djúprar auðmyktar fyrir Guði. Luther, hann sá hættuna við að upphefja kenningar manna ofar orði Guðs. Hann réðst óttalaust á vantrú skólamanna og andmælti þeirri heimspeki og guðfræði sem svo lengi hafði haft ráðandi áhrif á fólkið. Hann reyndi að snúa hugum áhrifenda sinna frá fáfræði heimspekinga og guðfræðinga að eilifum sannindum sem spáminn og postular settu fram. Rödd hans heyrðist úr predikunarstólnum í einlægri og hátíðlegri viðvörun. Hann kynnti fyrir fólki eðli syndarinnar og kenndi þeim að það væri ómögulegt fyrir mannin fyrir eigin verk að draga úr sekt sinni eða komast hjá refsingu. Ekkert nema iðrun gagnvart Guði og trú á Krist getur frelsa syndaran. Náð Krist er ekki hægt að kaupa. Hún er ókeypisgjöf. Hann ráðlaði fólkinu að kaupa ekki aflátsbréfin heldur horfa í trú til krossfest frelsara. Hann sagði frá sinni eigin sársukafullu reynslu af því að erfiða til einskis að hjálpbreiði fyrir sín eigin verk. Hann fullvissaði áhörundur sína að það væri aðeins með því að líta undan sjálfum sér og trúa á Krist að hann fyndi frið og gleði. Martin Luther endurheimtir fórnar altarið á áhrifaríkan hátt. Aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krist öðlumst við hjálpbræði. Réttlæti fyrir trú en ekki verk. Þannig að sérðu hvað er að gerast hér. Guð er að koma á mismunandi hreyfingum á vettvang til að endurheimta munina, sannleikan, þar til allur sannleikurinn væri endurheimtur. Hvenær átti því að vera lokið? Árið 1844. Nú höldum áfram. Nú er það 16. öld. En þá kemur Guð með mannanafni John Calvin sem er stofnandi Presbyterian hreyfingarinnar. Guð var enn að undirbúa verkamenn til að efla málefni hans. Snilligáfa hans og ástundun gerði hann fljótlega stolti háskólans og menn voru fullvissir að hann yrði einn af hæfustu og virtustu verjendum kirkjunar. En geisli guðlegs ljós kom stjartvel inn fyrir veggi skólar spekinar og hjátrúarinnar sem hann var bundin við. John Calvin trúið því að þú þurfur ekki að byggja í gegnum presta. Þú getur sjálfur haft beinan aðganga guði. Þannig endurreisir Calvin reykelsis altarið á áhrifaríkan hátt. Einn er Guð, einn er meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þú getur beðið beint til himnesks föður þíns. Á 17. öld kemur Guð með annan mannanafni Roger Williams, stofnanda baptistarhreyfingarinnar. Það höfðu að vissu aðrir uppgötað að skírn á ekki að fara fram fyrir en viðkomandi er orðið nógu gamall til að geta gert sér grein fyrir hvað hann er að gera og að skýrt skuli fara fram þannig að allur líkaminn fari á kafi vatnið. Aðrir hefðu uppgötað þennan sannleika áður eins og Anabaptists en það er hér sem að sannleikurinn eir kerið í musturi þjónustunni er endurvakinn. Þú verður að yðrast og láta skýrast. Þú getur ekki skýrt börn því þau þekki ekki munir á rétt og röngu. Þau eru ekki nógu gömul til að yðrast. Og þegar þú skýrir einhvern verður hann að fara alveg undir vatni. Skýrnin táknar dauða, greftrun og upprisu. Þegar þú jarðar einhvern þá stráir ekki bara yfir hann mold og þekur hann undir moldina. Þannig að við verðum líka að vera grafin í vatni. Það er rétt tákn skýrnarinnar og eirkerið bendir til þessa sannleika. Á 18. öld reisir Guð upp annan mann að nafni John Wesley sem verður stofnandi methodistarhreyfingarinnar. Eftir að hann öðlaðist djúpa trúar samfæringu brann hann af löngun til að útbreiða allstaðar þekkinguna á dýrlegum fagnaðarerindinu frjálsa náðguðs. Hann sagði, ég lít á allan heiminn sem sókn mína. Hvar sem ég er staddur í honum, tel ég það vera viðvíðandi, rétt og mína skildu að boða öllum þeim sem vilja heyra gleði fréttirnar hjálpræðið. Við verðum að fara út og vera boðberar, segir hann. John Wesley hafði hófað endurheimta ljósa stikuna í helgidómsþjónustunni. Jesús sagði þér eruð ljós heimsins. Það snýstum að láta ljósi skína, vera vitni og fara út og láta fólki vita svo allir geti tekið meðvitaða ákvörðun að ganga veg sannleikans. Næst er það 19. öld sem hefst árið 1801 og spurningin er hvað breyttist á myrkum miðöldunum sem er það síðasta sem þarf að endurheimta? Það er lögmál Guðs og þar með talið 7. dagur, hvíldardagur. Guð myndi færa hreyfingu fram á sjónarsviðið einmitt á þeim tíma sem opnar þennan sannleika. Opinbarnabókin 14.12 segir þetta svona, hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Þetta er það síðasta sem verður endurheimt og Guð færði hreyfingu á vettvanginn, hreyfing sem samastóða baptistum, methodistum, presbyterum, kaþólikum og fólki úr öllum kirkjudeildum sem hófu að rannsaka þennan spátum sem kallaður var 2300 ára spátumurinn. Og þeir fóru að átta sig á, byttu aðeins, eitthvað átti að gerast árið 1844. Þau trúðu því að hreinsun helgidómsins þýtti að Jesús myndi koma aftur til jarðar. Og allir fóru að predika það. Þeir höfðu rétta tímasetningu, þeir höfðu spátuminn, en túlkunin þeir túlkuðu þetta rangan hátt. Það sem gerðist í raun er mjög merkilegt. Því við höfum þennan 2300 ára spátum, honum er skipt upp í mörg tímabil. Fyrsti hlutin er 70 vikna tímabilið sem endaði með krossdauða Krists og hvað gerðist þá? Það voru vonbrigði. Fólk túlkaði spátumana rangt, heldur að Jesú myndi kollvarpa Rómaveldi og stoppsetja Jarnesturíki. Svo er það síðasti hlutin af þessum 2300 árum. Það er talað hann í opinbarnabókinni sem 1260 ár. Þeim líkur líka árið 1844 og hvað gerist? Önnur vonbrigði, alveg eins og hjá lærisvinunum. Þannig voru vonbrigði í lok 70 vikna hlutans og svo aftur í lok 1260 ára hlutans. Og þegar fólk kom saman til að skoða þennan spátum og komust allir að sömu niðurstöðu, Jesú kemur aftur árið 1844. Þeir höfðu rétt fyrir sér tíman en rangt fyrir sér atburðin. Urðu fyrir miklum vonbrigðum. Þeir heldu að Jesús var að koma til að hreinsa jörðina og stofna ríki sitt á jörðinni. Kunnulegt þema. Alveg eins og fólk hélt að Messías, Jesús, var í komin til að gera þegar hann kom og gekk hér jörðina. En það sem raunverulega gerðist var að á þessum tíma var allur sannleikurinn komin fram. Allur sannleikurinn var þannig þjónustu Jesú, okkar æðsta press inn í hennum himneska helgidómi. Hann var nú þekktur. Jesús gat nú haldið áfram veginn, alla leiðinni hið allra helgasta, þangað sem lög Guðs er að finna. Allir sem vilja hafa nú möguleika á að þekkja allan sannleikan, því nú hafði hann allur verið uppgötvaður á ný. Það sem gerðist snemma í kristni er að Satan fór inn í kirkjuna og byrjaði að snúa fagnaðarindinu og gefa Guði slæmt orðspor. Láttu Guði líta illa út. Já, Guði krefst peninga af þér ef þú vilt fá syndir þínar fyrirgefnar. Fagnaðarindu því var haldið niðri á þessum 1260 árum. Og það var ekki fyrir inn í lok 2300 árana að fagnaðarindu var fullkomlega endurheimt. Þegar þetta fagnaðar erindi heldur áfram, þá mun endurinn koma. Guð hefur aldrei skilið fólk sitt eftir í myrkri. Í gegnum hverja kynslóð hefur hann leitt fólk aftur til sannleikans. Og ef við leitum hans með heiðarlegu hjarta, mun hann aldrei bregðast okkur eða bregða okkur á leið. En það er bara því miður ekki margir sem sækjast eftir sannleikan. Eða vilja feta þann veð sem Jesús hefur opnað fyrir okkur. Margir eru að horfa til Ísraels og vilja reisa þriðja musteri þar. Ekki bara gyðingar, þetta er líka kristnir og nú jafnvel múslímar. Við höfum núna Abraham sáttmálan, það sem þessi þrjú trúabrögð sem sprottin er af Abraham sameinast og stefna að því að reisa þetta þriðja musteri sem á að sameina alla. Það er hvað segir hér, byggjum þriðja musteri saman, frá frelsun til þriðja musterisins. Hvers vegna sundra þeim sem trúa á einn guð, segir þeir. Trúabrögð er alvarlegasta hörmung sem mannkyni þekkir. Þriðja musterið mun safna bænum allra á einum stað. Tíminn er komin til að byggja þriðja musterið Jerúsalem á musteris fjallinu í samræmi við spátum Ezekiels. Í friði, segja þær. Menn halda að hægt sé að samanast að byggja þriðja musterið. Þeir koma ekki auga á sannleikan helgidómin á himnum sem er hinn eini vegur sem leiðir til hjálpræðis. Þeir halda að þetta leiðir til friðar. Og sennilega munum þeim takast þetta að lokum og segja að friður og engin hætta. En þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konum og þeir munu alls ekki undan komast. Því þeir hafna sannleikanum og feta ekki hinn rétta veg. Í opinberunabókinni 21.3 segir og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim Guð þeirra. Það hefur alltaf verið takmarkið. Tjaldbúð Guðs, helgidómurinn, musterið á meðal mannana sem svo Guð svo hann geti búið hjá okkur. Opinberunarbókin er rík af myndmáli gamla testamentisins þar að meðal fórnarkerfið í helgidóminum. Allt sem tengist helgidóminum í Gamla testamentinu má finna í uppbyggingu og efni opinbjörnabókarinnar. Orðið tjaldbúð eða helgidómur er nefnt þrisvar og musterið kemur fyrir 16 sinnum í ýmsum myndum. Í kafla 1 birtist Jesús standandi sem æðsti prestur við fólk sitt. Hann stendur og gengur mitt á milli sjö gull ljósastika í hinu heilaga í helgidóminum. Við sjáum lampið sem fórna var á brennifórnaraltarinu. Það eru gull skálar fullar af reykelsi. Í miðju bókarinnar er sáttmálsörkin sem er í hinu allra helgasta sem hefur að geyma boðorðin tíu. Við sjáum þar fyrirbæn þar sem reykur og dýr guðs fyllir staðinn. Það er einnig mikilvægt að taka eftir hlutverki engla sem ferðast til og frá himni og tengjast náið myndmáli helgidómsins. Loka hlutar opinbjörnabókarinnar lýsa endalokum deilunar miklu og fjarveru helgidóms. Vegna þess að bústaður Guðs er meðal mannana og Guð og lampið eru musterið. Opinbjörnabókin staðfestir raunveruleika himnesk helgidóms og þjónustu æðsta prestsins. Hún hefst með opinberun hins uppreisna og dýrlega Jesu, klæddur sem æðsti prestur. Þessi opinberun kemur 6 áratugum eftir atburði postulasögunar, sem staðfestir ekki aðeins uppreisu Krist, heldur einnig uppstikningu hans til hægri handar Guðs. Í síðustu köflum opinberunabókarinnar eru einkenni helgidómsins í Gamla testamentinu ekki lengur til staðar. Þetta er vegna þess að tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim. Það er ekkert musteri því Guð sjálfur er musterið þeirra. Í upphafi í Eden var Guð nálægur, gekk með mannkyninu. Syndin allir því hins vegar að fyrstu foreldra mannkynsins voru reknir burt frá návist Guðs. Á tímum Móse og Ísraels er tilgangur helgidómsins lýst. Þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi meðal þeirra. Það hafði alltaf verið takmarkið, eins og segir, ég mun ganga meðaliðar og vera guðiðar og þér skulu vera mín þjóð. Það kemur fyrir nokkru sinnum í biblíunni sem takmark Guðs. Opinbjörnabókin líkur með því að benda á þessa þrá Guðs eftir að þjónustunni í helgidóminum ljúki og sé uppfyllt. Það verður engin þörf á jarneskum helgidómi. Allt sem jarneski helgidómurinn taknaði hefur ræst að fullu. Guð og mannkynið er eitt og búa saman alla eilíð. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sjáðu fyrir þér bónda fyrr á tíð sem skimar til himins eftir regni. Öll uppskera hans er háð tveimur mikilvægum regntímum. Haustregnið til að spíra fræin og vorregnið til að koma uppskerunni til fulls þroska. Á sama hátt treystir fólk Guðs á andlegt regn. Haustregnið og vorregnið til að vaxa og vera undirbúin fyrir loka uppskeruna við endilok jarðar. Þetta er ekki bara skemmtileg myndlíking, heldur málefni af eilífri þýðingu. Við lifum á örlagaríkum tímum og lofar Biblíunnar vorregn og uppskeru er nauðsynlegt fyrir andlegt líf okkar og von. Án þessa himneska regns eru sálir okkar þurrar og ávaxtarlausar. Hvernig getum við verið tilbúin fyrir að loka uppskeruna ef hjörtu okkar eru ekki endurnærð og lifandi? Vorregnið og uppskeran tákna loka kraftmikla hreyfingu Guðs, andlega útellingu sem undirbýr trúaða fyrir endurkomu Krists. Sem kristnir menn höfum við lengi beðið eftir þessum fyrirheitna atburði og þráð að sjá heilagan anda verka kröftulega meðal okkar. En þessi boðskapur er ekki bara fyrir útvalda, hann er kall til allra sem leita dýpri andlegrar endurnýjunar. Í þessari ferð munum við skoða hvað þessi hugtök þýða og hvers vegna þau skipta máli. Við munum skoða hvers vegna fyrri útelling heilags andalagði grunninn, hvers vegna okkur er sagt að biðja vorregn, hvað getur haldið henni aftur og hvernig hún tengist háværum loka boðskap til heimsins. Inn á milli munum við staldra við og hugleiða okkar eigið andlega ástand. Erum við að upplifa haustregn daglegra náðar? Erum við raunverulega tilbúin fyrir að loka úrhellið? Í lokin munum við skilja aðkallandi boð Guðs. Það er komin tími til að leita drottins til að öðlast nærandi regn áður en uppskjörinni líkur. Byrjum á að líta tilbaka á fyrri reynslu af regni, grunnin af allri andlegri endurnýjun. Reynsla af haustregni. Í postulasögunni finnum við kraftmikla sögu frá hvítasunnu augnabliksins þegar hinn fyrirheitni heilagur andi var fyrst útdælt yfir frumkirkjuna. Ímyndaðu þér atburðin. Lærisveinar Jesú voru samankomnir einhuga á einum stað í innilegri bæn eftir uppstigningu drottins. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterkuðris sem birtust tungur eins og eldi væru er hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Postulasagan 2:3. Þessi dramatíska útelling gerði þeim kleift að tala á mismunandi tungumálum og deila fagnaðarindinu óttalaust. Þetta var andleg útelling, ólíkt öllu sem áður hefði sést. Þessi atburður er þekktur í ritningunni sem haustregnið, haustregn heila sanda. Árangurinn af þessari útellingu var dýrlegur. Styrtir af andanum færðu postularnir fagnaðarindið til allsins þekkta heims á tíma einnar kynslóðar. Hugsaðu það. Venjulegur hópur trúaðra, áður hræddir og fáir að tölu, urðu skyndilega djarfir trúboðar. Þúsundir snerust á einum degi. Líf margra umbreyttist. Útelling andans á hvítasunnu var sannarlega mikið haustregn og dýrleg var niðurstaðan. Samt er okkur sagt að komandi vorregn verði enn ríkulegra að krafti og áhrifum. Ef haustregni gat snúið heiminum á hvolf á fyrstu öldinni, ímyndið ykkur þá hvað vorregn síðustu daga mun áorka. Mikilvægt er að hafa í huga að haustregnið átti ekki að vera einskiptis atburður sem aðeins postularnir áttu að upplifa. Það táknar eitthvað sem við getum og verðum að upplifa persónlega, sönn vakning og daglegur andlegur vöxtur. Rétt eins og uppskýran hefur þörf fyrir haustregn til að spíra og vaxa, þurfum við nærveru heilags anda daglega til að spíra andlegt líf í hjörtum okkar. Á engum tímapunkti í reynslu okkar getum við sleppt þeirri aðstoð sem okkur öðlaðist í byrjun. Blessanirnar sem við fengum undir haustregninu eru okkur nauðsynlegar allt til enda. Með öðrum orðum, við vöxum aldrei upp úr þörf okkar fyrir grunn atriði trúarinnar, bæn og leiðsögn heila sanda. Á hverjum degi ættum við að sækjast eftir endurnýjandi snertingu Guðs, persónulegu haustregni, til að halda trú okkar lifandi. Þetta daglega verk andans kemur til leiðar fyrstu merkjum andlegs ávaxta í okkur og heldur okkur tengdum Jesú. Slík áframhaldandi umbreyting veldur greinilegri breytingu í hjörtum okkar. Þegar við leitum Guðs fyrir heilagan anda, þá verkar hann í okkur hógværð, auðmýkt og meðvitund um hversu háð við erum Guði. Eiginleikar sem búa okkur undir við komandi haustregn sem mun koma og fullkomna verkið í okkur. Hugsið það á þennan hátt. Haustregn andans hjálpar persónuleika okkar að vaxa upp heilbrigð. Vorregni mun leiða okkur til fulls þroska í Kristi. En við getum ekki vonast til að hljóta vorregnið ef við hunsum þörfina fyrir vakningu núna. Erum við að rækta daglega göngu okkar með Guði? Erum við að leyfa anda hans að mýkja hjörtu okkar, leiðrétta okkur og kenna okkur? Þessar spurningar eru mikilvægar því án þess að vera rótgróin í reynslunni af haustregninu munum við ekki vera tilbúin fyrir útellingu vorregnsins. Þegar við höfum lagt grunninn, haustregnið, hlökkum við eðlilega til hinnar fyrirreitnu loka útellingar. Guð ætlar að senda öflugt flóð af anda sínum á síðustu dögum. En þetta leiðir okkur að mikilvægri spurningu, hvert er hlutverk okkar í að hljóta þá blessun? Svar Biblíunnar er skýrt, við verðum að biðja það. Að biðja á virkan hátt vorregn. Lofar Guðs vorregn fylgir bæði boð og skilyrði. Við þurfum að biðja það. Í Sakaría 10:1 leiðbeinir Drottinn okkur skýrt. Biðji Drottinn regn, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Það er ekki nóg að gera ráð fyrir að andlega blessanir komi bara af náttúrulegum ástæðum eins og árstíðubundið regn geti venjulega fallið. Guð skorar á okkur, ekki bara sitja hjá og bíða, biðjið. Hann heldur áfram, helli skúrir og steypiregn gefur hann þeim hverri jurt vallarins. Með öðrum orðum, ef við biðjum í trú, er Guð tilbúin að senda ríkulegar regnskúrir af anda sínum næra hvert hjarta, hverri jurt vallarins sem opinn til að taka á móti. Þetta segir okkur að vorregnið ekki óvirk upplifun, það eitthvað sem fólk Guðs þráir á virkan hátt og leitar eftir. Hvers vegna biðja Guð okkur að biðja regn? Vegna þess að bæn undirbýr hjörtu okkar. Þegar við biðjum heilagan anda, erum við að tjá hversu háð við erum Guði og vilja okkar til að taka á móti því sem hann vill gefa. Okkur sagt með áherslu, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Verið ekki værukær varðandi það hvenær það fellur. Biðjum það. Með öðrum orðum, við ættum ekki að sætta okkur við þurrka tíð eða gera ráð fyrir að vakning muni bara eiga sér stað við endalokin. Guð býður okkur að leita hans einlaglega eftir fersku úrhelli. Hann býður jafnvel upp á sérstök tækifæri, samkomur, kirkjuþjónustur eða persónulegar bænastundir sem tíma þegar við getum komið saman og sérstaklega beðið haustregn og vorregn. En jafnvel í einkalífi okkar getum við hvert og eitt hvísla daglega, Drottinn, lát rigna yfir mig í dag, vökva hjarta mitt með anda þínum. Kannski gætum við velti fyrir okkur ef Guð lofaði að senda andan, mun hann þá ekki gera það á sínum tíma samt sem áður? Hvers vegna verðum við að biðja? Svarið liggur í tilgangi bænarinnar. Bæn samfærir ekki Guð að gera okkur eitthvað gott. Hún breytir okkur svo við séum tilbúin að taka móti því. Guð mun ekki þvinga blessun sína á þá sem eru áhugalausir. Rétt eins og brjóta þarf upp þurra jörð til að hún taki í sér regn, verða við að auðmýkja hjörtu okkar í bæn til að taka á móti heilögum anda. En fremur eykur bænin eftirvæntingu okkar og trú. Jesús sagði biðjið og yður mun gefast af ástæðu. Hann vill að við sýnum traust og þráum sannarlega það sem hann þráir að gefa. Þess vegna biðjum við vorregnið vegna þess að við viðurkennum djúpa þörf okkar. Hvernig annars getum við staðið stöðu í loka kreppu sögu jarðarinnar? Biblían lýsir yfirþyrmandi áskorun framundan sem spádómar tákna með raunum og jafnvel ofsóknum. Okkar eigin styrkur eða viska mun ekki hjálpa okkur í gegnum þetta. Aðeins kraftur heilags anda, ríkuleg útelling vorregns, getur gefið okkur kraft til sigurs og gert okkur kleift að deila loka boðskap Guðs djarflega. Vitandi þetta, ættum við ekki að vera á hnjánum. Það auðmjúk hugsun. Kannski ein ástæða þess að við höfum ekki enn upplifað þessa miklu útellingu einfallega sú að við höfum ekki beðið af einlægni. Lofvörðið er skýrt, en það verður að gera kröfu það. Þetta leiðir okkur til alvarlegrar íhugunar. Ef Guð tilbúinn að senda regnið þegar við biðjum, hvers vegna virðist himinninn fyrir ofan okkur oft andlega þurr? Biblían gefur til kynna að stundum sé töfin alls ekki af völdum Guðs. Hún af okkar völdum. Við skulum skoða nokkrar andlegar hindranir sem gætu verið að koma í veg fyrir að vorregnið falli. Að þekkja andlegar hindranir. Ef vorregninu lofað, hvers vegna höfum við ekki séð það hellast út í fullum krafti ennþá? Reitningarnar gefa skýrt svar fyrir milligöngu spámannsins Jeremía. Á tímum Jeremía var ótrúmennska Ísraels við Guð líkt við ótrúmennsku eiginkonu við eigimann sinn sem var hörmulegt svik. Guð hafði blessa fólk sitt, en það sneri sér að skurgóðum og veraldlegum elskum sem var hörmulegt svik. Guð hafði blessa fólk sitt, en það sneri sér að skurgóðum og veraldlegum

Drottinn bað Ísrael að lyfta augum sínum til fornar hæðana og skurgoða dýrkunarinnar og viðurkenna ótrúmennsku sína. Ef hann gæfi okkur þennan boðskap í dag, gæti hann sagt: Lítið á háu stöðurnar í lífi ykkar, hvar hafið þið varið tíma ykkar og huga? Það gæti verið sjónvarpsþættir eða netefni sem við neytum taumlaust. Áráttukennt eftirsókn eftir starfsframa, peningum eða skemmtun eða eitthvað sem þið elskum meir en Guð. Ekkert af þessu eru styttur úr tré eða steini en þær geta orðið að skurgoðum hjartans. Þegar veralleg iðja eða ánægja ítur út hollustu við Guð, þá erum við að stunda andlegan hurtum, erum ótrú kærleiksríkum frelsar okkar. Það er erfiður sannleikur að horfast í augu við. Reyndar er þetta boðskapur sem við heyrum sjaldan vegna þess að hann veldur okkur óþægindum. En í kærleika sýnir Guð okkur hinn einlæga veruleika. Synd sem við viljum ekki sleppa og skurgoða dýrkun mun alltaf loka fyrir flæði anda hans í líf okkar. Laodikíu söfnuðurinn í opinbarnabókinni, táknum endaloka fólk Guðs, er lít sem hálfvolgum, andlega blindum og nögtum, ómeðvituð raunverulegt ástand sitt. Gæti það verið að við séum að lifa samkvæmt þessum volga Laodikíu söfnuði? Við gætum haldið að við séum rík og auðug í andlegum skilningi, ánað með þekkingu okkar og trúariðkun. En Guð sér að okkur þarfnast allt. Við neytum að blygðast okkar fyrir andlega nekt okkar sem þýðir að við gerum okkur oft ekki einu sinni grein fyrir því hversu langt við höfum rekið eða hversu þurr við erum orðin. Þessi sjálfs ánægja að hugsa ég er í lagi, ég hef ekki þörf fyrir raunverulega róttækar breytingar er í sjálfum sér mikil hindrun í því að taka móti vorregninu. Hvers vegna myndum við byrja ákaft andan ef við finnum ekki fyrir örvæntingafullri þörf okkar? Samkvæmt rigningunni geta dramb og ójátu synd í raun komið í veg fyrir að rigningin falli. Guð sagði Ísrael til forna að syndir þeirra hefðu hrakið skúrunum frá og haldið aftur af orögninu. Jeremía 3:2-3. Sama meginregla gildir nú. Ef ég met eitthvað í lífi mínu sem ég veit að er gegn vilja Guðs, þá er ég í raun að opna reglíf og neita að blotna af blessunum Guðs. Guð hefur ekki breyst, hann þráir enn að úthella anda sínum en vilja leysi okkar til að gefa honum allt, skapar stífluna. Þessi skilningur ætti ekki að leiða okkur til örvæntingar, heldur til einlægrar sjálfskoðunar. Hvað með mig? Er eitthvað í hjarta mínu sem hegða sér eins og andlegur þurrkur? Kannski er það fík, eða venja sem ég hef ekki gefið upp, eða andi beiskju, öfundar eða drams. Það gæti verið lúmst skurgoð, eitthvað sem tími minn og ástúð beinist að umfram Guði. Þetta eru alvarlegar spurningar, en mikilvægar. Drottinn í boðskap Jeremía var ekki að reyna að dæma Ísrael án vonar. Hann var í raun að segja, þrátt fyrir ótrúmennsku þína, snúðu þér til mín og ég mun lækna þig. Endaleg löngun Guðs er að endurreisa okkur og síðan láta rigna yfir okkur réttlæti. Svo ef haldið er aftur af orregninu, þá er það brýnt kall fyrir okkur að spyrja, Drottinn, er það ég? Hvað vilt þú að ég iðrist eða leggi til hliðar? Sem betur fer, greinir Biblían ekki bara vandamálið, hún gefur líka lausnina. Svo lausn er tekin upp í einu orði, iðrun. Við skulum sjá hvers vegna iðrun og hlýðni er nauðsynleg til að upplifa fyllingu heila sanda. Nauðsyn iðrunar og hlýðni til að taka á móti vorregninu. Eftir að hafa gagnrýnt fráfall Ísraels býður Guð strax upp á lausn. Iðrist og snúið aftur. Í Nýja testamentinu endurómar Pétur póstuli þetta ákall. Hann talaði til mannsfjölda í Jerúsalem og sagði: Gjörið því iðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti Drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús. Postulusagan 3:19-20. Þetta er merkilegt vers því það tengir iðrun við endurlífgunatíma, orðasamband sem skilið er sem útelling heilags anda rétt fyrir endurkomu Jesú. Pétur leggur fram atburðarás. Fólk Guðs iðrast og upplifir umbreytingu. Síðan eru syndir þeirra afmáðar, loka hreinsun Guðs. Síðan kemur endurlífgandi nærvera andans í fullum krafti og að lokum kemur Jesús.

Kristus aftur. Í stuttu máli, engin iðrun, engin endurlífgun. Ef við viljum öðlast vorregnið, verðum við að byrja á hnjánum með ósvikinni sorgi við syndinni og snúa baki við henni. Sönn iðrun verður ekki að veruleika fyrir tilviljun. Það er djúpstætt og hjartnægt svar við kærleika Guðs, sorgi við syndinni og afgerandi breyting á hugafari og stefnu okkar. Það þýðir að velja að snúa baki við skurgoðunum og rangindunum sem við greindum áðan og snúa okkur að Guði í hlýðni. Kall Péturs, snúið yður, þýðir bókstaflega að snúa aftur til Guðs. Engin okkar hefur náttúrulega hreint hjarta. Umbreyting er eitthvað sem Guð gerir í okkur þegar við gefumst honum. En takið eftir, versið gefur í skyn að ef við neytum að iðrast, þá munu tímar endur næringar koma og við munum missa af því. Andi Guðs gæti verið að falla allt í kringum okkur og við myndum ekki einu sinni þekkja það eða njóta góðs af því vegna þess að við héldum fast í syndir okkar. Hversu sorglegt væri að vera skilin eftir þurr á meðan aðrir í kringum okkur eru gegn dreiftir að dýr Guðs. Samhliða iðrun leggur Biblían áherslu á hlýðni sem skilir þið fyrir því að taka á móti fullum krafti heila sanda. Þetta snýst ekki að ávinna sér velþóknun Guðs, heldur afstöðu hjartans gagnvart honum. Postulasagan 5.32 gefur þessa einfölduðin mikilvægu innsýn. Heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Guð gefur örlátlega anda sinn en hann gefur þeim sem hlýða. Með öðrum orðum, hjarta í hlýðni er opið ílát fyrir andan, en þrjóst hjarta er lokað ílát. Við getum ekki búist við að Guð úttelli sinni helgustu gjöf sem færir endur lífgun og kraft yfir einhvern sem heldur fast í uppreist gegn honum. Ímyndaðu þér foreldri sem vill treysta barni sínu fyrir einhverju dýrmætu. Ef barnið er vanalega óhlýðið og kærulaust, gæti foreldrið haldið aftur að sér þáttir viðhorf barnsins breytist. Á sama hátt leitar himneskur faðir okkar eftir hlýðni og uppgjöf áður en hann treystir okkur fyrir meira af anda sínum. Við skulum vera skýr. Hlýðni kaupir ekki hjálpræði eða heilagan anda. Við erum hólpin af náð fyrir trú á Jesu, ekki fyrir okkar eigin verk. En sönn trú á Jesu leiðir til trúfast lífs. Þegar við treystum honum og elskum hann í raun, munum við vilja fylgja boðum hans. Þessi trausta hlýðni skapar umhverfi í lífi okkar þar sem heilagur andi hefur ánægju af að dvelja. Hugsaðu það sem að samræma okkur vilja Guðs. Þegar við samræmum okkur Guði, setjum við okkur undir regnský blessunar hans. Þegar við villumst að leið eða veitum mótspurnu, þá stígum við út undan þessu skýi. Guð ákallar okkur einlæglega, komum aftur undir skýið. Hann vill rigna yfir okkur, en ekki fyrir en hjörtu okkar eru tilbúin til að taka á móti því. Svo hvað ættum við í raun að gera? Í fyrsta lagi, heiðarleg sjálfskoðum. Að byrja Guð að sýna okkur hvaða synd eða venju sem við þurfum að játa og yfirgefa. Í öðru lagi, af ásettu ráði að gefast upp, að velja að gefast upp á þessum syndum og hlýða rödd Guðs. Þetta gæti falið í sér breytingar á lífstíl, að bæta fyrir rangindi gagnvart öðrum eða að forgangsraða tíma með Guði fram yfir aðrar athafnir. Það gæti þýtt að sleppa loksins þessum leynda vana eða stíga út í trú til að fylgja samfæringu sem við höfum verið að hunsa og í þriðja lagi að krefjast lofors Guðs að trúa því að þegar við iðrumst og hlýðum þá muni hann senda okkur þá endur næringu sem við þráum. Hann mun gefa okkur kraft til að lifa heilugu lífi. Postulasagan 3.19 fullvissar okkur að þegar við iðrumst þá verða syndir okkar afmáðar og Guð mun senda tímabil vakningar. Er það ekki hvetjandi? Við búum ekki til vakningu. Guð sendir hana. Hlutverk okkar er að fjarlægja hindranirnar fyrir náð Guðs. Á þessum tímapunkti gætum við velti fyrir okkur hvernig munum við vita hvenær við erum í raun tilbúin. Hvernig mun það líta út þegar Guð úthellir vorregni sínu? Til að svara því bendir Biblían okkur aftur á bóndan og uppskeru hans. Við skulum skoða uppskeru líkinguna aftur til að skilja hvað það þýðir að vera tilbúin í augum Guðs. Myndmál uppskeru líkingarinnar. Samlíking andlegs viðbúnaðar.
Engin bóndi sáir uppskjöru án þess að horfa til hennar með eftirvæntingu. Tilgangur haustreksins og vorreksins er að framleiða þroskaða afurð, tilbúna til uppskjöru. Biblía notar þessa uppskjöru hringrás til að lýsa verki Guðs við að undirbúa fólk fyrir síðustu komu Jesú. Í Jakobsbréfinu lesum við, sjáið akurmanninn, bóndinn. Hann bíður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Þreyið og því að styrkið hjörtuðiðar því að koma drottins er í nánd. Jakobsbréfið 5:7-8. Hér er Guð, þolinmóður bóndi. Dýrmæti ávexturinn sem hann bíður eftir er persóna Krist sem endur speglast fullkomlega í fólki hans. Fólki sem hefur verið umbreytt og þroskað af heilögum anda. Haustregnið, hvítasunnan og daglega umbreyting hófu ferlið og vorregnið mun ljúka því og þroska trúaða fyrir uppskeruna. Þetta segir okkur eitthvað mikilvægt. Jesús bíður eftir að við séum tilbúin. Rétt eins og bóndi bíður eftir að uppskeran þroskist áður en hann uppsker, bíður Kristur í miskunn eftir að eins margir og mögulegt er bregðist við anda hans. Hann tefur ekki af handahófi. Síðar að Pétursbréf 3:9 endurspeglar þetta. Ekki að drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álitið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður, þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Og vissulega hefur Guð verið mjög þolinmóður og gefið okkur tíma til að leita hans. En versið hvetur okkur einnig til að vera þolinmóð og styrkja hjörtu okkar, vitandi að koma drottins er í nánd. Með öðrum orðum, gefst þið ekki upp, vöxtur tekur tíma, uppskera þroskast ekki að einni nóttu. Ef þú hefur beðið fyrir vakningu og breytingum í lífi þínu eða kirkju, mistu þá ekki kjarkinn. Regni mun koma og uppskeran mun þroskast samkvæmt áætlun Guðs. Verkefni okkar er að halda hjörtum okkar stöðugum rótgrónum í Kristi á meðan við bíðum. Nú gaf Jesús stutta dæmisögu sem bætir dramatískum blæfi þessa samlíkingu. Í Markúsi 4:28-29 segir hann Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá er ávöxturinn er full þroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. Skildir þú þetta? Strax, þegar kornið er þroskað, býður bóndin ekki, hann uppsker strax. Þegar þetta er notað um endurkomu Jesú, þýðir þetta að leið og tilgangur Guðs með fólk situr uppfylltur, mun endurinn koma án tafar. Kristur mun ekki bíða einum degi lengur en nauðsyn krefur til að binda enda á þjáningar og synd. Leið og síðasta kynslu á trúaðra er endalega þroskuð, endur speglar Jesú og treystur honum að fullu, mun hinn miklu uppskýri maður koma til að uppskýra jörðina. Þetta er bæði spennandi og alvarlegt. Það gefur í skyn að tímasetning endurkomu Krist tengist ekki aðeins ytri atburðum í heiminum, heldur einnig andlegu ástandi fólks Guðs. Því fyrr sem við leifum Guði að þroska okkur, því fyrr kemur uppskjörudagurinn. Þegar litið er á heiminn í dag, gætu sumir velt fyrir sér, hvað er Guð að bíða eftir? Hefur ekki verið nóg af sársauka og ílsku? Frá okkar sjónarhóli virðist þetta vera langt, en frá sjónarhóli Guðs bíður hann eftir þroska þessa dýrmata ávaxtar. Vorregnið mun gegna lykil hlutverki í því. Það mun flýta fyrir þroskanu. Þegar fólk Guðs leitar virt eftir anda hans, afnemur syndina og sameinast í sannleika hans, getum við búist við að skúrirnar falli og vinni hratt verk. Þroskaður ávöxturinn táknar kristilegan persónuleika og trú sem hefur þroskast í gegnum prófraunir. Það er speglun Jesú í fylgjöndum hans sem alheimurinn hefur beðið eftir að sjá. Þegar sá persónuleiki er að fullu endur skapaður getur Guð, svo að segja, innsigla fólk sitt sem sitt eigið og þá munu loka atburðurnir þróast hratt. Við skulum persónu gera þetta. Hvert og eitt okkar eru svo gróður á þeim akri. Kannski ert þú núna fyrir náð Guðs, grænn og vaxandi og það er gott. En markmið Guðs er að þú sért gullin og þroskaður með fyllingu persónuleika hans. Spurðu sjálfan þig, er ég að vinna að þessu vaxtarferli Guðs? Haustregnið spýraði þig, en ert þú að drekka daglega lífsins vatn í gegnum bæn og ritningavers svo þú getur vaxið?
Þegar vorregni fellur, munt þú þá hafa hjarta tilbúið til að njóta þess og bera ávöxtu fulls? Þetta eru spurningar sem vert er að íhuga. Uppskeru líkingin gefur okkur von um að Guð hafi fólk sem er tilbúið. Það eru tímamörk þegar uppskeran er þroskuð. Við viljum ekki vera óþroskuð þegar sá tími kemur. Í næsta kafla munum við skoða hvernig þetta þroskaða korn lítur út í reynd. Hvaða ávöxt vill Guð sjá? Biblían kallar það ávöxt andans sem í raun er birtingamynd kristilegs persónuleika í lífi okkar. Birting Krists í persónuleika okkar í gegnum vorregnið. Þegar heilagur andi verður úttelt í fullu mæli, verður mestu sönnunargögnin ekki kraftaverk eða tátt og undur, þó að kraftur til að vitna sé vissulega hluti að því. Samkvæmt reikningunni er skýrasta sönnun þess að vera fylltur andanum Krist líkt líf, þar sem Páll lýsir sem ávöxt andans. Þessi ávöxtur er sjálfur persónuleiki Jesú sem endur skapast í fólki hans. Það er áhugavert að í opinberunarbókinni 18 er jörðin upplýst af dýr Guðs sem við nefndum áðan, þá táknar það persónuleika hans sem skýni gegnum okkur. Hvernig lítur sá persónuleiki út? Biblían gefur fallega lista yfir eiginleika ávaxtar andans. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Ímynduðu þér samfélag fólk sem sýnir þessa eiginleika í ríkum mæli. Kærleikur sem setur aðra í fyrsta sæti, gleði sem varir jafnvel í raunum, friður í miðri ringulreið, langlindi gagnvart þeim sem pirra okkur eða ofsækja, gæska og góðvild sem blessa jafnvel óvinni okkar, trú sem sleppir aldrei loforðum Guðs, hóvarð sem leitar ekki sjálfsupphafningar, hófsemi í öllum þáttum lífsins. Þetta er mynd af Jesú sjálfum. Hann var allt þetta fullkomlega og hann vill miðla þessu sömu eiginleikum til okkar fyrir tilstilli heila sanda. Líf fyllt af andanum lítur út eins og líf Jesú. Stundum festist fólki hugmyndinni fullkomnun persónuleika eða sigrast á syndinni og finnst það ómöguleg byrði, en hér er frelsandi sjónarhorn. Þegar ávöxtur andans vex, ýtir hann náttúrulega út illgresi syndarinnar. Með öðrum orðum, að þróa kristilegan persónuleika snýst ekki að við reynum ákaft að hætta að synda með reynum viljastyrk. Það snýst að bjóða Kristi svo fullkomlega inn í hjörtu okkar að gæska hann þrýstir út öllu sem er ólíkt honum. Hugsaðu þér tómt glas. Ef þú hellir vatni í það, flæðir loftið út. Á sama hátt, þegar Guð úthellir kærleika sínum yfir okkur, þá hverfar hlutir eins og hatur, girnd og dram. Þegar hann gefur okkur gleði, þá rekur það út örvæntingu og sorg. Þegar hann gefur okkur auðmýkt, þá ýtir það burt egói og drambi. Í stað þess að einbeita okkur að því neikvæða, því sem við getum ekki gert, býður Guð okkur að einbeita okkur að Jesú að leita þess jákvæða og fyllingar andasins. Því meira sem við festum augun á Kristi, því meira munum við endur spegla hann. Það er lofvörð. Þegar við sjáum hann, breytist andin okkar í mynd hans. Þannig mun vorregnin leiða fólk til að endur spegla persónuleika Krists að fullu. Engan eiginleika ávaxtar andans mun vanta. Þetta þýðir ekki að þeir verða vélmenni eða missi persónuleika sinn. Þessi stað mun einstakur persónuleiki hvers og eins skína, hreinsaður af eigingirni og fylltur guðlegum kærleika. Þeir munu samt standa frammi fyrir freistingum, en þeir munu hafa kraft til að sigrast fyrir tilstilli andans. Þeir munu samt vera auðmjúkir syndarar, frelsaðir af náð, en líf þeirra mun stöðugt heiðra Guð og sýna að náð hans er sannarlega áhrifarík. Þetta er það sem það þýðir að lýsa upp jörðina með dýr Guðs. Að hafa þúsundir kristinna manna sem lifa út kærleika hans og heilaleika fyrir heiminum. Þegar við höfum Krist innra með okkur, höfum við kærleika, gleði, frið, langlindi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hóvarð og sjálfstjórn frá honum. Þessi guðdómlegu eiginleikar í okkur munu reka út andstæða eiginleika, rétt eins og ljós rekur út myrkrið. Hvílíkt kraftaverk er það? Það er ekki eitthvað sem við getum státað af eins og við höfum náð því. Það er alfarið verk heilags anda í hjarta
sem hefur gefist Guði. Hlutverk okkar að gefast upp. Hlutverk Guðs að fylla okkur með nærveru sinni og þegar hann fyllur okkur mun heimurinn taka eftir því. Jesús sagði, á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Jóhannes 13:35. Kærleikur helsti eiginleiki andans og kjarni persónuleika Guðs. Ímyndið ykkur kirkjusamfélag þar sem kærleikur og friður ríkir, þar sem eining og góðvild flæðir yfir í umhverfið. Það aðlaðandi. Það gefur boðskapnum sem við predikum trúverðuleika. Reyndar þessi birtingamynd af kristlíkum persónuleika það sem mun gefa kraft og trúverðuleika hins háværa boðskapar. Fólk mun ekki aðeins heyra kallið að koma út úr Babylon, rugli og synd, heldur mun það sjá lifandi sýnikennslu á hugsjón Guðs fyrir mannkynið. Hið háværa hróp mun ekki síður finnast í lífi einstaklinga en í predikun orðsins. Þetta leiðir okkur eðlilega að umræðu hið háværa hróp, loka ákall sem vorregnið veitur okkur kraft til að gefa. Við höfum talað innri undirbúningin. Nú skulum við sjá ytri birtingamynd þess. Hvað þetta háværa hróp og hvaða boðskap mun þroskaður einstaklingur Guðs færa heiminum undir krafti heila sanda? Hið háværa hróp, loka boðskapur. Að boða loka boðskapin með spámannlegu valdi. Hugtakið hávært hróp kemur úr opinbörnabókinni 18. kafla. Þar lýsir Jóhannes spámannlegri sín engil sem kemur niður að himni með óvenjulegum krafti. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans, opinbörnabókin 18:1. Þessi dýrlegi engill táknar hreyfingu fólk Guðs, fyllt af heilögum anda, vorregninu, sem gefur heiminum síðasta viðvöruna boðskapin. Boðskapurinn hávær sem þýðir hann gefin með djörfung, skýrleika og allan heim. Öll jörðin upplýst af dýrð Guðs sem skýni gegnum þennan boðskap. Og hvert innihald hans? Opinbörnabókin 18:2-4 heldur áfram. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta í raun síðasta miskunarkall til fólks Guðs sem enn í andlegri Babylon, fölskum trúakerfum og veraldlegum ruglingi. Þetta kall til að aðgreina sig frá synd og villu. Til að sameina sannleika Guðs því dómur í þann mund að falla. Þetta hápunktur boðskapar englana þriggja í opinbörnabókinni 14 sem nú gefin með auknum krafti og umfangi. Takið eftir nokkrum þáttum í fyrsta lagi hinu mikla mátt og valdi. Þetta gefur til kynna mátt heilags anda. Í öðru lagi jörðin upplýst af dýrð. Eins og við ræddum gefur þetta til kynna persónuleika Guðs sem opinberast í fólki hans. Dýrð hans persónuleiki hans kærleika og heilaleika. Í þriðja lagi hið máttuga hróp sjálft. Það bein og ósveigjanleg yfirlýsing að Babylon, tákn spillts trúarlegs stjórnmálalegs bandalags gegn Guði, sé fallið og að fólkið verði að velja að standa með Guði. Þessi boðskapur mun vekja heiminn. Margir munu bregðast við og koma út úr ruglingi til að fylgja Guði. Aðrir munu herða hjörtu sín en enginn mun geta hunsað hann. Þetta verður síðasta kærleiks ákall Guðs, borið fram með himnesku valdi. Það mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hávara hrópið ekki nýr boðskapur, heldur loka ákall fagnaðarerindisins og boðskapar síðustu daga sem Guð hefur gefið, eins og sannleikanum boðor Guðs, þar á meðal hvíldardaginn og boðskapin réttlæti Krist. Boðskapurinn réttlæti Krist á að hljóma frá einum enda jarðarinnar til annars til að búa drottni veginn. Þetta dýr Guðs sem lýkur verkinu. Kjarninn í hávara hrópinu réttlæti Krist bæði tilreiknað syndir okkar fyrirgefnar með fórn hans og miðlað persóna hans endursköpuð í okkur. Þetta fagnaðarerindið Jesús, réttlæti okkar gagnvart Guði og umbreyting lífs okkar. Þessi boðskapur réttlæti fyrir trú ásamt kallinu til að hlýða Guði
yfirgefa spillingu Babylonar, mun lýsa upp jörðinar dýrð. Eitt merkilegt lofvörð er að meðan þetta hávara hróp stendur, munu andlit fólks Guð skína af ljósi himinsins, rétt eins og andlit Móse eftir að hann átti samskipti við Guð og sína í fjalli. Þannig munu auðmjúkir einstaklingar, ungir sem aldnir, á síðustu dögum vera svo fullir af andanum og nálagt Jesú að bókstaflegt ljós nærveru Guðs mun sjást í andliti þeirra. Þetta er ekki vísindaskáldskapur, heldur uppfylling spádóms. Hugsið til Stefáns í postulusögunni 6.15, en andlit hans líktist engli þegar hann stóð til að vitna fyrir Krist. Guð mun endurtaka þetta undur í stórum stíl. Þúsundir trúaðra sem helgast hafa Guði munu tala með krafti og bera ljóma sem kemur beint frá heilögum anda. Hávara hrópinu mun einnig fylgja óvenjuleg forsjón. Dyr munu opnast fyrir boðskapin til að ná til staða og samfélaga sem áður hefur verið erfitt að ná til. Við getum búist við að þúsundir radda alla jörðina, ekki bara nokkrir frægir predikarar, munu boða boðskapin samtímis undir áhrifum heila sanda. Þú gæti verið vélvirki, kennari, húsmóðir, nemandi, en ef þú ert fylltur andanum, getur Guð notað þig kröftulega á þínu sviði. Reyndar verður verkið að mestu leiti unnið að leikmönnum, ekki fyrst og fremst að þekktum leiðtogum. Í loka verkinu munu fáir miklir menn taka þátt. Guð mun vekja upp auðmjúka verkamenn sem andi hans leiðbeinir. Þetta tryggir að dýrðin fari alfarið til Guðs, ekki til persónuleika eða hæfni manna. Háværa hrópið snýst ekki að sýna fram á hæfileika manna, heldur verður það sýning á því sem Guð getur gert í gegnum alla sem eru fullkomlega hliðhollir honum. Það er mikil hvatning í því að hugsa til þess að vera hluti af þessari hreyfingu, deila Jesú á djörfung, jafnvel þrátt fyrir andstöðu og sjá fólk bregðast við í lífi sem breytist hratt. Hins vegar mun háværa hrópið ekki koma án áskorana, sérstaklega áskorana innan kirkjunar sjálfrar. Þótt að kunni að virðast undarlegt, munu ekki allir fagna þessari öflugu vakningu og boðskap. Sumir munu jafnvel andmæla því. Við þurfum að vera meðvituð þessa innri áskoranir svo að við getum forðast þær sjálf og staðið samunuð í verki Guðs. Við skulum skoða þessar áskoranir, málefni einingar, auðmýktar og veraldlegra áhrifa sem gætu hindrað hávara hrópið ef við erum ekki varkár. Að takast á við innri áskoranir, eining, auðmýkt og sigrast á veraldlegum áhrifum. Þegar Guð býr sig undir að vinna máttugt verk er ein mesta hættan sú að fólk kanns gæti staðið eða grafið undan því verki með því að halda fast í stolt eða sundrungu. Við verðum að spyrja okkur sjálf af einlægni. Erum við tilbúin sem kirkjufjölskylda til að taka á móti heilögum anda saman eða myndum við sundrast og rífast og þannig hindra blessunina? Því miður bendir sagan og spádómar til þess að sumir verða ekki tilbúnir. Góðu fréttirnar eru þær að við þurfum ekki að vera meðal þeirra, en við verðum að hlusta á viðvaranir. En helsta innri áskorun er stolt og sjálfsupphafning. Það hefur verið sagt að það sé ekkert pláss fyrir heilagan anda í hjarta sem er fullt af sjálfum sér. Guð er ekki að leita fólki sem heldur að það sé eðlislega nógu gott eða ómissandi fyrir málstað hans. Hann er að leita að þeim sem eru tæmda sjálfum sér svo hann geti fyllt þau að fullu. Ég reynd þýðir þetta að rækta auðmýtt og hófært gagnvart Guði. Í þessu samhengi þýðir það að vinna saman í stað þess að keppast. Ef prestar, leiðtogar eða samfélag keppast athygli og reyna að skara fram úr hvort öðru í leita frægð eða áhrifum, hvernig getur þá andi eininga ríkt? Sannleikurinn er sá að við getum ekki verið hluti af hinu háværa hrópi ef við erum upptekin við að upphefja okkur sjálf í stað Jesú. Þetta snýst ekki okkur. Þetta snýst ekki gráður okkar, titla eða afrek. Þetta snýst dýrð Guðs og að bjarga sálum. Við verðum að muna það og auðmyggja okkur í samræmi við það. Hugsið okkur lærisveinana á fyrstu dögum. Fyrir hvítasunnu áttu þeir líka í erfileikum með stolt og samkeppni deilur hver var í mestur, en í loftstofunni báðu þeir og játuðu syndir sínar og komust að samstöðu. Þá fyrst fjall andinn. Við stöndum frammi fyrir svipaðri prógrun. Sjáum við einingu meðal trúaðra í dag.
Stundum sjáum við því miður hið gagnstæða. Öfund, guðfræðilegt vald, stríð, persónuleg vanvirðing og skortur á fyrirgefningu. Þessi viðhorf hryggja heilagan anda. Við verðum að horfast í augu við þau í okkar eigin hjörtum. Ber ég öfund gagnvart þjónustu annara? Er ég ófús til að vinna með ákveðnu fólki vegna persónulegs ágreinings? Nú komin tími til að bæta úr þessu, leita sátta og meta aðra meira en okkur sjálf. Að byggja saman í stað þess að slúðra hvert annað. Aðeins sameinuð kirkja getur gefið háært hróp. Jesús bað þess að við yrðum eitt, svo að heimurinn myndi trúa. Sundrung mun aðeins veikja vitnisburð okkar. Önnur áskorun er sú að ekki allir í kirkjunum munu fagna þeim breytingu sem heilagur andi færir. Þegar sönn vakning kemur, hristir hún upp í okkur. Það verður dásamleg birting á krafti Guðs, en hann mun ekki hafa áhrif á þá sem hafa ekki auðmýkt sig. Í birtingu þess kraftar sem lýsir upp jörðina með dýr Guðs, munu þeir aðeins sjá eitthvað sem þeir í blindu sinni telja hættulegt og þeir munu búa sig undir að standa gegn því. Ímyndaðu þér það. Guð vinnur kröftulega og sumur kirkjumeðlimir berjast gegn því vegna þess að það passar ekki við væntinga þeirra eða hefðir. Þeir halda því jafnvel fram. Við sem höfum verið í trúnni í mörg ár, vissulega myndum við vita ef þetta væri frá Guði. En löng vera í kirkjunni er engin trygging fyrir andlegri skynjun. Aðeins auðmýkt hjarta getur greint rödd Guðs. Við þurfum að rækta þá auðmýkt núna. Það síðasta sem við viljum er að andmæla því sem við höfum beðið einfaldlega vegna þess að það kemur í formi sem við bjuggumst ekki við. Til dæmis geti vakningin komið í gegnum fólk sem við teljum of ungt, of gamalt eða ekki vel menntað. Munum við samþykja hana ef hún ber augljósan stimpil Guðs kærleika og sannleika? Við ættum að gera það. Því miður munu sumir stimpla háværan boðskap sem ofstæki eða falskt ljós. Þeir munu segja hluti eins og Vá, þetta fólk er of öfgafullt. Það talar sigur yfir syndinni og að vera eins og Jesús. Það er ómögulegt. Slík viðbrögð eiga sér þegar stað í sumum hópum. Alltaf þegar kallaði til dýpri helgunar. Þetta er oft vegna áhrifa veraldlegrar hugsunar eða babylonskra áhrifa eins og maður geti kallað það, sem hafa síjast inn í hugafar trúaðra. Í gegnum árin kann útþynt fagnaðarindi sem afneitar krafti Guðs til að sannarlega umbreyta okkur að hafa náð fótfestu svo þegar hið sanna fagnaðarindi með kraftinum til að hreinsa okkur frá synd er predikað, hljómar það framandi eða ofstækisfullt fyrir þá sem hafa komið sér fyrir í sjálfsánægju. Þetta er kall til vakningar fyrir okkur öll. Er trú okkar og væntingar mótaðar af orði Guðs og anda eða af stöðu volgrar kirkjumenningar? Við þurfum að snúa aftur til Biblíunar og hinnar ósveiknu trúar á þessum endaloka tíma. Sýn þar sem fólk Guðs fylgir lampinu hvers sem það fer, fullkomlega undirgefin Guði. Til að sigrast á þessum innri áskorunum verðum við að leita einingar á virkanhátt, auðmýktar og endurnýjas hugafars, laust við veraldlega brenglun. Eining þýðir ekki einsleitni í skoðunum hvert smáatriði, en hún þýðir einingu í tilgangi, kærleika og grundvallar trú. Við getum haft mismunandi hlutverk eða sjónarhorn, en eins og líkami með mörgum limum ættum við að vinna í sátt og samlyndi undir Kristi sem er höfuð okkar. Auðmýkt þýðir að ég er tilbúinn að hlusta, að viðurkenna að ég geti haft rangt fyrir mér, að fagna þegar Guð notar aðra og þjóna í hvaða hlutverki sem Guð kallar, jafnvel þótt að sé ekki tekið eftir af mönnum. Að sigrast á veraldlegum áhrifum þýðir að meta gildi okkar. Höfum við tileinkað okkur efnishyggju, efahyggju eða siðferðislegan slappleika frá menningunni í kringum okkur? Ef svo er, þurfum við að láta orð Guðs endur nýja hugi okkar. Rómverjabréfi 12:2 fangar háa köllum Guðs til heilaleika og trúboðs. Að lokum mun Guð hafa sitt fólk. Skjálftin mun koma. Þeir sem standa gegn endurvakningu heila sanda munu annarkvort iðrast eða yfirgefa kirkjuna. Kirkjan verður hreinsuð þannig að aðeins hveitið sem er tilbúið til uppskýrðu verður eftir. Þessi hreinsun er í raun hluti af reynslu vorreksins. Andinn kemur til að hreinsa og sameina jafnframt því að gefa kraft. Því skulum við hvert og eitt velja að vera meðal þeirra sem auðmýkja sig. Leggjum til hliðar stolt
játum rangindi okkar og þrýstum saman með bræðrum okkar og systrum í Kristi. Tíminn er of naumur fyrir innri stríð. Heimurinn er að deyja í myrkri og við höfum logandi boðskap að færa. Ef eitthvað í viðhorfum okkar heldur þessu ljósundir keri, verðum við að taka á því núna. Jesús þráir að fylgjendur hans endurspegli kærleika hans og einingu. Þegar það gerist, gætið ykkar, andinn mun falla og hávært hróp mun hljóma og skömmu síðar mun annar hróp heyrast af himni. Það er fullkomnað. Það mun merkja að verkinu sé lokið og reynslutími mannkynsins tími okkar til að taka ákvörðun sé liðin. Við skulum ræða þetta loka hróp og hvers vegna það þýðir að við verðum að vera tilbúin núna. Náðartími líkur og endurkoma Krists er yfirvofandi. Allt í þessu ferli hefur undirstrikað hversu aðkallandi það er að bregðast við. Það er takmarkaðu tími fyrir fagnaðarendið. Biblían kennir að það muni koma augnablik þegar náðartímanum líkur. Það þýðir að tækifæri fyrir fólk til að iðrast og frelsast mun enda. Rétt eins og dyr arkarinnar lokuðust á lokum á dögum Nóa mun koma að því að dyr miskunar lokast fyrir mannkynið. Í dæmisögu Jesú meyjarnar 10 gengu hinnar vitru sem voru undirbúnar inn til brúðkaupsins með brúðkaupanum og dyrunum var lokað. Síðar komu hinnar fávísu meyjar en það var of seint. Þetta táknar lok náðatímans. Í samhengi við vorregnið og hávært hróp líkur náðatími eftir að heimurinn hefur verið upplýstur með loka boðskapnum og allir hafa valið annaðhvort með Guði eða á móti honum. Þegar það gerist, munu loka atburðirnir gerast hratt. Sjö síðustu plágurnar í opinbarnabókinni munu falla á þá sem ekki iðrast og Jesús mun snúa aftur í dýrð sem konungur konunga. Það er gagnlegt að rifja upp röðina sem við sáum fyrir í Postulósögunni 3:19-20. Iðrun, tímar hressingar, vorregn, Jesús kemur. Þetta gefur til kynna að vorregnið og hávært hróp eigi sér stað rétt fyrir síðari komu Krists. Þau þjóna reyndar til að undirbúa heiminn fyrir þann atburð. Bæði með því að innsigla hinna trúföstu og með því að gefa hinum óguðlegu loka viðvörun. Þegar hávara hrópið hefur náð til hverrar sálar með sannleikanum hjálpræði Guðs gegn blekkingum Satans, þá er uppskeran sannarlega þroskuð. Engillinn í opinbarnabókinni 14 er sýndur lýsa yfir: ber þú út sig þína og sker upp, því að komin er stundin til að uppskera. Sáðu land jarðarinnar er full þroskað. Opinbarnabókin 14:15. Jesús er sýndur sitjandi á skýi með beitta sigð, sveiflar þeirri sigð og jörðin er uppskorin. Þetta táknræna tungumál lýsir því hvernig Kristur safnar fólki sínu saman við síðari komu Krists. Það gerist vegna þess að uppskeran, persónuleiki fólksins, hefur náð loka þróun sinni, góðri eða illri. Við skulum gera það ljóst. Í dag, akkurat núna, er tími hjálpræðis. Sannleikurinn rennur brátt upp þegar Jesús lýsir yfir: það er fullkomnað. Þeir sem hafa brugðist við honum verða innsiglaðir með réttlæti og þeir sem hafa stöðugt hafnað náð hans verða mertir sem ranglátir. Eftir þá yfirlýsingu getur enginn skipt um stefnu. Það er endurinn á reynslutímanum. Við nálgumst óðfluga þá stund. Við vitum ekki daginn eða stundina þegar einstaklingsbundin eða sameiginlegur reynslutími okkar líkur. Aðeins Guð veit það. Það gæti gerst mjög fljótlega. Það sem við vitum er að merki endalokana er allstaðar í kringum okkur og spádómstímalínan er á lokastigi. Sunnudagslöggjöf og kreppan sem við höfum búist við, atburðir sem skilja heiminn í sundur, gætu þróast hratt og leitt til atburðarásar hins hávara hróps. Þegar hávara hrópið hefur lokið sínu verki, mun reynslutíminn enda eins og táknað er með því að dyrnar í dæmisögunni lokast. Strax á eftir falla sjö síðustu bláarnar og þá birtist Jesús á himninum. Það verður ekkert annað tækifæri eftir að Jesús kemur. Engin leynileg upphrifning sem gefur lengri tíma. Nú er tíminn. Þess vegna er þetta hávara hróp gefið af slíkum ákafa og krafti. Það er loka beðni frá kærleiksríkum Guði, næstum eins og hróp engils sem reynir að vekja sofandi heim áður en það erum seinan. Svo hvert ætti þetta að leiða okkur? Þetta ætti að leiða okkur að persónlegu kalli til að vera viðbúin.
Jesús kemur mjög fljótlega. Við segjum það oft en finnum við fyrir þunga þess. Drottinn vill ekki að það koma okkur á óvart. Af kærleika hefur hann opinberað þetta svo við getum búið okkur undir og hjálpað öðrum að undirbúa sig. Að vera tilbúinn þýðir meira en að skilja spádóma eða sækja kirkju. Það þýðir eiga raunverulegt samband við Jesú, vera íklæddur réttlæti hans, persónuleika hans og fylltur anda hans. Í opinberunarbókinni 19:7 segir, komið er að brúðkaupi lambsins og brúður hefur búið sig. Þessi brúður táknar fólk Guðs. Nú komin tími til að búa sig, að leita Guðs eins og aldrei fyrr. Við höfum rætt iðrun, nauðsyn þess að hafna skurgóðum og hlýða Guði af öllu hjarta. Nú komin tími til að bregðast við þessum sannleika. Er einhver synd sem ég hef ekki játað? Ég mun játa hana núna. Er einhver sem ég hef ekki fyrirgefið? Ég mun fyrirgefa núna af náð Guðs. Er eitthvað sem andi Guðs hefur hvatt mig til að gera eða ekki gera í langan tíma? Ég vil hlusta núna. Þetta eru ákvarðanir upp á líf og dauða, en þær eru líka ákvarðanir sem varða eilífðina, því eilíft líf er í húfi. Það dásamlega er að þegar við veljum að helgast honum, þá veitir Guð okkur allan þann styrk sem við þurfum. Hann hefur lofað að hreinsa okkur af öllu ranglæti og til að ljúka verkinu sem hann hóf í okkur. Hann biður okkur ekki að verða fullkominn upp á eigin spýtur. Hann biður okkur að treysta honum að fullu og láta hann fullkomna trú okkar. Vinur, Jesús þráir að úthella heilögum anda yfir þig í krafti vorreksins. Hvað heldur aftur að þér að gefast honum að fullu? Hann segir í raun, snúið ykkur frá öllum skurgóðum sem særa ykkur, iðrist og komið til mín. Ég mun fyrirgefa, hreinsa og fylla af anda mínum. Það er bæði lofórð og boð. Við verðum líka að muna eins og postulasagan 5:32 undirstrikaði að heilagur andi er gefinn þeim sem hlýða Guði. Þannig að hvar sem óhlýðni er að finna, leggjum það á altarið núna. Ekki til að verðskulda gjöf hans, heldur til að fjarlægja hindranirnar í okkur. Tíminn til að gera þetta er núna, ekki síðar. Í mjög náinni framtíð gæti lífið ekki haldið áfram eins og venjulega. Frelsið sem við njótum til að leita Guðs og deila orðið hans gæti verið takmarkað. Vandamál munu aukast. Ef við býðum þangað til loka kreppan skellur á til að reyna skyndilega að undirbúa okkur, gæti það verið of seint. Persónuleiki er ekki byggður upp á einum degi. Það er í daglegum valkostum okkar sem við erum annaðhvort að bjóða haustregninu til að vaxa í okkur eða við erum að þorna upp að innan. Vorregnið mun vissulega falla fljótlega. Spurningin er, mun ég vera undir því eða mun ég finnast utan þess og óviðbúin? Það er alvarleg hugsun að regni gæti verið að falla allt í kringum okkur og sumir gætu ekki átta sig á því eða tekið á móti því. Við viljum ekki að það sé upplifun okkar. Við viljum vera í þeim hópi sem drekkur í sig gleði andans og fer síðan og gefur hið hávara hróp. Engan okkar má vanta í þann hóp. Guð vill að þú sért þar. Hann vill nota þig með persónuleika þínum, bakgrunni þínum, áhrifasviði þínu sem eina af röddum sínum til að klára verkið. Það eru ótrúleg forréttindi. Að lokum hugleitu þessa spurningu. Þegar Kristur kemur til uppskjörunar, mun ég vera hveitikorn sem safnað er í hlöðu hans eða mun ég vera hýði sem skilið er eftir á akrinum? Í dag býðst Jesú til að fylla þig, gefa þér vöxt, þroska þig. Þú getur verið hluti af þroskaðri uppskjöru. Þú getur staðið meðal hinna trúuðu sem eru skína með heilögu ljósi á myrkustu stund jarðarinnar. Þú getur hafið rödd þína í háværu hrópi himinsins og þú getur litið upp og sagt, sjá, þessi er vor Guð, við erum vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þegar Jesús birtist í skýjunum. Sá dagur kemur brátt, fyrir en við höldum. Allir hlutar eru að koma saman. Reynsla haustregnsins af persónulegri vakningu kallaði til að biðja vorregnið að láta af að synga og hafna veraldlegum tengslum sameining auðmjúks fólks Guðs, kraftur andans, hávært hróp sem hljómar allan heim og svo endirinn. Við lifum í loka senunni. Nú komin tími til að bregðast við öllu sem við höfum lært. Drögum saman persónulegt kall okkar til aðgerða. Biðjum regn.
biðja Guð einlæglega og stöðugt að rigna yfir hjarta okkar. Fjarlægja skurgoð og truflanir fyrir náð Guðs. Ekkert er þess virði að missa að því sem Guð hefur í vændum. Iðrast og hlýða rödd hans á öllum sviðum sem hann opinberar. Þú munt aldrei sjá eftir því að helgast Jesú að fullu. Rækta einingu og kærleika til annara. Fyrirgefa, biðjast afsökunar, bæta fyrir syndir og standa saman. Nema orð Guðs djúft svo hugurinn sé styrktur af sannleika hans og lofaðum. Og umfram allt, beina sjónum vorum til Jesú, uppsprettu og réttlætis okkar og höfundi og fullkomnara trúar okkar. Bóndin bíður eftir dýrmætri uppskýr. Vorregnið mun falla, hávært róp mun heyrast. Jesús mun koma til að sækja sína. Þystir þig eftir regninu? Ertu tilbúin fyrir endurkomu hans? Þetta eru spurningar sem aðeins þú getur svarað í hjarta þínu. Veldu Krist að fullu í dag. Gefðu upp hvað sem stendur í vegi. Láttu anda hans hreinsa þig og fylla. Þá munt þú upplifa gleði andlegrar endurnýjunar eins og regnskúr á þurru landi. Guð er ákafur að ljúka verki sínu með þér og í gegnum þig. Megum við öll ákveða að vera hluti af því. Verum tilbúin, verum trúföst. Vorregnið og hávært róp mun marka síðasta kaflan í þessari sögu á jörðinni og fyrir náð Guðs verður saga okkar ein af þeim með skínandi andlit, logandi hjörtu sem boða búðu þig undir að hitta Guð þinn til heims sem þarnast sárlega vonar. Og brátt, mjög brátt, munum við sjá skýin víkja og frelsara okkar koma til að sækja okkur heim. Hvílíkur dagur það verður. Amen.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.

Kapli 85, aftur hjá Galileu vatni. Þessi kapli byggður á Jóhannes 21:1-22. Jesús hafði mælt sér mót við lærisvina sína í Galileu og skömmu eftir að páskavikunni lauk lögðu þeir leið sína þangað. Brottför þeirra frá Jerúsalem á hátíðinni hefði verið túlkuð sem óvild og trúvilla. Þess vegna byggðu þeir þangað til henni lauk. Að því búnu sneru þeir glaðir heimleiðis til móts við frelsarann eins og hann hafði boðið. Lærisveinarnir voru sjö saman. Þeir voru klæddir fábrotnum klæðum fiskimanna. Þeir voru fátækir af veraldlegum gæðum en ríkir af þekkingu og ástundun sannleikans. Sem fyrir sjónum himinsins skipaði þeim á háan sess sem kennurum. Þeir höfðu ekki numið í skólum spámannana en höfðu í þrjú ár notið fræðslu mesta lærimeistara sem heimurinn hefur nokkuð tíma kynst. Undir handleiðslu hans höfðu þeir öðlast þekkingu, þjálfun og fágun til að leiða menn til þekkingar á sannleikanum. Mikinn hluta starfsævi sinnar höfðu Kristur dvalist í nánd við Galileuvatn. Þegar lærisveinarnir komu saman á stað þar sem þeir yrðu ekki fyrir ónæði, myndi umhverfi þá á Jesú og máttaverk hans. Á þessu vatni hafði Jesú gengið á valdunum til að bjarga þeim þegar þeir skeldir í hjarta voru að því komnir að farast í óviðrinu. Þá hafði stormin lagt að skipun hans. Í sjónmáli var ströndin, þar sem meira en 10.000 höfðu verið mettaðar með fáeinu smábrauðum og fiskum skammt frá Kapernaum þar sem svo mörg kraftaverk höfðu verið unnin. Þegar lærisveinarnir rendu augunum yfir umhverfið, fylltust hugir þeirra af orðum og gjörðum frelsarans. Kvöldið var milt og Pétur, sem átti enn mikið að fyrra dálæti sínu á bátum og fiskveiðum, stakk upp á að þeir reri út á vatnið og köstuðu netum sínum. Allir reyndust fúsir til þess. Þeir voru matalausir og klæðalitlir og góðu næturafli gæti bætt úr því. Þeir lögðu því frá landi en urðu ekki varir. Þeir strituðu alla nóttina á nárangurs. Með að þeir voru í þessu lýjandi nætur starfi töluðu þeir fjarlægan drottin sinn og rifjuðu upp fyrir sér þá dásamlegu atburði sem þeir höfðu séð og heyrt úr starfi hans hjá vatninu. Þeir rættu megin framtíð og horfurna framundan vöktu þeim daprar hugsanir. Allan tíman fylgdist áhorfandi með þeim á ströndinni þótt hann væri sjálfur ósýnilegur. Síðir birti af degi. Báturinn var aðeins kippkort frá ströndinni og lærisveinarnir sáu ókunna mann standa þar og hann ávarpaði þá. Drengir, hafið þér nokkurt fisk? Þegar þeir neituðu því, sagði hann, kastið netinu hægra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Jóhannes kannaðist við þinn ókunna og sagði við Pétur, þetta er drottinn. Pétur var svo utan við sig og glaður að í ákafanum fleygði hann sér í vatnið og brátt var hann kominn að hlið meistara síns. Hinir lærisveinarnir komu með bátina landi og drógu neti með sér. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fiskglaðana glóðir og brauð. Þeir voru of undrandi til að spyrja hvaðan eldurinn og maturinn kæmi. Jesús segir við þá, komi með nokkuð af fiskinu sem þeir voruð að veiða. Pétur hljópa netinu sem hann hafði sleppt og hjálpaði bræðurum að draga það á land. Að svo búnu og þegar öllum undirbúningi var lokið, bauð Jesú lærisveinunum að koma og matast. Hann hlutaði matinn sundur og skipti á milli þeirra og allir sjö þekktu hann og könnuðust við hann. Kraftaverkið, þegar 5.000 manns voru mettaðir í fjallshlíðinni, kom nú í huga þeirra. Dularfull lotning var yfir þeim og þegjandi horfðu þeir af hinn upprisna frelsara. Þeim stóðu ljóst lifandi fyrir hugskotssjónum þegar Jesú,
hafði hérna við vatnið boðið þeim að fylgja sér. Þeir myndust þess hvernig þeir höfðu lagt á djúpið að skipun hans og kasta neti sínu og veiðin hafði verið svo ríkuleg að viðlá að neti rifnaði. Þá hafði Jesús sagt þeim að yfirgefa fiskibáta sína og heitið að gera þá að manna veiðurum. Hann hafði nú unnið kraftaverkið aftur til þess að rifja þessi atvik upp fyrir þeim og festa þau enn betur í minni þeirra. Þessi athöfn var endurnýjun á köllun lærisveinanna. Hún sýndi þeim að dauði meistara þeirra hafði ekki dregið úr skuldbindingu þeirra til að vinna verkið sem hann hafði falið þeim. Þó að þeir eru sviftir persónulegu félagskap hans og framfærslunni sem þeir höfðu að fyrra starfi sínu, myndi hinn upprisni frelsari enn annars þá. Hann myndi sjá þeim fyrir þörfum þeirra á meðan þeir innu fyrir hann. Og Jesús hafði sérstaka tilgang með því að bjóða þeim að kasta neti sínu við hægri hlið bátsins. Þeim megin bátsins stóð hann sjálfur á ströndinni. Það var hlið trúarinnar. Ef þeir innu í samfélagi við hann, tengdu hans guðlega mátt mannlegri viðleikni þeirra, gæti þeim ekki mistekist. Annan lærdóm átti Jesú handa þeim, einkum Pétri. Afneitun Péturs á drottni hafði verið smánarlega gagnstæð fyrri trúnaðarheitum hans. Hann hafði vanvirt Krist og bakað sér vantraust bræðra sinna. Þeir héldu að honum yrði ekki leift að taka upp fyrri stöðu sína meðal þeirra og sjálfum fannst honum hann hafa fyrirgert trúnaðarstarfi sínu. Áður en hann yrði kallaði til postulastarfs að nýju, yrði hann að sína yðrun sína frammi fyrir þeim öllum. Án þess hefði synd hans, þótt hennar hefði verið yðrast, geta gert af engu áhrif hans sem þjóns Krists. Frelsarinn gaf honum tækifæri til að endurheimta traust bræðra sinna og afmá að svo miklu leiti sem mögulegt var, þann hnekki sem hann hafði bakað fagnaða boðskapnum. Í þessu er fólkin lærdómur handa öllum fylgjendum Krists. Fagnaða boðskapurinn þolir enga málamiðlun við hið illa. Hann getur ekki afsakað syndina. Duldar syndir bera játa í leyndum fyrir Guði, en opinberar syndir krefjast opinberar játningar. Ámælinu fyrir synd lærisveinsins er varpað á Krist. Það fær Satan til að hrósa sigri og reikular sálir til að rasa. Með því að sýna fram á iðrun sína á lærisveinnin að svo miklu leiti sem unnt er að gera þetta ámæli að engu. Meðan Kristur og lærisveinarnir voru að matast á vatnsbakkanum sagði frelsarinn við Pétur: Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Og átti við bræðurna? Pétur hafði einu sinni sagt: Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Matteus 26:33. En nú hafði hann réttara mat á sjálfum sér. Já, drottinn, sagði hann, þú veist að ég elska þig. Þarna er engin ákveð fullyrðing um að elska hann sé meiri en elska bræðra hans. Hann lætur ekki ljós eigið mat á helgum sinni. Honum, sem allar hræringar hjartans þekkir, felur hann að dæma um einlægni sína. Þú veist að ég elska þig. Og Jesú býður honum: Gæt þú lamba minna. Aftur leggur Jesú prófi fyrir Pétur og endur tekur fyrri orð sín. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Í þetta skipti spurði hann ekki hvort Pétur elskaði hann meira en bræður hans. Síðara svarið var eins og hið fyrra, laust við yktar fullyrðingar. Já, drottinn, þú veist
að ég elska þig. Fullyrðingar? Já, drottinn. Þú veist að ég elska þig. En segi Jesú við hann,

elska þig. Aftur segir Jesús, gæð þú sauða minna. Þrisvar sinnum hafði Pétur opinberlega afneita drottni sínum og þrisvar sinnum innti Jesú hann eftir fullvissu um elsku hans og tryggð með hárbeittri spurningu sem nýsti sært hjarta hans eins og gadda ör. Í viðurvist lærisveinanna opinberaði Jesú einlæga iðrun Péturs og sýndi þeim hversu gersamlega auðmjúkur hinn fyrrum faramhleipni lærisveinn var orðin. Pétur var að eðlisfari framhleipin og fljótfær og Satan hafði fært sér í nýtt þessi skapgerðar einkenni til að koma honum á kné. Rétt fyrir fall Péturs hafði Jesús sagt við hann: Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræður þína þegar þú ert snúin við. Lúkas 22:31-32. Nú var sá tími komin og breytingin á Pétri var augljós. Nærgöngular, rannsakandi spurningar drottins höfðu ekki vakið eitt einasta framhleipnislegt, sjálfsbyrgingslegt svar og vegna auðmýkingarinnar og iðrunar var Pétur betur búin undir það en nokkru sinni fyrr til að vera hirðir hjarðarinnar. Fyrsta starfið sem Kristur fól Pétri er hann kallaði hana nýju til þjónustu var að gæta lamba. Það var starf sem Pétur hafði litla reynslu af. Það myndi krefjast mikillar aðgátar og mildi, mikillar þolinmæði og þrautseigju. Hann yrði annars þá sem voru ungir í trúnni, kenna hinu fáfróðu, ljúka upp ritningunum fyrir þeim og mennta þá í gagnsemi í þjónustu Krists. Fram til þessa hafði Pétur ekki verið vel fallinn til slíkra starfa eða jafnir til að skilja mikilvægi þeirra. En þetta var starfið sem Jesú fól honum nú að gegna. Hans eigin reynsla af þjáningu og iðrun hafði búið hann undir þetta starf. Fyrir fall sitt hafði Pétur jafnan talað af fljótfærni og af augnabliks áhrifum. Hann var jafnan boðin og búin til að leiðrétta aðra og láta hug sinn í ljós áður en hann hafði fullan skilning á sjálfum sér og því sem hann ætlaði að segja. En hinn endurfætti Pétur var gjörbreyttur. Hann átti enn sinn fyrri eldmóð en náð Krists hafði taumhald á ákafa hans. Hann var ekki lengur framhleipinn í sjálfsánægður og mikill með sig, heldur stilltur, agaður og námsfús. Nú gat hann gætt lambana, jafnt og sauðana í hjörð Krists. Í framkomu frelsarans gagnvart Pétri fólst lærdómur fyrir hann og bræður hans. Það kenndi þeim að sýna misgjörðarmanninum þolinmæði, samúð og kærleika sem í felst fyrirgefning. Þó að Pétur hefði afneita drottni sínum, haggaðist ekki kærleikur Jesu í hans garð. Samskonar umhyggju á aðstoðar hirðirinn að sýna sauðunum og lömbunum sem honum er fenginn í gæslu. Minnugur eigin veikleika og breyskleika skildi Pétur umgangast hjörð sína jafnmildilega og Kristur kom fram við hann. Spurningin sem Kristur lagði fyrir Pétur skipti megin máli. Hann tiltók aðeins eitt skilyrði þjónustunnar og þess að vera lærisveinn. Elskar þú mig, sagði hann. Það er hinn ómissandi eiginleiki. Þó að Pétur væri búinn öllum öðrum kostum, gæti hann ekki verið hjörð drottinn styggur hirðir án kærleika til Krists. Þekking, góðvild, mælska, þakklæti,

ættmóður. Allt eru þetta hjálpartæki til góðs starfs. En án kærleika til Jesú í hjartanu hlýtur verkins kristna hirðis að mistakast. Jesús gekk einn með Pétri því að hann þurfti að segja honum nokkuð einslega. Fyrir dauða sinn hafði Jesús sagt við hann: Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Þessu svaraði Pétur: Herra, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jóhannes 13:36-37. Þegar hann sagði þetta grunaði hann síst í hvaða hæðir og hvaða dýft fætur Krists myndu fara á undan honum. Pétur hafði brugðist þegar á reyndi, en honum yrði síðar veitt tækifæri til að sanna kærleika sinn til Krists. Til að styrkja hann undir lokarraun trúar sinnar birti frelsarinn honum framtíð hans. Hann sagði honum að eftir að hann hefði lifað nytsemdar lífi mundi hann, þegar elli og þreyta færðist yfir hann, vissulega fylgja drottni sínum. Jesús sagði: Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall, muntu rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesú til að kynna með hvílíkum dauðdega Pétur myndi vegsama Guð. Jesús tilkynnti Pétri með hvaða hætti hann myndi deyja. Hann sagði jafnvel fyrir að hendur hans eru teygðar á krossin. Aftur bauð hann lærisveininum: Fylgið mér. Pétur missti ekki kjarkinn þrátt fyrir þessu opinberun. Hann vissi sig fúsan til að þora hvers konar dauðdega fyrir drottinn sinn. Fram til þessa hafði Pétur þekkt Krist í holdinu eins og margir þekkja hann nú, en frammegi skildi hann ekki hlýta þeim takmörkunum. Hann þekkti hann ekki lengur eins og hann hafði þekkt hann í samfélagi við hann meðan hann væri sinni mannlegu mynd. Hann hafði elskað hann sem mann, sem kennara af himni sendan. Nú elskaði hann hann sem Guð. Hann hafði verið að læra þá lexíu að honum væri Kristur allt í öllu. Nú var hann reiðubúinn að taka þátt í fórnar hlutverki drottins síns. Þegar hann var síðir festur á krossinn, var hann að eigin beini festur upp með höfuði niður. Hann taldi sér ómikinn heiður af því að þjást á sama hátt og meistari hans þjáðist. Orðin, fylg þú mér, voru Pétri rík af lærdómi. Þau sneru ekki aðeins dauða hans, heldur einnig hvert fótmál lífs hans. Fram til þess hafði Pétur hneigst til að fara eigin götur. Hann hafði reynt að gera áætlunum starf Guðs í staðinn fyrir að bíða og fara eftir áætlun Guðs. En hann vann ekkert við að ana áfram og undan drottni. Jesús býður honum: Fylg þú mér. Hlauftu ekki á undan mér, þá þarftu ekki að mæta hersveitum Satans einn. Láttu mig fara á undan þér og þá mun óvinurinn ekki sigrast á þér. Þegar Pétur gekk með Jesús sá hann Jóhannes koma á eftir þeim. Hann fékk löngu til að vita einnig hvað fyrir honum lægi og hann segir við Jesús: Drottinn, hvað þennan? Jesús svarar: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Pétur hefði átt að íhuga að drottinn myndi opinbera honum allt sem hann honum var fyrir bestu að vita. Það er skylda allra fylgja Kristi án þess að hafa ótímabærar áhyggjur af þeim verkum sem öðrum eru falin. Þegar Jesús sagði Jóhannes: Ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, þá gaf hann ekkert fyrirheit að þessi lærisveinn skyldi lifa þangað til drottinn kæmi öðru sinni. Hann gaf aðeins til kynna sitt eigið óskorðaða vald og ef hann vildi að svo yrði, myndi það ekki hafa nein áhrif á starf Péturs.
Framtíð bæði Péturs og Jóhannesar var í hendi drottins. Hlýðni í því að fylgja honum var svo skilda sem báðum var lögð á herðar. Hversu margir nú á dögum eru eins og Pétur? Þeir láta sig varða mál annara og eru forvitnir að vita skildur þeirra þó að hætta sig á að þeir vanræki eigin skildur. Okkar hlutverk að horfa á Krist og fylgja honum. Við sjáum mistök í lífi annara og galla í lindisengun þeirra. Mannkynið veikleika vafið, en í Kristi finnum við fullkomnun. Með hann fyrir augunum umbreytumst við. Jóhannes lifði til hárar elli. Hann var sjónarvottur að eyðingu Jerúsalem og niðurrifi hins tígulega musteris. Táknsins endanlega eyðingu jarðarinnar. Allt til hins síðasta fylgdi Jóhannes drottni í hvívetna. Þunga miðjan í vitnisburði hans til safnaðarins var: Þér elskaðir, elskum hver annan. Sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 16. Pétur hafði endurheimt postuladóm sinn, en heiðurinn og valdið sem hann hafði þegið frá Kristi hafði ekki sett hann yfir bræður sína. Kristur gerði honum það ljóst þegar hann svaraði spurningu Péturs: Hvað þennan? Og hann sagði: Hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Pétur var ekki heiðraður sem höfuð kirkjunar. Sú velvild sem Kristur hafði sýnt Pétri með því að fyrirgefa honum fráhvarf hans og fela honum gæslu hjarðar sinnar, svo dyggileg fylgd Péturs við Krist, ávan honum trúnað bræðra sinna. Hann hafði mikil áhrif innan safnaðarins, en þann lærdóm sem Kristur gaf honum hjá Galileu vatni geymdi Pétur í hjarta sínu alla ævi. Innblásin af heilögum anda ritar hann söfnuðinum á þessa leið: Öldungana yðar á meðal áminni ég, sem einnig öldungur og vottur písla Krists og mun einnig fá hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberuð mun verða. Verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið yður. Gætið hennar ekki að nauðung, heldur að fúsu geði, að Guðs vilja, ekki sakir vann sæmilegs ávinnings, heldur af áhuga. Þér skuluð eigi drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munu þér, þegar hinn æðsti hirðir birtist, öðlast hann dýrðar sveig sem aldrei fölnar. Fyrsta Pétursbréf 5, 1-4.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirboðar komu drottins. Jesús leit langt fram í tíman þegar hann sagði lærisveinu sínum frá miklum skelfingartímum er biðu allra sem elskuði hann. Þá mun verða svo mikið þrenging, mælti hann, að enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa, né heldur mun verða. Vafalaust hafði hann í huga þrengingartíma þá sem Daniel spámaður skrifað Ef til vill munið þið eftir litla horninu og höfði fjórða dýrsins sem myndu kúa hina heilögu hins hæsta, þá sögu kunni Jesú gerla. Hann var sá sem sent hafði Gabriel til þess að skýra Daniel frá þessu. Nú er hann endursaði atburði þessa, tók hann sárt til sinna útvöldu, sinnar kæru þjóðar sem svo mjög myndi þjást. Eftir því sem liði á daga sorgar og þjáningar, kæmu fram fleiri svikarar sem segðust vera Kristur komin aftur frá himnum þá yrði fólki svo örmagna og þráði svo ágætt að vandræðin tæki enda að margir myndu láta blekkast falskristar og falsbámenn myndu koma fram og gera stór tákn og undur en varist þá, sagði Jesús segja einhver við ykkur sjá hér er Kristur eða sjá þarna er hann þá trúið því ekki ef þeir segja sjá hann er í óbyggðinni þá farið eigi út þangað segi þeir sjá hann er í herbyrgjunum þá trúið því ekki hann verður ekki heldur þar þeir áttu að bíða tiltekina stóru viðburða sem hverun sig yrði svo mikill og mikilsverður að engin falsari gæti líkt hann eftir Hinn fyrsti yrði á himnum eins og stórt auglýsingaskilti frá Guði. Jesús sagði, þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt og stjörnurnar munu hrapa af himni. Næstu tákn yrði á jörðu. Á jörðinni angist meðal þjóðana í ráðaleysi við dunur hafs og brimgný. Og menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast. Þegar að þessu loknu, sagði Jesús, að allir mundu sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. Þeir sem trú á Jesú ætti að vera vel á verði eftir þessum táknum því að þau eru öruggur fyrirboði síðari komu hans. Hann sagði, En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Hann benti á fíkjutré skammt frá og myndi lærisveinana á hversu allir hafa blóma náttúrunnar á vorin sem óyggjandi fyrirboða sumarkomu. Þannig skulu þér að vita að þegar þér sjáu þetta framkoma er Guðs ríki í nánd. Fyrirboðarnir sem heitið var á himni og jörðu stórkostlegir, dásamlegir og óumdeilanlegir munu boða sigursæla endurkomu hans. Nú spyrð þú að sjálfsögðu hvort þetta hafi gerst og fólk sé það. Þetta er umhugsunarvert því að engin vill láta koma sér óvörum. Átakalegt væri ef Jesús kæmi einhver daginn og engin yrði viðbúin að bjóða hann velkominn. Margir trúa að þessi tákn hafi nú þegar birst því að nálagt endalokum hins langa reynslutíma hinnar sönnu kirkju Jesú sem Daniel sagði fyrir urðu margir dularfullir og dásamlegir atburðir til þess að margir töldu að Jesú væri bara rétt að koma. Hinn fyrsti þeirra var hinn frægi dimmidagur í Nýja Englandi í Bandaríkjunum 19. maí 1780 þegar sólin sortnaði hádegi. Sömu nótt myrkvaðist tunglið líka. Þá var það nokkrum ánum síðar að yfir heiminn gekk hinn mesta skæða að drífa loftsteina sem getur. Stjörnur hröpin miklu, nóttina, 12. til 13. nóvember árið 1833. Fólkið sem sá þessu undur taldi víst að nú væri Jesús að koma. Táknin á jörðu, angist meðal þjóðanna í ráðaleysi, þegar menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Blasir þetta ekki allt við í dag? Í sumum löndum eru loftvarnaæfingar sem að fólk þarf að taka þátt í og það eru líka til kjarnorku og vetnissprengjur og önnur nýlega uppfundin skelfingarvopn. Ef til vill var það af því að Jesús vissi allt þetta og gat sem hinn mesti allra spámanna séð atburði gerast fram eftir öllum öldum að hann brýndi fyrir lærisveinum sínum að gæta þess að þeir yrðu ekki svo skeytingalausir eða önnum kafnir að þeim sæist yfir öll tákn hversu stórkostleg og auðsæ sem þau yrðu. Hann vildi ekki að sá dagur kæmi yfir þá sem snara og slíkri skyndingu sem gildra grípur óviðbúið dýr. Við þá eins og okkur, sagði hann, verið því ávallt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem framun koma og standast frammi fyrir mannssyninum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Fleiri fyrirboðar sem engum dyljast. Þegar Jesús hvatti lærisveinana til að svipast eftir endurkomu sinni, finnst mér sem þeir hafi sagt, óttastu ekki herra, við munum engu gleyma. Við svipust eftir þér og hlökkum til að sjá þig aftur. En Jesús vissi betur. Hann vissi að eftir mörg ár tækju meira sig að þeir sem mest þættust elska hann að velta fyrir sér hvort hann kæmi nú nokkuð tíma. Sumir segðu, herra mínum dvelst og gengu alveg að trúni. Eitt sinn sagði hann að endurkoma sín yrði ósköp áþekk undanfara flóðsins mikla á dögum Nóa. Hann sagði, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mann sonarins, því að eins og menn á þeim dögum, dögunum á undan flóðinu, átu og drukku, kvæntust og giftu, allt til þess dags er Nói gekk inn í örkina og vissu eigi af fyrir flóðið kom og hreyf þá alla burt. Þannig mun verða að koma mannssonarins. Dagleg störf mun hafa sinn gang eins og yfir líkur. Húsmæður munu tilreiða morgunverð, þú að matar í lát, búa rúm, þrýfa íbúðir og svo framvegis, rétt eins og þær hafa ávallt gert. Feðurnir munu raka sig, matast og þjóta til vinnu sinnar að vanda. Piltar og stúlkur munu fara á fætur, drífa sig í fötin, gleypa í sig morgunmatin og hlaupa í skólan eins og ævinlega. Með öðrum orðum, flestir munu gera það sem þeir eru vanir, allt í þess dags er Jesús kemur í dyrsinni. Það er þess vegna sem við þurfum að vera svo mjög á varðbergi, svo að við verðum viðbúin komu hans hvenær sem er. Þótt lífið gangi þannig sinn vana gang, þá megum við ekki láta freistast til að segja, nú, það ætlar ekkert að gerast. Heimurinn ætlar að halda áfram rétt eins og hinga til. Verði okkur þetta á, verður okkur komið að óvörum. Þegar Jesús mun birtast af skyndingu þegar við búum síst við honum, eins og þjófur á nóttu eða eins og eldurinn fjalli við Sódómu og Gómoru eða flóðið steiftist yfir heiminn á dögu Nóa. Ef til vill ættu við að gaumgefa betur þessi orð Jesú, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mannssonarins. Hvernig var að litast í heiminum dagar Nóa? Viljurðu forvitnast það, líttu þá í fyrstu kaflana í fyrstu Mósebók. Veittur því nokkuð tíma athygli eftir að Kain drap Abel og flýði austur frá Eden til landsins Nót, hóf hann byggingu borgar. Þetta var fyrsta borgin sem getur. Hún kann að hafa verið lítil en hún markaði upphaf straumsins úr sveitunum til borgarlífsins með öllum sínum löstum. Tókstu eftir að sonur Kains, Lamek, var fyrstur manna til að taka sér tvær konur. Þá hófst fjölkvæni með öllu sínum ömurlegu afleiðingum. Júbal, einn af sonu Lameks, var mikið tónlistamaður. Ættfæðir allra þeirra sem leika á gýjur og hjarpípur. Ekki er frá því sagt hvers konar lög hann hafi kennt fólki, en vafalaust hefur hann sé samt í Nóa fyrir einhvers konar tónlist. Túbal Kain, bróðir hans, var kopar og járnsmiður. Hann hóf stáliðnað. Ekki ættu við hugsa okkur þessa fornmenn sem fáfrúða hellabúa. Þeir voru náskildir Adam, sem enn var á lífi. Þeir höfðu skarpa hugsun og haga hönd. Hljóta þeir hafa fundið upp alls konar þarfa hluti eins og verkfæri til starfa sinna og búskögn fyrir heimili sín. En þrátt fyrir alla hæfileika sína gat fólk þetta ekki varvitt sig frá illu. Lamek er sagt að hann hafi stærst sig af að hafa drepið mann sem sló hann. Morð þetta leiddi til annara slíkra eins jörðin var full af ofbeldi. Svo hörmulega gekk að drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá iðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennin á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu og drottinn sagði, ég vil afmá af jörðinni mennina sem ég skapaði. Ugglaust hafði Jesús allt þetta hugfast er hann mælti, eins og daga Nóa voru, þannig mun verða koma mannssonarins. Borgarsmiðir er okkar á meðal nú á dögum. Margar eru þar orðna borgirnar allan heim og hver sig virki syndarinnar. Þá hafum við tónlistamenn og meira segja hryllilega tónlist. Júbal Kain myndi fyrirvarða sig fyrir hana. Einnig höfum við voldu að iðnjöfra sem eiga heljar miklar járn og stálverksmiður, auk verksmiðja sem framleiða ósköpun öll af málmum, vélum og hverskins vopnum. Hvaðum fjölskyldu vandamál á þeim sem gerðust á dögu Nóa? Þekkast þau líka? Það nú líkast til. Lamek tók sér tvær konur sem víst var slæm. En nú eiga sumir fjórar eða fimm, hverja á fætur annari. Fólk slítur hjúskap og giftist jafnharðan aftur æ ofan í æ. Fjölskyldum er sundrað á kæruleysislegan hátt og börn látin eiga sig, móður og föðurlaus. Víst er að ekki svona slæmt, sá Nói fyrir daga flóðsins. Hvað varðar ofbeldisverk eins og þau sem fylltu jörðina á þessu löngu liðnu tímum, þá er meira en nóg slíkt nú. Meira segja þeir fram kennsla á þess áttar í heimahúsum. Hugsið bara til allra manndrápana sem framfara í myndum sem sýndar eru í sjónvarpinu. Allan liðlangan daginn er verið að skjóta einhvern, stinga eða myrða með eitri. Ég vona að þið horfið ekki á myndir sem sýna hversu hróðalegt eða spilt fólk getur verið. Hvers vegna? Vegna þess að smám saman koma slíkar myndaðar syndir því inn hjá ykkur að þið illa sé ekkert illt. Að ekki sé við það að athuga að vera grimmur, svikull eða óheiðalegur, ef þú bara kemst upp með það. Verði slíkar hugmyndi þér handgengnar, er viðbúið að það leiði þig langt frá því sem rétt er, satt og fagurt. Þær kæmi þér til að hata Guð og boðað hans. Hið illa verður freistandi og þú ferð að gera þér í hugalund að þú getur gert hvað sem er án þessa óttast refsingu. Þannig er nú komið fyrir hópi ungmenna. Ekki mun á löngu líða áður en sá tími kemur sem Jesús svaraði okkur við. Er við sjáum allt komið í svipað horf og var á dögum Nóa, þegar allar hugrenninga mannana voru ekki annað en ílska alla daga. Viljir þú því sjá fleiri merki komið Jesú, þarftu ekki annað en að svipast Þau blasa hvarvetna við. Sum eru meira að segja auðséð heima hjá þér.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Það var einu sinni riddaraliðs fylking sem gerði sér það til skemmtunar á friðartímum að kenna hestum sínum að dansa. Þegar þeir heyrðu til lúðrasveitarinnar, þá dönsuðu hestarnir. Það þótti mikil skemmtun að horfa á þá og vakti aðdáun allra. En svo kom ófriður. Riddaraliði var sent fram til orustu. Skipin kom það að gera árás á óvinin sem var í þann veginn að gera atlögu að þeim. Allt var til reiðu. Þá gullu lúðrarnir. En viti menn, í staðin fyrir að æða fram gegn óvininum eins og ætlast var til, stönsuðu allir hestarnir og fór að dansa. Mennirnir fengu ekki ráði við þá, allt fór í glundroða. Svo kom fylking óvinina yfir þá eins og flóðalda og flestir þeirra féllu í valinn. Eins fer fyrir mörgum í baráttu lífsins. Þeir hafa eitt kröftin sinum í alls konar léttúð meðan ekkert blés á móti. Alvöru lífsins hafa þeir ekkert hugsað og þegar stormar blása og orustan verður háð fyrir alvöru, lendir allt í glundroða og þeir bíða hörmulegan ósigur. Hinn eini öryggi undirbúningur undir baráttu lífsins er sá að ganga Jesú Krist á hönd. Þá vinnum við meira en sigur fyrir hann sem elskaði oss, eins og segir í Rómverjabréfinu, 8. kafla og vers 37. Þannig að það er eins gott að vera undirbúin, vinnir.
2: Jesús segir við okkur, hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður bústað? Þegar ég farin burt og hef búið yður bústað, kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er.
3: Ástin er ekki blind. Í bóksinni Orthodoxy hefur Chesterton bent á að í gegnum árin höfum við litið á trúmennsku ástarinnar sem blinda ást. Til að útskýra málsitt segir Chesterton að engum konur hafa alltaf gegnum tíðina stutt fólk sitt, fjölskyldu sína, og þar af leiðandi hefur ást þeirra verið túlkuð sem blind. Reyndin er sú, segir hann, ástin er ekki blind, hún er skuldbundin. Vegna þessa getur kona staðið við hlið mannsins síns, jafnvel þótt hann kom ekki alltaf vel fram við hana, ekki vegna blindu hennar, heldur vegna ástar hennar. Maður nokkur átti son sem hafði gengið vafarsamar götur lífsins. Hann var sífellt að valda föður sínum vonbrigðum og sorg. Einn dag kom kunningi föðurins upp að honum og spurði hann hreint út. Þessi sonur þinn er sífellt að valda þér vandræðum. Ef hann væri sonur minn, myndi ég rekan að heiman. Faðirinn hugsaði sig andartak en svaraði svo dapur í bragði. Já, ég býst við því að ef sonur þinn væri líkur mínum og byggi í mínu húsi, að þá myndi ég einnig reka hann að heiman. En hann er ekki sonur þinn, hann er minn og ég elska hann. Ég get ekki rekið hann burt. Guðsorðið segir okkur svo í Jeremía 31. kafla og 3. versi. Með ævarandi elsku hefi ég elskað þig. Fyrir því hefi ég látið náð mín að haldast við þig. Allt frá því að Guð skapaði mannkynið hefur hann horft á það með augum ástarinnar. Ekkert hefur dregið úr elsku hans allt frá fyrstu stundu. Elska hans er slíka hann er færum að elska það sem heimurinn lítur ekki elskunar virði. Þessi ást drottins gerir honum fært að finna til með okkur og að hjálpa okkur. Þess vegna gaf Guð okkur mestu gjöf sem til er, gjöf sem táknar elsku hans til allra manna. Hann gaf okkur Jesús Krist. Í gegnum þessa gjöf vonast hann til þess að draga alla menn til sín. Hann vonar að gjöf hans, Jesús Kristur, muni hafa svo stórkostleg áhrif á hjörtu mannana að þegur Krists muni hafa svo mikil áhrif á þá sem heyrum hann og kynnast honum að þeim muni langa að gera hann að frelsara lífsins.
4: Ástríki og hugulsemi á heimilinu. Ef við elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Vitnað í fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafla og 12. vers, gerðu andrúmsloftið og heimili þínu ilmandi af hlýlegri hugulsemi. Á heimilinu á að birtast hinn hreinasti og háleitasti kærleikur. Á hverjum degi ætti með þolgæða hlúa friði, samræmi, kærleika og hamingju þar til þessir dýrmætu þættir búa í hjörtum þeirra sem fjölskylduna mynda. Ástæða þess að í heiminum eru svo margir harðbrjósta menn og konur nú á dögum er svo að litið hefur verið á sannan kærleika sem veikleika og haldið hefur verið aftur á honum og hann bældur niður. Betri eðlisþáttum þeirra sem þennan hóp skipa hefur í bernsku verið spilt og ekki náð að þroskast. Hamingja slíkra er grafin að eilífu nema geislar guðlegs ljós fái brætt kulda þeirra og eigingirni. Ef við viljum eiga hlýtt hjarta eins og Jesús átti þegar hann var hér á jörðinni og helgaða samúð eins og englarnir hafa með syndugum döðlegum mönnum, verðum við að rækta með okkur hugarfar bernsku árana sem er einfaldleikinn sjálfur. Hrósið börnum ykkar hvenar sem þið getið, gerir líf þeirra eins hamingjusamt og hægt er. Haldið jarðvegi hjartans lausum og mjúkum með því að sína kærleika og ástúð og búa þau þannig undir sáðkorn sannleikans. Drottinn gefur jörðinni ekki aðeins ský og regn, heldur einnig fallegt og skínandi sólarljós sem kemur fræginu til að spíra og blómunum til að koma í ljós. Viðurkenning í augnaráði, hvatningar orð eða hrós verður eins og sólskin í hjarta þeirra og gerir þeim oft allan daginn bjartan. Hamingja eiginmanns og barna ætti að vera hverri eiginkonu og móður helgari en hamingja allra annara.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Margir þeirra sem á annað borð byrja að lesa Biblíuna og Guðs munu komast að því fyrir að síðar, sérstaklega þegar þeir lesa Guðspjöllin, að koma auga á það að Jesús var skýrður og á allt annan hátt en fólk er yfirleitt skýrt nú til dags. Ég oft verið spurður hvaða skýrnar aðferð sé hinn rétta. Oft hljómar spurningin til dæmis að þessa leið. Sumir prestar skýra með því að ausa vatni á höfuðið á nýfættu barni, en aðrir skýra fullorðið fólk með niðurdýfingaskýrn. Hvor aðferðin er rétt, eða skiptir þetta ef til vill engu máli? Eins og venjulega, þá skulum við láta Biblíuna upplýsa okkur. Og fyrst skulum við skoða til dæmis í Matteusi, í 3. kapitula, og lesa þar frá 13. versi til hins 17. Það segir, þá kemur Jesús frá Galilöðu að Jórdan til Jóhannesar að taka skýrn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti og hann letaði eftir honum. En þegar Jesús hafði verið skýrður, stið hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðu stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum, þessi er minn elskaði sonur sem ég hefi velþóknun á. Hvað er merkilegt við þennan texta? Í fyrsta lagi, að Jóhannes, sem kallar Jóhannes skýrari, þegar hann sér Jesús koma, eða sér Jesús koma til þess að láta skýrast af honum, þá vildi hann helst ekki gera það. Það var vegna þess að Jóhannes, hann gerir sér grein fyrir því að Jesús var syndlaus og það eru bara syndara sem þurfa að skýrast. Því að skýrnin táknar eitthvað alveg sérstætt. Og það er það sem við ætlum að koma hér að og eftir og það er það sem leiðir huga okkar að þeirri staðreynd að það er mjög mikilvægt hvernig skýrt er til þess að uppfylla væntingar drottins í skýrnar athöfninni. Nú, það segir hér að þegar Jesús hafði verið skýrður, stið hann jafnskjótt upp úr vatninu. Þið getur nú ímyndað ykkur hversu stór skýrnafonturin hlýtur að hafa verið. Það er að segja ef hann var skýrður á sama hátt og unga börn eru skýrði nú til dags. Þegar vatni er ausið á höfu bassins og barninu reyndar ekki divið ofan í skýrnaskálina eða skýrnafontin, heldur er aðeins ausið á höfuð barnsins með hendi pressins. En hér er augljóst að þessu orðalagi að Jesús fór allur út í vatnið og ofan í vatni vegna þess að hann stíð upp úr því. Nú, ef við svo förum yfir í Jóhannes Guðspjall í 3. kapitula, þá finnum við þar í 22. vessinu og því 23. Það sem segir á þessa leið, eftir þetta fór Jesús og lærisvenar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salín, en þar var mikið vatn, menn komu þangað og létu skýrast. Hvað var svona merkilegt við þessa staði sem að voru notaði til skýrnar fyrir tæpu 2000 árum? Jú, þar var nóga vatni, til dæmis áin Jórdan eða Ænon og aðri slíki staðir þar sem skýrt var, menn gátu stíð út í vatnið. Þeir voru settir augnablik undir yfirborð vatnsins og svo stigu þeir upp úr vatninu. Það er eitthvað mjög mikilvægt í sambandi við skýrnarathöfnina sem sýnir okkur ástæðina fyrir því að Jesús vildi láta skýrast. Ekki vegna þess að hann væri að viðurkenna synda sekt sína því að hann var saklaus, hann var syndlaus, heldur vildi að gefa okkur fordæmi. Og hann sagði við Jóhannes, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og það var ekki nema því aðeins að stígi niður í vatnið, og leti við hafa þá athöfn þar sem að sem best gæti túlkað þá leksju sem átt að boða með skírnarathöfninni að öllu réttlæti væri fullnægt. Sko syndarinn á skilið að deyja fyrir synd sína. En Jesús sem syndlaus, hann kominn til þess að deyja fyrir syndaran. Hann sem dæmir syndaran sekan, tekur út sektina og refsinguna fyrir hann. Í því undursamlega leksja fólkin. En við skulum halda áfram athugun okkar, því þetta mjög athyglisverð leksja sem við erum að skoða hér. Að fordæmi Jesú Krists okkur öllum ákaflega mikils virði, það ekki? Það með þess vegna sem við teljum okkur vera kristina trúar. Nú þá skulum við lesa næst í 13. Kaflanum hjá Jóhannesi og við lesum núna frá 15. Versi. Hann segir, ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Hér Kristur að tala kvöldmáltíðina og allt það sem þar fór fram og innihaldsríkar táknmyndir í sambandi við kvöldmáltíðina. Allt frá brauðinu og víninu til fótaþvottar og svo framvegis. Og hann segir, ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Þegar hann gekk til skírnar í áni Jórdan forðum hjá Jóhannesi skírara, þá var hann að gefa okkur fordæmi því að þannig bera fullnægi öllu réttlæti í þessum sáttmála sem Guð gerir við menn og menn eins og undirrita í skírninni, með skírninni við Guð, það að segja, undirrita sáttmála við Guð því að þannig öllu réttlæti framfyllt. En það segir meira, til dæmis í 17. Versinu þarna í Jóhannesi 13. Kafla segir og það Kristus að tala þér vitið. Þér vitið þetta og þér eru sælir eftir að breytið eftir því. Að sjálfsögðu blessun fólkinni því að fara eftir öllu því sem Kristur kendi fólki sínu að gjöra. En það hlýtur að vera mikilvægt fyrir okkur öll að skilja ástæðina fyrir þeirri skírnaraðferð sem Biblía boðar. Ekki bara það að gera eins og Jesús gerði og ekki bara að gjöra eins og Jesús sagði okkur að gjöra, varandi skírnina, við viljum fá að skilja leksjuna og mikilvægi þess að láta skýrast einmitt á þennan hátt. Akkur þá ekki bara að skýra ungbörnin þegar þau eru, já, bara nýfætt og með því að ausa nokkru dropum á höfuð þess. Við skulum kynna okkur nána þessa leksju sem Biblía boðar varandi skírnina og lesum næst í Róverjabréfinu í 6. Kafla og það lesum við frá 3. Versi til þess 5. Og ég held að ég lesi bara eitt í einu og fjalli svo það eitt af öðru. Þá það 3. Versi. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erundi Krists Jesú eru skýrðir til dauða hans? Vér eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Reynda lasið þarna 2 vers. Svo að hér sjáum við að við erum skýrðir til Krists Jesú að gera eins og Kristur skýrðist og við erum skýrðir eins og segja hér til dauða hans. Svo það verið að boða eitthvað með skírnarathöfninni. Dauða Jesú Krist, það stendur hér. Og svo vessi sem ég hélt áhrum að lasa á þann, 4. Vessi, við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni. Svo skírnarathöfnin táknar að viðkomandi deyr sínu fyrra líferni, segir skilið við fortíðina, og hvað sem kann að hafa drifið á dagana þá, hversu svört sem syndin kann að vera sem hefur einkennt líf viðkomandi einstakling sem nú gengur til skírnar, að þá er það allt eins og grafið í þessari gröf sem skírnalögi táknar. Sjáði táknmyndirnar í skírnalöginni, skírnarathöfninni. Við erum skýrt til dauða Jesú Krists. Eins og hann þurft að deyja fyrir okkur, þá þurfum við að eins og á táknrænan hátt að deyja okkar fyrra líferni eða deyja gagvart því. Og þá hinn gamli maður, okkar gamla líferni, það svo grafið í þessari blautu gröf sem skýrnalögin en þá þarf þessu gröf að vera nógu stór til þess að viðkomandi einstaklingur geti farið ofan í lögina, verið lagður ofan í hana eins og verið lagður ofan í venjulega gröf. Þar sem að viðkomandi, ef hann væri dáinn í raun og veru, myndi leggjast til hinstu hvílu í venjulegri gröf. En þetta aðeins táknmynd og þess vegna segir, og nú lesum við þarna fimmta vesið, því ef við erum orðni samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Og þetta er það sem kemur fram í fjórðavessinu líka, seinni hluta þess vers. Það segir að Kristur, eins og Kristur var uppvaki frá dauðum, sko þannig rísu við upp úr skýrnalöginni. Þetta er yndislega fögur táknmynd og við viljum alls ekki vera að gera lítið úr annars yndislegri og fallegri athöfn sem ungbarnaskýrni kann að vera en þetta er það sem Biblían kennir og þetta er það sem Kristur bauð að gera. Til hvers? Til þess að fullnægja. En þetta er það sem Biblían kennir og þetta er það sem Kristur bauð að gera. Til hvers? Til þess að fullnægja.

úr áðan sem fjölluðum skýrn og hvers vegna þetta með skýrast á þennan hátt með niður dýfingu eins og augnablik að hverfa ofan í þessa skýrnar laug undir yfirbor vatnsins eins og að vera grafin og þannig tákna dauða okkar fyrir lífernis að þá rísum við aftur upp til nýs lífernis eins og ég endur nýjum kugafarsis eins og segir annars staðar og þetta er að taka leiðréttingu og fræðslu og menntun í réttlæti eins og Páll postuli orða það hér til hvers það segir þannig 17. versinu til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin við viljum ekki vera hálfbúin eða algjörlega óbúin eða óundibúin við þurfum að vera albúin og hæð gjör til sérhvers góðsverks eins og segir hér það innifelur skírnina að við getum eins og tekið þátt í skírn drottins Jesu Krists ekki annars alveg hárrétt allavega, guðfræðilega og allavega að gera eins og Kristur bauð það ekki hann sem er sannleikurinn vegurinn og lífið svo það sem hann kendi var sannleikur og hann er vegurinn okkur ber að fara þessa leið og hann er lífið og það er meira að segja skýrnar athöfninni svo Biblían boðar hana að þá eru boðuð upprísa og Jesús Kristur reisu frá dauðum og sigraði dauðan hann dó fyrir okkur og sigraðist yfir dauðanum og svo býður hann okkur að fylgja fordæmi sínu þeir sem telja sig vera kristina trúar hljóta að fara að fyrirmæli drottins í öllu því sem við kemur hjálpræðu okkar skýrnin er einmitt eitt slíkt grundvallar atriði til sáluhjálpar enda segir Jesús Kristur einmitt þetta í Markúsarguðspjalli í 16. kapitula og 16. vessi sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða áheyrandi góður hvað vilt þú gjöra? Vilt þú fylgja fordæmi frelsarans? Því að enda sagði hann, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti.

Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Oft gerist það að fólk spyr það hvað Guð hafa að segja okkur hjónaskilnaði. Fólk vill gjarnan vita hvort eitthvað sé að finna slík mál í Biblíunni. Og sumir vilja vita hvort Guð krefjist þess að fólk búi saman alla ævi þó að í upphafi hafi í rauninni aldrei verið grundvöllur til staðar fyrir viðkomandi hjónabandi. Eflaust eru slíkar spurningar sprottnar út af biturri reynslu margra þeirra sem hafa gengið í gegnum þá sársaukafullu reynslu sem almennt fylgir slitum hjónabands af einni ástæðu eða annari. Ég tel mig alls ekki vera dómbæran á allar hinnar fjölbreytilegu kringumstæður sem leiða til hjónaskilnaðar. En ég skal gera mitt besta til að sýna spyrjendum hvar yfirlýsingar drottins þessi mál að finna í Biblíunni. Og svo geri ég mig grein fyrir því að nú eru við að fjalla afar viðkvæmt mál og kýs ég þess vegna að fara varlega, en það vil ég alls ekki verða til þess að særa áheyrendur mína á nokkurn hátt með orðum mínum eða því sem ég mun sýna ykkur að þessu sinni í orði Guðs. En það hlýtur alltaf að vera nauðsynlegt fyrir alla aðila í þessu efni sem öðrum að vita hvern hug drottinn ber til hinna ýmsu vandamála okkar. Og við getum aflað okkur fræðslu að sjálfsögðu í orði hans vilja Guðs og ráðstafanir þær sem hann hefur gert í slíkum vandamálum. Og þá best að við byrjum á því að fletta upp í Biblíunni því þar ýmislegt að finna sem margir hafa ekki gert sér grein fyrir fram að þessu. Við skulum byrja fremst í Biblíunni. Þar segir í fyrstu Mósebók og í 27. vessi og þar áfram og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu og Guð blessaði þau og sagði við þau verið frjósum margfaldist og uppfylli jörðina og gjörið ykkur hana undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum sem hrærast á jörðinni og tilvitnun endar hér. Við erum hér að rifja upp frásögu Biblíunnar það þegar að fyrstu hjónin, fyrstu foreldrar mannkynsins urðu til og Guð blessaði hjónabandi. Hjónabandið í reynd ein elsta stofnun mannkyns eða mannkynsins, mannkynssögunar. Og við getum séð af þessu að Guð vildi að karl og kona myndu bindast og í hjónabandi og geta af sér börn. Hjónabandið sérstaklega blessað og helgað af Guði. Svo segir í fyrstu Mósebók í öðru kafla og 24. versi þess vegna yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr við eiginkonu sína að þau verði eitt hold og tilvitnun endar. Aftur og aftur sjáum við vilja Guðs í sambandi við hjónaband og alltaf helgar hann það, alltaf blessar hann það. Guð gaf okkur mönnunum, það að segja körlum og konum, háan staðal til að fylgja á öllum sviðum, einni hvað hjónabandið snertir. Og þess vegna það að Kristus segir í Mattuðsa Guðspjalli í 19. kafla og 7. vessi, þannig eru þau ekki framar tvö heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi sundur skilja og tilvitnun endar. Það þessi yfirlýsing, jú, reyndar nokkrar aðra sem ég ætla að deila með ykkur hér í dag, en þessi alveg sérstaklega sem hefur komið því inn hjá fólki að hjónaskilnaður sé aldrei réttlætalegur. Aldrei. En það svo? Hvað með hjónabönd sem að illa stofnað til? Skildi Guð sjálfur hafa gert einhverjar ráðstafanir fyrir okkur mennina að grípa til þegar að illa komið í sambúð hjóna? Ég tala nú ekki ef það var aldrei vilji Guðs að slíkir einstaklingar myndu bindast.
Við skoðum þetta allt saman í orði Guðs. Og sjáum til dæmis hér í 5. Mósebók og 24. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur versin. Og þetta eru leiðbeiningar sem að Guð sjálfur hefur gefið Móse til þess síðan að uppfræða Ísraelsmenn Hann segir þarna, ef maður gengur að eiga konu og samrekkir henni, en hún finnur síðan ekki náð í augum hans, af því að hann verður var við eitthvað viðbjóstlegt hjá henni, og hann skrifar henni skilnaðaskrá og fær henni í hendur og lætur hann að fara burt af heimili sínu. Ef hún því næst, eftir að hún er farið burt af heimili hans, fer og giftist öðrum manni, er þessi seinni maður leggur líka óvild á hana og skrifar henni skilnaðaskrá og fær henni í hendur og lætur hana fara burt af heimili sínu. Eða ef seinni maður sem kvæntist henni deyr, þá má ekki fyrri maður hennar sá er við hana skildi taka hana aftur sér að eiginkonu eftir að hún er sörguð orðin. Því að slíkt er andstyggilegt fyrir drottni og þú skalt ekki flekka landið sem drottinn Guð þinn gefið þér til eignar. Hér endar þessi langa tilvitnun. Í fljótu bræði er hægt að sjá ýmislegt lærdómsríkt í þessari yfirlýsingu drottins. En það er líka ýmislegt sem vantar það ný. Og ég vissum að konur er ekkert mjög sáttar við orðalag þessari yfirlýsingar. Því þarna er aðeins talað ef að karlmenn finna eitthvað sem þið líkar ekki við í fari eiginkvenna sinna, þá getið þið bara skilið við þær. Skildi það ekki alveg vera á hinnbógin að eiginkonur finni eitthvað sem er ógeðfelt í fari eiginmanna sinna og hvað eiga þær þá að gera? Eða eru það bara karlmenn sem geta skilið við konu sínar en ekki konur við eiginmenn sína? En af hverju skildi drottinn hafa gefið slíka yfirlýsingu? Vorum við ekki að lesa áðan og vitnuðum þá í orði Jesu Krists, þar sem að segir í Guðspjöllunum, og við lásum þetta áðan í Matteus í 19. kafla og 6. versi, að það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi söndu skilja. Og hér í Mósebókunum erum við að lesa ráðstafanir Guðs, varðandi það þegar að í óefni komið í sambúð hjóna, að þá er hann að segja þeim að það sé hægt að skrifa skilnaða skrá. Nú er ekki fólk oft og einatt að ganga í gegnum þessa erfiðu og betru reynslu sem hjónabandsslit eru. Jú, svo vissulega. Og fólk er að kvænast og giftast og þegar við lesum skýrslur við þjóðana, sérstaklega á Vesturlöndum, eða svo ég taki nú fyrir, til dæmis Bandaríki sem eru svo duglega, eða Bandaríki menn eru svo duglega að skrifa skýrslur allt mögulegt hjá sér, að þar eru það 40% hjónabanda, hef ég lesið í einni skýrslu, sem enda í slitum, hjónabandsslitum. Og ég með grunar að Íslendingar séu ekki mjög langt frá slíku. Að meir en þriðjungur Íslendinga fari í gegnum hjónabands rof og þá á ég sjálfsögðu við gifta eða kvænta Íslendinga. En tókuð eftir því að það er ekki bara einu sinni þarna í Mósebók, 5. Mósebók sem við lásum áðan, heldur tvívegis talað þá á bara að skrifa skilnaðaskrá. Nei, ég er ekki að halda því hér fram að það sé rétt að skilja eða að Guð leggi endilega blessu sína yfir hjónaskilnaði, alls ekki. Heldur er ég aðeins að sína fram á hér að Guð sjálfur sá að það kæmi að því að fólk sem hefur stofnað til hjónabanda getur ekki búið saman. Og hvað á þá að gera? Það er þetta sem ég er að benda á og að sína ykkur í orði Guðs að sjálfur Guð reiknaði með hjónaskilnaði. Hann vissi að við mennirnir, bæði karlar og konur, við erum óttalegi syndaselir og þó að við byrjum vel
og gefum hvort öðru heit og ætlum að standa við heit okkar. Þá koma upp ýmis konar vandamál í sambúðinni eftir því sem tíminn líður og árin líða og það ekki lengur grundvöllur eða möguleiki til þess að halda sambúðinni áfram og hjónabandið endar. Sáttmálin rofin sem þessir einstaklingar gáfu hver öðrum. Páll postuli skrifar eftirfarandi til Korintumanna og við lesum þetta í fyrra Korintubrifi 7. kafla og 10. versi. Þeim sem gengið hafi hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að konan skuli ekki skilja við mannsinn. Þetta segir Páll postuli. Og hann leggur áherslu á það ekki ég sem býð þetta heldur drottinn. Hann auðvitað hefur fyrir sér upprunalegu yfirlýsingu drottin sem við lásum hér fyrst að við karl og kona skildu bindast hvort öðru og búa saman, vera frjósum og margfaldast og lifa síðan saman svo lengi í hjónabandi svo lengi sem þau lifa sem ævin endist. Og hér Páll í Nýja testamentinu að árétta þann háa staðal sem Guð setur okkur mönnunum. Hann segir hjónabandið á að vara ævilangt. En svo kemur drottin okkur til hjálpar þegar allt komið í óefni og sýnir okkur að við getum slitið eða fólk getur slitið slíkri sambúð sem hefur verið vígð og helguð með hjónaband sáttmála. En það aðeins þegar í öngstræti komið og engin önnur ráð eru fyrir hendi. Með öðrum orðum, Guð elskar þá sem ganga í gegnum hjónaskilnaði, engu síður en annað fólk. Og ég vil geta þess að þó að Guð segi líka til dæmis í boðarann og þú skalt ekki ljúga að hann vill frelsa þá sem ljúga og þó hann segi þú skalt ekki stela Kristur dáinn til þess að úthella blóði sínu vegna þeirra sem stela ef verða mætti að hægt vera að bjarga þeim ef þeir létu sér segjast ef þeir yðrudust ef þeir tækja að hlusta á drottin. Eins því varið með fólk sem þarf að fara í gegnum þessa erfiður reynslu sem slit á hjónabandi reynis mörgum. Að það má ekki hugsa sig svo að Guð hafi yfirgefið þetta fólk eða helga það einhverju banni eða jafnvel útiloka það gjörsamlega frá því að við ganga í hjónaband aftur. Og við sjáum að það eru dæmi það í Biblíunni að þjónar Guðs, þeir giftust aftur. En ég vil benda á að í Mattuðsar Guðspjalli í 5. kapitula þá er það drottinn Jesús sjálfur sem segir og ég les hérna vers 31-32 þá var og sagt sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðabréf. Og hér sem sagt verið að vitna í það sem við lásum áðan í 5. Mósebók. En Kristur heldur áfram og segir, en ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór. Og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýgir hór. Hér enda tilvitnunni. Hér Kristur einfaldlega að setja fram málin eins og þau blasa við heilugum Guði, réttlátum og syndlausum. Að við erum oft og einatt að drýja hór eða við gerum sek allskyns saurlifna þegar við brjótum þennan háa og helga staðal varðandi hjónaband sem Guð hefur gefið okkur. Við með öðrum orðum megum bara ekki gleyma því að þó að Guð lýsi þessum hlutum á þennan hátt, þá elskar hann syndaran.
hver sem hann er, hver sem þú ert og hvað sem þú hefur gjört. Hann elskar þig og vill hjálpa þér og gefa þér tækifæri á ný. Leyfi mér að lesa meira það sem Jesús sagði þessi mál. Matteus 19. kafli og ég les vers 9-11. Það sem Kristus segir, ég segi yður, sá sem skilur við konu sína, nema sakir hórdóms og kvænist annari, drýgir hór. Þá sögðu lærisvenar hans, fyrst svo hátt að stöðu karls gegn konu, þá ekki vænlegt að kvænast. Hann svaraði þeim, þetta ekki á allra færi, heldur þeirra einna sem það gefið og tilvinnunin endar. Má ég leggja áherslu á einu sinni enn að þó að fólk kvænist eða giftist og slíti síðan þessari helgu sambúð, að þá getur Guð fyrirgefið það eins og aðra syndir, eins og þetta með lýina og þjófnaðin og svo framvegis. Eigum við að rifja upp fyrir okkur til dæmis ræningjan á krossinu. Þennan sem að talaði við drottin og baðan að minna sín í ríki sínu. Og Jesús lofaði honum því hann yrði í dýrðaríki hans. Hann yrði í paradís. Þessi maður var að deyja fyrir syndi sínar. Og Jesús var ekki á því að dæma hann. Ekki iðrandi syndara. Hann fyrirgaf honum og ræningin dó réttlátur. Eigum við virkilega halda því fram að fólk sem fyrir gefnir hjónaskilnaði, jafnvel oftar en einu sinni, að það eigi sér ekki viðreisna von, vegna þess að Guð sé búin að kveðum dóma fólk megi aldrei giftast aftur? Guð einfaldlega setur okkur staðal og svo lifum við í samræmi við það eftir því sem við getum. Okkur verður á, við brjótu gegn vilja Guðs oft og einat, en við iðrumst, við sættumst við Guð og þetta stendur fráskildu fólki, einni til boða, ekkert síður en öðrum syndurum sem synga á annan hátt. Í fyrra Korintubréfi í 7. kapitula lesum við 10. og 11. vers þar sem Páll Postuli segir: Þeim sem gengið hafa í hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að kona skuli ekki skilja við mannsinn. En hafi hún skili við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við manninn og að maðurinn skuli ekki heldur skilja við konuna. Þetta er staðallinn, að reyna að koma okkur saman, reyna að leysa vandamáli. En stundu tekst það ekki. Enda, ef að við skoðum þessi mál ofurlítið betur, hvernig var stofna til kynna? Hvernig var grundvöllur lagður að þessu hjónabandinu eða öðru? Mörg hjónaböndin verða til vegna skyndikynna. Fólk fer á dansleik, drekkur sig ofur ölvi og það fer heim, karl og kona, piltur og stúlka, þau sofa saman og upp úr þessu verður hjónaband. Fólki þekkti hvort annað ekki neitt eða sára lítið. Er þetta grundvöllur að hjónabandi? Er vilji Guðs þegar komin í ljós þegar að viðkomandi ganga til press og biðja að þau séu pússu saman? Er þetta grundvöllur að heilugu og helguðu hjónabandi? Ég dirfist að segja nei. Þetta er mjög lélegu grundvöllur. Þó að oft og einatti reynist hjónaband farsælt, þrátt fyrir allt, þrátt fyrir lélega grundvöll og lítil kynni í upphafi. Guði sé lof fyrir það að fólk getur komið sér saman, það kynnist hvort öðru betur, það lærir að meta hvort annað eftir að það hefur kynst og eftir að það hefur sem sagt blessa hjónaband sitt þrátt fyrir lítil kynni. En þetta er ekki staðallinn
sem að Guð gefur okkur. Guð ætlast til þess að við kynnust betur. Ég ætla að lesa hér annan texta sem að finna í Hebreabréfinu í 13. kafla og 4. versi, þar sem að Drottinn segir hjúskapurinn sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð, því að hórkarla og frillulífis menn mun Guð dæma. Við skulum aftur ekki flýta okkur að segja já, já, þessi hefur skilið svo oft, hann er hórkarl eða þessi er hórkona af því að hún hefur átt svo marga eiginmenn. Við skulum minnast þess að Guð setur okkur staðalinn, hann kallar syndina sínu rétta nafni, en svo lærum við og við hlustum á Drottinn og mættu Guð hjálpa okkur til þess að taka til greina það sem hann leiðbeinir okkur, en við skulum minnast þessum leið að hann er góður Guð og umburðalyndur og mjög svo þolinmóður. Eða erum við búin að gleyma því í öllu þessu tali okkar að viðkomandi sé hórkarl eða hórkona af því að hún hefur gifst oftar en einu sinni? Þá á ég við frásöguna kanversku konuna eða samversku konuna sem að sagti frá í 4. kapitula Jóhannesar Guðspjalls, og þar sem að hún hafi komið að Jakobs brunni þarna í Samaríu og hittir þar fyrir Jesu þegar hún ætla að sækja sér vatn. Og þau taka að ræða saman og þar kemur að því að í 15. versi þá segir konan við hann, af því að hann er að tala lifandi vatn og lífsins vatn, þá segir konan við hann: herra, gef mér þetta vatn svo að mér þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann sagði við hana: farðu, kallað á manni þinn og komdu hingað. Konan svaraði: ég á engan mann. Jesús segir við hana: rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt 5 menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Að hugsa sér, hér var kona á ferðinni sem var að tala við sjálfan Drottinn lífsins, frelsarinn okkar. Hún hafði átt 5 eiginmenn. Jesús fullyrði það hér, þetta voru hennar menn, eiginmenn. En nú bjó hún með enn öðru manni, þeim 7. og hann var ekki eiginmaðurinn hennar. Þau með öðrum orðum bjuggu saman í óvígðri sambúð. Og Drottinn er þarna að tala við þessa konu og uppfræðir hana eins og við erum að fræðast hér í dag að þessu sinni í orði Guðs. Konan, þrátt fyrir alla sína fortíð og öll sín mistök og alla sína bresti og lesti, þá kannast hún við hjálpræðið þegar það blasti við henni og hún tók heilshugar á móti því. Hugsið ykkur, öll hjónaböndin, öllu hjónabands slitin, og þarna hitti hún frelsaran þennan dag og hún tók á móti honum. Guð er hér til staðar til að frelsa fráskili fólk engu síður en aðra syndara eins og þjófa og lygara sem iðrast. Já, eins og við getum lesið hér í Malaki, 2. kapitula og 16. versi, það segir: því ég hata hjónaskilna, segir Drottinn, Ísraels Guð, og þann sem hylur klæði sín klæpum, segir Drottinn allsherjar. Gætið yðar í því í huga yðar og bregðið aldrei trúnaði, segir hér. Með öðrum orðum, Guð hatar syndina, en hann elskar syndaran og er reiðubúinn til að deyja fyrir hvern einasta syndara, líka þá sem hafa farið í gegnum slíkar erfiðar reynslur sem hjónabandslit eru, og þó að hjónaskilnaður sé þeim að kenna, þar að segja þessum einstaklingum.
Guð elskar þig hver sem þú ert og sama hver fortíð þín kann að vera og það er sama hver reynsla þín hefur verið. Hvort sem þú hefur skilið við maka þinn og þótt þú hafir ef til vill gifst eða kvænst og skilið oftar en einu sinni. Guð hefur ekki yfirgefið þig, Guð elskar þig og Guð vill fá að koma inn í líf þitt. Þú getur byrjað aftur og Guð vill fá að vera við stjórnvölin í lífi þínu. Gef þú honum tæki færi til þess. Og ég hvet alla, hvort sem þetta efni að þessu sinni eigi erindi til ykkar vegna þess að þið hafi gengið í gegnum slíka reynslu sem hjónaskilnaður er, eða að mistök ykkar og misgjörðir hafi verið af allt öðrum toga, þá hvet ég ykkur til þess að gefa ykkur Kristi í dag. Byrjiði upp á nýtt með Guði og leyfi Guði að leiða í lífi ykkar. Það margborga sig.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum fyrir annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólkinn í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd, og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávöxti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar lexíur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt, en hver lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.
2: Biblían kunngerir endalokin frá öndverðu. Hún ekki einungis landabréfið sem vísar hinum ferðalúna pílagrími til hinnar eilífu hvíldar, heldur hún skýrsla áform og tilgang hins eilífa Guðs viðvíkjandi þessum heimi sem hefur verið skapaður. Biblían lýsir hinu eilífa áformi Guðs, eins og það kemur í ljós í lífi og breytni Krists. Og ef einhver vill gera svo vel og lesa hina þrjá fyrstu kafla í byrjun ritningarinnar og hina þrjá seinustu í opinberunarbókinni, mun hann vera snortinn af því samræmi sem hann verður var við. Í byrjun biblíunar finnum við nýjan heim. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Hún endar með því að lýsa hinum endurskapaða himni. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfið. Í byrjuninni sjáum við Satan koma inn í þennan heim til að eyðileggja og afvegaleiða, en þegar við komum að endalokum ritningarinnar sjáum við að Satan verður út rekinn svo að hann leiði ekki framar þjóðirnar afvega. Í upphafi kemur synd, kvöl, sorg, vein og dauði inn í heiminn. Að lokum mun hvorki harmur, hvöl, nýja dauði vera framar til. Bölvuð með sýrtum og þyrstlum, en að lokum mun engin bölvun framar verða til. Og hásæti Guðs og lamsins mun í henni vera. Í upphafi sjáum við lífsins tré í paradís, en til þess að maðurinn tæki ekki af ávöxtum þess og lifði að eilífu í sínu syndugu ástandi, var hann rekinn í burtu frá því með loga hins brugna sverðs, en að lokum finnum við lífsins tré í paradís Guðs og hinni sælu, blóðvegnu, þjónar Guðs hafa aðgang að lífsins tré og ganga hliðin inn í borgina. Í upphafi var maðurinn vegna yfirtrjóðslu sinnar seldur á vald dauðans og grafarinnar, en að lokum sjáum við hina dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Hafi skila sínum dauðu og dauðanum og helju veru kastað í eldstíkið. Í upphafi tapaði hinn fyrri Adam herradæmi sínu yfir jörðinni og var rekin út úr aldingarðinu með sorg og skömm. En að lokum sjáum við hinn annan Adam sem sigrað hefur synd, dauða og gröf í hásætinu sem konung konungana og drottin drottnana sem ríkja mun í sínu dýrðaríki aldur og ævi.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Þá bara komið að predikun og það Magnea sem áður með predikun í dag.
3: Ég helsi ykkur í Jesu nafni. Ég hef verið að hugsa núna síðislega viku það að ganga í áætlun Guðs og vitnaði hér í Jeremía 29:11. Því að ég þekki þar fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingu. Að veita yður vonaríka framtíð. Hvernig veit ég, og þá þú, væntalega, hvort og hvenar við erum að ganga á þeim vegi og í þeirri áætlun sem Guð hefur þegar lagt til. Þessar hugsanir mína komu eftir að ég var búin að lesa í dómarabókinni frá 13. kaflanum og til og með 17. kaflan. Þetta er saga sem segir frá honum Samson. Hvernig engill drottins birtist móður hans og sagði henni hvað hún mætti ekki eta og drekka á meðgöngunni og að það mætti alls ekki koma raknýfur á höfuð hans því hann var í sérstaklega helgaði frá móðurlífi til dauða dags. Guð hafði áætlun með líf Samsonar þar sem Ísraelsmenn höfðu framið þar sem var illt í augum drottins. Að þá hafði Guð lagt þá í hendu Fílistum í 40 ár og nú taldi Guð réttu tími. Að reis upp einstakling sem kæmi sterkur inn í samfélagi Ísraelsmanna og fengi það hlutverk að vera dómari þeirra. Þetta er eftir vill erfitt umhverfi þegar maður er að lesa þessar sögur, erfitt umhverfi að hugsa núna á 21. öldinni. Hvernig líf Ísraelsmanna var. Hvernig allt gekk út á það að vinna sigra í stríðum og þess áttar. Jú, ég alveg sammála því að þetta eru svolítið öðris í kringumstæður heldur en það sem við þekkjum í dag. En, eitt víst. Að þá umhverfið sé ekki það sama hér í dag hjá okkur og hjá Samson að það var eitt alveg staðreynd. Og það að maðurinn eða einstaklingurinn og okkar synduga eðli hefur ekkert breyst. Við erum kannski ekki að berjast í stríðum með sverðum hönd og klædd í fullan skrúða með hjálm og skjöld og hvað þetta allt heitir sem þeir báru. Nei. En við erum samt að berjast andlega. Þetta andlega séð við okkar synduga eðli sem öskra stundum svo hátt að ekkert annað heyrist. Þannig fékk Samson að finna fyrir þessu synduga eðli sínu. Nema í hans tilfelli voru það augu hann sem felldu hann ef svo má orði komast. Samson hafði veikleika sem jafnvel margur nútíma maðurinn og hér á ég einni við konur. Hafa, en það var veikleiki hans fyrir fallegum konum, kannski konurnar veikleika fyrir fallegum kallmönnum. En eins og segir í 14. kaflanum og versi 3, og þar segir hann, Samson, hún gefjast augum mínum. Hér ég að tala konuna, hún gefjast augum mínum, en það getur verið hvað sem í þessu lífi, sem að dregur athygli að sjón okkar, hún bara festur augun á. Það þarf ekki endilega að vera kallmaður eða kona, það er bara hvað sem sem dregur athyglina frá Guði. Og fyrir með eða miklum tíma í það. En þessi orð, hún gefjast augum mínum, þetta voru orð sem hann lét falla þegar hann sá konu eina af ætt Fílista. Og þessa konu vildi Samson fá sem eiginkonu sína. Konu og röðum óvinna sinna. Faðir hans gaf eftir þó svo að bæði foreldra hans var á móti þessum ráðahag og allt benti á að þetta væri ekki gott. En Guð var með Samson og vakti yfir honum. Og andi drottins kom yfir hann þegar Samson þurfti á miklum kröftum og styrka halda. Og fyrir það hræddust Fílistjar hann hversu yfirnáttúrulega sterkur hann var. Og þetta vissi Samson. En í stað þess að nota krafta sína Guði til dýrðar, notaði hann gjöf sem Guð hafði gefið honum sér í hag. Í stað þess að leita drottins og byggjum visku og leiðbeiningu drottins, að þá hrokaðist Samson í hjarta sínu og fór sínar eigin leiðir. Guð gefur engum gjafir aðeins til þess að nota í eigingjörnum tilgangi. Nei, Guð gefur hverjum að einum gjafir til þess að byggja upp kirkju sína, eins og segir í Efesins fjórða kaflanum vers 11-13. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónust í té líkama kristil uppbyggingar. Guð gefur gjafi sem eru honum til dýrðar og okkur mönnunum til blessunar. Með því að nota þessa gjafir í eigin gjörnum tilgangi er verið að ræna kirkjuna og meðli með hennar styrk sínum og það er því miður að gerast í dag eins og var á tímum Samsonar. Það skiptir ekkit máli hvaða tímabilu tökum hvaða öld. Manneskjan hefur alltaf misnota gjafir Guðs. Hún er enn að í dag. Ég ætla ekki að þræða sögu Samsona lið fyrir lið hér, en, eins og alltaf, og hveti ykkur til að lesa þessa sögu, því að þar er mikinn lærdóm að finna fyrir alla þá sem leita eftir því. En ég verð þó að segja hér, bara svona til að útskýra því að hann, konan geðjaðast augum hans og hann giftist henni. Og hann misti hana. Hann misti eiginkonu sína og það var hennar eigin þjóðflokkur sem myrti hana og föður hennar vegna atburða rásar sem fóru á stað í veislinni og endaði töluvert seinna með þessum atburðum og hún dó og faðir hennar. Þrátt fyrir hroka sinn og þessa tilneiku Samsonar að reykja sér og eigna sér verk sem enginn hefði geta framkvæmt nema Guð kæmi það nærri. Og þá var andi Guðs með Samson. Og því var hann mikil ógn fyrir Filistea og reyndu þeir nokkrar atlögur til þess að ná honum. En ekkert hafði gengið. En hann var stöðugt undir þeirra smásjá. Hvar væri mögulega hægt að ná honum til þess að fjötra hann? Á sama hátt erum við undir stöðugri smásjá óvinarins. Þar sem að leitar færi oss á því að klekkja okkur og bregða fyrir okkur fæti, að leita ávallt að veikloka okkar til þess að fella okkur. Og þar sem Satan hefur valið sér, ég segi valið sér þetta verkefni, að stela, slátra og eyða manneskjum. Það er hans hlutverk í þessu lífi. Og hann hefur gert þetta yfir 6000 ár. Og þá hlýtur hann að vera mjög færi í því sem hann er að gera. Eða með dettur allavega hana ekki hug að vera í nokkrum vafa með það. Því kemur það ekki óvart þegar maður les sögu Samsonar að þegar augu hans höfðu aftur dregið athygli hans að konu og hann felldi ástarhug til Dalílu. Margir kannastu þá sögu þegar Samson kynist henni að þá voru Filistar, þeir voru mættir á svæðið til þess að biðja hana að fá upp úr honum í hverju hið mikla afl hans væri fólkið og hvernig þeir gætu yfirbúða. Alltaf undir smásjá og var henni lofa miklum peninga fjárhæðum ef henni tækist að ná þessu upp úr honum. Muni eftir Júdasi, honum var lofa peningar fjárhæðum til að svíkja Jesu. Og hér er það sama. Og Dalíla, hún lagði mikið á sig til þess að ná þessum upplýsingum upp úr honum. Samson, hann sagði henni hvert bullið á fætur öðru. Hann byrjaði að segja að þú bindur mig með þessu reipi. Að þá mun ég missa máttinn og alltaf gerði Dalíla eins og hann hafði sagt og gerði það á meðan hann lá í svefni. Batt hann með reipinu, ykkur í sérstöku reipi og batt hann og meðan hann láði hann í svefni og svo kallaði hann á fýlisteðana. Til þess að fylgjast með hvort þetta hefði hitt sem að hann sagði hann að gera, hvað myndi raunverulega gera hann máttlýsan? Að þeir væri alltaf tilbúnir að grípa hann. Var það þetta? Samson, hann hefði mátt vita að Dalíla væri að bralla eitthvað launráð. En hann neitaði að sjá hennar rétta eðli því að hann brann í losta til hennar. Hann bara lokaði augunum fyrir því sem hann var í raunin að gerast í kringum hann. Hann neitaði að takast á við þessa freistingu sem fyrir framan hann var. Dalíla, hún gafst ekki upp. Og orrétt segir í 16. kaflanum í Dómarabókinni, verð 16 og 17, það segir En er hún nauðaði á honum alla daga með orðum sínum og gekk á hann fastlega, þá varð hann dauðleiður á því og sagði henni allt hjarta sitt og mælti til hennar. Aldrei hefur rak hnífur komið á höfu mitt því að ég guði helgaður í frá móðurlífi. Væri nú hár mitt skorið, þá hyrfi afl mitt frá mér og ég gjörðist linur og yrði sem allir menn aðrir. Í 18. versinu segir líka, þegar Dalíla sá að hann hafði sagt henni núna allt hjarta sitt. Þá sendi hún og lét kalla höfðingja fýlistega og lét hún segja þeim, nú skuliði koma, því að hann hefur sagt mér allt hjarta sitt. Hún svæfði hann í kjöltu sér og kallaði síðan á mann til þess að klippa hár hans. Og áfram í 19. versinu segir, og hún tók að þjá hann, en afl hans var frá honum horfið. Dalíla kallaði á fýlisteðana og við það vaknaði hann af svefninum og hugsaði, hlustiði, hann hugsaði, ég slepp í þetta sinn sem hinn fyrri og slít með lausan. En hann vissi ekki að drottin var vikin frá honum. Hann vissi það ekki. Rokin var svo mikill. Í eigin mætti get ég ýmislegt. Ef til vill hugsiði kallmennirnir eitthvað á þessa leið. Já, þessa konur eru stór hættulegar. En ég segi, Satan er stór hættulegur. Og ekkert lampa leika sig við. Við erum hættuleg sjálfum okkur og öðrum þegar við opnum hjarta okkar fyrir einhverju öðru en Guði. Og það var einmitt það sem Samson gerði og þar með sofnaði hann á verðinum og í hroka sínum til hann sé hafa nógu mikinn styrk til þess að takast á við þessa árás. Hann tekur ekki einu sinni eftir því að drottinni farið frá honum. Einn, varnalaus og máttlaus. Er hann gripinn og það fyrsta sem fýlisteðarnir gera er að stinga úr honum augun. Henda honum í dýflissuna með eyrfjötra bundna sig. Samson, þessi mikli stríðsmaður og dómari Ísraelsmanna í 20 ár, var nú þræll. Mikli stríðsmaður og dómari Ísraelsmanna í 20 ár. Var nú þræll

hvernig hann fór með sinn vilja og hvað hann kaus og hvaða afleiðingar það hafði í för með sér. Samson hafði ávallt verið upptekinn af sér og sínum vilja. En það breyttist þegar hann missti augun sem hefði trufla hann frá því að sjá Guð, sjá hvað Guð vildi með líf hans. Nú, þegar hann satt einn með sjálfum sér í algjöru myrkri, þá sá hann loksins ljósið. Þegar Filistear vildu draga Samson fram úr dýflissinni til þess að horfa á hann og láta hann skemmta sér og stæra sig á því að þeirra Guð hefði gefið þeim Samson í sínar hendur. Að þá eru eftirtektarverð orðin í 17. kaflanum og 28. versinu. En þar segir, þá hrópaði Samson til drottins og sagði, Drottinn Guð, minnstu mín, styrk mig nú í þetta eina sinn. Samson, hann iðraði synda sinna og hér býður hann Guðum að minna sín rétt eins og ræningin á krossinu sem vissi að hann gat ekki bjargað eigin skinni. En hann gerði sig grein fyrir því þarna neldur á krossinum að Guð var þarna hjá honum. Og engin annar gat bjarga honum frá eilífum dauða nema Jesús sjálfur. Á sama hátt gerði Samson sér loks grein fyrir því og viðurkenndi að styrkurinn og krafturinn kom frá Guði og engum öðrum. Og þanga leitaði hann nú í hinsta sinn. Guð veitti honum þá bæn sem hann bað og Guð var með honum. Þegar Samson felldi súlurnar sem héldu húsin uppi og dóu með honum miklu, miklu fleiri en hann hafði sjálfur drepið ævina og meðal annars þarna voru höfðingjar Filistea. Bara á þaki húsins vorum 3000 manns. Bara á þaki húsins. Hversu oft gætum við sparað okkur óhamingju þættina í lífi okkar ef við aðeins leituðum drottins áður við tökum ákvarðanir? Guð hafði áætlun með líf Samsonar og Guð hefur áætlun með þitt líf. Að það verði þér til heilla en ekki til óhamingju. Samson fékk hlutverk. Og það var að byrja að leysa Ísraels þjóðina undan óki Filisteanna. Guð fékk honum þetta hlutverk. Saga Samsonar ætti að kenna okkur góða lexíu. Og það að leita drottins og vera trúfastur eða trúfast í því verkefni sem Guð hefur falið þér að gera. Jafnvel þó að þú sjáir ekki strax árangur af því sem þú ert að gera, haltu þig við Guð og hlustaðu á hann. Haltu bara áfram. Því að ef að Guð hefur kallað á þig, þá getur þú bókað það að þetta er mikilvægt verkefni. Guð getur kallað þig inn í fjölskyldunar, einhvers þar að sá, sem sagt, hugsa fjölskyldunar. Því að Guð hann eilífur, hann upphafið og hann endirinn. Og hann elskar þig, hann bjó þig til, alveg eins og hann bjó Samson til. Guð fullkominn og hann með heiminn í hendi sér. Hann veit því hvað hann að gera. Kanski það að sá fræjum að Guð hafi kallað þig til að sá fræjum og þá talaði fjölskyldunum að sá fræjunum inn í fjölskyldunum. Eða einhverstaðar annarstaðar, Guð hefur líkaminn eins og margbreytilegur, eins og Þórdís kom inn á áðan. Við þurfum á öllu að halda. Því fleiri sem taka þátt, því betur vinst verkið, það bara þannig. Og því léttara verður það. En kannski hefur Guð kallað þig að sá fræjum. Og þá munu jafnvel aðrir uppskýra

eins og segir í Jóhannesi fjórðakaflanum. En þannig að við byrjum kannski eitthvað starf. Guð hefur kallað okkur til að vinna eitthvað starf. Og við munum kannski ekkert ljúka því. En það eru kannski aðrir sem taka við keflinu. Við erum bara ef að Guð kallar þið til að gera eitthvað, taktu við því því að það er mikilvægt. Það er alveg sama hvað það er. Haltu keflinu áfram. Og svo jafnvel sjáum við enga kannski uppskýru en komið þá keflinu áfram. Höldum starfi Guðs áfram. En legðu þetta í hendur Guðs og leitaði hans og spurðu Hver er þín áætlun með líf mitt, Guð minn? Því á þínum vegi vil ég ganga í nærveru þinni og hvergi annars staðar. Við getum einnig tekið orð sálmaskálsinn til okkar og sagt Kenn mér að gjöra vilja þinn því að þú ert minn Guð. Þinn góði andi leiði mig slétta braut. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn. Tekur í að koma til baka eftir miklar árásir. Ég ætla að byrja á því að lesa ljóð sem að mér mjög kært. Þetta segir svolítið mig og bara um einstaklingin hvaðan þarf stundum að berjast við. Ég veit að sumir munu skilja þetta. Það fæðist engin fordæmdur maður þótt stundum það virði ske. Því er sumum börnum vali vondur staður þar sem grimd og spilling er þeim lögð í té. Útskúfaðar úlingur sem rekin er að heiman með tár í augum lítur í sinn barn. Reykar einnum göturnar, hatar allan heiminn ei sefað getur neittan stóra harm. Ég verð glökkur þegar ég lesta. Í kjöllurum og skúmaskotum einn er oft um nætur og bölvar þjóðfélagi hræsnarans. Sviftur allri gleði í vanmættun og hann grætur. Enginn skilur tilfinningar hans. Engum kann að treysta glottir bara og þegir úr augum hans tortryggni skín. Það kann að verða nota gegn þér allt sem þú segir það flótti eða útlegð býður þín. Þetta er hans aðferð til að rópa þöglu neyðarópi. Með steiktum nefa býður hann grið. Ef enginn honum svarar, hann allskins eitur dópi í sér lætur til að eignast frið. Útskúfaðar úlingur sem rekin er að heiman, fegin sendi grípur hálmstráið. Sem dauðin honum sendi, falskri vinar hendi, að síðustu hann hlýtur ysta frið. Og það má segja það að það margir fallið einmitt vegna þess, en það fæðist engin fordæmdur maður. Það er alveg víst að það fæðist engin fordæmdur maður. Og það sem ég ætla að ræða mér í dag er flekkað mannorð. Mér langar til að ræða í dag flekkað mannorð, kannski vegna þess að ég þekki vel að vera með flekkað mannorð í mannheimum. Eða eins og sagt er að vera á sakaskrá. Sum störf er ekki hægt að sækja og það getur verið erfitt að taka þátt í samfélagslegri umræðu. Það er eins og sumum finnist, ég ekki hafa rétt á því, hvað þá að tala frá ræðustól eins og hér. Ég tala um hvað Guð hefur gert fyrir mig eins og bersýnilega kom í ljós fyrir nokkrum mánuðum og það af trúsískinum sem ganga hvað harðast fram. Ég ætla mér ekki að lifa í sektakend og iðrun og skömm þar sem ég á eftir ólifa yfir því sem ég hef gert. En það finnst sumum. Ég hef litið undanbraða laust á mína syndir og iðrast yfir gjörðum mínum frammi fyrir mönnum og guði og fengið fyrirgefningu synda minna fyrir blóð Jesú Krist. Já, blóð Jesú Krist hreinsa mig af allri synd. Settu hefur verið út á það að ég hafi talað frá þessum ræðustól af fjölmiðlum og frelsuðu fólki sem eru bræðum mínir og systur í Kristi. Þýðir það þá að ég megi ekki tala á fundum eða leiða fund AA samtakana. Þegar ég hef talað hér, gengi oftast út frá minni lífsreynslu og hvað Guð hefur gert fyrir mig. Það skiptir ekki máli í dag hvað álit annað fólk hefur á mér, það skiptir máli hvað álit Jesú Kristur hefur á mér. Ég ætla ekki að grafa mína talentu með því að þegja guðdóminn og hvað Jesú Kristur hefur gert fyrir mig. Þar að leiðandi læt ég ekki múlbinda mig. Og mér langar til að tala hérna þetta flekkaða mannorð. Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi verk sem er að almenningsáliti nema hann hafi fengið uppreisnar æru sinnar. Og ég hef ekki fengið uppreisnar æru í mannheimum, en ég hef fengið það hjá Guði. Ég ætla aðeins að hérna, skulum aðeins skoða þetta betur. Sögnin að flekka merkir blett, sörga, og af henni eru nafnorðið flekkur, blettur, litar eða óhreininda rák, óhreinindi og lýsingarorði flekkaður, blettóttur, saurugur, dregin. Flekkað mannorð er þá mannorð sem blettur hefur fallið á. Það er ekki lengur hreint, einnig er talað flekkun á mannorði. Það ágætt að hafa þetta bara svona til skilskotunar, áðurum við förum inn í, förum lengra. Og við skulum fara hérna í sálmana, sálmur 38.4. Engin heilbrigður blettur á líkama mínum, sækir reiði þinnar, ekkert heilt í beinum mínum, sækir syndar minnar. Og sálmur 38.8 í sama sálmi, lenda mínar fullar bruna og engin heilbrigður blettur á líkama mínum. Við skulum fara aðeins í Ellen G. White, því að ég get endalaust verið að hérna, lesa eða hlusta á þessa bækur. Mér finnst það svo, og mér finnst bara hún sem rithöfundur stórkostleg og það ekki neinum vafa að hún kölluð af Guði og hefur gefið okkur eða notuð til þess að gefa okkur miklu meiri skilning og innsýn inn í það sem framundan. Í drottinn kemur, blaðsíðu 53, segir Guð viðurkennir ekkert annað en hreinleika á helgun. Eitt blettur, ein rukka, eitt galli á lindis einkuninni mun að eilifu útiloka þá frá himnunum með slíka dýrð og fjársöðum. Og þetta eftir Ellen G. White. Þannig að vera með hana flekk eða rukku eins og hún segir, eða blettur eins og rukk. Þetta fyrir nú að flokkastundir flekka mannorð. En það einmitt það sem að Ellen fjallar að hafa ekki blett á lindisengunni sem að fólk þarf að gera sér grein fyrir. Í fimmtu Mósebók 32.5 segir Synir hans eru spiltir orðnir Blettur á þeim, rangsnúin og ramspilt kynslu. Ég get ekki lesið betur heldur en þarna eigi nú bara við heilu kynsluðunar og heilu þjóðunar. Þess vegna, allavega við sjáum það hér að Guð talar heilu kynsluðunar með flekkað mannorð. Önnur Mósebók 34.5 Þá steig drottinn niður í skýi og staðnæmdist þar hjá honum og kallaði nafn drottins. Drottinn gekk fram hjá honum og kallaði drottinn. Miskunnsamur og líknarsamur, Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir og lætur þeirra þó eigi með öllu óhengt heldur vitjar miskrið feðrana og börnunum og barnabörnum já í þriðja og fjórða lið. Og við sjáum það þarna að hann fyrirgefur. Hann fyrirgefur miskrið afbrot og syndir. En hann líka skoðar kynslóðunar. Og ég ekki nokkrum af með það að ég hef átt forfeður sem hafa átt lifandi trú. Sem hafa beðið fyrir afkomendur sínum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins, hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá hefur óflekkaða hendur, hreint hjarta, eigi sækist eftir hjökóma og eigi vinnur rangan eið. Til að hafa flekk á samvinsku sinni þá þarf mann ekki, fram fyrir Guði, þá þarf mann ekki nema að bera fram rangan eið. Og það telst nú ekki, þannig sakvæmt samkvæmt dómstólum. En hvar getur syndin komið fram sem framkallar flekka mannor hjá Guði? Við skulum skoða nokkur dæmi. Þetta löng lesning. Og ég var það ekki að við getum öll séð okkur eitthvað starana. Ágjarn, bakmálir, bræði, deilur, drykkjumenn, eigingirn og fjandskapur, fjölkinni, foreldrum óhlínu, frillu lífi, föðurmorðingjar físn, gind, gortarar, guðsatarar, hjágöðadýrkun, hóruðdómul, Karl Hórar, Hroki, illar hugsanir, illmennska, lastmælgi, lastmæli, ljúvitni, losta, lígi, mannþjófum, manndrápum, meinsærismönnum, meinsærismenn, metingur, móðurmorðingjar, ofdrykkja, óhóf, óhreinleiki, ósemmeti spé, rángslitni, reiði, róperar, ræningi, sörlifnaður, sörlíf, skurgoðadýrkun, smánarar, svall, sviksemi, svívelegt hjal, taumleysi, tíðdrækni, töframenn, vantrú, vonska og þjófar og öfund. Þetta er langur listi. Ég tók þetta saman úr Biblíun og þetta kemur allt úr orðið Guðs. Og bara ef ég vitni mig eins og ég sagði áðan, ég nota alltaf sjálfa mig í þetta. Að hérna, bakmála er, ég talaði illa um aðra, bræði, ég var fastur í gremju í mörg ár. Ég var af og til í deilum, ég átti áfengis og fikk nefna vandastríða, ég var eigingjarn og svo mætti áfram telja. Það fæðist engin fordæmdu maður en við virðumst allavega ná að rækta þetta með okkur. Og þegar þetta er skoðað, þá er auðvelt að vera með flekkað mannorð frammi fyrir Guði þegar við sjáum alla þessa bresti. En við getum fengið fyrirgefningu frá Guði. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Eða ætti að segja, allir hafa flekkað mannorð og skortir Guðs dýrð. Fyrsta Tímóteusarbréf 1:5. Markmið þessar hvatningar er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir eru viknir frá þessu og hafa snúið sér til hégómamáls. Þeir vilja vera lögmálskennendur, þó hvorki skiljið þeir hvað þeir segja sjálfir, né hvað þeir eru að fullyrða. Vér vitum að lögmálið er gott, noti maður það réttilega, en viti að það er ekki ætla réttlátum og taki eftir. Heldur lögleysingum. Þverbrotnum, ókvöðlugum, syndurum, vanheilugum, óhreinum, föðumorðingum, móðumorðingum, manndrápurum, frillulísmönnum, mannhórum, mannþjófum, lygurum, meinsærismönnum og hvað sem það nú annað sem gagnstætt er einu heilnæmi kenningu. Þetta er ætlað syndurum. Guðs orð er ætlað syndurum. Og hvað er ég þá að gera hér? Höldum áfram. Þetta er samkvæmt fagnaðarritunum dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem í styrkan gjörir. Ég, Krist Jesú, drottinn vorn, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari og smánari, en mér var miskunna sökum þess að ég gjörði það í vantrú, án þess að vita hvað ég gjörði og náð drottins vors var stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi Jesú. Það orði satt og allra þess staði þess verð að við því sér tekið að Kristur Jesú kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Og er ég einn þeirra, fremstur. Og ég get ekki undir þetta með Páli. Vitið að það er ekki ætla réttlátum heldur lögleysingum og þverbrotnum ógvöluðum syndurum. Og svo er talað ýmislegt annað. Maður nokkur skrifaði á kommentakerfunum um mig eitt að vera syndari, annað að vera stórgleipamaður. Hann gerði ekki mun á syndara og stórgleipamanni. En syndari er hvað frammi fyrir Guði. Hann er brotlegur. Og það er kannski munurinn á þessum í mannheimum og hjá Guði. Og fólk fer ofta í þetta tilfinningar og láta þær ráða og stjórna för. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu rangleti. Þannig er það með mig að ég lít á það að drottinn hreinsi mig af flekkuðu mannorði, ekki hinu jarneska meðan ég er hér á jörð, heldur því himneska, því öðruvísi er mér ómúlegt að ganga inn í ríki hans, því að það er blóð hans og fyrirgefning sem hreinsar mig. Það er ekki mannheimar til að komast inn í Guðs ríki. Og hér segir í Efesus 5:27, hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku, né neitt þess háttar, heil og skildi hún og lítalaus. Hér er Páll að tala Ég líkir Páll við söfnuðin að hún skulle vera flekklaus, án blett eða rukku. Og hver kirkjan? Er það ekki ég og þú? Það ekki húsið. Það eru sálirnar sem í því Við skulum aftur fara í Ellen G. White. Á blaðsíðu í Dalit líf 276 með brúðkaupsklæðum átt við reynt og lítalaust lunderni sem sannir fylgjendur Krist mun eiga. Söfnuðunum var fengin skínandi og reynt lín til að skríðast í sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess háttar. Biblían segir reyna línið vera réttlætisverk heilara. Það réttlæti Krist hið lítalausa lunderni hans sem fyrir trú gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Og hérna vitnar hún aftur í þetta að ekki skuli vera blettur eða rukka. Og Jesú Kristur minn persónulegu frelsari og það fyrir hann að ég stend hér í dag. Hann minn áhrifavaldur í mínu lífi og ég keppi eftir því að gera vilja hans og leyfi honum að móta mitt lunderni því að það var orðið svo skattað og mín lindiseinkun var orðið svo skattuð að mér var ófært að gera það sjálfur en með honum þá var það hægt. Hebreabrefið 10:14 Því að með einni fórn hefur hann aldir fullkomna þá helgaðir verða og þannig heilagur andi vitna fyrir oss. Fyrst segir hann, þetta sáttmálin ég mun gera við þá eftir þá daga, segir drottinn. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann, ég mun aldrei framar minna synda þeirra eða lögum á sprota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar, Þá þarf ekki framar fórn fyrir synd. Við megunum bræður fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í það heilaga, þanga sem hann vígði oss veginn, nýjan veg og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það að segja líkama sinn. Og það einmitt það sem ég gert. Ég komið beint fram fyrir greið Jesú Krist. Ég hef ekki þurft að fara neina krókaleiðir. Ég hef ekki þurft að fara ekki einu sinni yfir baktina meginn. Eins og hann talar með einni fórn þá lagaði hann allt saman og gaf mér kleift að koma fram fyrir hann og það alveg skýrt í orðinu að hann gefur okkur eða hann fyrirgefur okkur syndir og misgjörðir og ég hef búin að koma með nokkuð vers sem að staðfesta það og við ætlum að fara í þrá aldana hún eitt af mínum uppbólsbókum Það eru þessar þrjár bækur, deila mikla þrá aldan á ættveður og spáminn. Minnst alveg stórkostlega bækur. Á blaðsíðu 327 segir Margir höfðu verið djúft snortir af lindiseinkun og starfi Krist og opnuðu honum hjörtu sín í trú. Og lærisveinarnir sem gátu ekki lesið hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfið erið fengið þeim í hendur, mættu þeir ekki vegna þröngsýni og sérvitir í anda heldur sína hina sömu víðfemu samúð sem þeir höfðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki að öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, það okkar engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmýkt að sitja við fætur Jesú og læra á honum. Sérhver maður sem að Guð hefur gert fúsan til að starfa farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætin verður við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberum Guðs og byrgja með því þá geisla sem að hann vill að skýni í heiminum. Mér finnst það mjög athyglisvert og þetta einmitt það sem að við sjáum svo oft, það þessi réttlæting. Þó einhver fylgi ekki öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðun, það okkar eigin réttlæting til að banna honum eða henni eða hinum að vinna fyrir Guð. Það stendur hvergi í orði drottins að við séum eitthvað takmörkuð hvað sem viðum gert á okkur að við megum ekki flytja orð drottins. Það stendur hvergi. En það eru fólk og sérstaklega bræður og systur sem að rísa upp ef það hefur eitthvað á viðkomandi. Ég hveti ykkur bara til þess að lesa Ellen G. White Róm 2:1-4 Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun um leið og þú dæmir annan dæmir þú sjálfan þig því að þú sem að dæmir fremur þið sama Við vitum að dómar Guðs eru sannarlega yfir þeim er slíkt fremja En hugsar þú það, maður, sem að þú dæmir, þá slíkt fremja og gerir sjálfur þið sama. Að þú fáir umflúið dóm Guðs eða lítis fyrir þú ríkidóm gæsku hans og umburðalindis og langlindis, veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar. Og það einmitt það sem að Guð gerir, hann leiður okkur til iðrunar. Hann opnar hjörtun okkar og opnar hug okkar fyrir misgjörðum okkar. Og ég spyr bara, hvort vilt þú sitja í dómarasætinu eða náðasætinu? Ef þú ert dæmandi persónuleiki, þá ert að dæma sjálfa þig. En ef þú ert í náðastólnu, þá ert alltaf að náða aðra og náða sjálfa þig. Þetta þekki ég bara mjög vel, því að ég var mjög dómharður maður og er ennþá að glíma við þetta. Lúkas 6:41 Hví sér þú flísina í augu bróða þín sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfs þins? Hvernig fær þú sagt við bróða þín, bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér en sér þú ekki sjálfur bjálkan í þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sér þú glögg til að draga flísina úr auga bróða þins. Ekki tala hann heiðingi þarna, hann tala hann bróðinn. Og ég ekki að draga þessi vers fram til þess að særa nokkurn mann eða konu, heldur til að benda á þau að þau tali til samvískokkar og það einmitt það sem Ellen G. White bendir á þegar hún talar lunderni og lindis einkun. Postulasagan 26:9 Sjálfur taldi ég mig skilt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesu frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerusalem hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir lífi og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis að með pyntingum að neyða þá til afneita trúsinni svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borgar erlendis að ofsækja þá. Ég get ekki séð betur heldur en þarna að Páll hafi leift tilfinningunum að ráða för. En ekki anda Guðs. Sem sé, hann var kappsamur að gera vilja Satans, kannski vegna þess að hann vissi ekki betur. Hann gekk, eins og hann segir sjálfur, hann gekk freklega fram og hann tók marga lífi. Jakob 5:15 Trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann hafa drýgt munu honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftu bæn réttlás manns megna mikið. Byðið hver fyrir öðrum en ekki dæma hvern annan. Síðan ætli ég að fara aðeins hérna í Mósebók aðra Mósebók 2:11 einhverju sinni þegar Móse var orðin fulltíða gekk hann út til ættbræðra sinna og horfði á þá við hvað vinnuna þá sá hann Egypt að slá hebreska mann einn ættbræðra sinna Móse leit í allar áttir og þegar hann sá að enginn var nærri sló hann Egyptan banahögg og gróf hann í sandin. Daginn eftir gekk hann út og sá tvo hebrea að vera þrátta sín á milli. Þá mælti hann við þann sem á röngu hafði að standa. Hví slær þú náunga þinn? En hann sagði, hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Er þér í huga að drepa mig eins og þú drafst Egyptan? Þá var Mósi hræddur og hugsaði með sér, það þá orðið uppvíst. Hann var með þetta alveg á hreinu, það hafði engi séð til hans og hann var bara allt í góðu sko. Og hann drap inn Egypta því hann sló einn úr hans þjóð. Og í annari Samúelsbók, 11. kafla, getum við lesið Davíð sem brann af ginn til Betsíbu, lagðist með henni og barnaði og í kjölfarið lét Davíð drepa Úrja, eiginmann Betsíu, svo Úrja yrði ekki uppvíst launráð Davíðs. Og ég held að flestir þekki þessa sögu. Í annari Samúelsbóku, þetta á fleiri stöðum. Þarna lét hann drepa einn af sínu bestu hermunum bara því hann sængaði hjá hérna konunans. Og í Postulsögunni 26:9 sjálfur taldi ég mig skylt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nazaret. Það gerði ég og í Jerusalem nefti ég marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir af lífi. Og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis með pyntingum að neyða þá til afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Það ljóst að Móse, Davíð og Páll voru allir með flekkað mannorð. Og ég geti talað miklu fleiri sem að mig geti í orði Guðs. En ég læt þetta duga. Og ef ég ætti að bera mig saman við þá, þá er ég nú bara engladrengur með liðin á þeim. Anna Korintubréf 13:5 Reynið þér sjálfa hvort þér eru í trúnni, prófið þér sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesú Kristur er í yður. Það skildi vera að þér stæðist ekki prófið. Við þurfum stöðugt að vera að tekka á því alltaf hvort að við erum í Guði eða ekki. Það er bara þannig. Við þurfum að vera vakandi. Og það er einmitt það sem að skeður einmitt á afundum að fólk er stöðugt að skoða sjálfa sig. Tala út frá reynslu sínum og fá lánaða dómgreind. Og margir söfnuður mætti nú bara taka að samtökin sér til fyrirmyndar. Að játa syndi sína hver fyrir öðrum. Eins og það er gert. Galaterbréfi 6:1-5 Bræður, ef einhver miskjör kann að henda mann, þá leiðrétti þér sem andlegir eru, þann mann með hóvarð. En haf gát á sjálfum þér, að þú freistist ekki líka. Beri hvers annars spyrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Sá sem þykist vera nokkuð en þó ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sérhver rannsaki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa rósunar efni í samanburði við sjálfan sig. En ekki miða við aðra, því að sérhver mun þurfa að bera sín byrði. Og í Jóhanni 3:16 því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og það er einmitt þetta að hann gaf okkur soninn til þess að við gætum komið fram fyrir hann í auðmýkt, fengið fyrirgefningu synda okkar, fengið hreinsun af misgjörðum okkar. Og eins og ég segi, ég er ekkert stoltur að minni fortíð og sakaskrá mín er nokkra blaðsíður bara. Ég held að þessu, margur og ég var að lesa hérna. Nei, það er ég, og ég bara vissi ekki betur, ég bara kem úr þannig umhverfi. Ég var bara ungu maður, sendur í sveit og þar var mér beitt mikið ofbeldi og refsingar og hérna og ég var ofvirkur og það var erfitt að hemja mig. Þannig að ég taldi það bara þannig að maður þyrfti bara að berjast fyrir sínu lífi. Og eins og ég sagði þá þannig að þetta ljóð þarna, þetta, veist, ég bjó oft, svona var 15-16 ára gammalt, sofandi í einhvern skúmaskotum og var með gremju og reiður út í þjóðfélagið Það ekki gott. En ég ætla að leggja fyrir okkur eina spurningu að lokum og skila hana eftir hjá ykkur. Þú með flekkað mannorð fram yfir Guði?

0: Kristur sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá tristu því að sjálfir væru þeir réttlátir, en fyrirlitu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að byggjast fyrir. Annar var farísei, hinn tollheimtumaður. Farísein stíð fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku, gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og fylgdi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér að brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugunum líksamnur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem hefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Í ríku bókasafni eða í holu á internetinu seint að kvöldin hefur þú sennilega heyrt sögusagninar. 666, merki dýrsins. Kanski hefur þú séð það í hryllingsmyndum eða tekið eftir tölunni 666 á strikamerki og fundið fyrir hrolli. Eru það illar örflugur, leynikóði á strikamerkjum eða á kreditkortum? Húðflúr sem einhver illur máttur mun brenna á alla? Þessar hugmyndir fanga ímyndunaraflið og satt best að segja eru þær frábært efni fyrir spennumyndir. En eru þær sannleikurinn? Í þessu myndbandi skulum við ferðast út fyrir goðsagnirnar og leyndardómana og uppgöta hinna raunverulegu merkingu 666. Fyrst skulum við hreinsa þoku ranghugmynda. Í áratugi hafa menn velt vöngum yfir 666. Á 9. áratugnum voru sumir samferðir að nýju strikamerkin á vörum væru hönnuð með falið 666. Í seinni tíð óttast aðrir að þetta sé tölvukubbur sem grættur undir húðina eða leynilegur tölvukóði í stöfunum í nafni einhvers. Nokkri grínast jafnvel með að það gæti verið Wi-Fi lykilorðið að hliði helvítis. Það skiljanlegt. Opinbörnabókin 13:18, þar sem þessi tala birtist, er dulafullur texti og táknrænn. Og þar sem leyndardómur ríkir er nóg pláss fyrir ímyndunaraflið. En hvað ef ég segði þér að engin af þessum tilkomumiklu hugmyndum, ekki strikamerkin, ekki örflugurnar, ekki bókstaflegur 666 stimpill á ennið á þér, fanga raunverulega hvað þetta þýðir? Hvað ef raunveruleg merking er miklu dýpri og viðeigandi fyrir líf okkar en nokkur atburðarás fyrir spennusögur? Spurðu sjálfan þig, myndi alvitur Guð sem gaf spámanlegar viðvaranir endalok tímans binda eilíf örlög allra á einhverri dulafullri tækni eða stærðfræði þraut eða er líklegra að í þessu dulmáli sé tákn sem bendir á andlegan veruleika val á milli sannrar og falskrar tilbeiðslu. Biblían er bók sem er rík af táknum, sérstaklega í spádómum. Svo til að aðkóða þessa tölu verðum við að nota eigið táknmál Biblíunar. Við skulum setja á okkur leynilögreglu hattinn okkar og opna fornu bókrollurnar. Það komin tími til að leyfa ritningunni að túlka sig sjálfa. Í opinbörnabókinni er næstum allt táknrænt. Dýr tákna konungsríki, horn tákna völd, konur tákna kirkjur. Við búumst ekki við því að bókstaflega sjöhöfða skrýmsli skríði upp úr sjónum. Við skiljum að það tákn. Sömuleiðis ekki líklegt að merki dýrsins sé bókstaflega 666 merki á húð einhvers. Það líka tákn eins og við munum sjá. Nú áður en við gröfum í leyndardóm 666 skulum við ferðast aftur í tíman til atburðar sem lýst í Danielsbók. Í Daniel 3 byggði Nebúkadnesar konungur í Babylon til forna risastóra gilda styttu fyrir alla til að tilbiðja. Biblían segir okkur í Daniel 3:1 að það hafi verið glæsileg stytta, 60 álnir á hæð og 6 álnir á breidd. Það eru rúmir 27 metrar á hæð sem gnæfir yfir allt svæðið og næstum 3 metrar á breidd. Afar áhrifamikil sjón. En hvað þýðir talan 66? Hvers vegna voru þessar tölur svo mikilvægar, 6 og 60? Það gæti virst vera einfalt sett af tölum, en í samhengi þessara sögu eru þar mjög mikilvægar. Talan 6 eins og við þekkjum táknar ófullkomleika, mistökin við að ná fullkomleika Guðs. Í Babylon til forna voru tölurnar 6 og 60 ekki bara valdar af handahófi, þær tengdust skurgóðadýrkun og falskri tilbeðslu. Þessi gullna stytta, smíðuð samkvæmt fyrirmælum Nebukadnesars, var ekki bara stytta, hún var tákn tilraun mannsins til að ögra valdi Guðs og setja upp skurgóð til tilbeðslu. Nebukadnesar var ekki bara að byggja veraldlega styttu, hann var að reisa andlegan turn til að keppa við tilbeðslu á skaparanum. Og fólkið sem neyddist til að beygja sig fyrir því var að fremja andlega uppreisn. Talan 6 var þá talan sem táknaði þessa fölsku tilbeðslu, þessa þvinguðu tryggð við manngerðan kraft í stað guðlegs sannleika. Er ekki áhugavert að þessi gullna stytta hafi verið reist á tíma og stað þar sem óhlýðni við skipun konungs gæti þýtt dauða? Konungur setti lög að allir yrði að beygja sig fyrir þessu líkneski og hverjum sem neitaði yrði kastaði í eldsofnin. Lög landsins voru skýr. Dýrkið styttuna eða horfist í augu við endanlegar afleiðingar. Þetta setur grunninn fyrir hinn fullkomna andlega bardaga. Dýrkun byggð á þvingun á móti tilbeðslu byggð á samfæringu. Og eins og við munum sjá síðar, þá mun 666 bera þennan sama kraft, lögmál falskrar tilbeðslu sem framfyllt er af krafti sem segir starfa í stað Guðs. En það er meira hér en bara konungs skipun. Babylonu menn notuðu í grunninn 60 í sínu talnakerfi. Talnakerfi sem hefur ekki bara áhrif á stærðfræði þeirra, heldur einnig trúabrögð þeirra. Hvers vegna er það merkilegt? Jú, vegna þess að jafnvel í dag notum við þetta forna kerfi í klukkum okkar og í tímamælingum. Við höfum enn 60 sekúndur í mínútu og 60 mínútur í klukkustund. Þetta kerfi sem kemur frá Babylon var innbyggt í heimsmynd þeirra. Það var hluti af hugsunarhætti þeirra. 60, tala sem var mikilvæg í daglegu lífi þeirra, var nátengt skurgóðadyrkun þeirra. Þetta var ekki bara fyrir byggingalist. Þetta var á djúpstæðan hátt táknræn tala sem ætlað var að vekja athygli fólksins á heiðinni tilbeðslu sem hafði skotið rótum í Babylon. Þú sér Babylon snerist ekki bara pólitískt vald. Það var líka trúarlegt vald. Vald sem reyndi að þröngva falskri tilbeðslu upp á fólkið. Sex var í raun meira en bara tala fyrir Babylonumenn. Það var tala sem tengdist heiðnum guðum. Guðir sem þeir trúðu á réðu yfir himninum, jörðinni og stjörnunum. Raunar voru trúabrögð Babylonar með 36 aðal guði. Hver þessara guða var tengdur við tölu og þeir töldu að hver tala hefði kosmískan kraft. Hvað færðu þegar þú leggur saman alla tölurnar frá 1 til 36? 666. Þetta var engin tilviljun. Í trúarkerfi þeirra var þessi tala ekki bara tala. Hún var töfrandi tala. Fornlega fræðingar hafa meira að segja uppgötvað vemdagripi og bænagripi frá Mesopótamíu til forna sem voru grafin með tölum í 666 hniti. Það sem hver lína í hnitinu hafði summuna 111 og samtals summan af allri töflunni varð 666. Þetta var töfraferningur notaður til að kalla fram krafta sólar, tungls og stjarna. Sólguðin var sérstaklega virtur og í babylónískri hugsun var litið á sólina sem höfðingja yfir stjörnumerkjunum 36 sem hvert sig tengdist ákveðnum tölum. Og hér sjáum við táknmál 666 koma fram enn og aftur. Tala sem táknar trú manna á tilbeðslu til náttúrunar frekar en til skaparans. Þessi þráhyggja fyrir tölunni 6 og tengingu hennar við falska tilbeðslu er ekki bara í Babylon. Eftir því sem árin liðu sjáum við þetta færast inn í önnur heimsveldi og kerfi. Rómverjar voru til dæmis undir miklum áhrifum frá babylónskri arfleifð. Þegar Róm breyttist úr heiðni yfir í páfavald, fluttu mörg af sömu táknum og venjum áfram. Þar á meðal tilbeðsla á sólguðinu. Það er næstum eins og sjálft DNA Babylóníu heiðninar hafi skilið eftir varanlegt spor fyrir stórveldi framtíðarinnar. Hefur þú einhvern tíma tekið eftir sólbruna hönnun í sumum trúarlegum listaverkum, sérstaklega í kirkjum? Tökum sem dæmi monstrur sem notaður eru í kaþólskum helgisiðum til að halda vígða brauðinu. Þessi hlutir, oft sólarlaga, bera sjónræna tilvísun í sólguðin sem Babilóníumenn tilbáðu. Og í minnsta kosti einu tilviki báru sumar fornar monstrur, jafnvel grísku stafina, keikis. Og þegar þessi stafir eru reiknaði saman, kemur út talan 666. Hvort þessar tengingar eru viljandi eða ekki, breytir ekki þeirri staðreynd að arfleif og tilbeisla sólarinnar heldur áfram síðar meir. Þegar heimsveldi rómversk páfagarð stækkaði bar það áfram táknmynd sólguðsins sem táknaði sömu fölsku tilbeislu og þröngvað hafði verið á fólkið í Babylon. Nú segir opinberunarbókin 13.18 hið alræmda 666 vers: Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins, því að tala manns er það og tala hans er 666. Það er mikið pakka þarna inn, en tvær vísbendingar koma í ljós. Það kallar þetta þrefalda sex númer dýrsins og einnig númer manns. Og strax í upphafi gefur þetta kynna að þörf sé á speki. Þannig er þetta ekki eitthvað augljóst eins og strikamerki. Okkur er boðið að hugsa djúpt. Við skulum takast á við þessa setningu númer manns. Flestir lesa þetta og gera strax ráð fyrir: aha, þetta hlýtur að vísa til ákveðins einstaklings, kannski einhvers íls leiðtoga. Reyndar hefur fólki gegnum árin lagt til allskins einstaka menn, Nero keisara á fyrstu öld, eða ýmsa páfa, eða nota talnakóða til að reikna út nöfn eins og Napóleon eða fyrir nútíma stjórnmálamann yfir í 666. En gæti það verið að við séum að miskilja hvað maður táknar í spádómum? Hér er lykil innsýn. Í heimsenda spádómum táknar maður ekki alltaf bókstaflega mannlegur einstaklingur. Kemur það á óvart? Við skulum sjá það í Biblíunni. Í Gamla testamentinu persónu gerði Guð oft heil ríki eða þjóðir eins og þær væru ein manneskja. Maður. Ezekiel 30:24 lýsi falli valds Egyptalands og sagði: Armleggi faraó skal ég brjóta svo að hann skuli liggja stynjandi fyrir fótum hans eins og helstunginn maður. Egyptaland, heilt heimsveldi, er lýst sem einum særðu manni, og skoðaðu Daniel 7:17 sem útskýrir spámanlega sýn um dýr. Þessi stóru dýr, fjöguratölu, merkja það að fjórir konungar munu hefjast á jörðinni. Við vitum frá Daniel að þessi dýr tákna fjögur ríki eða heimsveldi, en engillinn kallar þau konunga. Með öðrum orðum þá er vísa til hvers konungsríki sem einstaka höfðingja, karlmanns. Svo á spámanlegu máli getur maður tákna ríki eða pólitískt vald. Kona táknar kirkju eða trúarlegt vald. Maður aftur á móti táknar oft ríki eða vald. Þetta er mikilvægur punktur. Það þýðir, þegar opinberunarbókin segir tala manns, það er mjög líklega ekki að benda á eina einstaka mannesku, heldur til ríkis eða vald sem táknað er af manni. Ef við reynum að festa 666 á eina bókstaflega mannesku, erum við nú þegar á rangri leið. Svo hver eða hvað er þessi táknræni 666 maður? Jóhannes, höfundur opinberunarbókarinnar, skilur okkur ekki eftir með getgátur. Hann gefur fleiri vísbendingar. Mundu versið sem sagði: Hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins. Orðið speki hér er eins og vegvísir, og athyglisvert er að Jóhannes hefur mjög svipaða setningu á öðrum stað. Flettum nokkrum blaðsíðum tilbaka að opinberunarbókinni 17:9-10. Jóhannes er að útskýra sýn um dularfulla konu sem heitir Babylon, sem ríður á skepnu með sjö höfuð. Hann segir: Hér reynir á skilning og speki. Höfuðin sjö eru sjö fjöll sem konan situr á. Það eru líka sjö konungar. Fimm eru fallnir, einn er nú uppi, annar er ókomin. Sérðu hvað er líkt með þessu? Hér reynir á skilning og speki. Opinberunarbókin 17 gefur skýringu á táknum. Nána tiltekið þá er röð sjö konunga tilgreind. Jóhannes segir að á hans tíma hafi fimm af þessum konungum eða konungsríkjum þegar fallið. Einn var enn við völd og einn átti eftir að koma í framtíðinni. Nú ef fimm eru fallnir og einn er uppi, þá væri hans á sjötti í röðinni. Vissulega var Jóhannes að skrifa á tímum rómverska heimsveldisins. Hið heiðna rómverska heimsveldi á sínu tíma var sjötta valdið í þeirri röð. Hvers vegna er þetta mikilvægt? Vegna þess að Jóhannes notar vísvitandi orðalag speki í bæði opinberunarbókinni 13 og 17. Það er merki að þessi kaflar séu tengdir. Í opinberunarbókinni 17 hjálpar spekin okkur að bera kennsl á sjötta ríkið, heiðnu Róm sem var við völd á tímum Jóhannesar. Svo í opinberunarbókinni 13:18 ætti spekin að leiðbeina okkur til að skilja 666 í tengslum við þessi ríki, sérstaklega það sjötta.

Guðs. Þeir skrá þetta oft svona. 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðnaróm, 7. Róm páfa. Á tímum Jóhannesar höfðu Egyptaland, Assyría, Babylon, Medo-Persía og Grikkland fallið frá völdum. Heiðnaróm, heimsveldi keisaranna, var það sem er, það sjötta, og það sem kom eftir tíma Jóhannesar var vald sem var til síðar, Kristnað Róm. Pólitísk trúarleg yfirráð rómversku kirkjunar á myrku miðöldum. Nú segir Opinberunarbókin 17:10 að sjöunda valdið, Róm páfa, myndi halda áfram aðeins stuttan tíma. Sögulega séð ríkti það í langan tíma, þau 1260 ár sem oft er nefnd í spádómum. En miðað við umfang spádómsins mikla gefur Jóhannes til kynna að það hafi takmarkaðan tíma og hann hlaut reyndar banvænt sár árið 1798 þegar páfinu var tekinn til fanga sem batt enda á stjórn páfa tíma. Samt stoppa ekki spádómar og sagan þar. Opinberunarbókin 13 lýsir nokkuru sem er heillandi. Það segir að fyrsta dýrið, Róm páfa, myndi fá banasár en banasár þess erði heilt og heimurinn myndi fylgja því með undrun. Opinberunarbókin 13:3. Hvernig myndi sú lækning eiga sér stað? Fram á leiksviðið kemur annar maður, annað dýr í Opinberunarbókinni 13:11. Jóhannes sér annað dýr koma upp á jörðinni og hafði tvö horn eins og lamb og talaði eins og dreki. Þetta lamblíka dýr táknar nýtt vald sem rís upp á tiltölulega friðsælu svæði, jörðinni. Andspænis sinni þéttbýla hafi þjóða í gamla heiminum. Það hefur lambs lík horn sem gefur til kynna æsku, sakleysi, kristna reglur, en að lokum talar það eins og dreki. Mótmælendur hafa lengi skilgreint þetta dýr sem Bandaríkin. Bandaríkin risu upp í kringum 1700, rétt þegar yfir að Rómar páfa var brotið árið 1798 og það byrjaði sem þjóð með lamb líka eiginleika. Trúfrelsi, engan konung, atkvarf frá ofsóknum. En spádómar segja að það muni breyta karakter og tala með rödd drekans. Staldraðu nú við og hugsaðu. Í Opinberunarbókinni 12 er drekin fyrst og fremst Satan en í öðru lagi táknaði hann heiðna Róm sem umboðsmann Satans. Það var rómverska heimsveldi sem reyndi að drepa Jesúbarnið og ofsótti frumkirkjuna og framkallaði heift drekans. Þannig að fyrir Bandaríkin að tala sem dreki þýði það að Bandaríkin mun beita sömu djöfulegu kúunar aðferðum og hið heiðna Róm. Og svo sannarlega, Opinberunarbókin 13:12 segir að þetta annað dýr fer með allt vald fyrra dýrsins, Róm páfa, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Með öðrum orðum, Bandaríkin mun ljá vald sitt til að endurvekja áhrif Róm páfa og framfylgja tilbeðslu kerfi þess á heiminn. Þegar það gerist er banamenn Rómar páfa í raun gróið fyrir kraft Ameríku. Hugsaðu þetta trend. Heiðna Róm, drekalíkt vald, Róm páfa, dýrið úr hafinu og Bandaríkin, frákvar mótmælendatrúar, dýrið af jörðinni með lambshorn sem síðan talaði sem dreki. Þessi þrír eru aðskilin veldi sem koma fram í röði sögunni en spádómar sína að þeir vinna saman í lokin. Opinberunarbókin 16:13 gefur óvænta mynd og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámansins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Hér myndi dýrið samsvara páfadýrinu og falsbámaðurinn samsvara seinna dýrinu. Það sem hafði lambslík horn en talaði eins og dreki er einnig kallað falsbámaðurinn í Opinberunarbókinni. Svo í lok tímann sendi drekin Satan djöfla anda til að sameina þessi þrjú öfl. Heiðin völd í gegnum spiritisma, páfadóm og frákvar mótmælenda Ameríku, falsbámanninn, í einn málstað. Opinberunarbókin 16:19 kallar þetta bandala borgina miklu, Babylon, skipti þrjá hluta. Babylon, þetta táknræna nafn, táknar þessa þríþættu sameiningu drekans, dýrsins og falsbámansins. Í augum Guðs eru þeir aðskildir hlutar en saman mynda þeir eitt stórt falskt kerfi, Babylon. Nú höfum við ramma þetta inn. Babylon, bandalag heiðni í nýrri mynd, kaþólsk trú páfa

og frákvar mótmælendatrúar. Hvers vegna er þetta mikilvægt til að skilja 666? Því mundu það að Opinberunarbókin 13:18 sagði 666 er tala dýrs og manns. Við höfum uppgötvað að maður getur þýtt ríki og sérstaklega bendir það á Babylon. Þetta mikla ríki á enda tíma sem byggtur upp af þrennskonar valdi. Reyndar mætti lesa Opinberunarbókina 13:18 sem tala dýrsins því það er tala ríkis. Maður, ákveðið ríki, tákna með dýrinu. Og hvaða ríki er það? Babylon hinn mikla, sameinaða drekaríkið, pálsbámannakerfi. Við getum gengið skrefinu lengra. Í Opinberunarbókinni 13, rétt á eftir lambslíka dýrinu, kemur Bandaríkin fram, lýsir spátdómurinn því að það hefði gert líkneski af fyrra dýrinu og framfyllt merkinu. En hér er eitthvað heillandi. Í sama kafla, þegar bandaríska veldið komið á vettvang, hefur þú í raun allar þrjár einingarnar til staðar. Drekin veitir páfadýrinu vald, páfadýrið fær tilbeislu og völd í 42 spámanlega mánuði, síðan rís lamblíka dýrið, síðar kalla falsbámaðurinn upp og endar með því að tala eins og drekin. Svo í seinni hluta Opinberunarbókarinnar 13 sjáum við í raun drekan í gegnum lamblíka dýrið tala mál drekans, dýrið og falsbámann starfa saman. Það þýðir að þegar 666 er kynnt í 18. versi hefur þríþættu sambandi þegar verið komið á. Babylon er mynduð. Þegar Bandaríkin rísa upp og tala sem dreki og beita krafti fyrradýrsins er borgin mikla Babylon í raun stofnuð, sameining dreka, dýrs og falsbámanns. Þessi borg er maðurinn sem Opinberunarbókin 13:18 vísa til, Babylon, og Babylon er þríþætt sameining, þannig að í stað þess að 666 sé fest við einn einstakling eða einn þátt eins og bara páfan, nær það í raun yfir alla þrjá hluta Babylonar. Það er tala ekki eins manns, heldur skipulags falskerfis mannsins í andstöðu við Guð. Það er falsk tilbeislukerfi mannkyns í gegnum tíðina sem nær hámarki í enda tíma bandalagi. Engin furða að það segir hér reynir á speki og það er hugtak sem er ríkara en einfaldur kóði. Þannig að 666 bendir á Babylon, sameinað vald fráhvarfs trúabragða, kaþólskra og mótmælenda undir yfirráðum Satans sem starfar í gegnum veraldleg stjórnvöld. Það er maðurinn, kirkja og ríki sameinuð. En hvers vegna númerið 666 sérstaklega? Akkur ekki 444 eða 777? Hvaða þýðingu hefur þessi tala? Mörgum okkar var kennd klassísk skýring á því að ef þú tekur einna gömlu latnesku titlum páfa, Vicarius Fili Dei, sem þýðir staðgengill sonar Guðs, og meðhöndlar stafina sem rómverska tölustafi, þá færðu summuna 666. Þessi hugmynd hefur verið fastur liður á spádómsnámskeiðum. Hins vegar með dýpri rannsókn sjáum við nokkur vandamál með að treysta á það sem skýringu. Fyrir það fyrsta er notkun bókstafa í nafni til að fá tölur í grundvallaratriðum aðferð sem kallast gematría. Eins konar talnafræði sem var algeng hjá gyðingadómi og öðrum menningarheimum. Það er ekki venjuleg aðferð til biblíutúlkunar. Biblían hvetur okkur ekki til að finna leyninúmer í nöfnum fólks eftir okkar eigin útreikningi. Hún gefur betri skýringar á sínum táknum að elta geometríu getur leitt til allskins óviðeigandi auðkenna. Þú getur þvinga mörg nöfn til að jafngilda 666 ef þú reynir nógu vel. Áhugavert, ef við notuðum sömu aðferð annars staðar, getur fullt af öðrum hugtökum jafngilt 666. Svo spyrðu sjálfan þig ef Guð vill að við reiknuðum út nafn. Hvers vegna velja óljósan titil eins og Vicarius Fili Dei, notaður af aðeins fáum páfum fyrir löngu, í stað þess að vera eitthvað augljóst eins og Rómversk kirkja eða Vatikanið sem allir myndu greinilega tengja við Róm. Reyndar eins og eitt rannsakandi bendir á, þá er þetta eins og Guð hafi valið erfiðustu, óljósustu leiðina til að bera kennsl á dýrið ef 666 snerist aðeins tölu nafns. Aðeins fá prósent fólks, jafnvel með að kaþólika, hefur nokkuð tíman heyrt Vicarius Fili Dei og sérstaklega páfar í dag nota ekki einu sinni þann titil. Það er ekki lengur opinber titill. Svo að byggja auðkenningu á því einu er ekki traust. Það þjónar aðeins sem áhugaverð söguleg neðanmálsgrein. Já, nokkuð.
nokkur miðalda skjör notuðu titilinn og hann bætir á forvitnilegan hátt við 666, en það ekki heildarmyndin. Og ef við leggjum áherslu á það, gætum við mista því sem opinbjörnabókin sannarlega að segja. Að auki, opinbjörnabókin 13.18 segir í raun ekki þetta númerið á nafni dýrsins. Það segir númer dýrsins og númer manns. Það meira en bara nafn. Það tala sem táknar þennan kraft á dýpri hátt. Speki vísbendingin í opinbjörnabókinu 17 hjálpaði okkur að sjá að hún felur í sér 6., 7. og 8. kraftin í spámanlegri röð. Býtu, 8. veldi. Við skráðum 7 áðan. Opinbjörnabókin 17.11 nefnir 8. Það af þeim 7. Hvað snýst það? Eftir að Róm Páfi fékk banamenn sitt, birtist annað veldi, Bandaríkin, sá sem með lamblík horn, og leiðir að lokundur endur vakningar á valdi dýrsins. Opinbjörnabókin 17.11 segir og dýrið sem var en ekki er einmitt hið 8. Og af þeim 7. Með öðrum orðum, loka áfangin í grundvallaratriðum endurkoma eins að fyrri heimsveldum í nýju formi. Heimur mótmælenda undir forystu Bandaríkjanna með því að samræmast páfadómi og spiritisma verður til eftirmynda gamla dýrskerfinu. Svo sumir kalla þetta 8. bandalagið. Það síðasta birtingamynd ríkis Satans á jörðu sem samastendur af þáttum hins fyrra. Það af 7. Í fyrri lista okkar yfir söguleg heimsveldi ef við tökum Bandaríkin með sem arftaki, ríki og eftir Róm Páfa, þá væri það númer 8 á þeim lista. 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðin Róm, 7. Róm Páfa, 8. Bandaríkin, nútíma Babylon samband. Þessi 3 síðustu, 6., 7. og 8. eru Heiðna Róm, Róm Páfa og frákvar mótmælenda Ameríku. Gíska á hvað? Biblían tengir allt þetta þrennt saman við drekadýrið og myndmál falsbámans. Og hér merkileg innsýn. Öll 3 deila sama anda og arfleifð. Bæði Heiðin Róm og Róm Páfa voru knúin af sama dreka andanum. Á þeim tíma þegar páfadæmið var rænt styrk sínum og neytist til að hætta ofsóknum, sá Jóhannes nýtt vald koma upp til að endur óma rödd drekans. Náður því, dreka andin í Heiðnu Róm hélt áfram í ofsóknar anda sínum í Róm Páfa og þegar vald Páfa hlaut banamein, reis annað vald Bandaríkin og mundi síðar endur róma rödd drekans. Reyndar segir opinbjörnabókin beinlínis að bandaríska veldið tali sem dreki, sem tengir það strax aftur við anda 6. höfuðsins. Svo í raun þá afhenti Heiðna Róm 6. valdið kefli til Róm Páfa, það 7. sem síðan afhendir það falsbámanninum, Bandaríkjunum, því 8. Og í gegnum það dreka andin að vinna. Þetta eins og afi, faðir og sonur, allir hluti af sömu fjölskyldu dreka innblásinnar andstöðu við Guð. Heiðin Róm var, Róm Páfa var og var ekki tíma. Bandaríkin endur lífgar það. Þetta samsvarar gátunni það að það var en ekki og það mun upprísa í opinbjörnabókinu 17.8 varandi dýrið. Það eitt dýr í 3 áfengum. Engin furða að opinbjörnabókin geti vísa til þessara þriggja sem eina heild. Nú getum við séð hvers vegna talan 666, bókstaflega 6 sem endurtekið 3-svarsinum. Það 6. mátturinn, Heiðna Róm, sem heldur áfram í gegnum það 7. Páfa og í gegnum það 8. Frákvars mótmælenda trú Ameríku. Arleð dregans 3-föld. Ef þessi 3 kraftar eru af sömu fjölskyldu, þá eru 6., 7. og 8. í raun allt 6. Í megin atriðum gefur 666 til kynna að sami drekin á bakvið allt kerfið og vann í gegnum Heiðna Róm, síðan í gegnum Róm Páfa og að lokum í gegnum endatíma Ameríku. Þetta ein löng samfella djöfulegs mannmiðas valds sem ansnúið Guði, pakkað í mismunandi form á mismunandi tímum. Þannig að 666 snýst ekki meitt nafn Páfa eða kísilflögu eða strikamerki í matvörubúðinni þinni.
það er miklu stærra. Það er tákn sem dregur saman alla Babylon, allt uppreisna kerfi mannkyns, stjórnar og trúabragða sem stendur án Guðs. Það er tala Babylonar ef þú vilt. Sjálfsmynd Babylonar er byggð á nálgun hins aldagamla dreka, kjósið mannlega hefð fram yfir orð Guðs, upphefið mannlegt vald yfir vald Guðs, framfylgja tilbeðslu með lögum frekar en að bjóða tilbeðslu með kærleika. Það er þráðurinn sem tengir saman heiðna skurgóðadyrkun, páfatilskipanir og frákvars mótmælenda þjóðernis hyggju. 666 er tala mannsins, kerfis mannsins, öfugt við töluna á fullkominni stjórn Guðs. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að númer Guðs, 7, táknar heilleika og guðlega fullkomnun í gegnum alla ritninguna. En 6 táknar skort. Bestu kerfi manna án Guðs verða alltaf 6, ná aldrei 7. Sumir hefur gert ráð fyrir að 666 hafi eingöngu átt við páfavaldið, fyrsta dýrið. Hins vegar undirstrikar þessi túlkun að merki dýrsins sé í raun framfylgd valds sem tekur við og framfylgir valdi sem páfi hefur sett fram. Í þessu ljósi snýst umræðan ekki eingöngu páfa, hún snýst endalega sameiningu ríkis og kirkju og þvingun falskrar tilbeðslu á heimsvísu. Til að skilja tímalínuna skaltu íhuga þessa röð. Jóhannes Postuli skrifaði opinberanir sínar undir áhrifum þess 6. hins heiðna valds í Róm til forna. Síðar kom 7:6 fram með Róm páfa sem réð ríkjum á myrkum öldum. Tímum þar sem persónur eins og Martin Luther stóðu frammi fyrir ríkjandi trúarvaldi. 3:6 tengist nútíma bandaríkjunum áfram sem tóku að taka á sig mynd á 19. öld. Á þeim tíma voru allir 3 þættirnir til staðar sem leiddi til þess að sumur komust að þeirri niðurstöðu að númerið hefði verið búið til eða því væri lokið. Á síðari árum þegar Bandaríkin óx í stórveldi og mörg mótmælenda samfélög fundu sig í auknum mæli í takt við eða undir áhrifum frá hefðbundnum rómverskum siðum var sviðið sett fyrir það sem sumir líta á sem loka þáttinn í þessu spámanlega drama. Kjarni málsins snýst tilbeðslu og hlýðni. Átökin sem táknuð eru með merki dýrsins og innsigli Guðs snúast hvern við veljum að tilbeðja og hvers vald við samþykkjum. Dýrinu er lýst sem krafti sem ætlað er að breyta lögmáli Guðs eins og gefið þeir í skyni Daniel 7:25 og framfylgja eigin tilbeðslukerfi. Aftur á móti kallar Guð fólk sitt til að tilbeðja hans sem skaparan, Opinberunarbókin 14:7, og taka við innsigli hans. Ritningin tengir oft innsigli Guðs við lögmál hans, einkum hvíldardagsboðorðið. Til dæmis Esekiel 20:12-20 lýsir hvíldardegi sem tákni milli Guðs og þjóðar hans, en önnur Mósebók 31:16-17 lýsir því yfir að hann sé ævarandi tákn sáttmálans. Til að minnast þess hvernig Drottinn skapaði himinn og jörð á 6 dögum og hvíldi á þeim 7. Líkt og konunglegt innsigli sem ber nafnið, titil og yfirráðasvæði höfðingja síns, þá sýnir 4. boðorðið á einstakan hátt nafn Guðs, Jehóva, titil, skapari og yfirráðasvæði hans, himinn, jörð, haf og allt sköpunarverkið. Þannig er litið á hvíldardaginn sem innsigli Guðs, sýnilega áminningu endalegt vald hans og ákall að tilbiðja hann sem hinn eina sanna skapara. Hvert er þá merki dýrsins? Það væri rökrétt öfugt tákn, merki hollustu við vald dýrsins. Róm páfa heldur því fram að það hafi vald til að breyta lögum Guðs, sérstaklega varandi helgihald. Þá væri merki þess að framfylgja þeirri breytingu. Rómerska kirkjan hefur svo sannarlega haldið því fram að sunnudags helgihald sé merki vald hennar. Til dæmi segir í kaþólska katekismum sem frægt var: Við höldum sunnudag í stað laugardags vegna þess að kaþólska kirkjan flutti helgihaldið frá laugardegi til sunnudags. Og þegar þeir eru spurðir hvort þeir hafi leið til að sanna vald kirkjunar til að stofna hátíðir, hafa kaþólskir embættismenn sagt: Hefði hún ekki slíkt vald, hefði hún ekki geta gert það sem allir nútíma trúabragðafræðingar eru sammála henni í. Hún hefði ekki geta sett helgi sunnudags, fyrsta dag vikunar í stað helgi laugardags, 7. dags, breytingu sem er engin ritningaleg heimild fyrir. Þeir viðurkenna jafnvel að þessi athöfn er merki vald kirkjunar.
Eitt kaþólskur rithöfundur skrifaði að ef mótmælendur héldu fast við Biblíuna ættu þeir að verða sjöunda dags aðventistar og halda laugardaginn heilagan. Það óvænt viðurkenning á því að eini grundvöllurinn fyrir helgi sunnudagsins vald kirkjunar, ekki Biblían. Sögulega séð kom helgi sunnudags inn í kristni með heiðnum sóldyrkunar áhrifum. Rómaveldi var mikið í sóldyrkun, dyrkun Sol Invictus, hinnar ósigruðu sólar, var sterk. Líkt og Konstantínus voru sóldyrkendur sem snerustu kristni en færðu með sér lotningu fyrir degi sólar. Reyndar var fræg tilskipun Konstantínusar árið 321 sem lögleiti sunnudaginn sem hvíldardag og kallaði hann virðulegan dag sólarinnar, jafnvel áður en kirkjan samþykkti hana fullu. Þannig var hvíldardagur Biblíunar, sjöundu dagurinn, smám sama leystur út fyrir sunnudaginn, fyrsta daginn í rómverska ríkinu, breyting sem síðar var samþykkt af kirkjuráðum. Þetta var sameining babylóniskra heiðna trúabragða við kristni rétt eins og andleg Babylon myndi gefa til kynna. Sjálft nafni sunnudagur dregið af heiðinni sóldyrkun og eins og einn 19. aldar baptista fræðimaður harmaði því miður að það komi mert heiðni og skýrt með nafni sólguðsins. Náður því, hann notaði setninguna mert heiðni sunnudaginn. Svo kald heiðnin sú að sunnudagshelgi sem verður kjarnin í merki dýrsins ber sjálft merki fordrar heiðinar sóldyrkunar. Það sannarlega til marks að hefð mannsins fari fram úr boðorði Guðs. Svo þegar bandaríki sem tala sem dreki framfylgja trúalegu helgihaldi, sérstaklega þegar þau nota valdsi til að framfylgja sunnudagshelgi, hvíldardegi páfa og bæla niður hvíldardag Guðs, mun það í raun og veru raungerast að heimurinn fær merki dýrsins. Fólk spyr oft, merki dýrsins örflaga eða bólusetninga vegabréf eða eitthvað þannig? Nei, þetta gæti verið stjórntæki en merki sjálft hefur að gera með tilbeiðslu og hlýðni. Opinbarnabókin 13:15-17 gerir það ljóst að snýst hvert þú tilbyður og Opinbarnabókin 14:7-12 stillir upp þeim sem tilbyðja dýrið og fá merki þess anspænis þeim sem halda boðar Guðs og hafa trú á Jesu. Það hollustu próf. Það verður þvinguð ákvörðun. Fylgdu lögum Babylon, bandalagsins sem stangast á við lög Guðs, eða vertu trúr boðorðum Guðs og í hættu á að líða ofsóknir. Að fá innsigli Guðs þýðir hins vegar að grundvallast í sannleikanum, að tilbyða skaparan, tákna með því að heiðra daginn sem hann tekur frá og fyllast anda hans. Það athyglisvert að Opinberunarbókin lýsir merki dýrsins þannig að það á enni eða hönd, en nafn Guðs aðeins í enninu. Enni táknar hugan, samfæringu og ákvörðun, hönd getur táknað ytri gjörðir. Sumir munu virkilega trúa á falska kerfið, enni, á meðan aðrir getur bara farið eftir hentuleika eða ótta, hönd, jafnvel þótt þeir trúi því ekki. En sannir fylgjendur Guðs innræta lögmál hans í huga sínum og starfa af einlægri samfæringu. Við skulum taka á enn einu miskilningi hér. Mun fólk bókstaflega hafa 666 húflúr eða sýnilegt merki. Tungumálið í Opinbarnabókinni táknrænt. Rétt eins og innsigli Guðs ekki sýnilegt húflúr, heldur hið ósýnilega merki eignarhald Guðs, karakter hans skrifaður á hjörtu og vottuð af hlýðni. Þannig þarf merki dýrsins ekki að vera bókstaflegur stimpill. Það mun líklega fela í sér bókstaflegur lög og viðurlög. Ekki hægt að kaupa eða selja nema þú fylgir því og svo framvegis. En það ekki líkamleg tákn. En það sem við vitum að það snýst tilbeiðslu, sérstaklega falska tilbeiðslu sem framfylgd með lögum. Og 666 sem númer þessa dýrskerfis táknar allt þetta falska manngerða tilbeiðslu skipulag. Frá fornum rótum sínum í sóldyrkun alla leið til loka átaksins í heimskreppu þá Babylon, þetta mikla falska kerfi, í raun fölsun á sannleika Guðs. Íhugaðu að Guð sé þrenning, faðir sonur, heilagur andi og Babylon hefur sitt tríó, dreka, dýr, falsbámann. Sonur Guðs auðmýkti sjálfan sig og varð upphafin. Fulltrúi Satans, dýrið, upphefur sjálft sig, kalla sig Guð á jörðu og verður niðurlegt.
Merki Guðs er heilagur hvíldardagur hans, dagur sem hann blessaði. Merki dýrsins er annar dagur með rætur í fornri sóldýrkun. Fólk Guðs fylgir lambinu, Jesu, og heldur boðorð Guðs. Fylgjendur Babylons fylgja dýrinu með undrun og fylgja boðorðum manns. Sérðu andstæðurnar. Þetta eru loka átökin, ekki tækni eða fjármál í kjarna þess, heldur tryggð. Hver er tilbeisla okkar og hlýðni, skaparinn eða dýr, boðorð Guðs eða hefðir manna? Svo hver er hinn sanna merking 666? Þetta er kóði fyrir hápunkt fráfalls mannkyns, uppreist mannsins pakkaðinn í falskt trúarbandalag. Það táknar Babylon hinna miklu, þetta þrefalda vald sem er sameinast á síðustu dögum til að koma á falskri tilbeislu og ofsækja fólk Guðs. Það er arfleð drekans, lega anda Satans í heiðni, páfatrú og falskri mótmælendatrú. Þrjár sexur, sameinast gegn Guði. Þegar þú sér 666, hugsaðu þá samfellu. Heiðnu Róm sem stóð fyrir sjálfsupphafnar heiðnar hefðir eins og sóldyrkun, Róm Páfa sem tók upp margar af þessum hefðum og fór með trúarætt vald yfir samvisku, og mótmælenda Ameríku sem mun mynda líkneski þessa páfakerfis og framfylgja þessum hefðum með borgaralegum lögum. Þetta er eitt stórt óguðlegt kerfi klætt í trúarlegum klæðnaði drekans. Fegurðin við spádóma Biblíunar er að jafnvel þótt þeir vara við dimmum tímum, þá lýsa þeir líka ljósi á leiðinni út. Í Opinberunarbókinni 14, strax á eftir viðvörunni við merki dýrsins, koma þeir sem halda boðorð Guðs og trúna á Jesu fram á sjónarsviðið. Þeir hafna merki dýrsins. Í Opinberunarbókinni 15 sjást þeir sigra, syngja sigur söngdu Guðs. Og í Opinberunarbókinni 18 kallar Guð af miskun gangið út með fólk og vísar til Babylonar. Út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki pláur hennar. Með öðrum orðum, farðu frá blekkingum Babylonar. Yfirgefðu alla spilta tilbeislu. Komdu aftur til sannrar tilbeislu á Guði. Guð hefur enn sitt fólk víðs vegar í þessum kerfum og hann kallar á það, kallar okkur til að standa við hlið hans. Loka átökin eru dregin saman í, mun ég fylgja lambinu hvers sem það fer, mun ég standa fast á Biblíunni og Biblíunni einni, sama þótt allur heimurinn beygir sig fyrir vinsælli en óbiblíulegri sameiningu trúar og ríkis. Mun ég sætta mig við innsigli Guðs, eðli kærleika hans og sannleika á enni mér, eða mun ég láta undan þrýstingi og hendurleika merki stýrsins. Þetta eru ákvarðanir sem ég verðum öll að taka og kannski fyrr en við höldum. Jafnvel nú getum við séð þróun, aukna einingu milli trúarflokka, kirkjur sem byggja ríki að framfylgja siðferðisskoðunum sínum og veraldlegt samfélag leitast við að efla eftirlit sem gera það mögulegt að dag einn verður hægt að takmarka kaup og sölu. Við sjáum vaxandi andahyggju í heiminum, fólk er opnara fyrir paranormal og dulspeki, jafnvel hjá veraldlegum einstaklingum sem undirbýr hjörtu fyrir síðustu blekkingar Satans. Við sjáum loftslags og þjóðfélagskreppur sem hægt var að nota sem réttlætingu til að setja til dæmis lög alþjóðlegan hvíldardag. Þetta er ekki langsótt lengur. Verið er að undirbúa aðstæður þar sem hægt er að framfylgja tilbeiðslu lögum sem er nákvæmlega það sem Opinberunarbókin spáði fyrir En í öllu þessu eru góðar fréttir, enginn þarf að taka við merki dýrsins. Guð er nú þegar, áður en þessir síðustu atburðir brjótast út, að vinna að því að koma út boðskapnum sem þú ert að heyra núna. Skilaboð englana þriggja í Opinberunarbókinni 14 sem vara við víni falskra kenninga Babylonar kallar fólk aftur til að tilbyggja skaparann. Það tungumál bendir beint á hvíldardagsboðorðið og varar við því að fá merki dýrsins. Guð varar okkur við þar sem hann elskar okkur og vill að við veljum hann. Hann býður okkur innsigli hins lifandi Guðs. Heilagur andi skrifar lögmál sitt í hjörtu okkar svo við munum vera honum trygg, sama hvað á gengur. Svo hinn sanna merking 666 er ekki til að fá þig til að óttast tölu. Það er til að afhjúpa blekkingar og benda þér á annan valkost. Það er áþreifanlegt tákn sem segir allt sem glittir er ekki gull.
töfrandi trúalegt stjórnmálasamband getur lofað friði og öryggi, en ef það byggir á því að skipta boðunum Guðs út fyrir hefðir mannsins, leiðir það til falls Babilónar. Í grundvallar atriðum hrópar 666, treystu ekki á kerfi manna, þrefalda ringulröð þeirra, 666. Fylgdu í staðinn hinni fullkomnu leið Guðs, 7. Spurðu sjálfan þig, hvar liggur tryggð mín? Er trú mín trygg í Jesu Kristi og orði hans, eða bara í kirkjunni minni, ríkisstjórn minni, eða á almennum skoðunum? Þegar átök koma upp á milli krafna Guðs og mannaboða, hverju mun ég hlýða? Þetta eru persónulegar spurningar og spádómar hjálpa bara til að setja þær skýrt fram. Opinbernabókin opinberar ekki 666 til að seðja forvitni, það er gefið okkur til bjargar til að leiða okkur til að vera í takt við ríki Guðs, ekki fölsun Satans. Leifðu mér að enda með smá sögu til að lýsa valinu sem liggur fyrir okkur. Ímyndaðu þér tvær borgir, önnur heitir Babylon. Þar er bjart, iðar af lífi og virðist sameinað í tilgangi. Slagur þess, eining og friður birtist allstaðar. Lög eru sett til að tryggja að allir gangi í takt við almannaheill. Í fyrstu virðist það skaðlaust. Við skulum öll taka okkur einn dag og sameinast í friði á jörðu, segja þeir. En í miðbæ Babylonar er hásæti og á því hásæti situr sjálfsupphafning. Maður sem lýsir yfir að hann hafi vald til að skilgreina sannleikan. Og á lúmskulegan hátt krefst borgin þess að þú tilbyðir líkneskið á því hásæti. Það býður upp á öryggi ef þú hlýðir en hótar útlegð ef þú gerir það ekki. Margir halda áfram að hugsa, jæja, það er til hins betra og kannski er Guð ekki sama þótt við gerum smá málamiðlanir hér? Þeir drekka vín Babylonar, hrífandi blöndu af sannleika og villu sem sljókar skilning. Þeir gleyma því að Guð sagði eitt sinn, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Vegna þess að Babylon segir, við höfum nýjan dag, betri hugmynd, gleymdu gömlu skipuninni. Tónlist Babylonar er aðlaðandi, rödd hennar hljómar jafnvel eins og rödd kirkju Guðs. Við erum að gera þetta fyrir Jesu og einingu, segja þeir, en á bakvið það er hvæsið í drekanum. Tilbyðið dýrið eða verra hlýst af. Hinborgin er minni, lætur lítið yfir sér. Það er í raun tjaldbúð, tjald í óbyðum. Hún er kölluð Sion sem er tákgrænt Guðs fólk. Þeir hafa ekki pólitískt vald, þeir virðast viðkvæmir. En þeir hafa eitthvað sem Babylon hefur ekki, nærvera Guðs á meðal þeirra. Í hjörtu sínum hafa þeir ritað helgaður drottni, þeir muna orð hans, ef þeir elski mig, muni þeir halda boðor mín. Og af kærleika, styrkt af náð, gera þau það, jafnvel þegar heimurinn hlær af þeim fyrir að vera gamaldags eða þrjósk. Þegar tilskipun Babylon kemur, neita Síonbúar að ólínast guði sínum. Rétt eins og þrír ungir hebreðar í Babylon til forna neituðu að beygja sig fyrir gulllíkneskinu, neitar þetta fólk að beygja sig fyrir líkneski nútíma Babylonar og já, Babylon eykur hitan. Reyndar segir opinbernabókin að sumir munu ekki standa frammi fyrir eldsofni heldur ógninni sjálfan dauðan. Það mun virðast eins og allur jarnesku stuðnukur sé frá þeim tekin. Engin kaup eða sala, aðhlátursefni fyrirverandi vina stimplaðir sem vandræða gemlingar. En einmitt þegar reiði Babylonar nær hámarki gerist eitthvað, Guð grípur inn í. Rétt eins og hann frelsaði þessa þrjá hebrea úr eldsofninum, mun hann frelsa sína trúföstu, hvort sem er með vemdi gegnum prófraunir eða með upprisu ef þeir falla frá. Og að lokum Babylon hrynja undir þunga eigin upprisnar. Í opinbernabókinni 18 fellur Babylon á einni stund og konungar og kaupmenn jarðarinnar gráta vegna þessa kerfi þeirra brást. Á sama tíma er fólki Guðs lýst í opinbernabókinni 15 þannig að þeir standi á glerhafi, hafa unnið sigur á dýrinu, líkneski þess og númeri nafns þess. Sigur á 666. Þeir syngja söng Móse og Lamsins, sigursöng. Vinir, 666 er viðvöruna merki eins og skærrautt blikkandi leiðarljós í ritningunni sem segir okkur að vera ekki hluti af því falli. Það er viðvörunarkerfi Guðs sem segir, varið ykkur,
treystið ekki mannlegu valdi umfram guðlegum sannleika. Góðu fréttirnar eru þær að enginn hefur enn fengið merki dýrsins í eiginlegum skilningi því að það verður bundið við þvingaða ákvörðun sem enn framundan. Núna höfum við hvert sig tækifæri til að velja að vera innsigluð að guði, að skuldbinda okkur til að fylgja honum. Í stuttu máli, 666 snýst ekki strikamerki eða tölvukupp. Það snýst val. Þetta snýst Babylon eða Jerusalem. Orð manns á móti orði Guðs, falska tilbeðslu á móti sannri tilbeðslu. Það táknar hátind falskra trúabragða, falskan hvíldardag, falska einingu, falskt hjálpbræði með þvingunaraðgerðum, allt undir mikilli blekkingu Satans. Og Guði gegnum spádóma að draga frá fortjaldinu svo að við verðum ekki blekkt. Svo hvert förum við hérðan? Strax í kjölfarið á loka boðskapnum og viðvörninni í opinbernabókinni 14 birtist okkur sýn af Jesu sem kemur í skýjunum til að hirða uppskeru jarðarinnar. Það orðið framorðið. Í dag kallar Guð þig og mig til að koma út úr hverskins babylónusku rugli í lífi okkar til að rannsaka orð hans að kostgefni til að endurheimta sannleika sem hefur verið varpað til hliðar og tileinka okkur alfarði Kristi. Köllun til tilbeðslu af hollustu ekki bara fyrir kreppur framtíðarinnar, hún snýst að helga hjörtu okkar, jafnvel núna. Í hver skipti sem við veljum að fylgja skipun Guðs umfram þægindi eða halda upp í sannleika fram yfir hefð, erum við að stilla okkur saman við lampið. Í hvert sinn sem við víkjum samfæringu fyrir þægindi, eigum við í hættu að dreypa á víni Babylonar. Hinn sanna merking 666, þegar þú fjarlægir hræðslu áróður og æsing, er í raun fullvissa að Guð veit hvað í vændum og hefur sagt okkur það fyrirfram. Það ákall til speki. Hér reynir á speki, segir Guð, speki til að greina raunveruleg vandamál og hvað í húfi svo við getum tekið upplista og trúfasta ákvörðun. Biblían segir, upphaf speki ótti drottins. Ef við virðum Guð og gefumst honum, þá hefur hann lofað að gefa okkur speki í ríkumæli, en það mun einnig tryggja okkur vemtins almáttuða. Í opinbernabókinni 14.12, eftir að hafa lýst kreppu merkisins, hrópar Jóhannes, hér reynir að þolgeði hinna heilugu þeirra varveita bóðguðs og trúna á Jesu. Það skiptir sköpum vegna þess að við erum ekki hólpin af eigin styrk eða dugnaði. Jesus fyrirmynd okkar, hann mætti freistaranum og lúnskum brögðum hans með því að segja, ritað og hann fór ekki eftir eigin vilja, heldur sagði, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Það sá andi sem fólk Guðs mun hafa. Við höfum ferðast í gegnum sögu, táknmál og ritningu til að afkóða 666. Við höfum séð Babylon rísa og falla og í gegnum þetta allt stendur einn sannleikur upp úr. Guð við stjórnvölinn og hann þráir hjarta þitt. Djöfullin getur sendt inn dýr og dreka en lambið sigrar. Jesús, lambið sem var slátrað og reis upp aftur, að lokum sá sem hefur allt vald. Völdin sem 666 táknar munur reyna að ræna þig valdi, en þeim ætlað að mistakast. Spurningin ekki hvort Jesús muni sigra, hann mun sigra. Spurningin hvort við stöndum með honum í sigri hans. Það ákvörðun sem hvert og eitt okkar tekur. Ég vil höfða til þín í lokin, ekki vera heillaður eða ógnað af númerinu 666. Þessi stað vertu innblásin að nafninu sem æðra öllum nöfnum, Jesús Kristur. Spádómar opinberunabókarinnar, þar á meðal viðvörunin merki og númer dýrsins, í raun kallað opinberun Jesú Krist. Hér það sem Jesús opinberast, réttlæti hans í að takast á við hið illa og miskun hans við að kalla okkur út. Hann hinn sanna hetja þessara sögu. Ef þú hefur Jesu, þarftu ekkert að óttast. Hann mun bera því gegnum allt sem framundan jafnvel þótt allur heimurinn snúist gegn þér tíma. Hann lofar, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Svo veldu hann, veldu innsigli Guðs frammi við merki dýrsins, veldu kærleiksríkt vald skaparans frammi við þvingunarmátt dýrsins, veldu hvíldardaginn sem hann blessaði
fram yfir hinna ofsafengnu fölsku hvíld sem heimurinn mun framfylgja, veldu speki Guðs fram yfir vín Babylonar. Að lokum 666 er númer dýrsins, viðvörun það sem þú átt ekki að vera. Í stað þess að vera 6, skortur á dýr Guðs og náð, getum við endurspeglað 7, fullkomnunni Kristi. Í stað þess að tilheyra hinni vanheilugu þrenningu Babylonar, getum við tilheyrt hinni heilugu þrenningu föður, sonar og anda. Í stað þess að bera merki dýrsins, getum við fengið innsigli hins lifanda Guðs. Hinn sanna merking 666 er nú afhjúpuð. Hún fjallar þrefalda blekkingu Babylonar, heiðinni, páfa og frákvarf mótmælenda sem sameinast gegn lið Guðs í loka kreppinni tilbeiðslu. Þegar við vitum þetta erum við köllu til að vera á varðbergi, standa gegn lígi og halda okkur við Jesú og orð hans sem aldrei fyrir. Þegar við náum að hugsa þetta, hvar muntu standa? Guð að leita að fólki sem eins og Daniel mun vera trúfast jafnvel í framandi landi. Fólk sem eins og fyrstu postularnir mun segja, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Fólk sem fylgir Jesú mun treysta vilja föðurins umfram eigin vilja. Það fólk mun sigra. Opinberunarbókin 12:11 segir hinna heilögu, þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Það getur verið þú og ég. Fyrir blóð lambsins, fórn Jesú, getum við öðlast fyrirgefningu á fyrri málamiðlunum og mátt til að lifa sigursæl. Lifum djarflega og tölum sannleikan, skínum ljósin í myrkur og með því að lífið okkur eigi svo kært að okkur ægi dauði sem þýðir að við metum eilífar meginreglur fram yfir tímabundin þægindi, sýnum við að fjársjóður okkar á himnum. Beðjum fyrir slíkri trú og hugrekki. Dagarnir framundan gætu reynt á okkur öll, en lofar Guð stendur fast. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þegar Babylon og dýrið hafa gengt hlutverki sínu og náð endalokunum, verður eitt ríki eftir, ríki Krist, sannleika og kærleika. Ég vil vera hluti af því ríki sem innsigla með innsigli hans. Leitum hans af heilum hug í dag. Þakka þér fyrir að taka þátt í þessari djúpu dýfu í spádóma. Von mín sú að þessi skilningur upplýsi ekki aðeins huga þinn, heldur hvet ég hjarta þitt til að standa með Guði. Þegar loka átök spádóma koma fram, mættu við finnast með all þeirra sem halda boðar Guðs og trú Jesú. Það bæn mín fyrir hvert okkur eitt. Með Jesú sem frelsara okkar á konung, getum við tekist á við framtíðina með fullu trausti. Guð blessi þig þegar þú velur hann, Guðs lamb, og þegar þú siglir í gegnum tímana sem eru framundan með speki sem kemur að ofan.

0: Jesú sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 81 Drottinn upprisinn. Þessi kafli byggður á Matteus 28, 2-4 og 11-15. Aðfaranótt fyrsta dags vikunar hafði verið lengi að líða. Myrkasta stund hennar rétt fyrir dögun var komin. Kristur var enn fangi í sinni þröngu gröf. Steinninn mikli var á sínu stað. Rómverska innsiglið var órofið. Rómversku varmennirnir voru á varbergi. Það voru einnig óséðir verðir. Fjöldi illra engla var saman safnaður kringum staðinn. Ef mögulegt hefði verið hefði myrkrahöfðingin með sínu fráfallna liði haft gröfina sem geymdi son Guðs innsiglaða til eilífðar. En himneskir herskarar umkringdu legstaðinn. Englar með óviðjafnanlegan styrk gættu grafarinnar og biðu eftir því að taka á móti höfðingja lífsins. Þá var landskjálfti mikill, því engill drottinn stíði niður af himni. Tíaður alvæpni Guðs yfir gaf þessi engill hina himnesku sali. Bjartir geislar af dýr Guðs fóru fyrir honum og lýstu leiðina. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. Hvar nú máttur varliðs ykkar, prestar og höfðingjar? Hraustir hermenn sem hafa aldrei hræðist mannlegt vald eru nú sem bandingjar. Herteknir án sverðs eða spjóts. Þeir sjá ekki andli döðleg stríðmanns. Það ásjóna hins máttugasta í hersveitum drottins. Þessi sendibóði sá sem gegnir því embætti sem Satan fjallur. Það hann sem á Betlehems hæðum kunngerði fæðingu Krists. Jörðin nötrar við komu hans. Herskarar myrkranna flýja. Og þegar hann veltir burt steininum sem himinin komi niður á jörðina. Hermennirnir sjá hann taka burt steinin eins og smá völu og heyra hann hrópa. Sonur Guðs, kom fram. Faðir þinn kallar á þig. Þeir sjá Jesu koma út úr gröfinni og heyra hann segja yfir hinni rofnu gröf. Ég upprisan á lífið. Þegar hann gengur fram í tign og dýrð, lítur sveit englana í lotningu frammi fyrir frelsaranum og fagnar honum með lofsöng. Jarðskjálfti var til vitnis þegar hann endurheimti lífið með sigur hrósi. Hann, sem sigrað hafði dauðan og gröfina, gekk út úr grafkvelvingunni með fótataki sigurvegara við titrandi jörð, leiftur eldinga og þrumugný. Þegar hann kemur aftur til jarðar, mun hann hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Jörðin skjögrar eins og drukkin maður, henni svipar til og frá eins og vökuskýli. Himinin vef saman eins og bókfell. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. En drottinn er afturhvarf sínum líf og vígi Ísraels mönnum. Hebreabrefi 12:26 Jesaja 24:20 34:4 Anna Pétursbréf 3:10 og Jóel 3:21 Við dauða Jesú höfðu hermennirnir séð jörðina hulda myrkri miðjan dag. En við upprisuna sáu þeir birtu englana upplýsa nóttina og heyrðu hýbúa himinsins syngja með miklum fögnuði og sigur hrósi. Þú hefur sigrað Satan og myrkra völdin. Þú hefur uppsvelt dauðan í sigur. Kristur kom fram úr gröfinni dýrlegur og rómverska varðsveitin sá hann. Augu hermannana voru sem neld við þetta andlit sem þröðu fyrir skemmstu smánað og hætt. Í þessari dýrlegu veru sáu þeir bandingjan sem höfðu áður séð í dómhöllinni, þann sem þeir höfðu fléttað á þyrni kórónu. Þetta var sá sem staðið hafði mótróalaust frammi fyrir Pílatusi og Herodesi, flakandi sárum eftir grimmilega hústrýkingu. Þetta var sá sem neldur hafði verið á krossin sem prestar og höfðingjar höfðu fullir sjálfsánægju, skekið höfuðið yfir og sagt, öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað, Matteus 27:42. Þetta var sá sem lagður hafði verið í hina nýju gröf Jósefs. Að fyrirskipan himinsins hafði bandingin verið leystur. Þó að fjalli á fjall ofan hefði verið hlaðið á gröfina, hefði það ekki getað hindrað að hann kæmi út úr henni. Við það að sjá englana og dýrlegan frelsaran hefðu rómversku varmennirni fallið í ómegin og orðið sem örendir. Þegar hið himneska fylgdarlið var falið sjónum þeirra aftur, risu þeir upp og eins skjótt og skjálfandi limindi gáttu borið þá, stemdu þeir á garðshliðið. Skjögrandi eins og druknir menn, skunduð þetta borgarinnar og sögðu þeim sem á vegi þeirra urðu þessar undursamlegu fréttir. Þeir voru á leiðinni til Pílatusar, en frásögn þeirra hafði borist leiðtogum gyðinga og æðstu prestarnir og höfðingjarnir sendu menn í veg fyrir þá og óskoða þeir kemi fyrst í þeirra. Hermennirnir voru undarlegir ásýndum, skjálfandi af hræðslu, nábleikir í framan, staðfestu þeir upprisu Krists. Þeir lýstu öllu eins og þeir höfðu séð það. Þeir höfðu ekki haft tíma til að upphugsa eða tala neitt annað en sannleikan. Sársaukafullir röddu skýrðu þeir frá því að það hefði verið sonur Guðs sem þeir krossfestu. Við heyrðum engil kunngjöra hann sem hátign himinsins, konung dýrðarinnar. Ásjónu prestana voru sem svipir döðra manna. Kæfas reyndi að segja eitthvað. Varirnar hreyfðust en hljóðlaust. Hermennirnir voru að búast til að yfirgefa ráðstefnusalinn þegar þeir voru stöðvaðir. Kæfas hafði loksins fengið málið. Bíðið, sagði hann. Segið engum hvað þið hafi séð. Falskýrsla var nú lögð hermönunum í munn. Segið þetta, sögðu prestarnir. Lærisinnir hans komu á nætur þeli. meðan við sváfum og stálu honum. Þarna hlufu prestarnir á sig. Hvernig getur hermennirnir sagt að lærisveinarnir hefðu stólið líkamanum meðan við sváfum? Hafi þeir verið sofandi, hvernig vissu þeir það þá? Og ef sannast mundi að lærisveinarnir væru sekir að stela líkama Krists, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að sakfella þá? Eða ef varmennirnir hefðu sofið á vaktinni, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að kæra þá fyrir Pílatusi? Hermennirnir skeldust þá tilhugsun að kalla yfir sig ákæru að hafa sofið á verði. Það var dauðasök. Ættu þeir að bera ljúvitni, blekkja fólkið og stofna lífi sín í hættu? Höfðu þeir ekki haldið langan og þreytandi næturvörð af árvekni og samvisku semi? Hvernig gætu þeir staðist raunina, jafnvel fyrir peninga, ef þeir gerðu sekir meinsæri? Til þess að þakka niður þann vitnisburð sem þeir óttuðust, hétu prestarnir því að tryggja öryggi varmannanna og kváðu Pílatus engu fúsari að láta slíka skýrslu komast í hámæli en þeir sjálfir. Rómversku hermennirnir seldu sannfæringu sína gyðingum fyrir fé. Þeir komu fram fyrir prestana, uppfullir af stórkostlegum sannleiks boðskap. Þeir fóru út klifjaðir peningum og á tungum þeirra meinsæri sem prestarnir höfðu samið fyrir þá. En meðan þetta gerðist hafði skýrslan upprisu Krists verið flutt Pílatusi. Þótt Pílatus bæri ábyrgð á lífláti Krists hafði samviskan ekki angrað hann að marki af þeim sökum. Þó að hann hefði sakfælt frelsaran með tregðu og hefði fundið til meðaumkunar með honum, hafði hann ekki fundið til neins teljandi samviskuspits fyrir nú. Skelfingu lostin lokaði hann sig inn í húsi sínu staðráðin í að taka ekki á móti neinu manni, en prestarnir komust inn til hans, sögðu honum hvað þeir hefðu spunnið upp og hvöttu hann til að loka augunum fyrir vanrækslu varmannana. Áður en Pílatus samþykkti það tók hann verðinni á eintal og yfirheyrði þá. Af ótta við eigið öryggi þorðu þeir ekki að dylja Pílatus neins og hann fékk frá þeim skýrslu allt sem gerst hafði. Hann gerði ekki frekari rekistefnu í málinu, en upp frá þeim tíma hafði hann engan sálar frið. Þegar Jesú var lagður í gröfina hrósaði Satan sigri. Hann dyrðist að vona að frelsari myndi ekki vakna til lífsins aftur. Hann krafðist líkama drottins og setti varlið sitt kringum gröfina í því skyni að halda Kristi inn í lokuðum. Hann varð hamslaus af bræði þegar englar hans flýðu við komu himneska sendibóðans. Þegar hann sá Krist ganga út sigursælan varð honum ljóst að ríki hans myndi líða undir lok og hann yrði að síðustu að deyja. Þegar prestarnir siftu Krist lífi höfðu þeir orðið verkfæri Satans. Nú voru þeir fullkomlega á hans valdi. Þeir voru flæktir í snöru sem þeir sáu enga leið að losa sig úr nema með því að halda áfram baráttunni gegn Kristi. Þegar þeir fengu skýrsluna upprisu hans óttuðust þeir reiði fólksins. Þeir töldu sitt eigi líf verið í hættu. Eina von þeirra var að þeir gætu stimpla Krist sem svikara með því að neita hann hefði risið upp. Þeir mútuðu hermönnunum og þökkuðu niður í Pílatusi. Þeir útbreytu falsfréttur landið þvert og endilangt. En til voru vitni sem þeir gátu ekki þakka niður í. Margir hefðu heitt frásögn hermannana upprisu Krists og nokkrir hinna dauðu sem risu upp með Kristi birtust mörgum og staðfestu að hann væri upprisin. Prestunum voru færða fréttir af mönnum sem séð höfðu þessa upprisnu menn og heyrt vitnisburð þeirra. Prestarnir og höfðingarnir lifðu í stöðugum ótta að á göngu sinni strætin eða inn að veggja eigin heimila kynu þeirra mæta Kristi augliti til auglitis. Þeim fannst þeir hvergi eiga örugt hæli. Lásar og slagbrandar voru fánýtar varnir gegn sinni Guðs. Dag og nótt ásótti þá hið skelfilega atvik í dómhöllinni. Þegar þeir höfðu hrópað, komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Matteus 27:25. Minningin um þetta atvik myndi aldrei hverfa þeim úr huga. Þeim myndi aldrei koma friðsæld úr á auga. Þegar rödd hins máttu og engils heyrði segja við gröf Krists, Faðir þinn kallar á þig. Þá kom frelsarinn fram úr gröfunni í krafti þess lífs sem í honum var. Nú sönnuðust orð hans, ég legg líf mitt í sölurnar, svo ég fái það aftur. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar, ég legg líf mitt í sölurnar, svo ég fái það aftur. Ég hef vald til að

sagt, ég hef vald til að leggja líf mitt í sölurnar og ég hef vald til að taka það aftur. Fyrir guðdóm sinn hafði Kristur vald til að brjóta hlekki dauðans. Kristur reis upp frá dauðum sem frumgróðu þeirra sem sofnaðir voru. Hann var fyrirmynd, veifi bundins og upprisa, hans átti sér stað einmitt á þeim degi þegar veifi bundinnið skildi borið fram fyrir drottinn. Í meira en 1000 ár hafði þessi táknræna athöfn farið fram. Af ökrum voru fyrstu öxin af þroskuðu korni tekin og þegar fólkið fór til páskahátíðarnar í Jerúsalem var bundin fyrstu uppskerunar veifað sem þakkar fór frammi fyrir drottni. Það var ekki fyrir að lokinni þessari athöfn sem sigðin mátti bera í kornið og safna því í bundin. Bundinnið sem helgað var Guði táknaði uppskeruna. Á sama hátt táknaði Kristur fyrsti ávöxturinn hina miklu andlegu uppskeru sem safnaði átti fyrir Guðs ríkið. Upprisa hans er fyrirmynd og fyrirheit upprisu allra réttlátra sem dánir eru. Því að ef ég trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Fyrsta Þessalonikabréf 4:14. Þegar Kristur reis upp, leiddi hann upp úr gröfum sínum fjölda bandingja. Jarðskjálftin við dauða hans hafði lokið upp gröfum þeirra og þegar hann reis upp komu þeir fram með honum. Þá voru þeir sem verið hefðu samverkamenn Guðs og lagt höfðu líf sitt í sölurnar, sannleikana til vitnisburðar. Nú voru þeir vottar hans sem hafði reist þá upp frá dauðum. Meðan Jesús starfaði á jörðinni hafði hann vakið dauða til lífsins. Hann hafði vakið son ekkjunar í Nain, dóttur ríka mannsins og Lazarus. En þau voru ekki gætt ódauðleika. Eftir uppvakninguna voru þau enn dauðleg. En þeir sem komu fram úr gröfunum við upprisu Krists voru reistir upp til eilífs lífs. Þeir stigu upp með honum sem minnisvarða sigur hans yfir gröf og dauða. Þessir menn, sagði Kristur, eru ekki lengur bandingjar Satans. Ég hef endurleist þá. Ég hef leitt þá upp úr gröfunum sem frumgróða máttar míns til þess að þeir séu með mér þar sem ég er og að þeir sjáu aldrei framar dauðan ég þóli sorg. Þeir fóru inn í borgina og birtust mörgum og kunngjörðu. Kristur er risin upp frá dauðum og við erum upprisnir með honum. Þannig var ódauðlegur hinn heilagi sannleikur upprisunar. Hinn er upprisnu heilagu báru vitni sannleik orðana. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Lík þeirra rísa upp. Upprisa þeirra var dæmi uppfyllingu þessa spádóms. Vaknið og hefjið fagnaðar söng. Þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Jesaja 26:19. Trúuðum er Kristur upprisan á lífið. Í frelsar okkar er endurheimt það líf sem glataðist vegna syndarinnar því að hann hefur lífið í sjálfum sér til að lífga þá sem hann vill. Hann hefur rétt til að veita ódauðleika. Lífið sem hann gaf þegar hann var í mannlegri mynd tekur hann aftur og gefur mannkyninu. Ég er komin, sagði hann, til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum, mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum, verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Jóhannes 10:10, 4:14 og 6:54. Hinum trúaða er dauðin lítilræði. Kristur talar hann eins og hann væri léttvægur. Sá sem varveitir orð mitt skal aldrei að eilífu deyja. Sá mun aldrei að eilífu deyja. Kristnum manni er dauðin aðeins svefn. Augnablik þagnar og myrkurs.
Lífið er falið með Kristi.

Kristi í Guði. Og þegar Kristur sem er líf yðar opinberast, þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Jóhannes 8:51-52, Kolossubréfið 3:4. Röddin sem hrópaði á krossinum, það er fullkomnað, barst til hinna dauðu. Hún rauf veggi grafana og vakti hinna sofandi til upprisu. Þannig verður það þegar rödd Krist heyrist af himni. Sú rödd mun rjúfa grafirnar og opna legstaðina og hinir dánu í Kristi mun upprísa. Við upprisu frelsarans opnuðust fáeina grafir, en við síðari komu hans munu allir hinni dýrmætu dánu heyra raust hans og koma fram til dýrlegs, ódauðlegs lífs. Sami mátturinn, sem reisti Kristu frá dauðum, mun reisa söfnuð hans og gjöra hann dýrlegan með honum. Og var hverri tign og mætti, og var sérhverju nafni sem nefnt er. Ekki aðeins í þessum heimi, heldur einnig í hinum komandi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kafli 82. Hví grætur þú? Þessi kafli er byggður á Matteus 28:1, 5-8, Markus 16:1-8, Lúkas 24:1-12 og Jóhannes 21:18. Konurnar sem staðið höfðu hjá krossi Krists biðu og gáu því gætur að stundir hvíldardagsins liðu. Árla morguns á fyrsta degi vikunar fóru þær til grafarinnar og tóku með sér dýrindi skryddjurtir til að smyrja líkama frelsarans. Þeim kom ekki til hugar að hann myndi rísa upp. Sól vona þeirra var gengin til viðar og nóttin hafði tekið sér bólstað í hjörtum þeirra. Á göngu sinni rifjuðu þær upp fyrir sér miskunnarverk Krists og hughreystingar orð. En þær myndust ekki orða hans. Ég mun sjá yður aftur. Jóhannes 16:22. Án þess að vita það sem var að gerast einmitt þá, nálguðust þær garðinn og sögðu sín á milli á leiðinni. Hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum? Þær vissu að þær gætu ekki bifa steininum, en þó héldu þær áfram. Og sjá, himinni var skyndilega upplýstur af dýrð sem stafaði ekki frá sólaruppkomunni. Jörðin bifaðist. Þær sáu að steininum stóra hafði verið velt frá. Gröfin var tóm. Konurnar höfðu ekki allan nálgast gröfina á sömu átt. María Magdalena var fyrst á staðinn og þegar hún sá að steinninn var á burt flýtti hún sér af stað til þess að segja lærisveinunum það. Á meðan komu hinar konurnar að. Ljós ljómaði í kringum gröfina en líkami Jesú var ekki í henni. Meðan þær dokuðu við á staðinum sáu þær skyndilega að þær voru ekki einar. Ungur maður, klæddur skínandi klæðum, sat hjá gröfinni. Það var engillinn sem hafði velt burt steininum. Hann hafði tekið á sig mannlega mynd til þess að hræða ekki þessa vini Jesú. Engu að síðu var hann umlykinn ljósi himneskra dýrðar og konurnar urðu skeldar. Þær sneru sér við til að flýja, en orð engilsins eru til þess að þær sneru við. Þér skuluð eigi óttast, sagði hann, ég veit að þér leitið að Jesú hinu krossfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Eins og hann sagði. Komið og sjáu staðinn þar sem hann lá. Farið síðan í skyndi og segi lærisveinum hans þetta. Hann er upprisinn frá dauðum. Þær litu afturinn í gröfina og heyrðu aftur fagnaða tíðindin. Annar engill í mannsmynd var þar og sagði Hví leiti þér eins lifanda meðal döðra? Hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galileu. Hann sagði að mannssonurinn skildi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur en rísa upp á þriðja degi. Hann er upprisinn. Hann er upprisinn. Konurnar endurtaka orðin hvað eftir annað. Nú engin þörf fyrir ilmsmyrsl. Frelsarinn lifandi og ekki dáinn. Það muna nú að þegar hann talaði dauða sinn sagðist hann myndi rísa upp aftur. Hvílíkur dagur fyrir heiminn. Konurnar hröðuðu sér frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. María hafði ekki heyrt gleði tíðindin. Hún fór til Péturs og Jóhannesar til að flytja þeim þessa sorgar frétt. Þeir hafa tekið drottin úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Lærisveinarnir flýttu sér til grafarinnar og fundu allt eins og María hafði sagt. Þeir sáu líklæðið og svitadúkin en fundu ekki drottin. En jafnvel þarna var vitnisburð að finna að hann hefði risið upp. Líkklæðunum hafði ekki verið fleikt kæruleysislega til hliðar, heldur voru þau vandlega sambrotin. Hvert út af fyrir sig? Jóhannes sá og trúði. Hann skildi ekki enn ritninguna að Kristur yrði að rísa upp frá dauðum, en nú myndist hann orða frelsarans sem sögðu fyrir upprisu hans. Það var Kristur sjálfur sem lagt hafði líkklæðin frá sér svo snyrtilega. Þegar máttugi engill kom niður til grafarinnar, komið honum annar engill sem ásamt sveit sinni hafði gætt líkama drottins. Þegar engillinn frá himninum velti burt steininum, kom inn í gröfina og tók lík blæjurnar utan af líkama Jesu. En það var hönd frelsarans sem braut hverja flík saman og lagði hann á sinn stað. Fyrir sjónum hans sem stýrir jafnt stjörnum sem frumeindum er ekkert lítilsvert. Regla og fullkomnun finnst í öllu verki hans. María hafði fylgt Jóhannesi og Pétri eftir til grafarinnar. Þegar þeir sneru aftur til Jerúsalem varð hún eftir. Þegar hún gægðist inn í tóma gröfina, fylltist hjarta hennar harmi. Þegar hún leit þangað sá hún englana tvo, annan til höfða, hinn til fóta, þar sem Jesu hafði legið. Kona, hví grætur þú, spurðu þeir. Þeir hafa tekið brott drottin minn, svaraði hún, og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Síðan sneri hún burt frá englunum af því að hún vildi finna einhvern sem gæti sagt henni hvað hefði verið gert við líkama Jesu. Önnur rödd ávarpaði hana. Kona, hví grætur þú? Af hverjum leitar þú? Gegnum tárin sá María mann fyrir framan sig og í þeirri trú að þetta væri grasgarðsvörðurinn, sagði hún. Herra, ef þú hefur borð hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Ef þessi auðmannsgröf var talin of góður greftunarstað fyrir Jesu, skildi hún sjálf sjá honum fyrir legstað. Til var gröf sem rödd Krist sjálfs hafði tæmt þar sem Lazarus hafði legið. Gæti hún ekki fundið drottin sínu legsta þar? Henni fannst það myndi verða sér mikil huggun í harminum að fá að annast inn dýrmæta, krossfesta líkama hans. En nú sagði Jesu með sinni eigin kunnulegu rödd, María. Nú vissi hún að það var ekki framandi maður sem ávarpaði hana. Og þegar hún leit upp, sá hún frammi fyrir sér hinn lifandi Krist. Í fögnuði sínum gleymdi hún að hann hafði verið krossfestur. Hún hljóf fram eins og til að faðma að sér fætur hans og sagði, Rabúni. En Kristur lyfti hendi sinni og sagði, Haltu mér ekki. Ég er ekki enn stígin upp til föður míns. En færðu til bræðra minna og seg þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Og María fór og flutti lærisveinunum þessi gleði tíðindi. Jesús vildi ekki þiggja hyllingu fólksins fyrir hann hefði hlotið staðfestingu þess að faðirinn hefði þegið fórn hans. Hann steig upp til himins sala og fékk að munni Guðs sjálf staðfestingu þess að friðþæging hans fyrir syndi mannana hefði verið fullnægjandi. Að fyrir blóð hans gætu allir öðlast eilíft líf. Faðirinn fullgilti sáttmálan sem gerður hafði verið við Krist, að hann mundi veita iðrandi og hlýðnum mönnum viðtöku og elska þá eins og hann elskar son sinn. Kristur átti að ljúka verki sínu og uppfylla það heit sitt, að láta menn verða sjaldgjafari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófýr gull. Ég segja 13:12. Höfðingja lífsins var gefið allt vald á himni og jörðu og hann sneri aftur til fylgjenda sinna í heimi syndar til þess að hann gæti veitt þeim hlutdeild í valdi sín og dýrð. Meðan frelsarinn væri návist Guðs að taka á móti gjöfum handa söfnuði sínum, hugsuðu lærisveinarnir tóma gröf hans og syrðu og grétu. Dagurinn, sem öllum himninum varð fagnaðadagur, var lærisveinunum dagur óvissu, hugarvíls og efasemda. Vantrú þeirra og vitnisburð kvennanna sýnir hver lítið var eftir af trú þeirra. Tíðindin upprisu Krists voru svo ólík því sem þeir hefðu búist við að þeir trúðu þeim ekki. Þeir voru of góð til að geta verið sönn, fannst þeim. Þeir hefðu heyrt svo mikið af niðurstöðum svo nefndra vísindakenninga Sadúkea að hugmyndir þeirra upprisuna voru óljósar. Þeir vissu varla hvað upprisa frá dauðum gæti verið. Þeir voru ófærir að gera sér grein fyrir svo mikilvægum málefni. Farið, sögðu englarnir við konurnar, segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þessir englar höfðu verið með Kristi sem verðan englar alla ævi hans hér á jörðu. Þeir höfðu orðið vitni af réttarhöldunum yfir honum og krossfestingunni. Þeir höfðu heyrt það sem hann sagði við lærisveinana. Það var greinilegt af skilaboðunum til lærisveinana og hefði átt að sannfæra þá sannleiksgildi þeirra. Slík orðsending hefði einungis geta komið frá sendiboðum hins upprisna frelsara. Segir lærisveinum hans og Pétri, sagði engillinn. Allt frá dauða Krist sagði Pétur verið miður sína samviskubiti og eyrun. Hann sá stöðut fyrir sér skammarlega afneitun sína á drottni og ástúrlegt en jafnframt angistarfullt augnartillit frelsarans. Af öllum lærisveinunum hafði hann liðið sárustu sálar kvalirnar. Nú var hann veitt fullvisa að iðrun hans tekin gild og synd hans fyrirgefin. Hann nefndur með nafni. Segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann. Allir lærisveinarnir höfðu yfirgefið Jesú og boðunum að hitta hann er þeim öllum ætluð. Hann hefur ekki kastað þeim frá sér. Þegar María Magdalena sagði þeim að hún hefði séð drottinn, flutti hún skýðaboðin mótið í Galileu. Og í þriðja skiptið voru þeim send boðin. Eftir að hann var uppstiginn til föður síns, birtist Jesú hinum konunum og sagði Heilar þið. En þær komu, fjallu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesú við þær Óttist ekki farið og segi bræðri mínum að halda til Galileu. Þar munu þeir sjá mig. Fyrsta verk Jesú á jörðinni eftir upprisuna var að fullvissa lærisveinana óskerta elsku sína og umhyggju fyrir þeim. Til þess að sanna þeim að hann væri lifandi frelsari þeirra, að hann hefði brotið hlekki grafarinnar og að óvinurinn, dauðinn, gæti ekki haldið honum föstum og til þess að opinbera þeim að hann bæri sama kærleika í hjarta og þegar hann var hjá þeim sem þeir elskaði kennari, byrtist hann þeim hvað eftir annað. Hann vildi sveipa böndum kærleikans enn fastar þá. Fari burt og kunngjöri bræðrum mínum, sagði hann, að þeir muni sjá mig í Galileu. Þegar þeir fengu þessi boð, sem voru svo ótvíræð, fóru lærisveinarnir að hugliða orð Krists við þá þar sem hann sagði fyrir upprisu sína. En þeir glöddust ekki einu sinni nú. Þeir gátu ekki varpa frá sér efasemdum og óvissu. Jafnvel þegar konurnar sögðust hafa séð drottin vildu lærisveinarnir ekki trúa því. Þeir héldu að þær væru haldnar hugar órum. Hver vandinn virtist bætast við annan? Á sjötta degi vikunar höfðu þeir séð meistara sinn deyja. Á fyrsta degi næstu viku uppgötuðu þeir að líkama hans hafði verið rænt frá þeim. Og þeir voru sakaðir að hafa komið honum undan til að blekkja fólkið. Þeir örvæntu að þeim myndi nokkur tíma takast að hnekkja róginum sem hlóðst upp gegn þeim. Þeir óttuðust fjandskap prestana og reiði fólksins. Þeir þráðu návist Jesú sem hafði leyst úr hverri þraut fyrir þá. Oft hefðu þeir yfir þessi orð, við erum vonuðum að hann væri sá, leysamyndi Ísrael. Einmana og sjúkir á hjarta myndust þeir orða hans. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Lúkas 24:21, 23:31 Þeir komu saman í loftsalnum og skutu lokum fyrir hurðir því að þeir vissu að sömu örlökin að bíða þeirra og hins elskaða læri meistara þeirra. Og allan þennan tíma hefur þeir geta verið fagnandi í vitneskjunni upprisin frelsara. María hafði staðið grátandi í gasgarðinum þegar Jesú var fast við hlið hennar. Augu hennar voru blinduð tárum að hún greindi hann ekki. Og hjörtu lærisveinanna voru svo full af sorg að þeir trúðu ekki boðum engilsins ný orðum Krists sjálfs. Hve margir eru enn að gera það sama á lærisveinarnir? Hve margir endur taka örvæntingaróp Maríu? Þeir hafa tekið brott rottin minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Hve mörgum mætti orð frelsarans vera ætluð? Hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hann stendur við hlið þeirra, en tára blinduð augu þeirra þekki hann ekki. Hann ávarpar þá, en þeir skilja hann ekki. Ó, að þið beigða höfuð mætti líta upp. Að augun mættu opnast til að sjá hann. Að eyrun mættu hlýða á rödd hans. Farið í skyndi og segir lærisveinum hans, hann er upprisinn. Segir þeim að beina ekki augunum að hinu nýju gröf Jósefs sem lokað var með stórum steini og innsiglu með rómversku innsigli. Kristur ekki þar. Beinið ekki augunum að hinu tómu gröf. Syrgið ekki eins og þeir sem hvorki eiga von í hjálpræði. Jesú lifir og af því að hann lifir munum við einnig lifa. Látið hljóma af þakklátu hjarta. Af vörum snortum helgum eldi fagnaðar söngin. Kristur upprisinn. Hann lifi til þess að biðja fyrir okkur. Grípi þessa von og hún mun halda sálinni eins og örugt. Margreint akkeri. Trúið og þið munu sjá dýrð Guðs.

Við erum að lesa úr 8. bindi af bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði, þar þú og vinn í dag í vingarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á vingarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig, aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reyðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afri pilturinn að fara í vingarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði, far þú og vinn í dag í vingarðinum, svaraði hann, já herra. En hann fór samt hvergi. Það kvarlaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar. Eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús, hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuð allir, vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á siðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt, en láta sem að þið breyti rétt, en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega, mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo, en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum og undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver, ég iðrast, en heldur síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvað sem myndu vinna í víngarðinum, en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm að þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið, en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði, ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sér betur skipti hann skoðun og sagði, ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæm við höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð, ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu því aftur Minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían.
Hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

0: Út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Heilsið Appelesi sem hefur reynst hæfur í þjónustu Krists, Rómverabréfið 16:10. Það er fróðlegt að kynna sér persónulegar kveðjur sem postularnir enda oft bref sín með. Yfirleitt vitum við ekki frekari deili á þessu fólki en fram kemur í kveðjunum. En stundum eru fá orð þrungin merkingu. Hér í ofangreindri málsgrein má líka þýða sem hefur verið reyndur. Við vitum ekki á hvern hátt hann hefur þá verið reyndur. Ef til vill varð hann sjúkur, margir hafa þjáðst mikið vegna heilsuleysis. Það er sannlega ekki létt byrði sem lögð er á þann er stríðir við erfið veikindi. Það getur verið sérstæð reynsla að koma til kristins manns sem hefur mátt búa við langvarandi og sársaukafullan sjúkdóm. Þegar ég hef farið frá beði þessara manna hef ég oft hugsað með mér. Það var ég sem naut blessunar. Það var ég sem hlaut uppörfun frá Guði fremur en sjúklingurinn. Það er stórkostlegt að hlusta á mann sem hefur verið í deiglu. Einnig má hugsa sér að Appeles hafi orðið að þola illt vegna þess að hann var kristinn. Ofsóknir stóðu yfir þetta leiti, það vitum við. Vera kann að Appeles hafi verið tekin höndum og hafi játað djarfur að hann vildi vera kristinn. Slíkir menn urðu ekki allir píslarvottar, sumir komust lífs af og voru kallaði játendur. Ofsóknir vegna trúarinnar eiga sér stað nú á dögum og ekki síður en áður fyrr. Sumstaðar eru kristnir menn pyntaðir og dæmdir til dauða vegna Jesú. Sumir þrauka og eru reyndir. Orðið sem Páll notar táknar þann sem hefur verið reyndur og hefur staðist prófið. Deiglan sem Appeles var settur í hefur geta verið með ýmsu móti en hvernig sem hún var stóðst hann eldraunina. Engin reynsla verður okkur sjálfkrafa til blessunar. Margir hafa veikst en drógust þó ekki nær Jesú. Sumir tóku að hugsa svo mjög sjálfa sig og sjúkdóminn að þeir sáu vart annað. Beinum heldur sjónum til Jesú. Mestu máli skiptir að við fáum að vera í Kristi, það er að við höldum okkur fast við Kristi í stormum og stórsjó. Á þann hátt fáum við staðist prófið. Hann vill sjálfur vera með okkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Stutt og laggóð spurning barst mér á dögunum og hún er þessi. Getur Guð iðrast? Iðrun felur í sig samviskubit og eftirsjá vegna gjörða sem yfirleitt má kalla misgjörðir og er þá vísa til þeirra merkingar orðsins sem felur í sér að rangindi hafi verið viðhöfð gagnvart öðrum. Það er vegna þessa skilnings að spyrjandinn á erfitt með að sjá fyrir sér að góður Guð hafi gert eitthvað rangt sem hann síðan þarf að iðrast fyrir. En þannig er því ekki varið með Guð þegar Biblía segir á ýmsum stöðum að Guð hafi iðrast einhvers. Við skulum kanna þetta nánar. En fyrst skulum við skoða 2-3 texta sem segja umbúðalaust að Guð iðraðist. Við lesum fyrst í 1. Mósebók í 6. kafla og 6. vers en þar segir þannig: Þá iðraðist Drottinn þess að hann hafi skapað mennina á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hér enda tilvitnu. Já, Guði sárnaði vissulega hvernig komið var hjá mönnunum. Að þeir skildu ekki treysta skapara sínu fremur en hættilegum óvinni, sem Guð var þó búin að vara þau við. Og þetta tal um iðrun Guðs felur hér alls enga eftirsjá í sér, eins og ef honum hefði orðið á einhver mistök. Heldur felur yfirlýsingin í sér þann skilning að honum þótti afar leitt hvernig komið var. Svo setti hann í gang allsherjar björgunar aðgerðir sem við köllum fagnaðir erindi, mönnum til bjargar. Þessu frelsunar áformi Guðs fylgir það marg endurtekna lofvörð hans það að öllu verði síðir komið í sama horf og það var í upphafi. Það út af fyrir sig ætti að sýna okkur að Guð gerði engin mistök sem að þurfti að iðrast fyrir. Heldur fannst honum ákaflega sárt að mannkyni sem hann elskaði svo heitt skildi vera komið í þær hremmingar sem syndin orsakar. En skoðum aðra texta það sem minnst er á iðrun Guðs. Til dæmis Jónas, 3. kafli og 10. vers. Þar segir þannig: En er Guð sá gjörðir þeirra að þeir létu af illri breytni sinni, þá iðraðist Guð þeirrar ógæfu er hann hafði hótað að láta yfir þá koma og lét hana ekki framkoma og tilvitnun endar. Hér sjáum við að iðrun Guðs merki það að hann hættir við að gefa íbúa Nínive upp á bátinn, þar sem þeir höfðu sýnt það ótvírætt að þeir einlæglega iðruðust gjörða sinna og sneru við blaðinu í líferni sínu. Þessi iðrun Guðs lýsir þeim ásetningi Guðs að taka fólkið í Nínive borg aftur í sátt þar sem þeir nú helguðu sig Guði og hættu skurgóðadýrkun og sörlifnaði. Iðrun Guðs snýst því endurnýjuð áform hans mönnum til handa sem sjálfur hafa iðrast gjörða sinna og leita Drottins handleiðslu. Það var Guð sjálfur sem valdi Sál til að verða konungur í Ísrael, en þegar Sál tók að hefða sér ekki aðeins heimskulega heldur þráfaldlega og viljandi braut gegn vilja Guðs, þá neytist Guð til þess að setja hann af sem konung og velja annan í hans stað. En þetta gerði Guð með miklu trega og það er sá tregi, þessi sorg sem einkenndi Guð í meðhöndlan hans á Sál konungi sem Biblía vísa til sem iðrun Guðs. En það er alls ekki sú iðrun, sú sektarkend sem einkennir okkur syndu að menn. Iðrun Guðs einkennist af sorg yfir ástandi manna sem hafna náð hans og leiðbeiningu. Gott dæmi þetta er eftirfarandi yfirlýsing Guðs sem við finnum í 1. Samuelsbók í 15. kafla og ég ætla að lesa 11. vers sem segir svo: Mig iðrar þess að ég gjörði Sála konungi því að hann hefur snúið baki við mér og eigi framkvæmt boð mín. Tilvitnun endar. Og svo er það Guð sjálfur sem í Biblíunni tekur á skarið þann skilning sem við eigum að tilengja okkur varðandi iðrun Guðs Sjáum til dæmis þetta í fyrstu Samuelsbók 15. kafla og núna það 29. versi. En þar segir svona: Ekki lýgur heldur vegsemd Ísraels og ekki yðrar hann, því að hann ekki maður að hann yðri til hennin endar. Hér segir Guð sjálfur að hans yðrun alls ekki af því tagi sem einkennir sakbitin syndara. Nei, Guð lætur hins vegar á þennan hátt í ljós sorg sína og hryggð yfir ástandi syndura manna sem vilja ekkert með hann hafa að gera eða hjálpræði hans. Og þó heldur hann áfram að koma vitunni fyrir menn eða reyna það minnst á kosti, eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu hans sem við finnum í spátumsbók Jeremía og við lesum núna 18. kaflan, 7. vers til hins 10. En þar segir: Stundum hóta ég þjóð og konungsríki að uppræta það, umturna því og eyða því. En snúi þjóðin er ég hefi hótað þessu sér frá vonsku sinni, þá yðra mig hins illa er ég hugði að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konungsríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöra það sem illt í mínum augum, svo að það hlýðir ekki minni raustu, þá yðra mig þess góða er ég hafði heitið að veita því. Tilvitnun endar. Það svo yfirlýsingin í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. versi sem tekur af skarið með þetta allt saman. Það að segja hvort að Guð breytist eða ekki. Því að þar segir: Jesús Kristur í gær og í dag, hinn sami og aldir. Þannig endar tilvitnun. Svo að af þessu sjáum við Guð breytist ekki og Jesús Kristur hinn sami alla tíð. Og við getum treyst því. Þess vegna þegar að Biblían talar að drottinn iðrist einhver sem hann áformaði að gera, til dæmis að draga vernd sína og blessun frá fólki sínu, vegna þess að það vill ekki hafa hann, kæri sig ekkert hann og blessanir hans, að þá stundu sagt að Guð iðraði þessa eða hins og fjalla það þá hryggð hans vegna gjörða okkar og synda. Nei, Guð iðrar ekki eins og syndur maður iðrast. Guð breytist aldrei. Hann elskar þig og hann elskar þig eilíft. Það óhakkalegt.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðinu FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Komið í sæl og verði velkomin í þáttinn spurt og svarað. Það sem þetta er fyrsti þátturinn, þá hafa eðlilega engar spurninga borist í pósti eða símleiðis. En ég hvet ykkur til þess að senda inn spurningar ykkar og ef ég þekki ykkur rétt og eftir margra ára og áratuga reynslu við það að hjálpa fólki að skilja Biblíuna, að þá veit ég að það eru ótal margar spurningar biblíuleg efni sem hvíla í brjóstum ykkar, á vörum ykkar. Og ég ætla að koma með einar tvær hér í dag að þessu sinni og svo fyrri hún þessi. Hvernig frelsaðist fólk á dögum Gamla testamentisins úr því að við frelsumst í dag fyrir krossdauða Jesu Krist sem gerðist fyrir aðeins, já ég segi aðeins, 2000 ára síðan, því að sjálfsögðu lifðið fólk í þúsundir ára áður en Kristur fættist inn í þennan heim og dó fyrir syndara. Til að fara langt yfir skammt eða til að svara þessu bara strax í byrjun og síðan skal ég útskýra að þá vil ég segja það að allir menn, karlar og konur, yngri sem eldri á öllum tímum frá upphafi vega eiga allt undir krossdauða Jesu Krists komið. Í dag lítum við tilbaka til Golgata og við setjum allt gott traust á útelt blóð frelsarans fyrir syndir okkar. Alveg eins var það á dögum Gamla testamentisins, á öldum og árþúsundum áður að Kristur fættist inn í þennan heim og dó á krossi. Þá þurfti fólk að líta fram til komu hins fyrirheitna frelsara, Messiasar, Jesu Krists, þegar hann myndi koma inn í þennan heim og taka á sig dauða sektina fyrir alla menn. Og nú skal ég leitast við að sýna ykkur út frá Biblíunni í nokkrum textum hvernig þessu varið. Við skulum fara strax til upphafs mannkynsins þar að segja þegar að Adam og Eva synguðu og við finnum í fyrstu Mósebóki 3. kapitula og 5. versi þar sem sagt frá því að drottinn sem sagt hafi komið til Adam og Evu og segir eftirfarandi að drottinn sem sagt hafi komið til Adam og Evu og segir eftirfarandi

öllu loki fyrir þeim. Þau gætu enn öðlast líf að eilífu þó að þau þyrftu að deyja fyrir þessa synd og það að vera orðnar syndu að manneskjur. Auðvitað myndi dauðin bíða þeirra eins og reyndari hlutskipti allra manna í dag en þau þyrftu ekki að deyja að eilífu ef þau settu allt sitt traust á frelsaran, fyrir heitin frelsara, Messias sem koma myndi síða meir. Og við sjáum af komandi ritningu sem fylgja þar á eftir í komandi köflum og bókum að menn tóku að færa fórnir, þar að segja dýrafórnir, slátra skepnum eins og sauðum og nautum til þess að láta blóð renna til að lýsa trausti sínu á það að þegar að blóði hins væntalega frelsara, hvena sem að kæmi inn í heiminn, þegar því yrði útelt, þá myndi það þó burtu allar syndir okkar, þar að segja allra þeirra sem setja traustið á Jesu Krist, meðtaka fórn hans og friðþægingu og leið fyrirgefningu syndana. Og þetta það sem Páll Postuli að tala í Rómverjabréfinu, við finnum þetta í 5. kapitula, það sem að hann segir til dæmis í 17. versi, ef misgjörð hins eina manns, það að segja Adams, hafði för með sér að dauðin tók völd með þeim eina manni, því fremur munu þá þeir sem þykja knóttin náðarinnar og gjafa réttlætisins, þið sjáu þetta í gjöf, lifa og ríkja vegna hins eina Jesu Krists. Svo að þarna Páll að tengja saman Jesum Krist og Adam. Adam féll en Kristur kemur í staðinn, þar að segja, hann sem réttlátur og syndlaus. Hann tekur á sig fyrst samkvæmt lofvorði og síðar í reynd á Golgata að vera sá sem þarf að deyja fyrir þessa synd og alla syndir. Og hann heldur áfram hér í 19. versi, er í Rómverjabréfinu 5. kafla, eins og af misgjörð hins eina leiddi sakfellingu fyrir alla menn. Þannig leiðir og af réttlætisverki eins, sýknun og líf fyrir alla menn. Þetta var reyndar 18. versi, svo heldur hann áfram í 19. eins og hinni mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðinni hins eina manns, þannig mun hlýðinni hins eina réttlæta hina mörgu. Svo að við höfum það hérna alveg svart á hvítu að syndin kom inn í heiminn fyrir einn og réttlæti mun koma til allra sem vilja þykja það fyrir einn. En það allt annar aðili, það Kristur. Fórnir dýra hér fyrr á öldum alveg frá upphafi mannkynsins var táknmynd upp á það að sonur Guðs, syndlaus og réttlátur, mundu síðar meir deyja til að friðþægja fyrir syndir allra manna á öllum tímum. Það var á Golgata sem þetta var staðfest. Það var á krossinum sem Jesús uppfyllti þetta lofvorð. Þess vegna var það að Jóhannes skírari sagði í Jóhannesar Guðspjalli, 1. kafla og 29. versi, þegar hann kom auga á Jesú koma til sín þar sem að hann var að skýra í áni Jórdan, þá segir Jóhannes, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Nú var Kristur komin í heiminn til að taka út dauðadóm syndaranna. Hann myndi deyja í okkar stað. Nei, fólk frelsast ekki á annan hátt í dag en á tíma Gamla testamentisins, þó að þá hafi fólk þurft að færa blóðfórnir, dýrafórnir. Þá var fólk aðeins að játa traust sitt á þann frelsara sem lofaður hafði verið. Það að segja sem hafði verið lofað að myndi koma inn í heiminn til þess að deyja í stað hinna synd seku. Með öðrum orðum skilir fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið þau sömu. Það að segja skilurislaus hlýðinni við meginreglur himinsins. En það voru einmitt þær meginreglur, boðorðin 10, sem í reynd er stjórnarskrá Guðs ríkis,
sem að

Adam og Eva brutu í Eden. Það þess vegna svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem Jesús að segja við mannkynið eins og við lesum það í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Hann segir ef þér elskið mig munu þér halda boðorð mín. Svo boðorðin, þau eru prófstein upp á hlýðni og hollustu og ef að við virkilega elskum Jesú þá munum við hafa yndi af og ánægi og finnast þá sjálfsagt að hafa í heiðri boðorð hans, öll boðorðin tíu. Það þess vegna sem segir til dæmis í gamla testamentinu og við lesum það bara hérna í spádómsbók Jesaja í fyrsta kapitula og þar í 18. versi. Komið, eigumst lög við, segir drottinn, þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Þarna drottinn að tala blóðfórnir í reynd. Hann að tala að það sem svo blóði drifið, eldraut og útatað af synd, það skal verða hvítt og fagurt og án rukku eða bletts vegna þess að blóð Jesu Krists á Golgata kemur því öllu í kring þegar þar að segja þessari hreinsun, þegar við setjum allt okkar traust á hann. Við lesum í Rómverjabréfinu í 10. kapitula í versi 9 og 10. Ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Menn áður fyrir krossdauða Jesú Krist þurftu að setja allt sér traust á son Guðs. Í dag þurfum við einnig að setja allt okkar traust á son Guðs. Þess vegna það svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því sem að drottinn boðar okkur í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kapitula og 12. versi. Sá sem hefur soninn á lífi, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki í lífi. Það allt undir honum komið. Það að segja við eigum allt undir Jesu Kristi komið. Þannig var það áður fyrr og þannig það enn í dag. Skilirðin fyrir eilífu lífi hafa alltaf verið hins sömu. Við þurfum að setja allt okkur traust á Jesu Kristi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Hlustandi vildi fá að vita hvað Biblían kennir guðdóminn. Hann spyr á þessa leið. Guð ein persóna eða eru það fleiri persónur sem mynda guðdóminn? Og svo líka önnur spurning sem skild þessum og ýmsir velta fyrir sér, en hún þessi. Jesús Kristur ekki bara sonur Guðs? Eða hann ef til vill líka Guð? Nú þykist ég ekki þekkja leyndardóma guðdómsins, eða kunna öll skil á því sem Guði viðkemur. Guð hefur sjálfur opinberað ýmislegt sjálfa sig, sem við getum lesið okkur til í orði hans Biblíunni. Ert þú, hlustandi góður, reiðubúinn til að íhuga það sem Guð kunngerir okkur guðdóminn og persónur hans, jafnvel þótt að stingi í stúfi fyrir skoðanir okkar? Ég vil vara þig við því að hver sá sem kynnist Guði að því marki sem hann opinbera sjálfa sig getur ekki verið sama manneskja eftir sem áður. Að kynnast Guði í raun og veru mun hafa víðtæk áhrif á þitt eigin líf og viðhorf. En að kynnast Guði vel þess virði að eitthvað í okkar eigin lífi og fari taki einhverjum breytingum. Svo hvað segir þú? Viltu vita meira Guð? Þá skulum við byrja og flettum fyrst upp í Biblíunni, þar að segja í Jóhannesarguðspjalli 3. kafla og 16. versi. Þar segir, því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, hér enda tilvitnun. En sjáum nú til, þegar einhver segist eiga son, sem hann síðan gefur öðrum til bjargar, þá ekki eðlilegt að ætla að hér séu að minnstakosti tvær persónu guðdómsins á ferðinni. Það að segja, sú persóna sem gefur og sá einstaklingur sem gefinn. En ef til vill einhver ekki reiðubúinn til þess að segja að Jesús Kristus sé Guð þótt hann sé sonur Guðs. Gott og vel. En skoðum nú hvað engill Drottins sagði við Jósef þegar fæðing Jesú Krists var kunngjörð. Við lesum það í Matteusarguðspjalli 1. kafla og 23. versi sem segir: Sjá mærin mun þunguð verða og sona ala. Nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Hér endar þessi tilvitnun. Hér koma Krists og nærvera hans kynnt sem Guð með oss, og ég vitni nákvæmlega í þau orð. Guð með oss. Þegar Jesús kom í heiminn, tilkynnti himinninn okkur mönnunum að Guð væri á meðal okkar. Þá ekki Guð með okkur þegar Kristur hjá okkur? En segjum sig svo að þessi yfirlýsing sé ekki nóg afgerandi fyrir suma það hvort Kristur sé Guð eða ekki. Þá skulum við skoða hvað sjálfur faðirinn segir Jesu. Við lesum næst í Hebreabréfinu í 1. kafla og lesum þar frá 7. versi til þess 10. Þar segir þetta: Og englana segir hann, hann sem gjör engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóun. En sonin, hásæti þitt ó Guð aldir alda og sproti réttvísinar sproti ríkis þins. Þú hefur elskað réttlæti og hatað ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, takið eftir þessu. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir verk handa þinna. Hér fer ekki á milli mála að það Guð faðir sem segir soninn. Hásæti þitt og Guð aldir alda. Svo faðirinn kallar soninn Guð. Og faðirinn bætur heldur betur þegar segir Jesú Krist að hann sé drottinn og hafi líka skapað heiminn. Með öðrum orðum, það var ekkert hik á Guði föður að kalla Jesú Krist drottinn Guð og skapara heimsins. Það mjög víða að finna yfirlýsingar í Biblíunni þess efnis að Jesús Kristur sé Guð. Við höfum aðeins byrjað að minnast á nokkra þeirra texta og yfirlýsinga. Næst skulum við skoða Matteusar Guðspjall, 28. kaflinn, það er loka á orðin í því Guðspjalli frá 18. versi, en þar segir: Og Jesús gekk til þeirra, það er að segja lærisvinnana, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisvinnum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér enda tilvitnunni. Með þessum orðum gerir Jesús Kristus sjálfa sig jafnan Guði föður og jafnan Guði heilugum anda. Og nú höfum við komist að því að það eru þrjár persónu heilags anda sem okkur ber að tigna og tilbyðja. Enda eru við skýrð í nafni þeirra allra. Og nú efast ég ekki að einhver vill gjarna spyrja mig heilagan anda, hvort ég vilja halda því fram að hann einnig sé raunveruleg persóna og þá ein persóna guðdómsins. Já, það geri ég, og geri það vegna yfirlýsinga biblíunar sem er orð Guðs og ættu því að teljast heilagur sannleikur. Andi Guðs hefur alltaf verið til staðar þegar guðdómurinn hefst eitthvað að fyrir mannkyni. Hann var til staðar í upphafi við sköpun heimsins, eins og kemur berlega í ljós í fyrstu orðum biblíunar. Heilagur andi kom líka mikið við sögu þegar Jesús kom í heiminn okkur syndurum til hjálpar. Segir ekki einmitt að Jesús hafi verið getinn af heilagum anda? Heilagur andi var líka til staðar við skírn Jesú Krists. Reyndar var allur guðdómur þarna við Jórdan ána þegar Jóhannes skírari skírði Jesú Krist. Ritningin segir að Jesús hafi stigið niður ofan í vatni og þegar hann steig aftur upp úr þá heyrðist röst frá himni ofan sem lýsti hann sem son Guðs. Einnig kom heilagur andi yfir frelsaran blíðlega eins og ef dúfa væri þar á ferðinni. Þannig voru allir þrír aðila guðdómsins á sama stað, á sama tíma við skírn frelsarans. Og nú verður einhverjum á að spurja til dæmis eitthvað á þessa leið. Viltu þá meina að það séu þrír guðir? Og eigum við þá eftir vill að tilbyðja þrjá guði? Kennir ekki Biblían að við eigum að tilbyðja einn guð? Segir sami spyrjandi. En þessi engin annar guð en guð almáttur. Þetta er yfirlýsing Biblíunar margsinnis. Svo ég taki fyrst fyrir síðari spurninguna, þá er það hárrétt að orðguðs biblía leggur ríka áherslu á það að það sé aðeins einn guð til. En fremur er að allir jarðarbúar hvattir til að tilbyðja og tigna þennan eina guð. En það er athyglisvert að komast að raunum það hvernig guð sjálfur fjallar guðdóminn eins og hann samanstandi af þrem persónum. Og nú skulum við skoða fáina texta sem sýna fram á slíkt. Fyrst lítum við á blaðsíðu 2 í Biblíunni. Það er að segja, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók, fyrsta kapitula og það er vers 26, sem segir: Guð sagði, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss og hann skal drottna yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir fénaðinum og yfir villidýrunum og yfir öllum skriðkvikindunum sem skríða á jörðinni. Hér endar þessi tilvitnun. Það fer ekki á milli mála að fleiri en einn er á ferðinni og að störfum við sköpun heimsins, samkvæmt þessum yfirlýsingum. Orðalagið, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss, sýnir ótvírætt að það eru að minnstakosti tvær persónu hér að tala saman og leggja á ráðin sköpun mannsins. Einnig kemur fram í byrjunarorðu Biblíunar, það sem sagt er frá því þegar Guð hófst handa við að skapa heiminn og mannkynið, að heilagur andi var það til staðar, það sem hann sveif yfir vötnunum. Víða annars staðar í Biblíunni er svo tekið fram að Jesús Kristur hafi skapað heiminn. Til dæmis er það fullyrt í byrjun Guðspjalls Jóhannesar og svo í fyrsta kafla Hebreabréfsins einnig. Þannig tóku allar þrjár persónu guðdómsins virkan þátt í sköpun heimsins. Og það einmitt á grundvelli þessa sköpunarverks sem Biblía leggur áhersla á að við mannfólkið tilbyðjum Guð. Tökum til dæmis eftir þessari yfirlýsingu Guðs sem við finnum í Jesaja 45, vers 18. En þar tekið til orða á þennan hátt. Já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð. Sá jörðina hefur myndað og hana til búið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðun, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar segir í þessari yfirlýsingu. Þessi yfirlýsing á að sjálfsögðu við allar þrjár persónu guðdómsins og allar eiga þær skilið að við tilbyðu þær, það föðurinn, soninn og heilagan anda, enda voru allir þessir þrír aðilar guðdómsins virkir þáttakendur í sköpun heimsins. Nú, á hvert trúum við þá? Á einn guð eða eru þeir fleiri? Guð sjálfur segir okkur að trúa á einn guð, enda séu engir aðrir guðir til. Hins vegar augljóst að mörgum yfirlýsingu drottins að guðdómurinn samastendur af þrem persónum sem eru sem ein og fullkomin eining. Og það í ljósi þessarar einingar að talað um einn guð. Sjálfur talaði drottin að hjón væru sem eitt og þó hjón tvær persónur. Við sjáum samlíkinguna. Að lokum tel ég rétt að benda hlustendum á þá staðreynd að séu þeir kristina trúar þá viðurkenna þeir að sjálfsögðu trúarjáningu hinnar evangelísku lútersku kirkju. Það að segja ef þeir tilheyra þjóðkirkju Íslands sem leggur áherslu á eftirfarandi trúaratriði sem þessi. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Síðar í sömu trúarjáningu segir, ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottin vor. Og enn síðar segir, ég trúi á heilagan anda. Og svo framvegis. Og til að svara spurningunni, þá trúi við á einn Guð. Það Guðdóm, sem samastendur af þremur persónum, Guði föður, Guði sinninum og Guði heilögum anda.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk um að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðallega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem var viðstattur þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komi inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt af mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafi heyrt. Og það hafa komið erfiðar stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðuna til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snertu þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarinnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út úr boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út úr boðun ennþá á styrktaraðilum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út úr boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning út úr boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Já, sagan sem að ég með í dag ber yfirskriftina Óvænt kraftaverk. Sum kraftaverk gerast mjög óvænt. Stundum án þess að þeirra sé óskað. Eða jafnvel þegar viðkomandi algjörlega ómeðvitaður aðsteðjandi hættu. En Guð, samt sem áður, sendir verndarengil þinn þér eða öðrum nálægt þér til bjargar. Eftirfarandi frásögn gott dæmi þetta. Katrín Forster var heima hjá sér og tók það rólega, enda nýkomin í langþráð sumarfrí frá vinnunni sinni. Þá fannst henni sem hún ætti ennþá eftir að klára eitthvað verkefni á vinnustaðnum. En hún gat alls ekkert gert sig grein fyrir því hvað það gæti verið sem hún hefði gleymt. Henni leið svo illa yfir þessu að hún ákvað að skreppa á vinnustaðinn sem var fataverslun og athuga þetta nánar. Þegar að þanga kom, sá hún Lísu litlu, unga dóttir hjónana sem ráku þetta fyrirtæki sem hún vann hjá. Hún sat á gangstéttinni utan við verslunina og naut þess í sólskilinu að líta myndir í litabókinu sinni. Þetta gerðist á þeim tíma sem það þótti óhætt að leifa börnunum að leika sér utan dyra á meðan að foreldrar þeirra unnu skammt frá innan dyra. Katrín lýsir atvikunum þannig að þegar hún kom á staðinn þá gekk hún að vinnustað sínum og heilsaði Lísu litlu og ákvað að fara svo inn í bakari sem var rétt við hliðina á vinnustanum til að kaupa brauð handa móður sinni sem að var heima. Og einnig keypti hún smáköku handa Lísu litlu. Og að því búnu kallaði hún á hana Lísu að koma með sér inn í verslunina. Þar sem að móður Lísu var að vinna til að fá leyfi hjá mömmunar hvort hún mætti borða svona sæta köku. Og mömmunar gaf leyfi til þess og Lísa settist nú innan dyra til að borða kökuna sína. En allt í einu heyrðu þau mikinn hávaða og skarkala fyrir utan. Katrín og móðir Lísu hlupu til dyrana til að sjá hverju þetta setti. Og sáu þá að ökumaður hafði mist stjórn á bifreið sinni og ekið upp á gangstéttina einmitt þar sem að Lísa litla hafði setið augnabliki áður. Þær urðu furðulostnar yfir þeirri miklu hættu sem hefði geta gerst með Lísu. En núna sat hún glöð og borðaði sætu kökuna sína innanbúðar og naut þess. Nú eru liðin mörg ár síðan að þetta gerðist og að mér fannst að ég þyrsti nauðsynlega að skreppa á vinnustaði minn til að klára eitthvað óklára verk. Og enn í dag hef ég ekki hugmyndum hvað þetta verk var sem mér fannst að ég þyrsti að framkoma. Hefði gleymt. Nema að Guð ætlaði mér að vera á staðnum og bjarga lífi Lísu litlu. Svona inngrip Guðs inn í líf okkar kemur okkur til að rifja upp þessa yfirlýsingu hans í Sálmunum 34:8. Engill drottins setur vörð kringum þá óttast hann og frelsar þá.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir, yndislegt að sjá okkur og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag langar mig að deila með ykkur nokkrum brotum úr sögum úr orði Guðs. Sögur af fólki, bara venjulegu fólki, bara eins og við erum. En í krafti Guðs upplifði stórkostlega sigra. Við skulum byrja þessa vegferð í annari krónikubók, 20. kaflanum. Að í annari krónikubók fékk Jósafat konungur skelfileg tíðindi. Mikill her var að koma gegn Júta. Þeir voru í minnihluta. Þeir voru hræddir og þeir vissu ekki hvað þeir ætti að gera. Þá kallaði Jósafat fólki saman og leitaði drottins og Guð gaf þeim öfluga áminningu. Hann sagði, bardaginn er ekki ykkar, heldur Guðs. Þá kom óvenjulegasta bardaga áætlunin. Þegar Júta gekk í átta óvininum, sendi Jósafat söngvar á undan hernum. Hann sendi ekki stríðsmennina, ekki sterkustu mennina, heldur tilbyðjendurnar. Þeir gengu á undan hermennunum, lofuðu Guð og lýstu yfir gæsku hans áður en þeir sáu sigurinn. Og þegar þeir fóru að lofa, setti drottinn fyrirsát gegn óvinum þeirra og óvinaherirnir snerust hver gegn öðrum. Þegar Júta kom á vettvang var orustan þegar unnin. Hvílík mynd af trú, þetta er stórkostleg saga. Eina sem þeir þurfti að gera það var að lofa Guð í þessu tilfelli og ganga fram í trú. Og þeir lofuðu Guð áður þeir komist í gegnum brotið. Þeir tilbáðu áður en sigurinn var unnin. Þeir treystu Guði áður en þeir gátu séð hvað hann var að gera. Kannski stendur þú frammi fyrir orustu núna sem þér finnst stærri en þú. Þú veist kannski ekki hvernig Guð mun ryðja brautina. Þú veist kannski ekki hvenar svari kemur. En þú getur samt lofað hann. Því lofgjörð er ekki að þykjast að bardaginn sé ekki raunverulegur. Lofgjörð er að muna að bardaginn er ekki bara þinn. Settu lofgjörðina í fremstu vílinu. Láttu tilbeiðsluna tala hærra en óttan og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn er ekki þinn, heldur Guðs. Önnu krónikabók, 20. kaflinn. Þeir voru á leið í stríð. Svo þeir sendu söngvarna fyrst, ekki hermennina, ekki vopnin heldur til biðjendunar. Við erum ef til vill ekki að berjast við óvinna her, en á hverjum einasta degi að þá erum við að berjast við freistingu, þrýsting og eins og segir í orði Guðs, við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við andavirir vonskunar í himin geimnum. Efesus 6. kaflinn og 12. versi. Og þessir heimstrotnar myrkusins andar veru vonskunar. Þeir vilja að við gerum uppreist gegn Guði. En við skulum ekki gleyma því að við sem trúum á Guð, við höfum heilagan anda innra með okkur. Ef við biðum Guðum hjálp þegar við horfumst í augu við átök, þá mun Guð berjast fyrir okkur. Og munið það, vinir, Guð sigrar alltaf. Hvernig látum við Guð berjast fyrir okkur? Jú, númer eitt. Með því að átt okkur á því að bardaginn er ekki okkar heldur Guðs. Númer tvö. Með því að viðurkenna takmarkanir manna og leifa styrk Guðs að vinna í gegnum ótta okkar og veikleika. Og númer þrjú, með því að tryggja við séum að eltast við hagsmuni Guðs en ekki bara okkar eigin eigingirni. Númer fjögur, með því að biðja Guðum hjálpi okkar daglegu bardögum. Davíð orðaði mátt, styrk og mikileg Guðs svo fallega, innblásina anda Guðs þegar hann sagði Verið kyrrir og viðukennið að ég Guð, hátt upp hafin meðal þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitana með oss, Jakobs Guð vort vígi. Og ánfram skrifar Davíð sálmaskáld. Gleðjist þér réttlátir yfir drottni, hreinlindum hæfir lofsöngur. Já, lofum Guð með vörum okkar. Lofum Guð með lífverðni okkar. Já, lofum Guð svo aðri megi sjá að við eigum stóran og mikinn Guð sem elskar börnin sín. Páll Postul og meðbræður hans stóðu margoft frammi fyrir miklum áskorunum og hættum og þurfti að berjast við andafyrir vonskunar á leiðsinum borg og bý. Við grípum niður í sög af þeim Pál og Sílas sem við finnum í Postulasögunni í 16. kafla þar sem þeir eru staddir við bænast að einn og verða fyrir truflun og áreiti af konu með spásagnar anda og hún fekk góða innkomi á þeirri vinnu sinni. Þetta gjörði hún dögum saman. Páli fjalla illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan Ég býð þér í nafni Jesu Krists að fara út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Fyrir þetta, vinir, voru þeir teknir fastir vegna þess að vinnu veitendur konunar mistu tekjur sínar þar sem óhreini andinn fór út af henni og hún varð heil. Páll og Sílas voru barði mörgu sinnum og voru svo færðir í öryggisfangilsi eins og stórglæpamenn og ekki nóg með það heldur var settur stokkur á fætu þeirra. Þeir áttu nefnilega ekki að komast langt. Ég var einu svona safni erlendisvinir að skoða svona gamla muni og þar kom ég að svona stokk. Fólk mátti prufa að setja fæturnar í þennan stokk. Það sem ég sat þarna með stokkin utan fæturnar á mér þó hann var ekki í lás en það fór mig. Að fólk hafi setið í dimmum, köldum kjallara klefum með slíkt utanum fæturnar á sér. Svona sátu einmitt Páll og Sílas og þeir hafðu ekki gert nokkurt skapaðan hlut af sér nema reka illan anda út af konu. En þeir voru rólegir og hafðu frið í hjarta því þeir vissu að Guð var með þeim. Verið kyrrir og viðurkenni að ég Guð. Já, þeir vissu hver var með þeim. Og í 25. versi áfram það sem vorum áðan. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði. En bandingjarnir hlustuðu á það. Þá var skyndilega landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsinsins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarnir fjallu af öllum. Þrátt fyrir þeirra kringustæður, sátu þeir þarna á ísköldu gólfinu og hófu brödd sína og lofuðu Guð. Þeir sungu hátt, svo aðrir fangar heyrðu vel í þeim. Þetta svo mikill lærdómur fyrir okkur, sama í hvaða kringustæði við erum í. Ættum við að lofa Guð. Ekki bara okkar vegna, heldur fyrir þá sem í kringum okkur. Til þess að þau sjáu það traust sem við eigum á skapara okkar. Allt þetta þurfti tilvinir til að vekja fangavörðin af sínu svefni. Fangavörðurinn vaknaði við og er hann sá fangelsi styrnar opnar Dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér þar sem hann hugði að fangarnir voru flúnir. Fyrir þá sem að kannski vita ekki að þá voru fangaverði dregnir til ábyrðar og ef að fangar sluppu úr þeirra vörslu að þá voru þeir lífláttnir. Þannig að hann gerði sér grein fyrir að það var eitthvað svakalt í gangi. En hann vildi fyrirfara sér þar hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu. Gjörð þú sjálfum þér ekkert mein. Mér eru hér allir. En hann bað ljós, stökk inn og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiti hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesú og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Þvílíkur vitnisburður minnir. Þetta stórkostlegt. Hvernig þeir voru ekki að hugsa sjálfan sig heldur, lofuðu Guð, aðri sáu og það eru þvílík frelsi, fólk frelsaðist þarna í kringu það. Daví Sálmaskáld sagði eftirfarandi í Sálmánu 9, 11-12. Þeir er þekkja nafn þitt, treysta þér, því að þú drottinn yfirgefur eigi þá er þín leita. Lofsingi drottni þeim er býr á Síon, gjöri stórvirki hans kunn meðal þjóðana. Páll og Sílas, þekktu mátt Guðs, þekktu vilja Guðs og þekktu styrk Guðs. Þeir þekktu nafn Guðs og allt sem bjó að baki því. Og því treystu þeir Guði til að leiða þá úr þeim kringustæðum sem þeir voru í og útkoman var stórkostleg. Eitthvað sem bara Guð getur gert. Já, veri kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrra Pétursbréfi og fjórða kafla minni Pétur okkur á eftirfarandi orð. Ég elska þér, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjast heldur því takið þátt í píslum Krist. Til þess að þér einni megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Sælir eru þér. Þér eru smánaðir vegna nafns Krist. Því að andi dýrðarnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Já, gleðjast og lofi Guð. Syngið hátt, svo aðri taki eftir. Láttu tilbeisluna tala hærra en óttan og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn ekki þinn, heldur Guðs. Lærisveina Jesu, voru eins og við. Bara fólk að átta sig á mikileik og mætti drottins og átti það til að velta sér upp úr vandamálunum í stað þess að koma með þau strax til drottins og treysta honum. Og viðurkenna að Guði ekkert megn. Þannig var að Jesú var búin að vera í þrjá daga að taka á móti fólki í alls konar ástandi, blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og læknaði það. Og bara þetta atriðinir hefði í rauninni átt að kveikja á lærisveinunum þvíli kraftaverk Guð var að gera. Jesús var að gera þarna. En eftir þess að þrjá daga var fara að skorta mat. Og Jesús vissi það og hann vildi ekki að fólki færi frá honum hungrað. Svo hann snýr sér að lærisveinu sínum og upplýsi þá stöðina. En þeir voru fljótir að sjá það ómögulega rétt eins og við eigum til að gera. Lærisveinarnir sögðu, hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr, hve mörg brauð hafið þér? Þeir svara, sjö og fáina fiska, smáfiska. Þá bauði hann fólkin að setjast á jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir sama leifarnar sjö körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 4000 karlmanna auk kvenna og barna. Hugsið ykkur vinir. Kraftaverki sem hann var búin að gera á undan að lækna allt þetta fólk sem kom til hans og svo þetta í viðbót. Stórkostlegt, en tóku þið eftir þessu. Þá bauðan fólkinu að setjast niður á jarðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu Allir neyttu og urðu mettir. Verið róleg, segir drottinn. Ekki hafa áhyggjur. Setjist niður. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Þetta segir drottinn. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Jesús tók það litla sem þeir höfðu og þakkaði fyrir það og úr því varð yfirdrifin nóg fyrir alla. Jesús hafði þegar gefið meir en 5000 manns, áður en þetta varð, þá hafði hann gefið 5000 manns að borða með aðeins 5 byggbrauð og 2 fiskum. Hérna, í svipuðum kringustæðum, voru lærisveinarnir aftur ráðalausir. Hvað eigum að gefa fólkinu að borða? Hversu oft lyftum við höndunum upp í örvæntingu þegar við stöndum frammi fyrir erfiðin kringustæðum? Hversu oft vinir? Eins og lærisveinarnir, þá gleymum við því oft að ef Guð hefur séð fyrir okkur áður, þá mun að gera það núna. Hugsið ykkur vinir, ef við höfum Bænasörum það að Guð hefur svarað okkur, hann hefur verið með okkur. Það mun að gera það aftur. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðin kring, það mun að gera það aftur. Þegar við stöndum frammi fyrir

Þennan dag átti hann ekki vona því sem átti eftir að mæta honum. Hann var bara að færa bræðrun sínu nesti því að þeir voru í bardaga. Ungi smaladrengurinn hafði oft komist í hann krappan þegar hann gætti sauða föður síns. Meðal annars rauk hann í ljón og björn þegar þau reyndu að taka kind föður hans og reif kindin úr munni ljónsins og drap það síðan og björninn fékk sömu útreið. Þegar Daví mætti herbúðurnar þennan dag, sá hann hvernig Ísraelsmenn hræddust óvinninn. Fylisti hana. Jú, mannlega séð var það ekki ástæða lausu. Óvinnunum bjóðu við miklum styrk sem var þó aðeins að finna í einu manni. Goliat var engin venjulegu maður. Hann var risi. Hæð hans voru 9 fet eða tæpir 3 metrar að hæð, 3 metravinir. Hann ógnaði Ísraelsmönnum með talu sínu og tilburðum. Davíð mislíkaði hvernig Goliat hafði smánað herfylkingar Guðs. Hann þurfti ekki að hugsa sig um. Hann bauðist til að taka þennan bardaga við Goliat. Ekki vegna þess að hann var fullur af sjálfstrausti, heldur fullviss og staðfastur að Guð almáttugur væri þarna til staðar til að gefa Ísraelsmönnu þennan bardaga. Hjarta Davíðs flutti lofgjörðasöng til drottins á þessari stundu. Við skulum grípa niður í þessa sögu sem við finnum í 1. Samúel bók 17. kaflan og vers 40 til 50. Ég ætla að leika bara samskiptun á milli risans og Davíðs. En hann tók staf sinn í hönd. Hönd sér og valdi sér 5 hála steina úr gilinu og lét þá í smala töskuna sem hann hafði með sér í skreppuna og tók sér slöngu í hönd og gekk á móti Filistanum. Filistin gekk nær og nær Davíð og maðurinn sem bar skjöld hans gekk á undan honum. En er Filistin leit til og sá Davíð fyrir leitan hann af því að hann var ungmenni og rauðleitur og fríður sínum. Og Filistin sagði við Davíð, er ég þá hundur að þú kemur staf á móti mér? Og Filistin formalti Davíð við Guðsinn. Og Filistin mælti við Davíð, kom þú til mín svo ég gefi fuglun loftsins og dýrum merkurunar hold þitt. Davíð sagði við Filistan, þú kemur á móti mér með sverð og lensu. Og spjót, en ég kem á móti þér í nafni drottins allserjar, Guðs herfylkinga Ísraels, sem þú hefur smánað. Í dag mun drottin gefa þig í mínar hendur og ég mun leggja þig að velli og höggva þér höfuðið og hræ þitt og hræin af þér, Filista, mun ég í dag gefa fuglu loftsins og dýrum merkurnar. Svo öll jörðin viðurkenni að Guð er í Ísrael. Og til þess að allir þessi mannsafnaður komist að raunum að drottinn veitir ekki sigur með sverði og spjóti því að bardaginn er drottins og hann mun gefa yður í vorar hendur. Og er Filistin fór á stað og gekk fram og fór í móti Davíð, þá flýtti Davíð sér og hljópað fylkingunni í móti Filistanum og Davíð stakk hendi sinni ofan í smalatöskuna og tók úr henni stein og slöngvaði og hæfði Filistan í ennið og steinninn festist í enni hans og fjall hann á grúfu til jarðar og þannig sigraði Davíð Filistan með slöngu og steini og felldi hann og drap hann og þó hafði Davíð ekkert sverð í hendi. Já, það skiptir nefnilega máli hvaða sjónarhorn við lítum á hlutina. Flestir áhörendana sáu aðeins risa. Davíð sá hins vegar dauðlega mann ögra almáttugum Guði. Hann vissi að hann yrði ekki einn

þegar hann stæði frammi fyrir Goliat. Guð myndi berjast fyrir hann. Hann leita aðstæða sínar út frá sjónarhóli Guðs. Og það nefnilega máluvinir að skoða ómögulegar aðstæðir út frá sjónarhóli Guðs hjálpar okkur að setja risavaxin vandamál í samhengi. Þegar við sjáum hlutina í skýru ljósi getum við barist á skilvarkari hátt. Gagnrýni gat ekki stöðva Davíð. Þó að restin á hernum stóð hjá, vissi hann mikilvægi þess að grípa til aðgerða. Með guðsér við lið til að berjast fyrir hann var engin ástæða til að bíða. Ég veit ekki hvaða vandamál þú stendur fram fyrir í dag. En mundu þetta. Fólk gæti reynt að draga úr þér kjarkinn með neikvæðum athugasendum eða háði en haltu áfram að gera það sem þú veist að rétt. Með því að gera það sem rétt myndu þóknast Guði sem skiptir mestu máli og upplifa stórkostlega sigra fyrir kraft Guðs. Ekkert vandamál of stórt fyrir Guð almáttugan. Láttu tilbeistuna tala hærra en óttan. Bardaginn ekki ykkar heldur Guðs. Lofum Guð öllum stundum og minnust þess hvað drottinn hefur gert fyrir þig og fyrir mig og treystum Guði okkar þegar hann segir verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðanna. Hátt upp hafin á jörðu, drottinn hersveitana með oss Jakobs Guð, vort vígi. Þetta boðskapurinn sem langaði til að deila með ykkur í dagvinir og ég vona það. Ég veit að við mannleg, við eins og lærisveinarnir, við gleymum og verðum lítil í okkur og finnum svona til vanmáttar. En ég bið ykkur, skoði þessar sögur þegar þið komi heim. Skoðiði stórkostlegan boðskap í þessu að lofa Guð áður við leggjum í bardagan og gefum Guði dýrðina. Drottinn blessi ykkur og varðveiti ykkur og ykkar göngu með Jesú og ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Útvarpsboðun, útvarpsstöðun sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Bjarg mitt er Guð. Trúin á Jesú er það dýrmætasta sem nokkur getur eignast hér á jörð. Engin perla, engin demantur getur jafnast á við það að eignast Jesú sem sinn besta vin. Það að finna sig eiga trú á Jesú snýr öllu lífi manns við. Það er að koma úr myrkrinu inn í ljósið. Sú staðreynd að Jesús elskaði okkur af slíkum einlægum endalausum kærleika, að hann lét líf sitt á krossi ásamt allri þeirri þjáningu, spotti og háðung sem því fylgdi, er það sem verður að vera undirstaða trúar okkar. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Jesús kom og sýndi okkur veginn, kenndi okkur sannleikan og gaf okkur eilíft líf með föðurnum á himnum. Hann vill deila með okkur arfleið sinni hjá föður sínum og til þess að svo mætti verða leið hann saklaus fyrir syndir okkar allra. Til þess að við getum lifað í því réttlæti og náð sem Guð vill gefa okkur öllum. Við sjálf getum ekkert gert til að öðlast þessa náðargjöf frá Guði. Hann hefur valið af kærleika sínum að gefa okkur allt þetta. Við þurfum aðeins að læra að taka á móti henni og vilja lifa því lífi sem Jesús kenndi okkur. Getum við tekið áhættuna sem felst í því að bíða með að taka ákvörðun? Vitum við hvenær tækifærið er ekki lengur til staðar? Tími sá sem okkur er gefin hér á jörð er svo stuttur. Höfum við efni á að eyða honum í hugsunarleysi og vantrú. Guð er alltaf til staðar. Hann er alltaf tilbúin til að hlusta á bænir okkar á allt það sem við viljum við hann tala. Hann bíður eftir okkur og gleði hans er mikil þegar við kjósum að kynnast honum og koma til hans með bænir okkar og þakklæti okkar. Ég veit að mörgum reynist erfitt að skilja hvað Guð er og hvernig hann er. Má ég segja ykkur örlítið brot að minni reynslu? Ég hef verið í veikindabaráttu í mörg ár. Áður en það kom til, hafði ég orðið fyrir ýmsum áföllum í lífinu eins og flestir þurfa að gangi gegnum. Fyrir 23 árum var ég orðin afar þreytt á lífinu. Fannst það eiginlega ekki vera þessi virði að halda því áfram að öllu óbreyttu. En innst inni vissi ég þó alltaf að ég átti að halda áfram. Mér bara skylda til þess. Ég var þreytt þegar ég sofnaði og ég var ennþá þreyttari þegar ég vaknaði á morgni næsta dags. Það eitt að fara á fætur og halda áfram var það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum. Ég líkti líðan minni á þennan hátt. Mér fannst ég liggja á einhvers konar hallandi ísbreiðu. Ég fann að ég rann stjórnlaust niður þessa ísbrekku. Ég reyndi að finna einhverja misfellu til að spyrna við eða halda í með höndunum. En ég gat ekki fundið neitt til þess að ná taki á. Ég rann stjórnlaust áfram og ég vissi hvað myndi bíða við brekku endan. Það er sagt að á slíkum stundum sjáu fólk gjarnan líf sitt eins og ég kvikmynd. Ég sá ekkert. Það eina sem ég fann var skelfing. sú mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Einn dag ákvað ég að nú væri nóg komið. Ég fór út til að leita eftir hjálp. Ég vissi að Guð var til. Það hafði ég alltaf vitað. En ég var reið við hann og hafði ekki neitt vilja við hann tala í mörg ár. En nú var svo komið að ég gat ekki fengist við líf mitt hjálpalaust. Ég hugsaði sem svo. Ég hef engu að tapa við að leita til Guðs. Það getur verið að núna vilja hann hlusta á mig. Og eitthvað gerðist. Það leið langur tími þangað til ég fór að skynja breytingu. Ég fór að eyða meiri tíma í samræður við Guð. Mér leið betur og það kom að því að ég áttaði mig á því að Guð hafði alltaf verið til staðar. Það var ég sem hafði farið frá honum, inn í veröld sem gaf lítið fyrir það að hjálpa þeim sem voru í neyð. Nú orðið tala ég mikið við Guð. Ég veit að hann hlustar og ég finn að hann hlýr og umhyggjusamur. Hönd hans það sem ég get núna gripið í þegar ég finn mig vera að byrja að renna niður ísbreiðuna sem líf mitt. Guð alltaf til staðar og alltaf tilbúin til þess að hlusta. Ég veit að honum þykir vænt mig og ég finn að ég get ekki án hans verið. Hjá honum skjól og öryggi. Ég honum þakklátari en orð þá líst.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hann sem er að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugur gaur. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framann því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og einu var 13 ára og einu var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hétt Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hann segir, hún segir Herra Goya, já Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, Herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir. Og næsta dag, Herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin. Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag getur við fengið lauk og ég sagði allt í lagi og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað og hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga, hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki þá lemur hann hana, svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lamin. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði, Móna, hún lemur mig, en ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. Og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsaðu ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, Þá eru engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að byggja kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesus er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, pabbi þinn fer í galdra, sérðu andana? Nei, Ég tala við Jesu, en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu, en hann hélt áfram og spurði, eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgun til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar, þá vera þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún, þegar við nálgumst enda tíman, mun Satan safna öllu mætti sínum í síðustu árásina á fólkuðs. Erum við meðvetuð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli, allt lék í höndunum á mér, jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segir, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segir, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jesús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6:12, baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í himingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pappa minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið. Og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út. Og pappi sagði, hættu að reyna. Þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út. Og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan hleypur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar er ekki að berjast í Satan. Baráttan okkar er að hafa nærveru Jesú í lífi okkar.

Mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt sinn af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af herförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessarar stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminningu um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesú Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesú Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvern þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Orð eru áhrifamesta aflið sem býðst mannkyninu. Í þeim býr orka til að lækna, skaða, eyðileggja og endurbyggja. Hefur þú einhvern tíma veltið fyrir þér hvers vegna bænum þínum virðist ósvarað eða hvers vegna ekkert virðist ganga í lífi þínu, þrátt fyrir bestu viðleitni þína? Gætu orðin sem þú talar, kannski án þess að þú gerir þér grein fyrir mikilvægi þeirra, verið að móta veruleikan í kringum þig? Hvað ef krafturinn til að breyta aðstæðan þínum er ekki falin í einhverjum fjarlægum stað, heldur er eins nálægt þér og þinn eigin tunga? Það sem þú munt uppgötva í dag er einfalt en djúpstætt. Orðin hafa kraft til að bjóða inn blessunum Guðs eða byggja múra sem halda þeim í burtu. Ég skal sýna þér hvernig Biblían opinberar þennan sannleika, hvernig jafnvel litlar kærulausar setningar geta haft eilífar afleiðingar og síðast en ekki síst, hvernig þú getur byrjað að nota orð Guðs til að sjá umbreytingu verða veruleika í þínu lífi. Vertu með mér og ég mun deila með þér aðferð í þremur þrepum sem á rætur í tímalausum meginreglum. Þessi nálgun mun samræma hugsanir þínar, orð og gjörðir að tilgangi Guðs og opna dyrnar að blessunum sem þú hefur aldrei getað ímyndað þér. Biblíu grunnurinn. Orð hafa mátt. Ímyndaðu þér að standa í myrkurðu herbergi með eldspýtu. Með einu litlu stroki á stokkinn stingur þessi eini logi í myrkrið og dreifir birtu og yl. Ímyndaðu þér nú að það eigi við tungu þína, orð þín, í hver skipti sem þú talar, kveikir þau í einhverju. Ljós sem hitar og byggir upp, eða neisti sem sundrar og eyðilegur. Orðskuðirnir 18:21 lýsa yfir, dauði og líf eru á tungunar valdi. Þetta er ekki ljóðrænar ígjur, það er ramminn hvernig orð starfa bæði á andlegu og líkamlegu sviði. Strax í upphafi opinbera Biblían mátt orða. Fyrsta Mósebók hefst í algjöru tómi í formlausri líflausri tilveru. Samt talaði Guð með örfáum orðum, verði ljós og alheimurinn varð til. Orð hans lýsti ekki aðeins veruleganum, þau sköpuðu hann. Þau kölluðu fram það sem ekki var til og gerðu það áþreifanlegt. Sköpunarsagan er meira en frásögn af uppruna. Hún er yfirlýsing hvernig orð búa yfir skapandi krafti. Það sem Guð sagði varð að veruleika. Hugleiddu nú þetta. Ef almættið notaði orð til að móta himinn og jörð, hversu mikið vægi hafa orð okkar? Sköpuð eins og við erum í hans mynd. Hebreabréfið 11:3 segir okkur, fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs. Þetta vers opinberar djúpstæðan sannleika. Orð eru nátengd trú. Orð ramma inn raunveruleika bæði líkamlegan og andlegan og trúin ítir undir kraft þeirra. Sama regla gildir okkur, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. En hér verður það persónulegt. Jesús í Matteus 12:36 og 37 varað okkur við. Hvert ónytja orð sem menn mæla munu þeir verða svara fyrir á dómstegi því að af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakveldur verða. Ónytja orð, þessar kærulausu athugasendir sem við látum út úr okkur, umhugsunarlaust, gleymast ekki. Þau bergmála í eilífðinni. Ímyndaðu þér bónda að dreifa fræjum af tilviljun án þess að hafa áhyggjur af því hvar þau falla eða hvort þau skjóti rótum. Þegar uppskjörutími kemur, hvað mun hann uppskjöra? Sama regla gildir orð okkar. Þau eru fræ, gróðusett í jarðið í lífs okkar og annara. Fræ sem mun vaksa upp í blessun eða eyðileggingu. Tengjum þetta við hliðstæða atburðarás. Sjáðu fyrir þér foreldri sem talar við barnið sitt. Dag einn í augnabliki gremju segir foreldrið. Það verður aldrei neitt úr þér. Þessi orð, eins og fræ, grafa sig inn í hjarta barnsins og vaxa upp sem efi og óöryggi. En ímyndaðu þér að foreldrið segði þessi stað, þú ert færi með ótrúlega hluti, Ég hef trú á þér. Þessi orð efla sjálfstraust, hugrekki og von. Báðar aðstæður sýna óneitanlega mátt orðana, ekki bara við að móta augnablik, heldur til að byggja upp framtíð. Biblía minnir okkur stöðugt á að orð eru aldrei hlutlaus. Þau bera kraft lífs og dauða vegna þess að þau koma frá hjartanu. Eins og Jesús sagði í Matteus 12:34, af gnægð hjartans talar munnurinn. Það sem við segjum endurspeglar andlegt ástand hjarta okkar og það sem við tölum, hvort sem það er viljandi eða kæruleysislega, mótar heiminn í kringum okkur. En hér er það sem vekur von. Rétt eins og orð geta eyðilagt, geta þau líka skapað, læknað og umbreytt. Hvað ef við færum að nota orð okkar sem verkfæri trúar, tala lífinn í myrkar aðstæður, rétt eins og Guð talaði ljós út í tómið? Hvað ef eins og hann við byrjuðum að tala inn í raunveruleikan yfirlýsingar byggðar á trú? Við skulum halda áfram kanna hvernig þessi ótrúlegi kraftur hefur áhrif, ekki bara það sem við segjum, heldur það sem við trúum og á endanum hvað við verðum. Andleg áhrif orða. Tungan, hún er lítil, næstum ómerkileg samanborið við aðra hluta líkamans. Samt sem áður segir Jakobsbréfið 3:5 djarflega. Þannig er einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Máttur tungunar, bæði til góðs og ills, er gríðalegur. Jakob lætur ekki þar við sitja, hann lýsir tungunni sem er ranglætis heim. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar, Jakobsbréfið 3:6. Gefðu þessu myndmáli dýpri hugsun. Eitt orð getur kveikt í hjóli tilverunar, eyðilagt sambönd, orðspor og jafnvel trú. Hugsaðu kærulaus orð töluði reiði. Þetta er eins og að henda kveiktri eldspýtu í þurrt gras. Það fuðrar upp og nánast ómögulegt að hafa stjórn á. Sambönd sem einu sinni blómstruðu geta orðið að ösku vegna einnar harðrar athugasemdar. Samt hefur sama tungan kraft til að lækna og endurheimta eins og orðskuðirnir kenna. Mjúklegt andsvar stöðvar bræði, orðskuðirnir 15:1. Tungan er ekki bara verkfæri, hún er vopn og hvernig við beitum henni ræður því hvort við byggjum eða eyðileggjum. En Jakob gengur lengra. Hann vara við hræsni tungunar sem vegsamar Guð en á sama tíma formælir mönnum sem skapaður eru í líkingu Guðs. Jakobsbréfið 3:9. Þessi tvöfeldni er ekki bara andlegt vandamál, það er spegilmynd af innra sjálfi okkar. Það sem við segjum sýnir hver við erum. Jesús staðfesti þennan sannleika þegar hann lýsti yfir: af orðum þínum muntu sýknaður en af orðum þínum muntu sakfelldur verða. Matteus 12:37. Þetta snýst ekki bara að aðrir heyri í okkur, það snýst að Guð heyri í okkur. Hvert orð sem talað er vitnisburður hverju við trúum og hverjum við þjónum. Við skulum íhuga þetta. Ef orð okkar hafa slíkt vægi, móta þau ekki bara líf þeirra sem heyra í okkur, þau móta okkur sjálf. Ímyndaðu þér að segja við sjálfan þig á hverjum degi: ég er ekki nógu góður, Guð er sama við mig. Með tímanum festa þessi orð rætur, endurmóta sjálfsmynd þína og gera fyrirheit Guðs fjarlæg. En ímyndaðu þér nú að vakna hverjum degi og lýsa yfir: ég er undursamlega skapaður. Sálmur 139:14. Þessi orð eru ekki bara til að staðfesta trú þína, þau umbreyta anda þínum og samræma þig við sannleika Guðs. Þessi sannleikur fær aukið vægi í Markús 11:23, þar sem Jesús kennir mátt trúarinnar. Hann sagði: hver sem segir við fjall þetta, lyfti þér upp og steyp þér í hafið, og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, honum mun verða að því. Þetta er ekki bara myndmál. Jesús sýndi þennan kraft þegar hann formælti fíkjutrénu í Markús 11:12-14. Daginn eftir var tréð visnað frá rótum. Orð hans full af trú leiddu til raunverulegra og sýnilegra afleiðinga. Nú þetta snýst ekki töfrandi hugsun eða að fá allt sem við viljum. Þetta snýst samsetningu trúar og orða okkar. Ef við getum virkað eins og hindrun og gert orð okkar að engu. Ímyndaðu þér vog, annars vegar er sett á hana yfirlýsingar fullar af trú en hins vegar yfirlýsingar efasemda sem gerir þunga trúarinnar að engu. Þetta er ástæðin fyrir því að Jesús leggur áherslu á trú án efa. Trú snýst ekki bara orð, hún snýst samfæringu á bakvið orðin. Sjáðu fyrir þér garðyrkjumann sem sáir fræjum. Hvert orð sem þú talar er eins og að gróðusetja fræ í jarðvegi lífsins. Sum fræ vaxa og verða tré til blessunar en önnur verða að þyrnum. Hvað ertu að planta? Eru orð þín að draga upp fjöll efasemda eða eru þau að byggja upp brautir trúar? Við skulum afhjúpa hvernig orð færa líf eða eyðileggingu, ekki bara á andlega sviðinu, heldur í þeim áþreifanlega veruleika sem við upplifum á hverjum degi. Orð sem samræmast Guði. Mega tveir menn verða samferða nema þeir mæli sér mót, spyr Amos 3:3 og skorar á okkur að íhuga sambandið milli einingu og tilgangs. Samkomulag við Guð snýst ekki bara að trúa á hann, það snýst að samræma orð okkar, hugsanir og gjörðir við vilja hans. Þegar við tölum þvert á loforð hans, hvort sem það stafar af efasendum, ótta eða með gjörðum okkar, göngum við úr takti við hann og rjúfum þá einingu sem þarf til að kraftur hans flæði í gegnum líf okkar. Hugsaðu það eins og að ganga með einhverjum á ferðalagi. Ef einn krefst þess að fara aðra leið, þá eru þið ekki lengur samferða. Samkomulag er nauðsynlegt til að eiga samleið. Sama á við andlega göngu okkar. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Salmur 119:105. En ef orð okkar stangast á við lofar hans, förum við af leið. Tökum Abraham sem gott dæmi. Maðurinn sem var faðir margra þjóða hafði allar jarneskar ástæður til að efast fyrirheit Guðs. Nærri 100 ára gamall var hann ófær að eignast börn og kvíður Söru var ófrjór. Samt sem áður segir Biblían okkur að hann hafi ekki brugðist fyrirheiti Guðs vegna vantrúar, heldur var hann sterkur í trúnni og veitti Guði dýrð. Trú Abrahams kvikaði ekki vegna þess að hann var sammála Guði, ekki bara í hjarta sínu, heldur með gjörðu sínum og orðum. Það að Abraham talaði út lofar Guð skipti máli. Hann var með engar yfirlýsingar að þetta er ómögulegt eða hann væri of gamall. Þessi stað var hann ófeiminn við að nota nafnið sem Guð gaf honum, Abraham, sem þýðir faðir margra þjóða. Jafnvel þegar lofarðið virtist óframkvæmalegt, samræmdi hann orð sín við yfirlýsingu Guðs og það varð að raunveruleika. Þessi meginregla á rætur í sjálfu eðli Guðs. Jesaja 55:11 fullvissar okkur. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af mínum munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér vel líkar og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Orð Guðs eru markviss og áhrifarík. Þau ná alltaf því sem hann ætlar því. Þegar við tölum orð hans yfir líf okkar, bera þau þennan sama guðlega kraft. Ímynduðu þér að gróðusetja fræ í frjósumum jarðvegi. Lofar Guðs eru þannig, fræ sem innihalda alla möguleika til lífs og vaxtar. En jarðvegurinn skilir þið hjörtu okkar og orða að ræði því hvort það mun blómstra eða visna. Að tala í samræmi við Guð er eins og að vökva fræið. Hver trúar yfirlýsing styrkir vöxt þess en efinn þurkar það upp. Íhugaðu þetta í þínu eiginlífi. Hversu oft endurspegla orð þín ótta frekar en trú? Kannski hefurðu sagt að þú getur ekki sé leið fram á við eða að þetta muni aldrei ganga. Þó þessi orð séu óviljandi, setja þau hindranir í andlega göngu þína. Þessi stað býður Guð okkur að lýsa yfir loforðum sínum. Drottinn er minn hjálpari, Hebreabréfið 13:6, eða allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir, Filippíbréfið 4:13. Þetta er ekki bara jákvæð hugsun, það er trú í verki. Að tala í samræmi við orð Guðs leysir úr læðingi kraft hans til að flytja fjöll, rétt eins og Jesús kenndi í Markús 11:23. Þegar við tölum út það sem hann segir, göngum við hönd í hönd með honum og áætlanir hans fyrir okkur þróast. En hvað gerist þegar efinn læðist að? Við skulum kanna hvernig samræmt orð okkar við trú gerir okkur kleift að tala líf í aðstæður sem verðast vonlausar, alveg eins og Abraham gerði. Við munum afhjúpa umbreytandi áhrif orða töluð af trú við að gera fyrirheit Guðs að veruleika. Hættan við neikvæða játningu. Sá sem varðveitir munn sinn og tungu, hann varðveitir sálu sína frá nauðum. Orðskviðirnir 21-23. Það er mikill einfaldleiki í þessum orðum. Tungan, lítil sem hún er, hefur kraftin til að vekja upp storma eða koma á friði. Samt hversu oft lendum við í því að segja orð á augnablikum gremju eða örvæntingar sem færa ringulreiðin í líf okkar. Neikvæð orð, jafnvel töluð af léttúð, eru ekki skaðlaus. Þau bera þunga vegna þess að orð okkar eru ekki einangruð. Þau streyma frá gnægð hjarta okkar. Jesús útskýrði þennan sannleika skýrt í Matteus 15:18 og sagði: En það sem útfer af munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar manninn. Orð okkar eru eins og speglar sem endurspegla ástandið innra með okkur. Efi, ótti, reiði, allar þessar tilfinningar, ef þær eru óheftar, streyma þær út í tali okkar og afhjúpa hjarta sem er ekki takt við sannleika Guðs. Færum þetta nær okkur með sögu. Ímyndaðu þér konu sem hefur barist við veikindi í mörg ár. Á hverjum degi segir hún við sjálfa sig og aðra: Ég mun ekki læknast. Þessi veikindi munu aldrei yfirgefa mig. Dag eftir dag endurtekur hún þessi orð og í hvert sinn styrkir hún fjötra eymda sinnar. Orð hennar eru ekki bara tjáning gremju. Þau eru yfirlýsingar sem styrkja trú hennar á eigin ósigri. Þessar endurteknu játningar virka eins og múrsteinar, byggja múra sem hindra hana í að hljóta blessunina sem Guð er fús til að útdeila í lífi hennar. Berðu hana nú saman við aðra konu sem stendur frammi fyrir svipaðri áskorun. Í stað þess að gefast upp í örvæntingu lýsir hún yfir: Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Filippibréfið 4:13. Jafnvel að dögum þegar sársaukinn er viðvarandi, talar hún lofar Guðs upphátt og plantar fræjum trúar í hjarta sitt. Með tímanum samræmast orð hennar hugsunum hennar sem síðan stýra gjörðum hennar. Hún leitar lækninga með von í hjarta, treystir á kraft Guðs og oft sjáum við slíka trúarjátningar bera sigur. Ekki alltaf tafalaus lækning, heldur friður, styrkur og sigla til þolgæðis. Munurinn á þessum tveimur konum stafar ekki af aðstæðum þeirra, heldur af játningu þeirra. Ein talar ósigur og líf hennar fylgdi þeirri braut. Hinn talaði orð lífs og Guð heiðraði trú hennar. Þessi regla á ekki síður við í daglegu lífi okkar. Sjáðu fyrir þér vinnustað þar sem maður lýsi því stöðugt yfir að hann muni aldrei fá stöðuhækkun. Ég er ekki nógu góður. Hann mun líklega spilla tæki stöðugt yfir að hann muni aldrei fá stöðuhækkun. Ég er ekki nógu góður. Hann mun líklega

Biblían kallar okkur til að gæta hjartna okkar af kostgæfni vegna þess að allt sem við gerum og segjum kemur frá því. Með því að fylla hjörtu okkar með orði Guðs tryggjum við að orð okkar endurspegli trú en ekki óta. Þessi sannleikur krefst þess að hafa annað sjónarhorn. Þegar við uppgötum að orð okkar bera efa eða ósigur, þá er það til marks um að við þurfum að kanna í hvaða ástandi hjörtu okkar eru. Erum við virkilega að treysta loforðum Guðs eða látum við aðstæður ráða trú okkar? Nú höldum við áfram til að uppgöta hvernig það að tala lífið yfir aðstæður okkar breytir ekki bara hugafari okkar, það býður umbreytandi krafti Guðs inn í veruleika okkar. Við skulum kanna þetta nánar. Talaðu líf yfir aðstæður þínar. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur. Síðara Korinthubréf 12:10. Við fyrstu sýn gæti þetta virst ósanngjarnt. Af hverju ætti einhver að lýsa yfir styrk þegar hann finnur fyrir veikleika? Vegna þess að trú talar það sem er ósýnilegt, ekki það sem við skynjum strax. Það er ekki afnautin á raunveruleikanum, heldur staðfesting á æðri sannleika. Þegar þú samræmir orð þín við lofar Guðs, ertu að lýsa yfir styrk hans andspænis þínum eigin veikleika. Hugsaðum þetta í smá stund. Orð eru ekki aðeins tjáning hugsana, þau eru verkfæri breytinga. Biblían kennir að tal okkar geti virkja trú okkar. Síðara Korinthubréf 4:13 minnir okkur á. Við trúum líka og þess vegna tölum við. Trúin er ekki þögul, hún er hávær. Að tala lífinni í aðstæðu sínar er ekki óskhyggja, það er virk tjáning, trauss á krafti Guðs. Leyfðu mér að deila með þér sögunni af Jónu. Hún þjáðist af lamandi sjúkdómi í fótum, sársauka sem var svo mikill að næstum ómögulegt var að ganga. Horfur voru slæmar, en Jóna neitaði að láta orð hennar endurspegla örvæntingu. Þessi stað lýsti hún því yfir á hverjum degi: Guð er minn læknir, ég mun ganga í krafti hans. Þetta voru ekki innihaldslausar setningar, þetta átti rætur í fyrirheitum Guðs. Hún hélt fast við vers eins og Jesaja 41:10. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig. Vikur breytust í mánuði og þó ástand hennar hafi ekki batnað í upphafi, hélt Jóna áfram að tala trú. Hægt og rólega fóru fætur hennar að gróa. Læknar voru undrandi en Jóna var það ekki. Hún vissi að þrotlausar yfirlýsingar hennar í trú höfðu samræmt hana við vilja Guðs og leift krafti hans að virka í lífi hennar. Í dag gengur hún án sársauka, lifandi vitnisburður um sannleikan um að það að tala líf inn í aðstæður færir umbreytingu. Þessi meginregla er undirstrikuð í Rómverjabréfinu 10:8 sem segir: Nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Takta eftir tengingunni. Orð Guðs er ekki fjarlægt eða óaðgengilegt. Það er nú þegar nálægt, tilbúið til að tala það út. Þegar við tölum orð hans uppátt, komum við því frá hjörtum okkar inn í raunveruleikan, leifum umbreytandi krafti þess að skjóta rótum. Hugsaðu þér bónda sem gróður setti fræ. Fræin sjálf innihalda allan vaxtamöguleika, en ef þau eru ekki gróðursett, vökuð og ræktuð, þá halda þau áfram í dvala. Í sama hátt eru fyrirheit Guðs fræ. Að tala þau upphátt er eins og að gróðursetja þau í fróan jarðveg trúarinnar, þar sem þau geta vaxið og borið ávöxt. En hér er áskorunin. Hvað segirðu þegar aðstæður þínar virðast vonlausar? Það er auðvelt að tala trú þegar allt gengur vel, en hvað með á baráttutímum? Það er þegar orð þín skipta mestu máli. Að tala lífið snýst ekki um að afneita erfiðleikunum. Það snýst um að staðfesta sannleika Guðs þrátt fyrir þá. Og þegar þú segist vera sterkur, jafnvel í veikleika, eða að Guð muni vel fyrir sjá þegar þið líður skort, þá lýsir þú yfir trausti á lofar Guðs, alveg eins og Jóna gerði. Trúarfyllt tal breytir ekki bara sjónahorni okkar, það býður Guði að vinna á þann hátt sem við getum ekki séð fyrir. En hvernig tryggjum við að orð okkar séu í samræmi við lofar hans? Höldum áfram til að kanna þær venjur sem gera okkur rót

staðföst í trúnni og virkja kraft hans í lífi okkar. Orð í andlegum hernaði. Þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns. Opinbarnabókin 12:11. Þetta vers er ekki bara ljóðrænt, það er kall til baráttu. Það sýnir tvíþætt vopn til sigurs yfir óvininum. Frelsandi kraftur fórna Krists og hinn talandi vitnisburður trú okkar. Djöfullin óttast ekki innantóm orð, en hann skelfur við yfirlýsingar sem eiga rætur í orði Guðs og sigri krossins. Hvergi er kraftur munnlegra yfirlýsinga augljósari en í lífi Krists sjálfs. Í Matteus 4:1-11 verðum við vitni að því þegar Jesús er augliti til auglitis við Satan í eyðimörkinni. Freistarinn kom vopnaður lúmskulegum orðum sem miðuð að því að nýta líkamlegt hungur, stolt og efa. Í hvert sinn barðist Jesús gegn því ekki með þögn, ekki með innri ákvörðun, heldur með því að tala út orð Guðs. Þegar Satan freistaði hans til að breyta steinum í brauð, sagði Jesús: Eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni, Matteus 4:4. Þegar Satan skoraði á hann að kasta sig fram að musterinu, svaraði Jesú: Aftur er ritað, ekki skalt þú freista drottin Guð þíns, Matteus 4:7. Og að lokum, þegar Satan bauð honum ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeiðslu, sagði Jesú: Vík brott Satan, ritað er, drottin Guð þinn skalt þú tilbeðja og þjóna honum einum, Matteus 4:10. Í öllum tilvikum rökræddi Jesú ekki við óvininn, hann talaði út ritningu. Munnlegar yfirlýsingar hans þögguð ekki aðeins niður í Satan, heldur ráku hann á flóta. Þetta kennir okkur nokkuð mikilvægt. Orð Guðs eru okkur ekki aðeins til varnar, þau eru vopn. Efesusbréfið kallar það sverð andans, Efesusbréfið 6:17, sem ætlað er að skera gegnum lygar og rífa niður vígi. En við skulum færa þetta nær okkur. Hversu oft stöndum við frammi fyrir efasendum, ótta eða freistingum og komum ekki upp orði? Þessar stundir innri baráttu eru andlegar baráttur og þær verða ekki sigraðar með þögn. Þessi stað erum við kölluð til að gera eins og Jesú gerði. Talaðu orð Guðs upphátt. Ímyndaðu þér, þú ert gegn tekin af hugsunum vanhæfi. Óvinurinn hvíslar, þú ert ekki nógu góður. Þú munt aldrei ná árangri. Þú getur látið þessar lygar liggja óáreittar eða þú getur svarað með orðinu: Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Filippíbréfið 4:13. Þegar ótti læðist að þér, lýstu yfir: Ekki gaf Guð oss anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks stillingar. Anna Tímóteusarbréf 1:7. Hvert talað vers er árás gegn óvinunum, boðun sannleika sem drekkir lygum. Þetta snýst ekki töfraformulur, þetta snýst að samræma mál þitt við eilífan sannleika Guðs. Jesús sýndi fram á að jafnvel á augnablikum hungurs og einangrunar nægir orð Guðs. Og ef það nægði honum, hversu miklu frekar ættu við að treysta á það í okkar daglegu baráttu? Hér er hagnýtt skref. Gerðu yfirlýsingar ritningarinnar að hluta að bænalífi þínu. Ekki hugsa bara bænirnar þínar, talaðu þær. Þegar þú finnir fyrir veikleika, skaltu lýsa yfir: Drottinn er vígi mitt og skjöldur. Sálmur 28:7. Þegar þú stendur frammi fyrir óvissu, segðu: Treystu drottni af öllu hjarta en reiddu þau ekki á eigið hyggjuvit. Orðskviðni 3:5. Að tala þennan sannleika uppátt styrkir ekki aðeins trú þína, heldur sendir skýr skilaboð til óvinarins. Þú stendur á hinu óhagganlegu orði Guðs. En þetta er aðeins byrjunin. Förum lengra til að uppgöta hvernig við getum viðhaldið þessum aga og samræmt dagleg orð okkar við loforðin sem færa líf, sigur og frið. Þriggja þrepa biblíuaðferð. Trú er ekki óvirk reynsla, hún er virk, staðföst og breytir lífinu. Biblían veitir skýra og hagnýta aðferð til þess hvernig við getum samræmt orð okkar, gjörðir og hugafar að vilja Guðs til að bjóða blessunum hans inn í líf okkar.
Það er þriggja þrepa biblíu aðferð. Rannsaka orð Guðs, játa orðið og bregðast við í trú. Skref 1. Leitaðu að orði Guðs. Fyrsta skrefið er grundvallaratriði. Að finna lofur Guðs sem tala beint inn í aðstæður þínar. Biblían er ekki bara safn fornra texta. Hún er fjársjóðu guðlegra visku. Skoðum Jesaja 41:10 þar sem Guð segir: Óttast þú eigi því að ég er með þér, lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Ímyndaðu þér einhvern sem glímir við yfirþyrmandi ótta. Þegar hann rannsakar ritningarnar finnur hann þetta vers og áttar sig á því að nærvera Guðs er hans fullvissa. Þetta lofvörð verður að akkeri hans. Með því að leita uppi orð Guðs vopnum við okkur sannleika hans og skiptum út ótta og efa með óhagganlegri fullvissu hans. En leitin ein er ekki nóg, það er fyrsta skrefið. Skref 2. Játaðu orðið. Þegar þú hefur greint lofar Guðs er næsta skref að tala það upphátt. Játning snýst ekki tóma endurtekningu, það snýst að lýsa sannleika Guðs inn í aðstæður þínar. Rómverjabréfið 10:9-10 sýnir þetta vel. Ef þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Taktu eftir samspili trúar og játningar. Það er ekki nóg að trúa þegjandi. Trú verður að vera töluð út. Að tala lofar Guðs upphátt styrkir þau í hjarta þínu og festir þau í sessi í lífi þínu. Það er eins og að gróðursetja fræ í jarðvegi trúarinnar, vökva þau með hverju töluðu orði. Sjáðu þetta fyrir þér. Einhver sem berst við fjárhagserfiðleika byrjar að játa Filippibréfið 4:19. En Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörfiðar. Dag eftir dag talar hann þetta orð ekki sem óskhyggju heldur sem yfirlýsingu traust á ráðstöfum Guðs. Þessi játning breytir hugafari hans og kemur von í stað örvæntingar og traust á trúfesti Guðs. Skref 3. Starfa í trú. Loka skrefið er að bregðast við eins og lofvörðið sé þegar uppfyllt. Þetta er það sem trú og játning verður áþreifanleg. Hebreabréfið 11:1 minnir okkur á. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Trú er ekki aðgerðalaus bið. Hún er að lifa eins og lofvörð Guðs sé þegar veruleiki. Lítum á Abraham sem trúði fyrirheiti Guðs að hann myndi verða faðir margra þjóða þrátt fyrir að allar kringumstæður bentu til annars. Hann starfaði í trú og kallaði sig því nafni sem Guð gaf honum. Abraham merkir faðir fjöldans, löngu áður en fyrirheiti rættist. Orð hans voru í takt við játningu hans og trú og sýndu fullkomið traust á Guði. Í okkar eigin lífi gæti það að hegða sér í trú því að stíga skref sem endurspegla traust á lofar Guðs. Ef þú ert að treysta Guði fyrir lækningu, hagaðu þér eins og heilsan sé nú þegar þín. Lofaðu Guð fyrir lækninguna jafnvel á meðan þú bíður. Ef þú þarft að treysta honum fyrir framfærslu, gefðu rausnarlega vitandi að úrræði Guðs eru næg. Þessi þriggja þrepa æfing, leit, játning og athöfn endurspeglir alla veru okkar. Það samræmir orð okkar, gjörðir og hugsanir við vilja Guðs og skapar frjóan jarðveg fyrir blessanir hans. Það umbreytir ótta í trú, efa í sjálfstraust og aðgerðarleysi í aðgerð. Þetta snýst ekki að stjórna Guði, heldur að stíga inn í þau lofvörð sem hann hefur þegar gefið, lifa í samræmi við sannleika hans. Við skulum halda áfram til að kanna hvernig tengslokkar við Guð verða dýpri og undirbýr okkur fyrir verk hans. Umbreytandi kraftur þakklætis í orðum. Þakkið alla hluti því að það er vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Fyrra Þessalonikubréf 5:18. Þessi orð eru hrein og bein, en samt geyma þau dýft sem ögrar mannlegu hjarta. Hvernig getum við hugsanlega þakkað í öllu?
Við finnum eðlilega til þakklætis þegar lífið gengur vel. En hvað með á augnablikum sársauka, vonbrigða eða missi? Biblían bendir ekki á þakklæti sem valfrjálst. Hún setur það fram sem vilja Guðs fyrir líf okkar. Guðdómlega tilskipun sem umbreyti því hvernig við upplifum jafnvel erfiðustu aðstæður. Þakklæti er ekki afneitun, það er viðhorf. Þegar við veljum að þakka Guði í öllu erum við ekki að hunsa raunveruleikann. Þessi stað erum við að viðurkenna að Guð er fullvalda og trúr jafnvel þegar við getum ekki séð heildarmyndina. Hugsaðu Jósef sem var seldur í þrældóm af bræðru sínum, ranglega sakaður og fangilsaður. Þrátt fyrir óréttlætið gerði þakklæti Jósefs og traust á áætlun Guðs honum kleift að komast í leiðtogu og stöðu þar sem hann gat bjargað ótal mannslífum. Síðar sagði hann við bræður sína: Þér ætluðu að gjöra mér illt en Guð snerið því til góðs. 1. Mósebók 50:20. Þakklæti leyfði Jósef að sjá hönd Guðs í því sem aðrir ætluðu honum til skaða. Filippi bréfið 4:6 dýfkar þessa hugmynd. Verið ekki hugsjúkir um neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Þetta vers tengir þakklæti við frið og fullvissu. Þegar við nálgumst Guð með þakkargjörð í bænum okkar, færir það áherslur okkar frá því sem okkur skortir til þess sem hann gefur. Þakklæti afneitar ekki raunveruleikanum á því sem okkur þarnast. Það endurspeglar það í samhengi við gnæð Guðs. Við skulum setja þetta í samhengi með viðeigandi dæmi. Ímyndaðu þér fjölskyldu sem stendur frammi fyrir fjárhagsörðuleikum. Reikningarnir hrannast upp og framtíðin lítur út fyrir að vera óviss og í gremju gætu þau einbeitt sér af skortinum og kvartað í örvæntingu. En hvað ef þau myndu þessi stað þakka Guði fyrir það sem þau áttu enn, þak yfir höfuðið, daglegt brauð og fyrirheitið umhyggju hans? Þegar þau biðja gætu þau sagt: Drottinn, við þökkum þér fyrir trúfesti þína og fyrir það hvernig þú hefur mætt þörfum okkar í fortíðinni. Við treystum því að þú haldir áfram að veita okkur af ríkidæmi þínu. Þessi afstaða þakklætis breytir ekki aðeins viðhorfum þeirra, heldur býður friði Guðs inn í aðstæðu þeirra. Þakklæti er kröftugt vegna þess að það samræmir orð okkar við sjónarhald Guðs. Það er trausts yfirlýsing, jafnvel þegar aðstæður virðast óvissar. Þegar við þökkum Guði, viðurkennum við að hann er að samverka allt til góðs, Rómverjabréfið 8:28. Þessi trúar afstaða umbreytir hjörtum okkar og kemur inn friði fyrir kvíða og von fyrir vonleysi. Íhugaðu hagnýtt skref. Á hverjum degi skaltu gera það að venju að segja frá þremur hlutum sem þú ert þakklátur fyrir. Þeir þurfa ekki að vera stórkostlegir. Þakklæti fyrir að vakna, fyrir hlýju sólarljósins eða fyrir góð orð er nóg til að byrja að breyta fókustum. Þegar þú gerir þetta myndu komast að því að þakklæti verður sjálfgefin viðbrögð þín jafnvel í miðjum áskorunum. Þessi venja breytir ekki bara orðum þínum, hún breytir hjarta þínu og samræmir þig við vilja Guðs. Hefur þú einhver tíma staldrað við til að íhuga kraftin í daglegu tali þínu? Hvert orð sem þú talar er eins og fræ, gróðusett í jarðvegi lífsins og þeirra sem er í kringum þig. Sum fræ bera ávöxt sem byggir upp trú og vekur von á meðan önnur efasemdir og örvæntingu. Svo hér er spurningin: hvað viltu sjá að verði úr orðum þínum? Ef þú hefur náð svona langt vil ég bjóða þér að grípa til aðgerða. Sláðu inn athugasemd: orð mín munu vegsama Guð. Við skulum gera þetta að sameiginlegri skuldbindingu að tala út líf. Orð þín hafa kraft til að vegsama Guð, upphefja aðra og móta framtíð þína. Það er komin tími til að nota þau með markvissum hætti. Hver ný innsýn getur orðið skref í átt að nánara sambandi við þann sem talar líf inn í tilveruna. En staldraðu við til umhugsunar. Hugsaðu orðin sem þú hefur talað í dag. Hafa þau byggt upp trú eða hafa þau sáð fræjum efasemda? Hafa þau veitt hvatningu eða hafa þau endurspeglað ótta? Ef þú finnur sjálfan þig röngum eigin, hafðu þessa fullvissu. Okkur stendur til boða náð Guðs.
Miskun Guðs er mikil og lofar hans eru alltaf tiltæk og býða eftir því að þú lýsir þeim djarlega inn í líf þitt. Sama hversu kærulaus orð þín hafa verið, það er aldrei of seint að samræma þau aftur við sannleika hans. Mundu að orð hans munu aldrei hverfa aftur við svo búið, fyrir en þau hafa komið því til vegar sem hann fór því að framkvæma. Að lokum skulum við biðja saman. Himneski Faðir, þakka þið fyrir kraftin í orði þínu til að veita líf. Hjálpaðu okkur að tala orð sem heiðra þig, byggja upp trú og veita öðrum innblástur. Kenntu okkur að samræma orð okkar við lofar þín, umbreyta hjörtum okkar á huga til að endurspegla sannleika þinn. Megi orð okkar vegsama þig á hverri stundu og færa okkur nær vilja þínum og vegum þínum. Í Jesu nafni. Amen. Nú skulum við stíga fram, staðraðan í að nota orð okkar til að vegsama Guð og bjóða blessunum hans inn í alla þætti lífs okkar. Tölum lífið, því ferðin er rétt að hefjast.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi til baka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæði barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sér fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfi sínum þar til drottin okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sýn sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fer stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðuna til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarinnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið út á boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf út á boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni út á boðun, með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsreglna sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skél og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess þegar komið var saman í félagslegum og trúalegum tilgangi og þá átti að annast bæði í veikindum þeirra og nauðum. Það eru slíkir sem þessir sem við ættum að bjóða velkomna inn á heimili okkar, en hver slíkt búa geti gjört mikið til að gleðja og uppörfa einmana einstaklinga. Hina byrðum hlöðnu og sívinnandi móður eða hina óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arneldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið, skulum við nýta tækifærin sem best.

Sálmur 67 Guð sé oss náðugur og blessi oss. Hann láti ásjónu sína lýsa meðal vor. Svo að þekkja megi veg þinn á jörðinni. Og hjálpræði þitt meðal allra þjóða. Líðirnir skulu lofa þig, ó Guð. Þig skulu gjörvallir líðir lofa. Gleðjast og fagna skulu þjóðirnar því að þú dæmir líðina réttvíslega og leiðir þjóðirnar á jörðinni. Líðirnir skulu lofa þig, ó Guð. Þig skulu gjörvallir líðir lofa. Jörðin hefur gefið ávöxt sinn. Guð vor Guð blessar oss. Guð blessi oss svo að öll endimörk jarðarinnar megi óttast hann.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 79 Það fullkomnað. Kristur gaf ekki líf sitt fyrir hann hafði fullkomnað það verk sem hann kom til að vinna og með síðasta andvarpinu sagði hann Það fullkomnað. Jóhannes 19.30 Orustan var unnin. Hæri hönd hans og heilagur armur hafði fengið honum sigurinn. Sem sigur vegari hóf hann upp merki sitt á eilífum hæðum. Ríkti ekki fögnuður meðal englana. Allur himinninn fagnaði sigri með frelsaranum. Satan var yfir unnin og hann vissi að ríki hans var liðið undir lok. Englunum og ófölnum veröldum hrópið, það fullkomnað, þrungið djúpri merkingu. Það var þeirra og okkar vegna að hið mikla endurlausnar starf hafði verið unnið. Ófallnar verur njóta með okkur ávaxtana af sigri Krists. Það var ekki fyrr en við dauða Krists að lindisengun og innræti Satans var ljóst englunum og hinum ófallnu veröldum. Erki óvönurinn hafði svo rækilega hjúpað sig í blekkingum að jafnvel heilaga verur höfðu ekki skilið meginreglur hans. Þær höfðu ekki gert sér fulla grein fyrir eðli uppreisnar hans. Þetta var vera, búin undursamlegu mætti og dýrð, sem hafði risið gegn Guði. Lúsifer segir drottinn, þú varst ímynd innsiglis hrings, fullur af speki og fullkomin að fegurð. Ezekiel 28.12 Lúsifer hafði verið varðengill, hann hafði staðið í ljósinu af nærveru Guðs. Hann hafði verið æðstur allra skapaðra vera og fremstur þeirra sem opinberuðu alheiminum áform Guðs. Eftir að hann hafði syndgað var blekkingamáttur hans miklu meira blekkjandi og miklu erfiðara að fletta ofan af lindisengun hans vegna hinnar háu stöðu sem hann hafði gengt áður hjá föðurnum. Guð hefði getað tortímt Satan og áhangnum hans jafn auðveldlega og maður kastar steinvölu til jarðar. En hann gerði það ekki. Uppreisn átti ekki að sigra með valdi. Valdbeiting aðeins að finna undir stjórn Satans. Meginreglur Guðs ekki þess eðlis. Vald hans hvílir í gæsku, miskun og kærleika og birting þeirra meginregla aðferðin sem við höfð Stjórn Guðs síðræn. Sannleikur og kærleikur eiga að vera ríkjandi afl. Áform Guðs var að skipa málum á eilífum grunni öryggis og á ráðstefnum himinsins var ákveðið að Satan yrði að gefast tími til að móta þær grundvallar reglur sem stjórnkerfi hans byggðist á. Hann hafði haldið því fram að þær væru meginreglur Guðs fremri. Tími var gefinn til þess að árangurinn af meginreglum Satans kæmi ljós svo að himneskur alheimurinn gæti séð þær. Satan leiddi mennina út í syndina og endurlausnar áforminu var hrundið af stokknum. Í 4000 ár vann Kristur að upphafningu mannana og Satan að tortímingu þeirra á niðurlægingu. Og himneskur alheimurinn fylgdist með því öllu. Þegar Jesu kom í heiminn var valdi Satan snúið gegn honum. Frá þeim tíma þegar hann kom fram sem kornabarn í Betlehem, vann valdaræningin að því að tortíma honum með öllum hugsanlegum ráðum leitaðist hann við að hindra Jesu í að þroska fullkomna bernsku. Lítalaus manndómsár, heilagt hirðistarf og gallalausa fórn. En Satan var sigraður. Hann gat ekki tælt Jesu til að syndga. Hann gat hvorki dregið úr honum kjark, mér rakið hann frá því hlutverki sem hann var kominn á jörðina til að ljúka. Allt frá óbyggðinni til Golgata dundi á honum ofviðri Satans, en því meiri sem ofsinn varð, þeim mun fastar hélt sonur Guðs í hönd föðurins og gekk einbeittari hinn blóði drifna veg. Allar tilraunir Satans til að kúga hann og sigra leittu aðeins fram í skærara ljós flekklausa lindisengun hans. Allur himinninn og ófallnar veraldir höfðu fylst með átökunum. Hve áhuga samar þær fylgdust með loka atriðum baráttunar. Þær sáu frelsaran ganga inn í Getsemanegarð og sál hans niður beigða af skelfingu svarta myrkurs. Þær heyrðu örvæntingar hróp hans, Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kærleikur fram hjá mér. Matteus 26:39. Þegar hann var sviftur návist föðurins, sáu þær hann slegin beiskri sorg sem jafnvel hinn síðasta mikla barátta við dauðan jafnaðist ekki á við. Blóðugur svitinn spratt fram á andliti hans og féll í dropa tali til jarðar. Þrisvar sinnum braust fram að vörum hans bænin frelsun. Himinninn þoldi ekki lengur þessa sjón og sendiboðið var sendu sinni Guðs til huggunar. Himinninn sá fórnarlambi svikið í hendur morðóðs skríls og hrakið með háðsýrðum og ofbeldi frá einum dómstól til annars. Hann heyrði smánarorð ofsækjenda hans af því hann væri lítilla ræktar. Hann heyrði einn ástfólgnasta lærisvein sinn afneita honum með svardögum og formælingum. Hann sá vitstóla viðleitni Satans og vald hans yfir hjörtu mannana. Hver hræðilegt var þetta sjónarsvið? Frelsarinn gripinu miðja nótt í Getsemani, dreginn fram og aftur frá höll til dómsalar, saksóttur tvisvar sinni fyrir Herodesi, hættur, húðstríktur, sakfeldur og leittur út til krossfestingar með þunga byrði krossins undir kveinstöfum Jerusalem dætra og lastmælum skrílsins. Himinin leit með sorg og undrun til Krists hangandi á krossinum. Blóðið sem streymdi úr særðum, gagnaugum hans og blóði blandaðan svitan á enni hans, blóð draup úr höndum hans og fótum og fjall í dropa tali niður á klettin með grópinu fyrir krossin. Sárin eftir naglana göftu vegna þunga líkamans sem togaði hendur hans. Kvalarfullur andardrátturinn varð hraður og með andköfum meðan syndir heimsins nýstu sál hans. Allur himinninn fylltist undrun þegar bæn Krist steig upp úr skelfilegum þjáningum hans. Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Lúkas 23:34. Samt stóðu menn þarna skapaðir í Guðs mynd og hjálpuðu til að kremja lífið úr eingetnum syni hans. Hvílík sjón fyrir himneskan alheimin. Tignir og máttarvöld myrkursins höfðu safnað saman kringum krossin og vörpuðu víti skuggum vantrúar inn í hjörtu mannana. Þegar drottinn skapaði þessa veru til að standa frammi fyrir hásætu sínu, voru þær fagrar og dýralegar. Yndisleiki þeirra og heilaleiki var í samræmi við háa stöðu þeirra. Þær voru auðgaðar að visku Guðs og búnar alvæpni himinsins. Þær voru ráðherrar drottins, en hver gat í hinum föllnu englum þekkt þá dýrlegu serafa sem fyrrum störfuðu í sölum himnanna. Útsendarar Satans tóku höndum saman við vonda menn að telja fólki trúum að Kristur væri erki syndari og brýnt að gera hann að skotspæni fólksins. Þeir sem hættu Krist, þegar hann hékk á krossinum, voru innblástir anda fyrsta mikla uppreisna foringjans. Hann fyllti þá með viðbjóslega orðbragði, hann blést heim blóð háðsýrðin í brjóst, en með öllu þessu á hann ekkert. Ef fundist hefði ein synd hjá Kristi, ef hann hefði einstöku atriði látið undan Satan til að komast hjá skelfilegum píslum, hefði óvinur Guðs og manna hrósa sigri. Kristur beigði höfuð sitt og dó, en hann hélt fast við trú sína og undirgefni við Guð. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðs vors og veldi hans smurða. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Opinberunarbókin 12:10 Satan sá að dulgervinu hafði verið svipt af honum. Stjórn hans var orðin augljós óföllum englum og himneskum alheimi. Hann hafði opinberað sig sem morðingja. Með því að úthella blóði Guðssonar hafði hann fyrirgert allri samúð himneskra vera. Héðan í frá voru athöfnum hans takmörk sett. Hvernig sem hann færi að gæti hann ekki lengur setið fyrir englunum þegar þeir kæmu úr himneskum sölum og ásaka bræður Krists frammi fyrir þeim fyrir að klæðast flíkum sorta og synda mengunar. Hinn síðasti hlekkur samúða milli Satans og himneskra veraldar var brostinn. Þó var Satan ekki tortím þá. Jafnvel þá skildu englarnir ekki allt það sem fólst í deilunni miklu. Þær meginreglur sem í húfi voru skildu opinberaða betur. Og mannana vegna var Satan að halda áfram að vera til. Bæði englar og menn urðu öðla skilning á mismuninum á höfðingja ljóssins og höfðingja myrkursins. Menn urðu að velja hvorum þeir vildu þjóna. Í upphafi deilunar miklu hafði Satan lýst því yfir að lögmáli Guðs væri ekki hægt að hlýða. Að réttlæti væri ósamrímanlegt náð og væri lögmáli brotið væri óhugsandi að syndaranum verið fyrirgefið. Sérhver synd hlyti að leiða til refsingar, sagði Satan, og ef Guð fjalli frá refsingu fyrir synd, væri hann ekki Guð sannleika og réttlætis. Þegar mennirni brutu lögmál Guðs og buðu vilja hans byrgin, hlakkaði í Satan. Sannað hefði verið, fullyrti hann, að ekki væri mögulegt að hlýða lögmálinu. Mönnunum væri ekki hægt að fyrirgefa. Satan hélt því fram að af því að hann hefði eftir uppreist sína verið rekin út úr himnaríki hliti mannkynið að eilífu að vera útilokað frá hilli Guðs. Guð gæti ekki verið réttlátur, sagði hann, og jafnframt sýnt syndaranum miskun. En jafnvel sem syndari var staða mannsins önnur en staða Satans. Lúsifer hafði á himnu syndgaði ljósi dýrðar Guðs. Honum væri miklu ríkara mæli en nokkuri annari skapaðri veru og opinberaðu kærleikur Guðs. Þrátt fyrir það að Satan skildi eðli og lindiseinkun Guðs og þekkti gæsku hans, kaus hann að fara sínu megin sjálfselsku fulla, óstýri láta vilja. Þetta val var endanlegt. Guð gat ekki framar gert honum til bjargar, en mennirnir létu blekkjast. Hugir þeirra myrkvuðust af hártogunum Satans. Þeir þekktu ekki hæð og dýft kærleika Guðs. Fyrir þá var von vegna þekkingar á kærleika Guðs. Með því að sjá eðli hans og lindiseinkun, kynnu þeirra laðast að Guði aftur. Í Jesu var mönnunum opinberu miskun Guðs, en miskun bægir ekki réttlætinu frá. Lögmálið opinberar eiginleika lindiseinkunar Guðs og í því verður ekki breytt einum smá staf eða stafkrók föllu mannkynni til hagræðis. Guð breytti ekki lögmáli sínu, heldur fórnaði sjálfum sér í Kristi mönnum til endurlausnar. Það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Annað Korintubréf 5.19 Lögmáli krefts réttlætis, réttláts lífvernis, fullkomina lindisengunar og það að maðurinn ekki til. Hann getur ekki uppfyllt kröfur heilags lögmáls Guðs. En Kristur, sem kom til jarðarinnar sem maður, lifði heilegu lífi og þroskaði með sér fullkomna lindisengun. Þetta býður hann fram ókeypis hverjum sem þykja vill. Líf hans er ábyrgt fyrir líf mannana. Með því móti öðlast þeir fyrirgefningu synda liðins tíma fyrir umburðarlyndi Guðs. Og það sem meira er, Kristur gefur mönnunum eiginleika Guðs. Hann byggir upp mannlega lindisengun eftir fyrirmynd guðlegra lindisengunar. Traustan vefnað andleg styrks og fegurðar. Þannig fullkomnast réttlæti lögmálsins í þeim sem á Krist trúa. Guð getur verið réttlátur og réttlætt hann sem trúir á Jesu. Rómverjabréfi 3.26 Kærleikur Guðs kemur fram í réttlæti hans einhver síður en í miskun hans. Réttlæti er undirstaða hásætis hans og ávöxtur kærleika hans. Satan hafði ásett sér að skilja miskunina frá sannleika og réttlæti. Hann reyndi að sanna að réttlæti lögmáls Guðs sé í andstöð við frið. En Kristur sýnir að í áformi Guðs er þetta tvennt óaðskiljanlega samtengt. Að annað geti ekki verið til án hins. Elska og trúfesti mætast, réttlæti og friður kyssast. Sálmarnir 85.11 Með lífi sínu og dauða sannaði Kristur að réttlæti Guðs eyddi ekki miskun hans, heldur að hægt væri að fyrirgefa syndir og að lögmáli væri réttlátt og að unnt væri að hlýða því út í æsar. Ásökunum Satans var hrundið. Guð hafði gefið mannkyninu óvíkjandi vitnisburð kærleika sinn. Nú skildi ný blekking reynd. Satan hafði lýst því yfir að miskun eyddi réttlæti, að dauði Krists ónýtti lögmál föðurins. Ef hugsanlegt hefði verið að breyta lögmálinu eða ónýta það, hefði Kristur ekki þurft að deyja. En með því ónýta lögmálið hefði syndin verið gerð ódauðleg og heimurinn lagður undir stjórn Satans. Það var sökum þess að lögmálið var óumbreytanlegt, sökum þess að maðurinn gat aðeins orð Satans. Það var sökum þess að lögmálið var óumbreytanlegt, sökum þess

síðasta stór blekkingin sem hann beitir jarðarbúa. Hann þarf ekki að ráðast á allt lögmálið. Ef hann getur tælt menn til að óhlynast einu ákvæði er takmark hans náð. Þótt einhver héldi allt lögmálið en rasaði einu atriði, þá var hann sekur við öll boðorð þess. Jakobsbréf 2:10. Með því að fallast á að brjóta eitt boðorð komast menn undir áhrifavald Satans. Með því að setja lög manna ofar lögum Guðs leita Satan við að ná völdum í heiminum. Sagt er fyrir þetta áform hans í spádómi. Sagt er hið mikla vald frákvarfsins sem gengur erinda Satans. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hina heilegu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgi tíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða. Daniel 7:25. Menn munu vissulega setja lög til að vinna gegn lögum Guðs. Þeir munu reyna undiroka samvisku annarra og í ákafa sínum við að framfylgja þessum lögum munu þeir kúga meðbræður sína. Stríði gegn lögmáli Guðs sem hófst á himnum mun halda áfram allt til enda tímans. Sérhver maður verður prófaður. Hlýðni eða óhlýðni er atriði sem allur heimurinn hefur að velja. Allir sem verða kvaddir til að velja á milli lögmáls Guðs og laga manna, þar verður markalína dregin. Flokkarnir verða aðeins tveir. Lindisengun sérhvers manns verður ótvíræð og allir munu sína hvort þeir hafa valið leið trúfesti eða uppreisnar. Þá mun endurinn koma. Guð mun sanna réttmæti lögmál síns og endurleysa fólk sitt. Satan og allir sem hafa saminast honum í uppreisninni verða upprættir. Syndin og syndararnir munu farast. Bæði rót og kvistur. Malaki 4:1. Satan er rótin. Fylgjendur hans kvistirnir. Á myrkra höfðingjanum munu rætast orðin af því að þú leist á sjálfan þig eins og Guð. Tortímdi ég þér. Þú verndar kerúb, burt frá hinum glóandi steinum. Þú fórst vofufilega og ert eilíflega horfin. Innan stundan eru engir guðlausir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir hornir. Þjóðirnar skulu verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Esekía 28:6-19, Sálmarnir 37:10, Óbadía 16. Þetta er ekki gerræðisleg valdbeiting af hálfu Guðs. Þeir sem hafna miskun hans uppskera eins og þeir hafa sáð. Guð er uppspretta lífsins og þegar einhver kýs að þjóna syndinni, þá fjarlægir hann sig Guði og aftengist lífinu. Hann er fjarlægur lífi Guðs. Kristur segir, þeir sem hata mig elska dauðan. Efesusbréfi 4:18, Orðskviðirnir 8:36. Guð gefur þeim lífið tíma til þess að þeir geti þroska lindiseinkun sína og opinbera meginreglu sínar, að því loknu uppskera þeir árangurinn að vegin vali. Með lífi í uppreist lítur Satan og allir þeir sem honum fylgja sig svo gjörsanlega úr tengslum við Guð og návist hans verður þeim sem eyðandi eldur. Dýrð hans, sem kærleikur, verður þeim tortíming. Í upphafi deiluna miklu skildu englarnir þetta ekki. Ef Satan og hersveitir hans hefðu þá fengið að uppskýra það fullu afleiðingar syndar sinnar, hefðu þeir farist. En það hefði ekki verið augljóst himneskum verum að slík væri hinn óhjákvæmilega afleiðing syndar. Ef við gæsku Guðs hefði leynst áfram í hugum þeirra eins og illt sæði sem gefa mundi af sér banvænan ávöxt syndar og eymdar. En því verður ekki svo farið þegar deilin er miklu líkur. Þá verður enduraustan áformi fullnað og við það opinberast eðli og lindiseinkun Guðs öllum sköpuðum vitsmuna verum. Þá mun koma í ljós að ákvæði lögmáls hans eru fullkomin og óumbreytanleg. Þá mun syndin hafa auglýst eðli sitt og Satan lindiseinkun sína. Þá mun útrýming syndarinnar staðfesta kærleika Guðs og tryggja heiður hans frammi fyrir alheimi af verum sem hafa unun af að gera vilja hans og geyma lögmál hans í hjarta sínu. Því hefðu englarnir vel mátt fagna er þeir litu krossfrelsarans

Því að þó að þeir hafi þá ekki skilið allt vissu þeirra tortíming syndar og Satans var að þeim óumflýjanlega að eilífu. Að endurlaust mannana var tryggð og að alheimurinn yrði óhyltur allan aldur. Sjálfur skildi Kristu til fulls árangur fórnarinnar á Golgata. Hann gladdist yfir öllu þessu þegar hann hrópaði á krossinum: Það er fullkomnað.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í sveip leiftri. Dag einn lét Jésús undarleg ummæli falla við lærisvina sína. Einhverjir munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisvinarnir dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jésu bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarinnar nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jésús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt hærra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jésús stænandist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jésu byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jésu. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn, á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir og hvernig höfðu þeir byrst svona skyndilega þarna við fjallstindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega bori kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá nýja mynd af þeim áður. En Jésús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei, eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jésús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stopna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrðsinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði. Og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jésu, gerum nú þrjár tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jésús svaraði engu og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu, styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti, þessi er minn útvaldi sonur, hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jésu son sinn, en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir fjallu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig, en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jésu sagði blíðlega, rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sá engan nema Jésu einan. Hvers vegna lét Jésús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei síninni dásamlegu á fjallinu. Mörgum árum síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónarvottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjall síns Og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð eitt hið helgasta sem þeir áttu.
2: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Heim á leið. Á ferðum lífsins mæta mér oft mótgangsstormar, sorga él. Þó fæ ég glaðist í hug ef hef að heim á leið mín ganga er. Hin nýja jörð í nálað skín, svo nálað, Jesús, koma þín. Þig fæ í dýrð minn drottin sjá, hve djúpa gleði öðlast þá. Ég villist títt, ei vegin finn, því villugjarn er heimurinn. En bóð þín, Jesús, benda þá, svo blítt hinn rétta vegin á. Mér dásum framtíð ætlu þér, því eilíft líf þú gefur mér. Á nýrri jörðu frið ég finn og fæ þig lofa, drottin minn.

Í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðrum kafla, 15-16 vers segir: Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleikur til föðurins ekki í honum, því allt það sem í heiminum er, físn holdsins, físn augnana og auðafa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Ef æsku líður sá sem uppi er á þessum tímum gerir réttar meginreglur að mælisnúru athafna sinna, mun hann þurfa að heyja stranga baráttu. Stór hópur í þjóðfélaginu leggur sér allan fram um að gera eins og aðrir gera og móta stefnu sína eftir mælikvarða heimsins. Þá rekur með straumnum eins og innantóma loftbólu eða rótlaust þang. Þeir hafa ekkert einstaklingseðli, ekkert siðferðislegt sjálfstæði. Samþykki heimsins er þeim meira virði en samþykki Guðs. Kænskan er hið eina sem hvetur þá áfram eða stjórnar athöfnum þeirra, þar sem þeir kunna ekki að meta sannleikan og breyta ekki eftir meginreglunni er ekki hægt að treysta þeim til neins. Þeir eru leiksoppar freistinga Satans. Þeir bera enga sanna virðingu fyrir sjálfum sér og eiga enga raunverulega hamingju í lífinu. Það er hægt að kenna í brjósti þennan hóp manna vegna veikleika þeirra og heimsku, og allir sem í sannleika vilja vera verðir virðingar sinnar eða forðast fordæmi þeirra. En í þess stað er oft sóst eftir samfélagi þeirra og þeir virðast búa yfir einhverjum töframætti sem næstum ómögulegt er að brjóta af sér. Þegar þið myndið ykkur skoðun eða veljið ykkur félaga, eigið þið að láta skynsemina og guðsóttan ráða. Verið staðföst í ásetningi ykkar án tillits til skoðana annara ykkur. Þeir sem berast með straumnum, sem elska skemmtun og hólífi og velja hinn auðveldari veg án tillits til meginreglunar svo lengi sem löngun þeirra er fullnægt, mun aldrei standa með sigurvegurunum umhverfis hið mikla hvíta hásæti. Í Biblíunni getur hugtakið heimur áttu jörðina og efnislega alheimin, en það vísar oftast til heimsins sem er í skjön við Guð. Þegar Biblían segir að Guð elskar heiminn er átt við manneskjurnar sem búa hér og sem börn hans eigum við að elska annað fólk. Dæmisagan miskunnsama samverjan gerir það ljóst að við getum ekki valið hvernig við eigum að elska. Þegar okkur er sagt að elska ekki heiminn er Biblían að vísa til spillingarinnar í heiminum. Satan er Guð þessa heims og hann hefur sitt eigið gildiskerfi, andstætt Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli og 16. vers lýsir nákvæmlega því sem kerfi Satan stuðlar að, físn holdsins og físn augnana og auðafa oflæti. Allar syndir sem hægt er að hugsa sér má draga saman í þessum þremur hugtökum. Heimurinn er það sem við yfirgefum þegar við komum til Krists. Í Jesaja 55:7 segir: Hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Heimurinn upphefur syndina. Hollywood hvetur okkur til að öfunda syndara og bera okkur heimskulega saman við fallega fólkið. Oft eru vinsældir stjarna vegna hæfileika þeirra til að hræra í okkar óánægju með okkar eigið líf. Auglýsendur ræna náttúrulegri tilhneigingu okkar og flestar markaðsherferðir höfða á einhvern hátt til físna augnana, físna holdsins og auðæfa oflæti. Að elska heiminn þýðir að vera helgaður fjársjóðum heimsins, heimspeki og forgangsröðun. Guð segir börnum sínum að forgangsröða í samræmi við sitt eilífa gildiskerfi. Við eigum að leita fyrst ríkis Guðs og réttlætis. Enginn getur þjóna tveimur herrum og við getum ekki verið helguð bæði Guði og heiminum á sama tíma. Þegar við komum inn í fjölskyldu Guðs í gegnum trú á Krist, gefur Guð okkur hæfileikan til að yfirgefa kapphlaup heimsins.
Við verðum þegnar annars ríkis. Langanir okkar snúa til himins og við byrjum að safna eilífum fjársjóði. Við gerum okkur grein fyrir því að það sem er sannarlega mikilvægt er eilíft, ekki stundlegt, og við hættum að elska heiminn. Að halda áfram að elska heiminn eins og vantrúaðir gera mun lama andlegan vöxt okkar og gera okkur árangurslaus fyrir ríki Guðs. Í Jóhannesa Guðspjalli 12:25 þá tók Jesús þessa hugsun skrefi lengra þegar hann sagði: Sá sem elskar líf sitt glatar því, en sá sem hatar líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífslífs. Að elska ekki heiminn nær líka til okkar eigin lífs. Jesús sagði að ef við elskum eitthvað meira en hann, þá erum við hans ekki verðug.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Að breyta heiminum. Þegar að ég var ungur maður, langaði mig að breyta heiminum. Ég komst að því að það var erfitt að breyta heiminum, svo ég reyndi að breyta þjóðinni minni. Þegar ég komst að því að ég gat ekki breytt þjóðinni, hóf ég að einblýna á borgina sem ég bjó í. Ég gat ekki breytt borginni heldur. Þegar ég varð eldri, reyndi ég að breyta fjölskyldinu minni. Nú, sem gamall maður, hef ég komist að því að það eina sem ég get breytt er ég sjálfur. Og skyndilega ger ég mig grein fyrir því að ef ég hefði upphafi, lagt áherslu á að breyta sjálfu mér, hefði ég geta haft áhrif á fjölskyldina mína, sem síðan hefði geta haft áhrif á bæinn sem við búum í. Bærin hefði geta haft áhrif á þjóðina og hefði í raun geta haft áhrif á allan heim. Við byrjum stundum á öfugum helming, eða ekki. Ég fann hérna líka það er hérna frá, þetta er bara frá Kína, þetta er svona lítið vers í bænabók. Í þessu litla versi hérna, þá segir akkvart í framhald af því sem ég var að lesa hér. Byrja í mér. Drottin vektu kirkju þína og byrja í mér. Drottin lífga söfnu þinn og byrja með mér. Drottin gefði heiminum frið og byrja með mér. Drottin lát kærleik þinn og sannleika ná til allra manna og byrja með mér.
2: Hér heyrði sögu heimatrúboðan. Hún er svona. Dan frændi, sagði Johnny, má ég verða blaðsölu drengur hjá þér ef Sorti flytur burt úr bænum. Dan frændi var fréttaritari við stórt dagblað og hafði marga drengi til að selja blöð. Svo því langar til að fá atvinnu, Johnny. Þú ert nú samt heldur lítill til að fara út og selja blöð. Hví dettur þér þetta í hug? Jú, hvíldardags skólakennarinn sagði okkur að það væri svo mörg fátæk börn. Ég hefði gleymt hvar. Hún sagði að ef við gætum safna handa þeim peningum þá væri það trúbostarf. Svo að mig langa til að vinna fyrir nokkrum aurum. Svo því langa til að vinna að trúbostarfi, sagði Dan. Það er mjög fallegt af þér. Ef þú vilt lofa mér að geyma vandlega blöðin og verða aðgætin þegar þú kemur á götuhornin og aðgæta líka að vera á réttum götukanti, þá skalt þú fá að byrja morgun. Johnny kom á ákveðnum tíma næsta dag. Hann gerði sér allt far að vera kurteis við viðskiptavini sína og salan gekk ágætlega. Hann kom til baka með fulla vasa peningum og það var ekki laust við að hann væri hreykinn er hann tók við kaupi sínu af Dan frænda. Í viðbót fékk hann hrós fyrir að hann hefði verið eins duglegur og eldri drengirnir svo hann fengi að halda sölunni áfram. Hvern dag hljóp hann af stað er hann kom úr skólanum til að selja og eftir vikuna hafði hann marga smápeninga í trúbóðsböknum. Dag eitt sagði hann við Dan frænda. Ef ég hætti að selja blöðin má þá ekki Dikki fá mína stöðu. Hvað, sagði Dan frændi, ertu nú orðin leiður á atvinninni? Hvað verður þá öll fátæku börnin sem þú ætlaðir að senda peningana? Johnny ræsti sig til að reyna að hreinsa eitthvað sem sat í hálsinum. Sjáðu frændi, sagði hann, Dikki á enga skó til að nota á hvíldardögum. Þeir sem hann notar eru guðdóttir og mamma hans getur ekki gefið honum nýja. Ef hann fengi eitthvað að vinna, gæti hann sjálfur keypt sér skóna. Sagði Dan frændi, þú ert leiður af að selja. Nei, frændi, en ég hélt að þú tækir ekki fleiri drengi. Pappi kaupi skó handa mér, en Dikki á engan föður og þótt mamma hans vinni mikið, eru þau samt fátæk. Nei, ég tek ekki fleiri drengi. En hvað verður þá trúbóðsöfnun þína? Ég veit ekki, sagði Johnny, eins og í þungum þönkum. En ef ég eftirleit ekki Dikki vinnuna, getur hann ekki fengið sér skó. Það er rétt, Johnny. Dikki má fá stöðuna. Ég vil segja honum það, sagði Johnny, með tárin í augunum. Hvað að þér, drengur minn, sagði Dan. Ekkert, en ég óska aðeins að ég gæti þjóna lítið eitt fyrir trúboðið. Kennarinn sagði að við ættum að gefa tíun, en ég ætlaði að gefa helmingin. Þú ætlaðir að gefa helmingin, sagði Dan. En sjáðu, ef þú gefur Dikki vinnu þína, þá gefur þú allt. Það trúboð, sagði Johnny með eftirvæntingu í röddinni. Auðvitað, það fallegt að hjálpa þeim sem eru langt í burtu, en það líka fallegt að hjálpa þeim sem eru hér heima. Ef þú gefur vinnu þína, það heimatrúb og starf. Það gleður mig að þú ert drenglundaður. Þetta skrítið, sagði Johnny. Ef Dikki vinnur sér sjálfur fyrir skóm, vinnur hann trúb og starf fyrir mig. En ég vil nú litast eftir annari vinnu, svo ég geti fyllt trúb og spökin minn. Sá sem fyrirlítur vinsinn, drýgir synd, en sallir sá sem miskunar sig yfir hina voluðu. Það vitnaði orðskviðina 14. kafla 21. vers.

Heimilið er miðdepill safnaðarins, héraðsins og þjóðarinnar. Það er kjölfesta siðmenningarinnar. Það sem er vandamál heimilisins í dag er vandamál safnaðarins á morgun. Heimilisáhrifin í dag munu koma í ljós í löggjöf þjóðarinnar á morgun. Það er tæplega til merkilegri setning en eftirfarandi orð frá bókinni Ættfeður og spámenn. Velferð mannfélagsins, velgengni safnaðarins og velfarnaður þjóðarinnar byggist á heimilinu. Löggjafar geta unnið dag og nætur og gefið út nýja lagabálka. Söfnuðurinn getur lagt ný áform betri safnaðar aðferðir. Þjóðfélögin geta notað milljónir til þess að reisa fleiri skóla en séu heimilin í ólagi mun allt annað koma að litlu notum. Það útheimtir ekki neina Salamón speki eða spámannlegt innsæi að sjá það að heimili 20. aldarinnar hangir í veikum þræði. Söfnuðurinn á sér enga glæsilega framtíð. Ef ekki tekst að fá heimilin til að gegna þeirri skyldu er Guð lagði þeim á herðar, það er óþarft að tilfæra hagfræðilega niðurstöðu til þess að sýna hið vaxandi heimilis böl. Vitnisburður þess blasir hvarvetna við. Vissulega er grundvöllur siðmenningarinnar með ljótum sprungum. Hann er illa á sig kominn hér og þar og byggingin er þegar tekin að hallast. Hvað getum við gert á slíkum tíma til þess að sjáum að heimili okkar séu kristinn? Benda mætti á margt en hér skulu aðeins nefndar örfáa grundvallar megin reglur. Í fyrsta lagi byrjar heimilislífi þegar tvær persónur standa saman við altarið og heita hvort öðru ævi löngum tryggðum. Það veitir heimilinu festu að ganga út frá því í upphafi að hér er ævilátt samband að ræða. Hjónavíslan innleiðir betri eða verri tíma, stundum verður hún verri en búist var erfið í tilhugalífinu. Sambandið milli manns og konu gerir menn auðugri eða snauðari. Oft er það svo að menn verða snauðari. Hjónabandið á ekki að bresta þó að sjúkdómar komi. Biblían segir að hjónabandið sé ævilangt. Rómverabréf 7, 2, 3. Þar sem hjónabandið er ævilangt ættu báðir aðilar að athuga gaumgæfilega hvort þau geta staðið saman í öllum breytileik lífsins ævina út. Hjónabandið er samningur og meira en það. Væri það aðeins samningur, myndi það falla á gildunleið og annar aðilinn léti af að halda sinn hluta samningsins. Það er skuldbinding trúarlegs eðlis. Skuldbinding er einmitt örlagri skref í trúarlegri reynslu. Trú er ekki samþykki eitt sem byggist á skilningi heldur hinn mikla áhætta þar sem við leggjum líf okkar að veði vegna samfæringar okkar. Að trúa því að vatn geti haldið okkur uppi er eitt en að hætta lífi okkar vegna þeirra skoðunar er annað. Hið fyrra er skoðun, í síðara er að leggja sjálfan sig í sölurnar en það er kjarni trúarinnar og á slíkri trú byggist hjónabandið. Hjónabandið er ekki neitt helmingafélag. Það er samband sem útheimtir að annar aðilinn taki alla byrðina á sig og erfiðum augnablikum til þess að bjarga. Sé maðurinn eða konan fús til þess að taka á sig alla byrðina er ekkert vandamál svo erfitt að það verði ekki leist. Á dögum Krist var það leyfilegt að maður skildi við konu sína vegna smá muna einna og konan hafi leyfi til þess að giftast aftur. Þessar venjur leittu af sér margskonar böl. Þessa villu vildi Jesú leiðrétta. Í fjallræðinu lét hann skýrt í ljós að enga lausn á hjónabandsskuldbindingunni gæti verið að ræða, nema vegna ótrúmennsku annars aðilans. Dag nokkur komu farisæðinni til Krist, freistuðu hans og sögðu,
Hvort er leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Matteus 19:3. Jesú myndi þá á það að maður og kona veru eitt og það sem Guð hefði tengt saman mætti maður ekki sundur skilja. Þeir svöruðu, hvers vegna bauð þá Mósi að gefa skilnaðarskrá og skilja við hana? Jesú sagði þeim berlega að vegna harðúðar hjartna þeirra hefði Mósi leift þeim það. En það var ekki svo í upphafi. Skilnaður ekki til í hinu upprunalega áformi Guðs. Kristu vildi endurreisa hjónabandið á það stig sem því var ætlað frá öndverðu. Menn skildu líta á skilnað eins og hann í raun og veru, lítils virðing á helgustu reynslu lífsins. Á kristnu heimili njóta hjónin andlegs samfélags.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Friður, friður og engin hætta. Sumir þeirra sem hafa verið að glugga í Biblíuna hafa verið að leita eftir svörum við spurningum sínum. Sérstaklega þeim varða tíma endalokana, eins og drottinn tala svo oft þann tíma sem við nú lifum á. Þessir athugulu lesendur ritningana hafa komið auga á yfirlýsingar drottins ýmis auðkenni síðustu tíma, auðkenni sem sýna okkur að mjög orðið áliðið í mannheimi og að senn dragi til tíðinda. Þessir hafa komist að raunum öll þau tátt tímana sem Jésús taldi upp í Matteusar guðspjalli 24. kafla og Lúkasi 21. kafla, svo eitthvað sé nefnt. Yfirleitt einkennast þessi tákn á ófriði, náttúruhamförum og lögleysi, svo að eitthvað sé nefnt. En svo hafa þessir vinir okkar einnig uppgötvað yfirlýsingu drottins þess efnis að sá tími muni koma að friður ríkir á jörðu áður en yfir líkur. Þetta vilja þeir gjarnan fá útskýringu á, enda virðist eins og þversögn sé að ræða í þessum yfirlýsingum drottins, varðandi tíma endalokana. Vinir okkar vilja vita hvernig ber að skilja þetta. Verður friður eða ófriður áður Kristur kemur aftur til jarðar? Þetta skulum við skoða og láta orð Guðs að gefa okkur svörin eins og venjulega. Við skulum bera saman tvær yfirlýsingar til að koma okkur á spórið í rannsókn okkar að þessu sinni. Fyrst skulum við lesa í Matteusar guðspjalli, 24. kafla, við ætla að lesa þar frá þriðja versi og stoppa öðru hverju eftir því sem á líður. En þar segir þetta: Þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segð þú oss, hvenær verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Hér sjáum við að lærisveinarnir að spurja tvennt. Í fyrsta lagi, hvenær verður borgin Jerúsalem lögð í rúst, og síðan hvenær verður endir veraldar? Og lærisveinar Jesu Krist, þeir vildu fá að vita, þeir vildu vera vel upplýstir. Þeir vildu ekki að neitt kæmi þeim á óvart. Og þar sem að við nú lifum 2000 árum síðar, þar að segja eftir að þessi atburði gerðist, að þeir spurðu meistaran svör við þessum mikilvægu spurningum, þá ætti þetta er til vill og mjög líklega að skipta okkur enn meira máli, þar sem við lifum svo miklu nær tíma endalokana, eins og Biblían kallar þennan tíma. Svo lesum við áfram. Jesús svaraði þeim: Varist að láta nokkur leiða yður í villu? Svo það virðist þeir svo hætta sé á villu eða villu kenningum, boðskap eða boðberum sem hafa að flytja boðskap sem ekki sannur. En Jesús heldur áfram og segir: Margir munu koma í mínu nafni og segja: Ég Kristur, og marga munu þeir leiða í villu. Er það ekki einmitt það sem að gerist enn í dag, að það eru margir að predika, margir að boða í nafni Jesu Krists, en boðskapur þessara manna oft í mótsögnu við, hver við annan, og í mótsögnu við það sem að stendur í heilagri ritningu, oft í mótsögnu við það sem að sjálfur Jesus Kristur boðaði þessi efni. Og svo segir Jesús áfram frá 6. versi: Þér munu spyrja hernað og ófriðar tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða, en endirinn ekki þar með komin. Og við getum svo sannarlega tekið undir þessi orð að það eru ófriðar tíðindi, sí og æ, það ekki, og alla daga í fréttum fjölmiðla. Og drottinn segir: Þetta er aðeins sem sagt undanfari þess að drottinn komi og geri upp hér á jörðu. Svo heldur Kristur áfram að telja upp táknin sem að við getum skoða og séð hversu nálægur endirinn sé. Frá 7. versi lesum við: Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Ég segi nú ekki að menn séu hataðir í okkar umhverfi hér á Íslandi vegna nafns Jesu Krists, en oft gerist það að fólki finnst þetta öfgar og eitthvað sem ekki skipti máli þegar nafn Jesu Krists er boðað í dag. Og þó tel ég að það fari í aukana eða aukist að fólk sé leitandi og láti sér ekki standa á sama. Guði sé lof fyrir það. Svo heldur hann áfram frá 10. versi og segir: Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falls spámenn og leiða marga í villu. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Hvað hefur þetta með frið að gera eins og við byrjuðum svona athugun okkar á að þessu sinni? Friður, friður og engin hætta. Jú, við erum að skoða hér hvernig ástandið verður í lok tímana, hvernig það er núna, hvernig Kristus sá þetta allt fyrir sér. Og þó að hann teldi upp öll þessi tákn sem boða hernað og hernað tíðindi og lögleysi og kærleysleysi og hvað eina, að já, að hatur og menn munu framselja hver annan og svo framvegis, og þetta allt saman er andstæða þess sem við köllum frið. Að þá boðar Biblía það að áður en yfir líkur þá munu menn boða frið og segja friður, friður og engin hætta. En við komum að því innan skams. Þá komum við að því 14. versi og þar segir Kristur: Og þetta fagnaðir erindi um ríkið verður predikað um alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar, og þá mun endurinn koma. Svo að síðasta atriðið í þessari upptalningu um tákntímana er það að fagnaðir erindið um Jesu Krist verður boðað öllum þjóðum, en þá kemur endurinn. En svo hefur drottinn í gegnum Pál postula látið fara frá sér aðra yfirlýsingu sem fjallar frið skömmu áður en yfirlýkur. Það er þessi yfirlýsing sem ég var að ía að áðan. Við finnum hana í 1. Þessalóniku bréfi í 5. kafla og lesum þar annað og 3. vers. Það segir: Þér vitið það sjálfur gjörla að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. Þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu, og þeir munu alls ekki undan komast, og tilvitnu lýkur hér. Þarna er drottin að boða það að einhvers konar friði verði komið á, áðurinn yfir lýkur, en hann munu samt ekki koma í veg fyrir að allt endi með ósköpum. Þessi yfirlýsing drottins minnir okkur á það þegar hann bar saman þann frið sem hann býður upp á og svo þann frið sem heimurinn gefur. Þetta er tvennt mjög ólíkt. Friður drottins er varalegur og eilífur, en friður sá sem heimurinn getur veitt er í rauninni ekkit annað en ófriður með öllu því sem neikvætt er, enda endar þessi tegund af friði með tortímingu. Það er í þessu sambandi að mér verður hugsa til þeirrar viðleitni manna sem á sér stað á þessum tíma, þar sem leitaðir allra leiða til þess að skapa frið á milli þjóða og innbyrðis hjá hinum mörgu þjóðum heimsins. Þar logar allt í ófriði. Palestína og Ísrael er eitt ófriðarbál þessa dagana, menn vita ekki sitt rjúkandi ráð. Fólk er daglega drepið í tuga tali, jafnvel konur, já og börn ekkert síður en karlmenn. En nú er svo komið að hinnar voldugu þjóðir sem eitthvað mega sín eru það bil að taka í taumana. Menn hafa fengið nóg af þessum ófriði. En verður friður? Allir þrá frið. En drottinn segir í Matteusarguðspjalli 24. kaflanu sem við vorum að lesa úr áðan að það verði engi friður, aðeins ófriður, fram á síðasta dag. En svo kemur þessi yfirlýsing einnig úr orði Guðs að þegar menn hrópa friður friður þá muni koma snögglega tortíming yfir íbúa jarðarinnar. Ekki hljómar þetta mjög friðsamlega eða hvað finnst ykkur? Með öðrum orðum, það þarf meira til að skapa varanlegan og raunverulega frið en það eitt að hrópa friður friður. Svo hvað er verið að boða okkur með þessum tveim ólíkum yfirlýsingum frið og ófrið? Þessar hugleiðingar frið og ófrið leiða huga okkar að þeirri viðleitni þjóðar leiðtoga heimsins í dag að skapa varanlega frið. Og á sama tíma á sér stað mikil viðleitni innan kristinnar kirkju allan heim að sameina krafta allra þeirra sem trúa á Jesu Krist til að vinna í takt hver við annan. Trúa fólki farða að láta að sér kveða til að koma á einingu og samvinnu innan kristninnar. Með öðrum orðum, það komin af stað ákveðin viðleitni til að sameina öll trúfélög. En á meðan allt þetta tal frið og friðar viðleitni á sér stað, þá liggur við stríði á milli trúarbragða heimsins. Og þannig hefur það verið lengi, já lengi í gegnum aldir og árþúsundir. Sjáu til dæmis hvað er að gerast þessa dagana á Indlandi. Múslimar og hindúar drepa hver annan í hundruða tali. Það eru ófagra lýsingar fréttamanna af því hvernig einn hópurinn brennir hundruði farþega af öðrum trúarhópi inni í lokuðum járnbrautavögnum. Svo koma hinir og hefna og gjalda dauða með dauða og manndrápin halda áfram. Allt í nafni trúar á Guð. Í Indonesíu þessa daga á sér stað allmikið trúabræðastríð. Þar hafa verið brenndar kirkjur í hundruða tali og þúsundur kristinna manna hafa verið drepnir. Á Norður Írlandi kraumar undir í trúabræðastríði tvekja hópa sem báðir játa trú á Jesu Krist, það að segja kaþólikka og mótmælenda. Í Bosníu og Kosovo í fyrrum Júgoslavíu drápu kristnir serbar múslíma í þúsundatali til skams tíma. Það fer stundum lítið fyrir umburðalindi manna þegar trúabrögðin eru annars vegar. Jafnvel þótt menn trúi á einn og sama Guð. Nei, það ekki friðvænlegt í heiminum þessa dagana, en mitt í öllu þessu umburðaleysi, manndrápum og stríðsástandi hljómar æ háværar krafan frið og aftur frið. Og nú svo komið að menn eru alvarlega farnir að ræða möguleikan á því að knýja fram frið, jafnvel með vopnavaldi. Friður skal það heita hvað sem það kostar. Hryðjuverkin í New York hafa ítt meira undir þessa kröfu en flest annað. Ég getur það verið að við sem að nálgast hann tíma sem drottin fjallar í 13. kafla opinberunarbókarinnar. Það sem segir að allir jarðarbúar munu trúa eins. En þar segir ég með þetta og ég ætla að lesa 3. og 4. versið í 13. kaflanum. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vitnun endar. Hér er það drottið sjálfur sem segir að undir lokin muni fólk af öllu þjóðum og trúarbrögðum saminast undir einu merki. Að það verði ein allsherjar trúarbrögð. Heimsvíðtæk sameining trúabræða. Er þetta það ástand sem líst var í fyrra Þessalonikubréfinu 5.3 sem við lásum áðan og ég skal endurtaka það? Þegar menn segja friður og engin hætta, Þá kemur snögglega tortíming yfir þá, eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir munu alls ekki undan að komast. En það verður aldrei varalegu friður fyrir ríki Guðs verður innleitt og þá verður friður alla eilíð. En ég hveti hlustendur mína til þess að fylgjast með fréttunum erlendis frá á komandi tíma. Takið eftir viðleitni leiðtoga heimsins til að koma á friði og gefið gaum að yfirlýsingu þeirra þess efnis að þeir muni knýja þá til hlýðni sem eru eitthvað óstýriláttir. Við skulum minnast orða drottið sem við lesum í Jóhannesa kvíspjall í 14. kafla og 20. og 7. vessi. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yða skelfist ekki nér hræðist. Og þar líkur þessari tilvinnun. Já, af öllu því sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu varðandi atburðarás mannkynsögunar undir loki, þá mun ganga á ýmsu. Sjálfur segir Kristur okkur að það verði ófriður og líka að það verði talað mikið frið. Meira segja svo að menn munu segja, já, loksis komin friður. En þá kemur snögglega tortíming yfir marga. Hvers vegna? Jú, vegna þess að þá drottinn að koma aftur. Eins og segir í trúarjáningu landsmanna, hann þá kominn til þess að dæma lifendur og dauða. Ég hveti allt hugsandi fólk til þess að skoða málin vel í ljósi spádóma Biblíunar, svo að við getum verið undir það búin að taka á móti frelsaranum þegar hann snýr aftur innan skams. Enda hefur þessi heimur ekki upp á þannig frið að bjóða sem við viljum við una. Við býðum þess að fá að njóta þess friðar sem konungur lífsins býður okkur að njóta alla eilíð.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er út var bóðun FM 105,5 sem bóðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían bóðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Fólk hefur verið að senda spurningar í þáttinn spurt og svarað og ég þakkláttu fyrir það. Og ég hvet alla til þess að koma spurningu sínu varandi biblíuleg efni á framfæri. En eina svo spurning sem mér hefur nú fundist lengst að ekki eiga heima í svona þætti, biblíulegum spurningaþætti, hún er þessi, hvaða álit hefur þú á frímúrurum? Og önnur skild henni hefur fylgt í kjölfarið, er rétt af kristnu fólki að vera meðlimir í félagsamtökum frímúrara? Það sem að, eins og ég segi, spurningin hefur komið upp af og til og stöðugt heldur áfram að koma, þá teljar rétt að við skyggnumst ofurlítið inn í Biblíuna varðandi fólk almennt og syndara yfirleitt. En áður ég geri það að, og það mun varpa ljósi á þetta, þá vil ég geta þess að fyrir allmörgum árum að þá átti ég samstarf við frímúrara. Og þetta var indælismaður, virkilega hjálplegur og hjálpfús og elskulegu maður. Og hann var að gera málefni Guðs gott. Þá var það einhver annar sem að starfaði við stofnun í kristilega geiranum sem fann að þessu við mig og gagnrýndi það að ég væri að samstarfa með frímúrara. Já, spyrjandinn eða viðmælandi minn vildi alls ekki koma nálægt frímúrara eða neinu því sem frímúrari kæmi nálægt. Og þá best að spyrja, hvað hefur Biblían þetta að segja? Jú, á meða við erum að fletta og finna hérna tvo þrjá texta í Biblíunni sem reyndar nefna frímúrara ekkert á nafn. Að þá vil ég geta þess að þeir frímúrar sem að ég hef komist í kynni við og eru indælis menn, að þeir hafa tjáð mér að þeir vinna að líknamálum, þeir hafa ekki hátt það sem þeir eru að gera og auglýsa aldrei

hvert þeir gefa af þeim fjármunum sem þeir safna saman til hjálparstarfs eða líknamála og alls ekki hversu mikið þeir gefa, þeir fara mjög hljótt með þetta allt saman. En þeir vinna að því að hjálpa mörgum öðrum. Og ég hefði haft þau kynni af ýmsum frímúrurum að þeir hafa gert guðsmálefni oft mjög gott. Nú eitthvað þá í Biblíunni sem getur leiðbeint okkur varðandi hvað ber að forðast í þessu efni eða hvað okkur ber að gjöra. Já, ég tel að Biblíun hafi eitthvað þetta að segja og það með ánægju að ég deili þessu með okkur því að það voru ýmsir á jarðvistadögum drottins Jesu Krist hér á jörðu fyrir nær 2000 árum sem forðuðust annað fólk höfðu ímugust á sérstökum hópum manna og Kristur hafði ástæð til að gagnrýna leiðtoga gyðinga farisejana og aðra sem báru ábyrgð og höfðu forystu á meðal Ísraels manna og við lesum til dæmis hérna 2-3 texta ég ætla að deila þeim með ykkur það segir til dæmis þetta í Lúkasar guðspjalli í 5. kafla og ég byrja að lesa 27. versinu Eftir þetta fór hann út, þar að segja Kristur, þá sá hann tollumtumann, Levi að nafni, sitja hjá tollbúðinni og sagði við hann fylg þú mér og hann stóð upp yfirgaf allt og fylgdi honum. Levi bjó honum veislu mikla í húsi sínu og þar sat að borði með þeim mikill fjöldi tollumtumanna og annara. En fariseðnir og fræðimenn þeirra vönduðu við lærisveina hans og sögðu hvers vegna etið þeirra drekki með tollumtumönnum og bersynduðum. Og Jesús svaraði þeim ekki þurfa heilbrigðir læknis við heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki komin til að kalla réttláta heldur syndara til iðrunar. Með þessum orðum var Kristur alls ekki að segja að tollumtumenn og aðrir syndarar væru meiri syndarar en syndararnir sem kallaði voru farisear eða leiðtogar í gyðinga. Hann var aðeins að leggja áhersla á, ég komin til að hjálpa öllum mönnum því að allir menn eru syndarar, karlar og konur eldri sem yngri. Og hann átti það til að ávita áherindu sína eða fólk sem hann mætti og sýndu svona viðhorf gagnvart öðrum mönnum eða öðrum hópum í þjóðfélaginu með sem litu niður á aðra eða forðuðust þá vegna þess að þeir voru ekki eins og þeir sjálfir. Og ég svo þakkláttur fyrir það að drottinn Jesús Kristur, hann lagði sig líma við að eiga samfélag við einmitt svona fólk. Syndarana, tollumtumennina og þá sem að svona þessir svokölluðu heilugu höfðu ímugust á. Og þegar við sjáum hverju þá voru sem Kristur kallaði til að vera eins og máttastólpa í söfnuðunum, þá voru einmitt þessir, þá voru syndararnir sem margir aðrir fyrirlitu. Nei, ég ekki með þessum orðum að segja að vini mínir frímúrarnir séu meiri syndarar en ég sjálfur, alls ekki. Það eru sem ég grunustundum að þeir séu jafnvel betri menn en ég, þó að þeir séu ekki að prédika og boða orðið eins og ég geri. Því þeir gjöra hluti, oft mjög ríflega til góðs fyrir marga og gera þá miklu betur. En ég gæti nokkuð tíma gert. Þessir einstaklingar sem ég þekki og eru frímúrarar, þeir hafa lagt sig í líma við það að láta eitthvað gott af sér leiða. Ég get aðeins dæmt þá sem ég hefur komist í kynni við. Og ég held að sé eitthvað að hjá einstaklingum sem forðast aðra bara vegna þess að þeir eru sig svona og svona. Eða til dæmis eru frímúrar eða eitthvað annað. Ég hefi haft þá reynslu í gegnum tíðina að vera í hópi einstaklinga sem margir svona svo líta hornuga til og þá ég við að ég hefi lengst að
á minni ævi tilheyrti trúarsamfélögum sem að eru frekar lítil samaborið við önnur stærri að ég tala nú ekki um stærsta trúarsamfélag íslensku þjóðarinnar. Og þá bara vegna þess að fólk þekkir ekki til eða veit ekki fyrir hvað þessir einstaklingar standa eða hvað þeir trúa og vita bara það að þeir tilheyra litlum hópi hverju sinni að þá eru svo sumir forðist að hafa samneiti eða samband við slíka. Þeir sem gera slíkt fara á mis við mikið og fara á mis við mikla blessun og fara á mis við fræðslu og þekkingu sem að þeir í rauninni hafi ekki efni á að fara á mis við. Stundum hugsa ég einmitt á þennan hátt til fólks eða það fólk sem spyr eins og þessir er rétt að eiga samneiti við frímúrara. Ég tel það hárrétt að eiga samneiti við þá einstaklinga sem ég þekki og eru frímúrarar. Því þetta eru góði menn og þeir hafa gert mikið gott fyrir málefni í drottins. Nú, við skulum skoða hér annan texta og þetta í Lúkasi líka og við finnum þetta í Lúkasi í 19. kafla og ég byrja að lesa frá fyrsta versinu. Það segir, Jesús kom til Jeriko og gekk gegnum borgina en þar var maður er Sakkæus hét. Hann var yfir tollimtu maður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesús væri en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í morberjatré til að sjá Jesú en leið hans lá þar hjá. Og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann Sakkæus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir er sáu þetta létu allir illa við og sögðu, hann fer að gista hjá bersyndu manni? En Sakkæus stíga fram og sagði við drottinn, herra, helming eigna minna gef ég fátækum. Og haf ég haft nokkuð af nokkrum gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Því að mannssonurinn kominn að leita þinni týnda og frelsa það. Mér finnst þetta alveg stórkostlegur boðskapur. Hér er maður, Sakkæus, sem aðri fyrirlitu. Því að hann var tollheimtum að hann var skattheimtu stjóri. Og menn töldu að hann hefði kannski ekki alltaf allt hreint í sínu pokahorni. Og þeir sniðgengu hann, þeir hvísluðust á hann, þeir forðuðust hann og Sakkæus gerði sér grein fyrir þessu. En Jesús gerði sér farum að heimsækja þennan mann. Hann vildi fá að koma inn í hús hans. Og það var til þessa að áhorfendur sem urðu vitna þessi þegar sögðu hann fer til að gista hjá bersyndu og manni. Auðvitað að setja frímúraran þarna inn í myndina og bara segjum sem svo að Sakkæus hafi verið frímúrari. Þá fór Jesús til að heimsækja einmitt slíkan mann. Og hér segir í 9. versinu og það er Jesús sem lýsir þessu yfir að í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Með öðrum orðum, frímúrarar eru börn Guðs ekkert síður en annað fólk. Þeir þurfa á hjálpræði drottins að halda ekkert síður en annað fólk. Og Guð getur notað þessa menn ekkert síður en annað fólk fyrir málefni sitt. Og ef til vill á hann auðveldara með að nota einmitt frímúrara en marga aðra, málefni sínu til framdráttar. Við skulum ekki gera þau mistök eins og þessir þarna á dögum Sakkæusar að dæma á þess að vita, að dæma á þess að þekkja og að blaðra fólk og málefni án þess að
kynna sér alla málavöxtu. Nú, það einnig hér að finna í Lúkasar Guðspjalli 18. kafla og ég les þar það sem að Jesús að segja dæmisögu í 9. versinu og þar áfram. Og ég les, hann sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá treystu því að sjálfur væru þeir réttlátir en fyrirlitu aðra. Tveir menn fór upp í helgidómin að biðjast fyrir, annar var farisei, hinn tollemtu maður. Farisein stía fram og baðst þannig fyrir með sjálfu sér, Guð ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn. Ræningjar, ranglátir, hórkallar eða þá eins og þessi tollemtu maður. Ég fasta tvisvar í viku og geld tíund af öllu sem ég eignast. En tollemtu maðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himis, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugum líknsamur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlættur heim til sín en hinn ekki, því að hver sem upphefur sjálfa sig mun auðmýktur verða en sá sem auðmýkir sjálfa sig mun upphafin verða. Og tilvitnun endar í orð Jesu. Hugsið ykkur, við syndararnir og þá ég við kristið fólk. Ég að tala fólki sem fer í kirkju reglulega og gefur reglulega til Guðs málefnis og ég að tala þetta fólk sem að, já, kallað hinir heilugu. Þeim verður á, oft og einatt, að dæma aðra og telja þá alltaf því glataða og segja þeir séu ranglátir og álykta að okkur ber að forðast svona fólk. En Kristur sem sagði þessa sögu, hann leggur áherslu á að þessi sem allir forðuðust, hann varð réttlættur. Þennan dag, Guð tók marka á bæn hans og iðrun, en hinn sem taldi sér réttlátan og leit niður á þennan rangláta mann, bæn hans heyrðist ekki á himni. Guð tók ekki marka á orðum hans, því að hann var ekki ekta. Iðrun hans var ekki einleg og bænagjörð hans var bara yfirborð. Og yfirborðsmennska. Sumir hafa haldið því fram að það sé ekki rétt að þykja fé af fólki sem að talið vera syndarar. Við skulum minnast þess að þegar að Ísraelsmenn fóru út af Egyptalandi, þá var það Guð sjálfur sem sagði við fólki sitt, við Ísraelsmenn. Og þetta var bara daginn áður að rétt ára þau fóru út af Egyptalandi og slupp úr ánauðinni, þrældómnum í Egyptalandi. Þá sagði Guð við þetta fólk sitt. Nú skuliði fara til Egyptana og biðja þá að gefa ykkur gullið og silfrið. Og Íslandsmenn gerðu þetta. Og Egyptanir eftir alla plágurna voru svo fegnir að losna við þá að þeir gáfu þeim ríflega og mjög höfðinglega af auðæfum sínum bara til að losna við þá. En hverju voru þessi gefendur? Þetta voru skurgoðadýrkendur. Þeir tilbáðu froska og höggorma og þeir tilbáðu allskyns skurgoð og líkneskjur. Þetta voru heiðingar og þannig varði uppistaðan að efnahag Ísraels þjóðarinnar til. Þeir þáðu af þeim sem voru heiðinir og voru alls ekki Guðs fólk. Nú, ég ekki að segja hér að frímúrarar sé ekki Guðs fólk. Þeir frímúrarar sem ég þekki eru kristnir einstaklingar, guðhrættir, fólk sem að les biblíuna og rannsaka biblíuna og fer í kirkju og vill lifa heiðarlega og vill gjöra vel líka fyrir málefni Guðs. Þetta gott fólk. Við skulum ekki dæma frímúrara eða neina aðra einstaklinga eða hópa af fólki bara vegna þess að við erum ekki í þeirra félagskap. Það getur verið að einmitt þessir verði í Guðsríki á undan þér. Við skulum feta í fótspor drottins og virða alla menn
eins, karla og konur. Þetta eru börn Guðs sem Jesús Kristur dáinn fyrir. Hann dó líka fyrir frímúrara og hann býður frímúrara velkomna inn í Guðs ríki til að dvelja með sér. Og hann býður frímúrara líka velkomna inn í ríki sitt til að dvelja hjá sér alla eilíð. Munum við öll í sama báti og við býðum þess að drottinn komi til að taka okkur inn í dýrðina. Það sem við fáum að vera saman, frímúrarar og aðrir, tollemtumenn og syndarar sem hafa meðtekið hjálpræði drottins. Við munum eiga samfélag alla eilíð. Megi Guð hjálpa okkur.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Og så var det en akkurat så mye mer. En kjede på Jánum, sjáði Jónu, konunnar starastar. Og konuna sem ég að fara að segja ykkur frá í þessari sög. Hún segir sögu sína sjálf. Og sagan ber nafnið Saga konu sem glímdi við eiturlífi fikk í ára tugi. Konan heitir Jill Winfrey og í söfnuðu þrastar Steinþórssonar í South Bend í Indiana í Bandaríkjunum. Þröstur hefur ásamt eiginkonu sinni Jónu frá Garði þjóna þessum söfnuði í 20 ár. Svo var það að þegar að Steini og Konni voru staddir á samkomu þessari í kirkju í apríl núna árið 26 að hann heyrði Jill flytja eftirfarandi vitnisburð í ræðustólnum í kirkjunni. 25 ára baráttu hennar við eiturlyfja fíknina frá 16 ára aldri en svona lýsti hún reynslu sinni. Eiturlyfja fíknin er eins og að vera undir valdi djöfla sem keldu mér í heljar greipum, sem mér var ómögulegt að losna úr af eigin mætti. Ég hef oft verið lokuð af í daunillum köldum fangelsum og einnig ráfað götur borgarinnar eins ein og yfirgefin. Ég eignast 5 börn sem ég elska af öllu hjarta, en gat ómögulega séð fyrir eða annars þau. Ég svo þakklátt skildfólki mínu sem tóku börnin inn á heimil sín og gáfu þeim gott uppeldi. Á götunni upplifði ég alls konar meðhöndlun, þar sem ég var rænt mörgum sinnum og barinn til óbóta. Eitt sinn var ég barinn svo illa að móðir mín þekkti mig ekki. Svo var mér nauðgað, enda alveg varnar laus. Þrátt fyrir slíkt mótlæti leitaði ég alltaf aftur út á göturnar. Ég þráði samt heitt að komast undan þessum bölvaldi sem eiturlyfin voru mér. Oft grét ég ákaft og hrópaði til Guðs og bað hann að frelsa mig. Oft var mér líka hugsað til þess möguleika að Guð hefði algjörlega yfirgefið mig. En ég var þó alltaf sannfærð að ég mætti ekki hugsa þannig. Og þess vegna hélt ég áfram að ákalla hann árum saman. Ég hef lotið marga dóma fyrir lögbrot mín. En árið 2018 bar mér að mæta enn einu sinni frammi fyrir dómaranum en ákvað að fara í felur. Ég var svo hrædd og flæktist víða næstu árin til að ég yrði ekki handtekinn. En svo gerðist það árið 2023 að ég var stödd í húsi þar sem lögreglan réðist inn til að handtaka fólk. Og var ég á meðal þeirra. Það var freistandi að hugsa sem svo. Já, nú var ég óheppin. En síðar kom í ljós að þetta reyndist vera byrjun á bata ferli mínu. En framundan var þó afar erfiður tími í lífi mínu. Ég var dæmd í 8 mánaða fangelsi fyrir 1 mál. En fleiri dómar byðu mín. Ég fjall á kné í heitri bæn til Guðs þar sem ég hét honum því að reynast honum trúföst. Nú var mér ljóst að ég gat ekki lengur hlaupið frá Guði.
Næstu 3,5 ár biðu mín fleiri dómar og vist í fangelsum sem voru hvert öðru verra. Fangaklefarnir voru skítugir og stundum án rúmdýna. Og ekki reyndust klefafélagarnir skári. Ég neyddist til að vera í klefu með konum sem ýmist voru ræningjar, morðingjar, barnamorðingjar eða sölumenn dauðans. Og sumar konurnar voru alvarlega geðveikar. Í gegnum allar þessar reynslur reyndi ég eftir bestu getu að vitna á meðal samfanga minna kærleiksríkan Guð sem elskar allt fólk, líka dæmda fanga. Skömmu áður en þessi langa vera mín í fangelsi var á enda, það 3 dögum áður var mér tilkynnt að í næsta fylki, Michigan, byrði mín önnur 4 ára fangelsisvist vegna glæp sem mér var ranglega kennt þar sem ég hefði sést í grendi staðinn þar sem glæpurinn var framinn. Svo var mér tilkynnt að mér bæri að borga $200,000 í sekt. En að ég gæti borgað inn á þessa sekt $20,000 sem fyrirfram greiðslu. Og þannig fengið að taka út dóminn heima með ökklaband á mér út allan tíman. Auðvitað hafði ég engin tök á því að borga nokkurt skapaðan hlut og ég fór að hágráta en það var mér algerlega lokið. Ranglætið var svo yfirþyrmandi. Nú var komið að endanlegri dómsuppkvaðningu og ég var leitt fyrir dómaran sem var kona. En þó gafst mér tækifæri til að hringja í son minn sem átti ammæli þennan dag og spurði hann hvað hann vildi fá í ammælisgjöf. Hann svaraði hiklaust. Ég vil bara fá þig heim, mamma, í dag. Seinna sama dag kom ég í dómsalinn og þá spurði dómari mig. Hvað hefur þú gert gott og jákvætt allan tíman sem þú hefur verið í fangelsi? Og ég svaraði, ég braut aldrei reglurnar. Ég sótti alla fræðslufundina fyrir eiturlyfja fíklana og ég stundaði allt skólanámið á menntaskólastigi. Einnig hélt ég biblíu námskeið fyrir samfanga mína sem eru vel sótt. Dómarinn hlýtti að mikilli athygli, en það var alveg augljóst að hún vissi allt sem að ég var að segja henni. Þegar hér var komið samtali okkar, sagði dómarinn, ég svo stolt af framförum þínum og hvað jákvað þú ert þrátt fyrir allt mótlætið sem þú hefur þurft að líða. Leið og ég hafði lokið allri pappírsvinnunni vegna þinna mála, ertu frjáls allra mála hér í Indiana fylki og getur farið heim til þín og sektirnar falla allar niður. Ég bara brast í grát og ég grét af gleði og þakklæti. Nú gafst mér tækifæri til að sjá öll 5 börnin mín í einu. Peyton, sonur minn sem átti ammæli þennan dag, var svo furðulostinn að fá ósk sína uppfyllta að fá móður sína heim þennan sama dag og hann lét ósk sína ljósi að fá mömmu heim úr fangelsinu á ammælisdaginn sinn. En ekki er þó öll dómsmálin að baki. Þar sem þau verða tekin upp hvert af öðru næstu mánuðum. En ég fæ að vera heima þennan tíma með ökklaband
og ég fæ að fara í kirkjuna mína undir eftirliti. Ég þakka öllum ástvinum mínum fyrir tryggðina, fyrir fyrirbænirnar og sjá fyrir börnunum mínum allan tíman. Og nú hef ég verið laus við fíknina í 5 ár. Guði sé lof fyrir þetta kraftaverk. Svo vil ég þakka Don Hales fyrir að útvega með biblíu og lexjur handa meðföngum mínum í gegnum árin. Og Guði almáttugum þakka ég af öllu hjarta fyrir að varðveita mig í gegnum allar hremmingarnar sem eiturlyfin sköpuðu mér. Og að varðveita mig í gegnum aðsteðjandi hættur á götunum og í fangelsunum. Elsku Jesú, þér sé heiðurinn og dýrðin að eilífu. Amen. Þetta var hennar frásögn á þessari samkomu hjá Þresti. Og því líkur vitnisburður og því lík takklæti sem að hún getur átt við Guð sinn.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsi ykkur í Jesu nafni. Það búið að vera eitthvað svo fallegi sálmarnir innan núna. Ég að tala kannski svona sterkt til mín núna. Og mér finnst líka yndislegt að heyra bænasvörin. Hvernig Guð svara bænum. Og það svo merkilegt með það að það akkur það sem ég langar að deila með ykkur í dag. Og þetta eiginlega svona vitnisburðar hugvekja frá sjálfum mér. En þannig var ég var að tala við eina mínum vinkonum og trúsýstu núna í vikunni sem er svo sem ekkit óvanlegt. Nema hvað að við erum búin að vera að ræða fram og tilbaka málefni sem er mjög þungt á henni. Áður en ég vissi af var ég fann að vitna fyrir henni úr mínu eigin lífi. Og þegar ég svo búin að vitna, þá segir hún, Ertu búin að segja frá þessi útvarpinu? Nei, það held ég ekki, sagði ég, en ég hef nú búin að segja frá ykkur af þessu. Það sem vafðist fyrir henni og hún velti þeirri spurningu upp, en spurningi var, hvernig veistu hvort Guð að tala við þig eða þín eigin rödd þegar þarf að taka stórar ákvarðanir? Já, ég fór að velta þessari spurningu fyrir mér og hún lét mig ekki frið þessi spurning. Því það eru margir sem velta þessari spurningu fyrir sér. Er Guð að tala við mig eða er ég bara, er það mín ósk, er það sem ég vil? Hvernig veistu hvort Guð að tala við þig eða þín eigin rödd? Í Sálmónu 32:8 þá segir Ég vil fræða þig og vísa þér veginn. Er þú átt að ganga? Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Hér segir að drottinn vilji fræða, vísa, leiðbeina, kenna og ekki síst þá hefur hann augun á mér og þér. Það rifjast upp fyrir mig saga sem ég las í orði Guðs í Biblíunni um mann okkur sem hét Gídeon. Og sögu hans að finna í dómarabókinni í 6. kaflanum. Og ég man, sá vitnisburði sem ég ætla að tala til ykkar á eftir, ég las þessa sögu þá. En kaflin byrjar að tala það að Ísraelsmenn gerði það sem var illt í augum drottins. Og þeir voru búnir að vera undir hæl, Midjans, í 7 ár. Og í þessu umhverfi var Gídeon þegar drottin kallar á hann. Og engill drottins birtist honum og kallar hann hrausta hetju og að drottin sé með honum. En Gídeon fer að velta fyrir sér að ef drottin sé með þeim, hvers vegna eru þá Ísraelsmenn undir hæl Midjans? Drottin snýri sér þá til hans og segir honum að hann skuli fara í þeim styrkleika sem hann hafi og frelsa Ísrael úr höndum Midjans. Gídeon finnur sér lítinn og eins og hann sagði sjálfur, hann var lítil mótlegastur í sinni ætt. Hann leit svo smátt á sig. En drottinn heldur áfram að hvetja hann og segir að hann muni vera með honum. En Gídeon ekki í rónni fyrir hann fái tákn frá drottni að þetta sé raunverulega Guð að tala við hann. Svo hann nær í fórnagjöf sína sem samanstendur að hafur kið, ósýrðar kökur og súpu og leggur fyrir drottin. Engill drottins rétti þá út staf og snerti kjötið og kökurnar og kom þá eldur og eyddi þessu öllu saman. Við þetta var Gídeon fullviss að þarna hafði engill drottins komið að. Um nóttina fær drottinn honum verkefni að vinna sem hann gerði en það var að brjóta niður Bals altarinn. Næsta verkefni var að frelsa Ísraelsmenn undan Oki Midjans og aftur kemur hik á Gídeon. Í þetta skipti að þá segir Gídeon við Guð. Ef þú ætlar að frelsa Ísrael fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt, sjá, þá legg ég ulla reyfi út á láfan. Ef dögg er þá að reyfinu einu, en jörð öll þurr, þá veit ég að þú munt frelsa Ísrael fyrir mínar hendur eins og þú hefur sagt. Og það varð svo. Morgunin eftir reis hann árla og kreisti reyfið og vatt á döggu reyfinu fulla skála vatni. En Gídjón sagði við Guð. Lát eigi reyði þína upptendrast gegn mér þó ég tali enn aðeins í þetta sinn. Ég ætla aðeins einu sinni enn að gjöra tilraun með reyfið. Skal nú reyfið eitt þurft vera en jörðin öll vot af dögg. Og Guð gerði svo á þeirri nóttu. Var reyfið eitt þurft en jörð var öll vot af dögg. Gídjón var samfærður. En Gídjón virðist hafa verið að velta þessum sömu hlutum fyrir sér eins og margir aðrir. Hvernig veistu hvort Guð er að tala við þig eða þín eigin rödd? Ég ætla ekki að fara líka mér neitt við neinar trúar hetjur sem við lesum hér í orði Guðs. En ég hef gengið í gegnum ýmislegt alveg eins og þið öll. Öll eigum við sögur að deila með hvort öðru en þessi saga sem ég langar að deila hér með ykkur átti sér stað þegar ég var ungi Kristi. Ég var aðeins búin að ganga með honum í nokkur ár. En þannig var að við hjónin ásamt börnunum okkur fjórum áttum heima hérna í Hafnarfirði. Við vorum búin að eiga heima hér í 10 ár og ég fann að það var komin einhver ókyrð í mig og mér langaði að færa okkur set. Ég var orðin þreytt á að keyra og sækja börnin í alls konar íþróttir og tómstundir og þráði meiri kyrð. Fljótlega var hugur minn farin að leita út á Álftanes einhvers konar sveit í borg. Þar gæti börnin gengið í skólan og alla tómstundir og íþróttir á sama stað. Og ég sá fyrir mér að þarna gæti við örugglega átt góða stundir. Við byrjuðum að biðja fyrir þessu og gáum okkur góðan tíma í það. En svo fór ég að velta fyrir mér. Hvernig veit ég að þetta sé Guðs vilji? Hvernig best að bera sig að þessu? Við tókum það ákvörðun að gera eins og Gídjón. Nei, við vorum ekki með ósýrðar kökur og hafurkýr og við vorum heldur ekki með ullareyfi. Nei, okkar reyfi. Var það að til að vera alveg vissum að þetta væri Guðs vilji. Að það ákváðum við að fyrst ætlum við að selja okkar eign áður en við myndum kaupa aðra. Og við myndum ekki víkja frá því. Við fylgdust með eignum á netinu og fórum að skoða allt sem okkur leist vel á. Ég reyndi að selja Guði hugmynd mína að í hvers skipti sem við hjónin værum búin að skoða hús að þá var ég alltaf fullvissum að þetta væri það besta fyrir okkur, þetta hús. Og ég skildi ekkit af hverju að hann sá ekki það sama og ég. En einhvern veginn þessi fullvísa, hún dvínaði og oftast bara leið og við settust inn í bíl og þá fór ég að skoða hvað var ég hendust í þessu hús og hinu. En í raun var ég bara að setja saman drauma húsið þar sem ég kom Já, þetta er sniðugt hér, já. Svo kom ég í næsta hús. Nei, það vantar þetta í þetta hús. Og svona var ég svona koll á kolli. Ég vissi, ég raun ekkert hvað ég vildi. Ég var með mínar eigin hugmyndir hvað það væri gott fyrir okkur. Og ég hélt og gerði bara ráð fyrir því að það sem ég vildi væri nákvæmlega það sama og Guð vildi fyrir mig. Svona gekk þetta við hvert hús. Fasteignasala hafði verið frekar hæg á þessum slóðum en allt í einu er eins og allt fyrir á flug og allt selst og það fyrir að koma smá óráleiki í okkur. En svo finnum við hús sem okkur líst rosalega vel á og segjum bæði að þetta hús geti við hugsa okkur að búi. En það var einhvern veginn ekkert að gerast í okkar sölu. Jú, fólk kom, fullt af fólki kom að skoða, en það gerðist ekkert. Þá hringi vinafólk okkar í okkur og spyr hvort við ætlum að gera tilbúið þetta tiltekna hús, sem við vorum svo hrifin af. En það sem við vorum ekkert búin að selja, okkar hús eða okkar eign, og ekkert tilboð lá á borðinu, þá sagði ég við þau, nei, en vitið það, ég kvaldist svo rosalega við þetta eina nei, að það var svona raunverulega kvalir, mér langaði svo mikið í þetta hús. Og svo hugsaði, og svo þetta vina fólk okkar sem allar að kaupa þetta hús. Ég átti rosalega erfitt og trúði ekki að Guð ætlaði að láta þetta hús fara frá okkur. Hvað var Guð að hugsa? Akkur er seldan ekki húsið okkar, akkur er gekkert ekki allt við. En við stóðum först á því að reyfið okkar, það er salan á íbúðin okkar, er það ganga fyrstu áður en við gerðum nokkuð. Það var svo einhver tíman á þessu tímabili sem ég fæ svona einhvers konar sýn. Þetta var að degi til, ég var bara heima, sinna heimilinu, að þá er svona, ég stoppa við og ég sé svona sjálfa með sem litla stúlku. Og ég stend fyrir fram að sjoppu hér í Hafnarfirði og við hliðum mér stendur Jesú og heldur í hönd mína. Hann leiði mig inn og þar komum við að gler afgreiðsluborði og þar fyrir innari maður sem afgreiða. Hann tekur poka í hönd og spyr hvað megi bjóða mér. Og ég stend þarna eins og lítil stúlka fyrir fram að borðið og ég bendi svona ég vil fá þetta. Og þetta og þetta og hann byrjar að tína í pokan, svo ég segi, nei, býttu, nei, ekki þetta, taktu þetta upp úr, ég vil þetta og svona ruggla ég fram og tilbaka. Og allt í einu, ef mér lítið svona á Jesu, og þá var eins og ég áttaði mig á hvað Guð var að sýna mér. Hann leiddi mig út úr sjoppunni og þar hvarf sýnin. Ég skildi eftir á að ég vissi ekkert hvað ég vildi. Ég bað Guð eitthvað en svo segi nei, ég vil hafa þetta svona. Og svo baði hann eitthvað, nei, ekki svona. Og hann sagði, vertu viss, hvað viltu? Hvað viltu? Þarna, ég skil. Hvað þetta sýna mig, Jesu? Þitt orði lampi fóta minna og ljós á vegu mínum, segir sálmaskóldin. Þitt orði lampi fóta minna og ljós á vegu mínum. Eftir að Jesus hafði sýnt mér sjálfa mig í þessari sýn, byrjaði einhvern veginn að rofa til í huga mínum. Ég hafði nefnilega hagað mér svo lítil stelpa sem vissi raun ekkert hvað ég vildi. Eftir þetta bað ég Guð um stórt hús, nei, stórt eldhús, stóran garð og í útsýni til fjalla. Allt annað mátti Guð ráða. Það var alveg sama, bara þetta. Og ég orðskvöðanum segir, ég held mikið upp á þetta, ég haldið upp á þetta æ síðan, fel þú drottni verk þín, þá mun áformin þínu framgengt verða. Ég fann að ég var orðin svona skýr og róleg í huganum og hjarta mitt að skildi drottin núna. Ég sestu tölvuna að kvöldi til að opna fasteignasíðuna til að skoða hvort eitthvað nýtt var í komið inn. Nei, það var ekkert nýtt. Ekkert nýtt komið inn. En ég sé þarna hús sem hafði verið þarna allan tíman en ég hafði aldrei opnað þarna til að skoða það fyrir en núna. Ég skoða nokkra myndir sem voru alls ekkit aðlaðandi að sjá. En ég segi við manni minn heitin, hann hörð. Við ættum kannski að skoða þetta hús. Það sakar ekkert. Ég hringi eigandan, af því þetta var þannig þá, að ég hringi eigandan og spyr hvort við mættum koma daginn eftir. Jú, það gekk eftir. Þegar ég gekk inn í húsið, fann ég svo mikinn frið. Ég var nefnilega alltaf búin að vera að byggja Guð að engill hans færi á undan okkur í það hús sem hann myndi skilja eftir fyrir okkur. Þarna var eitthvað svona eitthvað annað, kemur svo mikill friður í mig og ég segi við manni minn, þetta húsið. Og það ekki það af því það var svo glæsilegt inn í því. Það voru skærgrænir veggirnir, appísinu gulli veggir fyrir innan. En friðurinn var eitthvað svo stórkostlegur. Og ég geng lengra inn og þeir sem að komu til mín á altan þess að vita hvernig þetta virkaði og lítið til vinstri og sé þetta stóra eldhús. Og ég tek bara andköf þegar ég líti út gluggann því að þarna voru bara fjalla sýnin til hérna Esjunar. Bara þvílík fjalla dýrð og ekki nómið það, vinir, heldur var garðurinn 1300 fermetrar eignalóð. Ég fekk stórt eldhús, stóran garð og útsýni til fjalla. En ekki nómið það, heldur var þetta eina lóðin þarna sem stóð nógu hátt til að horfa yfir grjótgarðin og yfir á hafið. Friðlýst fuglasvæði og strandleikjan á bakvið hús, stór bílskur og nóg pláss fyrir alla. Og á sama tíma, við bara þetta húsið, á sama tíma, vinir, fáum við tilboð í okkar eign. Og allt gekk eftir kaup og sala. En svo má ég líka til með að segja ykkur annað. Húsið var byggt árið 1998. Árið 2004 kaupum við þetta hús. Hjónin sem byggðu húsið misti það þegar þau voru rétt búin að ljúka við byggingu þess. Og það var eldri maður sem keypti húsið og hann bjó þarna einn með hund með sér. Ég sá þetta eftir á að þarna var nýtt hús sem hafði verið byggt í rauninni fyrir okkur og drottinn setti eldri mann til að gæta þess. Þar til við vorum tilbúin til að taka við því. Hugsaðu hvað Guð góður. Hann vill svara okkur svo langt, langt fram yfir það sem okkur dettur nokkuð tímann í hug. En þarna áttum við fjölskyldan 18 ár saman og Guð og ég segi alltaf Guð og ég, fóru nánast á hverjum degi í göngutúr með frá sjávarsíðinu og áttum góðar og uppbyggilega stundi saman. Ég talaði við Guð, alla leiðina, alltaf að spjalla við hann og ég átti mína svona bænastaði. Ég átti bænastaði þar sem að mér fannst gott og var, sem ég var að byðja og svo voru þakkarstaðir og svona hinga og þangað. Ég enda, semst þetta var 7 kilometra leið sem ég fór oft og labbaði. En hvernig veit ég það sé Guðs vilji en ekki minn vilji? Ég svo lært að bara í gegnum þetta minnir frá þessu Guðs vilji en ekki minn vilji. Ég svo lært að bara í gegnum þetta, vinir, frá

í það, eðlilega. En svo hugsa hún, Guð verði þinn vilji og það slaknaði á öllu og Guð læknaði barnið. En mjög langan tíma var barnið svo veikt og hún var alltaf að biðja í raun í sínu vilja, hún var ekki tilbúin til að sleppa. En svo þegar hún sagði Guð og áttaði sig, verði þinn vilji, ég tilbúin. Að þá læknaði Guð barnið. Við vitum ekki af hverju alltaf, en eitthvað er Guð alltaf að kenna, ein og sér hverju. En húsvinir sem að vina fólki okkar keypti og mig langaði svo rosalega mikið í að það kom í ljós síðar að þaki lak, sturtanlak og fleiri gallar komu fram. Og þegar ég svo fór að heimsækja þau, þá gekk ég inn í húsið og hugsaði mig sjálfri mér. Hvernig datt mér eiginlega í huga þetta væri húsið mitt? Hvernig gat ég verið svona blind? Í fyrsta lagi þá var þetta bara hús allt og lítið fyrir okkur fjölskyldunum. Við hefðum bara ekki rúmast þarna inni. Og ég labbaði húsið og ég sagði, hvað kom yfir mig? Af hverju var ég svona blind? En lof sé Guði að þá vissi hann hvað var í gangi. Hann vissi svo sannlega hvað hann var að gera með því að segja nei, þetta er ekki fyrir ykkur. Guð vissi það. Ef þú ert tilbúin að gefa frá því það sem þú vilt mest af öllu, þá getur þú vita að það er Guðs vilji. Við þurfum að skoða alla möguleika, kostina og gallana. Við erum tilbúin að gefa þetta frá okkur ef þetta er ekki, nei við erum tilbúin að gefa þetta frá okkur ef þetta er ekki þinn vilji Guð. Ef þú drottinn ert að beina okkur í aðra átt, þá erum við tilbúin að gera það. Þó að við skiljum ekki, þó að við sjáum ekki, en við viljum að treysta þér. Og það var það sem við gerðum með þetta reyfi okkar að selja eignina. Okkur langaði svo mikið oft að selja, taka fram fyrir hendnar og Guði. En svo getur það líka verið þannig að við erum búin að ákveða eitthvað fyrirfram hérna í huganum. Og þá getur verið erfitt að heyra Guðs vilja. Og ég var bara búin að ákveða alls konar hluti en samt ekkit sérstakt. En þá er svo gott að skoða þessa megin reglu sem við finnum í Guðs orði. Að Guð vill leipin okkur og þá þurfum við líka að vera tilbúin að gera Guðs vilja og svo þurfum við að greina þessa hvatir, af hverju viltu fá það sem þú ert að byggja af hverju? Munið eftir honum Bartimeus sem að var blindur og hann heyrir að það mannfólk að ganga fram hjá honum og hann heyrir að þarna Jesús að ganga líka. Og hann byrjar að hrópa og kalla og Jesús miskunnaðu mér og hérna og fólk svona hast á hann og iss, hann þegði nú. En þá hrópaði hann bara meira, sonu Davíðs, miskunnaðu mér og þá nemur sig Jesús staðar og segir við þá, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu nú hughreystur, stattu upp, hann kallar á þig. Hann sprettur og fætur og kemur til Jesú. Og einhvern veginn hefði maður haldið að það væri bara augljóst að maðurinn væri blindur. En Jesú segir samt við hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Og þetta finnst mér akkurat stinga, segja okkur svo mikið, að Guð er að segja við okkur, verum viss hvað við viljum, hvað viltu að ég gjöri fyrir þig? Og þá segir blindi maðurinn hann Bartimeus, Rabbúni að ég fái aftur sjón. Hann hafði eitthvað tíma að vera með sjón, misti sjónina og hann byggði Guðum að gefa sér aftur sjón. Og Jesús segir við hann, far þú því trú þín hefur bjargað þér. Trú þín hefur bjargað þér. Og hann fekk skjótt sjónina og

og hann fylgdi honum á ferðinni. Ef við hlustum eftir röddu drottins, mun heilagur andi kenna okkur og leiðbina að þekkja hans röddu. Og það segir í Jakobsbréfinu, fyrsta kaflanum og fimmta versinu, ef einhver yðar brestur visku þá biðja hann Guð, sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefast. Það Guð sem gefur visku. En hvernig veistu að það ekki þín rödd? Kannski á ég að gera þetta, kannski á ég að gera hitt. Og það sem, vita, við kannist öll við þetta. Af því að við þurfum öll þak yfir höfuðið, við þurfum öll að komast á milli staða, við lifum í þessum heimi og Guð mætir okkur. En vitið það, guðdómleg sannfæring, hún vex. Þegar ég kom út úr húsunum að þá var ég einhvern veginn, já það þetta hús, en svo einhvern veginn dvínaða. Það var ekki fyrir ég kom í síðastu húsi sem Guð ætlaði okkur. Úff, ég get ekki lísti, þetta var eitthvað annað. Trúðu því að Guð vilji leiðbina þér. Að því að segir í Hebreabrjón 10:7, þá sagði ég, sjá ég er komin í bókinni. Nei, ég er komin, í bókinni er það ritað mig, ég er komin til að gera þinn vilja Guð minn. En þá það, ef ég byðum að Guðs vilja, þá verði líka að hlusta eftir þeim vilja. Ekki satt? Það þýr ekki að segja, ég ætla að selja húsi mitt og svo bara rjúka stað og án þess að gera nokkuð með það. Og margir segja vinir, já en ég bað fyrir þessu og ég bað fyrir þessu, en Guð svarar ekki. Greindu þá hvati þínar í hjartanu og greindu hvati þínar í hugunum. Af hverju, hvað að gerast í hjartanu og af hverju vil ég það sem ég að byggja Bað ég eitthvað? Já. Bað ég fyrir því? Já. En fekk ég svar? Nei. Í langan tíma svaraði Guð ekki. Hvers vegna ekki? Vegna þess að ég vissi í raun ekkert hvað ég vildi og var hringlandi með bón mína við drottinn. En svo segi ég líka, þér byðjið og öðlist ekki að því að þér byðjið illa. Þér viljum við sóa því ég munaði. Það nefnilega líka, getur líka verið málivinnir. Að við hugsum rangar hugsanir varðandi þar sem við erum að byðja Þegar við komum fram fyrir Guð, þá þurfum við að byggja hann að hreinsa hjörtu okkar, svo við sjáum og skiljum vilja hans. Muniði að biblíuli meginregla að Guð vill leiðbina okkur. Og sálmarnir í 119:24 segir, og reglur þínar eru unun mín, boð þín eru ráðgjafar mínir. Hvað biblían? Hún ráðgjafi. Biblían meðal annars ráðgjafi vináttu, hjónabandið, mataræði, fjárminni og alla þætti sem koma að okkar lífi andlega, líkamlega og að hinu daglega og ekki síst að hinu eilífa lífi. Þetta biblían okkar. Og ég man ég var að tala einu sinni við eina vinkona mína aðra sem að hún var ný útskrifuð sem þroskaþjálfi, en mjög trúið. Og við vorum einmitt að ræða hluti fram og tilbaka og svo erum við aftur komna, við erum komnar inn á orði Guðs og það segir þetta í orðinu og þetta í orðinu og svona erum við að varpa fram og tilbaka. Og svo lítum við okkur aðra og segir, til hvers allar þessar sálfræði bækur og allt þetta, þetta allt í orði Guðs. Þetta allt þarna. Ef við fólk myndi aðeins lesa og leita. Guð vissi nákvæmlega hvað hentaði okkur og var löngu búin að undirbúa þetta. En hann vildi, og ég trúi því, að sérstaklega ég ætti átta mig á því að þegar ég var að biðja hann eitthvað, að í fyrsta lagi,
þá þarf ég að vita hvað ég að byggjum. Og læra síðan að sleppa takinu á bæninni og leifa Guði að taka við og treyst honum fyrir því að hann muni vel fyrir sjá. Og alltaf að byggja Guð Guðs vilja inn í allar kringustæðir því að það besti vilji minnir. Þó við sjáum það ekki. Þó ég sagði það ekki okkur Guð þú að okkur hjálpar okkur ekki með þetta hús okkur selur ekki eignin okkar okkur en þá var það eftir allt saman besta sem hann gat gert fyrir okkur. En vinnir, ég tek svo sannarlega undir orð Davíðs þegar hann segir eftirfarandi Þótt hold mitt og hjarta tærist, Guð bjarg hjarta mín svo hlutskipti mitt eilíft. En mín gæði það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina að hvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Gleymum því aldrei að Guð yndislegur faðir sem vill fræða okkur, leiðbeina, leiða og kenna Og hann vakir yfir hverju og einu okkar eins og við séum hans einka barn. Það málið. Minnum hvað við lásum í fyrsta sálminu það sem hann segir hann hefur auga á okkur. Hann elskar okkur eins og við séum hans einka barn. Við eigum að deila hvort að eru gæsku Guðs og velgjörðir og gleymum ekki vinir. Að sama hvað gerist í þessu lífi, ef við eigum Guð að í hjartanu, þá það mestu gæðin sem við eigum nokkuð tíma. Við skulum biðja. Kæri himneski faðir, drottin minn, elskulegi faðir, ég þakka þér fyrir alla þessa vitnisburði sem voru hér í dag og ég þakka þér fyrir drottin minn. Að við getum lofað þig, við getum þakkað að við eigum þig að í öllum kringustæðum og þú vilt kenna okkur. Og ég byggðist drottin minn að þessi lærdómi sem að ég þurft að gangi gegnum, að það megi blessa aðra og verða ríki þín til dýrðar drottin. Og ég byggði að gefa okkur ætið þinn heilaga anda því að það það sem þú segir. Byggjið heilagan anda og hann mun vera okkar ráðgjafi og kennari og leiðbin okkur. Elsku faðir, þakkaði fyrir gæsku þína og mildi og náð yfir okkur og þolinmæðina að kenna okkur drottin minn aftur og aftur þar til við höfum náð því sem þú ert að segja okkur. Elsku faðir, ég legg okkur öll í þínar hendur og bið og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Mér langar til að fara með ykkur í smá ferðala. Ég vona að ég megi fullverða við sem erum hér í dag. Höfum á einhverjum tímapunkti í lífi okkar tekið þá ákvörðun að vilja ég að samlega með Jesú Kristi. Að vilja tilenga okkur gildi hans. Í framhald af því langar mig til að við athugum eitt og annað sem síðan kann að hafa dagana drefi hjá okkur. Ef til við getur þessi upprifun orðið til þess að við getum eins og hort á þetta ferðalag hjá okkar í aðeins skýrara ljósi í betra samhengi. Horfum tilbaka. Til þess tíma þegar við fyrst fórum að virða Jesú fyrir okkur. Ferðum síðan áfram fram til þess tíma þegar við tókum ákvörðun að vilja eiga samleið með honum. Til þess tíma þegar við sögðum við okkur sjálf og við umheiminn og við Jesú Krist. Þú ert Kristur og ég vil eiga samfylg með þér að eilífu. Sannlega voru þetta indælir og góðir tímar, en hvað með framhaldið? Hvað tók við? Á ferð með Jesu, þetta er yfirskrift hugleiðinga minnar í dag. En hvers vegna? Við lesum hvorki lengin mikið í heilari ritningu á þess að veita því athygli að Jesus er stöðugt á ferð. Og einnig því að hann þráir ekki teitarar en að við hvert og eitt okkar ákveðum að slást í för með honum. Það er síðan einmitt vegna þess að Jesús er stöðugt á ferð að það er augljóst að við sem viljum fylgja honum erum að leggja upp í ferðalag. Það mun verða spennandi og gefandi en það mun einnig verða erfitt. Ég vil hættulegt á stundum. Við erum ólík og kringumstæður okkar einnig. Þess vegna komum við að þessu ferðalagi úr ýmsum áttum með mismunandi fortíð að baki og síðast en ekki síst þá ferðumst við á mismunandi hraða. Ég vil þó meina að höfuð ástæða ákvörðunum okkar sé aðeins einn. Að það sem við virðum Jesú fyrir okkur, þá líkar okkur mjög vel við það sem við sjáum. Enga síður þá ger ég ráð fyrir að sýna okkur á Jesú þarna í byrjun. Hafi að margur leiti verið dálítið óljós. Við höfum þurft að koma nær til þess að geta séð hann betur. Slíkt tímabil Higgs, þar sem við stöndum álengdar, er ekki negin ný upplifum mannsins á trúagöngu hans. Það er einmitt vegna þess hver vel drottinn þekkir okkur að hann hefur látið skrá frásögnina sem við finnum í 8. kafla Markúsar. Hvers myndlíking kemur sérlega vel inn á þetta ástand sem ég hef svona prívat fyrir mig nefnt fet fyrir fet tímabilið. Og það er nokkuð sem ég þekki vel af eigin reynsla. Hér segir frá einu máttarverki Jesu, lækningu, sem ég sýnist vera einstök í það minnsta öðru vísi en öll önnur slík sem Biblían segir okkur frá. Við byrjum að lesa 22. vers og síðan áfram í þessum 8. kafla Markúsar. Og ef þið viljið fylgjast með þá er þetta á blaðsíðu 53. En þarna segir að þeir koma nú til Betsaítu. Þar færa menn til Jesu blindarmann og byðja að hann snerti hann. Hann tók í hönd hins blinda, leiddi hann út úr þorpinu, skýrti í augu hans, lagði hendur yfir hann og spurði, sér þú nokkuð? Hann leit upp og mælti, ég sé menn. Ég greini þá líkt og tré. Þeir ganga. Þá lagði hann aftur hendur yfir augu hans og nú sá hann skýrt. Varð albata og heilskyggn á allt. Sérstök og öðruvísi lýsing á lækningamætti Jesú. Það getum við sjálfsagt verið sammála. Svo virðist sem að í þetta sinn þá komi lækningin stig af stigi. Þar til hún og lokum verður fullkomin. Síðan ekki nokkuð auðvelt að heimfæra þessa lýsingu á opinberun okkar á því hver Jesús Hún kemur jú í stigvaxandi áfangum. Frá því að við fyrst komum auga á Jesú, líður mislangur tími þar til okkar andlega sjón nær að verða það sem hægt að kalla heilskyggn á allt. Það má segja að þá sjáum við hann líkt og gangandi tré. Óskýrt vegna þess að eitthvað sem líkir skýi á augum okkar byrgir okkur sín. Ástæðan þó ekki sjóndepurð. Heldur einfaldlega svo að við stöndum svo lengi á lengdar. Hikandi við að nálgast Jesú of, en viljum þó ekki alfarið missa sjónar á hann. Jesús vill ekki vera okkur fjalla sín, heldur nálægu frelsari. Hverja stund, hver dag lífs okkar. Ein ástæð þessa hyggs kann að felast í þekkingu okkar á því hver reynsla svo margra í gegnum tímana hefur verið. Reynsla sem sannar ótvírætt að vegferðin með Jesú mun fyrir það síðar kalla á erfileika. Jafnvel á ofsóknir af ýmsu tagi. Og hver vill að fúsum og frálsum vilja koma sér í þannig kringustæður? Nógu erfið virðist nú þessi tilvera vera þó að við bjóðum ekki vísvitandi upp á meira af slíku. Jesús þráir ákveðna afstöð okkar hvað hann varðar. Og það kemur í ljós þegar við lesum áfram í þessum kafla að þá segir að Jesús fer ásamt lærisveinum sínu til þorpana hjá Sesaríu Filippi. Því að Jesús jú alltaf á ferð. Á leiðinni gerist það að hann spyr lærisveinunum og segir, hvern segja menn mig vera? Þeir svöruðu honum, Jóhannes skírari og aðrir einn af spámannunum. Greinilega þá ekkert nýtt í því að menn hafa sjaldnast verið með það á hreinu hver Jesús Og nú þrengir hann hringin og spyr en þið, hvern segir þið? Mig vera. Hinn hvatvísi Símon Pétur var fyrir svörum eins og svo oft og segir að því að virðist án alvarlegrar íhugunar, þú ert Kristur. Það engin ástæða til að efast að þessi orð hafi á þessu augnabliki, verið töluð á hjartans samfæringu. Pétur var ætið einlægur jafnfram því að vera fljótfær í yfirlýsingum sín. Og líkast til þekkjum við eitthvað álíka. Að vera einlæg í augnablikinu. En á sama tíma þá skortir okkur dýpri skilning á því hver Jesús í raun og sannleika. Og síðan hvað fylgir því að játast honum. Að slást í för með honum. Staðrendin svo að þessi játning einungis fyrsta skrefið inn á þann veg sem heitir fylgd með Jesú. Að fylgja honum afmarkast ekki af einhvers konar tímabundu ástandi heldur hefst svo vegferð með því að við segjum þú ert Kristur. En þar með líkur henni ekki. Það þurfa athafnir að fylgja þessum orðum. Fylgd með Jesú athöfn sem við vöknum til að morgni og sofnum út frá að kvöldi. Hún ferðalag sem á til með að standa yfir allt okkar líf. Í byrjun þessar hugleðingar sagðist ég vilja líta yfir veginn og horfa til trúagöngu okkar eins og hún gengur fyrir sig hjá okkur flestu. En mest af öllu þá langar mig þó til að við íhugum það sem síðan tekur við. Eftir að við höfum játað Krist og eftir að við höfum gefið út þessa vilja yfirlýsingu til umheimsins. Hvað tekur þá við? Því að vegna þess að Jesús stöðugt á ferð, þá augljóst að við þurfum einnig að vera á ferð. Það þýðir ekkert annað en það að við þurfum að þroskast til þekkingar á Jesú Kristi, á gildum hans. Það hefst ný kafli í lífssögu okkar, ný byrjun, ný og betri sýn á allt. Það fyrsta sem við komum til með að læra á þessu ferðalagi er það að Jesús ekki auðveldur. Að engin afsláttarkjör bjóðast hvað varðar boðorð hans, þau lög sem gilda í hans ríki. Hið falla eðli mannsins hefur leitt til þess að margt í ríki Jesú andstætt okkar vilja, heimsins vilja. Jú, Jesús þráir samfylgd okkar, en hann hefur aldrei leitt því að mótlæti og erfileikar ýmiskonar fylgja vegferð með honum. Lesum orð hans í 31. versi þessa 8. kafla Markusar. En þar segir, mannssonurinn á margt að líða, verða útskúfað að trúa leiðtogum og líflátin verða. Svo að hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Það ekki fögur sín sem hér blasir við. En það kemur í ljós að svona Krist hefur lærisveinni Símon Pétur enga þar fyrir. Krist sem býður ósigur fyrir óvinum. Krist sem lætur lífið í viðregn sinni við þá sem völdin hafa. Og hér kemur skýrt í ljós hver afar takmarkaða sín Pétur hefur og það. Hver nákvæmlega Jesús og hvað fylgir því að ganga veginn með honum. Ég hef býst við að í upphafi þessara ferðar séum við flest svo hrifin af Jesú að það geti gerst að við eins og missum dálítið raunveruleika skín. Að vegna þess að við teljum okkur vera komin inn í heim fullkomins friðar og öryggis þar sem ekkert geti náð að skaða okkur, þá fáum við okkur dálítinn blund. Málið að það að slást í för með Jesú þýðir að leið þá erum við komin í fulla andstöðu við óvinninn Satan, sem jú höfðingi þessa heims. Við erum komin inn á átaka svæði þar sem vilji Guðs og vilji Satans takast á í vitund okkar. Og þarna það þá sem við vöknum af okkar væra blundi og spyrjum undrandi, Jesús, hvað að gerast? Í 4. kafla Markus að segja Jesús dæmisögu þar sem því líst sem getur gerst hjá okkur undir þessum kringstæðum. Orðinu sáð. Sumt fellur í grýtt á jörð og jörðin við, þú og ég. Sumt tökum við orðinu með miklum fögnuði leið og við heyrum það, en höfum enga rótfestu, svo að þegar þrenging verður, þá bregðumst við þegar. Það þýðir að þá hefur Satan fengið að komast upp með að taka burt og hjarta okkar það orð sem Guð vantir að beri mikinn ávöxt. Þar með náum við ekki að þroskast upp til þekkingar á sannleika Guðs. Við megum til með alveg lífsnauðsynlega að læra að þekkja þau vopn sem óvinurinn beitir til að reka fleið á milli okkar og drottins. Við þurfum að þekkja aðferðir hans. Hann byrjar á því að veikja varnir okkar. Í því skyni hefur ein haldbesta aðferð hans í gegnum tímanum verið svo að beina athygli okkar frá því sem heilu ritning segir boðorð og lög Guðs. Þess vegna þurfum við að þekkja til hlítar stjórnarskrá Guðs ríkis. Nú hefur það gerst að langan tíma hafa ótölulega margar rangtúlkanir Guðs orðs fengið að lifa óáreittar manna á meðal. Og áhrifin honum svo djúpstæð að afar erfitt getur reynst að varpa þeim frá sér. Sallingurinn á því allt annað en greiðan aðganga að okkur. Við megum síðan vera vissum að Satan mun finna þá leið sem í tilviki hvers og eins dugar best til að draga athyglina frá sannleikanum. Hvað mig varðar reynist honum ein leið vel á meðan önnur kann að vera til fyrir þig. En hver sem leiðin mun hún finnast og verða reynd alveg til þrautar. Þess vegna skiptir öllu máli að við sjálf, hvert og eitt, höfum hugrekki til þess að horfast í augu við okkar eigin persónulega veikleika. Aðeins þannig fáum við tekist á við hinn illu og afar öflugu áhrif Satans, sem við skulum sannarlega aldrei vanmeta. Og þá má spyrja hvert næsta skref óvinnunni sé. Hvað teljist hafa gefið honum best í aðra hönd þegar kemur að því að planta illu sæði í hjarta mannsins? Ef horft er til sögu mannkynsins og þá ekki síst til þess hluta sem vill telja sig kristinn, þá sýnist mér að þetta skref sé að vekja sundrungu á milli okkar lærisveina drottins. Meistara taktar hans felast í því að kveikja öfund, meting, illt umtal og annað álíka sem leiðir af sér úlfúð og deilur okkar á meðal. Og skyndilega eru Guðs börn upptekin hvert við annað á neikvæðum meiðandi nótum. Svöðu sár myndast undan reiðu orðum og illaknalegar afleiðingar slíks eru orðna staðrend á meðal lærisveina drottins. Jafnvel í húsi hans, frammi fyrir augliti hans. Og þeir sem standa álengdar utan kirkjunar horfa síðan inn á þessi óskop. Þá skildi engan undra þó þeir henni sömu sjáu sér lítinn akki því að eignast það sem við segjum steyra. Og hvað erum við að segja? Er það ekki þetta? Við erum lærisveina Krists. En erum við það? Hvað segir Jesús í 13. kafla Jóhannesar? Eins og ég hef elskað yður, skulu þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið byrjuð elsku hver til annars. Einmitt það. Vinir slíkt og þvílíkt ástand má aldrei viðgangast í kirkjunni okkar. Menn munu horfa til okkar og því þurfum við að endurspegla dyr drottins. Munum að það að játa Krist eru ekki aðeins orð heldur athöfn hvern einasta dag lífs okkar. Ég vil ljúka þessari hugleiðingu með orðum Jesú í 15. kafla Jóhannesar. Því að ég tel að í þeim felist besta vörn okkar gegn hinu illa. Verið í mér, þá verð ég í yður. Ef þér haldið boðun mín, verður þið stöðu í elsku minni. Guð bless ykkur. Takk fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sjáðu fyrir þér bónda fyrr á tíð sem skimar til himins eftir regni. Öll uppskera hans er háð tveimur mikilvægum regntímum. Haustregnið til að spíra fræin og vorregnið til að koma uppskerinni til fulls þroska. Á sama hátt treystir fólk Guðs á andlegt regn. Haustregnið og vorregnið til að vaxa og vera undirbúin fyrir loka uppskeruna við endilok jarðar. Þetta er ekki bara skemmtileg myndlíking, heldur málefni af eilífri þýðingu. Við lifum á örlagaríkum tímum og lofar Biblíunnar um vorregn og uppskeru er nauðsynlegt fyrir andlegt líf okkar og von. Án þessa himneska regns eru sálir okkar þurrar og ávaxtarlausar. Hvernig getum við verið tilbúin fyrir að loka uppskeruna ef hjörtu okkar eru ekki endurnærð og lifandi? Vorregnið og uppskeran tákna loka kraftmikla hreyfingu Guðs, andlega útellingu sem undirbýr trúaða fyrir endurkomu Krists. Sem kristnir menn höfum við lengi beðið eftir þessum fyrirheitna atburði og þráð að sjá heilagan anda verka kröftulega meðal okkar. En þessi boðskapur er ekki bara fyrir útvalda, hann er kall til allra sem leita dýpri andlegrar endurnýjunar. Í þessari ferð munum við skoða hvað þessi hugtök þýða og hvers vegna þau skipta máli. Við munum skoða hvers vegna fyrri útelling heilags andalagði grunninn, hvers vegna okkur er sagt að biðja vorregn, hvað getur haldið henni aftur og hvernig hún tengist háværum loka boðskap til heimsins. Inn á milli munum við staldra við og hugleiða okkar eigið andlega ástand. Erum við að upplifa haustregn daglegra náðar? Erum við raunverulega tilbúin fyrir að loka úrhellið? Í lokin munum við skilja aðkallandi boð Guðs. Það komin tími til að leita drottins til að öðlast nærandi regn áður en uppskjörinni líkur. Byrjum á að líta tilbaka á fyrri reynslu af regni, grunninn af allri andlegri endurnýjun. Reynsla af haustregni. Í postulasögunni finnum við kraftmikla sögu frá hvítasunnu augnabliksins þegar hinn fyrirheitni heilagur andi var fyrst útdælt yfir frumkirkjuna. Ímyndaðu þér atburðin. Lærisveinar Jesú voru samankomnir einhuga á einum stað í innilegri bæn eftir uppstigningu drottins. Var þá skyndilega gnýr af himni eins og aðdynjandi sterkuðris en birtust tungur eins og eldi væru er hvísluðust og settust á hvern og einn þeirra. Postulasagan 2:3. Þessi dramatíska útelling gerði þeim kleift að tala á mismunandi tungumálum og deila fagnaðarindinu óttalaust. Þetta var andleg útelling ólíkt öllu sem áður hefðu sést. Þessi atburður er þekktur í ritningunni sem haustregnið, haustregn heila sanda. Árangurinn af þessari útellingu var dýrlegur. Styrtir af andanum færðu postularnir fagnaðarindið til allsins þekkta heims á tíma einnar kynslóðar. Hugsaðu það. Venjulegur hópur trúaðra, áður hræddir og fáir að tölu, urðu skyndilega djarfir trúboðar. Þúsundir snerust á einum degi. Líf margra umbreyttist. Útelling andans á hvítasunu var sannarlega mikið haustregn og dýrleg var niðurstaðan. Samt er okkur sagt að komandi vorregn verði enn ríkulegra að krafti og áhrifum. Ef haustregni gat snúið heiminum á hvolf á fyrstu öldinni, ímyndið ykkur þá hvað vorregn síðustu daga mun áorka. Mikilvægt er að hafa í huga að haustregnið átti ekki að vera einskiptis atburður sem aðeins postularnir áttu að upplifa. Það táknar eitthvað sem við getum og verðum að upplifa persónlega, sönn vakning og daglegur andlegur vöxtur. Rétt eins og uppskýran hefur þörf fyrir haustregn til að spíra og vaxa, þurfum við nærveru heilags anda daglega til að spíra andlegt líf í hjörtum okkar. Á engum tímapunkti í reynslu okkar getum við sleppt þeirri aðstoð sem okkur öðlaðist í byrjun. Blessanirnar sem við fengum undir haustregninu eru okkur nauðsynlegar allt til enda. Með öðrum orðum, við vöxum aldrei upp úr þörf okkar fyrir grunn atriði trúarinnar, bæn og leiðsögn heila sanda. Á hverjum degi ættum við að sækjast eftir endurnýjandi snertingu Guðs, persónulegu haustregni, til að halda trú okkar lifandi. Þetta daglega verk andans kemur til leiðar fyrstu merkjum andlegs ávaxta í okkur og heldur okkur tengdum Jesú. Slík áframhaldandi umbreyting veldur greinilegri breytingu í hjörtum okkar. Þegar við leitum Guðs fyrir heilagan anda, þá verkar hann í okkur hóvært, auðmýtt og meðvitund um hversu háð við erum Guði. Eiginleikar sem búa okkur undir við komandi haustregn sem mun koma og fullkomna verkið í okkur. Hugsið það á þennan hátt. Haustregn andans hjálpar persónuleika okkar að vaxa upp heilbrigð. Vorregni mun leiða okkur til fulls þroska í Kristi. En við getum ekki vonast til að hljóta vorregnið ef við hunsum þörfina fyrir vakningu núna. Erum við að rækta daglega göngu okkar með Guði? Erum við að leyfa anda hans að mýkja hjörtu okkar, leiðrétta okkur og kenna okkur? Þessar spurningar eru mikilvægar því án þess að vera rótgróin í reynslunni af haustregninu munum við ekki vera tilbúin fyrir útöllingu vorregnsins. Þegar við höfum lagt grunninn, haustregnið, hlökkum við eðlilega til hinnar fyrirheitnu loka útöllingar. Guð ætlar að senda öflugt flóð af anda sínum á síðustu dögum. En þetta leiðir okkur að mikilvægri spurningu, hvert er hlutverk okkar í að hljóta þá blessun? Svar Biblíunnar er skýrt, við verðum að biðja það. Að biðja á virkan hátt vorregn. Lofar Guðs vorregn fylgir bæði boð og skilyrði. Við þurfum að biðja það. Í Sakaría 10:1 leiðbeinir Drottinn okkur skýrt. Biðji Drottinn regn, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Það er ekki nóg að gera ráð fyrir að andlega blessanir komi bara af náttúrulegum ástæðum eins og árstíðubundi regn geti venjulega fallið. Guð skorar á okkur, ekki bara sitja hjá og bíða, biðjið. Hann heldur áfram, helli skúrir og steypi regn gefur hann þeim hverri jurt vallarins. Með öðrum orðum, ef við biðjum í trú, er Guð tilbúin að senda ríkulegar regnskúrir á anda sínum næra hvert hjarta, hverri jurt vallarins sem er opin til að taka á móti. Þetta segir okkur að vorregnið er ekki óvirk upplifun, það er eitthvað sem fólkuðs þráir á virkan hátt og leitar eftir. Hvers vegna biður Guð okkur að biðja regn? Vegna þess að bæn undirbýr hjörtu okkar. Þegar við biðjum heilagan anda, erum við að tjá hversu háð við erum Guði og vilja okkar til að taka á móti því sem hann vill gefa. Okkur er sagt með áherslu, hann veitir vorregn og haustregn á réttum tíma. Verið ekki værukær varðandi það hvenær það fellur, biðjum það. Með öðrum orðum, við ættum ekki að sætta okkur við þurrka tíð eða gera ráð fyrir að vakning muni bara eiga sér stað við endalokin. Guð býður okkur að leita hans einlaglega eftir fersku úrhelli. Hann býður jafnvel upp á sérstök tækifæri, samkomur, kirkjuþjónustur eða persónulegar bænastundir sem tíma þegar við getum komið saman og sérstaklega beðið haustregn og vorregn. En jafnvel í einkalífi okkar getum við hvert og eitt hvísla daglega, Drottinn, lát rigna yfir mig í dag, vökva hjarta mitt með anda þínum. Kannski gætum við velti fyrir okkur, ef Guð lofaði að senda andan, mun hann þá ekki gera það á sínum tíma samt sem áður? Hvers vegna verðum við að biðja? Svarið liggur í tilgangi bænarinnar. Bæn samfærir ekki Guð að gera okkur eitthvað gott. Hún breytir okkur svo við séum tilbúin að taka móti því. Guð mun ekki þvinga blessun sína á þá sem eru áhugalausir. Rétt eins og brjóta þarf upp þurra jörð til að hún taki í sér regn. Verðum við að auðmýkja hjörtu okkar í bæn til að taka á móti heilögum anda. En fremur eykur bænin eftirvæntingu okkar og trú. Jesús sagði biðjið og yður mun gefast af ástæðu. Hann vill að við sýnum traust og þráum sannarlega það sem hann þráir að gefa. Þess vegna biðjum við vorregnið vegna þess að við viðurkennum djúpa þörf okkar. Hvernig annars getum við staðið stöðu í loka kreppu sögu jarðarinnar? Biblían lýsir yfirþyrmandi áskorun framundan sem spádómar tákna með raunum og jafnvel ofsóknum. Okkar eigin styrkur eða viska mun ekki hjálpa okkur í gegnum þetta. Aðeins kraftur heilags anda, ríkuleg útelling vorregns, getur gefið okkur kraft til sigurs og gert okkur kleift að deila loka boðskap Guðs djarflega. Vitandi þetta ættum við ekki að vera á hnjánum. Það er auðmjúk hugsun. Kannski er ein ástæða þess að við höfum ekki enn upplifað þessa miklu útellingu einfallega sú að við höfum ekki beðið af einlægni. Lofvörðið er skýrt, en það verður að gera kröfu það. Þetta leiðir okkur til alvarlegrar íhugunar. Ef Guð tilbúinn að senda regni þegar við byðjum, hvers vegna virðist himinninn fyrir ofan okkur oft andlega þurr? Biblían gefur til kynna að stundum sé töfin alls ekki af völdum Guðs. Hún af okkar völdum. Við skulum skoða nokkrar andlegar hindranir sem gætu verið að koma í veg fyrir að vorregnið falli. Að þekkja andlegar hindranir. Ef vorregninu lofað, hvers vegna höfum við ekki séð það hellast út í fullum krafti ennþá? Breytingarnar gefa skýrt svar fyrir milligöngu spámannsins Jeremía. Á tímum Jeremía var ótrúmennska Ísraels við Guð líkt við ótrúmennsku eiginkonu við eiginmann sinn sem var hörmulegt svik. Guð hafði blessa fólk sitt en það sneri sér að skurgóðum og veraldlegum elskuga og braut hjarta hans. Þar að leiðandi hélt Guð regninu tilbaka til að vekja þá til vitundar. Hann segir í Jeremía 3:3 og þótt skúrunum væri haldið aftur og ekkert vorra kæmi. Þetta ljóst lifandi dæmi. Andlegur hórdómur leiðir til andlegra þurrka. Haldið aftur af frískandi regni andans þegar fólk Guðs heldur áfram í uppreisn og skurgóðadyrkun. Við skulum skoða tengslin við okkar tíma. Við erum kannski ekki að falla fyrir skurgóðum eða baltilbeislu, en við verðum að spyrja, höfum við leift nútíma skurgóðum að ná tökum og hjörtum okkar? Drottinn bað Ísrael að lyfta augum sínum til fornarhæðana og skurgóðadyrkunarinnar og viðurkenna ótrúmennsku sína. Ef hann gæfi okkur þennan boðskap í dag, gæti hann sagt, lítið á háu stöðurnar í lífi ykkar, hvar hafið þið varið tíma ykkar og huga? Það gæti verið sjónvarsþættir eða netefni sem við neytum taumlaust. Áráttu kennt eftirsókn eftir starfsframa, peningum eða skemmtun eða einhvað sem við elskum meir en Guð. Ekkert af þessu eru styttur úr tré eða steini en þær geta orðið að skurgóðum hjartans. Þegar veralleg yðja eða ánægja ítur út hollustu við Guð, þá erum við að stunda andlegan hórdóm, erum ótrú kærleiksríkum frelsar okkar. Það erfiður sannleikur að horfast í augu við. Reyndar þetta boðskapur sem við heyrum sjaldan vegna þess að hann veldur okkur óþægindum. En í kærleika sýnir Guð okkur hinn einlæga veruleika. Synd sem við viljum ekki sleppa og skurgóða dýrkun mun alltaf loka fyrir flæði anda hans í líf okkar. Laodikíu söfnuðurinn í opinbernabókinni táknum endaloka fólkguðs er lít sem hálfvolgum, andlega blindum og nögtum, ómeðvituð raunverulegt ástand sitt. Gæti það verið að við séum að lifa samkvæmt þessum volga Laodikíu söfnuði? Við gætum haldið að við séum rík og auðug í andlegum skilningi, ánað með þekkingu okkar og trúariðkun. En Guð sér að okkur þarfnast allt. Við neytum að blygðast okkar fyrir andlega nekt okkar sem þýðir að við gerum okkur oft ekki einu sinni grein fyrir því hversu langt við höfum rekið eða hversu þurr við erum orðin. Þessi sjálfs ánægja að hugsa ég í lagi, ég hef ekki þörf fyrir raunverulega róttakar breytingar er í sjálfum sér mikil hindrun í því að taka móti vorregninu. Hvers vegna myndum við byrja ákaft andan ef við finnum ekki fyrir örvæntingafullri þörf okkar? Samkvæmt reikningunni geta dramb og ójátu synd í raun komið í veg fyrir að rigningin falli. Guð sagði Ísrael til forna að syndir þeirra hefðu hrakið skúrunum frá og haldið aftur af orögninu. Jeremía 3:2-3. Sama meginregla gildir nú. Ef ég met eitthvað í lífi mínu sem ég veit að gegn vilja Guðs, þá ég í raun að opna reglíf og neita að blotna af blessunum Guðs. Guð hefur ekki breyst, hann þráir enn að úthella anda sínum en vilja leysi okkar til að gefa honum allt, skapar stífluna. Þessi skilningur ætti ekki að leiða okkur til örvæntingar, heldur til einlagrar sjálfskoðunar. Hvað með mig? Er eitthvað í hjarta mínu sem hegða sér eins og andlegur þurrkur? Kannski það fík eða venja sem ég hef ekki gefið upp eða andi beiskju, öfundar eða drams. Það gæti verið lúmst skurgóð, eitthvað sem tími minn og ástúð beinist að umfram Guði. Þetta eru alvarlegar spurningar en mikilvægar. Drottinn í boðskap Jeremía var ekki að reyna að dæma Ísrael án vonar. Hann var í raun að segja, þrátt fyrir ótrúmennsku þína, snúðu þér til mín og ég mun lækna þig. Endaleg löngun Guðs er að endurreisa okkur og síðan láta rigna yfir okkur réttlæti. Svo ef haldið er aftur af orregninu, þá er það brýnt kall fyrir okkur að spyrja, Drottinn, er það ég? Hvað vilt þú að ég yðrist eða leggi til hliðar? Sem betur fer, greinir Biblían ekki bara vandamálið, hún gefur líka lausnina. Svo lausn er tekin upp í einu orði, yðrun. Við skulum sjá hvers vegna yðrun og hlýðni er nauðsynleg til að upplifa fyllingu heila sanda. Nauðsyn yðrunar og hlýðni til að taka á móti voragninu. Eftir að hafa gagnrýnt fráfall Ísraels býður Guð strax upp á lausn. Yðrist og snúið aftur. Í Nýja testamentinu endur Rómar Pétur póstuli þetta ákall. Hann talaði til mannsfjölda í Jerúsalem og sagði Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur líkuna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús. Postulusagan 3:19-20. Þetta er merkilegt vers því það tengir yðrun við endurlífguna tíma, orðasamband sem skilið er sem útelling heilags anda rétt fyrir endurkomu Jesú. Pétur leggur fram atburðarás. Fólk Guðs yðrast og upplifir umbreytingu. Síðan eru syndir þeirra afmáðar, loka hreinsun Guðs. Síðan kemur endurlífgandi nærvera andans í fullum krafti og að lokum kemur Jesús aftur. Í stuttu máli, engin iðrun, engin endurlífgun. Ef við viljum öðlast vorregnið, verðum við að byrja á hnjánum með ósvikinni sorgi við syndinni og snúa baki við henni. Sönn iðrun verður ekki að veruleika fyrir tilviljun. Það er djúpstætt og hjartnægt svar við kærleika Guðs, sorgi við syndinni og aðgerandi breyting á hugafæri og stefnu okkar. Það þýðir að velja að snúa baki við skurgoðunum og rangindunum sem við greindum áðan og snúa okkur að Guði í hlýðni. Kall Péturs, snúið yður, þýðir bókstaflega að snúa aftur til Guðs. Engin okkar hefur náttúrulega hreint hjarta. Umbreyting er eitthvað sem Guð gerir í okkur þegar við gefumst honum. En takið eftir, versið gefur í skyn það ef við neytum að iðrast, þá munu tímar endur næringar koma og við munum missa af því. Andi Guðs gæti verið að falla allt í kringum okkur og við myndum ekki einu sinni þekkja það eða njóta góðs af því vegna þess að við héldum fast í syndir okkar. Hversu sorglegt væri að vera skilin eftir þurr á meðan aðrir í kringum okkur eru gegn dreiftir að dýr Guðs. Samhliða yðrun leggur Biblían áherslu á hlýðni sem skilir þið fyrir því að taka á móti fullum krafti heila sanda. Þetta snýst ekki um að ávinna sér velþóknun Guðs, heldur um afstöðu hjartans gagnvart honum. Postulasagan 5:32 gefur þessa einföldu en mikilvægu innsýn. Heilagur andi sem Guð hefur gefið þeim er honum hlýða. Guð gefur örlátlega anda sinn en hann gefur þeim sem hlýða. Með öðrum orðum, hjarta í hlýðni er opið ílát fyrir andan, en þrjóst hjarta er lokað ílát. Við getum ekki búist við að Guð útelli sinni helgustu gjöf sem færir endur lífgun og kraft yfir einhvern sem heldur fast í uppreist gegn honum. Ímyndaðu þér foreldri sem vill treysta barni sínu fyrir einhverju dýrmætu. Ef barnið er vanalega óhlýðið og kærulaust, gæti foreldrið haldið aftur að sér þar til viðhorf barnsins breytist. Á sama hátt leitar himneskur faðir okkar eftir hlýðni og uppgjöf áður en hann treystir okkur fyrir meira af anda sínum. Við skulum vera skýr. Hlýðni kaupir ekki hjálpræði eða heilagan anda. Við erum hólpin af náð fyrir trú á Jesú, ekki fyrir okkar eigin verk. En sönn trú á Jesú leiðir til trúfast lífs. Þegar við treystum honum og elskum hann í raun, munum við vilja fylgja boðum hans. Þessi trausta hlýðni skapar umhverfi í lífi okkar þar sem heilagur andi hefur ánægju af að dvelja. Hugsaðu það sem að samræma okkur vilja Guðs. Þegar við samræmum okkur Guði, setjum við okkur undir regnský blessunar hans. Þegar við villumst að leið eða veitum mótspurnu, þá stígum við út undan þessu skýi. Guð ákallar okkur einlæglega, komum aftur undir skýið. Hann vill rigna yfir okkur, en ekki fyrir hjörtu okkar eru tilbúin til að taka á móti því. Svo hvað ættum við í raun að gera? Í fyrsta lagi, heiðarleg sjálfskoðun, að biðja Guð að sýna okkur hvaða synd eða venju sem við þurfum að játa og yfirgefa. Í öðru lagi, af ásettu ráði að gefast upp, að velja að gefast upp á þessum syndum og hlýða rödd Guðs. Þetta gæti falið í sér breytingar á lífstíl, að bæta fyrir rangindi gagnvart öðrum eða að forgangsraða tíma með Guði fram yfir aðrar athafnir. Það gæti þýtt að sleppa loksins þessi gagnvart öðrum eða að forgangsraða tíma með Guði fram yfir aðrar athafnir. Það gæti þýtt að sleppa

fyrir náð Guðs. Á þessum tímapunkti gætum við velti fyrir okkur hvernig munum við vita hvenær við erum í raun tilbúin. Hvernig mun það líta út þegar Guð úthellir vorregni sínu? Til að svara því bendir Biblían okkur aftur á bóndan og uppskeru hans. Við skulum skoða uppskeru líkinguna aftur til að skilja hvað það þýðir að vera tilbúin í augum Guðs. Myndmál uppskeru líkingarinnar. Samlíking andlegs viðbúnaðar. Engin bóndi sáir uppskeru án þess að horfa til hennar með eftirvæntingu. Tilgangur haustreksins og vorreksins er að framleiða þroskaða afurð, tilbúna til uppskeru. Biblían notar þessa uppskeru hringrás til að lýsa verki Guðs við að undirbúa fólk fyrir síðustu komu Jesú. Í Jakobsbréfinu lesum við, sjáið akurmanninn, bóndinn. Hann bíður eftir hinum dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Þreyið og þér styrkið hjörtuðiðar því að koma drottins er í nánd. Jakobsbréfið 5:7-8. Hér er Guð þolinmóður bóndi. Dýrmæti ávöxturinn sem hann bíður eftir er persóna Krists sem endur speglast fullkomlega í fólki hans. Fólki sem hefur verið umbreytt og þroskað af heilögum anda. Haustregnið, hvítasunnan og dagleg umbreyting, hófu ferlið og vorregnið mun ljúka því og þroska trúa það fyrir uppskeruna. Þetta segir okkur eitthvað mikilvægt. Jesús bíður eftir að við séum tilbúin. Rétt eins og bóndi bíður eftir að uppskeran þroskist áður en hann uppsker, bíður Kristur í miskunn eftir að eins margir og mögulegt er bregðist við anda hans. Hann tefur ekki af handahófi. Síðara Pétursbréf 3:9 endurspeglar þetta. Ekki að drottinn seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álitið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður, þar er hann vill ekki að neinir gladist, heldur að allir komist til yðrunar. Og vissulega hefur Guð verið mjög þolinmóður og gefið okkur tíma til að leita hans. En versið hvetur okkur einnig til að vera þolinmóð og styrkja hjörtu okkar, vitandi að koma drottinn sér í nánd. Með öðrum orðum, gefst þið ekki upp, vöxtur tekur tíma, uppskera þroskast ekki að einni nóttu. Ef þú hefur beðið fyrir vakningu og breytingum í lífi þínu eða kirkju, mistu þá ekki kjarkinn. Regnið mun koma og uppskeran mun þroskast samkvæmt áætlun Guðs. Verkefni okkar er að halda hjörtum okkar stöðugum rótgrónum í Kristi á meðan við bíðum. Nú gaf Jesús stutta dæmisögu sem bætir dramatískum blæfi þessa samlíkingu. Í Markúsi 4:28-29 segir hann Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá er ávöxturinn er full þroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. Skildir þú þetta? Strax, þegar kornið er þroskað, býður bóndin ekki, hann uppsker strax. Þegar þetta er notað um endurkomu Jesú, þýðir þetta að leið og tilgangur Guðs með fólk situr uppfylltur, mun endurinn koma án tafar. Kristur mun ekki bíða einum degi lengur en nauðsinn krefur til að binda enda á þjáningar og synd. Leið og síðasta kynsla á trúaðra er endalega þroskuð, endur speglar Jesú og treystur honum að fullu, mun hinn mikli uppskýri maður koma til að uppskýra jörðina. Þetta er bæði spennandi og alvarlegt. Það gefur í skyn að tímasetning endurkomu Krists tengist ekki aðeins ytri atburðum í heiminum, heldur einnig andlegu ástandi fólks Guðs. Því fyrr sem við leyfum Guði að þroska okkur, því fyrr kemur uppskjörudagurinn. Þegar litið er á heiminn í dag, gætu sumir velt fyrir sér, hvað er Guð að bíða eftir? Hefur ekki verið nóg af sársauka og ílsku? Frá okkar sjónarhóli virðist þetta vera langt, en frá sjónarhóli Guðs, býður hann eftir þroska þessa dýrmata ávastar. Vorregnið mun gegna lykil hlutverki í því. Það mun flýta fyrir þroskanu. Þegar fólkuðis leitar virt eftir anda hans, afnemur syndina og sameinast í sannleika hans, getum við búist við að skúrirnar falli og vinni hratt verk. Þroskaður ávasturinn táknar kristilegan persónuleika og trú sem hefur þroskast í gegnum prófraunir. Það er speglun Jesú í fylgjöndum hans sem alheimurinn hefur beðið eftir að sjá. Þegar sá persónuleiki er að fullu endur skapaður getur Guð, svo að segja, innsigla fólk sitt sem sitt eigið og þá munu loka atburðinu þróast hratt.

Við skulum persónu gera þetta. Hvert og eitt okkar er eins og gróður á þeim akri. Kannski ert þú núna fyrir náð Guðs, grænn og vaxandi og það er gott. En markmið Guðs er að þú sért gullin og þroskaður með fyllingu persónuleika hans. Spurðu sjálfan þig, er ég að vinna að þessu vaxtarferli Guðs? Haustregnið spíraði þig, en ert þú að drekka daglega lífsins vatn í gegnum bæn og ritningavers svo þú getur vaxið? Þegar vorregni fellur, munt þú þá hafa hjarta tilbúið til að njóta þess og bera ávöxtu fulls? Þetta eru spurningar sem vert er að íhuga. Uppskeru líkingin gefur okkur von um að Guð hafi fólk sem er tilbúið. Það eru tímamörk þegar uppskeran er þroskuð. Við viljum ekki vera óþroskuð þegar sá tími kemur. Í næsta kafla munum við skoða hvernig þetta þroskaða korn lítur út í reynd. Hvaða ávöxt vill Guð sjá? Biblían kallar það ávöxt andans sem í raun er birtingamynd kristilegs persónuleika í lífi okkar. Birting Krists í persónuleika okkar í gegnum vorregnið. Þegar heilagur andi verður úttelt í fullu mæli, verður mestu sönnunargögnin ekki kraftaverk eða tátt og undur, þó að kraftur til að vitna sé vissulega hluti að því. Samkvæmt ritningunni er skýrasta sönnun þess að vera fylltur andanum Krist líkt líf, það sem Páll lýsir sem ávöxt andans. Þessi ávöxtur er sjálfur persónuleiki Jesú sem endur skapast í fólki hans. Það er áhugavert að í opinberanabókinni 18 er jörðin upplýst af dýr Guðs sem við nefndum áðan, þá táknar það persónuleika hans sem skýni gegnum okkur. Hvernig lítur sá persónuleiki út? Biblían gefur fallega lista yfir eiginleika ávaxtar andans. Kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og bindindi. Ímynduðu þér samfélag fólk sem sýnir þessa eiginleika í ríku mæli. Kærleikur sem setur aðra í fyrsta sæti, gleði sem varir jafnvel í raunum, friður í miðri ringulreið, langlindi gagnvart þeim sem pirra okkur eða ofsækja, gæska og góðvild sem blessa jafnvel óvinni okkar, trú sem sleppir aldrei loforðum Guðs, hóvarð sem leitar ekki sjálfsupphafningar, hófsemi í öllum þáttum lífsins. Þetta er mynd af Jesús sjálfum. Hann var allt þetta fullkomlega og hann vill miðla þessu sömu eiginleikum til okkar fyrir tilstilli heila sanda. Líf fyllt af andanum lítur út eins og líf Jesú. Stundum festist fólk í hugmyndinni um fullkomnun persónuleika eða sigrast á syndinni og finnst það ómöguleg byrði, en hér er frelsandi sjónarhorn. Þegar ávöxtur andans vex, ýtir hann náttúrulega út illgresi syndarinnar. Með öðrum orðum, að þróa kristilegan persónuleika snýst ekki um að við reynum ákaft að hætta að synda með reynum viljastyrk. Að snýst um að bjóða Kristi svo fullkomlega inn í hjörtu okkar að gæska hann þrýstir út öllu sem er ólíkt honum. Hugsaðu þér tómt glas. Ef þú hellir vatni í það, flæðir loftið út. Á sama hátt, þegar Guð úthellir kærleika sínum yfir okkur, þá hverfar hlutar eins og hatur, girnd og dram. Þegar hann gefur okkur gleði, þá rekur það út örvæntingu og sorg. Þegar hann gefur okkur auðmýkt, þá ýtir það burt egói og drambi. Í stað þess að einbeita okkur að því neikvæða, því sem við getum ekki gert, býður Guð okkur að einbeita okkur að Jesú að leita þess jákvæða og fyllingar andasins. Því meira sem við festum augun á Kristi, því meira munum við endur spegla hann. Það er loforð. Þegar við sjáum hann, breytist andin okkar í mynd hans. Þannig mun vorregnin leiða fólk til að endurspegla persónuleika Krists að fullu. Engan eiginleika ávaxtar andans mun vanta. Þetta þýðir ekki að þeir verða vélmenni eða missi persónuleika sinn. Þessi stað mun einstakur persónuleiki hvers og eins skína, hreinsaður af eigingirni og fylltur guðlegum kærleika. Þeir munu samt standa frammi fyrir freistingum, en þeir munu hafa kraft til að sigrast fyrir tilstilli andans. Þeir munu samt vera auðmjúkir syndarar, frelsaðir af náð, en líf þeirra mun stöðugt heiðra Guð og sýna að náð hans er sannarlega áhrifarík. Þetta er það sem það þýðir að lýsa upp jörðina með dýr Guðs. Að hafa þúsundir kristinna manna
sem lifa út kærleika hans og heilaleika fyrir heiminum. Þegar við höfum Krist innra með okkur, höfum við kærleika, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hógværð og sjálfstjórn frá honum. Þessi guðdómlegu eiginleikar í okkur munu reka út andstæða eiginleika, rétt eins og ljós rekur út myrkrið. Hvílíkt kraftaverk er það? Það er ekki eitthvað sem við getum státað af eins og við höfum náð því. Það er alfarið verk heilags anda í hjarta sem hefur gefist Guði. Hlutverk okkar er að gefast upp. Hlutverk Guðs er að fylla okkur með nærveru sinni og þegar hann fyllur okkur mun heimurinn taka eftir því. Jesús sagði, á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þeir berið elsku hver til annars. Jóhannes 13:35. Kærleikur er helsti eiginleiki andans og kjarni persónuleika Guðs. Ímyndið ykkur kirkjusamfélag þar sem kærleikur og friður ríkir, þar sem eining og góðvild flæðir yfir í umhverfið. Það er aðlaðandi. Það gefur boðskapnum sem við predikum trúverðuleika. Reyndar er þessi birtingamynd af kristlíkum persónuleika það sem mun gefa kraft og trúverðuleika hins háværa boðskapar. Fólk mun ekki aðeins heyra kallið að koma út úr Babylon, rugli og synd, heldur mun það sjá lifandi sýnikennslu á hugsjón Guðs fyrir manginnið. Hið háværa hróp mun ekki síður finnast í lífi einstaklinga en í predikun orðsins. Þetta leiðir okkur eðlilega að umræðu hið háværa hróp, loka ákall sem vorregnið veitur okkur kraft til að gefa. Við höfum talað innri undirbúningin. Nú skulum við sjá ytri birtingamynd þess. Hvað er þetta háværa hróp og hvaða boðskap mun þroskaður einstaklingur Guðs færa heiminum undir krafti heilags anda? Hið háværa hróp, loka boðskapur. Að boða loka boðskapin með spámannlegu valdi. Hugtakið hávært hróp kemur úr opinbjörnabókinni 18. kafla. Þar lýsir Jóhannes spámannlegri sín engil sem kemur niður að himni með óvenjulegum krafti. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans, opinbjörnabókin 18:1. Þessi dýrlegi engill táknar hreyfingu fólk Guðs, fyllt af heilögum anda, vorregninu, sem gefur heiminum síðasta viðvörunar boðskapin. Boðskapurinn er hávær sem þýðir hann er gefin með djörfung, skýrleika og allan heim. Öll jörðin er upplýst af dýrð Guðs sem skín í gegnum þennan boðskap. Og hvert er innihald hans? Opinbjörnabókin 18:2-4 heldur áfram. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta er í raun síðasta miskunarkall til fólks Guðs sem enn er í andlegri Babylon, fölskum trúakerfum og veraldlegum ruglingi. Þetta er kall til að aðgreina sig frá synd og villu, til að sameina sannleika Guðs því dómur er í þær mund að falla. Þetta er hápunktur boðskapar englana þriggja í opinbjörnabókinni 14 sem nú er gefin með auknum krafti og umfangi. Takið eftir nokkrum þáttum. Í fyrsta lagi hinu mikla mátt og valdi. Þetta gefur til kynna mátt heilags anda. Í öðru lagi jörðin upplýst af dýrð. Eins og við ræddum gefur þetta til kynna persónuleika Guðs sem opinberast í fólki hans. Dýrð hans er persónuleiki hans kærleika og heilaleika. Í þriðja lagi hið máttuga hróp sjálft. Það er bein og ósveigjanleg yfirlýsing að Babylon, tákn spillts trúarlegs stjórnmálalegs bandalags gegn Guði, sé fallið og að fólkið verði að velja að standa með Guði. Þessi boðskapur mun vekja heiminn. Margir munu bregðast við og koma út úr ruglingi til að fylgja Guði. Aðrir munu herða hjörtu sín en enginn mun geta hunsa hann. Þetta verður síðasta kærleiks ákall Guðs, borið fram með himnesku valdi. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að hávara hrópið er ekki nýr boðskapur, heldur loka ákall fagnaðarerindisins og boðskapar síðustu daga sem Guð hefur gefið, eins og sannleikanum boðor Guðs, þar á meðal hvíldardaginn og boðskapin réttlæti Krists. Boðskapurinn réttlæti Krists
á að hljóma frá einum enda jarðarinnar til annars til að búa drottni veginn. Þetta er dýr Guðs sem líkur verkinu. Kjarnin í hávara hrópinu er réttlæti Krist bæði tilreiknað, syndir okkar fyrirgefnar með fórn hans og miðlað, persóna hans endur sköpuð í okkur. Þetta er fagnaðarerindið Jesús, réttlæti okkar gagnvart Guði og umbreyting lífs okkar. Þessi boðskapur réttlæti fyrir trú ásamt kallinu til að hlýða Guði, yfirgefa spillingu Babylonar, mun lýsa upp jörðinnar dýrð. Eitt merkilegt lofvörð er að meðan þetta hávara hróp stendur, munu andlit fólks Guðs skína af ljósi himinsins, rétt eins og andlit Móse eftir að hann átti samskipti við Guð og sína í fjalli. Þannig munu auðmjúkir einstaklingar, ungir sem aldnir, á síðustu dögum vera svo fullir af andanum og nálægt Jesú að bókstaflegt ljós nærveru Guðs mun sjást í andliti þeirra. Þetta ekki vísindaskáldskapur, heldur uppfylling spádóms. Hugsi til Stefáns í Postulusögunni 6:15, en andlit hans líktist engli þegar hann stóð til að vitna fyrir Krist. Guð mun endurtaka þetta undur í stórum stíl. Þúsundir trúaðra sem helgast hafa Guði munu tala með krafti og bera ljóma sem kemur beint frá heilögum anda. Hávara hrópinu mun einnig fylgja óvenjuleg forsjón. Dyr munu opnast fyrir boðskapin til að ná til staða og samfélaga sem áður hefur verið erfitt að ná til. Við getum búist við að þúsundir radda alla jörðina, ekki bara nokkrir frægir predikarar, munu boða boðskapin samtímis undir áhrifum heila sanda. Þú gæti verið vélvirki, kennari, húsmóðir, nemandi, en ef þú ert fylltur andanum, getur Guð notað þig kröftulega á þínu sviði. Reyndar verður verkið að mestu leiti unnið að leikmunum, ekki fyrst og fremst að þekktum leiðtogum. Í lokaverkinu munu fáir miklir menn taka þátt. Guð mun vekja upp auðmjúka verkamenn sem andi hans leiðbeinir. Þetta tryggir að dýrðin fari alfarið til Guðs, ekki til persónuleika eða hæfni manna. Háværa hrópið snýst ekki að sýna fram á hæfileika manna, heldur verður það sýning á því sem Guð getur gert í gegnum alla sem eru fullkomlega hliðhollir honum. Það mikil hvatning í því að hugsa til þess að vera hluti af þessari hreyfingu, deila Jesú á djörfung, jafnvel þrátt fyrir andstöðu og sjá fólk bregðast við í lífi sem breytist hratt. Hins vegar mun hávara hrópið ekki koma án áskorana, sérstaklega áskorana innan kirkjunar sjálfrar. Þótt að kunni að virðast undarlegt, munu ekki allir fagna þessari öflugu vakningu og boðskap. Sumir munu jafnvel andmæla því. Við þurfum að vera meðvituð þessa innri áskoranir svo að við getum forðast þær sjálf og staðið saminuð í verki Guðs. Við skulum skoða þessar áskoranir, málefni einingar, auðmýktar og veraldlegra áhrifa sem gætu hindrað hávara hrópið ef við erum ekki varkár. Að takast á við innri áskoranir. Eining, auðmýkt og sigrast á veraldlegum áhrifum. Þegar Guð býr sig undir að vinna máttugt verk er ein mesta hættan sú að fólk kanns gæti staðið eða grafið undan því verki með því að halda fast í stolt eða sundrungu. Við verðum að spyrja okkur sjálf af einlægni. Erum við tilbúin sem kirkjufjölskylda til að taka á móti heilögum anda saman eða myndum við sundrast og rífast og þannig hindra blessunina? Því miður bendir sagan og spádómar til þess að sumir verða ekki tilbúnir. Góðu fréttirnar eru þær að við þurfum ekki að vera meðal þeirra en við verðum að hlusta á viðvaranir. En helsta innri áskorun stolt og sjálfsupphafning. Það hefur verið sagt að það sé ekkert pláss fyrir heilagan anda í hjarta sem fullt af sjálfum sér. Guð ekki að leita fólki sem heldur að það sé eðlislega nógu gott eða ómissandi fyrir málstað hans. Hann að leita að þeim sem tæmd af sjálfum sér svo hann geti fyllt þau að fullu. Í reynd þýðir þetta að rækta auðmýtt og hófært gagnvart Guði. Í þessu samhengi þýðir það að vinna saman í stað þess að keppast. Ef prestar, leiðtogar eða samfélag keppast athygli og reyna að skara fram úr hvort öðru í leita frægð eða áhrifum, hvernig getur þá andi eininga ríkt? Sannleikurinn sá að við getum ekki verið hluti af hinu hávara hrópi ef við erum upptekin við að upphefja okkur sjálf í stað Jesú. Þetta snýst ekki okkur.
Þetta snýst ekki gráður okkar titla eða afrek. Þetta snýst dýrð Guðs og að bjarga sálum. Við verðum að muna það og auðmykja okkur í samræmi við það. Hugsið ykkur lærisveinana á fyrstu dögum. Fyrir hvítasunnu áttu þeir líka í erfileikum með stolt og samkeppni deilur hver var í mestur, en í loftstofunni báðu þeir og játuðu syndir sínar og komust að samstöðu. Þá fyrst fjall andinn. Við stöndum frammi fyrir svipaðri prógrunn. Sjáum við einingum meðal trúaðra í dag. Stundum sjáum við því miður hið gagnstæða. Öfund, guðfræðilegt vald, stríð, persónuleg vanvirðing og skortur á fyrirgefningu. Þessi viðhorf hryggja heilagan anda. Við verðum að horfast í augu við þau í okkar eigin hjörtum. Ber ég öfund gagnvart þjónustu annara? Er ég ófús til að vinna með ákveðnu fólki vegna persónulegs ágreinings? Nú komin tími til að bæta úr þessu, leita sátta og meta aðra meira en okkur sjálf. Að byggja saman í stað þess að slúðra hvert annað. Aðeins sameinuð kirkja getur gefið hávært hróp. Jesús bað þess að við yrðum eitt, svo að heimurinn myndi trúa. Sundrung mun aðeins veikja vitnisburð okkar. Önnur áskorun er sú að ekki allir í kirkjunni munu fagna þeim breytingu sem heilagur andi færir. Þegar sönn vakning kemur, hristir hún upp í okkur. Það verður dásamleg birting á krafti Guðs, en hann mun ekki hafa áhrif á þá sem hafa ekki auðmýkt sig. Í birtingu þess kraftar sem lýsir upp jörðina með dýr Guðs, munu þeir aðeins sjá eitthvað sem þeir í blindu sinni telja hættulegt og þeir munu búa sig undir að standa gegn því. Ímyndaðu þér það. Guð vinnur kröftulega og sumur kirkjumeðlimir berjast gegn því vegna þess að það passar ekki við væntingar þeirra eða hefðir. Þeir halda því jafnvel fram. Við sem höfum verið í trúnni í mörg ár, vissulega myndum við vita ef þetta væri frá Guði. En löng vera í kirkjunni er engin trygging fyrir andlegri skynjun. Aðeins auðmýkt hjarta getur greint rödd Guðs. Við þurfum að rækta þá auðmýkt núna. Það síðasta sem við viljum er að andmæla því sem við höfum beðið einfaldlega vegna þess að það kemur í formi sem við bjuggumst ekki við. Til dæmis geti vakningin komið í gegnum fólk sem við teljum of ungt, of gamalt eða ekki vel menntað. Munum við samþykja hana ef hún ber augljósan stimpil Guðs kærleika og sannleika? Við ættum að gera það. Því miður munu sumir stimpla háværan boðskap sem ofstæki eða falskt ljós. Þeir munu segja hluti eins og Vá, þetta fólk er of öfgafullt. Það talar sigur yfir syndinni og að vera eins og Jesús. Það er ómögulegt. Slík viðbrögð eiga sér þegar stað í sumum hópum. Alltaf þegar kallaði til dýpri helgunar. Þetta er oft vegna áhrifa veraldlegrar hugsunar eða babylonskra áhrifa eins og maður geti kallað það, sem hafa síjast inn í hugafar trúaðra. Í gegnum árin kann útþynt fagnaðarindi sem afneitar krafti Guðs til að sannarlega umbreyta okkur að hafa náð fótfestu svo þegar hið sanna fagnaðarindi með kraftinum til að hreinsa okkur frá synd er predikað, hljómar það framandi eða ofstækisfullt fyrir þá sem hafa komið sér fyrir í sjálfs ánægju. Þetta er kall til vakningar fyrir okkur öll. Er trú okkar og væntingar mótaðar af orði Guðs og anda eða af stöðu volgrar kirkjumenningar? Við þurfum að snúa aftur til Biblíunar og hinnar ósveiknu trúar á þessum endaloka tíma. Sýn þar sem fólk Guðs fylgir lampinu hvers sem það fer, fullkomlega undirgefin Guði. Til að sigrast á þessum innri áskorunum verðum við að leita einingar á virkanhátt, auðmýktar og endurnýjas hugafars, laust við veraldlega brenglun. Eining þýðir ekki einsleitni í skoðunum hvert smáatriði, en hún þýðir einingu í tilgangi kærleika og grundvallar trú. Við getum haft mismunandi hlutverk eða sjónarhorn, en eins og líkami með mörgum limum ættum við að vinna í sátt og samlyndi undir Kristi sem höfuð okkar. Auðmýkt þýðir að ég tilbúinn að hlusta, að viðurkenna að ég geti haft rangt fyrir mér, að fagna þegar Guð notar aðra og þjóna í hvaða hlutverki sem Guð kallar, jafnvel þótt að sé ekki tekið eftir af mönnum. Að sigrast á veraldlegum áhrifum þýðir að meta gildi okkar. Höfum við tileinkað okkur efnishyggju, efahyggju eða siðferðislegan slappleika frá menningunni í kringum okkur? Ef svo er, þurfum við að láta orð Guðs endur nýja hugi okkar. Rómverjabréfi 12:2 fangar háa köllun Guðs
til heilaleika og trúboðs. Að lokum mun Guð hafa sitt fólk. Skjálftin mun koma. Þeir sem standa gegn endurvakningu heila sanda munu annarkvort iðrast eða yfirgefa kirkjuna. Kirkjan verður hreinsuð þannig aðeins hveitið sem tilbúið til uppskýrðu verður eftir. Þessi hreinsun í raun hluti af reynslu vorreksins. Andinn kemur til að hreinsa og samina jafnframt því að gefa kraft. Því skulum við hvert og eitt velja að vera meðal þeirra sem auðmýkja sig. Leggjum til hliðar stolt, játum rangindi okkar og þrýstum saman með bræðrum okkar og systrum í Kristi. Tíminn er of naumur fyrir innri stríð. Heimurinn er að deyja í myrkri og við höfum logandi boðskap að færa. Ef eitthvað í viðhorfum okkar heldur þessu ljósundir keri, verðum við að taka á því núna. Jesús þráir að fylgjendur hans endurspegli kærleika hans og einingu. Þegar það gerist, gætið ykkar, andinn mun falla og hávært hróp mun hljóma og skömmu síðar mun annar hróp heyrast af himni. Það er fullkomnað. Það mun merkja að verkinu sé lokið og reynslutími mangisins tími okkar til að taka ákvörðun sé liðin. Við skulum ræða þetta loka hróp og hvers vegna það þýðir að við verðum að vera tilbúin núna. Náðartími líkur og endurkoma Krists er yfirvofandi. Allt í þessu ferli hefur undirstrikað hversu aðkallandi það er að bregðast við. Það er takmarkaður tími fyrir fagnaðarendið. Biblían kennir að það muni koma augnablik þegar náðartímanum líkur. Það þýðir að tækifæri fyrir fólk til að iðrast og frelsast mun enda. Rétt eins og dyr arkarinnar lokuðust á lokum á dögum Nóa mun koma að því að dyr miskunnar lokast fyrir manginnið. Í dæmisögu Jesú meyjarnar 10 gengu hinnar vitru sem voru undirbúnar inn til brúðkaupsins með brúðgumanum og dyrunum var lokað. Síðar komu hinnar fávísu meyjar en það var of seint. Þetta táknar lok náðatímans. Í samhengi við vorregnið og hávært hróp líkur náðatími eftir að heimurinn hefur verið upplýstur með loka boðskapnum og allir hafa valið annarkvort með Guði eða á móti honum. Þegar það gerist munu loka atburðirnir gerast hratt. Sjö síðustu pláurnar í opinbarnabókinni munu falla á þá sem ekki iðrast og Jesús mun snúa aftur í dýrð sem konungur konunga. Það er gagnlegt að rifja upp röðina sem við sáum fyrir í Postulósögunni 3:19-20. Iðrun, tímar hressingar, vorregn, Jesús kemur. Þetta gefur til kynna að vorregnið og hávært hróp eigi sér stað rétt fyrir síðari komu Krists. Þau þjóna reyndar til að undirbúa heiminn fyrir þann atburð. Bæði með því að innsigla hina trúföstu og með því að gefa hinum óguðlegu loka viðvörun. Þegar hávara hrópið hefur nátt til hverrar sálar með sannleikanum hjálpræði Guðs gegn blekkingum Satans, þá er uppskýran sannarlega þroskuð. Engillinn í opinbarnabókinni 14 er sýndur lýsa yfir. Ber þú út sigð þína og sker upp, því að komin er stundin til að uppskýra. Sáðu land jarðarinnar er full þroskað. Opinbarnabókin 14:15. Jesús er sýndur sitjandi á skýi með beitta sigð, sveiflar þeirri sigð og jörðin er uppskorin. Þetta táknræna tungumál lýsir því hvernig Kristur safna fólki sínu saman við síðari komu Krists. Það gerist vegna þess að uppskeran, persónuleiki fólksins, hefur náð loka þróun sinni, góðri eða illri. Við skulum gera það ljóst. Í dag, akkurat núna, er tími hjálpræðis. Sannleikurinn rennur brátt upp þegar Jesús lýsir yfir, það er fullkomnað. Þeir sem hafa brugðist við honum verða innsiglaðir með réttlæti og þeir sem hafa stöðugt hafnað náð hans verða mertir sem ranglátir. Eftir þá yfirlýsingu getur engin skipt stefnu. Það er endurinn á reynslutímanum. Við nálgumst óðfluga þá stund. Við vitum ekki daginn eða stundina þegar einstaklingsbundin eða sameiginlegur reynslutími okkar líkur. Aðeins Guð veit það. Það gæti gerst mjög fljótlega. Það sem við vitum er að merki endalokana er allstaðar í kringum okkur og spádómstímalínan er á lokastigi. Sunnudagslöggjöf og kreppan sem við höfum búist við, atburðir sem skilja heiminn í sundur, gætu þróast hratt og leitt til atburðarásar hins hávara hróps. Þegar hávara hrópið hefur lokið sínu verki, mun reynslutíminn enda eins og táknað er með því að dyrnar í dæmisögunni lokast.
Strax á eftir falla sjö síðustu bláarnar og þá birtist Jesús á himninum. Það verður ekkert annað tækifæri eftir að Jesús kemur. Engin leynileg upphrifning sem gefur lengri tíma. Nú er tíminn. Þess vegna er þetta hávara hróp gefið af slíkum ákafa og krafti. Það er loka beiðni frá kærleiksríkum Guði, næstum eins og hróp engils sem reynir að vekja sofandi heim áður en það er um seinan. Svo hvert ætti þetta að leiða okkur? Þetta ætti að leiða okkur að persónlegu kalli til að vera viðbúin. Jesús kemur mjög fljótlega. Við segjum það oft en finnum við fyrir þunga þess. Drottinn vill ekki að það koma okkur á óvart. Af kærleika hefur hann opinberað þetta svo við getum búið okkur undir og hjálpað öðrum að undirbúa sig. Að vera tilbúin þýðir meira en að skilja spádóma eða sækja kirkju. Það þýðir eiga raunverulegt samband við Jesú, vera íklæddur réttlæti hans, persónleika hans og fylltur anda hans. Í opinberunarbókinni 19:7 segir, komið þeir að brúðkaupi lambsins og brúður hefur búið sig. Þessi brúður táknar fólk Guðs. Nú er komin tími til að búa sig, að leita Guðs eins og aldrei fyrr. Við höfum rætt iðrun, nauðsyn þess að hafna skurgóðum og hlýða Guði af öllu hjarta. Nú er komin tími til að bregðast við þessum sannleika. Er einhver synd sem ég hef ekki játað? Ég mun játa hana núna. Er einhver sem ég hef ekki fyrirgefið? Ég mun fyrirgefa núna af náð Guðs. Er eitthvað sem andi Guðs hefur hvatt mig til að gera eða ekki gera í langan tíma? Ég vil hlusta núna. Þetta eru ákvarðanir upp á líf og dauða, en þær eru líka ákvarðanir sem varða eilífðina, því eilíft líf er í húfi. Það dásamlega er að þegar við veljum að helgast honum, þá veitir Guð okkur allan þann styrk sem við þurfum. Hann hefur lofað að hreinsa okkur af öllu ranglæti og til að ljúka verkinu sem hann hóf í okkur. Hann biður okkur ekki um að verða fullkominn upp á eigin spýtur. Hann biður okkur um að treysta honum að fullu og láta hann fullkomna trú okkar. Vinur, Jesús þráir að úthella heilögum anda yfir þig í krafti vorreksins. Hvað heldur aftur að þér að gefast honum að fullu? Hann segir í raun, snúið ykkur frá öllum skurgóðum sem særa ykkur, iðrist og komið til mín. Ég mun fyrirgefa, hreinsa og fylla af anda mínum. Það er bæði lofórð og boð. Við verðum líka að muna eins og postulasagan 5:32 undirstrikaði að heilagur andi er gefinn þeim sem hlýða Guði. Þannig að hvar sem óhlýðni er að finna, leggjum það á altarið núna. Ekki til að verðskulda gjöf hans, heldur til að fjarlægja hindranirnar í okkur. Tíminn til að gera þetta er núna, ekki síðar. Í mjög náinni framtíð gæti lífið ekki haldið áfram eins og venjulega. Frelsið sem við njótum til að leita Guðs og deila orðið hans gæti verið takmarkað. Vandamál munu aukast. Ef við býðum þangað til loka kreppan skellur á til að reyna skyndilega að undirbúa okkur, gæti það verið of seint. Persónuleiki er ekki byggður upp á einum degi. Það er í daglegum valkostum okkar sem við erum annaðhvort að bjóða haustregninu til að vaxa í okkur eða við erum að þorna upp að innan. Vorregnið mun vissulega falla fljótlega. Spurningin er, mun ég vera undir því eða mun ég finnast utan þess og óviðbúin? Það er alvarleg hugsun að regni gæti verið að falla allt í kringum okkur og sumir gætu ekki átt að sér á því eða tekið á móti því. Við viljum ekki að það sé upplifun okkar. Við viljum vera í þeim hópi sem drekkur í sig gleði andans og fer síðan og gefur hið hávara hróp. Engan okkar má vanta í þann hóp. Guð vill að þú sért þar. Hann vill nota þig með persónuleika þínum, bakgrunni þínum, áhrifasviði þínu sem eina af röddum sínum til að klára verkið. Það eru ótrúleg forréttindi. Að lokum hugleiddu þessa spurningu. Þegar Kristur kemur til uppskerunar, mun ég vera hveitikorn sem safnað er í hlöðu hans eða mun ég vera hýði sem skilið er eftir á akrinum? Í dag býðst Jesús til að fylla þig, gefa þér vöxt, þroska þig. Þú getur verið hluti af þroskaðri uppskeru. Þú getur staðið meðal hinna trúuðu sem munu skína með heilögu ljósi á myrkustu stund jarðarinnar. Þú getur hafið rödd þína í háværu hrópi himinsins og þú getur litið upp og sagt, sjá, þessi er vor Guð, við erum vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þegar Jesús birtist í skýjunum. Sá dagur kemur brátt
fyrir en við höldum. Allir hlutar eru að koma saman. Reynsla haustreksins af persónulegri vakningu kallaði til að biðja voregnið að láta af að synga og hafna veraldlegum tengslum sameining auðmjúks fólks Guðs, kraftur andans, hávært hróp sem hljómar allan heim og svo endirinn. Við lifum í loka senunni. Nú komin tími til að bregðast við öllu sem við höfum lært. Drögum saman persónlegt kall okkar til aðgerða. Biðjum regn. Biðja Guð einlæglega og stöðugt að rigna yfir hjarta okkar. Fjarlægja skurgoð og truflanir fyrir náð Guðs. Ekkert þess virði að missa af því sem Guð hefur í vændum. Iðrast og hlýða rödd hans á öllum sviðum sem hann opinberar. Þú mynd aldrei sjá eftir því að helgast Jesú að fullu. Rækta einingu og kærleika til annarra. Fyrirgefa, biðjast afsökunar, bæta fyrir syndir og standa saman. Nema orð Guðs djúft svo hugurinn sé styrtur af sannleika hans og lofurðum. Og umfram allt, beina sjónum vorum til Jesú, uppsprettu og réttlætis okkar og höfundi og fullkomnara trúar okkar. Bóndin býður eftir dýrmætri uppskýr. Vorregnið mun falla, hávært hróp mun heyrast. Jesús mun koma til að sækja sína. Þystir þig eftir regninu? Ertu tilbúin fyrir endurkomu hans? Þetta eru spurningar sem aðeins þú getur svarað í hjarta þínu. Veldu Krista fullu í dag. Gefðu upp hvað sem stendur í vegi. Láttu anda hans hreinsa þig og fylla. Þá munt þú upplifa gleði andlegrar endurnýjunar eins og regnskúr á þurru landi. Guð er ákafur að ljúka verki sínu með þér og í gegnum þig. Megum við öll ákveða að vera hluti af því. Verum tilbúin, verum trúföst. Vorregnið og hávært hróp mun marka síðasta kaflan í þessari sögu á jörðinni og fyrir náð Guðs verður saga okkar ein af þeim með skínandi andlit, logandi hjörtu sem boða búðu þig undir að hitta Guð þinn til heims sem þarnast sárlega vonar. Og brátt, mjög brátt, munum við sjá skýin víkja og frelsar á okkar koma til að sækja okkur heim. Hvílíkur dagur það verður. Amen.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Jesú sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140

0: 50 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 85 Aftur hjá Galíleu vatni. Þessi kapli er byggður á Jóhannes 21:1-22. Jesús hafði mælt sér mót við lærisvina sína í Galíleu og skömmu eftir að páskavikunni lauk lögðu þeir leið sína þangað. Brottför þeirra frá Jerúsalem á hátíðinni hefði verið túlkuð sem óvild og trúvilla. Þess vegna biðu þeir þangað til henni lauk. Að því búnu sneru þeir glaðir heimleiðis til móts við frelsarann eins og hann hafði boðið. Lærisveinarnir voru sjö saman. Þeir voru klæddir fábrotnum klæðum fiskimanna. Þeir voru fátækir af veraldlegum gæðum en ríkir af þekkingu og ástundun sannleikans. Sem fyrir sjónum himinsins skipaði þeim á háan sess sem kennurum. Þeir höfðu ekki numið í skólum spámannanna en höfðu í þrjú ár notið fræðslu mesta lærimeistara sem heimurinn hefur nokkuð tíma kynst. Undir hansleiðslu hans höfðu þeir öðlast þekkingu, þjálfun og fágun til að leiða menn til þekkingar á sannleikanum. Mikinn hluta starfsævi sinnar hafði Kristur dvalist í nánd við Galíleu vatn. Þegar lærisveinarnir komu saman á stað þar sem þeir yrðu ekki fyrir ónæði, myndi umhverfið þá á Jesú og máttaverk hans. Á þessu vatni hafði Jesú gengið á valdunum til að bjarga þeim þegar þeir skeldir í hjarta voru að því komnir að farast í óviðrinu. Þá hafði stormin lagt að skipun hans. Í sjónmáli var ströndin, þar sem meira en 10,000 höfðu verið mettaðar með fáeinum smábrauðum og fiskum skammt frá Kapernaum þar sem svo mörg kraftaverk höfðu verið unnin. Þegar lærisveinarnir rendu augunum yfir umhverfið, fylltust hugir þeirra af orðum og gjörðum frelsarans. Kvöldið var milt og Pétur, sem átti enn mikið að fyrra dálæti sínu á bátum og fiskveiðum, stakk upp á að þeir reri út á vatnið og köstuðu netum sínum. Allir reyndust fúsir til þess. Þeir voru matalausir og klæðalitlir og góðu næturæfli gæti bætt úr því. Þeir lögðu því frá landi en urðu ekki varir. Þeir strituðu alla nóttina á nárangurs. Meðan þeir voru í þessu lýjandi nætur starfi töluðu þeir fjarskan drottinn sinn og rifjuðu upp fyrir sér þá dásamlegu atburði sem þeir höfðu séð og heyrt úr starfi hans hjá vatninu. Þeir rættu megin framtíð og horfurna framundan vöktu þeim daprar hugsanir. Allan tíman fylgdist áhorfandi með þeim á ströndinni þótt hann væri sjálfur ósýnilegur. Um síðir birti af degi. Báturinn var aðeins kippkort frá ströndinni og lærisveinarnir sáu ókunna mann standa þar og hann ávarpaði þá. Drengir, hafið þér nokkurt fisk? Þegar þeir neituðu því, sagði hann, kastið netinu hærra megin við bátinn og þér munu verða varir. Þeir köstuðu og nú gátu þeir ekki dregið netið svo mikill var fiskurinn. Jóhannes kannaðist við þinn ókunna og sagði við Pétur, þetta er drottinn. Pétur var svo utan við sig og glaður að í ákafanum fleygði hann sér í vatnið og brátt var hann kominn að hlið meistara síns. Hinir lærisveinarnir komu með bátinn að landi og drógu neti með sér. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fisk glaðan á glóðir og brauð. Þeir voru of undrandi til að spyrja hvaðan eldurinn og maturinn kæmi. Jesú segir við þá, komið með nokkuð af fiskinu sem þeir voruð að veiða. Pétur hljópa netinu sem hann hafði sleppt og hjálpaði bræðurum að draga það á land. Að svo búnu og þegar öllum undirbúningi var lokið, bauð Jesu lærisveinunum að koma og matast. Hann hlutaði matinn sundur og skipti á milli þeirra og allir sjö þekktu hann og könnuðust við hann. Kraftaverkið, þegar 5.000 manns voru mettaðir í fjallshlíðinni, kom nú í huga þeirra. Dularfull lotning var yfir þeim og þegjandi horfðu þeir af hinn upprisna frelsara. Þeim stóð ljóst lifandi fyrir hugskotssjónum þegar Jesú hafði hérna við vatnið boðið þeim að fylgja sér. Þeir myndust þess hvernig þeir höfðu lagt á djúpið að skipun hans og kasta neti sínu og veiðin hafði verið svo ríkuleg að viðláa neti rifnaði. Þá hafði Jesú sagt þeim að yfirgefa fiskibáta sína og heitið að gera þá að manna veiðurum. Hann hafði nú unnið kraftaverkið aftur til þess að rifja þessi atvik upp fyrir þeim og festa þau enn betur í minni þeirra. Þessi athöfn var endurnýjun á köllun lærisveinanna. Hún sýndi þeim að dauði meistara þeirra hafði ekki dregið úr skuldbindingu þeirra til að vinna verkið sem hann hafði falið þeim. Þó að þeir eru sviftir persónulegum félagskap hans og framfærslunni sem þeir höfðu að fyrra starfi sínu myndi hinn upprisni frelsari enn annars þá. Hann myndi sjá þeim fyrir þörfum þeirra á meðan þeir innu fyrir hann. Og Jesús hafði sérstaka tilgang með því að bjóða þeim að kasta neti sínu við hægri hlið bátsins. Þeim megin bátsins stóð hann sjálfur á ströndinni. Það var hlið trúarinnar. Ef þeir innu í samfélagi við hann, tengdu hans guðlega mátt mannlegri viðleikni þeirra, gæti þeim ekki mistekist. Annan lærdóm átti Jesú handa þeim, einkum Pétri. Afneitun Péturs á drottni hafði verið smánarlega gagnstæð fyrri trúnaðarheitum hans. Hann hafði vanvirt Krist og bakað sér vantraust bræðra sinna. Þeir héldu að honum yrði ekki leift að taka upp fyrri stöðu sína meðal þeirra og sjálfum fannst honum hann hafa fyrirgert trúnaðarstarfi sínu. Áður en hann yrði kallaði til postularstarfs að nýju yrði hann að sína iðrun sína frammi fyrir þeim öllum. Án þess hefði synd hans, þótt hennar hefði verið iðrast, geta gert af engu áhrif hans sem þjóns Krists. Frelsarinn gaf honum tækifæri til að endurheimta traust bræðra sinna og afmá að svo miklu leiti sem mögulegt var þann hnekki sem hann hafði bakað fagnaða boðskapnum. Í þessu er fólkin lærdómur handa öllum fylgjendum Krists. Fagnaða boðskapurinn þólir enga málamiðlun við hið illa. Hann getur ekki afsakað syndina. Duldar syndir ber að játa í leyndum fyrir Guði, en opinberar syndir krefjast opinberar játningar. Ámælinu fyrir synd lærisveinsins er varpað á Krist. Það fær Satan til að hrósa sigri og reikular sálir til að rasa. Með því að sýna fram á iðrun sína á lærisveitnin að svo miklu leiti sem unnt er að gera þetta ámæli að engu. Meðan Kristur og lærisveinarnir voru að matast á vatnsbakkanum sagði frelsarinn við Pétur: Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Og áttu við bræðurna? Pétur hafði einu sinni sagt: Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Matteus 26:33. En nú hafði hann réttara mat á sjálfum sér. Já, drottinn, sagði hann, þú veist að ég elska þig. Þarna er engin ákvöð fullyrðing að elska hann sé meiri en elska bræðra hans. Hann lætur ekki ljós eigið mat á helgum sinni. Honum, sem allar hræringar hjartans þekkir, felur hann að dæma einlægni sína. Þú veist að ég elska þig. Og Jesú býður honum: Gæt þú lamba minna. Aftur leggur Jesú prófi fyrir Pétur og endur tekur fyrri orð sín. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Í þetta skipti spurði hann ekki hvort Pétur elskaði hann meira en bræður hans. Síðara svarið var eins og hið fyrra, laust við yktar fullyrðingar. Já, drottinn, þú veist að ég elska þig. En segi Jesú við hann, ver hirðir sauða minna. Einu sinni enn ber frelsanin fram rannsakandi spurningu. Símon Jóhannesson, elskar þú mig? Pétur varð hryggur. Hann hélt að Jesú efaðist elsku hans. Hann vissi að drottinn hafði ástæðu til að vantreysta honum og með sorgi hjarta svaraði hann, drottinn, þú veist allt. Þú veist að ég elska þig. Aftur segir Jesús, gæð þú sauða minna. Þrisvar sinnum hafði Pétur opinberlega afneita drottni sínum og þrisvar sinnum innti Jesú hann eftir fullvissu elsku hans og tryggð með hárbeittri spurningu sem nýsti sært hjarta hans eins og gadda ör. Í viðurvist lærisveinanna opinberaði Jesú einlæga iðrun Péturs og sýndi þeim hversu gersamlega auðmjúkur hinn fyrrum faramhleypni lærisveinn var orðin. Pétur var að eðlisfari framhleypin og fljótfær og Satan hafði fært sér í nýtt þessi skapgerðar einkenni til að koma honum á kné. Rétt fyrir fall Péturs hafði Jesú sagt við hann, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og hveiti. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín þrjóti ekki og styrk þú bræður þína þegar þú ert snúin við. Lúkas 22:31-32. Nú var sá tími komin og breytingin á Pétri var augljós. Nærgöngular, rannsakandi spurningar drottins höfðu ekki vakið eitt einasta framhleypnislegt, sjálfsbyrgingslegt svar og vegna auðmýkingarinnar og iðrunar var Pétur betur búin undir það en nokkur sinni fyrr til að vera hirðir hjarðarinnar. Fyrsta starfið sem Kristur fól Pétri er hann kallaði hana nýju til þjónustu, var að gæta lamba. Það var starf sem Pétur hafði litla reynslu af. Það myndi krefjast mikillar aðgátar og mildi, mikillar þolinmæði og þrautseigju. Hann yrði annars þá sem voru ungir í trúnni, kenna hinu fáfróðu, ljúka upp ritningunum fyrir þeim og mennta þá í gagnsemi í þjónustu Krists. Fram til þessa hafði Pétur ekki verið vel fallinn til slíkra starfa eða jafnvel til að skilja mikilvægi þeirra. En þetta var starfið sem Jesú fól honum nú að gegna. Hans eigin reynsla af þjáningu og iðrun hafði búið hann undir þetta starf. Fyrir fall sitt hafði Pétur jafnan talað af fljótfærni og af augnabliks áhrifum. Hann var jafnan boðin og búin til að leiðrétta aðra og láta hug sinn í ljós áður en hann hafði fullan skilning á sjálfum sér og því sem hann ætlaði að segja. En hinn endurfætti Pétur var gjörbreyttur. Hann átti enn sinn fyrri eldmóð en náð Krist hafði taumhald á ákafa hans. Hann var ekki lengur framhleypinn í sjálfsánægður og mikill með sig. Heldur stilltur, agaður og námsfús. Nú gat hann gætt lambana, jafnt og sauðana í hjörð Krists. Í framkomu frelsarans gagnvart Pétri fólst lærdómur fyrir hann og bræður hans. Það kenndi þeim að sína misgjörðarmanninum þolinmæði samúð og kærleika sem í felst fyrirgefning. Þó að Pétur hefði afneitað drottni sínum, haggaðist ekki kærleikur Jesu í hans garð. Samskonar umhyggju á aðstoðar hirðirinn að sína sauðunum og lömbunum sem honum fenginn í gæslu. Minnugur eigin veikleika og breyskleika skildi Pétur umgangast hjörð sína jafn mildilega og Kristur kom fram við hann. Spurningin sem Kristur lagði fyrir Pétur skipti megin máli. Hann tiltók aðeins eitt skilyrði þjónustunnar og þess að vera lærisveinn. Elskar þú mig, sagði hann. Það hinn ómissandi eiginleiki. Þó að Pétur væri búinn öllum öðrum kostum, gæti hann ekki verið hjörð drottins styggur hirðir án kærleika til Krists. Þekking, góðvild, mælska, þakklæti og eldmóður, allt eru þetta hjálpartæki til góðs starfs, en án kærleika til Jesu í hjartanu hlýtur verkins kristna hirðis að mistakast. Jesús gekk einn með Pétri því að hann þurfti að segja honum nokkuð einslega. Fyrir dauða sinn hafði Jesús sagt við hann: Þú getur ekki fylgt mér nú þangað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Þessu svaraði Pétur: Herra, hví get ég ekki fylgt þér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jóhannes 13, 36-37. Þegar hann sagði þetta grunað hann síst í hvaða hæðir og hvaða dýft fætur Krists myndu fara á undan honum. Pétur hafði brugðist þegar á reyndi, en honum yrði síðar veitt tækifæri til að sanna kærleika sinn til Krists. Til að styrkja hann undir lokarraun trúar sinnar birti frelsarinn honum framtíð hans. Hann sagði honum að eftir að hann hefði lifað nytsemdar lífi mundi hann, þegar elli og þreita færðust yfir hann, vissulega fylgja drottni sínum. Jesús sagði: Þegar þú varst ungur, bjóstu þig sjálfur og fórst hvert sem þú vildir. En þegar þú ert orðin gamall muntu rétta út hendurnar og annar býr þig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jesú til að kynna með hvílíkum dauðdega Pétur myndi vegsama Guð. Jesús tilkynnti Pétri með hvaða hætti hann myndi deyja. Hann sagði jafnvel fyrir að hendur hans eruð tegðar á krossin. Aftur bauð hann lærisveininum: Fylgið mér. Pétur misti ekki kjarkinn þrátt fyrir þessu opinberun. Hann vissi sig fúsan til að þóra hvers konar dauðdaga fyrir drottin sinn. Fram til þessa hafði Pétur þekkt Krist í holdinu eins og margir þekkja hann nú, en frammegi skildi hann ekki hlýta þeim takmörkunum. Hann þekkti hann ekki lengur eins og hann hafði þekkt hann í samfélagi við hann meðan hann væri sinni mannlegu mynd. Hann hafði elskað hann sem mann, sem kennara af himni sendan. Nú elskaði hann hann sem Guð. Hann hafði verið að læra þá lexíu að honum væri Kristur allt í öllu. Nú var hann reiðubúinn að taka þátt í fórnar hlutverki drottinsins. Þegar hann var síðir festur á krossin, var hann að eigin beðni festur upp með höfuði niður. Hann taldi sér ómikinn heiður af því að þjást á sama hátt og meistari hans þjáðist. Orðin, fylg þú mér, voru Pétri rík af lærdómi. Þau sneru ekki aðeins dauða hans, heldur einnig hvert fótmál lífs hans. Fram til þess hafði Pétur hneigst til að fara eigin götur. Hann hafði reynt að gera áætlunum starf Guðs í staðin fyrir að bíða og fara eftir áætlun Guðs. En hann vann ekkert við að ana áfram og undan drottni. Jesús býður honum: Fylg þú mér. Hlauftu ekki á undan mér, þá þarftu ekki að mæta hersveitum Satans einn. Láttu mig fara á undan þér og þá mun óvinurinn ekki sigrast á þér. Láttu mig fara á undan þér og þá mun óvinurinn ekki sigrast á þér.

Þegar Jesús sagði Jóhannes, ef ég vil að hann lifi þangað til ég kem, þá gaf hann ekkert fyrirheit að þessi lærisveinn skyldi lifa þangað til drottinn kæmi öðru sinni. Hann gaf aðeins til kynna sitt eigið óskorðaða vald og ef hann vildi að svo yrði, myndi það ekki hafa nein áhrif á starf Péturs. Framtíð bæði Péturs og Jóhannesar var í hendi drottins. Hlýðni í því að fylgja honum var svo skylda sem báðum var lögð á herðar. Hversu margir nú á dögum eru eins og Pétur? Þeir láta sig varða mál annara og eru forvitnir að vita skyldur þeirra þó að hætta sig á að þeir vanræki eigin skyldur. Okkar hlutverk að horfa á Krist og fylgja honum. Við sjáum mistök í lífi annara og galla í lindisengun þeirra. Mannkynið er veikleika vafið, en í Kristi finnum við fullkomnun. Með hann fyrir augunum umbreytumst við. Jóhannes lifði til hárrar elli. Hann var sjónarvottur að eyðingu Jerúsalem og niðurrifi hins tígulega musteris. Táknsins endanlega eyðingu jarðarinnar. Allt til hins síðasta fylgdi Jóhannes drottni í hvívetna. Þunga miðjan í vitnisburði hans til safnaðarins var: Þér elskaðir, elskum hver annan. Sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Fyrsta Jóhannesarbréf 4, 7 og 16. Pétur hafði endurheimt postuladóm sinn, en heiðurinn og valdið sem hann hafði þegið frá Kristi hafði ekki sett hann yfir bræður sína. Kristur gerði honum það ljóst þegar hann svaraði spurningu Péturs: Hvað þennan? Og hann sagði: Hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Pétur var ekki heiðraður sem höfuð kirkjunar. Sú velvild sem Kristur hafði sýnt Pétri með því að fyrirgefa honum fráhvarf hans og fela honum gæslu hjarðar sinnar, svo dyggileg fylgd Péturs við Krist. Ávan honum trúnað bræðra sinna. Hann hafði mikil áhrif innan safnaðarins, en þann lærdóm sem Kristur gaf honum hjá Galileu vatni geymdi Pétur í hjarta sínu alla ævi. Innblásin af heilögum anda ritar hann söfnuðinum á þessa leið. Öldungana yðar á meðal áminni ég, sem einnig öldungur og vottur písla Krists og mun einnig fá hlutdeild í þeirri dýrð sem opinberuð mun verða. Verið hirðar þeirra hjarðar sem Guð hefur falið yður. Gætið hennar ekki að nauðung, heldur að fúsu geði, að Guðs vilja, ekki sakir vann sæmilegs ávinnings, heldur af áhuga. Þér skuluð eigi drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þá munu þér, þegar hinn æðsti hirðir birtist, öðlast hann dýrðar sveig, sem aldrei fölnar. Fyrsta Pétursbréf 5, 1-4.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirboðar komu drottins. Jesús leit langt fram í tíman þegar hann sagði lærisveinum sínum frá miklum skelfingartímum er biðu allra sem elskuði hann. Þá mun verða svo mikið þrenging, mælti hann, að enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa, né heldur mun verða. Vafalaust hafði hann í huga þrengingartíma þá sem Daniel spámaður skrifað um. Ef til vill munið þið eftir litla horninu og höfði fjórða dýrsins sem myndu kúa hina heilögu hins hæsta, þá sögu kunni Jesú gerla. Hann var sá sem sent hafði Gabriel til þess að skýra Daniel frá þessu. Nú er hann endursagði atburði þessa, tók hann sárt til sinna útvöldu, sinnar kæru þjóðar sem svo mjög myndi þjást. Eftir því sem liði á daga sorgar og þjáningar kæmu fram fleiri svikarar sem segðust vera Kristur komin aftur frá himnum. Þá yrði fólki svo örmagna og þráði svo ákatt að vandræðin tæki enda að margir myndi láta blekkast. Falskristar og falsbámenn myndu koma fram og gera stór tákn og undur, en varist þá, sagði Jesús. Segja einhver við ykkur, sjá hér er Kristur eða sjá þarna er hann, þá trúið því ekki. Ef þeir segja, sjá hann er í óbyggðinni, þá farið eigi út þangað. Segja þeir, sjá hann er í herbyrgjunum, þá trúið því ekki, hann verður ekki heldur þar. Þeir áttu að bíða tiltekina stóru viðburða sem hverun sig yrði svo mikill og mikilsverður að engin falsari gæti líkt hann eftir. Hinn fyrsti yrði á himnum eins og stórt auglýsingaskilti frá Guði. Jesús sagði, þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt og stjörnurnar munu hrapa af himni. Næstu tákn yrði á jörðu. Á jörðinni angist meðal þjóðana í ráðaleysi við dunur hafs og brimgný og menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast. Þegar að þessu loknu, sagði Jesús, að allir myndu sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. Þeir sem trú á Jesú ætti að vera vel á verði eftir þessum táknum því að þau eru öruggur fyrirboði síðari komu hans. Hann sagði, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Hann benti á fíkjutré skammt frá og myndi lærisveinana á hversu allir hafa blóma náttúrunnar á vorin sem óyggjandi fyrirboða sumarkomu. Þannig skulu þér að vita að þegar þér sjáu þetta framkoma er Guðs ríki í nánd. Fyrirboðarnir sem heiti var á himni og jörðu, stórkostlegir, dásamlegir og óumdeilanlegir, munu boða sigursæla endurkomu hans. Nú spyrð þú að sjálfsögðu hvort þetta hafi gerst og fólk sé það. Þetta er umhugsunarvert því að engi vill láta koma sér óvörum. Átakalegt væri ef Jesús kæmi einhver daginn og enginn yrði viðbúin að bjóða hann velkominn. Margir trúa þessi tákn hafi nú þegar birst því að nálagt endalokum hins langa reynslutíma hinnar sönnu kirkju Jesú sem Daniel sagði fyrir urðu margir dularfullir og dásamlegir atburðir til þess að margir töldu að Jesú væri bara rétt að koma. Hinn fyrsti þeirra var hinn frægi dimmidagur í Nýja Englandi í Bandaríkjunum 19. maí 1780 þegar sólin sortnaði hádegi. Sömu nótt myrkvaðist tunglið líka. Þá var það nokkrum mánu síðar að yfir heiminn gekk hinn mesta skæða drífa loftsteina sem getur. Stjörnur hröpin miklu nóttina 12. til 13. nóvember árið 1833. Fólkið sem sá þessu undur taldi víst að nú væri Jesús að koma. Um táknin á jörðu angist meðal þjóðanna í ráðaleysi þegar menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Blasir þetta ekki allt við í dag? Í sumum löndum eru loftvarnaæfingar sem að fólk þarf að taka þátt í og það eru líka til kjarnorku og vetnissprengjur og önnur nýlega uppfundin skelfingarvopn. Ef til vill var það af því að Jesús vissi allt um þetta og gat sem hinn mesti allra spámanna séð atburði gerast fram eftir öllum öldum að hann brýndi fyrir lærisveinum sínum að gæta þess að þeir yrðu ekki svo skeytingalausir eða önnum kafnir að þeim sæjist yfir öll tákn hversu stórkostleg og auðsæ sem þau yrðu. Hann vildi ekki að sá dagur kæmi yfir þá sem snara og slíkri skyndingu sem gildra grípur óviðbúið dýr. Við þá eins og okkur, sagði hann, verið því ávalt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem framun koma og standast frammi fyrir mannssyninum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Fleiri fyrirboðar sem engum dyljast. Þegar Jesús hvatti lærisveinana til að svipast eftir endurkomu sinni, finnst mér sem þeir hafi sagt, óttastu ekki herra, við munum engu gleyma. Við svipust eftir þér og hlökkum til að sjá þig aftur. En Jesús vissi betur. Hann vissi að eftir mörg ár tækju meira sig að þeir sem mest þættust elska hann að velta fyrir sér hvort hann kæmi nú nokkuð tíma. Sumir segðu, herra mínum dvelst og gengu alveg að trúnni. Eitt sinn sagði hann að endurkoma sín er það ósköp áþekk undanfara flóðsins mikla á dögum Nóa. Hann sagði, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mann sonarins, því að eins og menn á þeim dögum, dögunum á undan flóðinu, átu og drukku, kvæntust og giftu, allt til þess dags er Nói gekk inn í örkina og vissu eigi af fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Þannig mun verða að koma mannssonarins. Dagleg störf mun hafa sinn gang uns yfir líkur. Húsmæður munu tilreiða morgunverð, þvo matarílát, búa rúm, þrífa íbúðir og svo framvegis, rétt eins og þær hafa ávallt gert. Feðurnir munu raka sig, matast og þjóta til vinnu sinnar að vanda. Piltar og stúlkur munu fara á fætur, drífa sig í fötin, gleypa í sig morgunmatin og hlaupa í skólan eins og ævinlega. Með öðrum orðum, flestir munu gera það sem þeir eru vanir, allt í þess dags er Jesús kemur í dyrsinni. Það er þess vegna sem við þurfum að vera svo mjög á varðbergi, svo að við verðum viðbúin komu hans hvenær sem er. Þótt lífið gangi þannig sinn vana gang, þá megum við ekki láta freistast til að segja, nú, það ætlar ekkert að gerast. Heimurinn ætlar að halda áfram rétt eins og hinga til. Verði okkur þetta á, verður okkur komið að óvörum. Þegar Jesús mun birtast af skyndingu þegar við búum síst við honum, eins og þjófur á nóttu eða eins og eldurinn fjalli við Sódómu og Gómoru eða flóðið steiftist yfir heiminn á dögu Nóa. Ef til vill ættu við að gaumgefa betur þessi orð Jesú, en eins og dagar Nóa voru, þannig mun verða að koma mannssonarins. Hvernig var að litast í heiminum dagar Nóa? Viljur þau forvitnastu það? Lítu þá í fyrstu kaflana í fyrstu Mósebók. Veittur því nokkuð tíma athygli eftir að Kain drap Abel og flýði austur frá Eden til landsins Nót, hóf hann byggingu borgar. Þetta var fyrsta borgin sem getur. Hún kann að hafa verið lítil en hún markaði upphaf straumsins úr sveitunum til borgarlífsins með öllum sínum löstum. Tókstu eftir að sonur Kains, Lamek, var fyrstur manna til að taka sér tvær konur. Þá hófst fjölkvæni með öllu sínum ömurlegu afleiðingum. Júbal, einn af sonur Lameks, var mikið tónlistamaður. Ættfæðir allra þeirra sem leika á gýjur og hjarpípur. Ekki er frá því sagt hvers konar lög hann hafi kennt fólki, en vafalaust hefur hann sé samt í Nóa fyrir einhvers konar tónlist. Túbal Kain, bróðir hans, var kopar og járnsmiður. Hann hóf stáliðnað. Ekki ættu við hugsa okkur þessa fornmenn sem fáfrúða hellabúa. Þeir voru náskildir Adam, sem enn var á lífi. Þeir höfðu skarpa hugsun og haga hönd. Hljóta þeirra hafði fundið upp alls konar þarfa hluti eins og verkfæri til starfa sinna og búskögn fyrir heimili sín. En þrátt fyrir alla hæfileika sína gat fólk þetta ekki varvitt sig frá illu. Lamek er sagt að hann hafi stærst sig af að hafa drepið mann sem sló hann. Morð þetta leiddi til annara slíkra eins jörðin var full af ofbeldi. Svo hörmulega gekk að drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en ílska alla daga. Þá iðraðist drottinn þess að hann hafði skapað mennin á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu og drottinn sagði, ég vil afmá af jörðinni mennina sem ég skapaði. Ugglaust hafði Jesús allt þetta hugfast er hann mælti, eins og daga Nóa voru, þannig mun verða koma mannssonarins. Borgarsmiðir er okkar á meðal nú á dögum. Margar eru þar orðna borgirnar allan heim og hver sig virki syndarinnar. Þá hafum við tónlistamenn og meira segja hryllilega tónlist. Júbal Kain myndi fyrirvarða sig fyrir hana. Einnig höfum við voldúa iðnjöfra sem eiga heljar miklar járn og stálverksmiður, auk verksmiðja sem framleiða ósköpunallar málmum, vélum og hverskins vopnum. Hvað fjölskyldu vandamál á þekk þeim sem gerðust á dögu Nóa? Þekkast þau líka? Það nú líkast til. Lamek tók sér tvær konur sem víst var slæm, en nú eiga sumir fjórar eða fimm, hverja á fætur annari. Fólk slítur hjúskap og giftist jafnharðan aftur æ ofan í æ. Fjölskyldum er sundrað á kæruleysislegan hátt og börn látin eiga sig, móður og föðurlaus. Víst er að ekki svona slæmt, sá Nói fyrir daga flóðsins. Hvað varðar ofbeldisverk eins og þau sem fylltu jörðina á þessu löngu liðnu tímum, þá er meira en nóg slíkt nú. Meira segja þeir fram kennsla á þess áttar í heimahúsum. Hugsið bara til allra manndrápana sem framfara í myndum sem sýndar eru í sjónvarpinu. Allan liðlangan daginn er verið að skjóta einhvern, stinga eða myrða með eitri. Ég vona að þið horfið ekki á myndir sem sýna hversu hróðalegt eða spilt fólk getur verið. Hvers vegna? Vegna þess að smám saman koma slíkar myndaðar syndir því inn hjá ykkur að þið illa sé ekkert illt. Að ekki sé við það að athuga að vera grimmur, svikull eða óheiðalegur, ef þú bara kemst upp með það. Verði slíkar hugmyndi þér handgengnar, er viðbúið að það leiði þig langt frá því sem rétt er, satt og fagurt. Þær kæmi þér til að hata Guð og boðað hans. Hið illa verður freistandi og þú ferð að gera þér í hugalund að þú geti gert hvað sem er á þessa óttast refsingu. Þannig er nú komið fyrir hópi ungmenna. Ekki mun á löngu líða áður en sá tími kemur sem Jesús svaraði okkur við. Er við sjáum allt komið í svipað horf og var á dögum Nóa, þegar allar hugrenninga mannana voru ekki annað en ílska alla daga. Viljir þú því sjá fleiri merki komið Jesú, þarftu ekki annað en að svipast Þau blasa hvarvetna við. Sum eru meira að segja auðséð heima hjá þér.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Það var einu sinni riddaraliðs fylking sem gerði sér það til skemmtunar á friðartímum að kenna hestum sínum að dansa. Þegar þeir heyrðu til lúðrasveitarinnar, þá dönsuðu hestarnir. Það þótti mikil skemmtun að horfa á þá og vakti aðdáun allra. En svo kom ófriður. Riddaraliði var sent fram til orustu. Skipin kom það að gera árás á óvinin sem var í þann veginn að gera atlauga að þeim. Allt var til reiðu. Þá gullu lúðrarnir. En viti menn, í staðin fyrir að æða fram gegn óvininum eins og ætlast var til, stönsuðu allir hestarnir og fóru að dansa. Mennirnir fengu ekki ráði við þá. Allt fór í glundroða. Svo kom fylking óvinina yfir þá eins og flóðalda og flestu þeirra fjallu í valin. Eins fer fyrir mörgum í baráttu lífsins. Þeir hafa eitt kröftin sinum í alls konar léttúð meðan ekkert blés á móti. Alvöru lífsins hafa þeir ekkert hugsað og þegar stormar blása og orustan verður háð fyrir alvöru, lendir allt í glundróða og þeir bíða hörmulegan ósigur. Hinn eini öryggi undirbúningur undir baráttu lífsins er sá að ganga Jesú Krist á hönd. Þá vinnum við meira en sigur fyrir hann sem elskaði oss, eins og segir í Rómverjabréfinu, 8. kafla og vers 37. Þannig að það er eins gott að vera undirbúin, vinnir.
2: Jesús segir við okkur, hjarta yðar skelvist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður bústað? Þegar ég er farin burt og hef búið yður bústað, kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er.
3: Ástin er ekki blind. Í bóksinni Orthodoxy hefur Chesterton bent á að í gegnum árin höfum við litið á trúmennsku ástarinnar sem blinda ást. Til að útskýra málsitt segir Chesterton að engum konur hafa alltaf gegnum tíðina stutt fólk sitt, fjölskyldu sína, og þar af leiðandi hefur ást þeirra verið túlkuð sem blind. Reyndin er svo, segir hann, ástin er ekki blind, hún er skuldbundin. Vegna þessa getur kona staðið við hlið mannsins síns, jafnvel þótt hann kom ekki alltaf vel fram við hana, ekki vegna blindu hennar, heldur vegna ástar hennar. Maður nokkur átti son sem hafði gengið vafarsamar götur lífsins. Hann var sífellt að valda föður sínum vonbrugum og sorg. Einn dag kom kunningi föðurins upp að honum og spurði hann hreint út. Þessi sonur þinn er sífellt að valda þér vandræðum. Ef hann væri sonur minn, myndi ég rekan að heiman. Faðirinn hugsaði sig andartak en svaraði svo dapur í bragði. Já, ég býst við því að ef sonur þinn væri líkur mínum og byggi í mínu húsi, að þá myndi ég einnig reka hann að heiman. En hann er ekki sonur þinn, hann er minn og ég elska hann. Ég get ekki rekið hann burt. Guðsorðið segir okkur svo í Jeremía 31. kafla og 3. versi. Með ævarandi elsku hefi ég elskað þig. Fyrir því hefi ég látið náð mín að haldast við þig. Allt frá því að Guð skapaði mannkynið hefur hann hort á það með augum ástarinnar. Ekkert hefur dregið úr elsku hans allt frá fyrstu stundu. Elska hans er slíka, hann er færum að elska það sem heimurinn lítur ekki elskunar virði. Þessi ást drottins gerir honum fært að finna til með okkur og að hjálpa okkur. Þess vegna gaf Guð okkur mestu gjöf sem til er, gjöf sem táknar elsku hans til allra manna. Hann gaf okkur Jesús Krist. Í gegnum þessa gjöf vonast hann til þess að draga alla menn til sín. Hann vonar að gjöf hans, Jesús Kristur, muni hafa svo stórkostleg áhrif á hjörtu mannana að þegur Krists muni hafa svo mikil áhrif á þá sem heyrum hann og kynnast honum að þeim muni langa að gera hann að frelsara lífsins.
4: Ástríki og hugulsemi á heimilinu. Ef ég elskum hver annan, þá er Guð stöðugur í oss og kærleikur hans er fullkomnaður í oss. Vitnaðir í fyrsta Jóhannesarbréf, fjórða kafla og tólta vers, gerðu andrúmsloftið og heimili þínu ilmandi af hlýlegri hugulsemi. Á heimilinu á að birtast hinn hreinasti og háleitasti kærleikur. Á hverjum degi ætti með þolgæði að hlúa friði, samræmi, kærleika og hamingju, þar til þessir dýrmætu þættir búa í hjörtum þeirra sem fjölskylduna mynda. Ástæða þess að í heiminum eru svo margir harðbrjósta menn og konur nú á dögum er sú að litið hefur verið á sannan kærleika sem veikleika og haldið hefur verið aftur á honum og hann bældur niður. Betri eðlisþáttum þeirra sem þennan hóp skipa hefur í bernsku verið spilt og ekki náð að þroskast. Hamingja slíkra er grafin að eilífu nema geislar guðlegs ljós fái brætt kulda þeirra og eigingirni. Ef við viljum eiga hlýtt hjarta eins og Jesús átti þegar hann var hér á jörðinni og helgaða samúð eins og englarnir hafa með syndugum döðlegum mönnum, verðum við að rækta með okkur hugarfar bernsku árana sem er einfaldleikinn sjálfur. Hrósið börnum ykkar hvenar sem þið getið, geri líf þeirra eins hamingjusamt og hægt er. Haldið jarðvegi hjartans lausum og mjúkum með því að sína kærleika og ástúð og búa þau þannig undir sáðkorn sannleikans. Drottinn gefur jörðinni ekki aðeins ský og regn, heldur einnig fallegt og skínandi sólarljós sem kemur fræginu til að spíra og blómunum til að koma í ljós. Viðurkenning í augnaráði, hvatningar orð eða hrós verður eins og sólskin í hjarta þeirra og gerir þeim oft allan daginn bjartan. Hamingja eiginmanns og barna ætti að vera hverri eiginkonu og móður helgari en hamingja allra annara.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Margir þeirra sem á annað borð byrja að lesa Biblíuna orð Guðs munu komast að því fyrr eða síðar, sérstaklega þegar þeir lesa Guðspjöllin, að koma auga á það að Jesús var skírður og á allt annan hátt en fólk er yfirleitt skírt nú til dags. Ég oft verið spurður hvaða skírnar aðferð sé hinn rétta. Oft hljómar spurningin til dæmis að þessa leið. Sumir prestar skýra með því að ausa vatni á höfuðið á nýfættu barni, en aðrir skýra fullori fólk með niður dýfingaskýrn. Hvor aðferðin er rétt, eða skiptir þetta ef til vill engu máli? Eins og venjulega, þá skulum við láta Biblíuna upplýsa okkur. Og fyrst skulum við skoða til dæmis í Matteusi í 3. kapitula og lesa þar frá 13. versi til hins 17. Það segir, þá kemur Jesús frá Galilöðu að Jórdan til Jóhannesar að taka skýrn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Og hann letaði eftir honum. En þegar Jesús hafði verið skýrður, stið hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Og rödd kom af himnum, þessi er minn elskaði sonur sem ég hefi velþóknun á. Hvað er merkilegt við þennan texta? Í fyrsta lagi að Jóhannes, sem kallar Jóhannes skýrari, þegar hann sér Jesús koma, eða sér Jesús koma til þess að láta skýrast af honum, þá vildi hann helst ekki gera það. Það var vegna þess að Jóhannes, hann gerir sig grein fyrir því að Jesús var syndlaus og það eru bara syndarar sem þurfa að skýrast. Því að skýrnin táknar eitthvað alveg sérstætt og það er það sem við ætlum að koma hér að og eftir og það er það sem leiðir huga okkar að þeirri staðreynd að það er mjög mikilvægt hvernig skýrt er til þess að uppfylla væntingar drottins í skýrnar athöfninni. Nú, það segir hér að þegar Jesús hafði verið skýrður, stíð hann jafnskjótt upp úr vatninu. Þið getur nú ímyndað ykkur hversu stór skýrnafonturinn hlýtur að hafa verið. Það er að segja ef hann var skýrður á sama hátt og börn, unga börn eru skýrði nú til dags. Þegar vatni er ausið á höfubassins og barninu reyndar ekki divið ofan í skýrnaskálina eða skýrnafontin, heldur er aðeins ausið á höfuð barnsins með hendi pressins. En hér er augljóst að þessu orðalagi að Jesús fór allur út í vatnið og ofan í vatnið vegna þess að hann stíð upp úr því. Nú, ef við svo förum yfir í Jóhannes Guðspjall í 3. kapitula, þá finnum við þar í 22. vessinu og því 23. Það sem segir á þessa leið, eftir þetta fór Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim úr skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salín, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Hvað var svona merkilegt við þessa staði sem að voru notaði til skýrnar fyrir tæpu 2000 árum? Jú, þar var nóg af vatni. Til dæmis áin Jórdan eða Ænon og aðri slíki staðir þar sem skýrt var, menn gátu stíð út í vatnið. Þeir voru settir augnablik undir yfirborð vatnsins og svo stígu þeir upp úr vatninu. Það er eitthvað mjög mikilvægt í sambandi við skýrnarathöfnina sem sýnir okkur ástæðina fyrir því að Jesús vildi láta skýrast. Ekki vegna þess að hann væri að viðurkenna synda sekt sína því að hann var saklaus, hann var syndlaus, heldur vildi að gefa okkur fordæmi. Og hann sagði við Jóhannes þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og það var ekki nema því aðeins að stígi niður í vatnið og leti við hafa þá athöfn þar sem að sem best gæti túlkað þá leksju sem átt að boða með skírnarathöfninni að öllu réttlæti væri fullnægt. Sko syndarinn á skilið að deyja fyrir synd sína. En Jesús sem syndlaus, hann kominn til þess að deyja fyrir syndaran. Hann sem dæmir syndaran sekan, tekur út sektina og refsinguna fyrir hann. Í því undursamlega leksi á fólkin. En við skulum halda áfram athugun okkar því þetta mjög athyglisverð leksía sem við erum að skoða hér. Að fordæmi Jesu Krists okkur öllum ákaflega mikils virði er það ekki. Það með þess vegna sem við teljum okkur vera kristina trúar. Nú þá skulum við lesa næst í 13. Kaflanum hjá Jóhannesi og við lesum núna frá 15. Versi. Hann segir, ég hef gefið þér eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Hér Kristur að tala kvöldmáltíðina og allt það sem þar fór fram og innihaldsríkar táknmyndir í sambandi við kvöldmáltíðina. Allt frá brauðinu og víninu til fótaþvottar og svo framvegis. Og hann segir, ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breytti við yður. Þegar hann gekti skýrnar í áni Jórdan forðum hjá Jóhannesi skýrara, þá var hann að gefa okkur fordæmi því að þannig bera fullna í öllu réttlæti í þessum sáttmála sem Guð gerir við menn og menn eins og undirrita í skýrninni, með skýrninni við Guð, það að segja, undirrita sáttmála við Guð því að þannig öllu réttlæti framfyllt. En það segir meira, til dæmis í 17. Versinu þarna í Jóhannesi 13. Kafla segir og það Kristus sem tala þér vitið. Þér vitið þetta og þér eruð sælir ef þér breytið eftir því. Að sjálfsögðu blessun fólkinni því að fara eftir öllu því sem Kristur kendi fólki sínu að gjöra. En það hlýtur að vera mikilvægt fyrir okkur öll að skilja ástæðuna fyrir þeirri skírnaraðferð sem Biblía boðar. Ekki bara það að gera eins og Jesús gerði og ekki bara að gjöra eins og Jesús sagði okkur að gjöra, varandi skýrnina, við viljum fá að skilja leksjuna og mikilvægi þess að láta skýrast einmitt á þennan hátt. Akkur þá ekki bara að skýra ungbörnin þegar þau eru, já, bara nýfætt og með því að ausa nokkru dropum á höfuð þess. Við skulum kynna okkur nána þessa leksju sem Biblía boðar varandi skýrnina og lesum næst í Rómverjabréfinu í 6. Kafla og það lesum við frá 3. Versi til þess 5. Og ég held að ég lesi bara eitt í einu og fjalli svo það eitt af öðru. Þá það 3. Versi. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erundi Krists Jesu eru skýrðir til dauða hans? Vér eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Reynda las ég þarna tvöves. Svo að hér sjáum við að við erum skýrðir til Krists Jesu að gera eins og Kristur skýrðist og við erum skýrðir eins og segir hér til dauða hans. Svo það verið að boða eitthvað með skýrnarathöfninni. Dauða Jesu Krist, það stendur hér. Og svo vessi sem ég hélt áhrum að lasa á þann, 4. Vessi, við erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni. Svo skýrnarathöfnin táknar að viðkomandi deyr sínu fyrra líferni, segir skilið við fortíðina, og hvað sem kann að hafa drifið á dagana þá, hversu svört sem syndin kann að vera sem hefur einkennt líf viðkomandi einstakli sem nú gengur til skýrnar, að þá það allt eins og grafið í þessar gröf sem skýrnalögi táknar. Sjáði táknmyndirnar í skýrnalöginni, skýrnarathöfninni. Við erum skýrt til dauða Jesu Krists. Eins og hann þurft að deyja fyrir okkur, þá þurfum við að eins og á táknrænan hátt að deyja okkar fyrra líferni eða deyja gagnvart því. Og þá hinn gamli maður, okkar gamla líferni, það svo grafið í þessari blautu gröf sem skýrnalögin en þá þarf þessu gröf að vera nógu stór til þess að viðkomandi einstaklingur geti farið ofan í lögina, verið lagður ofan í hana eins og verið lagður ofan í venjulega gröf. Þar sem að viðkomandi, ef hann væri dáin í raun og veru, myndi leggjast til hinstu hvílu í venjulegri gröf. En þetta aðeins táknmynd og þess vegna segir, og nú lesum við þarna fimmta vesið, því ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einni vera það í líkingu upprisu hans. Og þetta er það sem kemur fram í fjórðavessinu líka, seinni hluta þess vers. Það segir að Kristur, eins og Kristur var uppvaki frá dauðum, sko þannig rísu við upp úr skýrnalöginni. Þetta er yndislega fögur táknmynd. Og við viljum alls ekki vera að gera lítið úr annars yndislegri og fallegri athöfn sem ungbarna skýrni kann að vera. En þetta er það sem Biblía kennir og þetta er það sem Kristur bauð að gera. Til hvers? Til þess að fullnægja öllu réttlæti. Og svo komum við að við öðru Tímóteusarbréfi. Þar segir Páll postuli í þriðja kaflanum og ég les 16. og 17. vers. Sérhver ritning er innblásin á Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Svo að ritningin sem við vorum að lesa alla þessa texta úr áðan sem fjölluðum skýrn og hvers vegna við ættum að skýrast á þennan hátt með niður dývingu eins og augnablik að hverfa ofan í þessa skýrnar laug undir yfirborð vatnsins eins og að vera grafin og þannig tákna dauða okkar fyrir lífernis að þá rísum við aftur upp til nýs lífernis eins og ég endur nýjum kufafarsins eins og segir annars staðar. Og þetta er að taka leiðréttingu og fræðslu og menntun í réttlæti eins og Páll postuli orða það hér. Til hvers? Það segir þannig 17. vesinu. Til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúin. Við viljum ekki vera hálfbúin eða algjörlega óbúin eða óundibúin. Við þurfum að vera albúin og hæð gjör til sérhvers góðsverks eins og segir hér. Það innifelur skírnina að við getum eins og tekið þátt í skírn drottins Jesu Krists. Er ekki annars alveg hárrétt allavega, guðfræðilega og allavega að gera eins og Kristur bauð? Er það ekki hann sem er sannleikurinn, vegurinn, og lífið, svo það sem hann kendi var sannleikur og hann er vegurinn, okkur ber að fara þessa leið og hann er lífið og það er meira að segja í skýrnaratöfninni svo Biblían boðar hana að þá er boðuð upprísa og Jesús Kristur reisur frá dauðum og sigraði dauðan, hann dó fyrir okkur og sigraðist yfir dauðanum og svo býður hann okkur að fylgja fordæmi sínu. Þeir sem telja sig vera kristina trúar, hljóta að fara að fyrirmæli drottins í öllu því sem við kemur hjálpræðu okkar. Skýrnin er einmitt eitt slíkt grundvallar atriði til sáluhjálpar. Enda segir Jesús Kristur einmitt þetta í Markúsarguðspjalli 16. kapitula og 16. vesi, sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki, mun fyrir dæmdru verða. Áheyrandi góður, hvað vilt þú gjöra? Vilt þú fylgja fordæmi frelsarans? Því að enda sagði hann, þannig ber að fullnægja öllu réttlæti.

Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Oft gerist það að fólk spyr það hvað Guð hafa að segja okkur hjónaskilnaði. Fólk vill gjarnan vita hvort eitthvað sé að finna slík mál í Biblíunni. Og sumir vilja vita hvort Guð krefjast þess að fólk búi saman alla ævi þó að í upphafi hafi í rauninni aldrei verið neitt grundvöllur til staðar fyrir viðkomandi hjónabandi. Eflaust eru slíkar spurningar sprottnar út af biturri reynslu margra þeirra sem hafa gengið í gegnum þá sársaukafullu reynslu sem almennt fylgir slitum hjónabands af einni ástæðu eða annari. Ég tel mig alls ekki vera dómbæran á allar hinnar fjölbreytilegu kringumstæður sem leiða til hjónaskilnaðar En ég skal gera

aflað okkur fræðslu að sjálfsögðu í orði hans um vilja Guðs og ráðstafanir þær sem hann hefur gert í slíkum vandamálum. Og þá er best að við byrjum á því að fletta upp í Biblíunni, því þar er ýmislegt að finna sem margir hafa ekki gert sér grein fyrir fram að þessu. Við skulum byrja fremst í Biblíunni. Þar segir í fyrstu Mósebók og í 27. vessi og þar áfram og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau karl og konu og Guð blessaði þau og sagði við þau verið frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina og gjörið ykkur hana undirgefna og drottnið yfir fiskum sjávarins og yfir fuglum loftsins og yfir öllu dýrum sem hrærast á jörðinni og tilvitnun endar hér. Við erum hér að rifja upp frásögu Biblíunnar um það þegar að fyrstu hjónin, fyrstu foreldrar mannkynsins urðu til og Guð blessaði hjónabandi. Hjónabandið er í reyndi ein elsta stofnun mannkyns eða mannkynsins, mannkynssögunar. Og við getum séð af þessu að Guð vildi að karl og kona myndu bindast og í hjónabandi og geta af sér börn. Hjónabandið er sérstaklega blessað og helgað af Guði. Svo segir í fyrstu Mósebók í öðru kafla og 24. versi: Þess vegna yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr við eiginkonu sína að þau verði eitt hold og tilvitnun endar. Aftur og aftur sjáum við vilja Guðs í sambandi við hjónaband og alltaf helgar hann það, alltaf blessar hann það. Guð gaf okkur mönnunum, það er að segja körlum og konum, háan staðal til að fylgja á öllum sviðum, einni hvað hjónabandið snertir. Og þess vegna er það að Kristus segir í Mattheusar guðspjalli í 19. kafla og 6. vessi: Þannig eru þau ekki framar tvö heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi sundur skilja og tilvitnun endar. Það er þessi yfirlýsing, jú reyndar nokkrar aðra sem ég ætla að deila með ykkur hér í dag, en þessi alveg sérstaklega sem hefur komið því inn hjá fólki að hjónaskilnaður sé aldrei réttlætalegur. Aldrei. En er það svo? Hvað með hjónabönd sem að er illa stofnað til? Skildi Guð sjálfur hafa gert einhverjar ráðstafanir fyrir okkur mennina að grípa til þegar að illa er komið í sambúð hjóna? Ég tala nú ekki um ef það var aldrei vilji Guðs að slíkir einstaklingar myndu bindast. Við skoðum þetta allt saman í orði Guðs og sjáum til dæmis sér í 5. Mósebók og 24. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu fjögur vessin og þetta eru leiðbeiningar sem að Guð sjálfur hefur gefið Móse til þess síðan að uppfræða Ísraelsmenn um. Hann segir þarna: Ef maður gengur að eiga konu og samrekkir henni, en hún finnur síðan ekki náð í augum hans, af því að hann verður var við eitthvað viðbjóstlegt hjá henni, og hann skrifar henni skilnaðaskrá og fær henni í hendur og lætur hann að fara burt af heimili sínu. Ef hún því næst, eftir að hún er farið burt af heimili hans, fer og giftist öðrum manni, er þessi seinni maður leggur líka óvild á hana og skrifar henni skilnaðaskrá og fær henni hendur og lætur hana fara burt af heimili sínu. Eða ef seinni maður sem kvæntist henni deyr, þá má ekki fyrri maður hennar sá er við hana skildi taka hana aftur sér að eiginkonu eftir að hún er sörguð orðin. Því að slíkt er andstyggilegt fyrir drottni og þú skalt ekki flekka landið sem drottinn Guð þinn gefið þér til eignar. Hér endar þessi langa tilvitnun. Í fljótu bragði er hægt að sjá ýmislegt lærdómsríkt í þessari yfirlýsingu drottins, en það er líka ýmislegt

sem vantar það ný. Og ég vissum að konur eru ekkert mjög sáttar við orðalag þessara yfirlýsingar. Því þarna er aðeins talað ef að karlmenn finna eitthvað sem þið líkar ekki við í fari eiginkvenna sinna, þá getið þið bara skilið við þær. Skildi það ekki alveg vera á hinnbógin að eiginkonur finni eitthvað sem er ógeðfellt í fari eiginmanna sinna og hvað eiga þær þá að gera? Eða eru það bara karlmenn sem geta skilið við konur sínar en ekki konur við eiginmenn sína? En af hverju skildi drottinn hafa gefið slíka yfirlýsingu? Vorum við ekki að lesa áðan og vitnuðum þá í orð Jesu Krists, þar sem að segir í Guðspjöllunum, og við lásum þetta áðan í Matteus 19. kafla og 6. versi, að það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Og hér í Mósebókunum erum við að lesa ráðstafanir í Guðs, varðandi það þegar að í óefni komið í sambúð hjóna, að þá er hann að segja þeim að það sé hægt að skrifa skilnaðaskrá. Nú er ekki fólk oft og einatt að ganga í gegnum þessa erfið og bitru reynslu sem hjónabandsslit eru. Jú, svo vissulega. Og fólk er að kvænast og giftast og þegar við lesum skýrslur þjóðana, sérstaklega á Vesturlöndum eða svo ég taki nú fyrir til dæmis Bandaríki sem eru svo dugleg eða Bandaríki menn eru svo duglegir að skrifa skýrslur allt mögulegt hjá sér að þar eru það 40% hjónabanda hef ég lesið í einni skýrslu sem enda í slitum hjónabandsslitum og ég með grunar að Íslendingar sé ekki mjög langt frá slíku að meir en þriðjungur Íslendinga fari í gegnum hjónabands rof og þá á ég sjálfsögðu við gifta eða kvænta Íslendinga. En tókuð eftir því að það er ekki bara einu sinni þarna í Mósebók, 5. Mósebók sem við lásum áðan, heldur tvívegis talað þá á bara að skrifa skilnaðaskrá. Nei, ég er ekki að halda því hér fram að það sé rétt að skilja eða að Guð leggi endilega blessu sína yfir hjónaskilnaði, alls ekki. Heldur er ég aðeins að sína fram á hér að Guð sjálfur sá að það kæmi að því að fólk sem hefur stofnað til hjónabanda getur ekki búið saman. Og hvað á þá að gera? Það er þetta sem ég er að benda á og að sína ykkur í orði Guðs að sjálfur Guð reiknaði með hjónaskilnaði. Hann vissi að við mennirnir, bæði karlar og konur, við erum óttalegi syndaselir og þó að við byrjum vel og gefum hvort öðru heit og ætlum að standa við heit okkar, þá koma upp ýmis konar vandamál í sambúðinni eftir því sem tíminn líður og árin líða og það er ekki lengur grundvöllur eða möguleiki til þess að halda sambúðinni áfram og hjónabandið endar. Sáttmálin er rofin sem þessir einstaklingar gáfu hver öðrum. Páll postuli skrifar eftirfarandi til Korintumanna og við lesum þetta í fyrra Korintubrefi 7. kafla og 10. versi. Þeim sem gengið hafi hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að konan skuli ekki skilja við mannsinn. Þetta segir Páll postuli. Og hann leggur áherslu á það er ekki ég sem býð þetta heldur drottinn. Hann er auðvitað hefur fyrir sér upprunalegu yfirlýsingu drottinn sem við lásum hér fyrst að karl og kona skildu bindast hvort öðru og búa saman, vera frjósum og margfaldast og lifa síðan saman svo lengi í hjónabandi svo lengi sem þau lifa sem ævin endist. Og hér er Páll í Nýja testamentinu að árétta þann háa staðal sem Guð setur okkur mönnunum. Hann segir
hjónabandið á að vara ævilangt. En svo kemur drottin okkur til hjálpar þegar allt komið í óefni og sýnir okkur að við getum slitið eða fólk getur slitið slíkri sambúð sem hefur verið vígð og helguð með hjónaband sáttmála. En það aðeins þegar í öngstrætir komið og engin önnur ráð eru fyrir hendi. Með öðrum orðum, Guð elskar þá sem ganga í gegnum hjónaskilnaði. Engu síður en annað fólk. Og ég vil geta þess að þó að Guð segi líka til dæmis í boðorðinu þú skalt ekki ljúga, að hann vill frelsa þá sem ljúga og þó hann segi þú skalt ekki stela. Kristur er dáinn til þess að úthella blóði sínu vegna þeirra sem stela ef verða mætti að hægt vera að bjarga þeim ef þeir letu sér segjast, ef þeir yðrudust, ef þeir tækja að hlusta á drottin. Eins er því varið með fólk sem þarf að fara í gegnum þessa erfiðu reynslu sem slita á hjónabandi reynis mörgum. Að það má ekki hugsa sig svo að Guð hafi yfirgefið þetta fólk eða helga það einhverju banni eða jafnvel útiloka það gjörsamlega frá því að við ganga í hjónaband aftur. Og við sjáum að það eru dæmi það í Biblíunni að þjónar Guðs þeir giftust aftur. En ég vil benda á að í Mattheusar Guðspjalli í 5. kapitula þá er það drottinn Jesús sjálfur sem segir og ég les hérna vers 31-32 þá var og sagt sá sem skilur við konu sína skal gefa henni skilnaðabréf. Og hér er samsagt verið að vitna í það sem við lásum á þann í 5. Mósebók. En Kristur heldur áfram og segir, en ég segi yður, hver sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður til þess að hún drýgir hór. Og sá sem gengur að eiga fráskilda konu drýgir hór. Hér enda tilvitnunni. Hér er Kristur einfaldlega að setja fram málin eins og þau blasa við heilugum Guði, réttlátum og syndlausum. Að við erum oft og einatt að drýja hór eða við gerum sek allskyns saurlifna þegar við brjótum þennan háa og helga staðal varðandi hjónaband sem Guð hefur gefið okkur. Við með öðrum orðum megum bara ekki gleyma því að þó að Guð lýsi þessum hlutum á þennan hátt þá elskar hann syndaran. Hver sem hann er, hver sem þú ert og hvað sem þú hefur gjört, hann elskar þig og vill hjálpa þér og gefa þér tækifæri á ný. Leyfi mér að lesa meira það sem Jesús sagði þessi mál. Mattheus 19. kafli og ég les vers 9-11. Það sem Kristur segir, ég segi yður, sá sem skilur við konu sína, nema sakir hórdóms og kvænist annari, drýgir hór. Þá sögðu lærisvenar hans, fyrst svo er hátt að stöðu karls gegn konu, þá er ekki vænlegt að kvænast. Hann svaraði þeim, þetta er ekki á allra færi, heldur þeirra einna sem það er gefið og tilvinnunni endar. Má ég leggja áherslu á einu sinni enn að þó að fólk kvænist eða giftist og slíti síðan þessari helgu sambúð, að þá getur Guð fyrirgefið það eins og aðra syndir, eins og þetta með lýina og þjófnaðin og svo framvegis. Eigum við að rifja upp fyrir okkur til dæmis ræningjan á krossinum. Þennan sem að talaði við drottin og baðan að minna sín í ríki sínu. Og Jesús lofaði honum því að hann yrði í dýrðaríki hans. Hann yrði í paradís.
Þessi maður var að deyja fyrir syndi sínar. Og Jesús var ekki á því að dæma hann. Ekki iðrandi syndara. Hann fyrirgaf honum og ræningin dó réttlátur. Eigum við virkilega að halda því fram að fólk sem fyrir gefnum hjónaskilnaði, jafnvel oftar en einu sinni, að það eigi sér ekki viðreisna von? Vegna þess að Guð sé búin að kveðum dóma fólk megi aldrei giftast aftur? Guð einfallega setur okkur staðal. Og svo lifum við í samræmi við það eftir því sem við getum. Okkur verður á, við brjótu gegn vilja Guðs oft og einat, en við yðrumst, við sættumst við Guð. Og þetta stendur fráskildu fólki, einni til boða, ekkert síður en öðrum syndurum sem synga á annan hátt. Í fyrra Korintubréfi í 7. kapitula lesum við 10. og 11. vers þar sem Páll Postuli segir: Þeim sem gengið hafa í hjónaband býð ég, þó ekki ég, heldur drottinn, að kona skuli ekki skilja við mannsinn. En hafi hún skili við hann, þá sé hún áfram ógift eða sættist við mannin og að maður skuli ekki heldur skilja við konuna. Þetta er staðalli, að reyna að koma okkur saman, reyna að leysa vandamáli. En stundu tekst það ekki. Enda, ef að við skoðum þessi mál ofurlítið betur, hvernig var stofna til kynna? Hvernig var grundvöllur lagður að þessu hjónabandinu eða öðru? Mörg hjónaböndin verða til vegna skyndikynna. Fólk fer á dansleik, drekkur sig ofur ölvi og það fer heim, karl og kona, piltur og stúlka, þau sofa saman. Og upp úr þessu verður hjónaband. Fólki þekkti hvort annað ekki neitt eða sára lítið. Er þetta grundvöllur að hjónabandi? Er vilji Guðs þegar komin í ljós þegar að viðkomandi ganga til press og biðja að þau séu pússu saman? Er þetta grundvöllur að heilugu og helguðu hjónabandi? Ég dyrfist að segja nei. Þetta er mjög lélegu grundvöllur. Þó að oft og einatti reynist hjónaband farsælt, þrátt fyrir allt, þrátt fyrir lélega grundvöll og lítil kynni í upphafi. Guði sé lof fyrir það að fólk getur komið sér saman, það kynnist hvort öðru betur, það lærir að meta hvort annað eftir að það hefur kynst og eftir að það hefur sem sagt blessa hjónaband sitt. Þrátt fyrir lítil kynni. En þetta er ekki staðallinn sem að Guð gefur okkur. Guð ætlast til þess að við kynnus betur. Ég ætla að lesa hér annan texta sem er að finna í Hebreabréfinu í 13. kafla og 4. versi. Það sem að Drotti segir: Hjúskapur sé í heiðri hafður í öllum greinum og hjónasængin sé óflekkuð. Því að hórkarla og frillu lífis menn mun Guð dæma. Við skulum aftur ekki flýta okkur að segja já, þessi hefur skilið svo oft, hann er hórkarl eða þessi er hórkona af því að hún hefur átt svo marga eiginmenn. Við skulum minnast þess að Guð setur okkur staðalinn, hann kallar syndina sínu rétta nafni. En svo lærum við og við hlustum á drottin og mætti Guð hjálpa okkur til þess að taka til greina það sem hann leiðbeinir okkur. En við skulum minnast þessum leið að hann er góður Guð og umburðalindur og mjög svo þolinmóður. Eða erum við búin að gleyma því í öllu þessu tali okkar að viðkomandi sé hórkarl eða hórkona af því að hún hefur gifst oftar en einu sinni? Þá á ég við frásöguna kanversku konuna eða samversku konuna
sem að sagti frá í fjórða kapitula Jóhannesar Guðspjalls og þar sem að hún hafði komið að Jakobs brunni þarna í Samaríu og hittir þar fyrir Jesu þegar hún ætlaði að sækja sér vatn. Og þau taka að ræða saman og þar kemur að því að í 15. versi þá segir konan við hann að því að hann er að tala lifandi vatn og lífsins vatn. Þá segir konan við hann herra, gef mér þetta vatn svo að mér þyrsti ekki og ég þurfi ekki að fara hingað að ausa. Hann sagði við hana, farðu, kallað á manni þinn og kom til hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Jesu segir við hana, rétt er það að þú eigir engan mann. Því þú hefur átt fimm menn og sá sem þú átt nú er ekki þinn maður. Þetta sagðir þú satt. Að hugsa sér, hér var kona á ferðinni sem var að tala við sjálfan drottinn lífsins, frelsaran okkar. Hún hafði átt fimm eiginmenn. Jesús fullyrði það hér, þetta voru hennar menn, eiginmenn. En nú bjó hún með enn öðrum manni, þeim sjötta og hann var ekki eiginmaðurinn hennar. Þau með öðrum orðum bjuggu saman í óvígðri sambúð. Og drottinn er þarna að tala við þessa konu og uppfræðir hana eins og við erum að fræðast þér í dag að þessu sinni í orði Guðs. Konan þrátt fyrir alla sína fortíð og öll sín mistök og alla sína bresti og lesti. Þá kannast hún við hjálpræðið. Þegar það blasti við henni og hún tók heilshugar á móti því. Hugsið ykkur, öll hjónaböndin, öllu hjónabands slitin og þarna hitti hún frelsaran þennan dag og hún tók á móti honum. Guð er hér til staðar til að frelsa fráskili fólk engu síður en aðra syndara eins og þjófa og lygara. Sem yðrast. Já, eins og við getum lesið hér í Malaki, öðru kapitula og 16. versi, það segir, því ég hata hjónaskilna, segir drottinn, Ísraels Guð, og þann sem hýlur klæði sín klæpum, segir drottinn, allsherjar. Gætið yðar í því í huga yðar og bregðið aldrei trúnaði, segir hér. Með öðrum orðum, Guð hatar syndina, en hann elskar syndaran og er reiðubúinn til að deyja fyrir hvern einasta syndara, líka þá sem hafa farið í gegnum slíkar erfiðar reynslur sem hjónabandslit eru og þó að hjónaskilnaður sé þeim að kenna, þar að segja þessum einstaklingum. Guð elskar þig hver sem þú ert. Og sama hver fortíð þín kann að vera. Og það er sama hver reynsla þín hefur verið. Hvort sem þú hefur skilið við maka þinn og þótt þú hafir ef til vill gifst eða kvænst og skilið oftar en einu sinni. Guð hefur ekki yfirgefið þig. Guð elskar þig. Og Guð vill fá að koma inn í líf þitt. Þú getur byrjað aftur. Og Guð vill fá að vera við stjórnvölin í lífi þínu. Gef þú honum tæki færi til þess. Og ég hvet alla. Hvort sem þetta efni að þessu sinni eigi erindi til ykkar vegna þess að þið hafi gengið í gegnum slíka reynslu sem hjónaskilnaður er. Eða að mistök ykkar og misgjörðir hafi verið af allt öðrum toga, þá hvet ég ykkur til þess að gefa ykkur Kristi í dag. Byrjiði upp á nýtt með Guði og leyfi Guði að leiða í lífi ykkar. Það margborga sig.

0: ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn. Og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna er kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur er fólkin í þessari megin reglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina er ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans, illkvittni á þar engan sess, og hatur á þar ekki griðland. Hjartað sem í samræmi við Guð er hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti yrði líf okkar gætt. En hver lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin, eða forsmekkur hans.
2: Biblían kunngerir endalokin frá öndverðu. Hún ekki einungis landabréfið sem vísar hinum ferðalúna pílagrími til hinnar eilífu hvíldar, heldur hún skýrsla áform og tilgang hins eilífa Guðs viðvíkjandi þessum heimi. Sem hefur verið skapaður. Biblían lýsir hinu eilífa áformi Guðs, eins og það kemur í ljós í lífi og breytni Krists. Og ef einhver vill gera svo vel og lesa hina þrjá fyrstu kafla í byrjun ritningarinnar og hina þrjá seinustu í opinberunarbókinni, mun hann vera snortinn af því samræmi sem hann verður var við. Í byrjun Biblíunar finnum við nýjan heim, Í upphæfi skapaði Guð himinn og jörð. Hún endar með því að lýsa hinum endur skapaða himni. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð var horfið. Í byrjuninni sjáum við Satan koma inn í þennan heim til að eyðileggja og afvegaleiða, en þegar við komum að endalokum ritningarinnar sjáum við að Satan verður út rekinn. Svo að hann leiði ekki framar þjóðirnar afvega. Í upphafi kemur synd, kvöl, sorg, vein og dauði inn í heiminn. Að lokum mun hvorki harmur, kvöl, nýr dauði vera framar til. Bölvuð með sýrtum og þyrstlum, en að lokum mun engin bölvun framar verða til. Og hásæti Guðs og lamsins mun í henni vera. Í upphafi sjáum við lífsins tré í paradís, en til þess að maðurinn tæki ekki af ávöxtum þess og lifði að eilífu í sínu syndugu ástandi, var hann rekinn í burtu frá því með loga hins brugna sverðs, en að lokum finnum við lífsins tré í paradís Guðs og hinni sælu, blóðvegnu, þjónar Guðs hafa aðgang að lífsins tré og ganga hliðin inn í borgina. Í upphafi var maðurinn vegna yfirtrjóðslu sinnar seldur á vald dauðans og grafarinnar, en að lokum sjáum við hinna dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Hafi skila sínum dauðu og dauðanum og helju veru kastað í eldstíkið. Í upphafi tapaði hinn fyrri Adam herradæmi sínu yfir jörðinni og var rekin út úr aldingarðinum með sorg og skömm. En að lokum sjáum við hinn annan Adam sem sigrað hefur synd, dauða og gröf í hásætinu sem konung konungana og drottinn drottnana sem ríkja mun í sínu dýrðaríki aldur og ævi.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Þá bara komið að predikun og það Magnea sem að vera með predikun í dag.
3: Ég helsi ykkur í Jesu nafni. Ég hef verið að hugsa núna síðislega viku það að ganga í áætlun Guðs og vitna ég hér í Jeremía 29:11. Því að ég þekki þar fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn, fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Hvernig veit ég, og þá þú, væntanlega, hvort og hvenar við erum að ganga á þeim vegi og í þeirri áætlun sem Guð hefur þegar lagt til. Þessar hugsanir mínu komu eftir að ég var búin að lesa í dómarabókinni frá 13. kaflanum og til og með 17. kaflan. Þetta er saga sem segir frá honum Samson. Hvernig engill drottins birtist móður hans og sagði henni hvað hún mætti ekki eta og drekka á meðgöngunni og að það mætti alls ekki koma raknýfur á höfuð hans því hann var í sérstaklega helgaði frá móðurlífi til dauða dags. Guð hafði áætlun með líf Samsonar þar sem Ísraelsmenn höfðu framið það sem var illt í augum drottins. Að þá hafði Guð lagt þá í hendu Fílistim í 40 ár og nú taldi Guð réttu tími. Að reisa upp einstakling sem kæmi sterkur inn í samfélagi Ísraelsmanna og fengi það hlutverk að vera dómari þeirra. Þetta er ef til vill erfitt umhverfi þegar maður er að lesa þessar sögur, erfitt umhverfi að hugsa núna á 21. öldinni. Hvernig líf Ísraelsmanna var. Hvernig allt gekk út á það að vinna sigra í stríðum og þess áttar. Jú, ég alveg sammála því að þetta eru svolítið öðri sig kringumstæður heldur en það sem við þekkjum í dag. En, eitt víst. Að þá umhverfið sé ekki það sama hér í dag hjá okkur og hjá Samson, að það var eitt alveg staðreynd. Og það að maðurinn eða einstaklingurinn og okkar synduga eðli hefur ekkert breyst. Við erum kannski ekki að berjast í stríðum með sverðum hönd og klædd í fullan skrúða með hjálm og skjöld og hvað þetta allt heitir sem þeir báru. Nei, en við erum samt að berjast andlega. Þetta andlega sé við okkar synduga eðli, sem öskra stundin svo hátt að ekkert annað heyrist. Þannig fékk Samson að finna fyrir þessu synduga eðli sína. Nema í hans tilfelli voru það augu hans sem felldu hann ef svo má orði komast. Samson hafði veikleika sem jafnvel margur nútíma maðurinn og hér á ég einni við konur. Hafa, en það var veikleiki hans fyrir fallegum konum, kannski konurnar veikleika fyrir fallegum kallmannum. En eins og segir í 14. kaflanum og versi 3, og þar segir hann, Samson, hún gefjast augum mínum. Hér ég að tala konuna, hún gefjast augum mínum, en það getur verið hvað sem í þessu lífi, sem að dregur athygli að sjón okkar, hún bara festur augun á. Það þarf ekki endilega að vera kallmaður eða kona, það bara hvað sem sem dregur athyglina frá Guði. Og fyrir með eða miklum tíma í það. En þessi orð, hún gefjast augum mínum, þetta voru orð sem hann lét falla þegar hann sá konu eina af ætt Fílista. Og þessa konu vildi Samson fá sem eiginkonu sína. Konu og röðum óvinna sinna. Faðir hans gaf eftir þó svo að bæði foreldra hans var á móti þessum ráðahag og allt benti á að þetta væri ekki gott. En Guð var með Samson og vakti yfir honum. Og andi drottins kom yfir hann þegar Samson þurfti á miklum kröftum og styrka halda. Og fyrir það hræddust Fílistíar hann hversu yfirnáttúrulega sterkur hann var. Og þetta vissi Samson. En í stað þess að nota krafta sína Guði til dýrðar. Notaði hann gjöf sem Guð hafði gefið honum sér í hag. Í stað þess að leita drottins og byggjum visku og leiðbeiningu drottins, að þá hrokaðist Samson í hjarta sínu og fór sínar eigin leiðir. Guð gefur engum gjafir aðeins til þess að nota í eigingjörnum tilgangi. Nei, Guð gefur hverjum aðeinum gjafir til þess að byggja upp kirkju sína, eins og segir í Efesins 4. kaflanum vers 11-13. Og frá honum er sú gjöf komin að sumir eru postular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónust í té líkama kristil uppbyggingar. Guð gefur gjafi sem eru honum til dýrðar og okkur mönnunum til blessunar. Með því að nota þessa gjafir í eigin gjörni tilgangi er verið að ræna kirkjuna og meðli með hennar styrk sínum og það er því miður að gerast í dag eins og var á tímum Samsonar. Það skiptir ekkit máli hvaða tímabil við tökum hvaða öld. Manneskjan hefur alltaf misnota gjafir Guðs. Hún er enn að í dag. Ég ætla ekki að þræða sögu Samsonar lið fyrir lið hér, en, eins og alltaf, og hveti ykkur til að lesa þessa sögu, því að þar er mikinn lærdóm að finna fyrir alla þá sem leita eftir því. En ég verð þó að segja hér, bara svona til að útskýra því að hann, konan geðjaðast augum hans og hann giftist henni og hann misti hana. Hann misti eiginkonu sína og það var hennar eigin þjóðflokkur sem myrti hana og föður hennar vegna atburða rásar sem fóru á stað í veislinni og endaði töluvert seinna með þessum atburðum og hún dó og faðir hennar. Þrátt fyrir hroka sinn og þessa tilneiku Samsonar að reykja sér og eigna sér verk sem enginn hefði geta framkvæmt nema Guð kæmi það nærri og þá var andi Guðs með Samson og því var hann mikil ógn fyrir Filistea og reyndu þeir nokkrar atlögur til þess að ná honum en ekkert hafði gengið en hann var stöðugt undir þeirra smásjá. Hvar væri mögulega hægt að ná honum til þess að fjötra? Á sama hátt erum við undir stöðugri smásjá óvinarins. Þar sem að leitar færi á sig á því að klekkja okkur og bregða fyrir okkur fæti, að leita ávalt að veikloka okkar til þess að fella okkur. Og þar sem Satan hefur valið sér þetta verkefni að stela, slátra og eyða manneskjum. Það er hans hlutverk í þessu lífi. Og hann hefur gert þetta yfir 6000 ár. Og þá hlýtur hann að vera mjög færi í því sem hann er að gera. Eða með dettur allavega hana ekki hug að vera í nokkrum vafa með það. Því kemur það ekki óvart þegar maður les sögu Samsonar að þegar augu hans höfðu aftur dregi athygli hans að konu og hann felldi ástarhug til Dalílu. Margir kannastu þá sögu þegar Samson kynist henni að þá voru Filistar, þeir voru mættir á svæðið til þess að biðja hana að fá upp úr honum í hverju hið mikla afl hans væri fólkið og hvernig þeir gætu yfirbúða alltaf undir smásjá og var henni lofa miklum peninga fjárhæðum ef henni tækist að ná þessu upp úr honum. Muni eftir Júdasi, hún var lofa peningar fjárhæðum til að svíkja Jesú. Og hér það sama. Og Dalíla, hún lagði mikið á sig til þess að ná þessum upplýsingum upp úr honum. Samson, hann sagði henni hvert bullið á fætur öðru. Hann byrjaði að segja að þú bindir mig með þessu reipi. Að þá mun ég missa máttinn. Og alltaf gerði Dalíla eins og hann hafði sagt. Og gerði það á meðan hann lá í svefni. Batt hann með reipinu. Ykkur í sérstöku reipi og batt hann og meðan hann láði hann í svefni. Og svo kallaði hann á fýlistegana. Til þess að fylgjast með hvort þetta hefði hitt sem að hann sagði hann að gera, hvað myndi raunverulega gera hann máttlýsan? Að þeir væri alltaf tilbúnir að grípa hann. Var að þetta. Samson, hann hefði mátt vita að Dalíla væri að bralla eitthvað launrá. En hann neitaði að sjá hennar rétta eðli því að hann brann í losta til hennar. Hann bara lokaði augunum fyrir því sem hann var í raunin að gerast í kringum hann. Hann neitaði að takast á við þessa freistingu sem fyrir framan hann var. Dalíla, hún gafst ekki upp. Og orrétt segir í 16. kaflanum í Dómarabókinni, vers 16 og 17, það segir En er hún nauðaði á honum alla daga með orðum sínum og gekk á hann fastlega, þá varð hann dauðleiður á því og sagði henni allt hjarta sitt og mælti til hennar. Aldrei hefur rak hnífur komið á höfu mitt því að ég guði helgaður í frá móðurlífi. Væri nú hár mitt skorið, þá hirfi afl mitt frá mér og ég gjörðist í linur og yrði sem allir menn aðrir. Í 18. versinu segi líka, þegar Dalíla sá að hann hafði sagt henni núna allt hjarta sitt. Þá sendi hún og lét kalla höfðingja fýlista og lét hún segja þeim, nú skuliði koma. Því að hann hefur sagt mér allt hjarta sitt. Hún svafði hann í kjöltu sér og kallaði síðan á mann til þess að klippa hár hans. Og áfram í 19. versinu segir og hún tók að þjá hann en afl hans var frá honum horfið. Dalíla kallaði á fýlistegana og við það vaknaði hann af svefninum og hugsaði Hlustiði, hann hugsaði Ég slepp í þetta sinn sem hinn fyrri og slít með lausan. En hann vissi ekki að drottin var vikin frá honum. Hann vissi það ekki. Rokin var svo mikill. Í eigin mætti get ég ýmislegt. Ef til vill hugsið þið kallmennirnir eitthvað á þessa leið. Já, þessa konur eru stór hættulegar. En ég segi, Satan er stór hættulegur. Og ekkert lamba leika sig við. Við erum hættuleg sjálfum okkur og öðrum þegar við opnum hjarta okkar fyrir einhverju öðru en Guði. Og það var einmitt það sem Samson gerði og þar með sofnaði hann á verðinum og í hroka sínum til að hann sé hafa nógu mikinn styrk til þess að takast á við þessa árás. Hann tekur ekki einu sinni eftir því að drottinni farið frá honum. Einn Varnalaus og máttlaus. Er hann gripinn og það fyrsta sem fýlistegarnir gera er að stinga úr honum augun. Henda honum í dýflissuna með eyrfjötra bundna sig. Samson, þessi mikli stríðsmaður og dómari Ísraelsmanna í 20 ár, var nú þræll og hafði góðan tíma til þess að velta fyrir sér lífi sínu. Og spyrja jafnvel þeirra spurninga, var það þess virði? Var Dalíla þess virði að hann sæti nú það sem eftir væri í niðurlægingu og sem þræll, bundin? Guð hafði áætlun með líf Samsonar, en Guð þvingar aldrei neitt til þess að taka þátt í starfi sinni hér á jörðinni. Guð gaf Samson sjálfstæðan vilja eins og hann hefur gefið okkur. Við erum búin að heyra hvernig hann fór með sinn vilja og hvað hann kaus. og hvaða afleiðingar það hafði í för með sér. Samson hafði ávallt verið upptekinn af sér og sínum vilja. En það breyttist þegar hann misti augun sem hefði trufla hann frá því að sjá hvað Guð vildi með líf hans. Nú, þegar hann satt einn með sjálfum sér í algjöru myrkri, þá sá hann loksins ljósið. Þegar Filisteðar vildu draga Samson fram úr dýflissunni til þess að horfa á hann og láta hann skemmta sér og stæra sig á því að þeirra Guð hefði gefið þeim Samson í sínar hendur. Að þá eru eftirtektarverð orðin í 17. kaflanum og 28. versinu. En þar segir, þá hrópaði Samson til drottins og sagði, Drottin Guð, minnstu mín, styrk mig nú í þetta eina sinn. Samson, hann iðraði synda sinna. Og hér býður hann Guðum að minna sín, rétt eins og ræningin á krossinu sem vissi að hann gat ekki bjargað eigin skinni. En hann gerði sig grein fyrir því þarna neldur á krossinum að Guð var þarna hjá honum. Og engin annar gat bjargað honum frá eilífum dauða nema Jesús sjálfur. Á sama hátt gerði Samson sér loks grein fyrir því og viðurkenndi að styrkurinn og krafturinn kom frá Guði. Og engum öðrum. Og þanga leitaði hann nú í hinsta sinn. Guð veitti honum þá bæn sem hann bað og Guð var með honum. Þegar Samson felldi súlurnar sem heldur húsin uppi og dóu með honum miklu, miklu fleiri en hann hafi sjálfi drepið ævina og meðal annars þarna voru höfðingjar Filistea. Bara á þaki hússins vorum 3000 manns. Bara á þaki hússins. Hversu oft gætum við sparað okkur óhamingju þættina í lífi okkar ef við aðeins leitum drottins áður við tökum ákvarðanir? Guð hafði áætlun með líf Samsonar. Og Guð hefur áætlun með þitt líf. Að það verði þér til heilla en ekki til óhamingju. Samson fékk hlutverk og það var að byrja að leysa Ísraels þjóðina undan oki Filisteanna. Guð fékk honum þetta hlutverk. Saga Samsonar ætti að kenna okkur góða lexíu. Og það að leita drottins og vera trúfastur. Eða trúfast í því verkefni sem Guð hefur falið þér að gera. Jafnvel þó að þú sjáir ekki strax árangur af því sem þú ert að gera, haltu þig við Guð og hlustaðu á hann. Haltu bara áfram. Því að ef að Guð hefur kallað á þig, þá getur þú bókað það að þetta er mikilvægt verkefni. Guð getur kallað þig inn í fjölskyldunar, einhvers staðar, að sá sem sagt, hugsum fjölskyldunar. Því að Guð hann eilífur, hann upphafið og hann endirinn. Og hann elskar þig, hann bjó þig til, alveg svo hann bjó Samson til. Guð fullkominn og hann með heiminn í hendi sér. Hann veit því hvað hann að gera. Kannski það að sá fræjum, að Guð hafi kallað þig til að sá fræjum og þá talaði fjölskyldunum að sá fræjunum inn í fjölskyldunum. Eða eitthvað staðar annars staðar, Guð hefur líka minn eins og margbreytilegur, eins og Þórdís kom inn á áðan. Við þurfum á öllu að halda. Því fleiri sem taka þátt, því betur vinst verkið, það bara þannig. Og því léttara verður það. En kannski hefur Guð kallað þig að sá fræjum og þá muni jafnvel aðrir uppskýra. Eins og segir í Jóhannes í 4. kaflanum. En þannig að við byrjum kannski eitthvað starf. Guð hefur kallað okkur til að vinna eitthvað starf. Og við munum kannski ekkert ljúka því. En það eru kannski aðrir sem taka við keflinu. Við erum bara, ef að Guð kallar þið til að gera eitthvað, taktu við því, því að það er mikilvægt. Það er alveg sama hvað það er. Haltu keflinu áfram. Og svo jafnvel, sjáum við enga kannski uppskýru, en komið þá keflinu áfram. Höldum starfi Guðs áfram. En legðu þetta í hendur Guðs og leitaði hans og spurðu, hver er þín áallin með líf mitt, Guð minn? Því á þínum vegi vil ég ganga í nærveru þinni og hvergi annars staðar. Við getum einnig tekið orð sálmaskálsinn til okkar og sagt, kenn mér að gjöra vilja þinn því að þú ert minn Guð. Þinn góði andi leiði mig slétta braut. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn. Tekur í að koma til baka eftir miklar árásir. Ég ætla að byrja á því að lesa ljóð sem að mér mjög kært. Þetta segir svolítið mig og bara einstaklingin hvaðan þarf stundum að berjast við. Ég veit að sumir munu skilja þetta. Það fæðist engin fordæmdur maður þótt stundum það virði ske. Því er sumum börnum valin vondur staður þar sem grimd og spilling er þeim lögð í té. Útskúfaðar úlingur sem rekin er að heiman, með tár í augum lítur í sinn barm, reikar einnum göturnar, hatar allan heiminn, ei sefað getur neittan stóra harm. Ég verð glökkur þegar lesta. Í kjöllurum og skúmaskotum einn er oft nætur og bölvar þjóðfélagi hræsnarans. Sviftur allri gleði í vanmættinu hann grætur, enginn skilur tilfinningar hans. Engum kann að treysta glottir bara og þegir, úr augum hans tortrykni skín. Það kann að verða nota gegn þér allt sem þú segir, það flótti eða útlegð býður þín. Þetta er hans aðferð til að hrópa þöglu neyðarópi. Með steittum nefa býður hann grið, ef engin honum svarar. Hann allskins eitur dópi, í sér lætur til að eignast frið. Útskúfaðar úlingur sem rekin er að heiman, fegin sendi grípur hálmstráið, sem dauðin honum sendi, falskri vinar hendi, að síðustu hann hlýtur ysta frið. Og það má segja það að það margir fallið ymmit vegna þess, en það fæðist engin fordæmdur maður. Það er alveg víst að það fæðist engin fordæmdur maður. Og það sem ég ætla að ræða í dag er flekkað mannorð. Mér langar til að ræða í dag flekkað mannorð, kannski vegna þess að ég þekki vel að vera með flekkað mannorð í mannheimum. Eða eins og sagt er að vera á sakaskrá. Sum störf er ekki hægt að sækja og það getur verið erfitt að taka þátt í samfélagslegri umræðu. Það er eins og sumum finnist ég ekki hafa rétt á því hvað þá að tala frá ræðustól eins og hér. Ég tala hvað Guð hefur gert fyrir mig eins og bersýnilega kom í ljós fyrir nokkrum mánuðum og það af trúsískinum sem ganga hvað harðast fram. Ég ætla mér ekki að lifa í sektakend og iðrun og skömm þar sem ég á eftir ólifa yfir því sem ég hef gert. En það finnst sumum. Ég hef litið undanbraða laust á mína syndir og iðrast yfir gjörðum mínum frammi fyrir mönnum og guði og fengið fyrirgefningu synda minna fyrir blóð Jesú Krist. Já, blóð Jesú Krist hreinsa mig af allri synd. Settu hefur verið út á það að ég hafi talað frá þessum ræðustól af fjölmiðlum og frelsuðu fólki sem eru bræðum mínir og systur í Kristi. Þýðir það þá að ég megi ekki tala á fundum eða leiða fund AA samtakana. Þegar ég hef talað hér gengi oftast út frá minni lífsreynslu og hvað Guð hefur gert fyrir mig. Það skiptir ekki máli í dag hvað álit annað fólk hefur á mér, það skiptir máli hvað álit Jesú Kristur hefur á mér. Ég ætla ekki að grafa mína talentu með því að þegja guðdóminn og hvað Jesú Kristur hefur gert fyrir mig. Þar alvegandi læt ég ekki múlbinda mig. Og mér langar til að tala hérna þetta flekkaða mannorð. Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi verk sem að er að almenningsáliti nema hann hafi fengið

uppreisnar æru sinnar. Og ég hef ekki fengið uppreisnar æru í mannheimum, en ég hef fengið það hjá Guði. Ég ætla aðeins að hérna, skulum aðeins skoða þetta betur. Sögnina flekka merkir blett, sörga og af henni eru nafnorðið flekkur, blettur, litar eða óhreininda rák, óhreinindi og lýsingarorðið flekkaður, blettóttur, saurugur, dregin. Flekkað mannorð er þá mannorð sem blettur hefur fallið á. Það er ekki lengur hreint, einnig er talað flekkun á mannorði. Það er ágætt að hafa þetta bara svona til skilskotunar, áðurum við förum inn í, förum lengra og við skulum fara hérna í sálmana, sálmur 38:4. Engin heilbrigður blettur er á líkama mínum, sæki reiði þinnar, ekkert heilt í beinum mínum, sæki syndar minnar. Og sálmur 38:8 í sama sálmi, lenda mínar eru fullar bruna og engin heilbrigður blettur er á líkama mínum. Við skulum fara aðeins í Ellen G. White því að ég get endalaust verið að hérna, lesa eða hlusta á þessa bækur. Mér finnst það svo, og mér finnst bara hún sem rithöfundur stórkostleg og það er ekki neinum vafa að hún er kölluð af Guði og hefur gefið okkur eða notuð til þess að gefa okkur miklu meiri skilning og innsýn inn í það sem er framöndan. Í Drottinn kemur, blaðsíðu 53, segir Guð viðurkennir ekkert annað en hreinleika á helgun. Eitt blettur, ein hrukka, eitt galli á lindis einkuninni mun að eilífu útiloka þá frá himnunum með slíka dýrð og fjársöðum. Og þetta er eftir Ellen G. White. Þannig að vera með hana flekk eða hrukku eins og hún segir, eða blettur eins og hrukk. Þetta fyrir nú að flokkastundir flekka mannorð. En það er einmitt það sem að Ellen fjallar að hafa ekki blett á lindisengunni sem að fólk þarf að gera sér grein fyrir. Í 5. Mósebók 32:5 segir Synir hans eru spiltir orðnir Blettur á þeim, rangsnúin og ramspilt kynslu. Mér, ég get ekki lesið betur heldur en þarna hérna einu bara við heilu kynsluðunar og heilu þjóðunar. Þess vegna eða allavega við sjáum það hér að Guð talar heilu kynsluðunar með flekka mannorð. Önnur Mósebók 34:5 Þá steig drottinn niður í skýi og staðnæmdist þar hjá honum og kallaði nafn drottins. Drottinn gekk fram hjá honum og kallaði drottinn drottinn, miskunnsamur og líknarsamur, Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir, afbrot og syndir og lætur þeirra þó eigi með öllu óhengt heldur vitjar miskrið feðrana og börnunum og barnabörnum, já, í þriðja og fjórða lið. Og við sjáum það þarna að hann fyrirgefur. Hann fyrirgefur miskrið afbrot og syndir. En hann líka skoðar kynslóðunar. Og ég er ekki nokkrum af með það að ég hef átt forfeður sem hafa átt lifandi trú. Sem hafa beðið fyrir afkomendur sínum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins, hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er hefur óflekkaða hendur, hreint hjarta, eigi sækist eftir hjökóma og eigi vinnur rangan eið. Til að hafa flekk á samvisku sinni þá þarf mann ekki, nei hérna fram fyrir Guði, þá þarf mann ekki nema að bera fram rangan eið. Og það telst nú ekki, þannig sakvæmt hérna, sakvæmt dómstólum. En hvar getur syndin komið fram sem framkallar flekka mannor hjá Guði? Við skulum skoða nokkur dæmi.
Þetta er löng lesning. Og ég var það ekki að við getum öll séð okkur eitthvað starana. Ágjarn, bakmálir, bræði, deilur, drykkjumenn, eigingirn og fjandskapur, fjölkinni, foreldrum óhlínu, frillu lífi, föðurmorðingjar físn, gind, gortarar, guðsatarar, hjágöðadýrkun, hóruðumul, karl hórar, roki, illar hugsanir, illmennska, lastmælgi, lastmæli, ljúvitni, losta, lígi, mannþjófum, manndrápum, meinsærismönnum, meinsærismenn, metingur, móðurmorðingjar, ofdrykkja, óhóf, óhreinleiki, ósemmeti spé, rángslitni, reiði, róperar, ræningi, sörlifnaður, sörlíf, skurgoðadýrkun, smánarar, svall, sviksemi, svívelegt hjal, taumleysi, tíðdrækni, töframenn, vandrú, vonska og þjófar og öfund. Þetta er langur listi. Ég tók þetta saman úr Biblíun og þetta kemur allt úr orðið Guðs. Og bara ef ég vitni mig eins og ég sagði áðan, ég nota alltaf sjálf á mig í þetta, að hérna, bakmála er, ég talaði illa aðra, bræði, ég var fastur í gremju í mörg ár, ég var af og til í deilum, ég átti áfengis og fikk nefna vandastríða, ég var eigingjarn og svo mætti áfram telja. Það fæðist engin fordæmdu maður en við virðumst allavega ná að rækta þetta með okkur. Og þegar þetta er skoðað, þá er auðvelt að vera með flekkað mannorð frammi fyrir Guði þegar við sjáum alla þessa bresti. En við getum fengið fyrirgefningu frá Guði. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Eða ætti að segja, allir hafa flekkað mannorð og skortir Guðs dýrð. Fyrsta Tímóteusarbréf 1:5. Markmið þessara hvatningar er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir eru viknir frá þessu og hafa snúið sér til hégómamáls. Þeir vilja vera lögmálskennendur, þó hvorki skiljið þeir hvað þeir segja sjálfir, né hvað þeir eru að fullyrða. Við vitum að lögmálið er gott, noti maður það réttilega, en viti að það er ekki ætla réttlátum og taki eftir. Heldur lögleysingum, þverbrotnum, ókvöðlugum, syndurum, vanheilugum, óhreinum, föðumorðingum, móðumorðingum, manndráparum, frillulísmönnum, mannhórum, mannþjófum, lygurum, meinsærismönnum og hvað sem það nú annað sem gagnstætt er einu heilnæmi kenningu. Þetta er ætlað syndurum. Guðs orð er ætlað syndurum. Og hvað er ég þá að gera hér? Höldum áfram. Þetta er samkvæmt fagnaðarendunum, dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem í styrkan gjörir. Ég, Kristi Jesú, drottinn vorn, fyrir það að hann sýndi mér þá traust að fela mér þjónustu. Mér sem fyrrum var lastmælandi, ofsóknari og smánari, en mér var miskunna sökum þess að ég gjörði það í vandrú, án þess að vita hvað ég gjörði. Og náð drottins vors var stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi Jesú. Það orði satt og allra þess staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesú kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Og er ég einn þeirra, fremstur. Og ég get ekki undir þetta með Páli. Vitið að það er ekki ætla réttlátum heldur löglesingum og þverbrotnum ógvöðlugum syndurum. Og svo er talað ýmislegt annað. Maður nokkur skrifaði á kommentakerfunum um mig eitt að vera syndari, annað að vera stórkleipamaður. Hann gerði ekki mun á syndara og stórkleipamanni. En syndari er hvað frammi fyrir Guði. Hann er brotlegur. Og það er kannski munurinn á þessum í mannheimum og hjá Guði. Og fólk fer oft í þetta tilfinningar og láta þær ráða og stjórna för. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu rangleti. Þann er það með mig að ég lít á það að drottinn hreinsi mig af flekkuðu mannorði, ekki hinu jarneska meðan ég hér á jörð, heldur því himneska, því öðruvísi er mér ómúlegt að ganga inn í ríki hans, því að það er blóð hans og fyrirgefning sem hreinsar mig.
Það er ekki mannheimar til að komast inn í Guðs ríki. Og hér segir í Efesus 5:27 Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða hrukku né neitt þess háttar. Heilug skildi hún og líta laus. Hér er Páll að tala Ég líkir Páll við söfnuðin að hún skulle vera flekklaus án blett eða hrukku. Og hver er kirkjan? Er það ekki ég og þú? Það er ekki húsið. Það eru sálirnar sem í því er. Við skulum aftur fara í Ellen G. White. Á blaðsíðu í Dalit líf 276. Með brúðkaupsklæðum átt við reynt og lítalaust lundernið. Sem sannir fylgjendur Krist munu eiga. Söfnuðunum var fengin skínandi og reynt lín til að skríðast í, sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess háttar. Biblían segir reyna línið vera réttlætisverk heilara. Það er réttlæti Krist, hið lítalösa lundarni hans, sem fyrir trú gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Og hérna vitnar hún aftur í þetta að ekki skuli vera blettur eða rukka. Og Jesú Kristur minn persónulegu frelsari og það fyrir hann að ég stend hér í dag. Hann minn áhrifavaldur í mínu lífi og ég keppi eftir því að gera vilja hans og leyfi honum að móta mitt lundarni því að það var orðið svo skattað og mín lindiseinkun var orðið svo skattuð. Að mér var ófært að gera það sjálfur, en með honum þá var það hægt. Hebreabréfið 10:14 Því að með einni fórn hefur hann aldir fullkomna þá er helgaðir verða og þannig heilagur andi vitna fyrir oss. Fyrst segir hann, þetta sáttmálin ég mun gera við þá, eftir þá daga, segir drottinn. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Síðan segir hann, ég mun aldrei framar minna synda þeirra eða lögum á sprota. En þar sem syndirnar eru fyrirgefnar, þá þarf ekki framar fórn fyrir synd. Við erum eigunum bræður fyrir Jesú blóð með djörfung ganga inn í það heilaga, þanga sem hann vígði oss veginn, nýjan veg, og lifandi inn í gegnum fortjaldið, það að segja líkama sinn. Og það einmitt það sem ég hef gert. Ég hef komið beint fram fyrir Jesú Krist. Ég hef ekki þurft að fara neina krókaleiðir. Ég hef ekki þurft að fara ekki einu sinni yfir baktina minn. Eins og hann talar Með einni fórn þá lagaði hann allt saman og gaf mér kleift að koma fram fyrir hann. Og það alveg skýrt í orðinu að hann gefur okkur, eða hann fyrirgefur okkur syndir og misgjörður. Og ég hef búin að koma með nokkuð vers sem að staðfesta það. Og við ætlum að fara í þrá aldana. Hún eitt af mínum uppbólsbókum. Það eru þessar þrjár bækur, deila mikla þrá aldana og ættveður og spáminn. Minnst alveg stórkostlega bækur. Á blaðsíðu 327 segir Margir höfðu verið djúft snortir af lindiseinkun og starfi Krist og opnuðu honum hjörtu sín í trú og lærisveinarnir sem gátu ekki lesið hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfið yrði fengið þeim í hendur mættu þeir ekki vegna þröngsýni og sérvitir í anda heldur sína hina sömu víðfemu samúð sem þeir höfðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki að öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er það okkar engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmýkt að sitja við fætur Jesú og læra á honum. Sérhver maður sem að Guð hefur gert fúsan til að starfa, farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætin verður við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberum Guðs og byrgja með því þá geisla sem að hann vill að skýni í himnum.
Mér finnst það mjög athyglisvert og þetta einmitt það sem að við sjáum svo oft, það þessi réttlæting. Þó einhver fylgi ekki öllu leiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðun, það okkar eigin réttlæting til að banna honum eða henni eða hinum að vinna fyrir Guð. Það stendur hvergi í orði drottins að við séum eitthvað takmörkuð hvað sem viðum gert á okkur að við megum ekki flytja orð drottins. Það stendur hvergi. En það eru fólk og sérstaklega bræður og systur sem að rísa upp ef það hefur eitthvað á viðkomandi. Ég hveti ykkur bara til þess að lesa Ellen G. White Róm 2:1-4 Fyrir því hefur þú maður sem dæmir hver sem þú ert enga afsökun um leið og þú dæmir annan dæmir þú sjálfan þig því að þú sem að dæmir fremur þið sama Við vitum að dómar Guðs eru sannarlega yfir þeim slíkt fremja En hugsar þú það, maður, sem að þú dæmir, þá slíkt fremja og gerir sjálfur þið sama, að þú fáir umflúið dóm Guðs eða lítis fyrir þú ríkidóm gæsku hans og umburðalindis og langlindis, veist þú ekki að gæska Guðs vill leiða þig til iðrunar. Og það einmitt það sem að Guð gerir, hann leiður okkur til iðrunar. Hann opnar hjörtun okkar og opnar huga okkar fyrir misgjörðum okkar. Og ég spyr bara, hvort vilt þú sitja í dómarasætinu eða náðasætinu? Ef þú ert dæmandi persónuleiki, þá ert að dæma sjálfa þig. En ef þú ert í náðastólnu, þá ert alltaf að náða aðra og náða sjálfa þig. Þetta þekki ég bara mjög vel, því að ég var mjög dómharður maður og er ennþá að glíma við þetta. Lúkas 6:41 Hví sér þú flísina í augu bróða þins en tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfsins? Hvernig fær þú sagt við bróða þinn, bróðir, lát mig draga flísina úr auga þér en sér þú ekki sjálfur bjálkan í þínu auga? Hræsnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sér þú glöggt til að draga flísina úr auga bróða þins. Ekki tala hann heiðingja þarna, hann tala hann bróða þinn. Og ég ekki að draga þessi vers fram til þess að særa nokkurn mann eða konu, heldur til að benda á þau að þau tali til samvinskokkar og það einmitt það sem Ellen G. White bendir á þegar hún talar lunderni og lindis einkun. Postulasagan 26:9 Sjálfur taldi ég mig skilt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesu frá Nasaret. Það gerði ég og í Jerusalem hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir að lífi og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis að með pyntingum að neyða þá til afneita trúsinni svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borgar erlendis að ofsækja þá. Ég get ekki séð betur heldur en þarna að Páll hafi leift tilfinningunum að ráða för. En ekki anda Guðs. Sem sé, hann var kappsamur að gera vilja Satans, kannski vegna þess að hann vissi ekki betur. Hann gekk, eins og hann segir sjálfur, hann gekk freklega fram og hann tók marga lífi. Jakob 5:15 Trúarbænin mun gera hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann hafa drykt munu honum verða fyrirgefnar. Játi því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftu bæn réttlás manns megna mikið. Byðið hver fyrir öðrum en ekki dæma hvern annan. Síðan ætla ég að fara aðeins hérna í Mósebók aðra Mósebók 2:11 Einhverju sinni þegar Móse var orðin fulltíða gekk hann út til ættbræðra sinna og horfði á þá við hvað vinnuna
Þá sá hann Egypt að slá hebreska mann, einn ættbræðra sinna. Móse leit í allar áttir og þegar hann sá að enginn var nærri, sló hann Egyptan banahögg og gróf hann í sandin. Daginn eftir gekk hann út og sá tvo hebrea að vera að þrátta sín á milli. Þá mælti hann við þann sem á röngu hafði að standa. Hví slær þú náunga þinn? En hann sagði, hver skipaði þig höfðingja og dómara yfir okkur? Er þér í huga að drepa mig eins og þú drafst Egyptan? Þá var Móse hræddur og hugsaði með sér, það er þá orðið uppvíst. Hann var með þetta alveg á hreinu að hafa engin séð til hans og hann var bara allt í góðu sko. Og hann draf einn Egypta því hann sló einn af hans þjóð. Og í annari Samúelsbók, 11. kafla, getum við lesið Davíð sem brann af ginn til Betsíbu, lagðist með henni og barnaði. Og í kjölfarið lét Davíð drepa Úrja, eiginmann Betsíu, svo Úrja yrði ekki uppvíst launráð Davíðs. Og ég held að flestir þekki þessa sögu. Í annari Samúelsbóku, þetta á fleiri stöðum. Þarna lét hann drepa einna sínu bestu hermönum bara því hann sængaði hjá hérna konunans. Og í Postulsögunni 26:9 sjálfur taldi ég mig skilt að vinna af öllu megni gegn nafni Jesú frá Nazaret. Það gerði ég og í Jerusalem nefti ég marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstu prestunum og galt því jákvætt að þeir væru teknir að lífi. Og í öllum samkundum reyndi ég þrásinnis með pyntingum að neyða þá til afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Það er ljóst að Móse, Davíð og Páll voru allir með flekkað mannorð. Og ég geti talað miklu fleiri sem að mig geti í orði Guðs, en ég læt þetta duga. Og ef ég ætti að bera mig saman við þá, þá er ég nú bara engladrengur með liðin á þeim. Anna Korintubréf 13:5 Reynið þau sjálfa hvort þér eru í trúnni, prófið þau sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesu Kristur er yður. Það skildi vera að þér stæðist ekki prófið. Við þurfum stöðugt að vera að tekka á því alltaf hvort að við erum í Guði eða ekki. Það er bara þannig. Við þurfum að vera vakandi. Og það er einmitt það sem að skeður einmitt á aðfundum að fólk er stöðugt að skoða sjálfa sig. Tala út frá reynslu sínum og fá lánaða dómgreind. Og margir söfnuður mætti nú bara taka að samtökin sé til fyrirmyndar. Að játa syndi sína hver fyrir öðrum. Eins og það er gert. Galaterbréf 6:1-5 Bræður, ef einhver miskur kann að henda mann, þá leiðrétti þér sem andlegir eru, þann mann með hóvarð. En haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Beri hvers annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krist. Sá sem þykist vera nokkuð en er þó ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sérhver rannsaki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa rósunan efni í samanburði við sjálfan sig. En ekki miða við aðra, því að sérhver mun þurfa að bera sín byrði. Og í Jóhanni 3:16 því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og það er einmitt þetta að hann gaf okkur soninn til þess að við gætum komið fram fyrir hann í auðmýkt, fengið fyrirgefningu synda okkar, fengið hreinsun af misgjörðum okkar. Og eins og ég segi, ég er ekkert stoltur að minni fortíð og sakaskrá mín er nokkra blaðsíður bara. Ég held þessu, ég margur og ég var að lesa hérna. Nei, það er ég og ég bara vissi ekki betur, ég bara kem úr þannig umhverfi. Ég var bara ungu maður, sendur í sveit og þar var mér beitt mikið ofbeldi og refsingar og hérna og ég var ofvirkur og það var erfitt að hemja mig. Þannig að ég taldi það bara þannig að maður þyrfti bara berjast fyrir sínu lífi.
Og eins og ég sagði áðan að þetta ljóð þarna, þetta, veist, ég bjó oft, svona var 16, 15, 16 ára gammalt, svo vandi í einhverjum skúmaskotum og var með gremju og reiður út í þjóðfélagið og það ekki gott. En ég ætla að leggja fyrir ykkur eina spurningu að lokum og skila hana eftir hjá ykkur. Ert þú með flekkað mannorð fram yfir ykkur við því?

0: Kristur sagði líka dæmisögu þessa við nokkra þá tristu því að sjálfir væru þeir réttlátir, en fyrirlitu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að byggjast fyrir. Annar var farísei, hinn tollheimtumaður. Farísein stíð fram og baðst þannig fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ranglátir, hórkarlar eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisvar í viku, gel tíund af öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og fylgdi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér að brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndugunum líksamnur. Ég segi yður, þessi maður fór réttlátur heim til sín, en hinn ekki. Því að hver sá sem hefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýki sjálfan sig mun upphafin verða.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Eða í holu á internetinu seint að kvöldin hefur þú sennilega heyrt sögusagninar. 666, merki dýrsins. Kannski hefur þú séð það í hryllingsmyndum eða tekið eftir tölunni 666 á strikamerki og fundið fyrir hrolli. Eru það illar örflugur, leynikóði á strikamerkjum eða á kreditkortum? Húðflúr sem einhver illur máttur mun brenna á alla? Þessar hugmyndir fanga ímyndunaraflið og satt best að segja eru þær frábært efni fyrir spennumyndir. En eru þær sannleikurinn? Í þessu myndbandi skulum við ferðast út fyrir goðsagnirnar og leyndardómana og uppgöta hinna raunverulegu merkingu 666. Fyrst skulum við hreinsa þoku ranghugmynda. Í áratugi hafa menn velt vöngum yfir 666. Á níunda áratugnum voru sumir samferðir að nýju strikamerkin á vörum væru hönnuð með falið 666. Í seinni tíð óttast aðrir að þetta sé tölvukubbur sem grættur undir húðina eða leynilegur tölvukóði í stöfunum í nafni einhvers. Nokkri grínast jafnvel með að það gæti verið Wi-Fi lykilorðið að hliði helvítis. Það skiljanlegt. Opinbörnabókin 13:18, þar sem þessi tala birtist, er dulafullur texti og táknrænn og þar sem leyndardómur ríkir er nóg pláss fyrir ímyndunaraflið. En hvað ef ég segði þér að engin af þessum tilkomi miklu hugmyndum, ekki strikamerkin, ekki örflugurnar, ekki bókstaflegur 666 stimpill á ennið á þér, fanga raunverulega hvað þetta þýðir? Hvað ef raunveruleg merking er miklu dýpri og viðeigandi fyrir líf okkar en nokkur atburðaráls fyrir spennusögur? Spurðu sjálfan þig, myndi alvitur Guð sem gaf spámannlegar viðvaranir endalok tímans binda eilíf örlög allra á einhverju dulafullri tækni eða stærðfræðiþraut eða er líklegra að í þessu dulmáli sé tákn sem bendir á andlegan veruleika val á milli sannrar og falskrar tilbeiðslu? Biblían er bók sem er rík af táknum, sérstaklega í spádómum. Svo til að aðkóða þessa tölu verðum við að nota eigið táknmál Biblíunar. Við skulum setja á okkur leynilögreglu hattinn okkar og opna fornu bókrollurnar. Það komin tími til að leyfa ritningunni að túlka sig sjálfa. Í opinbörnabókinni er næstum allt táknrænt. Dýr tákna konungsríki, horn tákna völd, konur tákna kirkjur. Við búumst ekki við því að bókstaflega sjöhöfða skrýmsli skríði upp úr sjónum. Við skiljum að það tákn. Sömuleiðis ekki líklegt að merki dýrsins sé bókstaflega 666 merki á húð einhvers. Það líka tákn eins og við munum sjá. Nú áður en við gröfum í leyndardóm 666 skulum við ferðast aftur í tíman til atburðar sem lýst í Danielsbók. Í Daniel 3 byggði Nebúkadnesar konungur í Babylon til forna risastóra gilda styttu fyrir alla til að tilbyðja. Biblían segir okkur í Daniel 3:1 að það hafi verið glæsileg stytta, 60 álnir á hæð og 6 álnir á breidd. Það eru rúmir 27 metrar á hæð sem gnæfir yfir allt svæðið og næstum 3 metrar á breidd. Afar áhrifamikil sjón. En hvað þýðir talan 66? Hvers vegna voru þessar tölur svo mikilvægar, 6 og 60? Það gæti virst vera einfalt sett af tölum en í samhengi þessara sögu eru þar mjög mikilvægar. Talan 6 eins og við þekkjum táknar ófullkomleika, mistökin við að ná fullkomleika Guðs. Í Babylon til forna voru tölurnar 6 og 60 ekki bara valdar af handahófi, þær tengdust skurgóðadýrkun og falskri tilbeðslu. Þessi gullna stytta, smíðuð samkvæmt fyrirmælum Nebukadnesars, var ekki bara stytta, hún var tákn tilraun mannsins